0: ראשון, שני, שלישי, כל נדרש, מלא כל נדרש.
1: הראשון, הראשון, כן, הספר הראשון שאותו חזן קורא בברכת שהחיינו, זה המעלה הגדולה, גם השאר זה מעלה גדולה, אבל זה המעלה היותר גדולה, אבל שוב, אנחנו לפי מה שאנחנו בספרים הקדושים, אם אדם אין לו את האפשרות והוא לא יכול, ויש לו את הרצון לקנות מעלה לה וכתוב כאילו הוא קנה, אם יש מחלוקת בבית הכנסת, אז הם מתחילים להריב, וכמה שיותר לעלות שאחרי זה משובח, אבל לפעמים זה מגיע למקומות לא טובים ולפסים לא טובים, אבל לימד אותנו מרן אחידה, מי שמבטר ומוריד את הראש בשמיים אוהבים אותו יותר מאשר זה שלוקח את המצווה ועושה אותה בחז ושלום במחלוקת.
0: הגאון הגדול הרב פרזי, סעיר חולון, תבור מפי עליון בי מיליון, תודה רבה, גמר חתימה טובה.
1: טובות, לכל המס, גמר חתימה טובה.
0: אמן, תודה, יש הכוח גדול, דבר איתו גם הלכות סוכות בסוכות בעזרת השם.
2: פינת התניא היומית בהגשת הרב נדב הכהן.
0: שלום עליכם חברי יקר רב נדב הכהן, שלום כבוד הרב.
3: אנחנו ערב, היום הגדול, היום הקדוש, יום הכיפורים, אתה מכיר את הסיפור המפורסם מהבעל שם טוב שפעם הגיע לאיזה כפר ושאל איזה ניגון הרב אומר בוידוי בתפילת יום הכיפורים, ואמרו לו ניגון שמח. הוא ניגש לרב, הוא שאל אותו למה ניגון שמח? ביום הכיפורים אתה עכשיו מתוודה על עבירות, כולם פה בעצבות, כולם פה במרירות, בחרתה על אהבה, למה ניגון שמח? אמר לו אותו רב, שמנקים את החצר של המלך, עושים את זה בשמחה. כשאני מנקה את עצמי מכל העבירות, אני זה הארמון של המלך, אני עושה לו דירה בעולם הזה, כשאני מנקה את עצמי מכל העבירות, אני מנקה את החצר של המלך. אמר לו, אבל שם טוב, אם אתה באמת מתכוון לזה, יהי חלקי עמך, אני רוצה להיות גם כן כמוך יחד איתך, שאנחנו נכנסים בתודעה כזאת ליום כיפור, זה לא רק להתבוסס בעבר מה לא יהיה בסדר, לא, אנחנו מנקים עכשיו את הגוף שלנו, את הנשמה שלנו, שהיא חלק אלוקה ממה של הקדוש ברוך הוא, אז את זה עושים מתוך שמחה.
0: תהיה גמר חתימה טובה כבוד הרב, דבורר מפי עליון, הצלחה גדולה. קבלו התפילות.
3: חתימה טובה וגמר חתימה טובה לכל המאזינים, לך עמי, אם פגעתי בך אני מתנצל ככה פה.
0: חז ושלום, תקשיב, אם פגעתי בך.
3: אם לא תמיד עניתי, אם לא תמיד הייתי זמין.
0: גם אני מבקש סליחה ומחילה מכל עם ישראל וממך, תבורך צדיק. תודה. תודה.

0: קול ברמה 105.7 FM. מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.
1: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, שאו ברכה מאת השם. אנחנו בסיעתא דשמיא בעוד תוכנית לקראת שבת. לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. המלך המשפט, המלך הקדוש, ימים בין כסה לעשור. ימים גדולים שההבדל בין עשרת ימי תשובה לכל השנה, אומר הפלא יועץ, כמו אור וחושך. הימים האלו, ימים של אור, אור גדול בעולם. בורא עולם יורד אלינו קרוב קרוב, עד לעשרה טפחים מעל פני הקרקע. כמו שכתוב בפסוק, דרשו השם בהימצאו, כראו ביותו קרוב. שואלת הגמרא, וכי יש זמן שהקדוש ברוך הוא קרוב, ויש זמן שהוא רחוק? אומרת הגמרא, כן, בעשרת ימי תשובה הוא קרוב, קרוב מאוד מאוד. המלך בשדה, המלך קרוב אלינו מאוד. כל פעולה קטנה, כל ערעור תשובה, כל מעשה טוב, כל חסד, כל לימוד תורה, כל צדקה, כל כיבוד הורים, כל שמירת עיניים, כל הימנעות מעבירה, יכולה לשנות לאדם את הכף לכף זכות, מכף חובה לכף זכות. אני לא יודע מה היה אצלכם בראש השנה, אני בטוח שהיה טוב אצל כל עם ישראל, אבל

היה משפט, ובסוף משפט מקבלים פסק דין. מה הפסק דין שיצא לכם, מאזינים יקרים? מה קיבלתם? אנחנו קיבלנו פקס מהשמיים במוצאי ראש השנה, ואנחנו רואים שכתוב בו, כל המתפללים של הבית כנסת שהיינו, כולנו יצאנו בינוניים. לא חייבים ולא זכאים. וניתנה לנו אורכה של כמה ימים עד יום הכיפורים לעשות תשובה. אם נעשה תשובה, אז הכל יהיה בעזרת השם חתימה טובה ושנה טובה, ואנחנו עושים תשובה. עושים תשובה, מאזינים יקרים, זה לקבל על עצמנו קבלה קטנה. מי שעוד לא קיבל על עצמו יקבל. יגיד, אני בעזרת השם מקבל על עצמי להגיע בזמן לתפילות. אני מקבל על עצמי לחלק את הברכות לשלוש חלקים. אני נותן סתם דוגמאות. כל אחד יבחר מה שהוא רוצה. אני מקבלת על עצמי להתחזק בצניעות. אני מקבלת על עצמי לשלוח את בעלי ואת הילדים שלי לשיעורי תורה. את הילדים לחינוך תורני ואת בעלי לשיעורי תורה. אני מקבל על עצמי לא לדבר בבית הכנסת. כל אחד יקבל על עצמו איזה משהו קטן, משהו. הקבלה הזאת זה התשובה. זה התשובה שתכריע את הכל לקו זכות, ויהיה לכולנו בעזרת השם חתימה טובה, לשנה טובה ומבורכת. כי רבותיי, אחרי שיהיה את החתימה בכיפור, ואחר כך מסירת הפתקים בהושענא רבה, ואחר כך השמחת תורה, זהו. לך תשנה, לך תרים את הקרבן, מה שנקרא. איך תשנה את הדברים? אוי אוי אוי. עכשיו הכל קל. עשרת ימי תשובה. רבותיי, ימים יוצרו ולא אחד בהם. אנחנו נמצאים ממש כרגע לפני יום הכיפורים. יום אדיר בימי שנה. יום גדול, נורא ונשגב. 365 ימים יש בשנה שהשטן מקטרג, אבל יש יום אחד שהוא לא מקטרג. הוא בשביטה. הוא בתרדמה. קיבל זריקת תרדמה ביום הכיפורים. יום הכיפורים השטן לא עובד. השטן גמטריה 364. יום אחד הוא לא עובד. ביום הכיפורים. מתי הוא חוזר לעבודה? במוצאי יום הכיפורים. רבותינו אומרים, אם אתה במוצאי יום הכיפורים מזדרז אחרי שאכלת ועשית הבדלה ופתחת את הצום, אתה מזדרז ללמוד הלכות סוכה, מזדרז לעשות משהו בסוכה, מזדרז ללמוד תורה, אתה ערני, אז הוא נשאר אדום. הוא נשאר אדום, הוא לא יכול עליך. אבל אם אתה אומר, זהו, די, התעייפתי, די, כמה אני יכול, 40 יום, 40 שנה, עקוד בדור, מ-א' אלול, ב' אלול, עד כיפור, וואו, כמה ימים, תן לי מנוחה, לפחות עד חנוכה. אז הוא קם. אז הוא קם, והשם ירחם. לכן, רבותיי, גם במוצאי כיפור, להיות זריזים בעבודת השם. להיות זריזים, ללכת לעשות משהו בסוכה, לקנות ארבעת המינים, להתחיל להתכונן לסוכות, לשבת ללמוד. היה רב אחד היה לומד את כל מסכת סוכה. כל מסכת סוכה במוצאי כיפור. אמר, זה ההכנה שלי. ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוהים בציון. אז בואו ונדבר, מאזינים יקרים, על יום הכיפורים, היום הגדול והאדיר בימי שנה, שהכהן הגדול עושה את כל העבודות לבד, והוא גם עייף, כי אסור לו לישון כל הלילה, הוא לא ישן כל אלה יום הכיפורים, והוא בצום, גם עייף וגם חלש, והכל לבד. הכל לבד. זה לא פשוט. וכל הכפרה של עם ישראל תלויה בו. הוא נכנס לקודש הקודשים 4 פעמים. הוא מחליף בגדים, יש בגדי זהב ובגדי לבן. אז יש לו ככה, בהתחלה עבודות בזהב, אחר כך בלבן, פעם שלישית זהב, פעם רביעית לבן, ופעם חמישית עוד הפעם זהב. כתונת בד קודש, בד זה לבן.

השני והרביעי זה בלבן. את העבודות המיוחדות ליום הכיפורים הוא עושה בבגדי לבן. את העבודות שעושים כל השנה הוא עושה בבגדי זהב. ולמה הוא לא נכנס לקודש הקודשים עם בגדי זהב? שזה מזכיר את חטא העגל. ואין קטגור נעשה סנגור. והוא מזה עם אדם 44 הזעות. גימטרי אדם. אולי אפילו 45. והוא תובל 5 פעמים, ועושה קידוש אדם ורגליים 10 פעמים. והכל הכל לבד. ויפה ללמוד את זה במעם לועז, בפרשת אחרי מות. לראות שם את סדר העבודה. כי חבל שאדם במוסף יעמוד כמו איזה בלי הבנה. החזן קורא והוא לא מבין כלום. חבל. קצת ללמוד. זה מאוד יפה. מה הכהן עושה? איך הוא תובל, ואיך הוא עולה, ומסתפק, ומסתפק גם מתנגב, ולובש בגדי זהב, ואחר כך מחליף ללבן, וכל החלפת בגדים, עוד הפעם, דבילה, וקידוש ידיים ורגליים, ונכנס לקודש הקודשים, ויוצא, ודם הפר, ודם הסעיר, בצפון, וכל ה... אם אתה לומד את הכל יפה, ואתה מבין, אשרי העם שככה לו. זה משהו לא יאומן. לדעת טוב, ולהבין את עבודת הכהן גדול ביום הכיפורים, להתכונן לזה, להתכונן לזה, וזה דבר עצום. מאזינים יקרים, יש לנו את ערב יום הכיפורים. ערב יום הכיפורים, השנה הזאת, תשפ"ז, זה יום ראשון. יום ראשון, גם שנה הבאה זה יהיה ככה. אותם חגים כמו השנה, כך גם שנה הבאה זה יהיה. בגלל שהשנה מעוברת. אז יום ראשון זה ערב יום הכיפורים. וזה יום גדול מאוד. אולי אפשר אפילו לומר יותר גדול מכיפור. אולי אפשר לומר, למה? כי מה כתוב? מה חזל אומרים? כתוב בפסוק, ועיניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב. וכי בתשעה מתענים? והלא בעשירים מתענים, אנחנו מתענים ביוד. אלא אומרת הגמרא, כל האוכל בתשיעי, בתת, בתשרי, יום ראשון הזה, שיבוא עלינו לטובה ולברכה, האוכל ושותה בתשיעי, ומתענה בעשירי, מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי. זאת אומרת, אתה אוכל ושותה, ונחשב לך תענית. ויש כאלה אומרים שזה נחשב לך כשתי תעניות, כאילו, מה זה כל האוכל בתשיעי ומתענה בעשירי, כאילו התענה תשיעי ועשירי, הרי בעשירי הוא מתענה באמת, מה זה כאילו? אומר לך, לא, התשיעי נחשב לך יומיים. העשירי זה בפועל, אתה מתענה בפועל. אבל התשיעי זה יומיים. אז כאילו יש לך פה שלושה ימים. זה יום גדול מאוד, יום עצום. יש בו כמה מצוות דאורייתא, חשובות מאוד, שצריכים לשים לב אליהם. א', לא מה שרגילים כל השנה, תגיד לי, קריאת שמה, תלית, תפילין, זה כל השנה, אני אומר מה מיוחד לתת בתשרי. א', יש לנו דבר ראשון, מצוות אכילה ושתייה, כל מה שאתה אוכל ושותה, גם גברים, גם נשים. למה? רבי עקיבא איגר מסתפק לגבי נשים, הרי מה המצווה שצריך לאכול ולשתות? מה הטעם? למה צריכים לאכול ולשתות בערב יום הכיפורים? האם זה גזרת הכתוב? או שלא, כדי שיהיה לנו כוח לצום. אז אם נגיד זה גזרת הכתוב, אז נשים פטורות, זה מצוות עשה שהזמן גרמה. אבל אם זה כדי שיהיה לנו כוח לצום, גם נשים צמות, אז גם הם חייבות. הפוסקים, אור לציון ומרן הרב עובדיה ועוד הרבה פוסקים אומרים שגם נשים חייבות, כמו הטעם שכתב הראש, שיהיה כוח לצום. אז יש מצווה גם על גברים, גם על נשים, לאכול ולשתות בערב יום הכיפורים. וכל אכילה ושתייה שאתה אוכל ושותה, כמובן בצורה נורמלית, לא אכילה גסה, את מקיימת מצוות עשה מהתורה, של אכילה ושתייה. זה אחד. דבר שני, רבותיי, כתוב שיש מצווה של תוספת יום הכיפורים. על שבת יש מחלוקת, האם יש מצווה להוסיף או לא, מרן השולחן ערוך אומר שכן, בראשונים זה מחלוקת. אבל יום הכיפורים לכל הדעות, גם הרמב״ם מודה
שיום הכיפורים

מפורים צריך להוסיף מחול על הקודש. זה מצווה דאורייתא. זאת אומרת, לא לחכות עד הרגע האחרון של השקיעה, אלא כמה דקות קודם לקבל עלינו את מצוות יום הכיפורים, וזה מצווה דאורייתא. הנה שתיים. עוד מצווה דאורייתא, מה? ואהבת לרעך כמוך. כולם נוהגים להתפייס בערב יום הכיפורים. מתפייסים. אנשים סובלים, רבותיי, הרב גמליאל רבינוביץ' שליטה, שיחיה מבית שמש, שהוא אחד מראשי ישיבת שער השמיים, הישיבה של המקובלים. אז הוא אומר שרוב הסבל של האנשים בעולם זה בגלל קפדות. מקפידים עליהם. פלוני בוכה בגללך. פלוני מקפיד עליך. אני לא מדבר על אלה שמקללים. יש אנשים בר מינן. איזה פה יש להם. לא רק את ה-98 קללות שכי תבוא, ואת ה-49 של בחוקותיי, יש להם גם כל מכה אשר לא כתוב בספר הזה. בר מינן. עולה לישון ומתחיל לקלל פלוני, אלמוני, ככה. מה אתה צריך את זה? מה אתה צריך מחלוקות? מה אתה צריך להסתבך? אז רבותיי, להתפייס כמה שיותר מהר. לא לחכות לרגע האחרון. זה גם מצווה דאורייתא של ואהבת לרעך כמוך. שעושים שלום, עושים פיוס, ואוהבים אחד את השני, זה מצווה מהתורה. פרשת קדושים, ואהבת לרעך כמוך. אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. למרות שהוא לא כמוך בדיוק, והוא לא בדעות שלך, אתה צריך לאהוב כל יהודי. זו עבודה לא קלה. אבל אנחנו מחויבים לאהוב כל יהודי עם כיפה, בלי כיפה, אם הוא בהשקפה כזאת, בהשקפה כזאת, זה יהודי, זה אח שלך. חלוקים בדעות, חלוקים בדעות, אבל מפה ועד לסנוע, חס ושלום. אהבת ישראל זה דבר גדול מאוד, וכולנו מחויבים בזה, וזה גם כן אחת ממצוות היום, שכולם מוכלים אחד לשני. הבן איש חי אומר, זה מעורר סנגוריה גדולה על עם ישראל. מה שווה לאדם כל הקפדות האלה? ואז חז שלום, כל מיני עיכובים, בכל מיני דברים, מה אתה צריך את זה? עזוב, תשכין שלום, אוהב שלום ורודף שלום. רבותיי היקרים, ימים יוצרו ולא אחד בהם. יש לך 365 יום בשנה, אבל יש יום אחד. ויאמר השם, סלחתי כדבריך. המילים האלה יצאו מפיו של בורא עולם, ביום הכיפורים, על חטא העגל, וזה הוקבע לדורות כל שנה ושנה, י' בתשרי, אנחנו עושים את יום הכיפורים, כי ביום הזה יחפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תיתרו. אתם זוכרים שאמרנו בראש השנה, אמוני, ספרי חיים ומתים לפניך, נפתחים. חיים אני מבין, אבל למה מתים? מה רוצים מהמתים? מתו, זהו. היה להם משפט, שפטו אותם, נפטרו, זהו. לא. מה הם השאירו כאן בעולם? איזה בנים, איזה בנות הם השאירו כאן? האם הבנים האלו והבנות האלו עושים קידוש השם או עושים חילול השם? האם הם עושים מצוות או עושים עבירות? ואז דנים למעלה את ההורים. ראו מה השארתם כאן. זה לא פשוט. עכשיו מגיע יום הכיפורים. למה בלשון רבים? אומר המשנה ברורה, לחיים ולמתים. יום כיפורים מחפר לא רק לחיים, לנו, אלא גם למתים. אבל הם לא צמים. מה תגיד? עיצומו של יום מחפר. עיצומו של יום מחפר. אדם יש אחד צם בכיפור, וכל הכיפור ישן. ישן. לא התפלל, לא כלום. לא התוודה. דרך אגב, הוידוי זה גם מצווה דאורייתא. עושים וידוי במנחה של ערב יום הכיפורים, שם מחז ושלום בן אדם, ברוב הלחץ, עלול להיחנק, לא עליכם, לא עלינו, בסעודה מפסקת. אז לכן אמרו שימות עם וידוי ולא ימות בלי וידוי. הוידוי דאורייתא. אז הנה עוד ארבע מצוות דאורייתא מצאתי. מי שימצא עוד, עד רבה, יגיד לנו. אז... לכן, למה זה נקרא יום הכיפורים? לחפר גם על המתים. אומר המשנה ברורה, שלכן נהגו להדליק נר בערב יום הכיפורים, לעילוי נשמת הנפטרים,
ולנדוב צדקות לעילוי נשמת הנפטרים. וזה מכפר להם. החיים פה, אנחנו פה החיים עושים פעולות לעילוי נשמת הנפטרים שנפטרו. אם זה הסבים, סבתות, אחד שההורים שלו כבר נפטרו, אז הוא פה עושה צדקות ומדליק נר, עולה לתורה דוגמה, עולה לתורה, קנה עלייה, יש עניין, יש עניין גדול מאוד שכל אדם

כל המשפחה שלו, ותורם. תורם אומר, דוגמה, 100 שקל לבית הכנסת, להצלחתו, לרפואתו, לבריאותו, ועוד 100 שקלים לעילוי נשמת הנפטרים שהוא עושה להם השכבות. לכך אומר המשנה ברורה. הצדקות שעושים לעילוי נשמת הנפטרים, והדלקת הנר, זה מעלה את נשמתם. כמובן המצוות. לכן, כשאדם יורד מהטבע, אז אומרים לו, חזק וברוך. מה זה חזק וברוך? כתוב שהתורה מתשת את כוחו של אדם. אז הוא אומר, מה, הוא עכשיו נחלש? כי הוא עלה לתורה, קרא בתורה? הוא אומר לו, חזק. אתה לא חלש, אתה חזק. עכשיו, שמע, תרמתי גם כסף, אז מה? הוא ברוך, עד ידגיע לך ברכה. חזק הוא ברוך. אתה גם תהיה חזק, וגם יהיה לך ברכה גדולה מאוד בכל ענייני הפרנסה. רבותיי היקרים, יום הכיפורים מחפר למאמינים בו, ואינו מחפר לאלו שאינם מאמינים בו. מה זאת אומרת? אם הוא צם, אז הוא לא מאמין. יש אנשים שבתוך הלב שלהם קצת ככה, מה, נראה לך שאני עכשיו נהיה באמת בן אדם חדש? נראה לך? הוא לא כל כך מאמין. אז זה הטעות. צריך לדעת, רבותיי, אדם ביטל מצוות עשה. המלך אמר, בורא העולם אמר לקרוא קריאת שמע, להניח תפילין, הוא לא קרא קריאת שמע, לא הניח. המלך אמר להניח תפילין. מה זה? מדוע אתה עובר את מצוות המלך? בא ביום הכיפורים, מתענה, צם, מתפלל, חוזר בתשובה, מתוודה, מחול לו. בורא העולם, רחום וחנון. אבל לא תעשה. לא תעשה. גם, יום הכיפור מחפר. אבל, אם הוא עבר על עבירות שיש בהם קריטות ומיטות בדין, בר מינן, יש לו מסכת קריטות, שיש שם שכתוב 36 עבירות שיש עליהם קריטות. היום מה שמצוי בימינו זה שישה. מה? אכילת חמץ בפסח, חילול שבת, חילול יום הכיפורים, אכילת חלב, איסור נידה, אדם שלא שומר טהרת המשפחה, ועלייה להר הבית. מקום קדוש שיש על זה חיוב כרת. אז אם אדם חס ושלום עבר על אחד מהדברים האלו, אז מה יום הכיפורים עושה? תשובה ויום הכיפורים תולים. זה תולה לו את האבון. לא הורגים אותו, לא מענישים אותו. זה תולה, הוא עשה תשובה, והתענה, והתוודה, זה תולה. נו, ואיך מתחפר לו? ואיסורים מחפרים. הוא צריך להתייסר. בר מינן, בר מינן. בא רבנו ומורנו, התז. התז, אחד הענקים שבדורות האחרונים, רבי דוד הלוי סגל, החיבור שלו על כל ארבעת חלקי שולחן ערוך. היה ענק שבענקים. זכה. כשהוא נמצא, המגן אברהם בהלכות שבת, השח באיסור ויתר, סמה בחושן משפט, אבל התז תמיד. איך אמר מרן ראש הישיבה, רבנו מאיר מזוז, זכר צדיק לברכה, אמר, וכי יפלא ממך עד לדבר הזה, וקמת ועלית על הכהנים. מי זה הכהנים? הוא אומר, זה השח והתז. השח, אתה לומד שולחן ערוך, אתה חייב נושא כלים. השח זה רבי שבתאי הכהן, ורבי דוד הלוי, כהנים הלוויים. אז אתה לומד את התורה שלהם. והוא באת אל הכהנים הלוויים. איזה גאון הגאונים. תמיד יש לו אברקות, רעיונות כאלה יפים. ממתיק לך את התורה, עושה לך את הדבש. זכר צדיק וקדוש לברכה. זכותו יגן עליכם ועלינו אמן. זכרו של מרן רבי מאיר מזוז. עליו השלום שזכה. ורבים זיקה. שמי תלמידים הרבה, תלמידי חכמים גאונים. ישיבה שברוך השם ממשיכה ותמשיך. לא ייבש המעיין ולא יקצץ האילן. בעזרת השם. וכמה הוא היה הלוחם, הלוחם הראשי אני קורא לו, הלוחם הראשי. למען כבודו של מרן הרב עובדיה יוסף. הוא היה הלוחם הראשי, בלי פחד. כל מי שהיה אפילו נדנוד של זלזול, או קל וחומר שזלזל ממש, הוא היה תוקף וללא חת. הוא עונה לכולם שיבינו מי זה מרן, מי זה רבנו עובדיה יוסף. עליו השלום שהרב בן ציון אבא שאול זצ"ל אמר שהמשיח לא יבוא עד שכולם יכירו במעלתו ובכבודו של רבנו עובדיה יוסף,
שרץ ממקום למקום,

ורבים זיקה וספרים. אתה אומר, איך בן אדם מספיק לחבר כל כך הרבה ספרים, כל כך הרבה שיעורים, כל כך הרבה, בלי עין, איך? זה מאהבת ישראל, להביא דבר השם לפה, דבר השם לפה. עוד ילד יהיה בתלמוד תורה, עוד משהו. סיפר רב יהודה נקי, שליטה מנווה יעקב, אחד מרבני השכונה שם בירושלים, בנווה יעקב, סיפר שהיו, הוא היה מזכיר שלו בימי שישי, היו מתקשרים, שרים, חברי כנסת, כל... אין לי זמן. אני צריך את הרב דחוף. הרב אומר לו, תגיד להם שאין לי זמן, אין לי זמן, אני יושב לומד. פתאום מתקשר איזה אברך, אומר, שלום, אני שכנעתי משפחה להכניס את הבן שלהם לתלמוד תורה, והמנהלים לא רוצים לקבל אותו. מה זה? הרב יכול לעזור לי? אז הוא מעביר את זה לרב. הוא אומר, הרב היה מזנק על הטלפון. מה? איפה אתה? מאיזה שכונה? מגילו, המון הנציב. מי שם? זה מפעיל את החברי כנסת. זה, תעדכנו אותי שהוא נכנס. וככה. אז הרב יהודה נקי, שיהיה בריא, אומר, שרים, חברי כנסת, לא עניינו אותו, הכל שטויות. אבל רישום של ילד אחד לתלמוד תורה, על זה הוא מסר את הנפש. הכל היה למען שמו באהבה. לא לכבוד ולא לשום דבר. אבל איך אומרים, כל מי שנכנס למקום הזה, השם מרחם. הפוליטיקה היא מלכלכת, תרצה או לא תרצה, אבל אסור לטעות בכבודו של מרן, רבנו עובדיה יוסף, ועד רבה, השנה, דווקא השנה, כמו שהרב יצחק יוסף אמר, בנו ממשיך דרכו של לעשות הילולות למרן, כל מקום ומקום יעשו. והיועמ"שית לא יודעת שהיא הביאה לש"ס עוד איזה 5 מנדטים עכשיו. ש"ס תהיה הפתעת הבחירות. אני לא מדבר פוליטיקה, אבל זה מפעל חיים של מרן, תדעו. זה מפעל החיים של מרן. התלמודי תורה והמקוואות. אני אמרתי פעם למישהו, צדיק, אני לא מחפש משהו אישי לי. אני לי שום, לא מחפש לי משהו אישי. אבל עצם זה שאני יודע שבכפר סבא יש איזה אברך, צדיק, מטעם אל המעיין, או בבר שבע, או באיזה רעננה, באיזה עיר, ככה רחוקה, שהוא הולך לאסוף ילדים מהרחובות, מביא אותם לאיזה קרוון, לאיזה בית כנסת, אוסף אותם ומלמד אותם שמה ישראל, ומלמד אותם תורה, ומה זה שבת, ומה זה משה רבנו, ומה זה אברהם, יצחק ויעקב, רק בשביל זה שווה לך לבחור ש"ס. זה מה שאנחנו לא, ברוך השם, לא מתעסקים בפוליטיקה ולא כלום, אבל צריך להבין, רבותיי, מפעל חיים של מרן. זה שימו לעיניך, שימו לעיניך. כל השאר סיפורים, עשו לי, לא עשו לי, כן עשו לי, כל אחד עם ה... לא בנו לי פה איזה עלייה, איזה מדרגות, כועס עליהם. לא מסתכלים ככה, מסתכלים בכללי. אתה לא יכול לקבל באופן אישי איזה. מסתכל בכללי מה עושים. דואגים לצוויון היהודי של המדינה, להכניס ילדים לתלמודי תורה, ברוך השם, ועוד היד נטויה, בעזרת השם יתברך, השם יעזור, אבל תמיד אני אומר, משיח יבוא לפני הבחירות בעזרת השם. המשיח, רוצים משיח, לא רוצים שום פוליטיקה. אבל אם יתעכב, אף על פי שיתמהמה, חכה לו. כל פנים רבותיי, אז העניין של יום הכיפורים הוא אסור אז התחלנו לדבר על התז. התז אומר שגם מי שעבר על עבירות של קריטות ומיתות בדין, אז אמרנו תשובה ויום הכיפורים תולים ואיסורים מחפרים. אומר התז, אבל אם הוא ישמור שבת כהלכה ויענג את השבת כמו שצריך, גם האיסורים יתבטלו ממנו. זה התז הראשון בהלכות שבת. אז זה החזל אמרו, אפילו עבד עבודה זרה כדור אנוש, אז הם מוכלים לו. כמה אומר בעל התניה, כמה השבת מתאימה לדור שלנו. כך הוא אומר. הוא חי לפני כ-250 שנה בערך. הוא אומר לדור שלו, כלפחות אומר לדור שלנו, שירדה חולשה לעולם. אז השבת היא מתנה כפולה ומכופלת. הרי מה הדור שלנו אוהב? מנוחה. הנה, באה השבת, באה מנוחה. מה אתה רוצה? הביאו לך מנוחה. אז במקום להסתגף, כך אומר בעל התניה, במקום להסתגף באיסורים ותעניות, אתם יודעים, פעם האריזל אמר למערכו, אמר לו, אתה יש לך בעיה של כיבוד הורים, אתה צריך לעשות כמה סיגופים, ואתה אומר, אני כיבוד הורים? לא, מה?
אומר שהיית תינוק, אמא שלך החזיקה אותך, נתת לה מכה עם היד. תינוק! אבל אמא קיבלה מכה. אתה נתת לי אמא, אבל בלי דעת. על חטא שחטאנו לפניך בבלי דעת. זה חטא בלי דעת. אתם שומעים? ספר לשון חכמים של הבן איש חי הקדוש על כל תיקוני אבונות. זה צריך ככה וכך תעניות. על זה 84, על כיבוד הורים, על כעס, על גאווה. אוי ואבוי, יש לנו כוח, אומר בעל התניה? יש למישהו היום כוח, אנחנו בקושי עושים את התעניות שצריך לעשות. את הכיפור ותשעה באב וכל ה... את זה בקושי. מאיפה יש כוחות לאנשים? אז הוא אומר, אז הנה, אז בא לך פתרון, בא השבת, בא המנוחה. רק תלמד הלכות שבת. כל יום שתי הלכות. שתי הלכות, הלכות בורא, הלכות מוקצה. בונה וסותר בכלים, מותר, אסור, תלמד, מה דאורייתא, מה דרבנן. השבת תשובה, השבת שבין ראש שנה לכיפור, היא בכוחה לכפר על כל החילולי שבתות שהאדם עשה. אם הוא שומר אותה, כהלכה מתקן את כל השבתות. שווה להתייגע, להתאמץ, לשמור אותה עוד יותר טוב. לכן רבותיי, יום הכיפורים, ויש גם עוד אבון שאין לו כפרה, זה חילול השם, שם ישמור ויציל. אדם שמחלל שם שמיים, שם ישמור ויציל. יש שאומרים רק מיתתו כפרתו, ויש שאומרים שאם יעשה קידוש השם, אז אולי זה יחפר לו. לכן צריך להשתדל, רבותיי, לעשות רק קידוש השם. להיזהר מחילול השם. מסעו מתנו בנחת עם הבריות, להיות אדם נחמד, מאיר פנים, שמה הבריות יגידו עליו? שרי רבו שלימדו תורה, שרי ההורים שלו שילדו אותו, איזה ישיבה למתה, אני גם רוצה לשים את הבנים שלי שם. תראה איזה בן אדם, זה מלאך זה. אבל באמת הוא מלאך, באמת הוא מלאך. הנה, הוא מלאך, תראה איך הוא מתנהג. ואז כך אתה מעיב שם שמיים בהתנהגות שלך. ואהבת את השם אלוקיך, אומרת הגמרא שיש שם שמיים מתאהב על ידך. בספרי זה כתוב, או בגמרא, שיש שם שמיים מתאהב על ידך. שאנשים, תראה איזה יופי, איזה התנהגות. איך התורה עושה את האנשים? מלאכים. מלאכים אלה. ממש מלאכים. לכן, רבותיי יקרים, אנחנו הולכים להיכנס למקווה הגדול. אמר רבי עקיבא, שריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים? מי מתאר אתכם? אביכם שבשמיים. מה מקווה מתאר את הטמאים? אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. כאילו כל עם ישראל נכנסים בתוך האור של בורא עולם ומתארים. אומרים על רבי ישראל מסלנט, שאמר, אם אחרי 120 הוא יעלה לשמיים, ואם בשמיים יגידו לו, תבקש איזה בקשה, מה תבקש? הוא אומר, הדבר ראשון שאני אבקש, זה לרדת עוד הפעם לעוד יום כיפור אחד. אנחנו לא יודעים מה זה יום הכיפורים. זה כמו מכונית שהתלכלכה. כל החורף, בוץ, בגלגלים, בשמשות, ככה, כל מלוכלך, אבק, בוץ. מגיע לפני פסח, הולכים לעשות ניקיון, פנימי וחיצוני. נכנסים לתוך המכונה הזאת. זה יום כיפור. דה, דה, דה, דה. כל מה שמסתובב שם, ככה מצחצחים לנו את הנשמה. כי ביום הזה יחפר עליכם, לטהר אתכם, מכל חטאותיכם, לפני השם, תתארו. להיות תאורים, אחרי מפה לומדים גם צריך מקווה, ללכת לים או למקווה, לדבול. שעה לפני חצות, חצות 10:50, מ-10:00 ל-12:00 תבוא. אחד אומר לי, הרב, אני קצת ניגע, תבוא ראשון. מ-10:00 ל-12:00 תבוא, תכנס ראשון. בהרבה מקומות גם עושים את זה בחינם. תכנס, תדבול. ומיד אחר כך תתקלח, תנקי את האור, ואז אדם בא בתארה, בקדושה, ליום הקדוש הזה, להתנקות מכל החטאים שעשינו במזיד, בשוגג, קדוש ברוך הוא רחום וחנון. אבל יום הכיפורים לא מחפר על עבירות שבין אדם לחברו. כל מה שעשית, בינך לביני אומר בורא עולם, אני מוכל וסולח. אבל מה שעשית לחבר שלך, זה תסתדר איתו. לכן צריכים ללכת, לפייס. יש אנשים, לא יודעים לפייס. הוא פגע במישהו,

עכשיו הוא צריך לבקש סליחה, צריך לפייס אותו. איך הוא, מה הוא עושה? בא אליו, אומר לו, אם נפגעת ממני, נבקש סליחה, אתה סולח? אתה לא סולח? המשנה ברורה אומר, מי שלא סולח, לא סולחים לו. מידה כנגד מידה. רשע מרושע. זה סליחה? ככה מבקשים סליחה? סליחה, תפייס אותו. תראה לו, תשמע, אני זוכר שפגעתי בך, לא יודע מה קרה לי באותו יום, קמתי הפוך, ולא יודע, זה נפלט לי, זה בלי כוונה, אני מה זה מתנצל, ממש מבקש מחילה. ואז הוא יסלח לך. המוכל לא יהיה אכזרי, זה פיוס. אבל אם פייסת אותו והוא לא רוצה לסלוח, לא, אתה עוד לא פטור. אתה יודע מה צריך לעשות? להביא שלושה אנשים, ולבקש מחילה בפניהם. ואם הוא לא מוכל, אתה צריך לעשות זה שלוש פעמים. ללכת, לבוא בערב או למחרת, עם שלושה אנשים, ועוד הפעם לבקש. ואם הוא לא מוכל, עוד הפעם. אם שלוש פעמים עשית והוא לא מחל, מחו לך מן השמיים. והוא, לא ימחלו לו ביום הכיפורים. כי הוא ערי לב. באדם בא מפייס אותך. מביא שלוש, יטריח שלוש אנשים, שלוש פעמים. אין לך, מה קורה? מה, אתה יותר מבורא עולם? מי אתה? קדוש ברוך הוא מוכל וסולח. למה אתה לא תסלח? הבעיה היא שאנשים לא מפייסים. אנשים לא באים לבקש סליחה. ממי מבקשים סליחה? ממי שלא פגעו. עובר ככה באחד לאחד בבית כנסת, לוחצים ידיים, מחול, מחול, מחול, הוא מגיע לזה שבאמת צריך לבקש ממנו מחילה, עושה את עצמו כאילו לא רואה אותו, וראית את אחוריי, ופני לא יראו, איי, איי, איי. יכול להיות שגם פה הוא פוגע בו עוד הפעם. לכולם הוא כן, ודווקא לזה לא. אז צריך מאוד להיזהר. מאוד להיזהר, רבותיי. משה רבנו, עליו השלום, לא רצה לגאול את עם ישראל, לגאול אותם, שכל יום היו נשחטים 150 תינוקות בבוקר, 150 בערב, 300 תינוקות, 7 ימים הוא מתווכח עם בורא העולם שהוא לא רוצה לגאול, כי הוא לא רוצה לפגוע באהרון הכהן, שהוא היה איתם כל הזמן במצרים. אתם שומעים רבותיי, מה שווה בן אדם עושה דברים? אני גואל את עם ישראל, אני מזכה רבים, אני יודע מה אני עושה, אבל אתה מצער את השני, אתה דורך על השני, מה אתה עושה? אתה לא עושה כלום. זה משה רבנו מלמד אותנו. אל תגאל את עם ישראל אפילו, אם אתה דורך על מישהו. עד שבורא עולם אמר לו, ורעך ושמח בליבו, אם אין אתה גואלם, אין אחר גואלם, וכעס עליו, והוא נהנש על זה שהוא לא נכנס לארץ, זה אחד הסיבות, אז הוא הלך לגאול, עד שהוא ידע שהוא לא פוגע באף אחד. היום בן אדם, מה אכפת לו? העיקר אני, זה, מה? דרוך על השני, שיפגע, מה אכפת לי, מה זה, זה? לא, אדם הרבותה צריך להיזהר מאוד, לא לגרום לשני צער, לא לגרום לשני לבכות, לא לגרום לשני להיות בצער בגללך. תפייס, ללכת להפייס. אם אותו אחד שפגעת בו נפטר, מה עושים? הולך לקבר שלו עם 10 אנשים, 2 מוניות טקסי. כולל הנהגים, לך תביא 100 שקל, 200 שקל כל אחד, קח אותם לקבר ותבקש מחילה מהנפטר. ואם הוא כהן, זה שפגע כהן, הוא לא יכול להיכנס לבית העלמין, יעמוד מאחורי הגדר. זה אם הקבר קרוב לגדר, אבל אם הקבר באמצע בית העלמין זה רחוק, ישלח שליח. על כל פנים אנחנו רואים פה רבותיי, שלא פשוט, לא פשוט בן אדם לחברו. אתה צריך לפייס, לבקש מחילה, זה לא ככה בכזה קלות. לכן, החכם עיניו בראשו. מה עושה חכם? אדם חכם מה עושה? הוא מלכתחילה לא נכנס לבעיות האלה. אל תפגע, ואל תעשה מחלוקת, ואל תבקש סליחה, כי לא פגעת באף אחד. על זה הביאו משל. משל למה הדבר דומה? לאדם ש... היה עגלון, בעל הגולה, כמו שאומרים היום, בעל הגולה. היה עגלון של העיר, 50 שנה, עגלון, הכי ותיק בעיר. יום אחד הגיע איזה בחור צעיר, הביא עגלה יפה עם מושבים מרופדים, גגון יפה, עצים, הכל יפה. אז העגלון המבוגר מסתכל עליו ואומר לו, תשמע, אם אחד כמוך בחיים לא הייתי עולה לעגלה. אומר לו, למה? מה אתה מקנה?

אומן שונא בני אומנותו, אני יודע. אבל לא, אני לא מקנה בך. גשם יורד על כולם. הפרנסה היא בידי שמיים, זה לא... גם יבואו פה 100 עגלונים, זה לא קשור. אבל איתך אני לא הייתי עולה. למה לא היית עולה איתי? אומר לו, שאל לך שאלה פשוטה. אם אתה לוקח איתך 10 אנשים בעגלה, כל המזוודות והעתיקים, ונתקעת בתוך בוץ, מה אתה עושה? מה אני עושה? נותן מכות לסוסים, חזק, בואו נתת עליהם מכות, ולא לא זז כלום. אומר, אני יורד מהעגלה, ועוזר לסוסים, אני דוחף מאחורה, בואו ירדת, דחפת מאחורה, וכלום. לא זז כלום. מה אתה עושה? אומר, אני מבקש מכל הנוסעים לבוא לעזור לי דקה. כולם ירדו ודחפו איתך ביחד אגב, ולא זז כלום, מה אתה עושה? אומר, אני מוריד את המזוודות. מקל, שהעגלה תהיה ריקה. אומר, הורדת, זה תקוע שם בתוך הבוץ, לא זז כלום, מה אתה עושה? אומר, לא יודע מה אני אעשה. אומר, אתה רואה למה אני לא עולה איתך? אומר, לא רואה, ומה אתה היית עושה? אומר, מה אני הייתי עושה? אני מלכתחילה לא הייתי נכנס לבוץ. עגלון חכם לא נכנס לבוץ. אומר לו, תשמע, לך תעבוד. אבל כשתראה בוץ, תברח. אל תיכנס. זה המשל, מה הנמשל? אתה רואה מחלוקת, רואה מריבות, רואה אנשים זה. תברח, תברח. אנחנו לא קשורים. כמו אותו שואל שאמר לאריה, אני מצונן. תריח לי את הפה. איזה ריח יש? החמור אמר, ריח טוב. תרף אותו אריה. כי היה לו ריח רע. הסוס אמר, ריח רע. אמר, לא נכון, כבר אכלתי את החמור. עבר הריח. רצה גם לטרוף את האריה. מה אמר לו, את השואל, סליחה? אמר לו השואל, אני מצונן. כבוד המלך, הייתי מאוד רוצה לעזור לך, אבל אני מצונן, מה אני אעשה? הבנתם רבותיי? כל הזמן תברח מחלוקת. מה אתה אומר על זה? לא יודע. ומה אתה אומר? לא יודע, לא יודע. אני לא מדבר על רבנים, לא יודע, לא, לא. לא מבין, אני לא מבין בדברים האלה. ככה הכי טוב. בן אדם שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. אמר רבי יוחנן, אמר רבי שמעון בר יוחאי, המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. איך אדם יכול להיכנס לראש השנה, לכיפור? איך אתה יכול להיכנס ליום הכיפורים? אם העלפת מישהו ברבים, תבקש ממנו מחילה מהר. מהר, מהר, רחץ ותר ואל תאחר בטרם ימים פונים. לפני שיהיה גזר דין, לפני שתהיה חתימה, רבותיי. הקדוש ברוך הוא יורד אלינו למטה, למטה, למטה. לכן זה הסיבה שכל עם ישראל מגיעים בהמוניהם לבית כנסת, כמו מגנט. כמו מגנט שבא לברזל, שואב אותו. ככה בורא העולם בא, יורד, והנשמה שהיא אור רוחני מהשם יתברך, נמשכים כולם. אתה רואה, כולם באים לבית כנסת. זה עם ישראל. מי שרוצה לדעת מה זה עם ישראל בתפארתו, יסתכל בשעת הנעילה בכל הארץ, בכל העולם. מה עושים כל עם ישראל? כולם קדושים וטהורים. מי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ, אשרנו ששמענו לכל חכמים, רק על זה מגיע לנו שנה טובה. כי התורה אמרה, לא תסור מן הדבר, ימין ושמאל, לא תקענו בשופר. רק על זה ששמענו לכל חכמים, כבר מגיע לנו שנה טובה. והסליחות, והתפילות, אין כמו עם ישראל. שמעתי כמה צעירים, באים ב-12:30, את אותם באים לבתי כנסיות, בעיר מודיעין, עיר חילונית, ברמלה, בהרבה הרבה מקומות. אתה לא מאמין, כולם באים. מה זה? זה לא שעה קלה, זה לא 8:00, 9:00. 12:30, רק מתחילים. כולם באים, איזה יופי. מי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. אין כמו עם ישראל. עם קדוש, עם טהור. רק צריכים אנחנו לחזק, רבותיי, את אהבת ישראל שבתוכנו. כי כשטוב לנו, אנחנו לצערנו רבים. התחילים לעשות עליונות. זה לא מתקבל לסמינר, זה כן מתקבל, זה לא מתקבל לישיבה. אז מה עושה בורא העולם? הנה, שמצרים לוחצים אותם. שלוחצים אותנו, אתם רואים השנה הזאת, כולם הסתדרו בסמינר. למה היינו צריכים להגיע למצב הזה? למה כשאנחנו למעלה לא יודעים להסתדר יפה? מזה נלמד לקח להמשך. שבעזרת השם, שתמיד נהיה למעלה, ונלמד להסתדר אחד עם השני, בלי התנסות ובלי עליונות. כי כולנו בני אברהם, יצחק ויעקב. כולנו בני איש אחד אנחנו. כולנו בנים של אברהם, יצחק ויעקב, וכולנו אחים. כל

ישראל חברים, כל ישראל אחים. לכן, לחזק את אהבת ישראל, רבותיי, זה גם דאורייתא. להשקיע בזה. אנחנו מחמירים באתרוגים, מחמירים בזה. תחמיר באהבת ישראל, נראה אותך. תחמיר באהבת ישראל. תן הרגשה טובה לשני, שהוא בן של מלך, הוא אהוב ורצוי. היום נתנו לכם הארת פנים, זה החסד, אחד החסדים הגדולים. אחד החסדים הגדולים בנפש, וגם בגוף. שאדם מחייך לשני, מאיר לו פנים. בוקר טוב, כמה כיף לראות אותך. עם איזה מילה טובה, שיהיה לך גמר חתימה טובה. שנה טובה, תבורך מפי עליון, והוא עונה לך, עשית לו טוב על הלב. טוב לך, טוב לו. ככה צריך להיות. זה מה שבורא עולם רוצה. ככה אנחנו נזכה לגאולה, רבותיי, הגאולה קרובה. הגאולה קרובה. שמרו משפט ועשו צדקה, כי קרובה ישועתי לבוא, וצדקתי להיגלות. לתמוך בתורה, רבותיי. השבוע, הנה, זוכרו שאמרתי לכם על הכנסת ספר תורה? היום צריך להבין, רבותיי, פעם היה באמת מחסור בספרי תורה. באמת היה מחסור. הרבה ספרים היו פסולים, ואז יצא העידן של המחשבים, ואז כתבו הרבה ספרים, אז באמת, היו אנשים משקיעים כספים, שיהיה ספר תורה, נכון? לא מספיק אחד, צריכים שתיים, אפילו שלוש, נכון? אבל היום, ברוך השם, אח שור דרה, ברוך השם, כמעט כל בית כנסת, יש ספרי תורה. זהו, ברוך השם. ראיתי השבוע באיזה... גבאי אחד חזר אמרתי לו, ראיתי שהיה איזה שמחה אצלך בבית הכנסת, מה היה? אמר לי, היה הכנסת ספר תורה, אמרתי לו, לפני כמה חודשים הכניסו עוד אחד, הוא עושה לי עם היד ככה, פותח את, מה אני אעשה? כבר ספר רביעי או חמישי. רבותיי, תחזיקו את הכוללים בכסף הזה, חבל, חבל. גם עשיתי לכם חשבון, הרי שיש ארבעה ספרי תורה, מתי הוציאו אותם? פעם בחודש יקראו בתורה חצי שעה. פה אתה מחזיק תורה מבוקר ועד ערב, ב-200,000 שקל, שזה העלות של הספר תורה, לשנתיים. שנתיים אתה מחזיק תורה כל יום, באים אברכים. מהבוקר עד הערב לומדים טור בתוסף. בשנתיים יכולים ללמוד הרבה נושאים, עירובין, תפילה וברכות, וקצת משבת. לא חבל. זה כבר השתנה, אבותה, המצב השתנה. כבר בתי כנסיות לא צריכים ספרי תורה. זהו. יש הרבה בתי כנסיות, אומרים לו, אני רוצה להכניס פה ספרי תורה, אומר לך, לא, אין לי מקום. אין לי מקום בארון. בארון הקודש. אין לי מקום. לא מקבל אותו. ואתה רואה שבע ספרים, והכוללים נענקים תחת העול הכבד. לא חבל. רבותיי, בוא נשנה ביחד את החשיבה. הגענו למצב שעכשיו מי שרוצה לעשות דברים לעילוי נשמת, תתמוך בתורה, תהיה תמכין דאורייתא, אתה תרוויח מבחינה עסקית, אני אומר לכם, עסקית, שווה לכם יותר. מבחינה עסקית יותר שווה. בפרט האברכים שהיום כמה קשה להם, האברכים חיים על פורסות, צאנו בכולל, נראה את האברכים שלנו ממש, במסירות נפש, למען התורה הקדושה. כל אחד יכל ללכת, אם היו יוצאים לעשות כסף, מה שנקרא, היו עושים איזה 30-40 אלף שקל בחודש לפחות. תאמינו לי. כל אחד יותר חכם מהשני. אבל יודעים שהתורה גונה מגנה, והצולה מצלה, תורה מגינה, והתורה מצילה. אז מוכנים לחיות בדחקות, רק להביא ישועות לעם ישראל. זה כוח התורה. אז צריך לעזור להם. אנחנו צריכים לתמוך בהם, רבותיי, בלומדי התורה, לעשות כל מה שיכולים. בפרט עכשיו, שכולם נגד תלמוד תורה, כל מה שיכולים לצער ולעצר את צעדיהם של לומדי התורה הם עושים. לא חבל. אז נהיה חכמים, רבותיי. יש מנהג של כפרות. כפרות, יש כאלה עושים את זה בתרנגול, לזכר, תרנגולת לנקבה, ואם היא מעוברת, מביאים שתי תרנגולות נקבות, ואחד זכר. אחד לה, אולי יש לה בת, אולי יש לה בן, אז לא יודעים. אז כל אישה מעוברת צריך שלוש תרנגולים. שתי תרנגולות ואחד זכר. היום הרבה עושים בכסף. כבר רוב העם עבר לכסף, מצד השחיטה וצער בעלי חיים, וזה.

בן איש חי אומר להגיד, זה חליפתך תמורתך כפרתך, או לאישה, זה חליפתך תמורתך כפרתך, זה שיהיה ראשי תיבות של חטא תפחף, זה המלאך הממונה על החיים ועל הפרנסה. אז חטא תפחף, זה, לא להגיד זה חליפתך, זה תמורתך, זה כפרתך, לא זה, אלא זה חליפתך, תמורתך כפרתך, ולכוון חטא תפחף, וזה סגולה לחיים טובים וארוכים. הכסף הזה ייכנס לצדקה, ואתם תיכנסו לחיים טובים ושלום. אנחנו בלי נדר, רבותיי, ברוך השם, לפני ראש השנה, קיימנו את מה שהבטחנו, עשינו תפילה מיוחדת לכל המאזינים העיקרים בכולל, כל מי שמסר שמות, קראנו שם, חילקנו את הכל בין האברכים, כל אברך קיבל דף, כל אחד קרא את השם שהביאו לו. אנחנו בלי נדר רוצים, גם בערב יום הכיפורים, בלי נדר, להתאסף בכולל, אנחנו נעשה את זה בלי נדר, וגם תמסרו את השמות שאתם רוצים לברכה. אז אפשר למסור את השמות למזכירה, 053-41-26-495. זה הכולל שלנו, כולל מקור הברכה. 053-41-26-495. 053-41-26-495. לשם תמסרו את כל השמות, אם זה לזיווגים, לפרנסה, בערב יום הכיפורים, יהיה תפילה מיוחדת, אנחנו עושים לימוד בלי נדר, בלי נדר, בעזרת השם יתברך, מ-10 בבוקר עד רבע ל-12, ברבע ל-12 נחלק את התהילים, ונעשה ברכות לכל השמות שתמסרו בעזרת השם, ויהיה ישועות, לפני החתימה, זה החוכמה. זה גם יום ש... לא לומדים בו הרבה תורה, אנשים אוכלים, שותים, רצים למנחה, למקווה, לפה, לשם, שכה הולכים לבית העלמין, להתפלל, אבל צריך גם ללמוד תורה, חזון איש אמר, כל יום צריך ללמוד תורה, גם בראש השנה, צריך ללמוד תורה, אז גם בערב יום הכיפורים. אז אנחנו קבענו בכולל, שיהיה לימוד מ-10 עד רבע ל-12, ורבע ל-12, נחלק את התהילים, ונזכיר את השמות שלכם, וגם תגמלתי אותם, תאברכים, שכל אחד יקבל איזה סכום, ככה שיהיה לו לכבוד הכיפור, למוצאי כיפור, מה לאכול, ולכבוד סוכות, איזה סכום, ככה, בלי נדר, בעזרת השם. אז מאזינים יקרים, אנחנו, כמו שאמרנו, מרוגשים, מתרגשים ושמחים ליום הגדול הזה. זה יום שמחה. לא לטעות, רבותיי, זה לא יום אבל, חס ושלום. לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיום הכיפורים. זה יום שמחה. רק כשאדם מתוודה, מתוודה בבידוי, יהיה בצער, יהיה עצוב על האבונות שלו. אבל באופן כללי, זה יום שמחה, אני בכלל לא מסתכל על השעון, תאמינו לי. כמעט ולא מסתכל על השעון, רק מ-2 בצהריים מתחיל להסתכל כדי לחשבן את הזמנים, מתי מנחה, מתי להתחיל את הנעילה, מה מעניין השעון? מי הוא מעניין עכשיו? יש לי לפניי כל דקה, כל שעה, ברולה מנקה אותי, ואנחנו גם מרגישים את זה. כל מי שתובל במקווה, ומי שיש לו נשמה יהודית, ודאי, כולנו מרגישים את האור, את הקדושה של כיפור. זה משהו אדיר. רק צריך להקפיד, לשמור את הכיפור כהלכתו. אכילה ושתייה ומלאכה, זה אסור מהתורה. מי שעובר על זה, חייב קרת בר מינן. שאר הדברים, זה דרבנן. הרחקה מאישה, שיחה, אסור לסוך את הגוף בשמנים, במשחות, אסור לסוך. אסור הרחקה מאישה כמובן, כמו שאמרנו, נעילת נעלי אור, אסור רק בד או גומי, או ללכת יחפים, ולא לגוע במים, אסור לגוע במים בכלל, לא לגוע כלל במים, רק בבוקר שקמים, או שיוצאים מהשירותים, נוטלים ידיים עד סוף קשרי האצבעות, זהו, אם יש לכלוך בעיניים, אם טיפה מים, מנקים את העיניים, זהו. אבל אסור לשטוף את הפה, אסור לצחצח שיניים, כלום. לא נוגעים במים, אסור. והיא ניתם את נפשותיכם, זה כמו הסכם. בורא העולם אומר, אותו גוף נגוף שנהנה מעבירות, תענו אותו, ואז אני אסלח לכם. אז מים זה תענוג? אדם שככה רוחץ הפנים שלו במים, אפילו סתם את היד שלו ככה בתוך מים, יש לו הנאה מזה. קל וחומר רחיצה. היה פעם איזה יהודי אחד,

לפני כמה שנים, אני זוכר, מסרתי שיעור בבאר יעקב, מישהו החלפתי איזה רב, אז למדנו את ההלכות, אז דיברנו על זה שאסור לגוע במים, ואסור להתרחץ. הוא אומר לי, מה? לא ידעתי. אני כל שנה, ביום כיפור בבוקר, מתרחץ, ובא ככה לבית כנסת, אתה עובר על איסור דרבנן. הוא אומר, לא ידעתי. הוא לא ידע שאסור להתרחץ. אמרתי לו, תתרחץ לפני כיפור. תתפול, תתרחץ, שעה לפני כיפור אתה רוצה, תתרחץ. שים את כל הדורדורן, כל הדברים שנגד זהה וכו' וכו', וסע לשלום. מותר להריח בסמים וטבק ביום הכיפורים. מותר. כך פסקו הפוסקים. סגולה. יש סגולה, רבותיי, לנשים שלא זכו לפרי בטן. אתם זוכרים שאמרנו, רבותיי, לעולם אסור להתייאש. איך אמר רבי נחמן מברסלב? יש עניין שיתהפך הכל לטובה. אנחנו עכשיו בריאה חדשה. נבראנו מחדש. הולכים לקבל חתימה טובה. להתעודד, רבותיי. עצבות זה לא אצלנו, זה לא בבית ספרנו. אצלנו זה רק שמחה. רק שמחה. עוד ועדה לפניו, עוז וחדווה במקומו. סגולה לפרי בטן. מה? הכהן נוטל ידיים, הלוי נוטל ידיים לכהן, שהוא עולה לדוכן בתפילת הנעילה. אז לקחת קערה, ולא, לא, שלא ייטול בתוך הכיור, אלא ייטול לו לתוך קערה, הלוי לכהן, ואת המים האלה להביא, כן, מה שהכהן נטל את הידיים, הלוי נטל לכהן, לקחת את המים האלה מהקערה, להביא את זה לאישה שלא זכתה עדיין לפרי בטן, לשתות מזה, זה לא מגיל, זה ידיים שלו תאורות של הכהן, מה, אין בזה כלום. לשתות מזה, והיא תיפקד, ואומרים, זה סגולה בדוקה. מצווה לפרסם את זה, מצווה לפרסם. אבל אין סגולה כתורה, אין סגולה כמו ללמוד תורה, ואין סגולה כמו תפילה, להתפלל לקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו עם סגולה, עם סגולה, חייבים להגיד איזה סגולה מסוימת, וזה סגולה מאוד מאוד חשובה. סיפר הרב סניר גואטה, שליטה, שהיה איזה בחור אישי, בחור אחד, בא מבית דתי, שמסכן, פרש מהדרך, צריך הרבה תפילות, רבותיי. הרב ווזנר, זכר צדיק לברכה, זכה ל-40 בנים ונכדים, בלי עין הרע, מורה הוראות. אתם יודעים מה זה? בלי עין הרע, בארץ ובעולם. איך הוא זכה לזה? הוא אמר, זה לא בא לי מהשרבול. כל תפילה בכיתי עליהם. כל תפילה. התפללתי, התחננתי להשם, וזכה. אז אותו בחור מסכן, ההורים שלו לא זכו, והוא פרש מהדרך. כולם בסוף יחזרו, אל תדאגו. הבנים, הבנות, כולם יחזרו. ושבו בנים לגבולם. כמו שהחטופים חזרו, גם אלה שחטופים על ידי יצרה מרה, גם הם יחזרו בעזרת השם. על כל פנים, הבחורצ'יק הזה, הלך לאיזה קבוצה של שבבניקים, מה שנקרא היום, ושכרו איזה דירה, היו ביחד שם 3-4 שנים. אחד מהקבוצה היה בן דוד שלו. בוא נקרא לו יוסי, סתם בשביל הזה, יוסי. אז הבן דוד שלו היה גם הוא שם, ואז הוא אחד אומר לו, אומר לו, אתה יודע, אמא שלי סיפרה לי, כאילו הדודה שלו, הדודה של יוסי, אומר לו, אמא שלי סיפרה לי, שאמא שלך לא סוגרת את הדלת, לא נועלת את הדלת בלילה, כבר 4 שנים. שמה אתה תבוא פתאום באיזה לילה, תרצה לחזור הביתה, שלא תמצא דלת נעולה. הוא שמע את זה. ויבקש יוסף לבכות. הלך לצד, התחיל לבכות מהתרגשות. כי ככה אמא אוהבת אותי כל כך הרבה. השאיר, משאירה את הדלת. שם אני אבוא בלילה. הלך לאיזה קבר של צדיק, התחיל לבכות שם. ובכה, מה אני עושה? איך אני מפה משמח את ההורים שלי? איך אני חוזר? איך אני עולה חזרה לדרך חדשה? היה שם איזה אברך שדיבר איתו וקישר בינו לבין ההורים. אמר לו, אל תדאג, הורים תמיד אוהבים את הילדים שלהם. וככה בסוף הוא חזר, וחזר להיות בן תורה. תראו רבותיי, רק באהבה אפשר להחזיר את הילדים. אנחנו בדור אחר, זה לא מה שהיה פעם. דור של מכות, של קשיחות, זה פעם היה. כל דור והשיטה שלו. בדור שלנו, השיטה זה הרבה חום, הרבה אהבה, לא פינוק, פינוק זה לא בריא,
פינוק הורס, רק חום ואהבה. כמה שיותר, ואתה תראה איך כולם יחזרו ושבו בנים לגבולם. הרב צדקה, זכר צדיק לברכה, כי מדומני היה מספר את זה בדרשה של הנעילה. בדרשה של הנעילה. היה אומר, רבי יהודה צדקה, ראש שיבת פורת יוסף, הוא היה אומר, חוץ מזה שיקבלו קבלות, כל אחד איזה קבלה קטנה, ואנחנו עכשיו בחצי שעה האחרונה של כיפור, הקדוש ברוך הוא עכשיו לבד, ומי שעכשיו עושה תשובה, מקבל איזה משהו, אז ודאי שיחתם לטובה. הוא היה מספר שפעם איזה אדם אחד הגיע לאיזה עיר, בא לבקר את החבר שלו, ואז החבר שלו אומר לו, או, באת בדיוק בזמן. הוא לא, מה? אני באתי לתומי, לא תכננתי כלום, מה זה הזמן? אומר לו, הלילה יש חתונה של המלך, של הבן של המלך, והוא הזמין את כל תושבי העיר, ואני מזמין אותך. אמנם אומרים, אורח מזמין אורח, בעל הבית בורח, אבל אני מזמין אותך, תבוא, אורח מזמין אורח. ואז הוא בא, התלבש כמובן יפה וזה, ואז היה חתונה, מה זה חתונה? כבשים הלכו על השולחן, איזה אוכל, איזה מנה ראשונה, חי סלטים, מנה שנייה, קינוחים, וקונחה, וקונסה, הכל, קיצור. אז למחרת, שהם ככה התאוששו מהחתונה, אז האורח שבא לעיר החדשה, אומר לו, תשמע, ראיתי אתמול את כל בני העיר שלכם, כולם נראים אדורים ויפים ולבושים, אני רואה שאין לכם עניים בעיר, כולם עשירים. אמר לו, לא, יש לנו עניים. זה פשוט, אתה ראית את כולם בחתונה. בחתונה, גם העניים לקחו בגדים מהעשירים, והתלבשו יפה, שמו עניבה, חבלים נפלו לי בנעימים, וכל אחד שם לו איזה כובע, והתלבשו יפה. אבל בוא תראה עכשיו, ביום יום, יש מלא עניים. זה לא המדד. בזמן החתונה זה לא המדד. אומר הרב צדקה, זכר צדיק לברכה, אומר, ביום, מי שבא, רואה את עם ישראל ביום כיפור, אומר, שמע, עם ישראל? זה עם ישראל? איזה צדיקים, כולם מלאכים, תליטות, לבושים לבן, באמת מלאכים, לא אוכלים ולא שותים, לא אוכלים ולא שותים, כל היום מתפללים, ככה הילדים שרים בגן, יום הכיפורים, צדיקים עם ישראל, אבל זה המדד האמיתי? לא, בוא נראה למחרת מה קורה, יום למחרת יש אנשים חוזרים להיות כמו שהיו בדיוק, בואו נראה מחר מי בא לבית כנסת. יום אחרי כיפור מי בא לשיעורי תורה. בואו נראה יום אחרי כיפור איזה אישה שולחת את בעלה לשיעורי תורה. איזה אישה נשארת בצניעות. זה המדד. המדד של עם ישראל זה לא בחתונה, לא ביום הכיפורים. המדד שלנו זה ביום אחרי. לכן צריך, רבותיי, לקחת, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. לא... זהו, היה יום הכיפורים, ברוך השם, קפל תטלית, 8 נשיקות, להתראות שנה הבאה. לא. מה אתה עושה? בצאת כיפור. עכשיו מתחילים את הכל מחדש. עכשיו מתחילים. שנה חדשה מתחילה. פעם ראו את רבי ישראל מסלנט, במוצאי כיפור, ראו אותו קצת ככה חרד, חרד, מתוח. הוא לא, רבנו, יצא כיפור, התנקנו מאבונות, שמחה עכשיו. לך בשמחה יכול לחמך. בת קול יוצאת. כל מוצאי כיפור ומכריזה. לך בשמחה יכול לחמך ושתה בלב טוב יניך. כי כבר רצה אלוקים את מעשיך. שואל הרב מבריסק. פעם ראיתם איזה מישהו שצריכים למשוך אותו לאכול במוצאי כיפור? שצריכים לבזבז על זה בת קול? לא חבל? אומר הרב, יש אנשים שכל היום, כולנו מקים 10 וידויים, אנחנו עושים 5 תפילות, 10 וידויים. מקים, מקים, מקים. יכול להיות שיש איזה כמה בודדים שנכנסו לאיזה עצבות כזו, דיכאון כזה, תשמע כמה עבירות, כמה עבירות עשינו, גלגולים שעברו, בגלגול הזה, ענפים של עבירות, כעס, כאילו עובד עבודה זרה. אז יכול להיות שיש כאלה שאין להם חשק לאכול. לכן מוצאים בת קול, אז אמרו לרבי ישראל מסלנט, עכשיו זה זמן של שמחה רבנו,
למה כבודו קצת

מתוח. אמר, לא שמעתם קול שופר? אני שמעתי, הרי במוצאי כיפור תוקעים בשופר. שמעתי קול שופר, זה מזכיר לי את ראש השנה. אז אני מתחיל מעכשיו להתכונן לראש השנה. זה דרגות גבוהות, זה לא אנחנו. לא נעשה הצגות ולא נעשה שקר בנפשנו. אבל באמת, אם אדם מתבונן, מתי מתחיל תכלס ההתחלה החדשה? ממוצאי כיפור. היה כתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון. וכי זה יום ראשון? זה תדבב בתשרי, אלא ראשון לחשבון אבונות. כל החמישה ימים בין כיפור לסוכות, ארבעה ימים האלו, כולם תרודים בארבעת המינים, בסוכה, קניות, ניקיונות. עכשיו מתחיל הזמן חשבון, ראשון לחשבון אבונות. אז בן אדם צריך לשמור על עצמו מכל משמר, לא לחטוא בכלל. חזל אומרים, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות חופה לצדיקים. כל אחד, איך כתוב בפסוק, ביטחו באדוני עדי עד, כי ביה אדוני צור עולמים. אומרת הגמרא מסכת מנחות, כי מדומן דף למד א'. מה זה כי ביה השם צור עולמים? העולם הבא נברא באות י' והעולם הזה נברא באות א'. י' זה קטן, קטן, צדיקים מועטים. הקדוש ברוך הוא עתיד לעשות חופה לכל צדיק וצדיק, אחרי 120. ומי נכנס לתוך החופה הזאת? כל תמכין דאורייתא, כל תומכי התורה, שתמכו בצדיקים, כמו שאומר רבי חיים בן עטר, אלמלא תומכי תורה שבכל דור ודור, לא היה קיום לתורה. תורה הייתה משתכחת. התורה עומדת בזכות לומדי התורה, והתורה עדיין קיימת בזכות תומכי תורה. העולם הבא נברא באות י', העולם הזה באות א'. A זה כמו רש וקו קטן. יש נקב למטה, הרבה נופלים מסכנים, ויש נקב מצד למעלה, ליד הגג. למה? כי מנחה פשוטה לקבל שווים. מי שנפל יכול לחזור חזרה בתשובה. בורא עולם מקבל את כולם. ואז אתה מגיע עד בורא עולם, עד למעלה. שוב הישראל, עד השם אלוקיך. כשאדם עושה תשובה, אל תחשוב, מה אני עם החיי, עשיתי ככה ועשיתי... לא, אתמול, אומר הרמב״ם, אתמול, לפני שחזר בתשובה, היה משוקץ, תועבה, סנוי, כל מיני מילים קשות, אומר הרמב״ם, על רשעים. אבל היום שחזר בתשובה, אהוב, נחמד, קרוב, ידיד, הגעת עד הקדוש ברוך הוא. זה הכוח של התשובה, רבותיי. אבל תשובה זה מהפך. תשובה זה לעשות שינוי דרך. עד היום לא באתי לשיעורי תורה, אני מתחיל לבוא לשיעורי תורה. רבותיי, שיעור תורה אחד, שהאדם יבוא פעם בשבוע, יעשה לך מהפך בכל החיים. להתחיל לבוא לשיעורי תורה, נשים יקרות, לשלוח את הבעלים לשיעורי תורה, את הילדים לתלמודי תורה. וכל קבלה, כל חיזוק שאדם מקבל לעצמו, זה דבר גדול מאוד. זה ייתן לכולנו חתימה טובה, תדעו, הקבלות שאנחנו עושים, אבל לקבל באמת. דוגמה, אתה מקבל על עצמך בלי נדר, לחלק את הברכה לשלוש חלקים. אתה בן כבר חום מברך. אז לאט לאט, איפה אתה רץ? ברוך אתה השם, פסיק. אלוקינו מלך העולם, בורא פרי העץ. ברוך אתה השם, פסיק. אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה... כל ברכה לחלק אותה. לא לזרוק את הברכה. זה קבלה טובה. כמו שאמרנו, להגיע בזמן, לעשות חסד, לעשות צדקה, לתמוך בתורה, להאיר פנים, לעשות שלום. אישה עם בעלה, בעל עם אשתו, שיהיה השכנת שלום בבית, יהיה השראת שכינה. זה מה שבורא עולם רוצה מאיתנו. וזהו, רבותיי, אנחנו לקראת סיום. יום הכיפורים לפנינו, ניקח אותו, ננצל קודם כל את עשרת ימי תשובה. יש עוד כמה ימים, עד שנגיע ליום הכיפורים. ניקח אותם, את הימים האלו של עשרת ימי תשובה. נשתפר בהם, לקרוא זוהר, לקרוא תהילים, כמה דפי גמרא, לעשות תשובה. לעשות תשובה, תשובה. לחזור בתשובה, רבותיי. איך אמר החפץ חיים? לחזור בתשובה זה לא דוב מפחיד. רב אחד בא לחפץ חיים, אמר לו, הרב, אני נוסע לאמריקה. מה אני אגיד להם? הרב ייתן לי איזה טיפ. אמר לו, תגיד להם שלחזור בתשובה זה לא דוב מפחיד. כי קרוב אליך הדבר מאוד. בפיך ובלבבך לעשותו. תתחיל ותראה איך בורא העולם עוזר לך. תשאלו את כל בעלי תשובה. היית מאמין?

שתגיע לאיפה שהגעת עד היום? איפה? בחלום. למה הייתי פעם? לא יודע איך הגעתי. הקדוש ברוך הוא עוזר לך מעל הטבע. כאשר אין יד אותו אדם השגת. ברור העולם עוזר לך מעל הטבע. לכן רבותיי, בואו כולנו נחזור בתשובה לבורא העולם. והתשובה תקרב את הגאולה. גדולה תשובה שמקרב את הגאולה. אם עם ישראל עושים תשובה, אומר הרמב״ם, מיד נגלים. מיד, לא מחכים לאף אחד, זהו. זה הכל תלוי בתשובה שלנו. אז בואו נחזור בתשובה באמת, שמור על העיניים שלנו, להניח תפילין כל יום, קנות ארבעת המינים, לבנות סוכה, בואו נהיה רציניים, זה מצוות, רבותיי. מצוות שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו. לא להתגלח בסכין, רק במשחה או במכונה כשרה, לשמור שבת כהלכה, טהרת המשפחה. זה לא הרבה מצוות. יש תרי"ג מצוות, אבל רוב המצוות הן בבית המקדש. יש ספר מצוות קצר שחיבר את זה חפץ חיים, מה המצוות ששייכות היום בימינו, אם אני לא טועה, 77 סך הכל. זהו, 77 מצוות, זה לא הרבה. זה לא הרבה, תלי, תפילין, שבת, כיפור, סוכות, לאכול מצה בפסח, להדליק נרות חנוכה, נטילת ידיים, דברים כלילים שכל אחד יכול להתחבר אליהם, באהבה וברוב חיבה, להתחבר לקדוש ברוך הוא, כי אין לנו לאיפה לברוח, רבותיי. איפה תברח? איפה? אי אפשר לברוח עם בורא עולם. הדרך היחידה, רבותיי, זה להתקרב לבורא עולם. והמזל שלנו שהוא מקבל אותנו איך שאנחנו, כמו שאנחנו, עם הלכלוך, עם חילת האבונות, כמו אמא, להבדיל, כמו אמא, שאוהב את הבן שלה, גם אם הוא לכלך, אז האמא אוהבת אותו, ומנקה אותו, מכל הצועה, מכל הלכלוכים, רוחצת אותו, מלבישה אותו בגדים חדשים, ומביאה אותו עוד הפעם לאבא. הגברים לא אוהבים לכלוכים ונגאלים, אבל האמא זה הבן שלה, זה הבן שלה. איך שהוא, כמו שהוא, לוקחת אותו, רוחצת אותו, מנקה אותו, כך להבדיל, אלף אלפי הבדלות, בורא עולם, אוהב אותנו כמו שאנחנו, כמו שאנחנו, בנים אתם להשם אלוקיכם, אנחנו בניו של בורא עולם. לכן רבותיי, לא לשכוח, כמו שאמרנו, לאכול בערב יום הכיפורים, מצווה דאורייתא, תוספת יום הכיפורים, להכין נר שידלק כל 48 שעות. סליחה, כל 24 שעות. 24 שעות זה כבר יתחבל אחד, אז צריך 26 שעות. אולי אפילו באמת 48, לא סתם אמרתי. ככה שיהיה לנו נר לברך בהבדלה. אם אין לך נר שדלק כל הכיפור, אתה לא יכול לברך. במוצאי הכיפור עושים הבדלה, על כוס יין ונר, רק אם הוא דלה כל הכיפור. לא מדליק, זה לא כמו מוצאי שבת שמדליקים, זה טעם אחר. זה על בריאת האש במוצאי שבת. אבל פה זה שהותר המלאכה. לכן אם יש לך נר שדלק, אתה יכול לברך עליו. אם לא, אל תברך. במצווה לפרסם, שמי שקשה לו מאוד לחכות עד שהגיע הבדלה, יצא הצום, הצום יוצא לפי שיטת הגאונים. רבנו אותם זה חומרה. אשרי מי שמחמיר. אבל לפי הגאונים, אתה שהגיע הזמן הגאונים, יצא הצום. פה מצווה לפרסם, רבותיי, שמי שקשה לו לחכות, הוא במצב שהוא מאוד צמא, והוא על סף אילפון אפילו, ועד שיחכה להבדלה, ייקח זמן עד שהוא בא, ועד שזה מגיע, זה זמן, מותר לשתות מים לפני ההבדלה, למי שקשה מאוד. מצווה לפרסם את זה. השם הטוב והמטיב יזכה אותנו, יזכך אותנו, יזכך אותנו, יטהר אותנו, ושנהנה מהיום הזה. לא לקחת אותו כיום כזה, אני אומר בציבור שלנו, בית הכנסת, אני אומר להם, כבר, עוד התחלנו, וחצי כבר מעולפים. מה אתה מעולף? עכשיו התחלנו. אכלת כל היום, שתית כל היום, כולם מלאים. מה אתה כבר חצי מעולף? הכל פסיכולוגי. עד 10-11 בבוקר אין בכלל מה לדבר. כל אחד אכל ושתה מלא מלא, יש לך כוח כמו אריה. עד 11-12 בבוקר למחרת לפחות. מחר ב-12 נדבר, נראה אותך. אבל עכשיו צריך צריך גם רבותה לקבוע עיתים לתורה בכיפור, ללמוד תורה אחרי תפילת ערבית, וכן אחרי מוסף. לעשות שיעורי תורה. חבל, סתם ללך לישון. למה? לשבת ביחד. או לחלק את התהילים בין כולם, או שזה רב יקרא קצת הלכות, לספר על יונה,
מפטיר יונה, בזה הרבה סגולות.

0: סגולה לאושר, כל נדרי, ספר כל נדרי, דבר גדול מאוד. כן? זה דברים גדולים. אז חבל, חבל להפסיד את היום הזה רק ככה בשינה. כדאי לנצל אותו כמה שיותר, גם ללימוד תורה. גם אחרי ערבית וגם בין מוסף למנחה. יש הרבה זמן. בפרט נתפללים בנץ. אז בעזרת השם יתברך, שנזכה בעזרת השם, שבורא עולם יזכך אותנו ויתאר אותנו, שנהיה נקיים כמו סמלת קלה, לבנה, לבנה, לבנה, כמו נשמה טהורה, כמו שירדה לעולם בהתחלה. איך כתוב בפסוק, ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך. כמו ביאתך לעולם בלא חטא, כך יציאתך מהעולם בלא חטא. ככה שבורא עולם יזכך אותנו, ונזכה לטהרה גדולה, כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם. וכל הילדים בקשו מחילה מאבא ואמא. ללכת לאבא ואמא, לבקש, נשק להם את הידיים, ולבקש מהם מחילה. הבעל לבקש מחילה מאשתו, האישה מבעלה, למחול, שכנים, חברים, לא להיכנס עם קפדות. די לקפדות, זה לא מוסיף כלום. רק מגרע, רק גורע, חבל. כל אחד ישתדל להיכנס עם לב טהור, עם לב נקי, בעזרת השם יתברך, ונזכה כולנו לכתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומבורכת, שנה של ביאת המשיח, שנה של גאולה, שנה של בניית בית המקדש, זה הכי חשוב לנו, וגם שנה של שמחות, שנה של בשורות טובות, שנה של הרמת קרן התורה, שנה של הרמת לומדי התורה, שנה של שלום, שהקדוש ברוך הוא ישכין שלום בארץ. יש אנשים שהמהות שלהם והתפקיד שלהם זה רק סכסוכים ומריבות, וכל היום הסתה ושנאה, זה הם. אבל אנחנו לא. אני שלום וכי אדבר. הם על המלחמה. הם רוצים מלחמה, רוצים. אנחנו שלום. אתם זוכרים שבאו מתל אביב לעשות הפגנה בבני ברק, מה אמרו גדולי ישראל? תקבלו את פניהם עם ג'חנון, עם צ'ונט, עם סוכריות, וככה היה. הם היו בהלם. חשבו שיהיה פה עכשיו איזה אקשן, הפגנות, ומריבות, אבנים. לא. אנחנו אנשי תורה. אנחנו אנשים, אנחנו אור לעולם. אור לגויים, אור לחילונים, אור לעולם. אשרינו שזכינו. ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו, והבדילנו מן התועים. אז אני מפרסם שוב, מי שרוצה למסור את השמות לתפילה שאנחנו נעשה בערב יום הכיפורים. אנחנו עושים לימוד בכולל מ-10 בבוקר בלי נדר עד 11:45, ב-11:45 תהילים, תפילה, כל אחד יכול למסור שמות לזיווגים הגונים, פרנסה, פרי בטן, כל אחד מה שצריך. 053-41-26-495 053-41-26-495 053-41-26-495 כתיבה וחתימה טובה לכולנו, בשורות טובות וכל הישועות, אמן ואמן.
1: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה, האזנה הרבה.
2: ברשות כל הקהל הקדוש, קדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו הצלחה וברכה, שמחה וישועה, סייעתא דשמיא, כל אחד בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח.
1: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.
2: יום הכיפורים, המצווה של יום הכיפורים זה מצוות התשובה, מצוות התשובה. והרמב"ן אומר שמצוות התשובה זה מצווה דאורייתא שקורה בתורה הקדושה, ובתשובה שהתשובה זה דבר שאנחנו מחויבים בה. ואמרנו שהתשובה זה לא דבר פשוט, שאדם הולך לבית כנסת, שר את שערי רצון להיפתח, ויבוא השם על פניו, קונה פתיחת הפרנסה, קונה נעילה, בזה הוא עשה. הלכות אחרות ברמב״ם, איך אדם עושה תשובה. תשובה דבר ראשון, אדם צריך לעזוב את החטא. אדם לא יכול לעשות עבירה ולבוא לעשות תשובה. אדם קודם כל, אומר הרמב״ם, צריך לעזוב את החטא. מי שעושה עבירה, תשובה זה קודם כל לעזוב את. אני יותר עושה את החטא הזה. ואחרי כן חרטה, להתחרט, חרטה גדולה, למה עשיתי את החטא הזה? למה חטאתי? למה עשיתי את הדבר הלא טוב הזה? אז דבר ראשון, לעזוב את החטא. אתה לא יכול ללכת למקווה, להחזיק שרץ ביד ולטבול. דובל בשרץ בידו, התבילה שלו לא עלתה כלום. קודם כל, אתה צריך להוריד, אסירו הבגדים הצועים מעליכם, אמר השם, להוריד את

הבגדים המלוכלכים מעליך, ואז לרדת למקווה לטבול, להוריד את השרץ מהיד שלך. זה דבר ראשון, לעזוב את החטא. אדם צריך לדעת, להבין, זה חטא, אני צריך להתנתק ממנו. כל עוד שאתה לא מתנתק מהחטא, לא יעזור לך לעשות תשובה. אתה נכנס ליום הכיפורים, ומה? ואתה עוד עושה עבירה? איך אתה יכול להיכנס ליום הכיפורים? אם אתה נכנס ליום הכיפורים, אתה צריך להיות בלי עבירה, להיות נקי מעבירה. אם אתה מחזיק עבירה,

0: רע, מה עשיתי רע, מה עשיתי דבר לא טוב, איך התנהגתי לא טוב, לעשות חרטה, להתחרט חרטה גדולה בלב על מה שהוא עשה. ואחרי כן הוא צריך לעשות בידוי. בידוי זה להתוודות בפה, להתוודות בפה. אשמתי, אשמנו, בגדנו, גזלנו, ולא רק הבידוי שעושים בבית כנסת ביום הכיפורים. בבית כנסת עושים ביום הכיפורים 10 בידויים, 9 בידויים בתוך יום כיפור, בידוי אחד במנחה, לפני יום הכיפורים, לפני סעודה מפסקת. והגמרא אומרת, למה עושים בידוי לפני סעודה מפסקת? שמא ימות לפני סעודה מפסקת, או בתוך הסעודה ימות, ואז הוא לא עשה תשובה לפני יום הכיפורים. 10 בידויים, והבידוי, יש דברים שלא כתובים בבידוי. יש אדם שיודע שהוא עשה עבירה מסוימת, וזה לא מספיק לחשוב בלב, חבל, עשיתי עבירה, אני מבקש סליחה. אדם, תלך לצד, תשב, תגיד בפה שלך, בינך לבין עצמך, עשיתי משהו לא טוב, עשיתי משהו רע, עשיתי דבר לא טוב. תתוודא בפה, כי אדם חושב בראש, והמחשבה בראש מתורגמת לדיבור. ומתי שאתה מתרגם את מה שחטאת בפה ואתה עושה וידוי, אז התשובה מתחילה להיות תשובה. עזיבת חטא, חרטה, וידוי וקבלה לעתיד. אחרי שאתה מתוודא, אתה לא יכול שהשם יסלח לך בלי שתתוודא בפה. ואחרי כן אתה צריך קבלה לעתיד. לקבל על עצמך קבלה גמורה, קבלה גמורה שלעתיד לא תעשה כזה דבר, לעולם לא תעשה כזה דבר. זה תשובה. כל מה שאתה עושה מעבר לזה, ולא זה, זה לא תשובה. אתה יכול ללכת לבית כנסת, להתפלל, לתת צדקה, ללמוד תורה, ללכת לשיעורי תורה, לעשות כל מה שאתה עושה. זה לא תשובה. זה אדם, השטן מרדים את האנשים שלא יעשו תשובה אמיתית. כל מה שהולכים לסליחות זה בשביל שנתחרט, שנגיע לאיזה מצב, שנגיע למצב, לעזוב את החטא, אתה עושה משהו לא טוב, תעזוב את זה, אתה חס ושלום חוטא עם עבירה, אישה או משהו לא טוב, אתה חייב לעזוב את זה, אתה לא יכול להיכנס עם זה ליום הכיפורים. אתה צריך עזיבת החטא, לעזוב, אחר כך להתחרט, לחשוב כמה אני לא בסדר, כמה עשיתי לא טוב, ואחר כך להתוודות, להגיד את זה בפה, ואחר כך לקבל לעתיד שלא תעשה את זה לעולם. ואם אתה לא עושה את זה, זה לא תשובה.
1: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.

בטח ככה ימונה אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע, אחת וחמש. ישר היה מתייאש, כי לא יכול היה לשאת את המרירות אחת, את הבושה

כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה. כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

שלום וברכה. אנחנו אתמול היינו באמצע נושא הכפרות שנהוג לעשות לפני יום כיפור. היום בעזרת השם אנחנו נסיים את הנושא הזה ונמשיך הלכות הקשורות ליום הכיפורים. דיני הכפרות, כמו שהזכרנו, נמצא בשולחן ערוך סימן תרש. סליחה. עכשיו נמשיך כמה פרטים. יש להיזהר כשאדם עושה כפרות על עוף ועושה את השחיטה, שהעוף לא יראה את שחיטת העוף האחר שנמצא באותו מקום. כשלוקחים את העוף, עושים לו שחיטה, צריך לפינה, כשהעוף עצמו, התרנגול, לא יראה איך שוחטים תרנגול אחר. יש בזה שתי טעמים. טעם אחד, כותב מרן השולחן ערוך ביורה דעה סימן למדבב, סעיף י' ד', כותב השולחן ערוך, כיוון שפעמים הריאה מצטמקת כשהוא רואה את חברו נשחט, מרוב לחץ. טעם שני, מביא כף החיים יורה דעה למדבב, עוד שם ד', גם מרן הרב עובדיה, חזון עובדיה, עמוד רש כף ח'. טעם נוסף, משום צער בעלי חיים. שאתה שוחט תרנגול אחד והוא רואה, רואה שהתרנגול השני, חברו נשחט, יש לו צער מזה. לכן יש להיזהר בזה שלא יראה העוף את שחיטת עוף האחר. יש עוד מצווה מן התורה, מצווה חשובה, כיסוי אדם וכיסהו בעפר. כששוחטים כמה עופות לבני הבית, אז זו הזדמנות שכל אחד מבני הבית יקיים את המצווה של כיסוי אדם עם ברכה, כן כתב הבן איש חי, פרשת וילך סעיף ג', שלא אחד יעשה לכולם, אלא כל אחד מבני הבית, הוא יזכה במצווה, יברך אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על כיסוי הדם בעפר, בעפר, לא בעפר,

כך כותב המטה אפרים, פה בתף רשי, סעיף ח'. יש מנהג אחר בנוסח, כיסוי דם באפר, כל אחד יעשה כמנהגו, איך שלא יהיה, צריך להכין את האפר לפני השחיטה, עליו הוא שוחט, ואת הדם מכסה שוב באפר. כך מובא בשולחן ערוך יורד דעה סימן כ"ח, סעיף ה', לוקחים אפר, מכינים אותו, עליו שוחטים את העוף, ועל זה, על הדם הזה יכסה שוב באפר. כותב מרן הרב עובדיה בחזון עובדיה עמוד ראש כ"ז, צריך לומר בפה מלא, האפר זה יהיה לכיסוי הדם. צריך לייחד לכיסוי הדם. כמובן, כיסוי הדם זה רק בחיה ורופות. אין את המצווה בבהמה, זה מצווה מן התורה. כיסוי הדם זה הזדמנות לקיים את זה. עוד דבר חשוב, מביא בהליכות שלמה את הרב אוירבך, שם בעמוד במהי, גם מרן הרב עובדיה וחזון עובדיה עמוד ראש כ"ז, תראו כי במהי עוד עמוד ק"ב. נכון למנות את השוחט שיהיה שליח לשחיטה. יאמר לשוחט, הרי אני ממנה אותך להיות שליח לשחיטת העוף. מה הסיבה לזה? כיוון שמצוות כיסוי הדם היא על השוחט, לא על בעל העוף. וכיוון שאתה ממנה את השוחט להיות שליח ושלוחו של אדם כמותו, אז נחשב כאילו אתה שחטת. ואם אתה נחשב כאילו אתה שחטת, למה? כי מינית אותו שליח. ושליח של אדם זה כאילו הוא עצמו עשה את זה. כיוון שכאילו אתה, אז אתה יכול לקיים את מצוות כיסוי הדם, אף שבפועל לא אתה שחטת. כיוון שמינית שליח, אז הוא כמוך, כאילו אתה בעצמך שחטת. לכן, ימנה אותו שליח, ואז יוכל לקיים את מצוות כיסוי הדם. כמובן, הברכה והכיסוי, אחרי שהוא בדק, השוחט את הסכין, לראות אם היא קשרה, כי אם חלילה היא פגומה, אז אין פה כיסוי הדם. רק השחיטה שהיא קשרה, כך כותב חזון עובדיה עמוד ראש כ"ז. אותו דבר, כותב מרן שולחן ערוך יורה דעה, סימן כ"ח, סעיף ח', אין לשני בני אדם לברך על כיסוי דם של עוף אחד. יגיד, אתה יודע מה, אתה תחסה קצת, אני קצת, אין דבר כזה. כל עוף, יש בו מצווה אחת לאדם אחד. לכן, אדם לא יברך שתי פעמים על כיסוי הדם גם של שתי עופות. כל אדם זכאי למצווה אחת על עוף אחד. אפשר לחלק כל אדם עוף אחר, כמו שאומר בן איש חי, ואז כולם ירוויחו את המצווה. זה לגבי מצוות כיסוי הדם. עכשיו, מה קורה? אדם עשה כפרות על העוף, אמר, זו חליפתי, זו תמורתי, זו כפרתי. הוא ילך לשחיטה, וילך אני לחיים טובים ולשלום, כמו שאמרנו בשיעור הקודם, איך הנוסח המדויק. נו, עשה את זה, בא אחר כך רואה שהעוף טרף. אם הוא ביטל את המקח, ולקח מהמוכר עוף אחר, אומר, תראה, מכרת לי עוף טרף, לא זה מה שקניתי, יעשה עוד פעם כפרות. למה? הרי העוף הוא נשחט, הלך למיטה, מה זה משנה? כיוון שהוא בא למוכר ונתן לו עוף אחר, אם ככה הוברר נמצא שלכתחילה למפרע, העוף הזה לא היה שלו. עובדה שהוא מביא לו עוף אחר, כי הוא אומר, לא קניתי את זה, זה מקח טעות. כיוון שזה עוף לא שלך, אתה לא יכול לעשות כפרות על עוף לא שלך. ולכן, יצטרך לעשות כפרות שוב פעם. אבל אם הוא לא יחזיר את זה, לא נתן לו, הוא ויתר לו, אז אם ככה זכית בזה אתה, יצאת ידי חובה. ככה כתב רב אלישיב, ועם דעתו באשרי האיש חלק ג' עמוד כובב. לגבי אם נתנבלה, בסדר, אולי נמשיך כדי לא ניכנס לפרטי פרטים מדי, שככה נספיק לנו עוד הרבה הלכות, נמשיך. לכתחילה, אין ליתן לעני את התרנגול שעשה בו כפרות. זה ביזוי. אתה מביא לו דבר שיוכל שאנשים יתכפרו בזה, זה כאילו הרגשה שהעוף הזה יש עליו את כל הצרות של האנשים. הוא הלך במקום אנשים. זה לא הרגשה טובה. כך כותב המעריל, בדרשות המעריל, לכות ערב יום כיפור, שהכנסת הגדולה, מגן אברהם, אליה רבה, שנבורה, חזון עובדיה, עמוד השחפי. לכתחילה לא נותנים לעני הזה, אלא מה עושים? כמו שאמרנו בשיעור הקודם, אתה פודה את התרנגול בכסף, כפי ערך ששווה תרנגול לאחר שחיטה. אחר שחיטה זה מחיר אחר. עכשיו אתה קונה אותו, אתה קונה תרנגול לאחר שחיטה. ואז אתה נותן את הכסף לעני. אבל אם העני הזה רגיל בכך, הוא רגיל, או כל מי ששוחט מביא לו, אין בזה בעיה, זה רק הרגשה. אין בזה בעיה.

עדיף ליתן לו את התרנגול, כך כותב מטה אפרים, משנה ברורה פה בתף ראשי סיף קטן ה', אין בעיה. יש נוהגים ליתן 18 מטבעות, והוא סימן יפה לחיים, כך מובא בקובץ הלכות חודש 918, יש מנהג כזה. אבל, כמו שאמרנו, אין חיוב כלל מצד הכפרות לתת התרנגול או כסף לעני, העיקר זה השחיטה, משום מצוות צדקה, טוב שיקיים צדקה כבר. כך כותב בשמן ססון דף קופלמת. העניין הוא, זה עצם השחיטה. אדם שלא עושה על רוב, ודאי שייתן, שייתן צדקה. עכשיו, מראה משנה ברורה, בסעיף קטן ג' מי שאין לו כסף לכפרות, עכשיו להצטרף עם עוד אחר לעשות כפרות על תרנגול אחד. אדם לפעמים תקוע, אין לו, רשאי לעשות על אותו אחד, ואז יכול לעשות לכמה בבני הבית בבת אחת אם אין לו כסף. מי שאין לו תרנגול לכפרות, ייקח מן בעל חי אחר. יש אומרים, רשאי ליקח אבז, אותו, או בן יונה, או דק, הכותב הלבוש, משנה ברורה. המגן אברהם, ורב שולחן ערוך הרב, רבנו זלמן, אומר, לא ייקח מין שראוי לקורבן, כמו תור או בן יונה, שלא יראה חלילה כמו קורבן. אבל מי שרוצה להקל בזה, אם הוא לא סומך ידו עליהם, לא עושה סמיכה, אז זה לא נראה כקורבן. אין בזה לא נראה כקורבן, כך כותב שולחן ערוך הרב, סעיף א' פה בתף רשי. לכן המקל לעשות על מין אחר, כשכמו תור או בן יונה, יש לו הרבה בגינה, רוצה לעשות עליהם כפרות. אם הוא לא סומך ידו עליהם, עושה סמיכה, אז זה לא נראה כקורבן, ואין בזה חשש. כמובן, רוצה להדגיש, גם רב אלישיב הביאו את זה באשרי האיש, יש כאלו עומדים לך בפתח של בית כברות או בשוק, ועושים לאנשים כפרות, או באים עם מסעית לשכונה, וכולם משלמים כסף לעוף, 25-30 שקל, גומרים, מעלים למסעית, נוסע לשכונה אחרת, עושה עוד פעם. אומר, מקרה כזה, אנשים לא יצאו ידי כפרות, למה? כי כבר עשו עליו כפרות, הוא אומר, הוא ילך לשחיטה, והוא ילך לחיים טובים ולשלום. עשו עליו, אז איך השני יכול לעשות עוד פעם? גמרנו, כבר מישהו התכפר עליו. לכן לא יוצאים בזה כפרות, לכן צריך להתעסק עם אנשים, ירא שמיים, וכמובן אלו שעושים את זה עוברים על גזל. אחד שעומד לך בכניסה לבית כפרות, וכל אחד שעובר רואה על אותו תרנגול עושה לכולם, אין בזה גזל, לא אני יודעתי, למה? כשאני לא אומר לעשות את זה, אני מתכוון שעומד בן אדם וכולם מחכים בתור, רואים שהוא עושה, עושה, עושה. רואים שהוא עושה לו טוב, מה, אתם לא רואים שהוא עושה לו טוב? אלא מה? זה כן, אם הוא לא יאמר את זה, הוא יעבור על גזל. צריך להגיד לאנשים, רבותיי, מצד כפרות צריך שכל אחד יעשה על עוף ונפרד. כי אם הוא עושה לו טוב, לא יוצאים בזה. אמרנו בשעת התחק, מי שאין לו כסף, אפשר לו טוב לעשות כמה ביחד. אבל זה לא הנושא פה, כל אחד עובר, משלם כסף, יש להם כסף. אז מה אתה עושה להם על אותו עוף? מסכנים לא יודעים. לא יודעים, גזל בידך. ולכן, אותו אחד שעושה את זה, נכון שזה נראה, שכולם רואים הוא עושה על הרבה אנשים באותו עוף, אבל צריך להגיד להם, כי רבים לא יודעים. ונמצא גזל בידו אם הוא לא אומר. אין לעשות כפרות מכספי מעשר כספים, ככותב השלעה. אליה רבה, מתי אפרים ועוד. תראו כי בא מועד עמוד קוף דלת. יש מביא כף החיים בעוד חף בית, מביא את הפרי חדש. הוא מסביר ככה, אומר, אדם אין לו מסגת ידו לעוף. אין לו כסף. יזרע זרעים בעציץ קודם ראש השנה לכל אחד מבני ביתו. כל אחד עושה לו עציץ. בערב ראש השנה שכבר צמחו, כל אחד לוקח עציצו, מסבב אותו על ראשו 7 פעמים. ואומר, זה חליפתי, תמורתי, משליחו לנער. אבל, מביא הקף החיים, זה מחצית השקל לביא את המנהג הזה. גם אתה בסידור אבי עבד סמר שיש לי נוקן, אבל, בקף החיים כותב, עוד חף בית, בשם הפרי החדש שהזכרנו, שטוב להימנע מהמנהג הזה. טוב להימנע, יש באיזה מנהג אמורי יותר חמור מכפרות התרנגול, אבל יש כאלו שאומרים שאפשר לעשות את זה, אבל טוב למנע מנהג זה, זה לגבי כפרות על עציצים. יש נוהגים לטבול קודם שעושים כפרות, כמביא מטה אפרים, סעיביו, ראוי. מה קורה תרנגול? ברח לפני השחיטה, התערב עם שאר העופות, קרץ ללו, לך תחפש אותו עכשיו. אומר, מביא רב אלישיב, מביא את זה... חלק ג' באשרי יש עמוד קובע, אבל פי שוט כנף רננה סימן נונטט, ש
אפשר לעשות בכל שאר האופן.

0: עוד כפרות, עיקר הכפרה זה נעשית רק לאחר השחיטה, אומרים ילך לשחיטה, אחרי השחיטה הכפרה נעשית. ולכן זה לא מעכב. עד כאן סיימנו את הנושא של כפרות ערב כיפור, עכשיו נתחיל סימן תף רש וו, עוסק בנושא של כפרה של יום כיפור, עבירות שבין אדם לחברו. צריך לדעת, הרבה אנשים עושים ומתחזקים ועושים תשובה וצדקה וקבלות, הכל חייב וטוב ויפה ויציב ונכון, אין ספק. הבעיה היא, יש סוגי עבירות שלא יעזור מהיום כיפור. אין יום הכיפורים מחפר על עבירות שבין אדם לחברו, אלא רק עד שירצה את חברו. כך כותב שולחן ערוך, סימן שכותב על פיוס, סימן שלם, סימן תף רשבב, סעיף א', אני אקרא את לשון שולחן ערוך. עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר עד שיפייסנו. ואפילו לא הקניתו, אלא בדברים, לא גנב אותו, רק צייר אותו בדברים, פגע בו. צריך לפייסו. ואם אינו מתפייס, בראשונה, יחזור וילך פעם שנייה ושלישית, ובכל פעם ייקח עמו וכולי. אני אתמצת את הדבר ככה, בתמצית העניין, הלכה למעשה. אדם, עבירות של אדם לחברו, אדם פגע בחבר, צריך לגשת אליו בצורה מכובדת, לפייס אותו, לבקש סליחה, פיוס, לא לבוא ולוויכוחים בצורה לא יפה. אמר לו, תראה, אני לא מוכן לסלוח לך, לא יכול לסלוח לך. מאותו רגע מתחיל המהלך, צריך לקחת שלושה אנשים, ללכת אצלו שלוש פעמים. פעם ראשונה הולך אליו עם פיוס, סוג פיוס מסוים. איזה תירוץ ככה טוב לשכנע אותו, ואדם לא מתרצה, יוצאים החוצה, עושים הפסקה כמה דקות, נכנסים עוד פעם עם אותם אנשים, אבל פיוס שונה. סיפור אחר, פיוס אחר לגמרי. פייסת אותו פיוס שני, סיפור אחר, תשמע, הייתי טרוד, לא שמתי לב. לא הלכת, נכנס עוד פעם, שלוש פעמים. אחרי שלושה פעמים לא עזר, גם אמרנו יוצאת את החובה, אבל צריך ללכת לעשרה בני אדם ולומר להם. יאמר להם, יעמיד אותם בשורה, יאמר לפניהם, חטאתי לפלוני, ואינו רוצה למחול לי, וילך לו. למה הטעם שלא יחשדו אותו, שמחמתו הוא לא מוחל לו? אומר, לא, אני הלכתי, עשיתי את הכל. אבל אם אף אדם לא ידע שפגע בו, אין פה שום חשד, אין צריך לומר בפני עשרה. כך כותב כפר חיים, עוד חבדה לבטף רשבה. מה שאמרתי, בתמצית העניין, לאחר סיכום של כל השיטות, תראו בקיבה מועד עמוד קוף ה'. זה לגבי בקשת, סליחה, אחרי כל מה שעשית והוא לא מחל, אתה יכול להיות רגוע, אם עשית את הכל כמו שצריך, אני מדגיש. הוא לא בא עכשיו לבוא לריב איתו, מה, אתה לא סולח, אתה מתגאה, עשית יותר גרוע. צריך לפייס אותו, לא לבוא להתווכח איתו. אחרי כל מה שעשית כמו שצריך, תשאל רב איך לעשות, שלא יהיה טעויות, יצאת ידי חובה. כל זה על פגיעות, על לשון הרע, לא על נזקים כספיים או חוב כספי, זה ודאי שהוא לא צריך למחול לך. או פגיעה שהיא לא חוב כספי, כמו הוצאת שם רע. אם הוצאת עליו שם דבר שלא היה, זה אין לך מחילה עולמית. לך תשכב אצלו בבית, תפייס אותו, תשחד אותו, תהפוך את העולם, כי שם רע אין לו מחילה. מה שאתה עושה, תמיד אתה לא יכול לתקן, כי דברים מתגלגלים. לכן אתה חייב את המחילה שלו. לכן מי שהוציא שם רע, כל עוד שהנשמה בקרבו, יהפוך את העולם ויתקן, לולא זה שם מרחם ויציל מה יהיה. לא רק יום כיפור הזה, כל הנצח שלו בסכנה מאוד גדולה. זה לגבי הפרט הזה, בזו שמחר הוא נדבר על עוד מיני פרטים, מתי צווה כסליחה, איך צווה כסליחה, כל פרט, באותה הזדמנות, מי שירצה לרכוש את הספרים של החגים, יש הזדמנות פז על כל חגי ישראל, על סוכות, ארבעת המינים, יום טוב, חול המועד, כל החגים, 0583-246810, אני חוזר שוב, 0583, 246810, יהיו ברוכים ויום טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
0: מי שמעוניין גם כן באותה הזדמנות לרכוש את הסדרה, כי במועד כי בו שבת, את כל הסדרה להלכה, כל שאלה יש תשובה בטלפון 0583 246810. אני חוזר שוב,

0, 5, 8, 3, 2, 4, 6, 8, 1, 0. יום טוב ויהיו ברוכים.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: דף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: בוקר טוב, מאזיני קול ברמה. גם הבוקר הזה אנחנו יחד איתכם ממשיכים במסע הנפלא והמרתק הזה. כן, כן, הבוקר הזה, כולל בוקר. המקום שבו אנחנו כוללים עבורכם את כל הטובות, את כל הדברים המיוחדים, בעיקר בענייני הרוחניות. כי זה הבוקר איתו אנחנו פותחים, אנחנו הראשונים בקודש להרגיש את כל המתיקות הנשפעת לה לתוך כל אחד ואחד מאיתנו. ובעיקר למאזינים שהולכים איתנו יד ביד, פרק אחר פרק, ובעיקר מסכת אחר מסכת, כמו שאוטוטום. ניפרד ממסכת חולין ונמשיך הלאה בדבר הנפלא הזה למסכת בכורות. הדף הרמי של המראה הוא דף קוף מם, עמוד א', עמוד ב', ממש ממש סמוך ונראה לסיומה של המסכת היקרה, עדיין בתוך הפרק, פרק 12, עניינים של שילוח הקן, או כמו שעסקנו בעניינים של ציפור, האם דווקא זה אוף טהור מחויב בשילוח הקן, או שמה גם באוף טמא. התפלפלנו, נמשיך להתפלפל, אבל לפני הכל רבותיי, תפילה של קודם הלימוד, מה שייתן את הסייעתא דשמיא עבור כל אחד ואחד מאיתנו. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי, ולא הקשל בדבר לך. וישמחו בחבריי ולומר אל תמת האור, ולא אל תאור תמה, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר לך ואשמח בהם, כי אדוני תן חוכמה מפיו דעת ודבונם. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אז דיברנו בדברי הגמר לברר עוד נדבך מלשון המשנה, שאמרה שאוף תמה פטור מלשלח, והשהגמרה שאלה מנה אני מילה, כך ראינו בדף הקודם, הוכחנו את זה מזה שנאמר כי קרי כאן ציפור לפניך, אומרת הגמרה אוף, זה בין טהור ובין טמא, אבל כאשר מדובר על ציפור, ציפור טהור אשכחן דאיקר ציפור, אבל טמא לא אשכחן דאיקר ציפור. ואז הגמרה פתחה בסדרה כל כך כל כך ארוכה של שאלות, מכל מיני מקומות שבהם דיאקנו שאכן גם ציפור נכלל גם האוף הטהור וגם האוף הטמא, וכל פעם הגמרא באה והזכירה לנו את התירוץ שהיא תרצה קודם לכן. ואנחנו ממשיכים הלאה לעוד מקום הוכחה, זה הפעם החלום של נבוכדנצר, שראה בחלומו אילן גדול ואדיר עולה מן הקרקע, וכך נאמר בתחילתו של הדף היומים, ובענפואי ידורן ציפרי שמיה, בין ענפיו יגורו ציפורי השמיים. האילן הזה שבחלום זה בעצם היה רמז לנבוכדנצר עצמו, שהוא מלך על כל העולם כולו, וכמו שבחלום נקצץ האילן ורק השורש נשאר בארץ, כך נגזר על נבוכדנצר שיקרת מבין בני האדם ויהיה כחיית השדה. הכוונה היא 7 שנים. נחזור לדברי הגמרא ונקשה, הנה דרי תורה, בוודאי שכוונת הפסוקים גם לעופות טמאים, הם גם דרים, אז הנה ציפור נקראת גם עוף טמא. עונה הגמרא ציפורי שמיה איקרו, דהיינו עופות טמאים מכונים ציפורי השמיים, אבל ציפורי סתמה לא איקרו, לא נקראים ציפורים סתם, לכן אין חיוב בזה לעניין שילוח הקן, כיוון שבפרשת שילוח הקן הוזכר דווקא ציפור בסתם. ממשיכה הגמרא ומקשה תשמע, נאמר בפסוק לגבי איסור האכילה,

בספר דברים כל ציפור תאורה תאכלו. מה יכלה משמע מכלל? דהי כאן תמאה. אז באופן כזה שכתוב ציפור תאורה משמע שדווקא יש ציפור שהיא אסורה באכילה. כי אם לא כן התורה הייתה כותבת רק כל ציפור תאכלו. ממילא היינו מבינים שהתאורות הן במשמע. עונה הגמרא אל תדייק כך. לא. אלא תדייק אחרת. מכלל דהי כאן אסורה. דהיינו יש ציפור שאפילו שהיא תאורה אסורה באכילה. נו, באמת, שואלת הגמרא, מה היא? איזה ציפור תאורה היא הכוונה שהתורה אוסרת אותה באכילה? אם זה טרפה, אם תרצו לומר שהתורה מתכוונה דווקא לאכול ציפור, שאסור לאכול ציפור שהיא טרפה, הרי בהד יכתיב, זה מפורש כתוב, כך דרשו את זה גם לגבי הפסוק שהוזכר בספר ויקרא, נבלה וטרפה לא יאכל לטמא אבא, אני השם. זה מדבר על עוף טהור, ואם דומר שמדובר בשחוטה, דמצורה, דהיינו ציפור שמצורה מביא ביום טהרתו שלצורך הזעת דמה, גם היא מה תגיד שאסור לאכול אותה? הרי כבר מספר דקרא נפקא, כתוב במשך של הפסוק, וזה אשר לא תאכלו מהם, מהם זה מיותר, מה זה מהם? הכוונה גם מאותם תיאורים שהזכרת, לרבות שחוטת מצורה, אז איזה הכוונה היא? איקה שהיא אסורה. אומרת הגמרא, לא מדובר שכל ציפור תאורה תאכלו, מדבר דווקא בציפור השחוטה של מצורה, ולמרות שכבר נכלל איסורה בפסוק שהזכרנו מקודם, התורה באה וכתבה את זה שוב. למה? כדי לעבור עליו באיסור של אסם ולא תהסה. שואלת הגמרא, למה אתה מעמיד את הפסוק כל ציפור תאורה תאכלו, שזה בא למעט שחוטה של מצורה, ולוק מבטרפה, כמו שהעמדת בשחוטה של מצורה, כך תבוא ותעמיד שמה, שזה בא למעט טרפה, ואפילו שכבר נכתב האיסור בתורה, הרי ניתן לומר שהתורה כתבה את זה גם כאן, כדי לעבור עליו בעשה, ולא תעשה, כמו שבעצם ביארנו, לגבי שחוטה של מצורה. אז מה בעצם העדיפות להעמיד בשחוטה של מצורה, על פני טריפה? עונה הגמרא, אני אגיד לך למה מעמידים דווקא בשחוטה של מצורה ולא בטריפה. שהרי אחד הכללים שהתורה נדרשת בהם בברייתא דרבי ישמעאל, זה דבר הלמד מעניינו. מה זאת אומרת? אם יש לך אפשרות לקחת דבר ולפרש אותו בכמה אופנים, תלמד את הבירור דווקא מהעניין של אותה פרשה שבה הוא נאמר. והפסוק הזה שהוזכר, כל ציפור תאורה תאכלו, בעניינה דשחוטה כתיב, זה מדבר לגבי ציפור שחוטה. שהרי הפסוק אחריו גם אומר, וזה אשר לא תאכלו מהם, הוא ודאי עוסק בשחוטה. אז אם כך, יוצא שבוודאי מדובר בשחוטות שמותרות לאכילה, ועל זה התורה באה ואמרה, רבותיי, שמאותם הציפורים התאורות שבהם אין חיסרון בשחיטה, יש כאלו שהם לא נאכלות, זו שחיטה של מצורה. אז אם כך עוסק הפסוק, סימן שגם הפסוק הקודם מדבר על שחיטה של מצורה. שואלת הגמרא שוב, בוא נחזור ונעמיד את הקושייה לגבי ציפור, שאכן זה נאמר רק על עוף טהור. שואלת הגמרא תשמע, בוא תראה שגם עוף טמא מכונה ציפור. הנה, איפה ראינו את זה? חוזרים חזרה למצורה. וציווה הכהן אומר את התורה, ולקח לה מתאר שתי ציפורים חיות. מה היא חיות? לאו הכוונה לציפורים שחיות בפיך, שמותרות לאכילה. אם כך מכלל, דהי כלב שחיות בפיך, וכן נקראים ציפורים. רבותיים, הנה שוב אנחנו עוסקים בבירור הדברים בדף היומי שלו, דף קוף מם עמוד א', לך ראייה שגם עוף טמא נקרא ציפור. עונה הגמרא לא, אלא מה הכוונה? חיות שחיין ראשי איברים שלהם, דהיינו אל תביא ציפור שחסר באיבר. טוב, עוד קושיה נוספת, תשמע מהספר של הפסוק, שתי ציפורים חיות תאורות, מכלל דעיקה גם תמאות, וכן נקראים ציפורים. שוב קשה נחייב את זה בשילוח הכן. עונה הגמרא לא מדובר כך, אלא תדייק מכלל דעיקה טרפות. יש ציפורים תאורות שהן פסולות, כיוון שהן טרפות, אותן לא יביא. אומרת הגמרא טרפות, הפסול של טרפות כבר נלמד מחיות נפקא. אבל אומרת הגמרא נכון, אני חלם אנד אמר תראו זה מתוק זה. אני חלם מי שסובר שטרפה חיה, יכולה לחיות עם המום שיש בה. אז באופן כזה אי אפשר למעט טרפה מהזעת מצורה, היות והוזכר את המילה חיות. אלא למנדה אמר שסובר שטרפה אינה חיה, בעל חיים שנעשה טרף, לא יכול לחיות יותר משום 12 חודש, אז מה היא איקה לממר? נו, מה תענה? הרי לשון של חיות ממעט טרפה, ולשון של תאורות ממעט טמאות, משמע ששוב ציפור שייך גם בעוף טמא. ועוד הגמרא ממשיכה להקשות, בין למנדה אמר טרפה חיה, ובין למנדה אמר שטרפה אינה חיה, עדיין המצורה לא יכול להביא את זה, שהרי מדתנא דבר רבי ישמעאל נפקא. בואו תראו את הדברים. דתנא דבר רבי ישמעאל, הוא בא ומדבר על קורבנות שבאים לכפר על חטאים, ויש כאלו שרק באים להכשיר את האדם באכילה. נאמר מכשיר
הוא מחפר בפנים, ונאמר מכשיר, הוא מחפר בחוץ. יש דברים שמקריבים אותם בפנים, שזה נקרא להכשיר, כמו אשם של מצורה, שבאים רק להכשיר את האכילה בקדשים. יש דברים שנחשבים כמו מחפר, כמו חטאות ואשמות. אותו דבר גם לגבי דברים שנעשים בחוץ. יש דברים שנחשבים כמו מכשיר, זה ציפורי המצורה שבאים להכשיר אותו באכילת קדשים. ויש דברים שנחשבים מחפר, זה כמו סעיר המשתלח להזזל, זה נעשה בחוץ. אם כך טוענת הגמרא, בוא נעמיד בניין אב. מה מכשיר ומחפר האמור בפנים? עשה בו מכשיר כמחפר, זאת אומרת שיצריכו שהוא יהיה כמותו. אף מכשיר ומחפר האמור בחוץ, עשה בו מכשיר כמחפר, כדי להצריך שזה יהיה טהור וכשר. דהיינו, כמו שלגבי סעיר המשתלח צריך שלא יהיה בו מום, כי מטילים גורלות, כך בוא נלמד גם לגבי ציפור של מצורע, שהיא צריכה להיות שלמה. אם כך חוזרת הקושיה, למה התורה כתבה לשון של תאורה? הרי לכאורה זה בא למעט תמאות, מוכח שהם כן נקראות ציפור. עונה הגמרא שוב אל אמר רב נחמן בר יצחק, מה שנאמר תאורות זה בא למעות את ציפורם, עיר הנידחת שהם אסורות בהנאה. אומרת הגמרא ולמי, כלפי מה רצית לומר משתי הציפורים שהמצורע צריך להביא? על מה אנחנו צריכים את הלימוד? אם לגבי שילוח ציפור שמשתלחת על ידו, ודאי שהוא לכל אחד, לא יכול לקחת את זה מעיר הנידחת, כי התורה צוותה לשלח. לא אמרה תורה שולח בשביל תקלה. אלא מה תאמר? שנובר בציפור שמה שעומדת לשחיטה, שהתורה הוא צריכה לומר שלא יביא אותה משל עיר הנידחת, ואפילו שיכול לשרוף אותה לאחר השחיטה, מכל מקום התורה פסלה. רב אמר עוד הסבר מה זה תאורות שהוזכר אצל מצורע, זה בא למהות שלא לזווג לה, לאותה ציפור שעתידה להשללח. אל תזווג לה ציפור אחרת קודם שילוחיה. דהיינו, אל תיקח המצורע, שהמצורע לא ייטול לצורך תארתו ציפור כזו שנשארה, אחרי שכבר עשו בה סדר תארה על מצורע אחר, אז הוא לא יבוא ויקח את זה. אומרת הגמרא למאי, זאת אומרת כלפי איזו מהציפורים שהמצורע צריך להעביר, היינו אומרים שהוא יכול לקחת ציפור של מצורע אחר. אם זה לגבי הציפור השחוטה, הבעיה שילוח, היא כבר התחייבה בשילוח, איך ישחט אותה השנים? אלא על כל כך רבו, מדובר בציפור שכן עומדת לשילוח, דהיינו אל תיקח את הציפור של המצורע הראשון, שהתורה צוותה אותו להשתלח, ותעשה בזה סדר טהרה. לא, אלא צריך להביא ציפור אחרת. עוד תירוץ מביאה הגמרא, תכף נראה גם עוד תירוץ נוסף, לגבי המושג הזה של טהורות, ונזכיר שוב כל ההתעסקות שלנו כאן בבירור הדברים, זה כדי לבוא ולדון האם אכן גם בציפור שהתמאה, נאמרה מצוות שילוח הכן. רב פאפה אמר הפסוק שהוזכר, תאורות זה בא לבית ציפורים שהחליפו בעבודה זרה, הוא נתן לגוי עבודה זרה וקיבל ציפורים, הם פסולות למצורע דכתיב, והיית חרם כמו, כל מה שאתה מחיה ממנו, הרי דינו כמו, אסור בעבודה זרה, זה גם נאסר. ממשיכה הגמרא ומבררת, ולמי, לאיזה משתי הציפורים, אבני את הלימוד הזה, אם זה לשילוח, אם זה כלפי ציפור שאותה צריך לשלח, פשוט שלא ראה של אבי כזו ציפור. לא אמרה תורה שלח לתקלה שאנשים ייקשלו בזה, אלא לכוכך, מדובר בציפור שעומדת לשחיטה, והתורה ממעטת כזה דבר, כיוון שזה נקרא חילופי עבודה זרה. תירוץ נוסף רבינה אמר, אחה במאי עסקינן, איזה ציפור אנו ממעטים מהמילה תאורות? באוף שהרג את הנפש, או הוא ודאי פסול. ואיך ידע מי אומר את הגמרא? היא כבר דגמר דינה בבית דין והתחייב אותו אוף להריגה, אז בר קעת לו ופשוט שאי אפשר להשתמש בו, לא לשחיטה ולא לשילוח. אלא מה אתה אומר שדובר קודם גמר דינה, לפני שנגמר דינו, הוא עדיין לא נחשב חייב מיתה. ולמה יישוב הגמרא טוענת, כלפי איזו ציפור אתה רוצה לדון עליה? אם לגבי ציפור שצריך השילוח, בא אליה תוי לבית דינה וקיום, הוא צריך לקיים, וביארת הערה מקרבך. אז ודאי שהוא לא יכול גם לשלח אותה. אלא על כורכך אומרת הגמרא, מדובר בציפור שעומדת לשחיטה, כי היה מקום לומר, כך מסביר רשי, שכן הציפור הזו יכול להביא אותה, ואז על ידי השחיטה יקיים וביאר טהרה. הפסוק משמיע לנו שציפור כזו פסולה למצורה. אז זה כל ההתעסקות הזאת היא הייתה בבירור דברי המשנה. אנחנו ממשיכים הלאה לעוד נקודה שהוזכרה במשנה. עוף תמה רובץ על ביצי עוף טהור, וטהור רובץ על ביצי עוף תמה, פטור מלשלח. על זה הגמרא מדייקת ושואלת, בישלמה עוף תמה שרובץ על ביצי טהור, פטור למה? כיוון שבעינן ציפור ולקה, כי אמרנו שציפור זה רק עוף טהור, אלא עוף טהור שרובץ על ביצי עוף תמה, שגם הוא פטור, למה? הרי ציפור הוא, והוא כן מותר צריך בשילוח. עונה הגמרא כדי אמר רב כהנא,
כתוב בפסוק, שלח תשלח את האם ואת הבנים, תיקח לך, אומרת הגמרא, ולא שצריך להאכיל אותם לכלביך.

ההכנה מיגר גם לגבי ביצים טמאות, תיקח לך ולא לכלביך, כיוון שהביצים הטמאות אסורות באכילם, מי שמצא אותם פטור משילוח. ואיך היית מרדר רב כהנה? איפה הוא דיבר? עונה הגמרא דתנא בדברי הברייתא, אם טרפה, אם שהיא רובצת על אפרוחים והאם הזאת היא טרפה, מי שמוצא אותה חייב בשילוח. אבל אם האפרוחים הם טרפות, פטור משילוח. שואלת הגמרא על כך, מנה אני מילה, אמר רב כהנה דאמר קרא תיקח לך, לך ולא להאכיל לכלביך, משמע שיזים טרף, פטור מי שמוצא אותם משילוח הכן. שואלת הגמרא, ותבוא ותקיש להשוות את האם טרפה לדין האפרוחים, ונאמר מה האפרוחים טרפות, מי שמוצא אותם פטור משילוח, אף אם הוא מצא אם טרפה, נמי יהיה פטור מלשלח. כך שאלת הגמרא, עונה על זה הגמרא בדף קוף מם עמוד ב', אם כן ככה אתה לומד מהמילים תיקח לך, שמה שגם אם האם היא טרפה היא פטורה מהשילוח, אז לפי דבריך יהיה קשה, למה ציפור למעוטה, עוף תמה, למה לי? תלמד מזה שנאמר תיקח לך, משמע מפה שדווקא אפרוחים שהם טרפאות מהם פטורים משילוח. אלא בהכרח אומרת הגמרא, מה אתה רוצה לומר? שיש פה סתירה בין הדברים? והתניא, הנה, הם אפרוחים טרפה, חייב בשילוח. מקודם אמרנו שפטור. עונה הגמרא, אמר אביי, אחי כאמר, אפרוח שאימן טרפה, הוא חייב בשילוח. הלאה, ממשיכים לעוד ספקות נוספים בענייני של שילוח הקן, כאן בדף היומי של הבוקר הזה. באי רב אושעיה, אדם שהושיט ידו לקן כשהאם רובצת, ושחט מיעוט סימנים של האפרוחים, מהו? האם חייב בשילוח הקן וצריך לשלח את האם, או שרשאי לקחת אותה? אומר לנו רב אושעיה, מה היה מרינן, כיוון דאילו שווי כלאו מטרפה, ואז אם זה יטרפות הוא פטור מלשלח, לאומרת הגמרא, כיוון שבעינן לך ולא לכלביך, וכאן שהאפרוחים עתידים להיטרף, הוא לא יכול לאכול אותם, פטור משלח את האם. עוד דילמה, כיוון דה בידו למיגמר את השחיטה, אז האפרוחים כן יהיו ראויים לאכילה, אז תיקח לך, קרינה בה, וכן יהיה חייב בשילוח. הספק הזה רבותיי, עומד בתקו. באי רבי ירמיה, מטלית, מהו שתחוץ? דהיינו, מטלית שמונחת על גבי הביצים שבקן, והאם רובצת על המטלית. האם המטלית הזאת חוצצת בין הביצים לבין האם, ואין באופן כזה מצוות שילוח הקן? למה? כי התורה אמרה, והאם רובצת. וכן יש להסתפק כנפיים שנוצות שהן תלושות, והאם רובצת על הכנפיים. מהו שיהוו חציצה? ואם תאמר שאכן הכנפיים חוצצים, מה הדין לגבי ביצים מוזרות? זה ביצים שהגיעו רק מהנקבה לבדם. אפרוח לא יוצא מהם, אז הן פטורות משילוח הקן. מהו שיחצצו? האם הביצים המוזרות חוצצות ביניהם לבין הביצים הראויות, ואז הוא לא יהיה חייב? או שרק הכנפיים חוצצות כיוון שהן לא מצויות בקן? ואם תאמר שביצים מוזרות אכן חוצצות, ממשיכה הגמרא ואומרת, שני סדרי ביצים, דהיינו שני שורות של ביצים רגילות, המונחות זו על גב זו, והוא התכוון לקחת את התחתונות, מהו? מה הדין של הביצים העליונות? האם זה נחשב חציצם בין האם לבין הביצים התחתונות? או ואז אין מצווה עד שילוח הקן? או שהן לא חוצצות? וכן יש מצווה. ועוד ממשיכה הגמרא ומעלה את הספק לעוד מדרגה נוספת. עוב זכר רובץ על גבי הביצים, ונקבה רובצת על גבי הזכר, והרי שילוח הקן לא נוהג אלא דווקא בהם. מהו? מה הדין של הזכר? האם הוא נחשב כחציצה בין הנקבה לבין הביצים? או לא? כל השאלות האלו, אומרת הגמרא, עומדות בתקו. באי רבי זר היונה שרובצת על ביצי תסיל, זה גם עוף טהור, מהו? ואם התסיל רובץ על ביצי יונה, מהו? האם באופנים לא יש מצוות שילוח הקן, למרות שהאם רובצת על ביצים שאינם בני מינה, או שאין חיוב? אז בוא נראה איך הגמרא מנסה לפשוט. אמר רבי, תשמה, עוף טמא רובץ על ביצי עוף טהור, וטהור רובץ על ביצי עוף טמא. פטור מלשולח. נדלק מדברי הגמרא, אבל אם זה טהור וטהור, מה הדין? יהיה חייב. דוחה הגמרא ואומרת, לא, דיל מה? מה שכתוב טהור וטהור חייב, זה רק בקורה, זה רק בנקבה, שזה סוג של עוף טהור. אז באופן כזה כן יש, אבל סתם עוף טהור שרובץ על ביצי חברו, ייתכן שמי שמוצאים, פטור מלשלח. הלאה, אומרת הגמרא, קורא זכר, רבי אליעזר מחייב וחכמים פוטרים, הזכרנו את זה כעת, אמר רבי אבא, ומה הייתה עמד רבי אליעזר שמחייב בשילוח הקן, באוף הנקרא קורא זכר? עונה הגמרא, את יד דגירה, דגירה, כתיב אחם, קורא דגר ולא ילד, וכתיב אתם, ובקעה ודגרה בצילה, כך מוזכר בנביא ישעיה. אומרת הגמרא, מפה אנחנו למדים שהפסוק הזה מדובר בדגירה מעולה של האוף על ביציו. כך גם לגבי מה שהגמרא עוסקת בעניין שלנו,
כך גם לגבי קורא, סוג העוף הזה,

נאמר דגירה, הדבר הזה מעולה, ולכן יש בו שילוח הקן. אמר רבי אלעזר, המחלוקת של רבי אלעזר וחכמים היא רק בקורא זכר, אבל בקורא נקבה, דברי הכל חייב בשילוח הקן. נו, פשיטה. הרי קורא זכר תנן, על זה יש מחלוקת, לא על הנקבה. עונה הגמרא, אמר עוד תמה. הייתי אומר שבלי דברי רבי אלעזר, הייתי סבור שאפילו די רבנן, אפילו בקורא נקבה, הם פותרים, כיוון שהיא דוגרת על ביצים שהיא לא שלה. ועד קטני קורא זכר, לא דעך הכוחו די רבי אלעזר שמחייב אפילו בקורא זכר, וכל שכן בקורא נקבה. כמה שמלן רבי אלעזר לא, אלא גם לדעת חכמים יש חיוב דווקא בנקבה, והמחלוקת היא בזכר. והגמרא ממשיכה, רבותיי, ואמר רבי אלעזר, המחלוקת דווקא בקורא זכר, אבל בזכר דעלמה, סתם עוף זכר שרובץ, דברי הכל יהיה פטור. פשיטה. קורא זכר תנן, מזכירה לנו הגמרא. ושוב הגמרא באה ומדייקת, מה עוד אתמה בלי דבריו של רבי אלעזר? הייתי סובל לומר שרבי אלעזר אפילו בזכר דעלמה מחייב בשילוח, ואי דקטנה קורא זכר, זה כדי לאחד להודיעך כוחן דרבנן, שאפילו בקורם שדוגר על ביצים אחרות, אין מצוות שילוח. כמה שמלן רבי אלעזר, שגם בשאר הזכרים פטור מלשלח. תעניה נעמי אחי, זכר דעלמה פטור, קורא זכר, רבי אלעזר מחייב, וחכמים פותרים. הלאה, ממשיכים רבותיי, עוד מאמץ, עוד השתדלות, עוד עמל ויגיע, קוף מם עמוד ב', משנה אוספת שממשיכה לעסוק בעוד פרטי דינים לגבי רביצת האם. הייתה האם מעופפת, פורחת באוויר, בזמן שכנפיה נוגעות בקן, חייב לשלח. אבל אם אין כנפיה נוגעות בקן, פטור מלשלח. עוד אומרת המשנה, אם אין שם בקן אלא רק אפרוח אחד, או ביצה אחת, חייב לשלח את האם, למרות שהוזכר לשון רבים, שנאמר כי יקרא כאן ציפור, כאן מכל מקום. היו שם אפרוחים מפריחים, דיינו גדולים שיכולים לפרוח מעצמם, או ביצים מוזרות, זה ביצים שהאפרוח לא נוצר מהם, פטור מלשלח את האם, שנאמר, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, אנחנו משווים את הדין. מה אפרוחים זה רק אשר הם בני קיימה? אף ביצים דווקא כשהם בני קיימה. אבל לא מה שמגיע בצורה שנקראת ביצים מוזרות. יצאו ביצים מוזרות. מה הביצים, אומרת הגמרא? צריכים לאימן, אף האפרוחים צריכים לאימן, יצאו אפרוחים מפריחים שהם לא צריכים לאימם. הנה לנו עוד בירור, איך אני תמיד אומר, רואים בתורה מצוות שילוח הקן, נגמר בכמה פסוקים, אבל פה רואים את העמל והיגיע. תנו רבנן בדברי הגמרא, רובצת ולא מעופפת, אפילו אם יכול, אפילו אם כנפיה נוגעות בקן, תלמוד לומר רובצת, שבאופן כזה יש מצווה לשלח. מהי תלמודה רובצת? עונה הגמרא מדלא כתיב יושבת אל הרביצה, משמע שגם אם היא לא יושבת ממש, אבל עדיין יש מצווה לשלח. דין נוסף, אמר רב יהודה, אמר רב, הייתה אם יושבת באוויר בין שני רובדי אילן, בין הענפים, רואים כל שאם תשמט הענף, הייתה נופלת עליהם, אז הרי זה בכלל, אבל האם רובצת חייב לשלח. ואם לאו, אז פטור מלשלח. מתי ואומרת הגמרא, הייתה האם יושבת ביניהם בין האפרוחים, פטור מלשלח את האם, כיוון שזה לא בכלל האם רובצת, אבל אם היא הייתה יושבת על גביהן ממש, חייב לשלח. הלאה, הייתה האם מעופפת, אפילו בזמן שכנפיה נוגעות בקן, פטור מלשלח. מה אליו? מפה הגמרא המדייקת, כאשר האם יושבת על גביהן, זה דו מידי ביניהם. מה במקרה שיושבת ביניהם? אפילו שנגעה בהם מצדם. אז גם החיוב במקרה שיושבת על גביהם, זה רק שהיא נגעה בהם. אבל במקרה שרק נסמכת בין שני רובדי אילן, יהיה פטור מלשלח. עונה הגמרא לא, אל תדייק כך, אלא תאמר כך, על גביהן, דו מידי ביניהם, מה ביניהם הפטור שם? ודאי מדובר דלא נגעה עליי, אף החיוב במקרה שיושבת על גביהם, זה אפילו דלא נגעה עליי. והיינו, אומרת הגמרא, רובדי אילן, הנה מבואר כדברי רב יהודה, שאכן יש חיוב של שילוח גם באופן כזה. ממשיכה הגמרא ומביאה עוד ראיה בעניין הזה, אחי נעמי מסתברא, דאי סלקא דעתך לומר שבמקרה כזה שהאם רובצת בין שני רובדי אילן פטור, אז בוא נקשה על כך. עד דתני בדברי הספר, הייתה מעופפת אפילו כנפיה נוגעות בקן פטור מלשלח, ליטנה תביא עוד אופן שהוא פטור, גם במקרה שהיא רובצת בין שני רובדי אילן, והרי כל שכן שגם מעופפת יהיה פטור. דוחה הגמרא ואומרת, מעופפת יצטריך לב, ובזה יש חידוש, שאפילו כנפיה נוגעות בקן פטור מלשלח, ייתכן לעומת זאת שיושבת בין שני רובדי אילן, עדיין

0: כן, יהיה פטור. שואלת הגמרא, איך אמרת כזה דבר שהיא פטורה במקרה שמעופפת, ואהננתנן במשנה שלנו? הייתה מעופפת בזמן שכנפיה נוגעות בקן, חייב לשלח. איך אמרת פטור? עונה הגמרא, אמר רבי ירמיה, כי קטן מתניתם, שמה? שגם במקרה שכנפיה נוגעות פטור, דווקא בנוגע מהצד, אבל המשנה שמחייבת לשלח, מדובר שהיא נוגעת בהם מלמעלה, וזה כבר ודאי שזה שונה. כך בעצם הגמרא באה ומעמידה את הדברים. הלאה, איקא דאמרי, למה מסייע לה? הייתה יושבת ביניהם פטור מלשלח, אבל אם זה על גביהם, חייב לשלח. הייתה מעופפת, אפילו כנפיה נוגעות, בכן פטור מלשלח. מה הילב על גביהן דומיה דה ביניהם? מה ביניהם דה לא נגעה עליו? אף על גביהם דה לא נגעה עליו, ואף על פי שאין כאן הגיעה, היא תהיה חייבת. ואיינו, אומרת הגמרא, רובצת בין שני רובדי אילן, שחייב לשלח. דוחה הגמרא את הדברים ואומרת, לא, לא תדייק כך. אלא על גביהן דומיה דה ביניהם, מה ביניהם דה נגעה בהו? וזה מן הצד, אף על גביהם דווקא דנגעה באו. אבל במקרה שרובד זה בין שני רובדי אילן, מה יהיה הדין? פטור. יאך, היא אומרת הגמרא, אז עדה קטני בסף, הייתה מעופפת אפילו כנפיה נוגעות בכן פטור, שבמקרה זה בכלל לא נקרא והם רובצת. אז ליתנה, אומרת הגמרא בתחילת הדף הבא, ליתנה, אומרת הגמרא, גם רובדי אילן, שאפילו שהיא רובצת יהיה פטור, וכל שכן גם מעופפת. עונה הגמרא, כדי לסיים את העניין הזה, מעופפת יצטרך לה, והחידוש הוא, דאפילו כנפיה נוגעות בכן פטור מלשלח. ואז הגמרא מקשה, והננתנן, בזמן שכנפיה נוגעות בכן, חייב לשלח. בקושי אמרת בברייתא מקודם שפטור, אמר רב יהודה, כי קטני, מתנית דווקא בנוגע מן הצד, ולכן זה פטור, זה לא נקרא האם רובצת. סיימנו, מאזינים יקרים, את הדף היומי להיום, וכמו תמיד, תענוג גדול יש בחלקנו להמשיך את המתיקות הזו גם לדף הבא, שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. שאו ברכה מאת השם, חזקו ואמצו, ברוכים תהיו.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים אולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: נלמד מוסר מהעבודה של הכהן הגדול ביום כיפור. איך הכהן גדול עובד? שמתם לב? כהן גדול יש לו סדר. קודם כל וחיפר בעדו. לפני כל מה שהוא יעשה, חיפר על עצמו. אחרי שהוא חיפר על עצמו, בעד ביתו. מי זה ביתו? אשתו. הילדים תלויים בו. אחר כך, אחרי שהוא חיפר גם על עצמו, גם אשתו וילדיו, הוא יכול לחפר הכל כי על עדת ישראל. כל עם ישראל זה מיליונים, זה אולי עשרות מיליונים. זה עשרות מיליונים. אבל זה לא כלום. ליד, חיפר בעדו ועד ביתו. זה רק הוא עצמו. הוא עצמו שווה כל עם ישראל. אשתו וילדיו שווה כל עם ישראל. אותו דבר גם בעבודה הפרטית שלנו. אז אם הכהן הגדול ככה, גם אנחנו ככה. לפני שניגש לכל דבר, קודם כל נדאג לנקות את הנפש. מגיד מדובנה אומר על זה משל. שמעתי זה מאתר את ראשנו. בעובדיה יוסף, זכות להגיד עלינו. מה רבן עובדיה ככה? אדם אחד עבד במוסך כל היום, הזיע הרבה, עם גריז, עם שמן, וכל מיני, זה אהב, אתה יודע, יום שלם במוסך, בשמש, עמל ויגע, כף רגל עד ראש, יש לו סימן של מוסך, עכשיו צריך ללכת לחתונה, זה נכון, זה הגיוני, לשים על הלכלוך, על הזיעה, על כל הגריז, על השמן, על כל הלכלוך, לשים חליפה ובגדים חדשים, לא נראה טוב. גם לא יישב עליו. צריך 8 מידות מעל. מה יעשה? יוריד את הבגדים המלוכלכים. זה מקלחת טובה, יחפוף את הגוף, זה ליפה יפה על כל הגוף, ינקה הגוף מכל הרפש, כל המותרות. עכשיו יש מקום לשים בגדים חדשים. פשעתי את קוטונתי, אכל בשינה. קודם כל נפשוט המלבושים מצויים. אחר כך ישים הבגדים החדשים. לפני שנבקש מהקדוש ברוך הוא, תן לנו חיים, תן לנו בריאות, תן לנו פרנסה, תביא לנו חליפות חדשות, השפעות חדשות, בוא ננקה את הנפש. לכן זה לא עוד משהו, זה שלב הכרחי. כמו שאי אפשר לשים בגדים יפים של חתונה, בלי שפשטנו את המלבושים הסועים, המלוכלכים, בלי שעברנו איזה מקלחת על הגוף, אי אפשר, לא שייך לבקש השפעות לפני שניקנו את הנפש.
1: כולל בוקר, בכל ברמה.

0: המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
1: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית, אנחנו במסכת הוריות, פרק ב' משנה ז', אחזור ואומר שאנחנו בימים האחרונים בהחלט של הרישום למסכת, לתיקון של קראת, שהרב עושה השבוע ביום חמישי הקרוב,

0: 21-025-87-587-1. אשם תלוי היחיד והנסיך חייבים ומשך בדין ופטורים, אשם ודאי, אשם ודאי. אז אמרנו, לאחר שלמדנו במשנה הקודמת על ההבדלים שבין יחיד לנסיך ולכהן משך בית דין בעניין קורבן חטאת הבעל השגגה, מוסיפה משנתנו למד על ההבדלים שביניהם לעניין אשם תלוי, לעניין אשם ודאי, ולעניין קורבן עולה ויורד. אשם תלוי קורבן אשם שחייב האדם להביא, האם עבר על החטא שספק חטא בעבירות שחייבים על זלון הנכרת והשגיאת הנחתת קבועה, כמו שבארנו לעיל היחיד והנסיך חייבים, כלומר דינו של המלך כדינו של האידיוט, שאם בעלי ידו ספק איסור ואינו יודע אם עבר עליו, הרי הוא מביא אשם תלוי. הוא משיח ובית דין פטורים, שאם נסתפק לבית דין נשגגו בהוראת איסור והציבור עשו על פיהם, פטורים מהאשם תלוי שנאמר באשם תלוי, וכיפר עליו הכהן על שגיגתו אשר שגג, והוא לא ידע ודרשו מי שחטאתו ושגגתו שווים, שאינו חייב עד שיהיה הכל בשגגת מעשה, יצאו בית דין שאין חייבים עליה בעלים דבר בשגגת המעשה. ויש שלמדו ממה שנאמר בשגיגת בית דין ונודע חטאת עד שהתוודע החטא ואחר כך התחייב קורבן. וכן כהן משיח, אם נסתפק לו בשגיגת הוראה, פטור מאשם תלוי, שאף הוא אינו חייב קורבן אלא עם שגיגת הוראה, ולכן דינו כבית דין. אשם ודאי, חמישה אשמות עם הבאים על עבירת ודאי, אשם גזלות שחייב להביא מי שכפר בתביעת ממון שחברו ונשבע לשקר ואחר כך הודה, אשם מעילות שחייב להביא מי שמעל בקודשי השם שנהנה מהם או שהוציא מרשות הקודש. היחיד והנשיא והמשיח חייבים שכל חטא שחטא עליו אשם ודאי. בדים פטורים שימרו ביתר בגזלה או במעילה או בשפחה חרופה ועשו הציבור כהורתם, פטורים מלהביא אשם על שמיעת הקול ועל ביטוי שפתיים ועל תומת מקדש וקודשיו, בדים פטורים. והיחיד והנשיא והמשיח חייבים שכולם בכלל נפש אחת, אלא שאין כהן גדול חייב על תומת מקדש וקודשיו, דברי רבי שמעון. ומה הן מביאים? איזה קורבן מביאים היחיד, הנשיא והמשיח, על שמיעת הקול ועל ביטוי שפתיים ועל תומת מקדש וקודשיו? קורבן עולה ויורד, שידיות מביא כפי השגת ידו, ומלך וכהן מביאים ברמה לחטאתם כסבא או שעירה כסעיר. רבי אליעזר אומר, הנשיא מביא שעיר, כלומר על תומת מקדש וקודשיו מביא הנשיא שעיר, לפי שחייבים על זדונות כרת, והרי הנשיא מביא שעיר על כל העבירות שחייבים על זדונות כרת. עד כאן פרק ג', משנה ו', חזקו ואמצו. ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת חולין דף קוף מם, הקן המשפחתי ותפקידו של האבא. בטבע יש לפעמים תופעות חריגות, שונות מהמציאות המוכרת. וכאשר נתקלים בהן, הן מעוררות שאלות, בהלכה או במחשבה. דוגמה לכך מופיעה בגמרא אצלנו. יש מושג שנקרא קורא זכר. רבי אליעזר מחייב, חכמים פותרים. הקורא הוא אוף, שחלק מהחוקרים מזהים את החוגלה, שחלק מהחוקרים מזהים עם החוגלה. זהו אוף יוצא דופן בכך שלפעמים הזכר הוא זה שדוגר על הביצים במקום הנקבה או בנוסף אליה. מחלוקת התנאים כאן הוגעת מצוות שילוח הקן. האם כאשר אנו פוגשים אוף זכר שדוגר על הביצים, חלה עלינו החובה לשלוח אותו לפני לקיחת הביצים? רבי אליעזר סובר שכן, כיוון שבפועל הוא ממלא תפקיד ההורה. חכמים לעומת זאת פותרים מהמצווה, כיוון שהתורה כתבה במפורש, והאם רובצת על האפרוחים, דווקא האם ולא האב. המחלוקת ההלכתית הזו פותחת פתח להתבוננות על המבנה המשפחתי האנושית. בעוד שרבי אליעזר מדגיש את התפקוד, חכמים מדגישים את המהות. ישנו קשר ייחודי לאמא, שלא ניתן להחלפה טכנית. התורה בחרה להדגיש דווקא את האם במצוות שילוח הקן. ישנו קשר ביולוגי ורגשי עמוק בין האמא לילדים. זוהי קשר שנתינה מוחלטת והקרבה שמהווה את עמוד השדרה הרגשי של הבית. מצד שני, דמותו של הקורא זכר שמחליט לדגור מלמדת אותנו שגם לאב יש תפקיד משמעותי בחינוך, בטיפול וביצירת חום בתוך הבית, גם אם תפקידו המהותי שונה מזה של האמא. המעורבות שלו היא קריטית להצלחת הקן. במציאות המורכבת של ימינו חשוב לזכור שהמודל האידיאלי לצמיחה של ילדים הוא שילוב הכוחות בין האבא לאמא. ילד זקוק לרגישות והאכלה שמאפיינים בדרך כלל את הצד האמא, וגם להגנה, לסדר, לסמכות המאפיינים בדרך כלל את הצד האבאי. השונות הזו אינה חיסרון, אלא אושר שמאפשר לילד להתפתח בצורה מאוזנת. יש משפחות שבגלל נסיבות מצערות רק אחד ההורים מגדל את הילדים, אבל השאיפה היא לעשות הכל כדי לא להגיע למצב כזה, אלא לשמור על המסגרת המשפחתית השלמה והבריאה. כשם שהקן זקוק לדגירה כדי שהביצים יבקעו, ייבקעו. כך הילד זקוק למסגרת יציבה, שבה שני ההורים נוכחים ומשפיעים. כשאבא ואמא פועלים יחד, כל אחד מביא את הדגירה המיוחדת שלו, ויוצרים סביבה בריאה

0: גופנית ונפשית. המסקנה היא שגם אם ההלכה מתמקדת בהם כסמל לרחמים, אינה מבטלת את החשיבות האבא. הבית היהודי נבנה בשיתפות שבה כל אחד יודע את תפקידו המיוחד, אך שניהם יחד מחויבים לבניית הדור הבא.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
2: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: בוקר טוב ושלום וברכה לכל המאזינים. אנחנו נמצאים בעשרת ימי תשובה, זמן שבו הקדוש ברוך הוא מושיט את ידו לקבל אותנו בתשובה. כנסת ישראל מבקשת מהקדוש ברוך הוא, השיבנו השם אליך. הקדוש ברוך הוא, בבקשה, תשיב אותנו אליך, תקרב אותנו אליך. אבל הקדוש ברוך הוא אומר להם, שובו אליי ואז אני אשובה עליכם. אתם צריכים לעשות את הצעד של לשוב, וכמובן אני ישיב לכם אהבה ויקבל אתכם בכפלי כפליים. אבל קודם כל אתם צריכים לעשות את הצעד לשוב, בגלל שאתם נמצאים בעולם הזה ובעולם שלנו. אנחנו כאן בשביל לעבוד ולקבל שכר על העבודה שלנו ולא לקבל מתנת חינם. ובתפילה, כשאנחנו מזכירים בברכת השיבנו, השיבנו אבינו לתורתך, אנחנו מסיימים הרוצה בתשובה. למה לא אומרים ברוך אתה השם, המחזיר בתשובה את עמו ישראל? למה הרוצה בתשובה? בגלל שהקדוש ברוך הוא לא מחזיר אותנו בתשובה. הוא לא מחזיר אותנו בתשובה כי אנחנו צריכים לחזור בתשובה. כשאנחנו נחזור, הוא יבוא ויקבל אותנו באהבה. יעזור לנו, יתמוך בנו, יסייע. אבל אנחנו אלה שצריכים לחזור. הוא לא מחזיר אותנו בתשובה. אם ככה, למה אנחנו בתפילה אומרים השיבנו? הרי כמו שסיכמנו, הקדוש ברוך הוא אומר שובו, לא השיבנו. ואותו דבר, קרבנו. אנחנו צריכים להתקרב. או כמו שאנחנו אומרים, אבינו מלכנו, החזירנו בתשובה. אמרנו שהקדוש ברוך הוא לא מחזיר אותנו בתשובה, אנחנו צריכים לחזור. התשובה לזה, כשיש שני אנשים שנמצאים בנתק או במריבה, ולא מדברים 10 שנים או 5 שנים, מי שעושה את הצעד הראשון, זה לא תמיד מי שבא לבקש סליחה או להתנצל. יכול להיות שהוא עדיין חושב שהוא צודק, אבל מי שמגיע ואומר, בוא נסגור פינה, בוא ניישר, ננקה שולחן, בוא נחזור למוטב. כשאנחנו מגיעים לקדוש ברוך הוא, ואנחנו אומרים לו, השיבנו, אבינו מלכנו, החזירנו בתשובה. נכון שהוא לא מחזיר אותנו, אבל עצם זה שאנחנו פונים ואנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים לחזור, אנחנו מתחרטים, טעינו, אנחנו מבקשים שתחזיר אותנו, זה כבר נקרא שובו אליי. זה כבר נקרא שעשינו את הפסיעה לכיוון הקדוש ברוך הוא. זה כבר נקרא שקיימנו את חלקנו בזה שאנחנו רוצים לחזור והקדוש ברוך הוא ישוב אלינו. אבל בסוף, הכל תלוי בהחלטה שלנו, ברצון שלנו. אנחנו רוצים לחזור, אנחנו רוצים להתקרב. וזה אם נראה הבעל תשובה אולי המפורסם ביותר שהגמרא מספרת על רבי אלעזר בן דורדיה, שהיה שקוע בחטא ברמה שקשה לתאר, ועד שפעם אחת, ברגע של התפכחות, הוא הבין שהוא רודף אחרי הרוח, אחרי הבל ורעות רוח, והוא רוצה לחזור בתשובה. הוא מגיע ופונה, מספרת הגמרא בעבודה זרה, הוא פונה להרים וגבעות ואומר להם, בקשו עליי רחמים, טעיתי, כל החיים שלי בזבזתי ברדיפה על שטויות. עונים לו הרים וגבעות, עד שנבקש עליך רחמים, נבקש על עצמנו. גם אנחנו צריכים לבקש על עצמנו רחמים. כי ההרים ימושו והגבעות תמותנה, גם אנחנו יום אחד נהרס, נחרב, אנחנו צריכים להתפלל על עצמנו. אז הוא פונה לשמש והירח ואומר להם, שמש וירח בקשו עליי רחמים. והם אומרים לו אותו תשובה, עד שנבקש עליך, אלעזר היקר, אנחנו צריכים לבקש על עצמנו, שמיים כעשן נמלחו וארץ כבגד תבלה. גם אנחנו צריכים להתפלל על עצמנו, אנחנו מצטערים, אנחנו עסוקים. הוא פונה בצר לו לשמש והירח ואומר להם, תתפללו עליי. הם אומרים לו, ידידי היקר, כנל, גם אנחנו עסוקים. וחפרה הלבנה ובושה החמה, ואותו דבר גם גלגלים ומזלות, אומרים לו, גם אנחנו צריכים להתפלל על עצמנו, אין לנו את הזה, אנחנו לא יכולים להתפלל עליך. אני לא מבין את הדבר הזה. הרים, גבעות, שמיים, ארץ, מה יש לכם? תוסיפו עוד תפילה עליו, וכן לאלעזר, מה? תוסיפו עוד מילה, מה? אתם כל כך עסוקים שאתם לא יכולים להתפלל גם עליו? ודאי שזה לא הבעיה, הם יכלו להתפלל עליו, אבל הם רוצים להעביר לו את המסר. תקשיב טוב אלעזר היקר, אם אתה רוצה לחזור בתשובה, זה תלוי רק בך. אל תבנה על הברכה מהצדיק ועל העזרה מפלוני, ולא על הערים והגברות שהתפללו עליך, זה תלוי בך. אתה תתפלל, אתה תחזור, אתה תשוב. ואלעזר מבין

0: את המסר הזה, והוא אומר, אם כן, אין הדבר תלוי אלא בי. הניח ראשו בין ברכה וגאה בבכי. הוא הבין את המסר הזה, זה רק אני צריך לדאוג לעצמי. הוא בוכה עד כדי כך שיוצאת בת קול ואומרת, רבי אלעזר בן דורדיא מוזמן לחיי העולם הבא. הוא הבין שזה תלוי בו. הוא חזר בתשובה מעומק הלב, והקדוש ברוך הוא לוקח אותו ישר לכיסא הכבוד. אז אם אנחנו רוצים לקחת את המסר הזה איתנו לחיים, יש לנו תמיד תירוצים את מי להאשים, למה קשה לנו, למה אנחנו לא מצליחים. זה בגלל ההורים שלא חינכו אותנו, המחנך בכיתה ו' או ז' שלא נתן לנו דוגמה טובה, או שזה המשקעים מהעבר, אבל לא ידידינו היקרים. אין הדבר תלוי אלא בי. אנחנו צריכים לקבל החלטה, צריכים לקבל אחריות. אנחנו צריכים לעשות את הפסיעה הראשונה לכיוון הקדוש ברוך הוא. והפסיעה הראשונה יכולה להיות בדמות בקשה, בדמות תפילה. הקדוש ברוך הוא תעזור לנו. תשיב אותנו, אחזירנו בתשובה, השיבנו. והקדוש ברוך הוא יחזיר לנו בכפלי כפליים ויקבל אותנו בתשובה ובאהבה. תודה רבה והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים די בכל אתר ואתר. אנחנו בפינת ההלכה היומית. נדבר היום בנוגע לחולה ביום הכיפורים. אנחנו יודעים שאדם שלא מרגיש טוב, במקרים מסוימים הוא לא צריך לטענות את הטענית של יום הכיפורים, כאשר הדבר הזה כרוך בפיקוח נפש. והשאלה ההלכתית היא, מה הגדרת פיקוח נפש כדי להתיר אכילה ביום הכיפורים? האם נכון לומר שרק מי שאם לא יאכל ביום כיפור ימות, זה נקרא פיקוח נפש? או שההגדרה היא רחבה הרבה יותר. אז האמת שבדבר הזה יש מחלוקת ראשונים גדולה ועצומה, כפי שמביא הראש במסכת יומא בפרק בתרא בסימן י' ג'. הוא מביא שם את שיטת רי בעל התוספות, שסובר שכל היתר לאכול ביום הכיפורים זה דווקא כאשר אדם מסוכן למות. דהיינו, הרופא צריך לשער שאם האיש הזה לא יאכל ביום הכיפורים, חלילה מות יומת. ורק אז הוא נחשב כחולה שיש בו סכנה לומר שהוא יאכל ביום הכיפורים. אותו דבר אם החולה עצמו בא ומבקש לאכול ביום הכיפורים, והרי המשנה אומרת במסכת יומא בדף פ"ב, שמאכילין את החולה על פי עצמו, כאשר הוא דורש ומבקש את זה, הוא צריך להיות במצב כזה שהוא יאמר שאם הוא לא יאכל, אז הוא ימות. רק באופן כזה זה נחשב לפיקוח נפש שדוחה את יום הכיפורים, ויהיה מותר לו לאכול. אבל אם זה לא ההגדרה ולא המצב, אז הוא לא נחשב כחולה שיש בו סכנה. כך דעתו של רי, זה מובא בכמה וכמה ראשונים. ואם כך, הרבה הרבה מהחולים לא יוכלו לאכול ולשתות ביום הכיפורים, אבל רבנו הראש חולק על זה. רבנו הראש כותב שם, שאין צורך להגיע למצב שאדם מבין שהוא ימות אם הוא לא יאכל ביום הכיפורים, אלא גם אם המצב הוא כך, שאם לא יאכל יכביד עליו החולי ויסתכן, כבר זה מתיר לו את האכילה ביום הכיפורים. זאת אומרת, כל הידרדרות במצבו של החולה, שעלול להשיג את המצב של החולני, חורנית, גם אם זה לא במצב שהוא ימות מהמת כן, עדיין זה מתיר לו כבר את האכילה ביום הכיפורים. שהרי ברגע שהידרדרות רפואית מתחילה, אי אפשר לדעת איך אני תעצר. אדם יכול לחשוב שזה ייגמר בכמה ימים במיטה, אבל זה יכול להידרדר גם אחורה. גם מבחינה רוחנית, הגמרא אומרת במסכת שבת בדף למד ב', שכאשר אדם עלה למיטה, אפילו בחולי קל, זה כמי שנידון לסרדיות, דהיינו כאילו נמסר עכשיו לדין על החיים שלו, האם יהיה או לא יהיה. ולכן גם כן נברך הגומל כאשר הוא קם. אנחנו צריכים לשמוע על הבריאות שלא להשיג אותה אחורנית. ולכן אומר רבנו הראש, גם כלפי הרופא וגם כלפי החולה, המדד הוא לא אם האדם ימות כאשר הוא לא יאכל ביום הכיפורים, אלא המדד הוא אם זה יגרום לו נסיגה רפואית. אם יודעים שהוא חולה במצב מסוים, ומניעת האכילה תגרום לו שמצבו יידרדר יותר והוא יסתכן, אפילו שאנחנו לא יכולים לקבוע בוודאות שהוא ימות מחמת כן, אבל עצם זה שהוא יסתכן וזה משיג אותו אחורנית, זה כבר עלול להיות סכנה, ולכן מתירים לו לאכול ביום הכיפורים. כדברים האלה גם כן הסכימו עוד רבים מגדולי הראשונים, אבל גם מרן השולחן ערוך בסימן תף רשות ה' כותב את הדבר הזה, שלא צריך למדוד את החולה אם חלילה הוא ימות על ידי זה שהוא לא אוכל, אלא עצם זה שהוא מסתכן בכך שהוא לא אוכל, שיגרום לו להידרדרות מסוימת במצב הבריאותי שלו, כבר מתיר לו את האכילה והשתייה ביום הכיפורים, כדי שלא להגיע למצב של נסיגה לאחור. כך גם כן כלפי החולה עצמו, כשהוא בא ואומר,

0: שהוא רוצה לאכול והוא מוכרח לאכול, הוא לא צריך לומר שהוא מרגיש שאם הוא לא יאכל הוא ימות, אלא עצם זה שהוא אומר שהוא לא יכול לסבול, ומזכירים לו, היום יום כיפור, הוא אומר, אף על פי כן אני מרגיש שקשה, אני מרגיש שאני לא יכול, אפילו אם הוא לא אומר שהוא ימות, די בכך כדי להתיר לו את האכילה ביום הכיפורים. אבל אנחנו כולנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא יתמיד בריאותם של כל עמו ישראל, שלח רפואה שלמה לכל חולה עמו ישראל, ויוכלו כולם לקיים את המצווה כהלכתה, ונזכה גם כן למחילה והסליחה, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם, אמן כן יהי רצון.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: שלום רב ושנה טובה, בשורות טובות. אנחנו כמובן בעשרת ימי תשובה, עד יהושע השם בימצאו, כראו ביותו קרוב. גם היום נעסוק גם בענייני עשרת ימי תשובה, וגם לגבי רבי עקיבא. יום שנתפס רבי עקיבא על ידי מלכות הרשע של רומי, זה ביום ה' בתשרי. כלומר, אתמול היה היום שבו נתפס רבי עקיבא, וזה איננו רק ציון ככה באלמה, יש בזה משמעות הלכתית. אחד מהימים שראוי להתענות בהם, זה היום הזה, ה' בתשרי. מרן השולחן ערוך כותב בסימן האחרון של הלכות תענית, סימן תו קוף פה, אלו הימים שירו בהם צרות לאבותינו וראוי להתענות בהם, ואף על פי שמקצתם בראש חודש, יש מי שאומר שהתענו בו. הלכה למעשה, כתבו האחרונים, וכמדומה שזה כמבואר בבית יוסף, שלא מתענים בראש חודש, נגיד פטירת אהרון הכהן, פטירת בני אהרון זה בראש חודש ניסן, פטירת אהרון בראש חודש אב, אבל יש מי שאומר, אומר מרן, שחשיבות התענית של אותם ימים אפילו בראש חודש. אחד מאותם ימים, כותב מרן ברשימה פה, בסעיף ב', זה בה' בתשרי מתו 20 איש מישראל ונכבש רבי עקיבא. זה היום שבו רבי עקיבא נכבש, גם מתו, אומר מרן, 20 איש מישראל, אז זה יום ה' בתשרי. הקף החיים פה מביא שבלשון נטור כתוב שבה' בתשרי נכבש רבי עקיבא ומת. אומר משמע שגם ביום מיטתו היה ביום ה' בתשרי, גם יום מעצרו, יום שהוא נכבש בו, והוא אומר שככה זה בלשון של עוד ראשונים. הוא אומר, אבל בילקוט משלי סימן ת' שם מבואר שרבי עקיבא מת בערב יום הכיפורים, שהוא בט' בתשרי. אז יש ככה דעות, יש משמעויות שונות, מתי יום פטירתו המדויק, האם ביום ה' בתשרי, יום ת' בתשרי, ויש גם אומרים ביום י' בתשרי, ביום כיפור, אנחנו אומרים, עשה למען עבדך רבי עקיבא בן יוסף, אני ארג כהיום הזה, על ייחוד קדושת שמך, אני חושב שזה לא כתוב בכל הנוסחאות, מה הפירוש כהיום הזה, האם הכוונה ממש ביום כיפור, או רק קרוב ליום כיפור, איני יודע בכל מקרה לגבי יום פטירתו המדויק, יש בזה משמעויות שונות. אז כאשר בעצם זוכרים את דמותו המופלאה של רבי עקיבא, בין כל מעלותיו הגדולות של אותו אדם, אותו תנא קדוש, שהחל את דרכו הרוחנית, דרכו בעולם התורה, מגיל מתבגר, גיל 40, והגיע רחוק שהפך להיות אחד מגדולי מרביצי התורה בכל הדורות. הגמרא מסכת יבמות, אף סמ"ג, הגמרא הידועה, ש12,000 זוגי תלמידים, 24,000 תלמידים שהיה לרבי עקיבא, שכולם אמנם מתו מפסח ועד עצרת, שלכן אנחנו גם נוהגים את מנהגי האבלות, זה כבר נושא בפני עצמו, אבל אין ספק שהעמיד תלמידים, זה גם דרך אגב ברגע אחד נתון היה 24,000, אבל אם ניקח את כל השנים, לכאורה היה הרבה יותר. אז העמיד תלמידים והגיע אל הרמות הגבוהות האלה של אחד מגדולי התנאים, שהעמיד את גדולי התנאים שאחריו, רבי מאיר, רבי שמעון בר יוחאי, רבי יוסי, רבי אלעזר בן שמוע, ורבי יהודה, וככה העמיד את גדולי התנאים. הוא לא אמר נואש, ככה גם כאשר החל לדרכו, ולא אמר נואש גם

0: גם כאשר התרגשה עליו המציאות הנוראה הזאת של פטירת 24 אלף תלמידיו, הוא לא עשה חשבונות, והוא לא אמר אולי אעשה לביתי, או אולי ילך להכיר את לשכת התעסוקה מבפנים, אלא המשיך במה שככה בשליחות להיות חלק משרשרת העברת התורה, מסורת העברת התורה, גם כאשר זה, הוא ראה את כל מפעל חייו ככה קורס, אבל הוא אמר לעצמו שהוא את המחויבות שלו עושה, בין אם הוא ככה ישב וילמד מיליון תלמידים, בין אם 24,000 ובין אם 10 או 20. הוא עושה את חובתו, וזה דוגמה ומופת לכל הדורות שאין ייאוש בעולם לעולם, וגם כאשר יש מהמורות וכאשר יש קשיים, גם קשיים גדולים, אצל רבי עקיבא זה הקושי בלתי נתפס, אבל נתן, ככה לימד את כולנו שאדם ימשיך בכל הכוח במלאכת הקודש, ימשיך בכל הכוח לבנות ולהיבנות ולעשות בסייעתא דשמיא, וגם אם זה נראה שיש איזה הר גדול שקשה לעבור אותו, או שיש את האתגרים הלא פשוטים. אומר רבי עקיבא, אתגר כזה אף אחד לא עבר, ושלא יעבור, שלא יכיר. והוא, באתגר הלא פשוט הזה, לא אמר, לא הרים ידיים, כן? אמרנו, לא אמרנו אש, זו ההגדרה. והיום אחרי קרוב ל-2,000 שנה, קרוב, כן, כ-1,800 שנה, זה מאוד קל לראות, זה היה משתלם מאוד להעמיד את אותם תלמידים גדולים שכל יום דבריהם מתבדרים בבית המדרש, ודאי שזה היה משתלם. אבל הוא את החשבון הזה לא עשה ככה בהתחלה, אלא מבחינתו הוא קיבל מהקדוש ברוך הוא את השליחות ללמד תורה, והוא עושה את זה, ולא משנה כמה יש קושי וכמה יש משברים בדרך. אנחנו יודעים שזה היה משתלם בוודאי. אנחנו רואים את התוצאות, אבל רבי עקיבא מראש ידע שזה יהיה משתלם, מראש ידע שזה מה שטוב, ולא חשבן חשבונות. צריך לדעת שתמיד, תמיד התוצאה תהיה משתלמת. מי שלא מרים ידיים ולא מתייאש ולא נכנע לקשיים, אלא אדרבה, הוא בוטח בקדוש ברוך הוא, והבוטח בהשם חסד יסובבנו, והוא ממשיך ועולה ומתעלה. ואחר כך הוא מסתכל אחורה ואומר, ברוך השם, זה היה אפשרי להחזיק ולהמשיך לעלות ולהתעלות בסייעתא דשמיא. רבי עקיבא הוא גם סמל של מסירות נפש עבור תורה. זה היה נראה שאנחנו בדורות שכבר המושג מסירות נפש עבור תורה הוא לא שייך, הוא שייך לדורות אחרים. אומרים רבי עקיבא, מסר נפשו, באו הרומאים ותפסו אותו בה' בתשרי וסרקו את בשרו במסרקות של ברזל, כמובן בגמרא מסכת ברכות דף ס"א, וקרא קריאת שמע ויצא נשמתו באחד. למה הם עצרו אותו והרגו אותו? בגלל שהוא הקהיל קהילות ברבים, והוא לא הסכים להיות מנוהל על פי התכתיבים הנוראים של שלטון הרשע הרומאי. הוא מסר נפשו על לימוד תורה, על ללמד תורה על הציבור. וגם את זה רבי עקיבא לימד אותנו, מסירות נפש עבור תורה. אני אומר, היה נראה בדורות שלנו, מסירות נפש, כן, עבור תורה, עבור מצווה. אבל באמת זה לא נכון, כי גם בדורות שלנו יש את המסירות נפש בעניין שיש את הניסיונות של כל דור ודור, וכאשר אדם מתגבר על הניסיונות, יש לו ניסיון פה להחסיר את השיעור היומי, פה להגיע מאוחר, פה להתעסק בכל מיני שטויות, והוא למרות כל המפריעים עושה את כל המאמץ ומצליח בזה לשמור על השיעורים הקבועים, כן, תמידים כסדרם, עם כל הניסיונות שקיימים, ומתעלה ולומד ומתקדם ושומר על הקביעויות שלו, זה גם כן שייך למחוזות המסירות נפש, מסירות נפש מסוג אחר, אבל זה גם כן מקבל את המשמעות הזאת. זה מסירות נפש אחת של העניין הזה שדיברנו. אם תפתחו לי פתח כפתחו של מחט, אני אפתח לכם פתח כפתחו של עולם. יש לנו במדרש לשון, אפתח לכם פתח שבו עוברים קרונות ועגלות. אדם מתגבר ומשתדל, והקדוש ברוך הוא מסייע בעדו בתורה, בשיעור, להגיע בזמן וכו'. אבל זה מסירות נפש, אכן, עם התבוננות, אנחנו רואים שזה שייך, כן, גם בדורות שלנו. אבל מי פילל ומי העלה על דעתו, שגם מסירות נפש כפשוטה, שללמוד תורה בארץ ישראל, זה יהיה דבר שכמו אז, לפני 1800 שנה עם רבי עקיבא, כך גם היום, אז היה עם, אין השוואה, לגבי הסנקציות, אז היה, ודאי, הסכנה הייתה מוחשית עד כדי חלילה המיטה, זה כמובן אין השוואה בנושא הזה, אבל לעצם זה שאדם צריך לחשוש, כאשר הוא עוסק בתורה, והוא יודע שכל בן תורה יודע שיש סיכוי שהוא ימצא את עצמו בגלל שהוא עוסק בתורה, ימצא עצמו מאחורי סורג ובריח. המציאות הזו אומרת שגם היום העניין שמסירות נפש שלימדנו רבי עקיבא שייך גם היום. ואשריהם שבני התורה, ואשרי המשפחות, כל המסיים ביד בני התורה, וכן להמשיך, למרות גם התחושה מאוד מאוד לא פשוטה, ולמרות הרדיפות, ולמרות סכנת המעצר. לכן, באמת לא יאומן שהמציאות הזו, שאנחנו לומדים על תקופת רבי עקיבא, שהחשש להכיר קהילות ברבים, ככה גם בימינו יש את החששות הללו, אבל אנחנו למדים כמה יש חשיבות גדולה ועצומה במסירות נפש עבור התורה והמצווה. זה אכן נקודה אחת, מצד אחד, זה חשיבות עצומה. מצד שני, כאשר אומרים את זה, אי אפשר באמת אבל שלא לחוש את הבושה הגדולה, שתחת שלטון מדינת היהודים יש מציאות נוראה שכזאת, מציאות שדברים שחשבנו שכבר עברו, היו נחלת ההיסטוריה, והנה הם חוזרים בדלת הראשית, וזה מציאות שמלווה אותנו כבר בשנים האחרות, כבר לא יום אחד, לא שבוע, לא שבועיים, כבר כשכן, 3 שנים כבר, המעצרים כבר למעלה משנה. אלה דברים שבאמת לא ימנו. עם כל זאת נדמה שכאשר אדם עוסק בעבויות הבאיה ורבה, בעומק הסוגיות ולומד, מדקדק בכל מילה בראשי, בדברי הרמב״ם, עוסק בחיי העולם, כאשר הוא מבין את הדיכן הדברים מגיעים, אז הוא מתייחס לכל אותם פקידים ואנשי משפט וכל אותם אלה שרודפים, כתרדנים וכאלה שאין אפילו לבזבז דקה או שנייה של מחשבה על התנהלותם הנוראה, ואלא כן נמשיך בכל הכוח בלימוד, בשיעורי תורה, בהבנה, בעומק העיון, מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. זכות התורה, שזכות העצומה, זכות גדולה כל כך ליום הדין, נוסיף בלימוד תורה, בקבלת עול תורה, אשר אדם שמשקיע את כל מרצו בתורה, ללמוד ולמד, לשמור ולעשות, ששנה תורה גומר חתימה טובה.
1: כולל בוקר, בכל ברמה, בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בכל ברמה.

0: הבמה. קול ברמה, החדשות. בוקר טוב, השעה 7. היום יום חמישי, וב בתשרי תשפ"ז, 17 בספטמבר 2026. באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ' עם החדשות הראשונות של הבוקר. יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן לא יורשה להגיע לניו יורק ולהשתתף בעצרת הכללית של האום שתתקיים בשבוע הבא. זאת לאחר שגם השנה ארצות הברית לא אישרה לו ויזה לצורך כניסה למדינה, בטענה שהוא ובכירים נוספים ברשות ממשיכים שלא לעמוד בהתחייבויותיהם להשגת הסכם. נשיא ארצות הברית טראמפ צפוי להיפגש בשבוע הבא עם מנהיגים ממדינות המפרץ בשולי כינוס העצרת הכללית של האום בניו יורק. כך דיווח אתר אקסיוס, שהוסיף כי הוא צפוי לדון עמם בצעדים הבאים במלחמה מול איראן. לשאלת כתבים ענה טראמפ כי הוא מקווה שהמלחמה לקראת סיום, וכי לדבריו באיראן מעוניינים בעסקה. בג"ץ יקיים הבוקר דיון בעתירה נגד שלילת זכאותם של חרדים שהוגדרו עריקים להתמודדות בהגרלות דירה בהנחה. הדיון מגיע לאחר שבג"ץ מתח ביקורת חריפה על התנהלות המדינה שביקשה ארכה להגשת תשובתה לעתירה. השופטים קבעו בין היתר כי התנהלות המשיבים אינה תקינה ותוך עשיית דין עצמית. צהל החל בתרגיל, בעקבותיו תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון במספר מוקדים ברחבי הארץ. התרגיל משותף לאגף הטכנולוגיה ופיקוד העורף וימשך עד שעות הצהריים. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב. סוף זמן קריאת שמה לפי המגן אברהם ב-8.52 ולפי הגרה ב-9.28. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-10.6 דקות ולפי הגרה ב-10.30. חצות היום והלילה ב-12.33. זמן מנחה גדולה היום ב-1.4 דקות והשקיעה ב-6.47. הדף היומי במסכת חולין, דף קוף מם. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום יוסיף להיות חם מהרגיל ברוב האזורים, מחר ירדו הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים. מידות החום המרביות בירושלים 32 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 36 ובאילת עד 41 מעלות בצהריים.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? לצלילי הבוקר, יום חמישי בשבוע,

עשרת ימי תשובה, איזה כיף, איזה ימים, איזה תחושה מדהימה שאנחנו ברוך השם זוכים לפתוח בוקר עם שירים טובים, שירים מרגשים, שירים מחזקים, ואנחנו שמחים להיות איתכם כאן גם היום, להנעים לכם בזמן שאתם ככה בהתעוררות שלכם. אז מקווה שאתם ערניים יחסית אחרי הסליחות ואחרי התקופה הזאת שברוך השם אנחנו משתדלים, קמים, ערים יותר עד יותר מאוחר, לפעמים המשכימי קום קמים להם משעת בוקר מוקדמת ונוהרים לבית הכנסת לאמירת הסליחות. שהם ישראל, איזה עם מדהים, איזה עם מיוחד. ואתם יודעים, כשאתה מסתכל ואתה רואה את ה... מסירות נפש הזאת של העם הזה, אתה אומר, עכשיו אני מבין למה בחר בנו הקדוש ברוך הוא להיות לו לעם סבולה. אין עוד עם כזה בעולם. טוב, אנחנו עם הצוות שלנו, איתנו בצוות הורים בני ישראל, הטכנאי יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן כאן איתכם. אנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם אברהם פריד ותומר הדדי, אין עוד מלבדו. שלוש מילים שהם יסוד האמונה, ואנחנו יוצאים לדרך לצלילי הבוקר במהדורת יום חמישי בשבוע. יוצאים לדרך, חברים, תהנו.

מלבדו, תומר הדדי ואברהם פריד, שילוב מעניין ומיוחד. אתם יודעים מה, אם אנחנו כבר בדואטים, בואו נשאר שם עם דואט מיוחד שאתם יודעים, הוא אפשר לומר חלק מרכזי בימים הללו, וזה המחילה, הסליחה והכפרה, רק שהפעם זה בן אדם לחברו. ביצוע מיוחד לשירו של אבישי אשל, מחילה, אותו מבצעים דניאל חן ושי וינה.

מבקש מחילה אם אמרתי מילה, כן, לפעמים כל מילה שאנחנו אומרים צריך לשקול אותה, ולמי אומרים? לא כל דבר שנאמר מתאים לאדם מסוים, ואתם יודעים, צריך תמיד לשקול מילים. פעם כשהיו שולחים מברקים, היו משלמים על כל מילה ומילה, אני לא יודע, אולי הבוגרים יותר זוכרים את זה, אבל הצעירים בוודאי לא מכירים את זה. אז כן, טוב נעשה אם נשקול מילים, מה שנקרא, כדי שלא נצטרך את המחילה אחר כך. אנחנו ממשיכים, שמואל, לך לבדך. לך.

0: לבחור בחיים, זושה יחד עם עקיבא, ביצוע מקסים, שיר מיוחד, מוכרח לומר. אני שומע אותו לראשונה, למרות שהוא יצא לא מזמן, כן, אבל פעם ראשונה שאני שומע אותו יחד איתכם, והוא שיר מקסים בהחלט. טוב, עכשיו אני רוצה להזכיר לכם, נהיגה בטוחה, סעו לאט בבקשה, לא למהר, ותשמרו על הילדים. ילדודס, לכו לשלום, תחזרו לשלום, תאמרו את הסליחות אם אתם אומרים סליחות בבית הספר, בתלמוד תורה, תאמרו אותם בכוונה גדולה, תכוונו על עם ישראל, ותכוונו בעיקר על הגאולה, שעם ישראל יזכה עוד השנה לגאולה השלמה ואמיתית, ממש ממש בקרוב.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
4: בבריאות לא מחכים, לאומית.
5: זו חליפתי, וחליפתך?
6: החליפה שלי?
5: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
7: תחשוב טוב, תחשוב.
8: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. שלישיית קפה טורקי, 85 גרם, אליט, רק ב-19 שקלים ו-90. משקיעות חלב טרה, ליטר אחד, רק ב-8 שקלים ו-90. מרקח כביסה בדין, 900 מיליליטר, רק ב-10 שקלים.
9: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.

0: כהן המשלים, פרשיותיו עם הציבור, משלימים לו ימיו ושנותיו. איפה איך אדם יכול לקבל סגולה של אריכות ימים? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של אריכות ימים?
1: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רש"י מבית פומפדיטה במהדורה מהודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495 משלוח עד הבית כוכבית 6495.
2: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: כולנו רוצים שנה טובה. כולנו רוצים שנה של ישועה, שנה של פרנסה. ערב הימים הנוראים, בוחרים יום שיקר ללבכם בימי השנה ולוקחים שותפות בישיבה הקדושה כיסא רחמים ומקבלים תעודת הוקרה חותמנו לחיים. בחתימת יד קודשו של מורנו ראש הישיבה הגאון הרב צמח מזוז שליטה.
5: יום לימוד שהתורם יבחר לו. יום הוא אנחנו לומדים וירסו שזה יהיה להצלחה, תלומי, תלמוד תורה כנגד כול.
4: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן?

0: ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. יונדאי ירושלים. עכשיו גם במתחם מחדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד. וניו הקומפקטית והחסכונית. ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצדי 17 מגדל רם. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים. הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

מורדכי שפירה, אין כלוקנו. מורדכי תמיד עם האנרגיות הטובות שלו, ואנחנו ממורדכי שפירה עוברים לאבי אילסון, השתבח המלך.

טוב, עכשיו זה הזמן שלנו לקרב את הגאולה, ואתם יודעים כבר איך מקרבים את הגאולה, על ידי הצדקה. צדקה מקרבת גאולה. אז שימו כמה פרוטות ובואו נאמר את פרק התהילים היומי. שיר למעלות, אסיינה אל הערים, מאין יבוא עזרי. עזרי מאם אדוני עושה שמיים בארץ. אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: מידע תעשה, תיקונים וסליחות. אנחנו שוב מזכירים לנהגים, חגורות בטיחות לא לשכוח, תפילת הדרך לנוסעים למרחקים, ותפקחו עיניים, הילדים בדרכם, תשמרו עליהם ועל עצמכם.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת כתר אליהו, רחוב פנחס קהתי 9 בשכונת גבעת שאול, במעמד הגאון הרב שמעון מועלם שליטה, ראש מוסדות שירה לציון, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הפייטן עקיבא גיגי. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בכל ברמה.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים.
0: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
3: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת, יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
0: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
4: מכינים תבשיל חגיגי? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול. הן נמתחות, אבות ועמידות, לבישול איכותי ולספיגת כל טעמי הנוזלים. סאנו סושי, שקיות בד לבישול, מתאימות למגוון שימושים במטבח, כגון הפרדת מרכיבי התבשיל, סינון נסווי טיבול למרק צח, הכנת גבינה ביתית ועוד. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
5: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 85-86.
6: פחות מקום על השיש. יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
8: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: מי יהיה שיר השנה? המצעד השנתי של כל ברמה. ההצבעה נפתחת בקרוב.
9: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
10: אתם מאזינים ל מצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

0: אורחות חיים עם הרב דוד עתדגי.
1: בוקר טוב ומבורך אביניר היקר לך וכל המאזינים היקרים, בשורות טובות. אנחנו נמצאים סמוך ונראה ליום הקדוש בשנה, יום הכיפורים, שיבוא עלינו לטובה ולברכה בעזרת השם. וישנם הלכות מרובות שצריך לדעת לפני יום כיפור, הן מבחינת הנושא של מי שחייב לצום, מי שפטור מהצום, מי שאנשים שחייבים לצום ולאכול לשיעורים, וכן על זה הדרך. כמובן כל אדם יכין את עצמו קודם לכן ויתייעץ עם רבנים שמומחים בנושאים הללו, ויעשה כפי שיורו לו, לא יסור ימין ושמאל. וחוץ מהעניין הזה, אנחנו ממש בימים הללו שמרגישים כבר את ריח יום הכיפורים באוויר, כל אחד ואחד מלווה אותו עירה, ויש פחד מסוים, אין מצד פחד הדין, שאדם מגיע ליום הכיפורים, ואדם יש לו רגשות שאולי הוא לא עשה מספיק, ולא התקרב מספיק לבורא עולם, ולא עשה תשובה. ואין מצד ההכנה, הצום, הצום הוא גם מלחיץ רבים רבים רבים, מבחינת שאדם יודע שזה צום קשה, וגם הדבר הזה מוסיף לחרדה לפני יום הכיפורים. לכן צריך לדעת להתכונן מראש, כמו שהדגשנו גם מהבחינה הזו, שאדם יגיע מוכן ליום הכיפורים רוחנית וגשמית. דיברנו בפינות הקודמות על הימים הקדושים הללו שבורא עולם נתן לנו מתנה כל כך גדולה. רבותינו אומרים כי גדול יום השם ונורא מאוד ומי יכילנו, כך מובא ביואל. אומרים רבותינו זה יום הכיפורים שאין ביד אנוש להכיל ולהשיג גודל מעלת היום, כי הוא נורא והיום למעלה מכל השגה. היום הקדוש הזה הוא נפלא, יום הכיפורים זה יום של קרבת השם, וכל אדם ואדם יעשה כל ההכנות שאפשר להגיע ליום הקדוש הזה בצורה שהוא מוכן גשמית ורוחנית, אין מבחינת הצום ואין מבחינת רוחנית, שאדם יודע שהוא עשה כל שביכולתו. בימים הללו יעזוב רשע דרכו וישאב אין מחשבותיו וישוב אל השם. אדם צריך לעשות הכל. היום הזה זה יום החמישי שאפשר לתקן את כל ימי החמישי של השנה שחלפה. זה לא סתם סגולה שהיום הזה יום חמישי אפשר לתקן, אלא אנחנו מראים לקדוש ברוך הוא, נכון, היה ימי חמישי שחטאנו ולא דקדקנו במצוות, תראה אנחנו עושים את כל המאמצים על מנת לחזור בתשובה, לכן היום הזה יש לו כוח לתקן את כל ימי החמישי. הכלי יקר כותב שביום הכיפורים כל עם ישראל נמשל למלאכי השרת שהם למעלה מן הזמן, ואין הזמן שולט בהם, על כן דומה יום קדוש זה כאילו אינו מכלל העת והזמן. עד כדי כך היום הזה הוא מנותק מכל ימות השנה, אין לו זמן, אין לו עת, אין יצרה שולט ביום הזה. הבאיר היטב מביא דבר מדהים, הוא כותב ומנהג פשוט להתעטף בתהלית מבעוד יום, ומברכים עליו. אנחנו מתעטפים בתהלית ביום הכיפורים, כך גם הארי הקדוש כותב, והוא כותב הארי הקדוש

0: מביא, כך מביא הרמח"ל, רבנו חיים ויטל, שאדם שלא יתעטף בטלית ביום, יתעטף בלילה, אבל לא יברך עליו. הוא מסביר למה רבנו חיים ויטל. כי בשעת שקיעת החמה של יום הקדוש, פורס הקדוש ברוך הוא טלית על כלל ישראל, ובחסדו מחביא אותנו בצל ידו תחת כנפי השכינה. דהיינו, אתה לא צריך לברך על הטלית, כי כבר בורא עולם פרס עליך טלית. שנבין מה זה, אנחנו דומים למלאכים, יום כזה גדול וקדוש. ולא להגיע ליום הזה ממש בקפיצה, אלא להתכונן. להתכונן, להגיע ליום הזה מוכן. אדם שמגיע ליום הזה בלי שום הכנה, הוא מפספס את המהות של יום הכיפורים. חייב להתכונן, להגיע קודם לכן בהכנה כדבעי. לא לנחות ליום הזה, אלא להגיע מוכן. עד כדי כך שמצאנו, מיכאל מזלאטשוב היה אומר, כתוב נכנס למקום שנכנס ועמד במקום שעמד. אדם צריך להגיע, נכנס למקום שנכנס ועמד במקום שעמד. מאיפה שהוא הגיע ביום הכיפורים, בדרגה שהוא נכנס אליה, משם הוא מתחיל להתעלות. ואם אדם מתעלה יותר, משם הוא מתעלה יותר. ראינו גם בהלכות גרשוני שכתוב, הקופץ המקווה הרי זה מגונה. אז אומר אותו הדבר, אדם שקופץ יום הכיפורים, שיום הכיפורים זה מקווה ישראל השם. לא לקפוץ, לעשות תחנות. בעזרת השם נזכה שהקדוש ברוך הוא יחתום את כולנו בספר החיים והשלום. אמן ואמן, חזקו ואמצו.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה, זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה רבה לכם המאזינים שאתם פותחים איתנו את הבוקר מדי בוקר. תודה רבה לצוות המקסים שלנו, הורי בני ישראל שמשקים קום, ואתם לא יודעים כמה הוא משקים קום, וכנ"ל יאיר כהן. אז תודה רבה לצוות הנפלא שלנו, ותודה רבה לכם המאזינים. ניפגש בעזרת השם אחרי כיפור, אפשר לומר, עם צלילי הבוקר במתכונת של בין הזמנים. עד אז מאחל לכולכם גמר חתימה טובה.

0: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 19AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: משימות רשימות בית ילדים עבודה. לחץ חרדות די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה. עם מיכל לויטין, יעל קליפה, סרדור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
3: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
0: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
1: הכי קרוב אלייך, אימא.
0: לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס לנתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות. ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמנים. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
3: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון עונה הלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9, שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ, או בכוכבית 4989. MG, made for more.
4: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
5: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט, ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. לימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
6: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: מי יהיה שיר השנה? המצעד השנתי של קול ברמה. ההצבעה נפתחת בקרוב.
7: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
8: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
9: קול ברמה, החדשות.
10: בוקר טוב.

0: השמונה, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן לא יורשה להגיע לניו יורק ולהשתתף בעצרת הכללית של האום שתתקיים בשבוע הבא. זאת לאחר שגם השנה ארצות הברית לא אישרה לו ויזה לצורך כניסה למדינה, בטענה שהוא ובכירים נוספים ברשות ממשיכים שלא לעמוד בהתחייבויותיהם להשגת הסכם. שגריר ישראל באום דני דנון תמך בהחלטה ואמר כי אי אפשר לתגמל טרור ביד אחת ולדרוש לגיטימציה בינלאומית ביד השנייה. נשיא ארצות הברית טראמפ צפוי להיפגש בשבוע הבא עם מנהיגים ממדינות המפרץ בשולי כינוס העצרת הכללית של האום בניו יורק. כך דיווח אתר אקסיוס שהוסיף כי הוא צפוי לדון עמם בצעדים הבאים במלחמה מול איראן. לשאלת כתבים ענה טראמפ כי הוא מקווה שהמלחמה לקראת סיום וכי לדבריו באיראן מעוניינים בעסקה. בג"ץ יקיים הבוקר דיון בעתירה נגד שלילת זכאותם של חרדים שהוגדרו עריקים להתמודדות בהגרלות דירה בהנחה. הדיון מגיע לאחר שבג"ץ מתח ביקורת חריפה על התנהלות המדינה שביקשה ארכה להגשת תשובתה לעתירה. השופטים קבעו בין היתר כי התנהלות המשיבים אינה תקינה ותוך עשיית דין עצמית. צהל החל בתרגיל בעקבותיו תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון במספר מוקדים ברחבי הארץ. התרגיל משותף לאגף הטכנולוגיה ופיקוד העורף וימשך עד שעות הצהריים. רוכב אופנוע בן 24 נפצע קשה בתאונת דרכים בנתניה. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי והוא פונה במצב יציב לבית החולים לניאדו בעיר. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום יוסיף להיות חם מהרגיל ברוב האזורים, מחר ירדו הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים. מידות החום המרביות בירושלים 32 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 36 ובאילת עד 41 מעלות בצהריים.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: 800, תוכנית הבוקר, בהגשת ישראל כהן ומשה ארלנגר.
1: תוכנית האקטואליה של הבוקר הזה כאן ברדיו קול ברמה, תוכנית אחרונה לדעתי לפני יום כיפור, נכון מוישה? מוישה ארלנגר העורך מגיש לצידי, יקי כנראה עוד במסעות אומן, עוד לא התאושש בדיוק. מעבר מצווה של יעקב גודקה.
2: איך אתה לא פותח עם זה?
1: נכון.
2: לפני הבוקר טוב צריך
1: לפתוח. נכון, חייבים לפתוח עם האירוע הזה. באמת, אתמול בר מצווה למנהל מחלקת אקטואליה יעקב גודקה.
2: מה קרה לך? הצטננת ישראל?
1: לא יודע, יכול להיות שבבר מצווה חטפתי איזשהו צינון.
2: דיברת בכל מידי אולי.
1: כן, לא הצטרדתי, אבל זה לא רק זה, זה כן, זה כנראה גם באמת קצת הצטננתי שם. אבל בסדר, מוישה, זה ככה זה, זה החיים. גם בכלל אומרים עכשיו שירד גשם, גם ביום כיפור וגם לפני. אני כבר לא מאמין לחזאים, אני לא... אני מאוד מפקפק בהם. מוישה, נו, אז חוץ מהבר מצווה, מה עוד היה לנו?
2: מה לא היה לנו?
1: כן.
2: זה כמובן אתמול ההודעות שיוצאות על הביטול. של העצרת והתגובות וכולי, זה גם נושא שלא...
1: כן, כן, נושא שרדיו קול ברמה הוביל מההתחלה, אני זוכר כבר במוצאי שבת, או שהייתה החלטה של היועמ"שית, הקמנו כאן ברדיו קול ברמה, משדר מיוחד של כאב, אני בעצמי ויעקב גרודקה הגשנו את זה יחד, שעתיים שמענו את הזעם ואת גם כאב, הכל ביחד מעורבב, של המאזינים והמאזינות עלו פה, אני חייב לומר לך מוישה, אנשים, הייתי בטוח, אתה יודע שיעלו מבני ברק, מירושלים, לא, עלו מכל הפריפריה.
2: ברור שהם מכל הפריפריה.
1: מאשקלון, מבאר שבע, מדימונה, ומקצרין, וחצור, וקריית שמונה.

0: אנשים מכל הארץ, ופשוט זעמו. אני חושב שהיועמ"שית במידה מסוימת נתנה פה איזה גול עצמי בכלל לקמפיין שלה נגד המגזר החרדי ונגד תנועת ש"ס בפרט. הפגיעה שלה במרן פאר הדור, מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, מנהיג רוחני למאות אלפים ולמיליונים בכל רחבי העולם, זה היה צעד אחד גדול מדי, רחוק מדי, ואני לא יודע איך היא לא הבינה את זה.
1: זה לא שאלה של איך היא לא הבינה, זה פשוט היא כנראה עושה את זה בכוונה, וכשאתה עושה דברים בכוונה...
0: כן, אבל מה היא מרוויחה?
1: אני אסביר לך משהו, לפעמים כשאתה נמצא בתוך איזשהו... אתה יודע, אתה באיזשהו גל של הצלחה, מה שנקרא, הלך לה כמה דברים, כן? הצליחה להעביר כמה דברים.
0: כן, לעצור
1: כספים. ואז אתה מרגיש שחרון הכוח, קוראים לזה, שחרון ההיבריס, שאתה אומר, הרי הכל ייתנו לי, בגץ איתי, נותן לי הכל, כל מה שאני ארצה אני רק אצליח, ואז בגץ עצמו מגיע לנקודות שבו הוא אומר, אוקיי, הגזימה, וזה כבר היינו... לא פעם ולא פעמיים שבגץ עצר ובלם את היועמ"שית, לא שאנחנו צריכים את הטובה שלהם, כן, תודה רבה באמת שאתם נזכרים.
0: כן, על הדבר הזה. פה הבגץ, אבל דווקא קיבל את היועמ"שית, את מה שהיא אמרה, אז אתה מבין, מערכת המשפט ממשיכה להתנכל למגזר החרדי, וכמובן גם לתנועת ש"ס, ובעיקר לרוחניות וליידישקייט בארץ הקודש, ועל זה אנחנו חייבים למחות, חייבים לשנות. התשובה לזה לדעתי, אתה יודע, בסופו של דבר, בקלפי, וזה מה שיביא את השינוי, זה מה שיביא את ה... אתה יודע, למרות שהח"כים כל הזמן הבטיחו לנו, אנחנו נגרש את היועמ"שית כבר לפני 4 שנים, אולי הפעם זה מה שיקרה.
1: מסתבר שלא תמיד אפשר לעשות, לעמוד בכל הצרה. אתה יודע, יש דברים שהם מעבר ליכולות של, של, של ההצרות. כי בסוף אתה רואה שניסו להדיח אותה, ובגץ שם ברקס. אז אולי דווקא בגלל זה שבגץ שם ברקס, אז אולי בגלל שבגץ שם ברקס, אז זה נתן לה את התחושה שהיא יכולה כל דבר לעשות. ואתה יודע, גם ראינו אתמול בעתירה של הנושא של הנזיפה של השופט מינץ בבגץ, ביועצת המשפטית לממשלה, שהוא בא בעצם אומר, ההתנהלות שלכם היא לא התנהלות תקינה, היא לא התנהלות שאפשר להמשיך לעבוד איתה ככה. ואתה יודע מה? אז... אתה יודע מה? יכול להיות שזה תחילת המפלה, ואז אנחנו נוכל לראות סוף סוף שבקדנציה הבאה באמת יצליחו לשנות.
0: מה, לשנות, לעשות משהו?
1: תראה, אני אגיד לך משהו. יש דבר שאתה אומר, אוקיי, בוא נחליף וכו'. אנחנו ראינו שרוב המינויים של הימין הם לא מוצלחים, לשון המעטה.
0: למה? בזמנו את מנדלבליט, היה רוני אלשיך.
1: מה היה טוב במנדלבליט?
0: לא, זה מה
1: שהיה. רוני אלשיך לא היה טוב.
0: אני אומר שהכניסו דווקא אנשים.
1: גם גלי בערב מיארה היא סוג של מינוי של ימין, כי מי שהביא אותה זה גדעון סער, אסור לשכוח את זה, כן? לרגע אסור לשכוח את זה, שגדעון סער הביא אותה נכון, שהוא אומר היום, טעיתי, נכון שהוא אומר, זה לא... המינוי היה באופן אחר, היא הסכימה להיות במעמד של יועצת ולא במעמד של קובעת מדיניות. וכולי וכולי, אבל בסופו של דבר מי שהביא אותה זה איש ימין. ואין סוף מינויים, וכולל אם אנחנו רוצים לדבר על מינויים צבאיים, רמטכ"לים, ראשי אמ"ן וכולי, אנשים שאנחנו מסתכלים עליהם, והיום אנחנו אומרים איך יכול להיות שממשלת ימין מינתה את אותם נשים. ודווקא אפשר לומר שבקדנציה האחרונה, לקראת סוף הקדנציה, כן היו השינויים כאלה ואחרים, זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על ראש המוסד, אם אנחנו מסתכלים על ראש הבק, אם אנחנו מסתכלים על ראש המלל, שמונו אנשים אמוניים, אז כשאתה רואה שני דברים, אחד, שאתה ממנה אדם אמוני בדרך כלל, לא תמיד, כן, יש יוצא מן הכלל, ויש מקרים שבהם אתה רואה דווקא חובשי כיפות, הם אלה שעושים לך את הנזק הכי גדול.
0: כן, בטח, תמיד.
1: אבל שוב, השאלה, הכיפה זה לא העניין, העניין זה מאיפה אתה מגיע, מה האידיאולוגיה שלך, מה מניע אותך.
0: תשמע, אני רוצה להגיד מילה טובה דווקא ליושב ראש יהדות התורה החדש.
1: קפצנו עכשיו, עברנו, צריך להבדיל בין הקודש לחול. רגע, עכשיו בוא נדבר על שלוחיהם של גדולי ישראל, זה כבר אז אחרת.
0: לא, חבר הכנסת יעקב אשר, שמביא במובן מסוים איזושהי רוח של אחדות, אתה רואה את זה בכל המובנים. אתמול הוא הוציא הודעה, זה נדיר אני חושב שיהדות התורה ועדיין דגל התורה מוציאים הודעה נגד הפגיעה בזכרו של מרן פאר הדור, מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. הוא הזכיר שמיליון אנשים הלכו אחר מיטתו, ואת העובדה הזאת שהוא השפיע ברוחניות על רבים. לא,
1: סליחה, ישראל, אני מתנצל שאני אומר לך, זה נראה לי מגוחך.
0: לא, לא.
1: לא, לא מגוחך שהוציאו את ההודעה. לא. הודעה, המגוחך שזה בכלל אייטם.
0: לא, לא, לא, זה אייטם, זה אייטם חשוב, וגם בעוד מובן מסוים ש... אתה יודע, היינו רגילים בפעם הקודמת לקמפיינים נפרדים של המפלגות, אגודת ישראל בנפרד, דגל התורה בנפרד וזה. אני לא אומר, יכול שגם פה יהיה קמפיינים יהודיים, אתה יודע, לא השפה שאתה מדבר לבלזי, תמיד השפה שאתה מדבר לגור, ולא תמיד הקהילה הזאת, אפילו בציבור הליטאי, זה הקהילה ההיא, וכולי וכולי. אבל בסוף בסוף הקמפיין כן מאוחד, כן, זה בזמן הזה, אתה מבין, אין לנו את את האלטרנטיבה, את האפשרות בכלל, אני חושב שזה אפשרות שלא קיימת, למריבות האלה בתוך הנגמש, לא בין ש"ס ויהדות התורה, לא בין אגודת ישראל לדגל התורה, לא בתוך זה. יש מה שנקרא קדנציה כל כך קשה, יש גזרות כל כך נוראיות, יש עוד דברים שאתמול ראיתי יואל איברים פרסם בערוץ 13, דברים נוראים שנמצאים על הפרק, רוצים להוריד סבסוד לא רק במעונות, בצהרונים, ולבטל עוד הנחות בארנונה. בקיצור, לדרוס את המשפחה החרדית, לדרוס את לומדי התורה, ולעשות הכל כדי, מה שנקרא, לנסות להכניע אותנו. אז חשובה האחדות, חשובה ההליכה המשותפת, המסרים המשותפים, היציאה הזאת לדרך של כולנו יחד,
1: ומגיע לו מילה טובה. דווקא באווירה של יום הכיפורים, אווירה של פיוס, אווירה של באמת כאיש אחד ולב אחד, אפילו שזה בשבועות, אבל עדיין בערב יום כיפור, כשיש אווירה כזו, אתה יודע, ראיתי, אני רואה את הסליחות בכותל, שמע, זה דבר מרנין, מטורף. אתמול הגיע לשם בני גנץ, ראית?
0: כן, כן, ראיתי, מגיע נשיא המדינה.
1: ודווקא בימים האלה, אם כבר הזכרת את יעקב אשר ודרי, אז באמת התקופה שחתול שחור עבר ביניהם. בזה אני מסכים איתך. ברמה של ראשי המפלגות עבר ביניהם חתול שחור, ואם נראה שהמטרה, שבאמת מטרה חשובה, מטרה של להעלות את קרנה של התורה, להעלות את מעמדם, לשמור על מעמדם של לומדי התורה, אנשים שמים דברים בצד,
0: כן, לגמרי.
1: כל אחד צריך, אגב, כל אחד צריך, עכשיו זה הימים, לשים את הדברים בצד ולהתקדם הלאה. ולא להתעכב על דברים. כשיש מטרה טובה, אז מתאחדים. בזה נמדדים מנהיגים גדולים. בסוף זה המבחן של ההנהגה. האם אנחנו יכולים להתמודד מעל דברים מעבר. ישראל, בואו נצא לדרך, אבל לפני זה נודה לעוסקים במלאכה. אורי בני ישראל, הטכנאי שלנו, רוני גינדי המפיק. יחיאל צולמן ויוני פדידה על הדיגיטל, אבנר שרון, עורך הלשון, פיקוח טכני רפי יוחנה, ובחדר החדשות יעל וולקוביץ', ואנחנו יוצאים לדרך.
0: כן, מוישה, מי העורך שלנו הראשון?
1: העורך שלנו עורך דין יהודה אבלס, בוקר טוב.
2: בוקר טוב ומבורך לכם ולכל המאזינים.
1: טוב, אז זה בוקר שבו, למה אנחנו פותחים בדרך כלל, אנחנו לא פותחים עם עורכי דין, אבל הפעם יש לנו סיבה לפתוח עם עורך דין, כשאנחנו יודעים שהנושא, שאחד הנושאים הכי בוערים בציבור החרדי, זה נושא הדיור, ואחת הגזרות הכי משמעותיות של היועצת המשפטית לממשלה, שדיברנו עליה מקודם, זה בנושא הזכאות לדירה בהנחה, שבעצם היא באה ושמה ברקס ואומרת, כל מי שחייב גיוס לא יוכל להתמודד במכרזים של מחיר למשתכן ודירה בהנחה, ולא עוד, אלא גם מי שכבר זכה, בוטלה זכאותו.
0: ואתם היום עותרים לבגץ בנושא הזה, מה בעצם הסיכויים?
2: אז בוא נעשה רגע סדר. קודם כל, אני רוצה לתקן, בזכות העתירה שלנו הם הודיעו לבגץ, שלפני יומיים הם הודיעו שמי שכבר זכה בהגרלה הוא כבר לא יחול עליו הגזירה החדשה, והוא יוכל...
0: אז זה מה שאני אומר, נגיד למאזינים, נחמה פורטה, אתה יודע, במקצת, זאת אומרת, מי שזכה כבר ב...

0: בהגרלה, או מי שנכנס לזה, לא יוציאו אותו. כן.
1: בוא נעשה, יש לנו כמה דרגות.
0: תעשה סדר בדרגות.
1: אז ככה, יש מישהו שהוא כבר זכה בהגרלה ועדיין לא חתם על החוזה, בניגוד למה שהם רצו בהתחלה, הם הודיעו לבגץ בעקבות העתירה שלנו, שהם אומרים גם כן שבאמת יש פה את עיקרון ההסתמכות, ולכן האנשים האלה יוכלו לקבל את הדירה. גם מי שנמצא ברשימת ההמתנה, זאת אומרת, לצורך העניין, נניח שיש 100 דירות שעושים עליהם את ההגרלה, מי שהיה במקום ה-105, הוא נמצא ברשימת עמדת המתנה, אם יתפנה מקום, הוא מתקדם. בדבר הזה הם גם כן כבר הודיעו לבגץ, שאם זה באותו תקופה שעדיין יש לו תעודת הזכאות, הוא גם יוכל להשתתף. המלחמה היום שאנחנו עושים לבגץ, זה מי שיש לו תעודת זכאות, ועדיין לא ישתתף בהגרלה, שגם הוא יוכל להשתתף בהגרלה. זה בעצם השלב הנוסף שאנחנו רוצים להרוויח.
0: וכמה יש סיכוי לדבר הזה? רגע, לפי מה שאתה אומר, אז המאבק המשפטי לפחות הצליח חלקית. אם אנחנו נמצאים... כן, מה אתה אומר?
1: ודאי, ודאי. אני חושב שהדבר הזה באמת יש פה הישג, ברוך השם, ברוך השם, בזכות העתירה שהגשנו והמלחמה העיקשת, אנחנו באמת הצלחנו להגיע למצב שכבר לפחות מי שזכה בהגרלה, או מי שנמצא ברשימת עמדת המתנה, שהוא באמת הוא כבר הרגיש מה שנקרא שהפיתו בצלו, יש לו כבר את הזכייה, שהוא גם כן רצו לעשות לו את הדבר הזה, זה פשוט לא יאומן, זה לא מישהו שעדיין הוא רוצה להשתתף בהגרלה, או רוצה שיהיה לו תעודת זכאות, שזה כבר שלב מאוחר יותר.
0: איך הצלחתם לשכנע את בגץ לפחות בחלק הזה?
1: מה שבעצם אנחנו טענו זה עיקרון ההסתמכות, זאת אומרת, בן אדם בעצם, יש גבולות, למשל כמו שהיה לנו את העתירה שעשינו בנושא המעונות בעבר, שגם כמגד נתן מרווח של חצי שנה, אתה רוצה לעשות גזרות, אין בעיה, תעשה את הגזרה, אבל הגזרה צריכה להיות בצורה כזו, שלא בן אדם שכבר יש לו את עיקרון ההסתמכות, הוא כבר בעצם, הוא כבר תכנן את הדירה, קנה את הדירה, עדיין לא חתם את החוזה, אבל עדיין הוא זכה כבר בהגרלה, יש לו כבר את הזכות בדירה, זה לא זכות להשתתף בהגרלה. ככל שמדובר על זכות יותר קיימת, הדבר הזה הוא יותר חזק, ויותר קשה לבטל את זה. כמו שלא מפקיעים לבן אדם דירה, שיש לו כבר בגלל שהוא משתמד.
2: עכשיו, למה הגשתם...
1: הדבר הזה הוא גם...
2: כן. למה הגשתם שתי עתירות נפרדות? למה לא הגשתם עתירה אחת? ואני רואה שגם בית המשפט נדרש לעניין, או יותר נכון, ממש התבקשה שיהיה איכות עתירות בתיק הזה. זאת אומרת, מה שונה העתירה שלך מהעתירה של עורכת הדין רבקה דגן?
1: תראה, עתירה של רבקה דגן בעצם עוסקת יותר בשאלה הכללית. והאם בכלל יכולים לעשות את הדבר הזה, כי זה פוגע מנשים עובדות וכדומה. הדבר הזה הוא, מטבע הדברים, היה אמור לקחת הרבה יותר זמן. זה באמת רק הזכות התגובה שהיה למדינה, היא הייתה עד לא מזמן. מה שראינו שיש את הדבר הזה, שזה פשוט יימשך הזמן, ולפעמים עד שכבר יגיע הזמן, ויתנו החלטה בעניין הזה, כבר יעבור הרבה זמן, שכבר זה לא יהיה רלוונטי, כל הנושא הזה. ולכן עשינו מה שנקרא, עשיתי מסלול עוקף, ובעצם הגשנו בקשה מאוד נקודתית. רק על הנושא של מי שיש לו תעודת זכאות, ובאמת בית המשפט ראה בזה דחיפות, והוא קבע לזה, כעבור זמן קצר, הוא כבר קבע לזה דיון. מתחשב בכך שיש לנו את הפגרה.
0: אגב, יש את אלו שזכו, ויש, כמו שאתה אומר, כאלו שמה, קיבלו תעודת זכאות, שזה דרגה אחת קודם?
1: לא, יש באמצע רשימת, מי שנמצא ברשימת המתנה. לצורך אני נניח שעושים, 100 דירות יש עליהם הגרלה. Okay. מי שזכה במאה הראשונים, הוא ממש זכה בהגרלה, והוא פשוט אמור לחתום חוזה עם אותו בן אדם. יש בן אדם שהוא קיבל מקום 105. ואז, מה אני עושה? יש למשל במאה האנשים האלה, חלק מהאנשים, בסוף אומרים, אתה יודע מה, אני לא רוצה את הדירה הזאת, היא לא מתאים לי, היא לא גדול, קטן, לא יודע למה, הוא לא רוצה את הדירה הזאת. מה עושים? הולכים לבא בתור, הבא בתור, הבא בתור. הוא נקרא ברשימת המתנה. הוא בעצם, אם יהיה 5 אנשים שיבטלו, ובדרך כלל בסטטיסטיקה, תמיד יש אנשים שבסופו של יום מבטלים. אנשים ירשמו לכמה הגרלות, בסוף הבן אדם לא רוצה את המקום הזה, לא יודע. אז במקרה כזה, אותו בן אדם, אחריו, הוא יש לו את הזכות להיכנס.
0: יפה.
1: אז מי שהיה ברשימת הזוכים, הצלחנו שבאמת הוא מסודר. הוא אין לו בעיה, הוא יקבל את הדירה. מי שנמצא ברשימת המתנה, זאת אומרת, במקום ה-105, גם כן הם הסכימו שאם הוא עדיין יש לו תעודת זכאות בתוקף, הוא יוכל לקבל את ההגרלה, את הדירה, ככל ובאמת יתפנה המקום והוא יוכל לקבל את הדבר הזה. אנחנו עכשיו בשלב השלישי, שזה...

0: שאנחנו עושים היום בבג"ץ, זה הדרגה היותר רחוקה מזה, זה מי שיש לו רק תעודת זכאות, שיוכל להשתתף בהגרלה.
1: ומה נראה לך הסיכויים, או שזה כבר...
2: זה שאלת השאלות.
1: או שזה כבר מה שנקרא רחוק מדי לצפות מבג"ץ שיבוא.
2: אני אוסיף על השאלה של ישראל, האמירה של השופט מינץ נגד היועמ"שית, איזה משמעות יש לה בדיון עצמו?
0: תראה, אני אולי לא יודע אם כל המאזינים יודעים,
1: כן, כן, הרוב לא שמעו את ה... אולי באמת תעשה סדר, תחזור על זה.
2: כן.
0: אז מה שקורה בעצם, המדינה הייתה צריכה להגיב 3 ימים לפני הדיון, לכתוב את התגובה שלהם. ואין כרגיל, היועצת המשפטי לממשלה חושבת שהיא יכולה לעשות מה שהיא רוצה, היא לא מגיבה. שלחו הודעה לקונית באותו זמן שכבר היה צריך להיות מוכן התגובה, שלחו הודעה לבית המשפט שהם מבקשים לדחות את התגובה פחות מ-24 שעות לפני הדיון. ובאמת, הדבר הזה הוא ממש פוגע גם בזכות הדיונית, כן? אנחנו הרי רוצים להיערך לקראת הדיון. זה באמת דיון מאוד חשוב. אנחנו רוצים לדעת מה עמדת היועצת המשפטית, מה היא סבורה, למה הטענות שלנו הן לא טענות נכונות. ויש לנו את הזכות התגובה. ואז באמת השופט מינץ כתב להם מאוד בחריפות, הוא כתב להם גם את הדבר הזה שהם עושים דין לעצמם, דרך אגב, זה לא פעם ראשונה שכבר אנחנו מקבלים כאלה החלטות.
2: זה רגיל שהיועמ"שית דוחה להגשה לבית משפט, יש תיקים שהיא דחתה 20 פעם, תגיד תודה שרק פעם
0: אחת. נכון, בדיוק. כן, הנקודה היא שאצלנו זה לא רק דחייה, דחייה אנחנו מכירים, אבל כאן יש כבר מועד לדיון. זאת אומרת, זה לא שדוחה את זה, אנחנו פשוט צריכים להיערך לדיון.
1: בקיצור, אתה נותן סיכוי מסוים, אבל לא סיכוי גבוה במיוחד.
0: אני חושב שיש פה סיכוי על מי שיש לו תעודת זכאות להגיד לבטל לגמרי, כמו ההתיימרות בהתחלה, אני לא כל כך חושב שיש לזה סיכוי, אבל אתה יודע, אנחנו צריכים לתפוס דברים קטנים, כמה שיותר נצליח לתפוס,
1: אבל אני אגיד לך משהו, עורך דין אבל, זה רק מלמד מה שאני ויקי תמיד אומרים פה בתוכנית במשך כבר שנה שלמה, שהציבור החרדי היה צריך להשקיע במערכת המשפט, בעורכי דין, עזוב במינוי שופטים.
2: זה הפקרות, אתה יודע מה, בוא נעשה את זה על השולחן, זה הפקרות, מזניחים את הזירה המשפטית, שם הדברים קורים, הציבור החרדי לא נמצא שם, רק בוא נגיד שאתם בין הארגונים היחידים שבאים ושמים את האצבע בסכר.
1: חכים, זה חשוב וזה משמעותי, אבל לא פחות חשוב היום הזירה המשפטית, שאנחנו יודעים ששם מתנהלים בסוף העניינים, בגץ והיועמ"שית.
0: בדיוק, זה מה שבעצם היום המשחק האמיתי, כל הנושא של פוליטיקה, היום אנחנו רואים שיש עוברים חוקים וזה מתבטל, והנה היום מישהו שמגן על החוקים האלו, אז מה יש לנו? היה את החוק של הבחורי ישיבות שעשו את החוק המעבר, שמה שלא יוכלו לעשות. אף אחד מהחברי כנסת החרדים לא ביקש שם שום דבר. רק ארגון אמת ליעקב, שבו אני מייצג שם. הם היו היחידים שניגשו לבג"ץ על זה. עכשיו, יצליח, לא יצליח. בואו תעשו את הניסיון. זה הדבר הכי קריטי שיש לנו.
2: נכון. עורך דין יהודה אבלס, תודה רבה שהיית איתנו, ובעזרת השם, שיהיה לך בהצלחה היום בדיון. תצליחו להביא תוצאות למען עם ישראל. תודה רבה.
0: תודה רבה גם לכם,
2: גמר חתימה
0: טובה.
2: גמר חתימה טובה.
1: תגיד, באותו נושא, כי זה גם נושא משפטי.
2: אבל זה גם נושא משפטי לא פחות.
1: כן.
2: וגם נושא שחשוב לא פחות למאזינים שלנו.
1: ליהדות החרדית, כן.
2: עורך דין גיא בוסי, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, אתם מכירים את הביטוי גשם ביום קציר חיטים? זה הסיכוי שהוא יקבל מזור בבית המשפט העליון היום.
1: אתה כבר מתייחס אליו. ומה הסיכוי, בוא נגיד למאזינים, אתה התעסקת בעתירה הזאת של החלטת היועמ"שית לבטל את כנס הזיכרון לזכרו הטהור של מרן פאר הדור והדרו רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה. גם אתה, בוא נגיד את זה ככה, לא קיבלת איזה סעד מיוחד מבית המשפט.
3: תראה, בוא נגיד דבר כזה, אכן הצגתי את ש"ס בבג"ץ אתמול, אבל אני לא חושב שניתן להסתכל עליי במשקפיים כאלה צרות. אני עולץ לכם כבר שנים, מורשתו של מרן, העובדה שאנחנו נמצאים במדינה יהודית ודמוקרטית, אבל יש כאן קבוצה קטנה, אליטיסטית, שמנסה לנטץ כל דבר יהודי, לבטל, להדיר את המרחב הציבורי ולהפוך אותו לחילוני, לפגוע בתינוקות של בית רבן, לפגוע באברכים. אני אמרתי יותר מפעם אחת גם אצלכם, עשיתי 51 ימי מילואים השנה, אני בדרך עוד השנה לעוד 51, ואני מוכן לעשות את אותו מספר כדי שאברכים ימשיכו ללמוד תורה. הניצחונות שלנו, נכון, הם קשורים לחלי צהל הקדושים, אבל גם לאברכים לומדים תורה. יש
2: כבוד.
3: קשר ישיר להצלחה, כן. שלנו. אז זה ברור שאתמול, אתה יודע, מה היה אבסורד? אומרים לי השופטים, בוסי, איך נתערב? זה לא בסמכותנו, זה תיאורטי. אז אני אומר, תגידו לי,

0: גלץ, שזה חבורה של אליטיסטים, אין מחלוקת שזה בבית דין לעבודה, נכון? מי שרוצה לפטר אותך, אתה לא פונה לבגץ ישראל, אתה פונה לבית דין לעבודה, קניתם סמכות. מחבלי הנוחבה, הנשיא שלכם אמר, דלתנו פתוחה בפניכם, למחבלי הנוחבה. אז למורשתו של מרן, הם סגרו את הדלת על מנעול ובריח. היה לי אתמול אירוע שהיועמ"שית, הנציג שלה אומר, תשמעו, אנחנו רק רוצים, כי לא נעים, עורך דין בוסי רומז כאן שהיועמ"שית היא נגד מורשתו של מרן. תשמע, אני התפרצתי ברמה חס וחלילה שלום, אבל מאבטחי, אתה יודע, נאו. אני אמרתי שזה שקר וכזב, שהיועצת המשפטית יצאה למלחמת שמד, זה הביטוי, למסע צלב נגד היהדות במדינת ישראל. איך שאתה אמרו לי, עורך דין בוסי, אנחנו מבקשים ממך, אתה מכיר את הביטויים שלהם מהכיסא הגבוה באולם ג' בשום פני ואופן, צריך להגיד את זה ברחל בתך הקטנה, איך אפשר לקבל מצב שב-22 לאוקטובר מקיימים את יום הזיכרון לרצח ראש הממשלה המנוח יצחק רבין, וטוב שכך שנרצח על ידי בן עוולה יהודי.
1: נכונה השוואה הזאת? כן,
0: בוודאי, אותו חוק, תקשיבו, כמו שיש חוק למרן, יש חוק רבין, יש חוק בגין, יש חוק ז'בוטינסקי. באה יועמ"שית ואומרת, מכל החוקים הכל בסדר, אפשר לקיים את הכנס של לזכרו של רבין, ואני חוזר, צריך לקיים ב-22 לאוגוסט כנסת, אני לא יודע אם אתם יודעים, כל ילדי ישראל ילמדו את השעתיים הראשונות, יהיו כנסת. אבל לא, מרן, 14 ימים לפני זה פוליטי. זה פוליטי. מי שהתיר
1: אגב, בדיוק היה צריך להיות עפור.
0: מי שבזכותו, יהודי אתיופיה נמצאים בארץ ישראל, מי שהציל את האגונות שצולל לדקר, שנהג לשעון שבת ואילת.
1: עורך דין בוסו, לכאורה היה צריך להיות עפור, כי רבין ודאי אישיות פוליטית. אפשר להתווכח, אפשר זה, וגם בסדר גם.
2: בסדר, ראש הממשלה שנרצח,
1: אוקיי, כן, אין שאלה, אין שאלה, מגיע לו במקצרת.
0: הכנסת חוקקה, אי אפשר שאתה אומר שתגיד איזה חוק פוליטי ואיזה לא. אז זהו, אל תלך לקטנות.
1: לא, אני אומר להפך, אני חושב שמגיע ליצחק רבין נצרת, וזה, בכל הכבוד הראוי.
0: יש חוק, יש חוק. השאלה זה לא האירוע, השאלה זה החוק.
1: אבל מרן הרב עובדיה יוסף שהיה מנהיג רוחני, ולא נכנס בכלל לנושאים האלה, והוא מעל כל הפוליטיקות, ודאי שמגיע לו.
0: אתה יודע מי היה היחיד שהיה אמפתי אליי? השופט כבוב.
1: השופט הערבי,
0: כן, כי אני מעריך שהוא מבין ברמה, אתה יודע, לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, ברמה אמונית את החשיבות של מיליון איש הלכו אחרי ארונו. אין מיליון איש חרדים ספרדים ואשכנזים בישראל, היו שם גם חילונים, היו שם גם מסורתיים. אני במועיניי שהלכתי עם רעייתי, ראיתי, אני לא יכול לקמת את זה, אבל אין ספור חיילים בלי כיפות.
2: ודאי, וגם זה לא השאלה, עורך דין בוסי, תשמע, אם אנחנו מסתכלים על זה, כמעט כל ימי הזיכרון שיש במדינת ישראל, נעבור אותם אחד אחד מהרצל, אולי הרצל לא היה פוליטיקי, לא היו אז מפלגות. אבל
0: כי לא היו מפלגות,
2: לא כי הוא לא היה פוליטיקי, הוא היה פוליטי במהותו, היה פוליטיקאי, אבל אולי לא היה לו מישהו נגדו. אבל בן גוריון, ז'בוטינסקי, בגין, רחבעם זאבי, כמעט כל מי שיש יום זיכרון לזכרו, הוא איש פוליטי, מה לעשות? אנשים הם פוליטיים. מה הטיעון הזה שבן אדם פוליטי, לכן לא נוכל לעשות לו עצרת זיכרון? זה פשוט לא נתפס.
0: לא, אבל לא, פספסת ידידי. כל מה שאמרת נכון למעט הסעיפה, אבל רק את מורשתו של מרן, היועמ"שית עצבה בפוליטיקה. את כל השאר זה בסדר. אתה מבין את האכיפה, זה פשוט אפרטהייד משפטי נגד מורשתו של מרן, אין דרך להגיד את זה.
1: אבל עורך דין בוסי, אם אנחנו מסתכלים ברוחב, גם מהדיון הקודם של הפעילות נגד אברכים ובני ישיבות ולנסות להוריד להם את המחיר למשתכן ולהוריד להם את ההנחות בארנונה, וגם מה שאתה אומר עכשיו, הסיפור הזה של הפגיעה בזכרו ומורשתו של מרן הרב עובדיה יוסף, מה אנחנו למדים מכל הצבר הזה?
0: אנחנו למדים שיש כאן מלחמה, ואני אומר את זה בצער, נבחרי הציבור החרדים לא מבינים שהם במלחמה. לא מבינים. תגיד לי, למה החרדים לא מבקשים להיות נציג בוועדה לבחירת שופטים? אתה רואה את השופט.
2: היה פעם, היה פעם.
1: אתה מרים לי להנחתה, כי אני דיברתי על זה מקודם, כן.
0: תקשיבו, באמת, אני נהנה לעלות אצלכם כי הדיון הוא ענייני. תחשבו שחבר אחד מהוועדה לבחירת שופטים זה ארז מלול. סתם אמרתי.
2: כן, שהוא עורך דין.
0: אתה רואה את עמית. כן, אתה רואה את עמית פוסק נגד חרדים כשהוא צריך את ארז מלול למנות את המקורב שלו לבית משפט השלום בבאר שבע? אתה רואה את עמית פוסק להוציא, לקבל את מה שהיועמ"שית שהוציא האוכל מתינוקות של בית רבן כאשר הוא צריך אותו למנות את המקורב שלו לבית משפט המחוזי בחיפה? כי בתחבולות תעשה לך מלחמה ותשועת עם ברוב יועץ. למה שר המשפטים לא משס?

0: למה אין שופט חרדי, ספרדי, אשכנזי? מה, אי אפשר לקחת מישהו מבית הדין הרבני הגדול ולמנות אותו?
1: לגמרי, לגמרי. בעצם הציבור החרדי והמסורתי הזניח, לא, אני לא אומר, מלכתחילה מדובר במערכת הגמונית, במערכת של אליטה, במערכת שלא נותנת לאחרים להיכנס בזה, אבל לפחות תנסו, כן.
0: תחשבו על זה, בית המשפט העליון ביטל,

0: מה נאכל, כשר לא כשר, תחבורה ציבורית בשבת, את כל הדברים הללו. ומה מסתבר לפני שנתיים? שהוא לא יודע שמע ישראל, שמעולם הוא לא הניח תפילין. נראה לכם הגיוני באיזושהי מדינה שמתנהל דיון עם מישהו שהוא לא מקצוען בתחום? איך זה יכול להיות?
1: כן, שלא רק שלא מחובר, הוא מנותק והוא... כן, כן, כן, כן.
0: ראה, הוא אדם גאון, אין מחלוקת על הגאונות, אבל במקום ללמוד תלמוד, משנה וכאלה, הוא למד את המשפט הקונטיננטלי הצרפתי. אני מבין את זה, אבל אתה לא יכול להחליט כשר או לא כשר, תנסו לחשוב, על יבוא בשר כשר, הוא זה שהחליט, תוך כדי שמתנהל דיון הלכתי בפסקי הדין.
2: אין ספק, הוא לא יודע מה זה כשר.
1: אין ספק שהיום הזירה המשפטית הולכת ומשפיעה, היא לא פחות מהזירה הפוליטית.
2: כן, אנחנו מעירים על זה ומעוררים על זה, ושואלים גם את חברי הכנסת החרדים, בינתיים אנחנו לא מקבלים תשובות, אבל הרבה זמן אנחנו מדברים על זה, וגם בכלל לא מזניחים את הנושא המשפטי, כמה שיותר לפעמים, אתה יודע, בסוף, כשאתה מגיש עתירה ועוד עתירה ועוד עתירה, בסוף אין מצב שתמיד יזרקו אותך מהמדרגות.
1: כן, כמו המים על האבן, שבסוף...
2: בסוף זה מתחילים להתרגל אליך. כל כשאתה מגיע פעם בשנתיים, ובית המשפט לא מכיר אותך בכלל, ואתה לא מסתרף כמשיב לעתירות, ואתה לא זה, אז אתה לא במגרש. כשאתה מגיע, אתה שחקן, אז אתה מתייחסים אליך כשחקן.
0: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, אתם ממש אחזתם את השור בקרנב, אי אפשר לנטוש את זה, ואני מקווה שהמפלגות החרדיות יבינו את זה, והנציגים שלהם ינהלו מסע ומתן בעניין הזה.
1: גם אנחנו. טוב, עורך דין בוסי, באמת, כן.
2: בוסי, שאתה עומד ויציג אותנו.
0: גמר חתימה טובה, סליחה ומחילה מכל מי שפגעתי בו, כמובן מרעייתי, עשיתי משהו אחר, ונזכור שאת מה שאומרים בישעיה, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, וכל השום תקום איתך למשפט תרשיעי, בעזרת השם, לעם ישראל. תודה לכם.
1: תודה רבה. תודה לך,
2: ברוך הדין, גיא בוסי וישראל, אנחנו נצא לפרסמות, אחרי הפרסמות יש לנו מרואיין מעניין.
3: מיד נשוב ל-800, בהגשת ישראל כהן ומשה ארלנגר.
4: בשבילך ובשבילי, כל
5: פעם. תשמרו את המספר, 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
7: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והפרקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
8: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב.
9: מארז צ'יטוס אליט 10 יחידות רק ב10.90 שקלים. שמפו, מרכך או תחליב הוואי רק ב7.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה מעולה במים או בשמן קנולה רק ב14.90 שקלים.
10: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
11: בר כל טוב וכל ברכה.
12: זו חליפתי וחליפתך.
13: החליפה שלי
12: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
14: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
15: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת, יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
14: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058. סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
16: בן שלי הייתה בעיה שצמחו לו שיניים בלי המים, חורים היסטריים בשיניים. תוך חודשיים מהרגע שהוא לקח את הסטופית יצאו שיניים לבנות, שזה היה פשוט מרגש.
14: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או יכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
17: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
18: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות.

0: 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
1: מעדיף, מחיר מעולה או מתנה יוקרתית?
2: בחשמל בעיר מקבלים את שניהם. מגוון מוצרי חשמל במחירים מפוצצים. מתנה יוקרתית לבחירה, שירות מקצועי, אספקה מהירה ועד 24 תשלומים. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8, SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון עונה הלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם מחדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
6: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
7: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: השנה, המצעד השנתי של קול ברמה, ההצבעה נפתחת בקרוב.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: אתם מאזינים ל-800, בהגשת ישראל כהן ומשה ארלנגר.
3: כן, חזרנו מהפרסומות, ומי שנמצא איתנו על הקו כעת, השר זאב אלקין, שר במשרד האוצר, שממונה על השיקום של הצפון והדרום, חבר הקבינט הביטחוני-מדיני, הליכוד כמובן, בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב.
5: כן. אנחנו נמצאים בשבוע די מעניין, אפילו אינטנסיבי, אתמול הרמטכ"ל אומר, צה"ל עומד בפני אתגרים היסטוריים וחסרי תקדים. מה זה אומר? אנחנו בפתחה של מלחמה חדשה?
4: זה אומר שאנחנו נמצאים במצב ביטחוני שכולנו מכירים. יש לנו כמה חזיתות פתוחות, הם עוד לא נסגרו. יש המון הישגים לצהל בתקופה הזאת של השנתיים שלוש האחרונות. אני חושב שכל בר דעת רואה את זה, כל מזרח תיכון השתנה, ולכן זו בהחלט תקופה היסטורית. אבל יש עוד אתגרים הלאה, ובהרבה מאוד מובנים הפתירות האלה הם על השאלה מה תהיה מדיניות ביטחונית של מדינת ישראל. האם היא תהיה מדיניות ביטחונית אקטיביסטית בעקבות הלקחים הקשים משביעי באוקטובר, או מדיניות ביטחונית שלא מחכה לזה שהאויב שלנו יתקוף אותנו מתי שנוח לו, אלא היא תוקפת ראשונה, כשברגע שהאויב רק מתחיל לצבור את הכוח, מה שקרה גם מול חיזבאללה וגם מול סוריה וגם מול איראן כמובן בראש הראשונה.
3: מבחינתך השר אלקין, הניהול עד עכשיו של המלחמה גם בעזה, גם אולי מול איראן וגם בצפון, עומד בציפיות היוזמה אצל ישראל, או שאתה יודע, היינו יכולים לפעול גם שם יותר טוב?
4: אני חושב שבשלבים הראשונים של המלחמה, בשנה הראשונה יכולנו לפעול הרבה יותר טוב, ודיברתי על זה הרבה,
3: כולל נכון, גם פה, נכון.
4: בשידור הייתה לי ביקורת על יואב גלנט כשר הביטחון הקודם, ועל הרמטכ"ל הקודם הרצי הלוי, על הדרך ניהול מלחמה בעזה. אני חושב שאם היינו בוחרים אסטרטגיה אחרת, היינו היום במקום אחר. אבל סך הכל, כשאתה מסתכל על מה שקרה, במיוחד בשנתיים האחרונות, תראו מה רמת ההישגים, כן? בואו נסתכל מסביב.

0: כל דיון שהיה לנו, היו מספרים לנו על כך שאם איראנים ירצו, אם היו מסוגלים כבר בשנת 26 השנה, כן. לקראת סוף השנה להגיע לפיצוץ גרעיני, ועוד שנה אחרי זה להזיק פצצה גרעינית תקנית. והיום איראנים נזרקו שנים אחורה. היו מספרים לנו שאיראן בדרך להזיק בסוף השנה הזאת 5,000 טילים בליסטיים מכוונים למדינת ישראל, וסוף שנה הבאה 10,000 טילים בליסטיים. ועכשיו איראן נזרקה שנים אחורה, תעשיית טילים שלה מושבטת כרגע, בעקבות הפגיעות הישראליות בעם תל אביב, כן. ובעיקר בשאגת הארי. תסתכלו על סוריה, עד עינינו, ואנחנו מחזיקים את רצועת הביטחון. תסתכלו על לבנון, לא רק שנסראללה עינינו ומחליפו עינינו, כל הרמטכ"ל של חיזבאללה, שכלל בערך 20 אנשים, שרד אחרון. רק אחד מתוך ה-20 האלה, 80% מפוטנציאל הרקטי של חיזבאללה, למעשה
1: מנוטרל. אז תאמר, צריך גם להסתכל על ההצלחות.
2: אבל העניין הוא שאתה מציג את הדברים, ומי ששומע את הדברים, באמת לא יכול שלא להתפעל ממה שקרה פה בשנים האחרונות, אבל עדיין יש שני אירועים גדולים שמביאים את זה. דבר ראשון, יש את הנושא הזה של השביעי לאוקטובר, שהוא לא יורד מסדר היום, למרות 3 שנים שעברו, ולמרות ההצלחות, זאת אומרת, ברור שהוא לא יורד מסדר היום. אני אומר, למרות ההצלחות, עדיין רשום על שמכם הנושא הזה של השביעי לעשירי, שבמובן מסוים נוגס בכוח האלקטורלי של הליכוד. והדבר השני, יכול להיות שאתם העליתם את הרף שבאתם ואמרתם שראש הממשלה אמר ניצחון מוחלט, ומסתבר שאין דבר כזה ניצחון מוחלט.
0: קודם כל, יש דבר כזה של ניצחון, זה חלק מהשליות שניסו למכור לנו שאין דבר כזה של ניצחון, וזה מה שהוליד מדיניות ביטחונית ש... בסופו של דבר גם הביא אותנו לשביעי באוקטובר. מדינת ישראל בהובלה של ראש הממשלה דווקא שינתה את הפרדיגמה שלה, ואני רוצה להגיד לך משהו. אני אתמול השתתפתי, כמו אני חושב שעשרות אלפי ישראלים, בעצרת הסליחות בכותל בלילה, בעצרת המרכזי. ועמדתי שם וראיתי את האנשים וחשבתי, למעשה אנחנו נמצאים בתקופה הזאת של עשרת ימי תשובה. בהרבה מאוד מובנים, מה שמדינת ישראל עשתה פה, בעקבות הטבח הנוראי של 7 באוקטובר, היא חזרה בתשובה. היא הפיקה לקחים כעם, כמדינה.
1: זאת אומרת, אכל ההתעוררות, יצאנו מהקונספציה.
0: כן, ואנחנו היום נוחתים בקונספציה אחרת, ועל זה הבחירות, כי מי שמתמודד מולנו בצד השני, או כל הזמן, בכל מיני מבחנים...
1: כן, זהו, אייזנקוט, אייזנקוט, תשמע, היה רמטכ"ל. הוא דמות ביטחונית, אתה יודע, מהשורה הראשונה בישראל. מה, הוא יעשה משהו אחרת? למה לא לחשוב?
0: ברור שכן, ברור שכן, רק תקשיב לו. קודם כל, הטיעון היה רמטכ"ל, אצלי הוא לא תופס. כי אני זוכר כבר רמטכ"ל אחד, אהוד ברק, שהוציא אותנו מלבנון, ובעצם אפשר לחיזבאללה לבנות שם את מכונת המלחמה שלה, שאחר כך סיפרו לכולנו שמלחמה עם חיזבאללה זה אלפי הרוגים במדינת ישראל ובניינים רבי קומות שנופלים בתל אביב. אז היה לנו כבר רמטכ"ל אחד ככה שהגיע בלי הרבה ניסיון להיות ראש ממשלה, וכולנו יודעים איך העניין הזה נגמר. אנחנו גם מכירים
1: למטכ"לים. אז בעצם מה החשש? אייזנקוט יעלה לשלטון נניח. מה אתה רואה אחרת?
0: מה המשמעויות? מאוד פשוט. מאוד פשוט, תיקף רק כמה מבחנים. למשל, רעיון מפורסם של אייזנקוט, שכשנסראללה עוד בחיים, כן? רוב המטכ"ל של חיזבאללה בחיים, רוב מוחלט של פוטנציאל רקטי של חיזבאללה קיים בידיים שלהם, והוא מסביר לנו שצריך לסיים מלחמה בלבנון ולחזור לנוסחאות של מלחמת לבנון השנייה, כי אי אפשר להגיע ליותר מזה. הוויכוחים האם נכנסים לרפיח או לא נכנסים לרפיח כשאמריקאים נגד. ואין ספור דוגמאות.
1: אייזנקוט העדיף את הגרסה האמריקאית, את ביידן, לעצור, לא להיכנס לרפיח?
0: ברור.
1: בעצם אתה אומר שאם היינו עכשיו...
0: או אמירות בכלל על מה שקורה בעזה. הרי גם אייזנקוט וגם אנשים אחרים שנמצאים בצד הזה קראו למדינת ישראל ולראש הממשלה בכל מיני כינויי גנאי. למה? כי לא הסכמנו לתנאים של החמאס לשחרור חטופים. מה היו התנאים האלה? כדאי לזכור, פינוי מוחלט של רצועת עזה, עוד פעם לאפשר לחמאס להזיק בכל הרצועה, להיות על גבולנו הדרומי, ממש סמוך ליישובים שלנו, וגם עוד פעם להתחבר למצרים, לכל המנהרות ההברחה.
1: בעצם אתה אומר, אם היינו מקשיבים לאייזנקוט, אז נסראללה לא היה מחוסל, המבצע ביפרים לא היה קורה, וגם בעזה לא היינו נכנסים לרפיח.
0: ברור, ואתה גם מסתכל מי יהיו השותפים שלו, הרי לאייזנקוט אין שום ממשלה.

0: הממשלה בלי יאיר גולן, אותו יאיר גולן שכשתקפנו רק לפני שבועיים שדה תעופה בסוריה כדי לא לתת לטורקים להתבסס, הוא אמר שאנחנו מחרחרי מלחמה ויצא בביקורת על העניין הזה. או רק השבוע חברי כנסת העתידים ממפלגתו של יאיר גולן תומכים בסרט שאומר שמדינת ישראל מבצעת פשעי מלחמה.
1: בסרט הנורא הזה אנשים... שמוציא את דיבת ישראל רעה.
0: כן. אז זה אנשים שילחמו ויקבלו החלטות על איראן, על מלחמה שמדינת ישראל צריכה לנהל, זה אנשים שתומכים באויבינו הכי גדולים, במרצחים מהחמאס, אלה אנשים שאנחנו רוצים שיובילו אותנו, זאת הקואליציה שלו. אני כבר לא מדבר על זה שאייזנקוט וכל אנשיו מדברים באופן גלוי, אגב לא מזכירים את זה מהציבור, הם אומרים אנחנו נקים ממשלת מיעוט. מה המשמעות של המילים האלה המכובסות? אנחנו נקים ממשלה שבשלב ההקמה שלה תהיה בנויה על כך שמפלגות ערביות ישתפו איתנו פעולה ולא יצביעו נגד, ואחר כך על כל הצבעה בכנסת כל שבוע אנחנו נצטרך להתמקח איתם ולשלם להם כדי שהם יצביעו איתנו.
2: בסדר, הם לא חרדים, אפשר לשלם. מה שלא חרדי אפשר לשלם. חרדים אסור לשלם, אבל מי שלא חרדי...
0: אז תגיד לי, ממשלה שתהיה תלויה בכנסת, במפלגות שהם תמכו באופן גלוי וברור באויבינו במלחמה הזאת, הממשלה הזאת תהיה מסוגלת לקבל החלטות בנושא של חמאס, בנושא של חיזבאללה, בנושא של איראן, הרי מחר לא יצביעו איתם בכנסת, אם הם חס וחלילה יחסלו מישהו מהחמאס. וזה חיסולים שפה קוראים יום יום, כן? אנחנו כל יום מתעוררים לעוד ועוד חיסול בעזה, בזמן שכביכול הפסקת אש שיש לנו, כן? אז זה אנשים שידעו לנהל מדיניות כזאת. אני חושב שכל אחד מבין מה המשמעויות של הקמת ממשלה בראשות גדי אייזנקוט. אגב, אני אפילו, אם אתה תרצה, הרי תמיד תבחן מה בן אדם עשה. יש חבר כנסת במפלגת חדש, קוראים לו עופר כסיף. בזמן המלחמה הזאת הוא הצטרף ליוזמי עצומה שקרא להעמיד את מדינת ישראל לדין בבית המשפט הבינלאומי.
2: כן, אבל לא מדברים על השותפת.
0: רגע, וניסינו להרחיק אותו מהכנסת, כי החוק שבזמנו אני הבהרתי מאפשר את זה.
1: הם סירבו לתת לזה יד.
0: בדיוק, היה צריך 90 קולות, הצביעו 85 בעד, היו חסרים 5, בין החמישה החסרים האלה, את מי אנחנו מוצאים? את גדי אייזנקוט, את יאיר לפיד, שהוא היום חבר לבנט, את חברי הכנסת שיאיר לפיד השאיר עדיין בפוליטיקה, רובם המוחלט לא באו להצביע להרחקה שלו.
1: אבל כן שמענו את אייזנקוט אתמול מכחיש לפחות את מה שדווח בערוץ 12, כאילו הוא אמר לאנשי רם שהוא יכניס אותם לממשלה, משהו שם לא ברור, לא יכול להיות שהוא אמר להם את זה בשיחה.
0: מה עכשיו, הם יכלו להמציא את זה? ישבו שם הרבה ראשי רשויות, וכשבאים כמה ראשי רשויות ואומרים זה מה שנאמר במפגש, אז הם כולם עשו ביניהם תמונייה כדי להפיל את אייזנקוט? נראה לך שזה הגיוני? הם הרי לא חברים בצד הימני של המפה.
2: כן, תגיד לי, מה קורה בין הליכוד לבין וינטר? במובן מסוים אתם תוקפים אותו, מצד שני אתם צריכים אותו, גם יש הסכמי עודפים שעדיין לא נסגרו, מה הכיוון של הדבר הזה?
0: תשמע, זו תופעה שבעיניי היא מאוד מאוד מסוכנת. כמו שאתם יודעים מהמפתח שלי, ואתם מכירים את הביוגרפיה שלי, אני לא נולדתי בארץ, עליתי לפה בשנת 90. והבחירות הראשונות שלי היו בשנת 92. כאזרח צעיר אז במדינת ישראל, פעם ראשונה הצבעתי. ואני לא אשכח את החוויה ואת התסכול ואת הייאוש הזה, שכשאתה מסתכל על תוצאות הבחירות, ואתה רואה שהרוב הציבור הצביע ימין, אבל בגלל מפלגות שלא עברו את אחוז החסימה בצד הימני...
1: אז בזמנו זו הייתה התחייה וגאולה כהן, כן.
0: התחייה ורב לוינגר, היו כמה מפלגות שרצו במזרחי, כמה מפלגות שרצו בימין, ובסופו של דבר התוצאה הייתה שיותר אנשים הצביעו ימין, אבל יותר חברי כנסת היו למרכז שמאל, וקיבלנו את הסכמי אוסלו, שאנחנו אוכלים את התוצאות שלהם עד היום. אז אני בטראומה הזאת מאז, ולכן הניסיון לסכן את מחנה הימין בבחירות הגורליות האלה, שכמו שאמרתי, אנחנו נכריע איך מדינת ישראל תתנהל, ואם התשובה הלאומית הזאת שעשינו בתחום הביטחון תימשך, או שנלך חס וחלילה אחורה, בעידן הזה לסכן את ניצחון הימין, בזה שאתה למעשה באופן יהיר מאוד אומר, אני לא מתחבר עם אף אחד, אני הולך לבד למרות שאני על גבול אחוז החסימה, ובחלק מהסקרים בכלל לא עובר.
1: אתה אומר וינטר בעצם יכול להיות התחייה של 92, המפלגה הזאת שתפיל את שלטון.
0: כן, וגם אם הוא עובר,

0: אני לא שומע ממנו התחייבויות ברורות וחד משמעויות שבכל מקיר ובגוש הימין הוא שם תנאים דווקא, כמו ששמענו כבר מראש, נועל את עצמו בנושא הגיוס ובנושאים אחרים, שאולי לא אפשרו להאמין בכלל להקים ממשלה. הרי מה הוא אומר? הוא אומר, בלי כל גיוס נוסח ליברמן, אין כמעט הבדל בין מה שהוא רוצה לבין מה שליברמן רוצה, אני לא אהיה בממשלת ימין. אז כן. הוא חלק מהגוש?
1: שאלה מצוינת.
2: שאלה מצוינת שאיתה אנחנו נסיים ונאחל לך, כבוד השר אלקין, שתהיה לך, שיהיה לך צום קל וגמר חתימה טובה.
0: תודה רבה, צום קל ומועיל לכולנו, כעם ישראל, כמדינה, ובאמת, גמר חתימה טובה.
2: גמר חתימה טובה, תודה רבה. ישראל נודה לכל העוסקים במלאכה, ונאחל לכל המאזינים שלנו צום קל, ושיהיה צום מועיל.
1: וכמובן, שבת שלום, עוד לפני זה שבת תשובה. גוד שבת. התוכנית הבאה, השקפת חיים,
3: בהגשת הרב חיים אורוביץ. שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MGS9, שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק. ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים. יד חרוצים 19 תלפיות ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ. או בכוכבית 4989. MG. Made for more.
4: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
6: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
7: מאחורי הברגות יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
8: מתנות לחג? קונים במשביר. מגוון צדמים ב-50% הנחה. פרסי ביסום החל מ-129 שקלים. מגוון מתנות לבית החל מ-99 שקלים. בתוקף עד ה-30 בספטמבר לחברי מועדון בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 במחיר מינימלי.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: רשת סי החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות מטורף בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. מזגנים החל מ-790 שקלים בלבד. מזגנים ניידים לסוכה החל מ-599 שקלים. מקפיאים לחג החל מ-699 שקלים. מקרי 4 דלתות מרווחים החל מ-2390 שקלים. ותנורים החל מ-590 שקלים בלבד. ובנוסף, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
2: סי, סי, סי, החשמל והמיזוג.
3: הקיגל,
4: מג'י מיקס.
3: הסלטים,
4: מג'י מיקס.
3: העוגה,
4: מג'י מיקס.
3: הקינוח,
4: מג'י מיקס. כל בעלי בוסטה כבר יודעת, מעבד המזון החזק בעולם מכין לך את כל החג. ועכשיו במבצע בלעדי בחשמל הקרן. קונים מג'י מיקס מהדגמים המשתתפים במבצע, נהנים מ-30 שנות אחריות ומקבלים שני מארזי מג'י מיקס נוספים עם אביזרים לחיתוכים מיוחדים בשווי 1,200 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר.
2: עושים לכם אחי.
4: כפוף לתקנון.
5: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
7: בבריאות לא מחכים.
8: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. זה הלילה מבית הכנסת כתר אליהו, רחוב פנחס קהתי 9 בשכונת גבעת שאול, במעמד הגאון הרב שמעון מועלם שליטה, ראש מוסדות שירה לציון, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הפייטן עקיבא גיגי. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בכל ברמה. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
3: משימות רשימות, בית ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
4: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
5: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס,

0: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: מי יהיה שנה שנה? המצעד השנתי של קול ברמה. ההצבעה נפתחת בקרוב.
3: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
2: 8
4: קול ברמה, החדשות.
5: בוקר טוב, השעה 9, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. לאחר שבגץ דחה אמש את עתירת ש"ס נגד היועמ"שית, הוא פסל את קיום יום הזיכרון הממשלתי לזכר מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, אומר בתוכניתנו 800, עורך הדין גיא בוסי, שייצג את ש"ס בדיון.

0: כי הציבור החרדי צריך להילחם על מקומו במערכת המשפט.
1: יש כאן מלחמה, ואני אומר את זה בצער. הנבחרי הציבור החרדים לא מבינים שהם במלחמה. למה החרדים לא מבקשים להיות נציג בוועדה לבחירת שופטים? תחשבו שחבר אחד מהוועדה לבחירת שופטים זה ארז מלול. אתה רואה את עמית פוסק נגד חרדים כשהוא צריך את ארז מלול? למה שר המשפטים לא משעס? למה אין שופט חרדי, ספרדי, אשכנזי? מה, אי אפשר לקחת מישהו מבית הדין הרבני הגדול ולמנות אותו?
0: יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן לא יורשה להגיע לניו יורק ולהשתתף בעצרת הכללית של האום שתתקיים בשבוע הבא. זאת לאחר שגם השנה ארצות הברית לא אישרה לו ויזה לצורך כניסה למדינה, בטענה שהוא ובכירים נוספים ברשות ממשיכים שלא לעמוד בהתחייבויותיהם להשגת הסכם. שגריר ישראל באום דני דנון תמך בהחלטה ואמר כי אי אפשר לתגמל טרור ביד אחת ולדרוש לגיטימציה בינלאומית ביד השנייה. נשיא ארצות הברית טראמפ צפוי להיפגש בשבוע הבא עם מנהיגים ממדינות המפרץ בשולי כינוס העצרת הכללית של האום בניו יורק. כך דיווח אתר אקסיוס שהוסיף כי הוא צפוי לדון עמם בצעדים הבאים במלחמה מול איראן. לשאלת כתבים ענה טראמפ כי הוא מקווה שהמלחמה לקראת סיום וכי לדבריו באיראן מעוניינים בעסקה. צהל החל בתרגיל, בעקבותיו תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון במספר מוקדים ברחבי הארץ. התרגיל משותף לאגף הטכנולוגיה ופיקוד העורף, וימשך עד שעות הצהריים. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום יוסיף להיות חם מהרגיל ברוב האזורים. מחר ירדו הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

בוקר טוב אחים יקרים ואהובים, בוקר טוב ומבורך. אורי בן ישראל, תודה לך, תודה. הכל פה כמו שצריך, דופק, יישר כוח גדול. אנחנו בתוכנית לחיים לחיים, תוכנית ראשונה לשנת תשפ"ז, ואני מאחל לעצמי ולמאזינים שיהיה בבחינת מעלים בקודש, מוסיפים ועולים ולא מורידים, להמשיך בתוכניות פה במהלך השנה הקרובה תשפ"ז בעזרת השם, תוכניות של השקפה תורנית חסידית לאירועי אקטואליה באירועים שעבור עלינו לטובה ולברכה. כאן המקום להזכיר את שניאור גרינפלד, העורך המסור, שמביא לי כל שבוע רעיונות מאקטואליה, כל מיני נושאים, ואני הקטן בוחר משטר הנושאים, מה אנחנו נתמקד, מה נדבר, מה נתחזק ביחד. וברוך השם, ברוך השם שיש תגובות חמות, אנשים שמתחזקים מכל רחבי העולם, אנחנו מקבלים תגובות בכל שבוע, אנשים שברוך השם שומעים את התוכנית, ובשביל זה נברא הרדיו. הרדיו נברא בשביל להוסיף קידוש השם ולדבר בענייני תכלית, תכלית זה עבודת השם, בפרט ימי עשרת, ימי תשובה, כמו שאומר השולחן ערוך, להתחזק ביתר שאת וביתר עוז. גם אדם שאוכל כל השנה פת פלטר, ימי עשרת, ימי תשובה, ימנע מלאכול פת פלטר, ושואלים בעלי המוסר, הרי מיד אחרי יום כיפור יחזור לאכול פת פלטר, אז מה החומרה הגדולה, מה הדרמה

0: התשובה היא, אנחנו מגיעים לקדוש ברוך הוא ואומרים בעשרת הימים הללו, אנחנו רוצים להתחזק, אנחנו רוצים להשתנות. מהלך השנה, מה לעשות? אותו מלך זקן וכסיל, אותו יצר הרע, אותו שטן, אותו מלך המוות, הוא מפיל אותנו ברשתו, כמו שאומרת הגמרא מסכת ברכות, רצוננו לעשות רצונך. מי מעכב? שאור שבעיסה מעכב. מקום אחר הגמרא אומרת שם, אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. אדם הוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, נשמה תאורה, נתת בי אדם במהות שלו, לא מסוגל לעשות עבירות, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. אז כן, כמו שפתחתי, תודה רבה לשנור גרינפלד, תודה רבה לאורי בן ישראל, תודה רבה לרוני גינדי בהפקה, תודה רבה לאבנר שרון עריכה לשונית, ואנחנו נשוחח היום על המושג צולם על ידי נוכרי, תמונות, סרטונים שרואים מתוך ימי ראש השנה, מתוך שבתות, ימים טובים, וזה נהיה כבר לזלזול, לפגיעה בקדושת החג. נדבר על הנושא הזה, נשוחח על החיוך של מדני, כן כן, ראש עיריית ניו יורק, נרחיב בזה, נשחח בקצרה של ממש על הסרט האנטישמי שהתפרסם וזכה בפסטיבל בוונציה, ולקראת הסוף נשוחח על יום כיפור, היום הקדוש ביותר, שרבים רבים מעמי הארץ שרחוקים מתורה ומצוות, שכל השנה לא יודעים אפילו מהו טעמה של קדושת השבת, באים ומתחזקים, אמירת כל נדרי, תפילת נעילה, יש גם אחוזים גבוהים שצמים כל יום כיפור. נשוחח גם על המחזה המרנין הזה. כאן איתכם חיים מוישה כץ, בשם השם נעשה ונצליח.
1: לחיים לחיים, מבט חסידי על אירועי השבוע עם הרב חיים משה כץ.
0: אחים יקרים ואהובים, תופעה מגונה בשנים האחרונות עולה ועולה. במוצאי ימים טובים מפרסמים ומעלים ברשתות תיעודים ממהלך החג. כמובן שמציינים תועד על ידי נוכרי. אז פעם עוד היה צילומים מרחובה של עיר באומן, בליז'נסק. אפשר לבוא ולהגיד שהיהודים הלכו לתומם, הלכו לאמירת תשליך, הלכו מבית המדרש לחדר אוכל, וגויים מקומיים שפתאום רואים רבבות יהודים לבושים בלבן, זה מחזה לא שגרתי, מוצאים מצלמות ומצלמים. אבל התופעה הזאת התרבתה, ולצערנו גם בתוככי בתי המדרשות מוציאים סרטונים כאן בירושלים עיר הקודש, בבני ברק, מוציאים סרטונים של חסידים על פרנג'ס, שרים ויתנו לך כתר מלוכה. ובעצם גם אם לא צולם הידי נוכרי, גם אם נגיד הוציאו את זה מהמצלמות שעובדות גם בחג, ואני לא נכנס לזה אם מותר או אסור, הדבר מהווה זלזול בקדושת החג. הדבר מבזה ומחלל את מועדי ישראל. אחים יקרים ואהובים, אתם יודעים שכתוב, התרחק מן הכיור ומן הדומה לו. שמעתי כמה וכמה פעמים עם הרן הרב אוזנר, זכר צדיק וקדוש לברכה. התרחק מן הכיור, כיור זה לעבור על שולחן ערוך מפורש. יש לנו ארבעה חלקי שולחן ערוך, אור החיים, יורה דעה, חושל משפט, אבן העזר. התרחק מן הכיור, חלילה לא לעבור על סעיף בשולחן ערוך. ומן הדומה לו זה השולחן הערוך החמישי. ומן הדומה לו זה רגש הלב. יש דברים שלא עושים. יש דברים שלא עושים. נכון שהעניין של המצלמות, העניין של ההסרטות, זה בא להמחיש לבן אדם מהו המשמעות של עין רואה, אוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. נכון, נכון, אי אפשר להסתיר נתונים. אי אפשר, אם פעם היינו קוראים את הפסוק בנביא, אם יסתר איש במסתרים ואני לא ארנו נאום השם, אז היינו אומרים, מה? אדם במסתרים, בחדר שינה שלו, מי רואה מה הוא עושה, מה לא, התריסים סגורים, החלונות מוגפים. זה היה זה היה עד לפני דור, עד לפני דור. אבל היום כשיש תיעודים בכל דבר שאדם עושה, כל דבר שאדם עושה, ואני גם אשוחח את זה בנושא הבא שלנו, אז זה ודאי שקיבלנו המחשה, המחשה ברורה לעין ורע. אתם יודעים ש

הרב שטיימן, זכר צדיק וקדוש לברכה, פעם הסריטו אותו, אז אמרו, הקליטו אותו, שמו לו כזה נגן על השולחן, אז אמרו לו מראש, הרב ידע שיש פה נגן, אולי תדבר אחרת, כי אתה יודע שמקליטים אותך. אז הרב שטיימן אמר, מה אתם, באים להפחיד אותי, מה לדבר כי יש נגן? יש נגן של הקדוש ברוך הוא, של בורא עולם, כל דבר שאדם מדבר, כל דבר שאדם עושה, כל דבר שאדם חושב, זה מתועד, זה ודאי. אבל אנחנו צריכים לדעת ולהבין ולזכור שיש מושג של קדושת ישראל. יש דברים שאנחנו לא עושים. זה לא מתאים וזה לא מכובד לבוא ולהוציא הקלטות והסרטות מיום הדין, מקדושת המועד. מי מדבר עם אנשים יודעים שמסריטים אותם, אז בכלל כל ההלוך ילך נראה בצורה אחרת. אבל גם אם לא יודעים את זה, זה דבר מגונה, זה דבר לא מכובד, ולכן אנחנו צריכים להתחזק בדבר הזה, לדעת שלמרות שבאמת חשוב מאוד, חשוב מאוד לחיות בהרגשה ששיוויתי השם נגדי תמיד, לחיות בהרגשה שכל דבר מתועד, אבל לדעת שיש גבול לכל דבר. ימי שבת וחג אנחנו מנותקים מכל הגשמיות, אנחנו מנותקים מכל המושג של החולין, ובזה אנחנו מתרוממים רק לקדושה, רק לדבקות בקדוש ברוך הוא, והיה בעזרת השם תועלת גדולה מהחיזוק הזה בסייעתא דשמיא. מיד נשוב.

אחד תסיר ממנו לעולמים, זה מה שאנחנו צריכים לדעת, בורא עולם אוהב אותנו. אבל יש נושא שמאוד מאוד נגע לי ללב, אנחנו יודעים הרי שחזל אומרים חוכמה בגויים תאמין, ואפשר ללמוד הרבה דברים.

באמריקה ציינו בימים האחרונים את יום הזיכרון לאסון בנייני התאומים, 11 בספטמבר. ראש עיריית ניו יורק בשם מדני, יש לו כל מיני השקפות ששנויות במחלוקת, כן להזמין אותו לכינוס הזה, לא להזמין אותו. היה פה הרבה דיבורים לפני האירוע שעשו למשפחות השכול, אסון הנורא הזה של אסון מגדלי התאומים שהיה באמריקה לפני הרבה שנים, אבל עדיין כל שנה מחדש עושים באירוע גדול להנצחת ולזיכרון אותם נספים רבים. מדני בסוף הגיע לאירוע. מדני הגיע לאירוע והנציחו ממש שניות בודדות שמדני מדבר שם עם אחת מנשות העירייה, לא יודע בדיוק מי זאת האישה שעמדה לידו, והוא מחייך. אולי 2-3 שניות, לא יותר מזה. אבל החיוך הזה, החיוך הזה תפס את הדשת המצלמה, וכל כלי התקשורת בעולם פתחו בזה. איך מדני מסוגל בטקס אירוע זיכרון לנספים, לאירוע שאמור להיות כביכול מתוח, עצוב, והוא מחייך. בסוף התברר שסך הכל היא אמרה לו שלום שהיא הולכת הביתה, אז הוא חייך אליה. אבל לא משנה אם הוא כן חייך, לא חייך. תפס אותי האירוע של שניות ספורות שבן אדם עושה משהו, וזה פתח את כל רשתות התקשורת, ואנשים עלו, חברי פרלמנט, אנשים מכובדים, אנשים של משפחות השכול, עלו וגינו, ודיברו ככה, ואז אני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, אדם עושה חצי חיוך, 2.5 שניות, איזה משמעות יש לזה בכל רחבי העולם, כי קוראים לו מדני, והוא ראש עיריית ניו יורק. מה איתנו, אחים יקרים ואהובים? אנחנו בני המלכים, אנחנו בניו של הקדוש ברוך הוא, שמחזיקים את העולם בתורה והמעשים טובים שלנו. איזה משמעות יש לכל שנייה של מעשה טוב, לשתי שניות של חיוך רחב ליהודי מסכן? איזה משמעות יש לדקת תורה, לשעת לימוד, ליום של תשובה ומעשים טובים? כמה אנחנו יכולים ללמוד דווקא בדברים הקטנים הללו? התורה אומרת בפרשת בעלותך, והעם לא נסע עד אסף מרים. מרים כידוע דיברה על משה רבינו עם אהרון אחיה, והיא נענשה בצרת, ובני ישראל צריכים להתקדם ולנסוע, והם לא נוסעים, הם מתעכבים עד שהיא נרפאת מהצרת. מדוע היא זכתה לזה? אומרים חז"ל מסכת סוטה דף י"א, בשביל שהיא תקווה אצל משה שהושלך ליאור, כנאמר בפרשת שמות, ותתייצב אחותו מרחוק. אתם יודעים כמה זמן היא המתינה למשה רבינו? כמה זמן היא המתינה לו? אנשים חושבים, יממה, בחום הקופח, תחת השמש, קשה מאוד. היא המתינה לו, אומר תוספות, חצי שעה או שליש שעה. ולכאורה, אם הייתם שואלים אותי, מתבקש הדבר שאחות גדולה תעקוב אחרי שלום אחי הקטן שמוטל ביאור בתוך תיבה, מה יעשה לו, האם לחיים או למוות? מי ייקח אותו או שחליה לא ייקחו אותו? זה דבר מתבקש גם בלי התורה הקדושה. ומדובר פה בדקות ספורות, שליש שעה. ואף על פי כן התורה מציינת שהיא זכתה בזכות המעשה הזה שכל כלל ישראל המתינו לה. כל כלל ישראל חיכו לה. אתם יודעים למה? כי פה רואים את הערך של מעשה שאדם עושה. אפילו בדברים הקטנים, כי בורא עולם לא צריך. יש הרי משל, מלך, אני רוצה להביא לו מתנה לכבוד יום ההולדת, מה אני אביא לו? גביע מכסף? להביא לו איזה פמוטות, משהו יפה כזה מכלי כסף, יש לו הכל. מה אני אביא למלך? מכתב אהבה, מכתב הערכה, מכתב הערצה, שהמלך ידע שאני באמת נאמן לו, שאני באמת מעריך אותו. בורא עולם, לי הכסף, לי הזהב, נאום השם. הוא לא צריך את המעשים שלנו, צריך את הלב שלנו, והלב יכול לבוא לידי ביטוי גם בדברים קטנים, גם בדברים קצרים, אבל העיקר זה אהבה, העיקר זה

0: לב, אתם יודעים אחים יקרים ואוהבים, אתמול סיימנו בשיעור אצלנו את מסכת חולין במסגרת דף היומי, ואני אומר אצלנו כי כלל ישראל מסיימים בשבת קודש, אנחנו הקדמנו ביומיים, ושם הגמרא מסיימת שיש פעמיים בתורה סגולה לאריכות ימים, שלוח הכן וכיבוד אב ואם, למען ייטב לך וארכת ימים, למען יאריכון ימיך, כל מקום זה כתוב בסגנון אחר, אבל סגולה לאריכות ימים. אז הסברתי אתמול בסיום שלמה בחרו דווקא שני המצוות הללו סגולה לאריכות ימים, להראות לנו שכיבוד הורים זה המצווה הקשה ביותר בתורה. כיבוד הורים זה במשך עשרות בשנים לרקוד לפי הדרישות של האבא והאימא. אביי אמר בגמרא בקידושין שהוא שמח שנולד יתום מאבא ואימא, כי הוא לא יודע אם הוא היה מסוגל לקיים את המצווה הקשה הזאת. אומרים שלכן אסתר זכתה שנס ההצלה היה בזכותה, כי אסתר הייתה יתומה מאבא ואימא, אז לא היה לה את התביעה למה לא כיבדת כמו שצריך לכבד. אז מצד אחד יש לנו את כיבוד הורים, שזה המצווה החשובה ביותר, הקשה ביותר. מצד שני יש מצוות שילוח הקן, שזה המצווה הקלה ביותר לקיום. מצוות שילוח הקן זה פשוט מאוד לדחוף את האימא ולקחת את הבנים. באה התורה ואומרת, המצווה החמורה ביותר כיבוד הורים. המצווה הקלה ביותר שילוח הקן, לשניהם יש את אותה תוצאה, למען יאריכון ימיך על פני האדמה. זאת אומרת, אל תסתכל על גודל המצווה. תסתכל על הרצון לעשות את המצווה, הרצון להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, וזה אנחנו לומדים מחיוך של שלוש שניות של מדני שפתח את כל מהדורות החדשות. למה? כי בדיוק תפסו אותו בשניות הללו, שניות צבועות, ואז חרצו את גורלו. כל כך הרבה פרשנים, כל כך הרבה דיבורים, כל כך הרבה החלטות בעד או נגד, ככה אנחנו צריכים לדעת כל מעשה ומעשה, גם אם אנחנו לא ראש עיריית ניו יורק, אלא אדרבה, בגלל שאנחנו בני מלאכים, כל מעשה ומעשה קטן שאנחנו עושים, כמו שאומר הרבי הקדושת לוי, רב לוי יצחק עם ברדיצ'וב, שהיה הרבה צדיקים שהזכירו את השם הזה בערב יום כיפור, בשביל לזכות לדין טוב, כי הוא היה סנגורן של ישראל, אז רק להזכיר את השם שלו מעורר קדושה בשמיים, רב לוי יצחק בן שרה סשה, והוא היה אומר על הפסוק בבעלותך, כי נתונים נתונים אימה לי, נתונים, תן מתנה לבורא עולם. מה המתנה? הלב, הרצון, השאיפה, הכוונה, המחשבה, ואז זה עושה נחת רוח לבורא עולם. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, ובעזרת השם מיד מיד חוזרים.
1: מיד נשוב ללחיים לחיים עם הרב חיים משה כץ.

0: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9 שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק. ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים. יד חרוצים 19 תלפיות ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ. או בכוכבית 4989. MG Made for More.
2: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
3: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.
4: בבריאות לא מחכים.
5: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה של...

0: תועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. זה הלילה מבית הכנסת כתר אליהו, רחוב פנחס קהתי 9 בשכונת גבעת שאול, במעמד הגאון הרב שמעון מועלם שליטה, ראש מוסדות שירה לציון, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הפייטן עקיבא גיגי. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בכל ברמה. האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי.
2: כל קומר זה ושם הוא, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
1: רוצים ברכה לכל מי שיתרום. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
3: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות. ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 85-86.
4: כששוב הקיריים עם לכלוך קשה, קחו סנופורטה פלוס. כשהתנור מלא שומן, קחו סנופורטה פלוס. סנופורטה פלוס, תרסיס להסרת לכלוך ושומן שרוף, במהירות ויעילות, מסירים, תבניות, תנורים, קיריים וגריל. מה הבעיה? קחו סנופורטה פלוס.
5: מאחורי הברגות יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: בשבילך ובשבילי.
8: אתם מאזינים ל לחיים לחיים עם הרב חיים משה כץ.
9: שבנו עליכם אחים יקרים ואהובים, ואני רוצה לגעת ממש בנגיעה בנושא שהשבוע דובר עליו בכלי התקשורת. לא מגיע להם שאנחנו נדבר על זה, אבל בכל אופן אפשר ללמוד מזה משהו לעבודת השם. סרט של שני יוצרים ישראלים, ואני מדגיש שאני לא רוצה להזכיר את השמות שלהם ברדיו כל כך מכובד ובפני מאזינים כל כך חשובים ומכובדים. אבל הסרט הזה שהם הפיקו מציג עלילת דם נגד חיילי הצבא שלנו, וכמובן שכל דבר אנטישמי עושה רעש בעולם, והם זכו לפרס בפסטיבל בוונציה. אני רוצה לומר משהו אחד. אדם שיושב ועושה סרט כזה, אדם שיושב וחושב איך לפגוע באחים שלו, הוא אדם ממורמר, הוא אדם שלא טוב לו בחיים, ולכן הוא בוחר להתחזק ולחזק את עצמו על ידי לג וסינה לאחרים. הוא חושב שעל ידי שהוא יוריד את האחרים, אז הוא ירגיש יותר טוב. ולמה אני אומר את זה? כי אנחנו יודעים, הגמרא אומרת במסכת ברכות, שרבי מאיר היה לו בשכונה עבריינים, שהוא רצה להתפלל עליהם שימותו. ואז ברוריה, אשתו, שהייתה אישה חכמה, יש כמה מקומות בשעה סיפורים איתה, היא הייתה אישה למדנית, ידעה הלכות, היא באה ואמרה לו, למה אתה מתפלל שימות? הוא תתפלל שיתמו חטאים מן הארץ, כמו שאומר דוד המלך, ולא אמר דוד, יתמו חוטים מן הארץ. אז אנחנו צריכים להתפלל שיעשו תשובה, שיעשו תשובה, אבל כל עוד שהם לא עושים תשובה, צריכים להוקיע אותם, לגנות אותם, ולא להכיר בהם. ואנחנו מתפעלים, מתפעלים שבאמת הקדוש ברוך הוא יפתח את העיניים לכל אותם יהודים רחוקים, תינוקות שנשבו, ששקועים במרמור, בחשכות, שהקדוש ברוך הוא יאיר להם את העיניים.

0: הוא לא יודע מה זה הקול הזה. פעם שנייה שהוא שומע קול שופר באותה תפילה, הוא אומר, זה קולו של משיח, הוא בא לבשר על הגאולה, ועכשיו הוא בא לשחוט אותי, כמו שכתוב בגמרא בסוף מסכת סוכה, והוא מתבלבל ולא מקטרג על עם ישראל. ואני שאלתי השנה, חשבתי על זה במהלך התקיעות בבית הכנסת שלנו, חשבתי לעצמי, הרי אתה שטן, יש לך ניסיון, מלך זקן, יש לו ניסיון. אתה לא זוכר ששנה שעברה היה כמה פעמים תקיעות וזה לא היה קולו של משיח? אתה לא זוכר שלפני שנתיים היה כמה פעמים תקיעות וזה לא היה? אפילו היום, ראש השנה. אותו יהודי שמערבב את השטן בשעה 16:00, הרי כבר היה בנץ אנשים שהתפעלו ותקעו כמה פעמים והמשיח לא הגיע. אז אתה רואה שהשופר הזה הוא לא של משיח. מה הוא ממשיך להתערבב? הוא לא לומד שזה לא קולו של משיח, אבל יש פה תשובה עמוקה, אחים יקרים ואהובים. השטן לא מתערבב מהטו-טו-טו-טו-טו שאנחנו תוקעים. זה לא הקול החיצוני. השטן מתערבב כי כשאנחנו שומעים קול שופר, אנחנו מתחזקים בקולו של משיח. אנחנו מתעוררים לרגשי קרבת אלוקים. אנחנו מתעוררים ושואפים. בתקיעה שברים תרועה, מתי נזכה שיבוא ביאת המשיח ונראה את בניין בית המקדש בנוי על מכונו, עומד על תילו. כשאנחנו מתחזקים ממילא מהחיזוק שלנו, השטן מתערבב. השטן לא מתערבב מטו-טו-טו, מזה הוא מתרגל, הוא כבר שומע את הטו-טו-טו הזה כל כך הרבה שנים. התקיעות הללו גורמות לנו להתחזק, והחיזוק הזה, זה מה שמערבב את השטן. זה מה שגורם לו להתבלבל ולא לקטרג עלינו. אחים יקרים ואהובים, זה החיזוק שכל אחד צריך לדעת. אמר לי מישהו השבוע, ברוך השם, עברנו את ראש השנה. אין מושג, עברנו את ראש השנה. אנחנו לקחנו את ראש השנה איתנו ביחד. ואנחנו חייבים להשתנות ולהתחזק. וכאן, בהזדמנות הזו שאנחנו מדברים על חיזוקים, אני רוצה לעלות על הקו יהודי שמקדש שם שמיים ברבים על ידי הפצת תלמוד בבלי הגמרות, על ידי החיזוק של לימוד התורה שזה הבריח התיכון. בוקר טוב לרב פחימה היקר, מה שלומך? הרב פחימה איתנו? כן, דברים טובים זה לוקח עד שזה מגיע, לוקח זמן. בוקר טוב הרב פחימה.
1: בוקר מבורך הרב, השם ישמריך. איזה טוב כיף. טוב לשמוע את קולך.
0: כן, כן, אני, אתה יודע, זה הדדי, כי אני מדבר עם בן אדם שכל כך הרבה תורה מוסיף לעם ישראל, זה מרגש, זה זכויות. אשריך. אז בוא תספר לנו הרב פחימה, למי שעוד לא שמע על הפרויקט המיוחד שלכם, על האוצר הגדול שלכם, בוא תשתף אותנו.
1: קודם כל הרב, אני רוצה להגיד לכם, זה זמן תחילת שנה להודות לכם על שנה שלמה של, של מסירות נפש, באמת שהרב מעביר בקול שלו יראת שמיים לעם ישראל. אז באמת תודה רבה, אני אישית מתחזק מזה. אנחנו זכינו לפתוח מכון בשיתוף של באמת גדולי ומאורי ישראל, והאברכים שיש בכולל כולם חתומים עליהם, גדולי ישראל, שכל אחד זה גאון הדור. חרטנו דבר אחד על דגלנו, בכניסה למכון. מפה, כל תורה שתצא, כל אדם, בכל מקום בעולם יוכל ללמוד תורה. Okay. חיפשנו איך אנחנו יכולים להנגיש תורה לעם ישראל. איך יהודי שבתפוצות, איך יהודי שעובד כפיים, איך יהודי שעמל לפרנסתו יוכל לשבת בערב ולהתענג על לימוד גמרא. כמו בחור ישיבה שהוא מתפלפל ויכול לשבת 14 ו-17 שעות ביממה, איך אדם שעמל לפרנסתו, אדם שאין לו שום רקע מקדים בלימוד גמרא, יוכל לשבת בבית שלו בערב שעה עם הילדים לבד ולהתענג על לימוד גמרא ולהרגיש כמה מתוקה, כמה ערבה התורה הקדושה שלנו. וזכינו להנגיש את כל השס בהבנה מלאה עם ביאור. כל התלמוד הבבלי מבואר. אני אגיד לכם הרב מה החידוש. החידוש הוא שיש שסים מבוארים, אבל הנגשנו את השס, את הביאור, על צורת הדף, שהקורא לא צריך לקרוא שעה וחצי בשביל ללמוד עמוד גמרא או דף גמרא. הקורא יכול ללמוד מצד אחד יותר בקיצור, מתומצת, מצד שני מבלי לפגוע בהבנה המלאה של הלימוד. וברוך השם זכינו, אני אומר לרב, אחרי שזה יצא

0: לאור, הבנתי כמה זה היה צורך לציבור, כי הרבה רצו ללמוד והתעייפו, והרבה התחילו, וזה היה נראה להם קשה וארוך. והיום אומרים לי, הרבה אנשים אומרים, תשמע, זה קלה בול לצורך שהיה חסר לנו. משם המשכנו בסייעתא דשמיא למשניות מבוארות, ולזוהר מבואר, אחרי זה יצא שניים מקרא עם רש"י מבואר, יצא הרבה תורה לעם ישראל. עכשיו אני בא ככה בקריאה ערב יום הכיפורים, וזה באמת חתימה סופית של פרויקט ארוך של כמעט חודשיים של הרב שמואל עטיאס, שהוא לקח לעילוי נשמת אבא שלו להקדיש 1,000 ש"סים ו1,000 משניות. עכשיו אני יכול להגיד מספרים, כי זה ממש בסוף, ובהתחלה לא הסכים לי להגיד את המספרים, אבל הוא הקדיש 1,000 ש"סים ו1,000 משניות. הש"סים נגמרו. אחרי זה הוסיף לנו עוד 200 בתחילת חודש אלול, יש ממש בודדים. משניות יש עדיין. הוא מספסד 50% מעלות הש"ס ומעלות המשניות. אני לא יודע אם היה פעם בדור דבר כזה, שיהודי שם מממונו, לא בשביל שיקראו למהדורה על שמו.
1: וואו.
0: זה הרבה עשו.
1: אני רוצה גם להגיד לך,
0: שאנשים יקנו...
1: יש הזדמנות עכשיו, גם מתחילים בעזרת השם בשבת, מתחילים מסכת חדשה, מסכת בחורות, בלימוד הדף היומי. אז בדיוק אתמול אנחנו עשינו סיום, והגיעו ראשי ישיבות ורבנים גדולי ישראל לסיום שלנו, והם באמת אמרו שהדבר המרכזי ביותר להכנה ליום הדין, אנשים מחפשים סגולות ורצים לכל מיני מקומות, הדבר הגדול ביותר ליום הדין, לעשות נחת רוח לבורא עולם, זה לקבוע לימוד גמרא, להיות מחובר לבורא עולם יום יום בלימוד גמרא. אז אני חושב שזה גם הזדמנות, עשרת תמי תשובה, מתחילים מסכת חדשה, להתחיל את המסכת בחורות, עם הפירוש שלכם, שברוך השם יצא לי להכיר, וללמוד בזה, וליהנות מזה, ולהחכים מזה, אני חושב שזה הזדמנות פז, לכל יהודי ששומע אותנו, ויש לו קצת אהבת תורה, ורוצה שיהיה לו הרבה אהבת תורה, לכל אישה ששומעת אותנו, ויושבת וחושבת, איך אני מפתיעה את בעלי, אז מה אני אקנה לו? איזה חפתים שמחר הוא יחליף אותם בחפתים אחרים, איזה עניבה, גביע, משהו גשמי. פה קונים הביתה דבר רוחני, קונים שס רוחני, שנשאר לעולמי עד, והאבא לומד מזה, ומתעלה מזה, ומתחדש מזה. אין ספק שהזמן גרמה לבוא וליהנות מהדבר המיוחד הזה. הרב פחימה, אז בוא תגיד לנו מה המספר טלפון שאפשר להזמין.
0: אפשר לחייג עכשיו לכוכבית 6495, כוכבית 6495, כמו שאמרתי, מהשסים יש באמת מלאי מצומצם של בודדים, אני אפילו לא יודע אם זה 4 או 5 שסים שנשארו במחיר מסופסת של 1750 במקום 3.5, והמשניות זה 12 כרכים המשניות, והשס זה 20 כרכים המשניות, זה 500 שקלים בלבד במקום 1,000 שקלים, ובאמת, אני באמת חייב הודעה אישית ולברך את האיש היקר הזה, כי הרבה אנשים אוהבים לתרום מהדורות, אוהבים להקדיש ספרים למקומות, אבל לא לעם ישראל מבלי שידע הקונה מי נתן בכלל. זה יהוד... כל בן אדם שיקנה מקבל סבסוד, מישהו משלם עליו 50%. אז באמת מגיע לו ישר כוח, שזה לעילוי נשמת מורביו, רבי משה בן הג'ומה כוכבה, ולהצלחת עם ישראל, אנחנו עושים זכויות, אנחנו מלקטים זכויות, אני אומר עוד דבר, הרב, ברשותך, כן, עוד דבר, כן. השנה הזאת זה שנה שמסיימים בת השס בסדר העולמי,
1: ערב חג השבועות,
0: ומתחילים, ערב חג השבועות, ומתחילים את השס מחדש. אני אומר, בוא נתחיל להתארגן על זה מעכשיו, בוא נתחיל להתאמן מה שנקרא, כן, אל תמחת כן, לכיתה א' כן, ליום אחד, כן, תלמד כן. אותיות, תלמד מילים, תלנישה לך אותו מילים, שאתה תתחיל יום אחד בחג השבועות, זה אוטוטו, זה כמה חודשים, שזה נחטף, תחטוף לך, תקבל לך הבנות, שאתה תיכנס עם חשק כמו אריה לטרוף את השס. אז זה הזדמנות.
1: הרב פחימה, יישר כוח גדול, אז בוא תגיד שהוא את המספר, ואני מאמין שיהיה אומס כבד על הקווים, אז כדאי להמתין ולחכות שיענו, אבל לכולם יהיה בעזרת השם, כוכבית.
0: כוכבית 6495. כוכבית 64. 95.
1: תודה רבה רב פחימה, ותמשיכו לעסוק בהפצת תורה והרבצת תורה בעם ישראל, ונזכה לגמר חתימה טובה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ובעזרת השם מיד מיד חוזרים.
0: תבורך.
2: מיד נשוב ללחיים לחיים עם הרב חיים משה כץ.
3: בשבילך ובשבילי כל
4: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר!
3: אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת. אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
2: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
4: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, עיצבנו את נועם 3 ננו.
5: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
4: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: תכשיטי התאומים. קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים. ברחוב ירושלים 23 בני ברק. 03-618-6659.
7: ועכשיו חדש. מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד. תמיד.
9: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון הרב אהרון בוטבול שליטה.
11: אחיי ורעיי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים תיקון קרת על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים ביחד איתי יזכירו את שמותיכם שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויתכם שבראשותי, ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
10: למסירת שמות לתיקון הקדוש חייגו עכשיו 02-587-5871.
12: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
13: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
14: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נתוכי זכון.
2: חותמנו לחיים. לוקחים עכשיו החזקת יום לזכותכם בישיבה הקדושה כיסא רחמים, וזוכים לשמירה עליונה בזכות התורה הקדושה.
15: כל אדם שאתם יחזק לומדי תורה, יום אחד של תורה זה דבר גדול מאוד. לומדים בזכותך. זכה בחר שנה שלמה בעזרת השם.
2: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
16: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
17: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 60-83. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
18: אבא, איזה יהי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
19: יהי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
20: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
21: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
22: כל קום הזה ושם הוא, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
21: רוצים ברכה לכל מי שיתרום. חייגו כעת 054-7-580-0058 054-7-580-0058.

שבנו עליכם אחים יקרים ואהובים, נחלקו האחרון של תוכנית לחיים לחיים לשבוע הזה, וסקר מאוד מאוד מרגש התפרסם השבוע על האווירה ברחובות עם ישראל פה בארץ הקודש ערב יום הכיפורים. סקר מעניין מגיע ומספר לנו על למעלה מ-74% מיהודי ישראל שצמים ביום הקדוש. 63% מתוכם צמים ממש ממש באופן מלא. מאוד מעניין שעוד נתון שכתוב בסקר, ש-32% מפוקדי בתי הכנסת ביום הכיפורים אינם מגיעים במהלך השנה לתפילות בבית הכנסת. אנחנו רואים את החיזוק, רואים את ההתרגשות, רואים את ההתלהבות, אבל צריך לדעת מה בעצם העומק בדבר הזה. החזון איש היה אומר, הרי קדושת השבת זה הרבה יותר חשוב מקדושת יום כיפור. שבת חלילה, מי שמחלל חייב סקילה. יום כיפור זה רק קראת, לא רק, אבל לעומת שבת. ואף על פי כי אנחנו רואים את החיזוק הגדול, אנחנו רואים את ההתרגשות, את ההתלהבות, את הקדושה, מרגישים את הקדושה באוויר, גם אצל האנשים הרחוקים ביותר, שכל השנה לא מקיימים תורה ומצוות. אמר החזון איש, שאתם יודעים למה? כי אנחנו שומרי המצוות מרגישים יותר כמלאכים ביום כיפור. אנחנו שומרי המצוות מתרוממים יותר, מגביעים את עצמנו יותר ביום כיפור, בערב יום כיפור. ממילא זה משפיע גם על אחינו הרחוקים, שיתחזקו יותר, שיתקרבו יותר, שיתקדשו יותר. שבת לצערנו לפעמים מעגלים פינות בהלכות שבת, בקדושת השבת, באווירה של שבת, אז זה משפיע, אבל פחות לטובה. בעצם היסוד הוא שכל יהודי ויהודי משפיע לטוב או למוטב במעשים שלו, כל ישראל הרעיבים זה לזה כפשוטו ממש, וזה האחריות, האחריות של כולנו לא להתייאש מאף אחד, לא להשאיר את אף אחד מאחורה, לראות איך אנחנו יכולים רק יותר להוסיף בקום ועשה קדושה ותארה בעולם. וכמו שהסברנו והרחבנו מקודם, אפילו מעשה קטן שיהודי עושה, אין מושג מעשה קטן אצל בורא עולם. בורא עולם לא מסתכל על תוצאות. אנו המילים והם המילים. אנו המילים ומקבלים שכר. והם המילים ואינם מקבלים שכר. הם המילים, אבל העיקר הוא התוצאה. אדם נגר יכול לעבוד שעות וימים ושבועות על ארון. אבל אם בסוף הארון יתנדנד, הוא לא יהיה ארון, הוא לא יקבל פרוטה אחת. אנו המילים ומקבלים שכר, כי רחמנה ליבה ביי. אחים יקרים ואהובים, התוכנית הגיעה לסיום, אבל אני רוצה להודות לכם, אחים יקרים, שהייתם איתנו ביחד, שעה של התעלות והתרוממות, להודות לשני אוגרים לפלד, העורך המסור שלנו, להודות לאורי בן ישראל, הטכנאי, רוני גינדי בהפקה, אבנר שרון שמחכים אותי כל שבוע מחדש. מי שרוצה להוסיף, מי שרוצה להזמין לשיעורים או הרצאות, מי שמעוניין להצטרף לקבוצת וואטסאפ שקטה, ששולחים פעמיים בשבוע דקה של יראת שמיים בענייני השעה, אפשר לשלוח עכשיו הודעה למספר 0-555-696-112. אני חוזר שוב, 0-555-696-112, שנזכה כולנו לשמועות טובות ולבשורות טובות.

0: התוכנית הבאה, בואי בשלום, בהגשת שפי חריטן.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: שוב הוציאו אתכם לפרסומות? תתרעננו עם הטוויסט הלמוני. אין על טעם ספרייט. הלם. הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתץ העדה החרדית.

0: חוגג? חדש, דרימי 916 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים.
0: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, איילון.
4: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
5: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
0: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצע.

0: המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
1: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
2: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בה.
3: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.

0: לחג, קונים במשביר. מגוון פסמים ב-50% הנחה. מארזי ביסום החל מ-129 שקלים. מגוון מתנות לבית החל מ-99 שקלים. בתוקף עד ה-30 בספטמבר לחברי מועדון בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 במחיר מינימלי.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
0: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
1: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: מי יהיה שנה השנה? המצעד השנתי של כל בהמה. ההצבעה נפתחת בקרוב.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
5: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
6: כל ברמה, החדשות.
7: בוקר טוב, השעה 10, באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. לאחר שבגץ דחה אמש את עתירת ש"ס ופסל את קיום יום הזיכרון הממשלתי לזכר מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, אומר בתוכניתנו 800 עורך הדין גיא בוסי שייצג את ש"ס בדיון, כי הציבור החרדי צריך להילחם על מקומו במערכת המשפט.
8: יש כאן מלחמה, ואני אומר את זה בצער, נבחרי הציבור החרדים לא מבינים שהם במלחמה. למה החרדים לא מבקשים להיות נציג בוועדה לבחירת שופטים? תחשבו שחבר אחד מהוועדה לבחירת שופטים זה ארז מלול. אתה רואה את עמית פוסק נגד חרדים כשהוא צריך את ארז מלול? למה שר המשפטים לא משס? למה אין שופט חרדי, ספרדי, אשכנזי? מה, אי אפשר לקחת מישהו מבית הדין הרבני הגדול ולמנות אותו?
7: יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן לא יורשה להגיע לניו יורק ולהשתתף בעצרת הכללית של האום שתתקיים בשבוע הבא. זאת לאחר שגם השנה ארצות הברית לא אישרה לו ויזה לצורך כניסה למדינה, בטענה שהוא ובכירים נוספים ברשות ממשיכים שלא לעמוד בהתחייבויותיהם להשגת הסכם. שגריר ישראל באום דני דנון תמך בהחלטה ואמר כי אי אפשר לתגמל טרור ביד אחת ולדרוש לגיטימציה בינלאומית ביד השנייה. נשיא ארצות הברית טראמפ צפוי להיפגש בשבוע הבא עם מנהיגים ממדינות המפרץ בשולי כינוס העצרת הכללית של האום בניו יורק. כך דיווח אתר אקסיוס, שם הוסיפו כי הוא צפוי לדון עמם בצעדים הבאים במלחמה מול איראן.

0: לשאלת כתבים ענה טראמפ כי הוא מקווה שהמלחמה לקראת סיום, וכי לדבריו באיראן מעוניינים בעסקה. המודיעין האמריקני מזהיר כי העסקה עם ערב הסעודית למכירת עשרות מטוסי קרב תאפשר ריגול סיני. בדוחות פנימיים שפורסמו בעיתון ניו יורק טיימס, התגלה כי העסקה ששוויה כ-24 מיליארד דולרים, עלולה לאפשר לסין גישה לטכנולוגיית מטוסי ה-F-35 באמצעות ריגול או דרך השותפות הצבאית והביטחונית שלה עם הממלכה. נקבע מותו של רוכב אופניים כבן 50 כתוצאה מפגיעת רכב שהתהפך בדרך אריאל שרון בהרצליה. לפי החשד, ברכב שהתהפך נהג שוהה בלתי חוקי תושב שכם, שגנב את הרכב בתל אביב ונעצר לאחר מכן על ידי המשטרה. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: היום יוסיף להיות חם מהרגיל ברוב האזורים, מחר ירדו מידות החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ, בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: בוקר טוב, טל, מה נשמע?
1: בוקר טוב, בוקר טוב, איזה ימים קבועים, איזה ימים קבועים, איזה כיף להיות כאן
0: איתך. את מבינה שאנחנו רגע לפני יום כיפור.
1: וואו.
0: כדי שלא נשכח כמובן, כן, רוני גינדי איתנו בהפקה, אורי בני ישראל הוא טכנאי שלנו, אבנר שרון הוא יצא לשון, אילה פלח כהני העורכת שלנו, יונתן פדידה בדיגיטל, רפי אוחנה חייל פיקוח הטכני, זה צריך לדייק, צריך לדייק כל השנה, אבל לפני החתימה צריך לדייק אפילו יותר.
1: ממש.
0: אני אומרת לעצמי באמת כל הזמן, הלוואי שאני אצליח כמה שיותר דיוקים בכל השנה, כמו שאני משתדלת ומנסה...
1: לגמרי.
0: לפעמים את אומרת לעצמך, מה, זה קשה לדייק מאוד, אז זה בסדר, לא נורא תקופה. אבל אני מזכירה לעצמי שככל שמתאמנים על זה, זה הופך להיות פחות קשה.
1: נכון.
0: אז זה שווה.
1: נכון. כמו תחילת דיאטה כזה, שאתה אומר, מה, קשה לוותר, ואז פתאום זה נהיה הרגל.
0: איך עבר עלייך ראש השנה?
1: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. היה לי ימים מאוד מאוד מאוד גבוהים, מאוד מרגשים, מאוד מחוברים. את יודעת, בעיקר, בעיקר, מעבר לתפילות שברוך השם היו תפילות באמת מתוקות, הייתי בהקשבה. כן, הייתי ממש בהקשבה. כאילו, הייתי מחוברת למה שמדבר איתי בראש השנה, כי ברוך השם, היה לי גם את הסדנה, ועשיתי הכנה, וממש הכנתי את עצמי לימים האלה, וברוך השם נסענו למלון עם ארגון מאורגן, ועם חברים, ובעלי באומן, והילדים היו עם החברים שלהם, כי החברים היה להם חברים, ואני, כל המטרה שלי היה בראש השנה, זה שיהיה לי פניות להתפלל. וידעתי שאם הילדים שלי עם החברים שלהם, אז הכל טוב.
0: כן.
1: ובאמת ככה עשינו את התשליך, וזה היה שם ליד הים, והיה תשליך מאוד מאוד יפה, ואחד דברים שאחרי שהשלחתי אמרתי, אבא, אני משליחה. עכשיו תראה לי מה אני מקבלת.

0: יפה, אוקיי, אני נותנת ואני רוצה גם לקבל.
1: אני רוצה להבין מה אתה הולך לתת לי השנה, מה אתה רוצה יותר נכון ממני, ומה הרצון שלך ממני, וזה באמת היה כזה תפילה כל כך מדויקת, ואחד הדברים שאני מבקשת ממנו, שזה יהיה ממש ברור ושאני אבין, כאילו שזה לא יהיה מסובך ופשוט, אני רוצה פשוט, אני רוצה ממש להבין, ואתה יודע שכל הרצון שלי בגדול זה באמת לעבוד אותך, אז פשוט תראה לי. ואז היינו בדרך לחדר, והבנות שהיו איתי אמרו לי, טל, לא תעבירי שיעור, אנחנו מה זה רוצות שיעור שלך? אמרתי, אנחנו פה עם ארגון, יש כל כך הרבה שיעורים, את שיעור שלי, בואו נשמע, לא, אנחנו רוצות שיעור שלך. אמרתי, טוב, מבקשים שיעור, אני לא אגיד לא.
0: ברור.
1: גם היה לי איזה הכנה של איזה שיעור שעברתי באותו יום ראשון אצל מישהי, ואמרתי, בסדר, ישבתי, עברתי להם שיעור, ברוך השם, היה שיעור ממש ממש יפה ומרגש, והבנות ממש התרגשו. בסוף השיעור אמרו לי, אנחנו רוצות עוד.
0: וואו.
1: אפשר עוד שיעור? אולי מחר תעשי לנו גם שיעור. ואז אמרתי, בעזרת השם, נראה, כאילו, בואו נזרום. ואז הן אומרות לי, לא, אנחנו לא מבטרות לך, יום למחרת על הבוקר, לא היה בוקר טוב, את עושה לנו שיעור היום, נכון? אנחנו גם היום שיעור. אנחנו רוצות עוד. והם אמרו את המשפט, אנחנו רוצות עוד, אנחנו רוצות עוד. ואז אמרתי, רגע, אבא, אני מקשיבה. איזה חשוב זה. את יודעת, אנחנו הרבה פעמים מדברות פה על העניין של השליחים.
0: אנחנו שומעים, אבל לא מקשיבים.
1: נכון, אנחנו גם הרבה פעמים מדברות על העניין של השליחים. אבא, תשלח לי, תשלח לי, ואנחנו לא מקשיבות. הוא תמיד מדבר, כאילו, תשימי לב מה חוזר על עצמו. במיוחד בעשרת ימי תשובה, שאנחנו נדבר על זה גם בשידור, ימים מאוד מאוד מאוד גבוהים ומאוד מסוגלים באמת לאזן את הכף. אבל הקשבתי ואמרתי, אבא, אני שומעת הרבה בראש השנה. אנחנו רוצות עוד, אתה רוצה ממני עוד? אתה רוצה ממני עוד? אני צריכה להיות בסימן של מה עוד? זאת אומרת, מה עוד אני יכולה לתת? מה עוד אני יכולה לקבל? מה עוד? הרבה דברים, תסתפקי במה שיש. אבל אנחנו בעולם של שפע, ויש פה המון שפע, והקדוש ברוך הוא מקור השפע. והוא רוצה שאני אדבר עוד, שאני אגיע לעוד נשמות, לעוד אנשים, ופתאום עכשיו פנו אליי, לא סיפרתי לך אפילו.
0: לא.
1: לעשות מדור בפנימה.
0: מה אתה אומר?
1: לכתוב לנערות, מדור לנערות. תראי מה זה עוד, איזה סימן של עוד. ופתאום פנו אליי מאוד איזה ארגון שאני חושבת שאני ואת נעשה שם משהו ביחד, מה שדיברתי איתך לפני שבועיים.
0: וברגע אנחנו הצהרנו שאנחנו רוצות לעשות השנה דברים ביחד.
1: ואמרתי, אני פותחת בסימן של השם, אתה רוצה ויכול לתת לי עוד. וזה לא בושה. לבקש עוד, וזה לא בושה להיות מקווננת לשפע, וזה לא בושה להגיד שאני רוצה לתת גם מעצמי עוד, שהשם רוצה שאני אתן עוד, כאילו הרבה פעמים אני אומר, לא זה מספיק, ברוך השם, יש לי רדיו, אני מעבירה שיעורים, יש לי את הסדנאות, יש לי את הקורסים, אבל השם אומר לך, עוד ילדה שלי, עוד, אני רוצה עוד, יש בך עוד, אני רוצה שעוד בנות ישמעו אותך, וכל כך התרגשתי.
0: האמת שזה מרגש, את יודעת מה את מזכירה לי עכשיו, אתמול היינו, הייתה בר מצווה, זה הזמן להגיד מזל טוב ליעקב גרודקה, שעשה בר מצווה לבן שלו.
1: נכון, מזל טוב.
0: ואנחנו ככה, בעלי הגיע איתי, וכשיצאנו, פגשנו שם, זה מישהו שעבר הרבה תהליכים בחיים, וכבר היה בכל מיני מקומות, וזכה להתקרב מאוד, ומאוד מקורב לברסלב, וככה כל המראה החיצוני שלו השתנה, וכל המהות שלו, ואנחנו יוצאים, ואני אומרת לבעלי שזה הבן אדם הזה והזה, הוא לא הכיר אותו, והוא אומר לו, תקשיב, כשביקשו לקום לרקוד, שהחברים של החתן ירקדו, אתה פשוט רצת, והתחלת לרקוד, לא עניין אותך שזה רק מעגל של צעירים, זה לא היה מבוגרים, התחלת לרקוד איתם כמו ילד ולא הפסקת, והסתכלתי מהצד, והרגשתי שאם זה ימשיך עוד רגע, אני מצטרף בעצמי, מרוב שזה היה מדבק, ומרוב שאני קיניתי בך, על זה שיש בך שמחה כזאת, שזה לא מעניין אותך כלום מסביב, אתה רק... והתגובה שלו הייתה כזה, יו, הלוואי, הלוואי, הלוואי שהשם יזכה אותי, אני כל כך רוצה את זה, אבל אני בכלל לא בטוח שבאמת זה מה שאני עושה נכון, וכל פעם הוא פרגן לו, והוא כזה, ממש ראית שהוא לא בטוח.
1: כן.
0: ואז אמרתי, אני יכולה לעצור רגע? אנחנו צריכים להקשיב למה שמדברים איתנו.
1: וואו, בול.
0: הקדוש ברוך הוא מעביר מסרים דרך אנשים, הנה עכשיו, בעלי עומד פה, ובעצם מה הוא אומר? אני ראיתי שמחה פנימית מדהימה. אני ראיתי שמחה שלא מעניין אותה מה יגידו ואיך. זאת אומרת, זה המסר, זה מה שבורא עולם בא, לתת את האישור. הנה, בן אדם כל כך רוצה, הוא מקווה.
1: נכון.
0: הלוואי שאני כזה, הלוואי שאני זה. הנה, אתה מקבל תשוב. זה הייתה התרגשות בשבילו שהוא אמר, יואו, נכון. זה מה שאנחנו צריכות ללמוד.
1: וואו, איזה יופי.
0: תתה, אנחנו לפני פרשת האזינו.
1: נכון, האזינו, וואו, תקשיבו.
0: ובמילה האזינו יש לנו את המילה איזון.
1: נכון.
0: אנחנו כל הזמן, את יודעת, ראיתי מאוד יפה ששירת האזינו, יש בה הרי תוכחות ודברים שיקרו לעם ישראל והכל, ויש שם הרבה דברים גם קשים. אז איך זה שירה? ואז תורת החסידות מפרשת את זה, שכמו בשיר, יש תווים גבוהים, נמוכים, צלילים צורמים, צלילים עדינים, צלילים חזקים. בסוף הכל מתכנס לשיר. וגם השיר שלנו, בעולם הזה, עם בורא עולם שבעזרת השם מסתיים בגאולה העתידית, אז יש עליות ומורדות, והיו גלויות, ויש פתאום דברים טובים יותר, ויש חגים, ויש אירועים מסמכים. הכל הוא חלק משירה. ושאנחנו צריכים כל הזמן למצוא בה את האיזונים, גם שלנו, האיזון שלי, בין מה שאני נותנת למה שאני מקבלת, בין מה שאני נותנת לבין היכולות האמיתיות שלי, בין מה שאמרתי לבין מה שאני חושבת. כל הזמן למצוא את האיזון.
1: וואי.
0: אני חושבת שזו תחנה מדהימה ליום הכיפורים.
1: ממש.
0: שבורא עולם נותן לנו הזדמנות לדף חלק, לדף נקי. אנחנו בני האדם אלה שסוחבים איתנו, את יודעת.
1: כן. ביטנים, ואשמה, ושיפוטיות, אבל יכולתי יותר, אבל לא עשיתי מספיק, אבל מה שרוצה את התפילה שלי, ואולי לא מספיק עשיתי, וואו, כמה אשמה. האשמה והביקורת הזאת כל כך מקטינה אתכם, ואין לה שום התקדמות. אני רוצה להגיד לכם שאתם בימים מאוד מאוד גבוהים. אני בדיוק דיברתי עם שפרה לפני שנכנסנו, ואמרתי לה שזה כמו חוזה, שוואי, אני רוצה לצלם את זה. שזה ממש ממש כאילו, כי זה נורא, אני מאוד אוהבת את ההמחשות האלה, כי ההמחשות האלה נורא נותנות לנו תוקף באמת למה קורה, כי הרבה פעמים אנחנו לא יודעות איך להמחיש את זה. אז זה כמו חוזה שכותבים אותו, והוא עדיין לא חתום. ואותו אדם מסתובב עם החוזה, והחוזה לא חתום. מה זה אומר? זה אומר שיש לנו דברים שכתובים. בראש השנה אנחנו נכתבנו, אבל עדיין לא נחתמנו. זה אומר שעדיין, עד שזה לא חתום, אפשר לשנות את החוזה. אפשר להוריד סעיף, אפשר להוסיף סעיף, אפשר לשנות. וזה הימים האלה. הקדוש ברוך הוא אומר, ראש השנה כתבתי אתכם, אבל עדיין לא נחתמתם. עדיין יש לכם 10 ימי תשובה שאתם יכולים לתקן, לשנות, והימים האלה מאוד גבוהים, כי הם כאילו תלויים בין שמיים לארץ, וזה אומר, איפה את הולכת להיות ממוקמת בסוף. איפה אני הולך לחתום אותך? תדעי לך שהחוזה עדיין לא חתום. יש לך את הימים ואת היכולת ואת הזמן לשנות עכשיו בימים האלה. וראיתי סרטון של הרב יגאל כהן שאומר שהרמב״ם אומר שזה ימים ממש של זעקה שנשמעת, שכל אדם שזועק בימים האלה, זעקתו נשמעת מיד ועוונותם מתחפרים. זאת אומרת, אתה יכול כל השנה לזעוק ולהרגיש שהקדוש ברוך הוא לא שומע אותך, אבל הימים האלה הזעקה נשמעת מיד. וגם העוונות, אתה אומר, אבא, סליחה, אני מבקשת סליחה, אני מתחרטת, מיד העוונות מתחפרים. בימים של 10 ימי תשובה. תביני איזה דבר גדול זה. אז באמת, אם עד עכשיו הרגש שלא מספיק, או לא עשית, תדעי לך שעדיין לא נחתמת, עדיין לא. איך אומרים, הכל הולך אחרי החיתום. החיתום זה ביום ראשון. יש לך עדיין את יום חמישי, יום שישי, יום שבת, יום ראשון עצמו, עדיין לעשות תשובה, ועדיין להגיד, הוא אמר אפילו במילים, אבא, סליחה. אבא, אני מבקשת סליחה. אבא, אני רוצה לחזור אליך. אבא, אני מתחרטת. אבא, אני חוזרת בתשובה. מה זה תשובה? זה לשוב. מה זה לשוב? לשוב למקור. הרי היינו שם. הנשמות שלנו נחצבו ממקום גבוה. הנשמה שלך גבוהה. היא רק צריכה לשוב. וזו העבודה שלנו. נכון שהיא לא פשוטה, ואנחנו מדברות עליה הרבה, אבל זה אפשרי. אם זה אפשרי עבורי, וזה אפשרי עבורך, זה אפשרי עבור כל אחת. אבל עדיין לא נחתמת, יפה שלי, עוד לא נחתמת. יש לך עדיין את הימים האלה לעשות שינוי בחוזה, בכתיבה, שתחתמי בעזרת השם לחיים טובים ולשלום, וזה תלוי בך, וזה תלוי בימים האלה.
0: מדהים. אחרי, בעזרת השם גם אחרי הפרסומות, אני אשמח להגיד משהו בהקשר, אולי נספיק לפני, אבל אני לא בטוחה, על מה שאמרת עכשיו, על הדרך הזאת של התשובה, אז יש לי משהו שלמדתי אתמול, על ועינית עמוד את נפשותיכם, ואיך
1: וואו.
0: זה קשור לתשובה.
1: וליום כיפור.
0: בוודאי, ואנחנו נרחיב על זה, אבל חשוב לי להגיד משהו קודם לפני כן, למה? כדי ש... אני אוהבת את הסדר הזה. כי לפני שבאים לעשות תשובה, אז יש בעצם הרבה פעמים שאנחנו באמונה מגבילה. ממילא אף פעם לא הצליח לי, לא שמעו, אני מרגישה שלא שמעו אותי, כל מיני דברים כאלה, נכון? ואז אני רוצה להגיד משהו שייתן הרבה כוח, זה נתן לי השראה מדהימה, ואז אחר כך אנחנו נרחיב על התשובה, כדי שבוא נתכונן להסיר מאיתנו את האמונות המגבילות. אז היה תלמיד... בארצות הברית, שיעור מתמטיקה באוניברסיטה, מאוד מחונן, יודע טוב מתמטיקה, אוהב מתמטיקה, ובמהלך אחד השיעורים הוא נרדם. וכשהוא התעורר, לא היה כבר אף אחד בכיתה, והוא רואה שהפרופסור השאיר שתי בעיות מתמטיות על הלוח. אז הוא הניח שאלו שיעורי בית, כי הוא ראה שתי בעיות, אז הוא העתיק אותן למחברת, הלך הביתה, התיישב, והוא לא מצליח לפתור אותן. מנסה, מנסה, מנסה,

0: שובר את הראש, לא מצליח לפתור. ועוד יום לא מוותר, הוא לא, אין, הוא לא מסוגל, הוא אוהב את זה, וזה בשבילו אתגר, והוא לא מעניין אותו. הוא רוצה לפתור את זה. הוא ישב על זה כמה ימים, ובסופו של דבר הצליח לפתור אחת משתי הבעיות. כשהוא הגיע לשיעור הבא, להפתעתו, המרצה בכלל לא שואל על השיעור הבית, וממשיך ללמד כאילו כלום לא קרה. עכשיו הוא בא עם כל ההתרגשות שהוא פתר והכל, והוא גם רוצה לשאול על הבעיה השנייה, שהוא לא הצליח, בשבילו זה, את יודעת, מי שככה בתחום.
1: כן. אתגר.
0: אז הוא שואל את הפרופסור, ואז הוא אומר לו, מה שהיה כתוב על הלוח, זה לא היה שיעור הבית. אני רציתי להדגים לתלמידים, איך נראות שתי בעיות שאיש מעולם לא הצליח לפתור. אז הראתי להם את זה. זאת אומרת, הוא היה בהלם, והמרצה היה בהלם, כי הוא פתר בעיה אחת.
1: וואו.
0: זה אחת משתי בעיות שלא הצליחו מעולם קודם להיפטר על ידי...
1: ואם הוא היה יודע את זה.
0: עכשיו, קודם כל נגיד שלבן אדם הזה יש שם, קראו לו ג'ורג' דאנציג, והוא היה מתמטיקאי יהודי, איך לא, עם הראש היהודי, שתרם רבות למדעי המחשב, לכלכלה ולסטטיסטיקה, זאת אומרת, הוא דמות שבסוף הביאה הרבה מאוד תרומה, ובפסיכולוגיה משתמשים באמת בסיפור הזה, שאנחנו גם מביאות אותו כמובן ברוח היהדות, שהרבה פעמים אנחנו ניגשים למשהו, כשמלכתחילה אמרו לנו שנגיד אי אפשר. זה בלתי אפשרי. או אנחנו חושבות שזה בלתי אפשרי. ואנחנו באמת לא נצליח שם. אחר כך אנשים לא מבינים למה לא מצליחים. אבל אותו ג'ורג' הגיע לנסות לפתור את הבעיה, מבלי שהיה לו את הידע המוקדם על כך שהבעיה הזאת לא הצליחה להיפטר מעולם
1: וואי,
0: קודם.
1: חזק.
0: והוא ניגש אל זה מתוך מטרה להצליח. עכשיו, מה זה גם אומר לנו? לא תמיד זה קל. לפעמים זה קשה, ומאבקים, וזמן. אבל זה לא בלתי אפשרי. אז כשאנחנו מצליחות לנקות מעצמנו את האמונות המגבילות, שלא, זה אין לי סיכוי, יותר כמה פעמים אנחנו אומרות את זה לעצמנו, מה פתאום, אני לא מדברת איתה, אין סיכוי שהיא תסלח לי. מה פתאום, אין מצב שאני הולכת לפה, זה לא בשבילי, אני לא יכולה לעשות את זה. כאלה משפטים שאנחנו אפילו לא שמות לב,
1: ממש.
0: וזה משפיע. זה חודר.
1: או שאמרו לי שאי אפשר.
0: נכון.
1: אמרו לי שאני לא יכולה. שהייתי ילדה או מזמן, אמרו לי שאני...
0: זה לא בשבילך, אין לך כישרון לזה.
1: את לא יכולה, זה לא בשבילך, ואנחנו מתמודדות עם זה, ואנחנו מתהלכות עם זה בעולם, ואנחנו אפילו לא מנסות, כי אמרו לנו שזה לא מתאים, כי אמרו לנו שזה לא אפשרי, ואז קיבעו אותנו באיזה תבנית, ואיזה מחשבה, או איזה תחושה מסוימת, שאנחנו מתהלכות איתה בעולם, שהיא לא אמת.
0: בואי נגיד את האמת. ברגע שהפרופסור אמר לתלמידים שלו, תקשיבו, אני רוצה להראות לכם עכשיו דוגמה לבעיות שאף אחד לא הצליח לפתור אף פעם, והוא רשם להם את זה על הלוח, הוא אפילו לא אמר להם, אולי תנסו, זאת אומרת, הוא רק נתן להם את זה כעובדה, ואף אחד בכלל לא חשב לגשת לזה, כי ממילא אף אחד לא הצליח לפתור את זה.
1: וואי, זה
0: פשוט רק הבן אדם היחיד שלא ידע, לא ידע שזה בלתי אפשרי.
1: הצליח.
0: הוא הצליח. נכון, הוא הצליח בעיה אחת מתוך שתיים. נכון, זה לקח לו זמן. נכון,
1: וואו, זה חזק. ואנחנו באמת בימים של תשובה ותשליך. רגע לפני שאנחנו עושות תשובה, תשליך איתה, לא יכולה, לא מספיק, אני לא יודעת, לי זה לא יעבוד, לכולם כן ולי לא. כל השיח הזה שהוא באמת באמת לא מקדם אותך. אם אנחנו ננקה את הרעשים האלה, אנחנו נצליח כל כך הרבה, באמת. וזה בסדר גם למקד. נגיד, אני יודעת שאני פחות טכנית. זה לא שאני לא טכנית, הנה, אני אדייק את זה, כי פעם הייתי אומרת, אני לא טכנית, אני כל מה שקשור לטכני לא יודעת. אני בוחרת שפחות, כי אני בוחרת להתמקד במה שטוב.
0: לא בטוח שזה מה שמתאים לך.
1: וזה בסדר, זה לא אומר שעכשיו אני לא אתעסק עם זה, זה אומר שאני אתן לאיש מקצוע יותר טוב ממני, כדי שאני יכולה להתעסק במה שאני אוהבת.
0: אמת.
1: אבל כן ניסיתי. השנה ניסיתי, לקחתי קורס, לקחתי סדנה, לקחתי זה, לקחתי איש מקצוע שיסביר לי, לא ויתרתי, לא אמרתי, לא, אני לא יכולה, אני לא מסוגלת, אבל כן, השנה אמרתי, אני גם בזמן של דיוק, במה אני טובה, ובמה אני פחות טובה, וזה בסדר, אין מה לעשות, אנחנו צריכים לדעת במה אנחנו טובה.
0: למה הקדוש ברוך הוא ברא כל כך הרבה סוגי כישרונות, לאחת הוא נתן את זה, לאחד את זה, בדיוק.
1: אז אני הבנתי שיש לי מתנה שזה דיבור, ואני רוצה לעשות יותר סדנאות, ויותר הרצאות, ויותר שיעורים, וכל מה שקשור לטכני, לסרטונים, לעריכות, לכל מה שיש לי בעולם של הסטטוס והמדיה כדי לחזק עוד נשים, אז אני רוצה להעביר את זה הלאה למישהו או מישהי שיכול לעזור לי בעולם הטכני. זה לא אומר שאני לא יכולה, זה אומר שאני מדייקת, אבל תשיח של לא, אני לא יכולה, אני לא יודעת, ניקיתי.
0: בדיוק, ואת יודעת, זו שאלה טובה, שכשדיברתי עם מישהי והיא אמרה לי, אני לא יכולה לעשות את זה ואת זה. אמרתי, תראי, זה אם את יכולה או לא, אנחנו עדיין לא יודעים. אבל אני שואלת אותך שאלה אחרת. את רוצה?
1: בדיוק.
0: כי יש כאלה שאומרים,
1: וואי,
0: נניח את סוף
1: נכון.
0: העניין. אני אשאל עכשיו מישהי, תקשיבי, אני נותנת לך הזדמנות, בואי, תהי שדרנית רדיו, אני אלמד אותך הכל, אני אתן לך טיפים, אני אתאמן איתך, והיא תגיד לי,

0: האמת, אני אגיד לך, זה בכלל לא מושך אותי, אני לא מרגישה שאני אוהבת את זה, אני לא רוצה את זה. ויש, וזאת שאני מדברת עליה, שתבוא ותגיד, אני רוצה, האמת שזה משהו שכן הייתי רוצה, אני פשוט לא טובה בזה. ואז אמרתי, את זה אני לא מקבלת.
1: יפה.
0: אם יש בתוכך, את חשה רצון, ואת רוצה משהו, א', את לא יודעת אם את... אמרתי, מה נראה לך? שאני התחלתי, כמו שאני היום, אני התחלתי ומיד הייתי טובה? ממש לא. מי שלא נופל וקם ונופל וקם ומנסה והולך וחוזר ומתאמן, גם אדם שהוא ספורטאי מצטיין, הוא לא נולד ספורטאי מצטיין. הוא נולד עם היכולות, הוא נולד עם הפוטנציאל והרצון, אבל לקח לו שנים להתאמן כדי להגיע להיות ספורטאי מצטיין.
1: אז אנחנו באמת ככה מנסות לעורר אתכם, לנקות את הלא יכולה ולא מספיק, ולהבין שאפשר. עצם זה שעכשיו אתם מתעוררות ואומרות, אולי אני כן יכולה, או מדייקת את השאלה ששפריש, אני רוצה, או שאני מאמינה שאני לא יכולה, אז אני אפילו לא מנסה. ובאמת השנה הזאת זה שנה שאנחנו הולכות להתחיל מחדש. זה רבי נחמן תמיד אומר, ואני הולכת עם המשפט הזה כל חיי. מה שהיה היה, עיקר להתחיל מההתחלה. האם את באמת מתחילה מההתחלה, או שאת סוחבת על עצמך איזה משפטים שאמרו לך שהיית ילדה, או איזה חוויות טראומות שכבר לא משרתות אותך, ובאמת הבעל שם טוב אומר, הוויה, הוויה, תחיית כאן ועכשיו, אתה לא יכול לשנות העבר, אתה לא יכול לדעת מה יהיה בעתיד, אתה יכול לחיות את מה שקורה עכשיו. והוויה זה אחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא. שאתה חי בהוויה, שאת חיה בהוויה, את חיה את השם יתברך. את הכאן ועכשיו, את הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה ממני כרגע? מה אני יכולה לעשות יותר כרגע? זה לא משנה שלא הצלחתי בעבר, ואני גם לא יודעת מה יהיה בעתיד. אבל עכשיו, עכשיו, ברגע זה ממש, מה אתה מאיר לי, נותן לי, מראה לי, מה אתה רוצה ממני, ומה אני רוצה מעצמי ולתת לעולם? האם אני רוצה בזה, כמו שאמרת, האם זה ישמח אותי, האם זה ישמח אותך? כי שאנחנו חיות בעבר, אנחנו לא יכולות לחיות בהוויה. ושאנחנו חושבות מה יקרה בעתיד, אנחנו לא יכולות לחיות בכאן ועכשיו. אז שאני מבינה שאת העבר אני לא יכולה לשנות, את העתיד אני לא יכולה לדעת מה יהיה, אני כן יכולה לחיות את הכרגע, את ההוויה, אני מכניסה את הקדוש ברוך הוא לתוך הכאן ועכשיו.
0: תשמעי, הנושא הזה של ההווה הוא מדהים, כי באמת אנחנו יודעים שנפש ניזונה מפחדים של העבר וחרדות מהעתיד.
1: נכון.
0: נשמה, שהיא החלק האלוקי שבנו, היא חיה מהווה. כמו שאמרת, הווה, הוויה, אותיות שם השם, ולכן מי שרוצה לחיות לא מהנפש, שזה החרדות והפחדים, אלא בחיבור נשמתי, ברצון אלוקי, בלהיות מחוברת למה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני, ושם לראות ולקבל את השפע, חייב לחיות הווה. זה לא אומר שאנחנו לא מסתכלים על העתיד, זה לא אומר שאנחנו לא מסתכלים על העבר, אנחנו בודקים מאיפה באנו, אנחנו בונים חזון, אנחנו לא ראש בקיר, אבל זה לא ההשפעה שלנו. מה שמשפיע עלינו זה ההווה. בגלל שאם אני מכניסה לעצמי ש... טוב, עוד שעתיים בטוח תתקשר לצעוק עליי. אני בעצם, מה אני עושה? זה משהו שאני מזמנת שיקרה בחיי. אבל אם אני חיה את ההווה ואומרת, עכשיו כאן ועכשיו, זה לא קורה השיחה הזאת, והקדוש ברוך הוא פה איתי, וישועת השם היא כערף עין, והכל הרי יכול להשתנות בשנייה. אז למה את חורצת, מי את תשאירי לבורא עולם?
1: וכשאת
0: משאירה לבורא עולם, אז דברים יכולים להשתנות, ורק לטובה.
1: וזה כל כך חשוב גם, אנחנו יוצאים לפרסומות הדקה, אבל זה כזה חשוב גם באיזה שיח את באה, ואיזה דיבור את מדברת, ובאיזה תודעה את מתכוונת. שבוע שעבר היה לי מעגל נשים, ואמרתי שאני רוצה 8 בנות. ואז מישהי רשמה לי, שהייתה איתי באומן, אני רוצה להגיע, יש מקום, רשמתי לה, יכול להיות שיהיה מקום, ב-4 אני אתקן אותך, כי יש מישהי שאולי מבטלת. ואז היא רשמה לי, המקום הזה שמור לי, אני יודעת שהוא שלי.
0: אימא,
1: עכשיו, הבחורה ב-4 לא ביטלה. אבל היא כל כך הייתה בשיח, כאילו אני יודעת שהמקום הזה שלי והוא שמור עבורי. היא כל כך הייתה בשיח ובדיבור, כאילו בטוח שזה שלה, שזה מה שהקדוש ברוך הוא יביא לה, שהמקום הזה שמור לה, שפשוט אוספתי עוד כיסא והיא נכנסה.
0: מה את אומרת?
1: אמרתי, אני לא יכולה לוותר עליה, וזה הקדוש ברוך הוא. שאני לא מדמת עצמי להשם יתברך, אבל אם אנחנו באות לקדוש ברוך הוא, ואנחנו בוודאות מאמינות שאנחנו רוצות, שמגיע לנו, שאנחנו מדברות שיח מקדם, שיח של הוויה, שיח של חיובי, ולא, אני לא יכולה, לי זה לא יעבוד, אני מזמנת לעצמי את זה. אבל זה אפשרי עבורי. הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה לתת לי? אני כן יכולה, השם אתה איתי, אז משהו שם נפתח לך באנרגיה, והקדוש ברוך הוא מזמן לך, כי את הופכת להיות כלי של שפע בעולם הזה.
0: תשמעי, זה מדהים, יש לנו עוד כל כך הרבה מה להגיד.
1: ממש.
0: אבל יש לנו גם הפסקת פרסומות לצאת אליה. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות, כמובן מיד אחריה, בעזרת השם, נדבר על

0: ככה מה שאמרנו, ועיניתם את נפשותיכם, ונלמד שם באמת עוד דרך להתאמן, ויש שם טיפים מיוחדים להכנה לראש השנה, ליום כיפור כמובן, למי שרוצה, אני כל הזמן מתבלבלת עם הראש השנה ויום כיפור, הם מחוברים לי כל הסרט ימי תשובה אלו.
1: כן. ונחזור עם משהו על סליחה ועל הצור, מהכנה לצור.
0: יאללה, מדהים. אז הפסקת פרסומות, תכף נשוב.
2: מיד נשוב לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
3: בשבילך ובשבילי כל
4: ברמה. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות מטורף בכל הסניפים. עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. מזגנים, החל מ-790 שקלים בלבד. מזגנים ניידים לסוכה, החל מ-599 שקלים. מקפיאים לחג, החל מ-699 שקלים. מקרי 4 דלתות מרווחים, החל מ-2390 שקלים. ותנורים, החל מ-590 שקלים בלבד. ובנוסף, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.

0: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון הרב אהרון בוטבול שליטה.
1: אחי ורעי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים תיקון קרת על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים ביחד איתי יזכירו את שמותיכם שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויאתכן שבראשותי, ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
0: למסירת שמות לתיקון הקדוש חייגו עכשיו 02-587-5871.
2: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
0: שלישיית קפה טורקי 85 גרם אליט רק ב-19 שקלים ו-90. משקיעות חלב טרה ליטר אחד רק ב-8 שקלים ו-90. מרכך כביסה בדין 900 מיליליטר רק ב-10 שקלים.
2: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
3: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
5: בבריאות לא מחכים, לאומית.
6: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
7: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למה תזכרו ואז ייתם בידי קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרא.
6: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. זה הלילה מבית הכנסת כתר אליהו, רחוב פנחס קהתי 9 בשכונת גבעת שאול, במעמד הגאון הרב שמעון מועלם שליטה, ראש מוסדות שירה לציון, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הפייטן עקיבא גיגי. המעמד יועבר בשביל...

0: בשידור חי, מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
1: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנוז'וול, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי ולחיטוי, ומבטיח פתרון מושלם לכל לכלוך. סנוז'וול, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים.
0: מי יהיה שיר השנה? המצעד השנתי של קול ברמה.

0: רגע לפני כיפור, רגע לפני שאנחנו עוצרות ומבקשות סליחה מכולם ואומרות, האם באמת, באמת אני סולחת? האם אני באמת מבקשת סליחה ממקום שלם? האם אני רוצה לסלוח? אני שואלת אתכם שאלה רגע, ותהיו רגע קינות. האם את סולחת לעצמך? האם רגע לפני שאת מבקשת סליחה מהחברה שלך, מהבעל שלך, מהילדים שלך, ודרך אגב, יש לי איזה מנהג כזה לפני כיפור, שאני לא אומרת כזה סליחה באופן כללי, אתם יכולות לאמץ את זה, אני עושה את זה כבר כמה שנים טובות, וזה רגע שהוא קדוש כל כך, אני לוקחת ילד ילד לחדר, ואני סוגרת את הדלת, ואני מסתכלת להם בעיניים, ואני מחזיקה להם את היד, ואני אומרת להם, אמא מבקשת סליחה. עצם זה שאני אומרת את זה, ואני מבקשת סליחה, אז אני מלמדת אותם על ענווה, על פשטות, על אמת, על זה שגם אמא היא בן אדם, וגם אני לא מושלמת, ושאני מבקשת מהם סליחה, על הפעמים שאולי פגעתי, שאולי אמרתי איזה מילה שפגע בהם, ואני מוסיפה לזה, תדעו לכם, שאמא אוהבת אתכם מאוד מאוד, ואני אומרת את זה ממש ככה, אני בן אדם, וגם אני יכולה ליפול, ולפעמים אני יכולה להגיד מילים שאולי פגעתי, לעולם לא התכוונתי לפגוע בכם, אתם הדבר הכי יקר לי בעולם, אני אוהבת אותך, אני אומרת את זה לנאוריי, שהוא כבר עוד מעט בן 16, שהוא היה קטן זה היה יותר קל, אבל אני מאמינה שבגיל 16, עוד שהוא כבר רגיל לטקס הזה, וזה, המבט הזה בעיניים שהם מסתכלים עליי, זה המבט הכי מרגש שיכול להיות, כי הם קודם כל באים ואומרים במילים לא מילים, אמא, תודה. שאת מלמדת אותנו שגם את בן אדם ואפשר לבקש סליחה, וזה לא להוריד מעצמך, ההפך, זה להגדיל את עצמך, כי שאדם יודע לבוא לבקש סליחה, וגם אני כאימא מסתכלת על הילדים שלי ואומרת להם, אימא מבקשת סליחה אם פגעתי, אז הם קודם כל, כמו שאמרנו, לומדים על זה שיעור לכל החיים, והם מסכימים רגע להבין שמותר לטעות, שזה בסדר שאני טועה. אני להבדיל, גדלתי במקום שאם אני טועה אז אני לא בסדר, וצריך לעשות הכל כמו שצריך, ואם את טועה זה אומר שאת פחות, ואני באה ומלמדת אותם, גם אני בן אדם, ואני מבקשת מכם סליחה, ואני אוהבת אתכם, ואם עשיתי משהו, או אמרתי משהו, ופגעתי בכם, והחיבוק והמבט שאני מקבלת מהם אחר כך, וכמובן התגובה שהם באים ואומרים לי, אמא, בטח שאנחנו סולחים לך, וגם אנחנו רוצים לבקש סליחה, אבל אני מבקש מכם לא לעשות את זה בפורום של כולם בסלון, אמא רוצה להגיד סליחה, אלא ממש לקחת אותם ילד ילד, ואפילו את הבעל, נכון, זה לא פשוט, ולהסתכל לו בעיניים ולהגיד לו, בעלי היקר, אני רוצה לבקש ממך סליחה, אם אמרתי, אם פגעתי, אבל רגע לפני שאנחנו עושות את זה, אני רוצה שתעשי רגע אמת עם עצמך מול עצמך ומול הקדוש ברוך הוא, אפילו אם את רוצה, תעשי את זה אפילו בצורה יותר עמוקה, ותסתכלי במראה, כי כשאני מסתכלת על עצמי במראה, אני מסתכלת לעצמי בלבן של העיניים ובתוך הנשמה, כי אומרים שהעיניים הם המראה של הנשמה, ואומרת לעצמי, סליחה, אני מבקשת ממך סליחה, זה נראה לכם עכשיו הזוי, אבל אתם לא מבינות כמה שזה מרפא, סליחה על כל המילים משפטים שהקטנתי אותך, סליחה על כל הפעמים שלא האמנתי בעצמי, סליחה על כל המקומות שהלקטתי את עצמי וחשבתי שאני לא מספיק והנמחתי את עצמי, או שחשבתי שהקדוש ברוך הוא לא אוהב אותי, כי אנחנו אומרים שבכיפור שהאדם סולח לבן אדם למקום או בן אדם לחברו, אבל אני בלמד בקורס שלי להפוך עם מרצה למרוצה שהחברה הכי טובה שלי זו אני לעצמי. כי אם אני לא יודע להיות חברה שלי, אני לא יודע להיות חברה לאחר, ואני לא יודע למשוך לעצמי חברות טובות. והיום ברוך השם, יש לי הרבה חברות, האמת לא הרבה, יש לי מעט חברות טובות, אבל הן טובות ואני יודעת שאני יכולה לספר להם הכל.
1: היום זה האיכות ולא הכמות.
0: בדיוק, אבל ברגע שלמדתי להיות חברה של עצמי ולדבר לעצמי ועל עצמי בעיניים טובות, במילים טובות, אז אני יודעת להיות גם חברה אמיתית של החברות שלי, ואני יודעת למשוך לעצמי חברות טובות באמת. אבל אני גם יודעת לבקש מעצמי סליחה שאני נופלת, ושאני ביקשתי מעצמי סליחה באמת, ומחלתי לעצמי, על המילים שהקטנתי ואמרתי, אז יכולתי להסתכל לילדים שלי בעיניים, ולבקש מהם סליחה באמת, כי עשיתי עבורי סליחה קודם, כי שאדם מקפיד על עצמו, או סוחב עם עצמו מילים קשות, או מקומות שנפלתי ולא קמתי ואני כועסת על עצמי, גם אם אני אבקש סליחה מאחר, זה לא יהיה אמיתי, זה לא יהיה נקי, כי אני בתוכי יש בי כעס, ואני תמיד אומרת שאני גם סולחת, לפני שאני סולחת גם לאחר, אז קודם כל, תדעי שאת סולחת באמת, אבל באמת, מתוך מקום נקי, באמונה, שאם סלחתי לו, כי זה הקדוש ברוך הוא הביא אותו, והוא היה שליח, הוא היא הייתה השליחה, ואני לא יכולה לזקוף אצבע אם למעלה לא הכריזו, אז היא לא יכולה לפגוע בי אם הקדוש ברוך הוא לא קבע, אז אני מנקה באמת את הרעל, אני קודם כל עושה חסד עם עצמי, ואנחנו דיברנו על זה.
1: ממש.
0: זה המקום שאני מנקה את הצינור שלי, את הרפואה שלי,

0: את השפע שלי שאני סולחת באמת.
1: מוציאה רעל מהגוף.
0: בדיוק.
1: את יודעת שבאמת זה גם משהו שלמדנו, לעשות שלום עם אדם, אני עושה אותו בלב שלי אפילו, כן? וזה לא אומר שאני צריכה עכשיו להישאר בקרבת אדם שפגע בי חלילה, או לתת לו צ'אנס או מקום בחיי, ממש לא. אבל מתוכי אני חייבת לנקות את זה. כי לי מגיע.
0: נכון, בדיוק.
1: וזה מאוד צריך לדייק את זה, כי פעם אומרת, טוב, מה, אני עכשיו צריכה להיות חברה שלה, אני צריכה עכשיו לחזור להיות איתה, ממש לא, ממש לא.
0: נכון.
1: אבל שלום בתוכך,
0: בדיוק,
1: תעשי.
0: בדיוק. ואני אשמח שאם אתם תעשו את זה עם הילדים, ועם הבעל, את מה שאמרתי מקודם, אז תשלחו לי על זה הודעה, ותעדכנו תהיה חיה לכל העוקבות שלי בסטטוס.
1: יפה. אז הבטחתי את, ועיניתם את נפשותיכם, אז בעצם יש לנו את, זה מזכיר לנו את המילה מענה. הקדוש ברוך הוא שואל, כמו שהוא שאל את אדם, היקה, ובהתחלה אדם מתחבא וברח וככה ישים את האישה והכל, אז יש לנו פה הזדמנות לתקן משהו ולבוא בנוכחות מלאה מול בורא עולם ביום הזה, ביום החתימה, ביום הזה שבו אנחנו באמת, ברגע האחרון של הדין, ולתת מענה, מה הכוונה? אז עכשיו, שמעתי את זה בשם דוקטור יורם מלמד, לקח הדף ופשוט לכתוב בו דברים שהפרנו בהם. ככה לשבת עם עצמנו ולהיזכר, אפשר לעשות את זה כבר להתחיל מהיום כדי שיעלה לכם עד יום ראשון. מקרים שבהם הגבתי בחוסר סבלנות כלפי אדם שלא הגיע לו. פעמים שדיברתי לשון הרע, רכילות, פגעתי. כל מיני דברים, כל אחד יודע. אפילו גם
0: אחד יודע.
1: פעמים שלא הקשבתי לרצון הלב שלי. פעמים שריציתי. זאת אומרת, אני מדברת על הפרה שלא הייתי באיזון המחוברת להווה ולנשמה. לכתוב שם את הדברים, כי ביום הזה הקדוש ברוך הוא שואל אותנו, היקה, אני רוצה עכשיו לתת לך, לחתום אותך והכל, איפה אתה? אנחנו נותנים מענה. אנחנו קודם כל עונים תשובות. הנה אני, אני מלאת בושה וכלימה, כי תראה כמה הפרתי. ועצם העובדה שאנחנו נסתכל על הדברים שעשינו לא טובים, זה כבר עושה עינוי. בן אדם מתענה, כשאני יודעת כמה חלילה פגעתי במישהו, או שהסבתי לו סבל או נזק, או לא משנה מה, זה כבר זה גורם לי לעינוי. ואני מתענה פה.
0: גם שאדם עושה תשובה למטה, לא עושים איתו למעלה.
1: ולכן, לבוא בצד אחד של הדף, ההפרות האלה, לא מתוך הלקאה עצמית, בדיוק, לא מתוך בדיוק. נקיפות מצפון, רק מענה, רק נוכחות ולקיחת אחריות על דברים שאני יודעת שהפרתי בהם.
0: בדיוק.
1: אבל מה יש בצד השני של הדף? תודה. תודה על כל מה שכן הצלחתי. תודה על כל מה שכן קיבלתי. תודה על מקומות שכן התקדמתי בהם. זה מול זה, בלי שיפוטיות, בלי נקיפות מצפון, בלי הלקאה, בלי כלום. זאת אני, זה מה עשיתי. עכשיו, אני מבקש ממך, תחתום אותי לשנה שבה הצד של התודות שלי יגדל ויצמח, ויהיה הרבה יותר ארוך מהצד השני.
0: רגע, סליחה, אני אמרתי מקודם, אדם שעושה תשובה. אדם ששופט את עצמו למטה, לא שופטים אותו למעלה. אדם שעושה עם עצמו משפט פה ואומר, אבא, חטאתי, אביתי, פשעתי, אני באמת בשר ודם, תסלח לי, יכול להיות שפגעתי, יכול להיות שאמרתי. אז בשמיים אומרים, אוקיי, הוא כבר עשה עם עצמו משפט, היא כבר ידעה מה היא עשתה, היא כבר נקטה את הכאב, היא כבר עשתה תשובה, אז כבר משמיים באמת לא שופטים אותנו, וזה באמת באמת דבר גדול, וכמו שאמרת, להיות עם אמת מאוד מאוד אבסולוטית, כי ככל שאת יותר אמיתית ויותר מנקה, ככה את יותר מתחברת לקדוש ברוך הוא.
1: נכון, ונגיד שבסוף היכולת הזאת, מה שצריך להתאמן, זה להסתכל על המקומות את בן אדם, אין מצב שלא הפרת, שלא נפלת, שלא עשית משהו זה.
0: נכון,
1: אבל עצם העובדה, בדיוק, מה שאת עושה פה, את באה, לוקחת אחריות, מודה בזה, מתענה מזה, ומשליחה את זה. זהו, זה נשאר בשנה החולפת, זה לא מתקדם איתך לשנה החדשה.
0: נכון.
1: הקדוש ברוך הוא מנקה אותך, זה הזמן.
0: בדיוק.
1: מכל חטאותיכם תתארו, אז זה הזמן.
0: לגמרי.
1: ותלמדו להסתכל בלי נקיפות מצפון, ותבקשו על, על העתיד. טל, אנחנו נצא לעוד הפסקת פרסומות.
0: כבר חוזרות.
1: ותכף נשוב.
2: מיד נשוב לבואי בשלום, עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
3: בשבילך ובשבילי, יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
4: כל אדם שיתם, יחזק לומדי תורה, יום יחס לתורה, זה דבר גדול מאוד. לומדי בזכותך, סליחה, בחרת שנה שלמה, בעזרת השם.
3: חייגו עכשיו, 1-700-50-51-52. חותמנו לחיים.
5: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
6: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי

0: כאן רבי אברהם בן רבי ישראל ירדו ושמו לקרב יהודים ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יעשה? למען תזכרו ואז ייתן ביתן קדושים שם עולם אתן לו אשר לא יקרה.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
3: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8, SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפיראון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מכירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
1: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9, שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק. ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים. יד חרוצים 19 תלפיות ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ. או בכוכבית 4989. MG, made for more.
8: שלושה ימי מחירות מיוחדים ברשת חשמל בעיר.
9: חשמל בעיר!
8: גם מחירים מוזלים וגם מתנות יוקרתיות. מקררים, תנורים, מכונות כביסה, מקפיאים חדשים וגם מתצוגות בשיטת שלם וכך. ייכנסו עד היום לרשת חשמל בעיר. הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילי. להזמנות 03-77-11-899 או ייכנסו לאתר האונליין שלנו חשמל בעיר.
10: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
11: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.

0: אתם מאזינים לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
1: חזרנו.
2: כן, חלקה האחרון של התוכנית שלנו, של השעה שלנו יחד.
1: כן, כן, כן. את יודעת, קיבלתי עכשיו הודעה בפרסומות ומישהי רשמה לי,

0: אבל מה אומרים? איך מדברים? כאילו, איך מתחילים? איך מבקשים סליחה מעצמי, מהקדוש ברוך הוא?
1: אוקיי.
0: אז מיותר לציין שיש לי איזו תפילה ככה שכתבתי.
1: את יודעת שחשבתי על זה, רציתי לשאול אותך, תגידי טל, יש לך איזו תפילה גם ליום כיפור? את כל הזמן מפתיעה אותנו עם תפילות חדשות.
0: את יודעת מה הכי מרגש אותי? שזו תפילה שמגיעה בהתבודדות. השבוע הייתי בים, וככה הרגשתי צורך לדבר עם אבא, וזה המקום שהכי פותח לי את הלב. וישבתי שם, וזה פשוט המדהים, שזה פשוט יוצא ממני, אני לא רוצה להגיד נבואה, כי זה נשמע שאני איזה משהו, זה אני לא. כאילו, מה זה אני לא? אני לא מנבט עכשיו, אני לא איזה
1: נביאה
0: עכשיו, כן, אבל כאילו זה פשוט, זה מתיקות כזאת, זו תפילה. אז זה פשוט תפילה.
1: רוח אלוקית שיורדת, מתחברת לנשמה האלוקית.
0: כן, מתוך
1: שמעות,
0: מתוך בקשה, מתוך חיבור לקדוש ברוך הוא, מתוך הרצון לדבר את הדיבורים באמת של הלב, בלי שכל, בלי מה חושבים, בלי איך זה ייראה, ממש ממש אמת נקייה כזאת. ופעם שעברה הראיתי לך שיח צילום מסך של כל הבנות שביקשו ממני את התפילה.
1: נכון, איזה מרגש זה היה.
0: ואפילו שלחתי את זה בקבוצה, אז היא רשמה לי, איזה תפילה? אז העורכת שלנו, אז שלחתי לה, ואז היא אמרה לי, וואו, צריך להעביר את זה הלאה. זה באמת תפילה שכל אישה צריכה לקרוא. אז אני מתחילה תפילה של יום כיפור, וככה רגע לפני, להכנה שלנו, לפני היום הגדול הזה. ריבונו של עולם, אני עומדת לפניך כאן, בלב פתוח, ומבקשת סליחה. סליחה על הפעמים שבהם שכחתי כמה אני אהובה. על הפעמים שבהם הקטנתי את עצמי, פקפקתי בעצמי ודיברתי על עצמי במילים שלא הייתי אומרת לאף אחד שאני אוהבת. סליחה על הפעמים שכעסתי, ששפטתי, שנפגעתי ונעלתי את הלב. על המילים שאמרתי בלי לחשוב ועל המילים שהייתי צריכה לומר ובחרתי לשתוק גם. סליחה על הרגעים שבהם נתתי לפחד לנהל אותי, לדאגה להשתלט עליי ולמחשבות שלי לגרום לי לשכוח שאתה מנהל את העולם. סליחה אם לא הודיתי מספיק על כל הטוב שכבר יש בחיי. על הנשימות, על המשפחה, על האנשים ששלחת לי. על הניסים הקטנים שאני לפעמים שוכחת לראות. ריבונו של עולם, אני לא רוצה להישאר במקום של אשמה. אני רוצה ללמוד. ללמוד לסלוח לעצמי, לסלוח לאחרים, לזכור שגם כשאני נופלת, אתה לא מפסיק להחזיק לי את היד. תעזור לי להניח מאחורי את מה שכבר לא משרת אותי. את הכאב, את הכעס, את החרטה, את הפחד ואת כל הסיפורים שסיפרתי לעצמי על מי שאני. תן לי לב נקי, תן לי מחשבה טובה, תן לי פה שמדבר ברכות, ועיניים שיודעות לראות את הטוב, ובעיקר, תן לי את הכוח להתחיל מחדש. כי אני מאמינה שאין רגע שבו מאוחר מדי להשתנות, ואין לב שאתה לא יכול לרפא. ריבונו של עולם, סלח לי, תאר אותי, חדש אותי, וקרב אותי אליך. ותן לי להיכנס לשנה הזאת ולהיחתם עם פחות משקל על הלב, יותר אמונה בנשמה, ויותר מקום לאור שלך. להיכנס. יהי רצון שנדע לסלוח, להשתחרר, לאהוב, ובעזרת השם, להתחיל מחדש. אמן.
1: וואי. איזה עוצמתי.
0: פעם הבאה אני צריכה לצלם איך אני כותבת את זה, ובאיזה דמעות, ובאיזה כתב חרטומים, שאני לא יודעת אחר כך איך הבנתי את זה, כי זה פשוט מגיע מתוך התבודדות ותפילה להשם, ורשמתי פה עניין של הודיה, כי הגעתי לים ואמרתי לו, אבא, שהשנה הזאת וזה, ואז אמרתי, אבל הייתה לי שנה כזאת מדהימה, באמת, הייתה לי שנה כזאת טובה, ועשיתי בדיוק סרטון בדרך לכאן בסטטוס, שכאילו הייתה לי שנה טובה, ברוך השם, אני שידרתי איתך פה שנה שלמה, זה כבר שנה שנייה, והקרבה שלי מול הילד שלי השתפר, והמשברים עם בעלי צמחו, ואני בריאה ושלמה, ויש לי בית, והבית שלי בריא ושלם, והיה לי שגרה מבורכת, והיו דברים שגם לא הסתדרו, וגם הם היו לטובה. כאילו כל כך הודיתי, וההודיה הזאת כל כך מילאה אותי ונקטע אותי, שאני ממש ממליצה לכם לעצור הכל ולהגיד תודה.
1: את יודעת, כן, בכלל, זה מביא רק טוב לחיים. אני אמרתי ש... סתם, אתמול הייתה לי שיחה עם בעלי, דיברנו על כל מיני סגנונות של אנשים, איך אנחנו מעבירים ביקורת וכולי, וככה אנחנו אוהבים לדבר על דברים ולקחת מהם תובנות. ואז עלתה, אני נתתי איזה דוגמה, שמישהו נכנס לתערוכה לצורך הדוגמה, ורואה ציור מאוד יפה. ויש קטם קטן כזה על הציור. עכשיו, יכול להיות שעין חדה מיד שמה לב, ומישהו שהוא מאוד ככה אוהב דיוקים ושלמות, מיד ישים לב וזה יפריע לו בעין. והוא גם צודק, כי זה קיים שם. אבל רגע, איזה תמונה יפה.
0: נכון.
1: ואני אומרת לעצמי, אם אני הולכת אחורה, כמו שאת אומרת, אם אני עושה חשבון נפש על השנה שלי, מי כמוך יודעת כמה אתגרים התמודדתי.
0: וואו.
1: מי כמוך יודעת כמה ניסיונות היו לי. כמה ימים
0: שגם... וכמה צמחת מהם. ובן אדם יותר טוב זה עשה אותך.
1: אבל היו לי ימים גם של בכי.
0: נכון, בטח.
1: וגם של קושי.
0: וגם משמעית.
1: אבל אם אני צריכה בפרספקטיבה של זמן, ממעוף הציפור מה שנקרא, להסתכל,

0: מסתכל על הכל, ואני אחת שבוחרת להתמקד בטוב, וואו, בורא עולם, ממש, תודה, איזה ממש. מתוק אתה, כאילו, כמה הצליח לי, כמה התקדם לי, כמה שפע וואו, קיבלתי.
1: ממש.
0: אני יכולה לבחור להגיד, וואי, היה לי איזה, נכון, אבל אני בוחרת להגיד,
1: תודה. רגע, רגע, כותבים לי עכשיו אם אפשר את התפילה, מי שירשמה לי, אז ברור שאפשר את התפילה. מי שרוצה גם את התפילה לעצמה, כי באמת יש נשים, שפרה, שלא קל להם לדבר כמונו, שפתאום פותחות את הפה ומדברות עם אבא. אז מי שרוצה להקריא את התפילה, שתשלח לי הודעה לוואטסאפ, יש לי גם סטטוס מאוד מאוד פעיל, אז מי שרוצה לעקוב בסטטוס, שתשלח לי הודעה לוואטסאפ, 054-7507-904. מי שרוצה את התפילה ומי שרוצה לעקוב בסטטוס, שישלח לי הודעה, תפילה, סטטוס, ואני אשמור אותה וישלח לה את התפילה הזאת. 054-7507-904, או שתרשום טל סבג במדיה, בגוגל, יש אותי בכל מקום ויש את הטלפון שלי, 054-7507-904. אני אשלח את התפילה באהבה, שתגידו אותה ותתחברו ליום הגדול הזה ותנקו את כל המקומות הנמוכים ותצליחו רק לצמוח ולגדול ולהתחבר לקדוש ברוך הוא ולעצמכם. אבל אשלח לי הודעת וואטסאפ, לא להתקשר, אתם מתקשרות.
0: אתם מתקשרות והיא מדברת, אז מה נראה לכם שיתענה?
1: רק אשלח לי הודעת וואטסאפ, תשמרו ותשלחו לי ואני אשלח לכם באהבה.
0: מאחלת לכולנו שתהיה לנו חתימה טובה, חתימה של זהב מאבא המלך, שכל משאלות לבכם יתגשמו לטובה.
1: אמן.
0: שתדעו לסלוח לעצמכם ולאחרים, ולדעת מה לבקש ברגעים האחרונים והמיוחדים האלה, טל, גם
1: וואו,
0: לך כמובן.
1: אמן.
0: ואם חלילה, איכשהו, פגעתי במישהי, במילה שלי.
1: כן, גם אני.
0: אז אני מקווה שאתן סולחות לי. זה הזמן.
1: אנחנו אוהבות אתכם, ותודה רבה על השנה המופלאה ועוד השנים הטובות שהולכות להגיע.
0: ולחיי שנה חדשה. תודה רבה לילה פלח כהן, תודה רבה לרוני גינדי בהפקה, להורים בני ישראל הטכנאי שלנו, לאבנר שרון יועץ הלשון, לרפי אוחנה שאחראי על הפיקוח הטכני, וליונתן פדידה בדיגיטל.
1: תודה
0: שתהיה
1: לאבא.
0: לכולם שבת שלום.
1: שבת שלום, חתימה טובה, שנה מבורכת.
0: צום
1: מועיל, מועיל.
2: מיד נשוב לבואי בשלום, עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
3: בשבילך ובשבילי, כל
4: שלום בבית, בהגשת הרב מנחם ישראל.
5: יסוד גדול לימד אותנו רבי נחמן מברסלב. יסוד שמאפשר לנו ליצור שינויים. אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. הרבה מאוד זוגות נמצאים בתחושה של מבוי סתום, בתחושה שהכל גמור. ולמה? כי בפנים בפנים האמונה שאפשר לחיות טוב יותר כבר הלכה לאיבוד. ורבי נחמן מברסלב מלמד אותנו שלאמונה יש כוח, ועוד הרבה הרבה דברי חז"ל מביאים לידי ביטוי את המקום הזה שאמונה היא כוח שמושך מציאות. ואם אנחנו מאמינים שאפשר לתקן, אז יש לנו כוח שאפשר לתקן. והאמון והאמונה בריפוי של הקשר הם הדלת לשינוי המיוחל, הם הדלת לריפוי של הקשר הזה.
4: להצטרפות לתוכנית לריפוי הקשר הזוגי, חייגו 08-330-1500, שלוחה 3.
6: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
7: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
8: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך ריב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
9: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל, שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
4: מאחורי הברגות יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
7: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33 תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
8: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: השנה, המצעד השנתי של קול ברמה, ההצבעה נפתחת בקרוב.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
3: בוקר טוב, השעה 11, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. משפט נתניהו, צוות ההגנה של ראש הממשלה עדכן את בית המשפט, כי הם מבקשים לזמן לעדות את היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, שצפוי להעיד ימים ספורים לפני הבחירות. במהלך כהונתו אישר מנדלבליט את פתיחת החקירות נגד נתניהו, ואת הגשת כתב האישום בתיקים 1000-2000. 40 ימים לבחירות, מפלגתו של יושב ראש ישר גדי אייזנקוט שלחה מכתב התראה לציונות הדתית וליושב ראש המפלגה בצלאל סמוטריץ' בדרישה להסיר באופן מיידי סרטון בינה מלאכותית שבו הוצגו בכירים במערכת המשפט כשהם אוחזים בשלטים ונגררים על ידי שוטרים בטענה כי הוא מסית וחוצה קו אדום. במכתב מאיימים כי אם הסרטון שזכה לגינויים רבים לא יוסר בשעות הקרובות, הם יפנו לוועדת הבחירות. נשיא ארצות הברית טראמפ צפוי להיפגש בשבוע הבא עם מנהיגים ממדינות המפרץ בשולי כינוס העצרת הכללית של האום בניו יורק. כך דיווח אתר אקסיוס, שם הוסיפו כי הוא צפוי לדון עמם בצעדים הבאים במלחמה מול איראן. לשאלת כתבים ענה טראמפ כי הוא מקווה שהמלחמה לקראת סיום וכי לדבריו באיראן מעוניינים בעסקה. נקבע מותו של רוכב אופניים כבן 50 כתוצאה מפגיעת רכב שהתהפך בדרך אריאל שרון בהרצליה. לפי החשד, ברכב שהתהפך נהג שוהה בלתי חוקי תושב שכם שגנב את הרכב בתל אביב, הוא נעצר לאחר מכן על ידי המשטרה. בתאונה נוספת בנגב נהרגו שני גברים כבני 30 כתוצאה מהתנגשות בין שני כלי רכב פרטיים. ועכשיו התחזית.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מחר ירדו מידות החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים והרוחות יתחזקו.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי.

0: בתוכנית הבאה ייתכן שישולב תוכן פרסומי.
1: אנחנו נפתח פה שעה מיוחדת, ואל האולפן נכנסה אורחת מקסימה, שהאמת, אני תמיד מאוד מאוד אוהבת לדבר איתה. בכל פעם שהיא באה לפה, אני מחכימה, גם בדברים שחשבתי שאני יודעת. תשמעי, רגע, קודם כל אני אגיד לך שלום, את למומחית שלנו, אנה ורשבסקי.
2: שלום.
1: מה נשמע?
2: בסדר גמור, שמחתי, מזמן לא ראיתי אותך.
1: באמת, אני לא ראיתי אותך הרבה זמן, ואני חייבת להגיד, אני לא יודעת בדיוק מה השתנה, אבל כיף לראות אותך.
2: גם לי.
1: ואת, כשאת באה אלינו לאולפן, אמרתי לך את זה כל הזמן, אני פשוט מחכימה ושומעת דברים חדשים. לפעמים נדמה לנו שאנחנו יודעים.
2: נכון.
1: אבל אז אנחנו מגלים שאולי יש עוד דברים שאנחנו יכולים ללמוד, ויש דברים שאנחנו יכולים לדייק. וזה מה שאת עושה, את הרבה מאוד שנים בעצם התמחת גם במכשור, אבל בכלל בעולמות של כאב, פתרונות לכאבים. חקרת את הנושא, בדקת, עברו תחת ידייך הרבה מאוד דברים.
2: גם עכשיו אני עוקבת ובודקת.
1: כן, את ממשיכה?
2: כן, כי אני אגיד לך למה. עכשיו עם פציחה לעולם דיגיטל, יש כל מיני חיקויים, יש כן. כל מיני דברים שצריך לדעת אם זה עובד או לא עובד. וזה מאוד חשוב. גם לדעת מה יש בשוק ועל מה אני יכולה להמליץ עם עיניים סגורות. ועל מה אני לא אדבר, כי בריאות זה בריאות.
1: נכון. זאת אומרת, יש לך פה אחריות מאוד גדולה.
2: נכון.
1: אוקיי.
2: נכון.
1: ובעצם היום אנחנו ככה עם מכשיר שאת אומרת, זה מכשיר שאחרי כל מה שאני אומרת, בעיניים סגורות, לא רק שאני ממליצה, את באמת ממליצה עליו בכלל למשפחה שלך, לחברים, נכון?
2: כן, נכון, נכון.
1: אז אולי נדבר עליו, על האינוקר, תציגי לנו אותו, למי שאולי לא, בסדר, אנחנו ברדיו, אז לא חייבים, כן. אני רואה אותו פה, אבל כן. המאזינים שלנו ישמעו. מה זה בכלל? מי שאולי במקרה לא שמע.
2: בואי נתחיל, אני רוצה פשוט להסביר למאזינים שלנו, דבר הכי חשוב, שאם, כאילו, כאבים, יש כל מיני סוגים של כאבים, ואנחנו היום מדברים על מכשיר אינוקר, זה פיתוח ישראלי, זה פטנט בינלאומי, זה טכנולוגיה הכי מתקדמת, הכי יעילה, הכי ידידותית, זה באמת גאווה ישראלית שבעזרת כמה אנשים פעם ראשונה הצליחו להכניס למכשיר ביתי קטן, נוח, בטוח ויעיל, טכנולוגיה גלי רדיו. כי עד עכשיו היא הייתה רק, אני לא יכולה להגיד לך שאפילו במכון פיזיותרפי, אולי במרפאות כיף, כן, כן. ולא הצליחו, הרבה ניסו ואנחנו הצלחנו. ולמה זה כל כך חשוב? כי אנחנו מדברים על בעיות אורתופדיות ונוירולוגיות, כאבים בגב תחתון, בצוואר, בכתפיים, ירחיים, ברכיים, דורבן, דלקות פרקים.
1: נכון, כן.
2: דלקות. דלקות פרקים, שחיקת סחוס, פריצות דיסק, גאות, פיברומיאלגיה,
1: הנה את רואה, אני כבר מנחשת לבד.
2: נוירופתיה, ולמה גלי רדיו, למה טכנולוגיות קודמות לא הצליחו

0: הצליחו להציל את האנשים ולהיות כל כך יעילים, אפילו במכשירים בבית, כי אם אנחנו מדברים על בעיות אורתופדיות ונוירולוגיות, אנחנו חייבים לטפל בשטח.
1: הבנתי.
0: לא בנקודה כמו בלייזר. את מבינה?
1: נכון, אני זוכרת שפעם אמרת לי, שאלתי אותך על איזה כאב לאמא שלי, ואמרתי לך איפה, ואת בכלל אמרת לי עוד שתי נקודות שאמרת שהיא תטפל פה ופה. אז שאלתי אותך מה הקשר, ואז באמת הסברת לי שזה, אתה, זה משהו שאנשים,
0: נכון.
1: אולי אפילו יש להם מכשיר בבית, והם לא כזה בטוחים.
0: כי אנשים חושבים שאם יש כאבים בברך, א', טעות, שרק עכשיו התחילה בעיה, זה לא נכון. בעיה התחילה הרבה לפני, פשוט גוף הצליח ומצליח להתמודד עם לחץ דם, עם סכרת, עם לחמניות וטורטיקים ודברים מתוקים. עם זה שאנחנו חיים לא בריאים, כי דבר הכי מסוכן והכי לא בריא ושגוף שלנו לא בנו לזה, זה לשבת ולעמוד. ומה אנחנו עושים?
1: כל היום.
0: יושבים ועומדים. נכון. בדיוק. והרבה זמן, גם לבעיה בברך או בירך או בצוואר, הגוף הצליח להתמודד לבד. ולא להרוס לנו את החיים, לדאוג שחיים שלנו יהיו ברמה מוכרת טובה, גבוהה, והוא סבל, הוא שרד, עד איזשהו נקודה שהוא אמר, זהו, הוא קורס. כאבים זה צעקה. וטעות, אל תחשבו שבעיה התחילה רק עכשיו. עוד משהו, תיקחו בחשבון שאחוז בעולם נכות הכי גבוה לבעיות אורתופדיות ונוירולוגיות.
1: מה את אומרת?
0: כן, אנחנו חושבים למחלות יותר?
1: כן.
0: אחרות? לא. ואם לפני 30-40 שנה, זה היו אנשים בגיל 70, 80, 60, לא, עכשיו גם בגיל 20, גם בגיל 30, גם בגיל 40.
1: נכון, רואים את זה, זה מזעזע.
0: מה אנחנו עושים? מקסימום. אנחנו הולכים לרופא. וברגע שאנחנו הולכים לרופא, אנחנו חושבים שזהו אחריות של הרופא. במיוחד אם אנחנו לא הולכים לאורתופד, אנחנו הולכים לרופא משפחה.
1: וגם בואי נגיד את האמת, אנשים שסובלים נגיד מכאב מסוים בהתחלה, מה הם עושים? לוקחים משככי כאבים.
0: גם רופא, בגלל הפרוטוקול שרופא חתם עליו במערכת בריאות, עד שהוא ישלח את הבן אדם לבדיקות, לצילום, לאולטרסאונד, לסיטי, בשביל להבין מה יש לו בברך, או בצוואר, או בכתף, אז הוא לא יכול לתת טיפול אחר חוץ מכדור נגד כאבים.
1: כן, וככל שמתרגלים לכדור והוא לא עוזר, אז נותנים כדורים מאוד יותר חזקים.
0: נכון.
1: ואז אנשים מתמכרים לחומרים.
0: וחוץ מזה, דבר הכי מסוכן, שאנחנו מבזבזים את הזמן. אנחנו חושבים, הנה הגענו, עברנו אחריות על הרופא, וכאילו אנחנו מקפיאים את הבעיה. לא. אז תקופה הכי מסוכנת, בין זה שהרגשת את הכאב, עד שרופא ייתן לך פתרון, כדור נגד כאבים, וגוף שלנו יודע לייצר אנזימים אנטי-דלקטים לבד, הוא פשוט צריך עזרה, לשפר ולהחזיר את הזרימת דם לתקינה, זה מה שעושה אינוקר. ומקסימום עוד, במצב הכי טוב, הוא ישלח לך לפיזיותרפיה. אז יש לי הפתעה, שעשרה טיפולים עם אינוקר, בבית, ברגע שהתחילו כאבים, למה חשוב שהוא יהיה בבית?
1: כן.
0: ועשרה טיפולים במכון פיזיותרפיה הכי מפואר, אחרי חודשיים זה יום ולילה, כי חודשיים גוף לא קיבל שום עזרה. פה אנחנו עוזרים, לא חשוב מה יהיה אחר כך. תמשיכו לטפל, תעזרו לעצמכם, רופא ימליץ לכם על איזשהו טיפול, אבל התקופה, איפה שנכנס אינוקר, ותקופה הכי חשובה בשביל לא להמשיך להרוס את הברך, או ירך, או גב תחתון, או צוואר, אינוקר בבית, הוא יכול לעזור כשאנחנו מטפלים ועושים טיפולים מאותו רגע. ואם אנשים חושבים שאם יש לו בעיה בגף וצוואר או כתף או דורבן, רק הוא סובל, טעות. טעות. סובלת גם משפחה, גם קרובי משפחה. אז כדאי לא להיות אגואיסטים ולדאוג גם להם, כי פרצוף חמוץ, ואוי ואי, ואתה לא יכול להרים, ואתה לא יכול לעזור.
1: חוסר סבלנות ועצבנות.
0: נכון, נכון, וזה כמו כדור שלג, או תארי לעצמך, בוס, בוס שלך, יש לו כאבים בגף, והוא לא עושה טיפול, הוא מחכה

0: חודשיים. את מגיעה לעבודה?
1: וואי וואי.
0: וואי וואי.
1: כן.
0: זהו.
1: נכון.
0: אז אינוקר זה באמת פתרון. זה, אני לא יכולה להגיד לך שזה מכון פיזיותרפי, כי בכל זאת צריך לעשות תמלות בוקר, צריך נכון. לעשות את ה-10 אלף צעדים. בדיוק. וצריך לטפל כי אם נגיד לבן אדם יש סכרת, יש לחץ דם גבוה, עודף משקל, זה עוד יותר עומס על עמוד השדרה במפרקים, וזה דבר יחיד שעוזר לנו להיות עצמאים. את מבינה? פה אין החלפה לאינוקר. אין. כי כל הטכנולוגיות קודמות, למה הרבה אנשים בחו שלא עזר? כי עם הטכנולוגיות אחרות ומכשירים הישנים, היה צריך לשבת שעות. פה 10 דקות, וואו. טיפלת בשטח ענק, שיפרת את הזרימת דם, הורדת וטיפלת בשרירים דפוסים, ברגע ששיפרת את הזרימת דם והורדת את הנפיחות פנימית, גם עזרת לשרירים, גידים ורצועות שמחזיקים אותנו, וגם נתת אפשרות לגוף, אחרי שהם יצרו את האנזימים האנטי-דלקתיים, להביא אותם למקום הבעייתי.
1: מה את אומרת?
0: אז במקום לקבל דלקת, כדור נגד דלקת אחרי חודשיים, את נותנת לגוף... אחרי יומיים.
1: לרפא את עצמו גם.
0: בדיוק.
1: מדהים.
0: בדיוק.
1: תגידי, אז אולי באמת כבר ניתן את אנשים ששומעים אותנו, וכבר כן. רוצים אולי להזמין את המכשיר. אני יודעת שיש אותו בתנאי התנסות מעולים.
0: נכון.
1: ויש כמובן גם תמיד הטבה למאזיני קול ברמה.
0: כן. בוא נגיד, בהשוואה לחברות אחרות, שבחגים הם סוגרים את המשרד והולכים לנוח, אצלנו הכל הפוך, כי אנשים חיכו עד הרגע האחרון. עד הרגע האחרון. מתי הרגע האחרון והכי לא מתוכנן? זה חגים, נכון?
1: נכון, כי אנחנו זה... עד הרגע האחרון עובדים קשה, ואז נזכרים שכואב לנו.
0: נכון, או אחרי שעובדים קשה, נכון. כואב לנו. אז כוכבית 6233, אפשר להתקשר עכשיו, ואף על פי שאנחנו סיימנו א' עם שדרוג, אבל אני ביקשתי, לא סתם הגעתי לפה, לא סתם דרך הטלפון. אנשים שיש להם מכשירים, ישנים, מקולקלים, כן. או לא כל כך איתים מוליהם, אין להם מה לעשות, אבל בכל זאת זה שוכף.
1: נכון.
0: אז במקום לקוס על המכשיר ולהמשיך לסבול, תתקשרו לכוכבית 6233, ואנחנו נסביר לכם איך אפשר לשדרג גם את החיים, גם להחזיר את המכשיר, ולקבל אינוקר בתנאים מיוחדים.
1: איזה יופי.
0: אם לאנשים אין מכשירים, והם רק עכשיו הבינו, כמה חשוב שפיזיותרפיסט פרטי, שזמין 24 שעות ולא צריך לשלם 300 שקל עבור טיפול מסאז', רוצים עכשיו כבר לעזור לעצמם ולמשפחה, כוכבית 6233, הנחה 1,000 שקל.
1: מה את אומרת?
0: שתי מתנות.
1: או, זה מרשים.
0: תנאים מיוחדים. אספקה עלינו. תשלומים עלינו. הדרכה עלינו, ואפשר להתחיל שנה חדשה ללא כאב, כי זאת מתנה הכי טובה גם לבן אדם שיש לו כאבים, גם לסביבה שלו. לא לשכוח, אפשר גם בגיל 90 ללכת ולרקוד ולטייל וליהנות ולא ללכת עם כיסא גלגלים והליכות.
1: את יודעת, זה מדהים, כי באמת הרבה פעמים אנחנו לוקחים על עצמנו קבלות כאלה לשנה החדשה, מה נעשה, איפה נשתפר. ורגע, את יודעת, להקשיב לעצמנו, אני חושבת, התקופה של החגים היא מאוד אינטנסיבית, ועוד מעט גם סוכות, אנחנו עכשיו אמנם לפני יום כיפור, אבל אותו סוכות, אנשים יגיעו לחג הזה, את מתי נזכרים, פתאום את יושבת בשולחן של החג, זה קרה גם בראש השנה, ואת נזכרת ומגלה שממש כואב לך.
0: או פתאום שולחן מוכן, צריכים לבוא אורחים, ופתאום, אופס, נתפס אגף.
1: נכון, נכון, נכון.
0: מה עושים?
1: נכון.
0: באים אורחים ובמקום ליהנות ולחייך ולקבל את הילדים ונכדים ומשפחה, בן אדם רץ לקחת
1: איזה כדור, איזה
0: כדור.
1: משהו. בדיוק. תשמעי, אז בעצם יש פה, כמו שאת אומרת, מכשיר.
0: נוח.
1: גם נוח לשימוש, הוא מאוד מאוד יפה, הוא גם ככה מעוצב.
0: כן.
1: הוא לא, הוא אמנם מטפל בשטח גדול, אבל הוא לא גדול בגודל שלו. זאת אומרת,
0: כי הוא גם לא כבד.
1: נכון.
0: כי תאיר לעצמך, את צריכה לטפל 8, 6, 10 דקות, דרך אגב זה גם פלוס, והקלה מרגישים מיד, אבל בכל זאת, אומרים למה הוא קטן? אז מה אתם רוצים שהוא יהיה גדול?
1: הבנתי.
0: שזה יהיה 3-4 קילו.
1: כן, כי אנשים כזה אומרים, מה, בטח?

0: בטוח שמכשיר כזה קטן יכול לעזור, אבל הנה, תנסו אותו ותבינו.
1: נכון. דרך אגב, אני חושבת שבכל העולם יודעים שהתמחות של ישראל זה פיתוח כל מיני פטנטים ופתרונות. מתקשים מארצות הברית, מקנדה, מאירופה, מזמינים את המכשירים. דרך אגב,
0: מה את אומרת?
1: גם אנשי מקצוע, פיזיותרפיסטים, מטפלים, כירופרקטים, כי מישהו הזמין שלושה מכשירים לארצות הברית, אני שאלתי, למה שלושה? למה שלושה? כן. אומר, הקרובי משפחה שלי, הוא כירופרקט, ועובד בארצות הברית, אז בין לבין, לטיפול בן אדם מגיע פעם בשבוע. והוא לא יכול לשנות את החיים שלו. אז במצב הזה, הוא נותן את המכשיר.
0: הכירופרקט ממליץ למטופל להחזיק אינוקר בבית.
1: או הוא נותן לו את המכשיר בין לבין.
0: הבנתי.
1: את מבינה? אז במצב הזה, לטיפול הבא, הוא כבר יבוא עם הרגשה הרבה יותר טובה.
0: תקשיבי, זה באמת מדהים, כי את אומרת, בעצם את אומרת, ואני אוהבת את ההוגנות הזאת, תלכו לאורתופד, תלכו לפיזיותרפיה, תעשו מה שצריך.
1: נכון.
0: פשוט השילוב של זה.
1: אל תבזבזו את הזמן הקריטי, חודש-חודשיים, עד שרופא ימליץ לכם.
0: כן, אבל זה גם יותר מזה. גם אחרי, נניח שאחרי חודשיים הלכתם והמליצו לכם על פיזיותרפיה,
1: נכון.
0: כמו שאת אומרת, הרי גם אם תעשו שני טיפולים בשבוע,
1: אז אין מצב.
0: כן, אז אני אומרת, נניח, אני אומרת, וואו, נניח הייתם מצליחים.
1: כן.
0: עדיין, שני טיפולים בשבוע, לבעיה מאוד כואבת, להחלמה מניתוח, זה משהו שהוא, הקצב וההחלמה יהיה הרבה יותר איטי. ואם יש לי בבית את האינוקר, תוך כדי, בין טיפול לטיפול, נכון. אני בעצם...
1: ואם יש בעיה גם בגב תחתון, גם בברך, מה עושים? פעם הגעתי למכון פיזיותרפי.
0: אי אפשר כל היום להיות במכון ובמרפאות,
1: לא,
0: כן.
1: לא, גם היא אומרת לי, או גב תחתון או ברך. מה? אני אומרת, אבל אם גם, לא. פה, עם אינוקר, א', כל המשפחה, וואו. כי אתה תאר לעצמך, מישהו חזר מלימודים, נתפס לו גב, מישהו, לא יודעת, עשה הליכה, מישהו הרים את הנכד, למישהו יש בעיה אחת, למישהו יש בעיה שנייה. הם לא יכולים לעבור לגור במכון פיזיותרפיה.
0: בדיוק.
1: פה יש פיזיותרפיסט מקצועי, עם טכנולוגיה הכי מתקדמת. במכון פיזיותרפיה אין גלי רדיו, את מבינה? אין להם עדיין, ואצלנו בבית יש.
0: זה מדהים, אה? טכנולוגיה של מרפאות כאב, עכשיו יכולה להיות אצל כל אחד ואחת בבית, מי ששומע אותנו, אז אתם מוזמנים כמובן לחייג לכוכבית 6233, כוכבית 6233, אם אתם סובלים מכאבים, או אחד מבני הבית שלכם, כמובן כל אחד מבני הבית יכול להשתמש, ויש לכם פה מגוון כאבים, זאת אומרת, אם יש למישהו שכאב כרוני באזור מסוים, ולמישהו אחר זה משהו נקודתי, או לא משנה מה, בסוף...
1: הקלה גם מיידית, את מבינה, לא צריך לחכות שלושה שבועות,
0: מדהים.
1: שזה היה פעם.
0: נכון.
1: בן אדם פשוט כבר זורק את... היה זורק מכשירים, ואני מתקשרת, למה אתה לא מטפל? לא, זה לא עזר לי, כמה טיפלת? שלושה ימים. פה הקלה... ושמכשיר עובד, אתה מרגיש מיד.
0: איזה יופי.
1: כמה שצריך, זה כבר כמה שבזבזת את הזמן, כמה עשית כן. נזק לעצמך, כמה נתת לגוף שלך לשרוד. לגוף יש
0: בעצם,
1: גם גבול.
0: אז את באת לפה עם מבצע באמת מטורף, שאני, וואו, אני אפילו לא שמעתי עליו, עם 1,000 שקלים הנחה.
1: 1,000 שקלים הנחה. בגלל שעכשיו בכל זאת חגים.
0: נכון.
1: שתי מתנות.
0: מתנת חג, מינוקר.
1: כן, או לעצמכם, או אתם יכולים להעביר אותה למישהו שאתם רוצים. תשלומים, אבל אני חושבת, כמו שאני תמיד אומרת, מתנה הכי טובה. רק בן אדם שפעם סבל והיו לו כאבים, מבין עד כמה חשוב ולמה הוא מוכן בשביל להרגיש הקלה ולא לסבול.
0: זה נכון, כי כשכואב לנו, אנחנו, לא מעניין אותנו עכשיו כלום.
1: נכון.
0: איי, תעזבו, לא לדבר איתי, לא לדבר איתי, כזה. אז יש פה באמת הזדמנות, וגם, כמו שאנה הזכירה, וזה מדהים בעיניי, אם במקרה יש לכם מכשירים בבית שאתם לא מרוצים מהם, או שהם מקולקלים.
1: או התקלקל, או סוללה נגמרה. יש כל מיני, או קניתם באיזשהו מקום, כי נגיד אני קניתי כמה מכשירים, הכל כתוב באנגלית, בסינית.
0: הבנתי. אז בקיצור, את אומרת גם את זה, ייתנו תנאים מיוחדים.
1: כן.
0: למי שישדרג לאינוקר.
1: נכון.
0: ובכלל, שווה להכיר אותו. יש גם תנאי התנסות מיוחדים. תשאלו את כל זה במוקד, כוכבית 6233.
1: כן, טכנולוגיה הכי מתקדמת, ופה לא חסכו, לא על יעילות, לא על בטיחות.
0: חשוב בבינה, מאוד.
1: כי הרבה רוצים לחסוך כאילו, כן. קונים באיזשהו מקום לא ברור,

0: לא, לא.
1: אצל מי לא מובן.
0: מסוכן.
1: כן. פה יש אישורים של משרד הבריאות, FDA, אישורים אירופאים. זה באמת גאווה ישראלית. אם מתקשים ממדינות אחרות, וכבר שמעו על אינוקר.
0: מדהים. יפה, כן, בהחלט, מאוד מרשים. אנה, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, אתם בינתיים תחייגו, כוכבית 6233, תגידו שאתם מאזיני קול ברמה, כדי לקבל את כל התנאים המיוחדים שאנה דיברה עליהם, ואחרי הפרסומות, אנחנו נמשיך.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: טורקיש גריל, ועכשיו, מבצע אש, ארוחת צהריים עסקית, הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון, וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
4: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8, SUV 2023, משפחתי מאובזר ומאובזר. רווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפיראון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
8: תכשיטי התאומים. קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מכירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
9: מאחורי הברגוד יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
10: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון הרב אהרון בוטבול שליטה.
11: אחיי ורעיי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים תיקון קרת על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים ביחד איתי יזכירו את שמותיכם שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויאתכן שבראשותי, ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
10: למסירת שמות לתיקון הקדוש חייגו עכשיו 02-587-5871.
12: זו חליפתי וחליפתך.
13: החליפה שלי
12: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
14: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבית 9583. כוכבית 9583.
15: מי יהיה השנה? המצעד השנתי של קול ברמה. ההצבעה נפתחת בקרוב.
2: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
0: חזרנו, ואיתנו אנה ורשבסקי, תשמעי, המומחיות שלך, כמו שאמרנו, היא פתרונות לנסות.

0: לכאבים, בין אם זה במכשירים ביתיים, ובכלל, את באמת, זה לא פוגע בך שאומרים שאת מומחית לעולמות הכאב, נכון?
1: לא,
0: כי את,
1: לא.
0: זה לפתרונות.
1: כי א', אני גדלתי במשפחה, לאבא שלי, לאבא שלי התחילו בעיות בגב תחתון, כי הוא הרים את המכונת כביסה בגיל 24. אז כל החיים שלו, הוא סבל מאוד. ואני יודעת מה זה לחיות בסבל, ולראות גם בן אדם סובל, וכמה זה משפיע על כל
0: המשפחה.
1: כן, וברגע שהתחלתי, כבר התחילו לייצר ולפתח מכשירים ביתיים, כי הוא מאוד פחד מכל מיני דברים חדשים, אז דאגתי להביא לו ובדקתי לפני שיעילות בטוחה, אבל גם בטיחות, שחס וחלילה זה לא יגרום נזק. מבינה למה?
0: נכון, איזה מפחיד זה.
1: בדיוק. כי לאנשים, נגיד, סתם עמוד השדרה.
0: כן.
1: אם חס וחלילה, מישהו, לא יודעת, איזשהו מטפל, עושה במקרה, איזשהו הזזה לא נכונה, הלך עלינו.
0: זהו, נכון, זה נזק, לפעמים זה נזק בלתי הפיך.
1: בדיוק. ועוד משהו שאני למדתי, שבשביל לא להגיע לרופא שיניים ולא להישאר בלי שיניים, צריך לצחצח שיניים בבית כל יום.
0: זאת אומרת, לתחזק.
1: בדיוק. אותו דבר פה. אנחנו לא נוסעים עם האוטו שיש פנצ'ר בגלגל. אנחנו הולכים לטיפולים של האוטו ולכל מיני דברים אחרים. למה אנחנו כל כך מזלזלים במערכת הכי חשובה בשביל להיות עצמאי, בשביל להיות בשביל לנות מהחיים.
0: הגוף שלנו בסוף זה המכשיר.
1: לא סתם אומרים עמוד השדרה, את מבינה? בשביל לא להיות תלוי באנשים. תאר לעצמך, אני המון עובדת עם אנשים בהוסטל. אז יש אישה שמזמינה את המטפלת בגיל 80 בשביל לדבר או שתקנה משהו, אבל יש אישה שכבר על כיסא גלגלים לא יכולה לזוז.
0: מה את אומרת?
1: כן, זה אחריות שלנו, תקשיבי.
0: נכון.
1: גם כי, עוד פעם, גוף צריך לטפל גם בסקרת, גם בלחץ דם, גם בבעיות בקיבה, גם ב, לא יודעת, בתחורים או ביצירות. כאילו, בכל גוף לבד צריך לטפל.
0: נכון.
1: אבל צריך גם שיהיה לנו אפשרות על שני רגליים להגיע לרופא. את זוכרת, דיברנו על הרופא, אבל צריך גם להגיע אליו.
0: נכון.
1: ברוסיה הרופא מגיע הביתה, פה לא כל כך. מבינה?
0: כן, פה פחות. אז אנחנו באמת, מי שמצטרף אלינו עכשיו, מדברים על בעצם מכשיר באמת מדהים, בשם אינוקר, ש... בעצם הוא משלב טכנולוגיה ייחודית, כי הוא משלב גם את טכנולוגיית הארץ.
1: טכנולוגיה הכי מתקדמת.
0: הכי מתקדמת. אז אולי את תסבירי את זה הכי
1: כן,
0: טוב.
1: כן, הכי מתקדמת להיום, טכנולוגיה גלי רדיו, שבישראל הצליחו ראשונים, כי בואי נגיד, מכשירים הגדולים קיימים כמעט 50 שנה.
0: כן.
1: אבל אנחנו ראשונים הצלחנו להכניס את הטכנולוגיה בלי לחסוך ביעילות ובטיחות למכשיר קטן נוח. כעזרה, ברגע שיש כאבים אורתופדיים ונוירולוגיים, צריכה להיות מיידית. כל יום שבן אדם מפספס, והרבה פעמים, עוד פעם, אנשים חושבים, הגעתי, אני באתי לרופא. הוא שלח אותי כאילו בדיקות, או אני צריך לחכות עכשיו. הוא חושב שבאותו זמן בעיה, כאילו הקפנו את הבעיה. לא עובד ככה. בן אדם חזר, לא יודעת, אחרי לימודים, נתפס לו אגב. הוא חושב שזה יעבור לבד. לא, אם הוא מרגיש כאבים, גוף צריך עזרה. ופה כל יום קריטי. עוד פעם, 10 טיפולים עם אינוקר בבית, מיד שווים 1,000 טיפולים במכון פיזיותרפיה אחרי חודשיים, כי חודשיים בלי טיפול, כשגוף כבר אמר, אני לא מצליח להתמודד, אני לא שורד, אנחנו כאילו לא הבנו. אז עכשיו, מאזינים שלנו כבר לא יכולים להגיד, לא הבנתי, לא ידעתי, לא. דבר הכי חשוב, להתחיל לטפל מיד, ודווקא פה נכנס אינוקר, הוא עוזר לנו להתמודד עד שנקבל תוצאה, עד שנקבל את התור למכון פיזיותרפי או למרפאת כאב. עכשיו, כל כך הרבה אנשים סובלים מבעיות אורתופדיות ונוירולוגיות, אין תורים, אין מקום.
0: זה גם נכון.
1: את מבינה, כאילו, המערכת הבריאות לא מספיקה...
0: היא לא עומדת בעומס.
1: לא עומדת בעומס. וזה לא סתם.
0: והנה, יש לכם הזדמנות, אתם יכולים לחייג עכשיו לכוכבית 6233, כוכבית 6233.
1: דרך אגב, אני קיבלתי עכשיו הודעה שהרבה אנשים התקשרו בקשר לשדרוגים.
0: כן.
1: החלפה...

0: ותגידו שאישור של אנה ושפי.
1: בזכות שאנה לא אמרה לנו את זה קודם, אז אתם תקבלו עכשיו עד סוף התוכנית.
0: כן, כן.
1: לחייג לכוכבית 6233, אתם יכולים לשדרג, לקבל תנאים מיוחדים, יש לכם בבית מכשירים שאתם לא משתמשים בהם.
0: ייעוץ, גם ייעוץ.
1: גם ייעוץ, מאוד חשוב.
0: אל תקנו סתם שזה ישקף אצלכם בבית. תסבירו, יש לנו יועצים, תקבלו ייעוץ חינם. תסבירו מה בדיוק בעיה, ממה אתם סובלים. עוד פעם, כשמגיעים למכון פיזיותרפי, שואלים אותך, מה? ואם זה גם גב תחתון? דרך אגב, אם יש בעיה בגב תחתון, אני חותמת לך עכשיו, חותמת לך, שיש כבר בעיה בירך, בברך, בקרסול. למה? כי אם יש בעיה בזרימת דם בגב תחתון,
1: אז זה משפיע גם על מה שלמטה.
0: נכון.
1: תשמעי.
0: מכשיר קטן, אבל בתוך 10 דקות אנחנו יכולים לשפר את הזרימת דם ולעזור לגוף גם לשחרר את השרירים תפוסים. גם להביא למקום בעייתי אנזימים אנטידלקטים. גוף שלנו מייצר אנזימים אנטידלקטים נגד דלקת ברמה הכי גבוהה, בלי תופעות לוואי שיש בכדורים. למה לא לנצל את זה?
1: אני עכשיו חושבת על זה שאפילו אם סתם עכשיו עמדתי יום שלם במטבח ובישלתי לחגים, ואני יכולה לבוא בערב, לעשות את הטיפול הזה עם המסאז' הזה.
0: נכון,
1: עיסוי.
0: כן.
1: ובעצם אני עוזרת לעצמי למנוע. ואת יודעת מה עוד אני חושבת? אדם שסובל מכאב. נגיד, התעוררתי בבוקר עם איזה מין כאב קל בגב. בואי נגיד את האמת, אני כל כך עסוקה, אני גם בגלל איזה כאב חד פעמי, לא אקבע עכשיו תור לרופא. אבל פתאום, אחרי שבוע, לא יודעת, עוד פעם יחב לי, או אחרי חודש. וכמו שאת אומרת עכשיו, כל
0: 10 דקות כזה, תמיד יש לך.
1: לא, זה נכון, אני אומרת לעצמי, מי שעד עכשיו, ואין אותה מכשיר בבית, אז אומרת, בסדר, יאללה, כאב ועבר לי, נגיד.
0: לא, לא, לא, לא, לא. זאת אומרת, זה הכי גדולה. טעות,
1: נכון. ואם יש לי תאינוקר בבית,
0: נכון.
1: באותו רגע שתפסתי את הכאב, עשיתי טיפול של 10 דקות,
0: כן.
1: אני מונעת לעצמי אחר כך נזקים עתידים.
0: הלוואי שאנשים היו חושבים על זה.
1: וואו.
0: אנחנו כל כך מזלזלים בעצמנו, ואחר כך כועסים לא על עצמנו, על הרופא שלא הצליח לעזור לנו וכמה סבלנו. ואת צודקת, 100% כמה את משקיעה בעצמך, ככה גם גוף יעזור לך אחר כך. את מבינה, יהיו לו כוחות. כי עוד פעם, הוא צריך לטפל גם בעודף משקל. גם בישיבה
1: שאנחנו נשאים כל הזמן.
0: בדיוק, בלימודים, בעבודה,
1: נכון.
0: מחשב, או לא יודע, טלפון, או כל מיני, בוא נגיד, כן. גוף לא בנו לזה. גוף לא בנו לזה. אז אנחנו צריכים לדאוג לו קצת, תדאגו לעצמכם, אז יהיו לכם חיים לא רק ארוכים, גם בריאים, איכותיים, כי עוד פעם, במקום ראשון, באחוז נכות בעולם, בעיות אורתופדיות ונוירולוגיות, זה לא סתם. לא סתם. אז צריך ללכת 10,000 צעדים ביום. מי עושה את זה?
1: נכון, צודקת.
0: את מבינה? אז פה, יש לך מכשיר, יש לך פיזיותרפיסט. את רוצה לעשות את זה בבוקר? בבקשה. את רוצה לעשות את זה בערב? בבקשה. זה לא שעה. את לא צריכה לבזבז גם את הזמן ללכת ולחזור.
1: נכון, מה זה? וואו,
0: את מבינה? זה 5-10 דקות, הקלה מיידית. שחררת מיד, גוף קיבל עזרה מיד,
1: וגם
0: חסכנו.
1: את יודעת, אנחנו מדברים פה באמת על כאבים, כמו דלקות.
0: דלקות פרקים, נכון. צוואר, כתף, גב תחתון, ירך, ברך, קרסול, ועוד פעם, אל תחשבו אם יש בעיה, אם יש כאב באיזשהו נקודה, סתם בברך, זה בעיה רק בברך. לא.
1: זה בטוח משפיע.
0: זרימת דם לא תקינה גם אחרי ברך. אני אומרת, בטח יש לך נפיחות סביב הקרסול. מאיפה את יודעת? כי זרימת דם לא תקינה.
1: אז את יודעת מה? אנחנו, ואמרנו, גם הזכרנו פיברומיאלגיה וגאות כן. ועוד כל מיני דברים. אבל אני חושבת לעצמי, איזה מדהים זה שמישהו מחזיק את האינוקר בבית, ועכשיו התעורר בבוקר עם צוואר תפוס. אף אחד על צוואר תפוס לא ילך לרופא, נכון? פשוט אנחנו נסבול כמה שעות או יום, או לא יודעת כמה שזה כן, לוקח.
0: נכון.
1: וכל רגע ניגע לעצמנו מאחורה, וזה, ולא נצליח.
0: את יודעת כמה נשים במיוחד, אבל גם גברים עכשיו, דרך אגב, סובלים מכאבי ראש בגלל הבעיות בצוואר ובכתפיים, וברגע שהם מתחילים לטפל באינוקר, הם שוכחים מכאבי ראש.
1: זה משפיע גם על כאבי ראש?
0: גוף שלנו...
1: עובד ביחד, סינכרון.
0: כן, עוד פעם, צוחקים שאני נותן דוגמה של האוטו, אבל זה כמו אוטו, יכול להיות שאיזשהו בורק קטן באוטו, או לא יודע, משהו, לא...

0: עובד, אז זה משפיע...
1: כל הרכב, לא הבנתי.
0: נכון. שם אנחנו מבינים את זה, ופה לא. אז ידיים, ידיים, כולל כתפיים וראש, תלוי בבעיות בצוואר, רגליים תלויים בבעיות בגב התחתון. ועוד פעם, לא צריך שעות, את מבינה? כי למה בן אדם אומר, לא, עכשיו אני אקנה שעות, מה פתאום, אני יוצא בשש בבוקר, אני חוזר בשמונה בערב, כמה פעמים, ארבע פעמים ביום, כל פעם שעה, זה מה שקיבלתי לפני, עם המכשירים הקודמים, פה לא, פעם, פעמיים, חמש, שבע דקות, כל הרגל, כולל גב תחתון, את מבינה? לא צריך פה להשקיע שעות והקלה מיידית, לא אחרי שלושה שבועות.
1: וואי, זה נשמע לי חלום. תקשיבו, אתם חייבים את זה בבית, תקנו את זה לשנה החדשה, תקנו את זה מתנה להורים שלכם.
0: לכל המשפחה.
1: נכון, זה מדהים. כל המשפחה יכולה להשתמש, כוכבית 6233, כוכבית 6233, אם אין לכם אף מכשיר בבית ואתם רוצים להזמין, סוף סוף להכניס הבית המכשיר...
0: פיזיותרפיסט, כדי... לא מכשיר, נכון, פיזיותרפיסט.
1: פיזיותרפיסט, אז יש לכם 1,000 שקלים הנחה.
0: מתנות.
1: ויש גם שתי מתנות. יש לכם תנאי התנסות מיוחדים, וגם לאנשים שרוצים לשדרג מכשיר אחר שיש להם בבית, או שלא משתמשים בו ורוצים כן להתחיל להנות מטיפול ביתי, ממש פיזיותרפיסט בבית, אז גם, תחגו כוכבית 6233, תקבלו שם את כל המענה, אנחנו נצא להפסקה ממש קצרה של 3 דקות, תכף חוזרים. בשבילך ובשבילי
2: כל ברמה. סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
3: בבריאות לא מחכים.
4: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
5: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: כל המיקסרים מערבבים, אבל לבוש יש טכנולוגיה אחת מנצחת. בחגים הקרובים הכל במטבח יראה אחרת. עם מיקסר הפרימיום בוש סדרה 6. עם מנוע עוצמתי 1600 ואט. וטכנולוגיה תלישה תלת מימדית לתוצאה אחידה ומקצועית. ועכשיו, במבצע מיוחד בחשמל הקרן. רוכשים מיקסר בוש מסדרת הפרימיום ומקבלים סט סירים יוקרתי של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים במתנה. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, 2149, כפוף לתנאי השירות.
11: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. בעיה, קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
1: חזרנו. ואנחנו בחלקה האחרון של התוכנית שלנו, ואנחנו כאן עם הזדמנות שכדאי לכם מאוד לנצל, כי החיים שלכם יכולים להשתנות, לא עוד לסבול מכאבים ודלקות, אני יודעת שאצל חלקכם זה כבר חלק מהשגרה, אז אנחנו פה מדברים על לא רק איך להקל על הכאב, אלא איך באמת באמת לטפל, ויש לנו את האינוקר שמשלב חימום עמוק עם גלי רדיו,

0: פיצוי טיפולי שבאמת מביא גישה חדשה לטיפול בכאב גם בבית, וזה פתרון מדהים, ואנה ורשבסקי פה שהיא מומחית בפתרונות לכל עולמות הכאב, גם במכשירים שחקרה אותם ועדיין חוקרת אותם הרבה מאוד שנים, מסבירה לנו איך בעצם האינוקר כל כך עוזר לגוף שלנו להפעיל את עצמו ולרפא את עצמו, אז זה ממש ממש שווה להחזיק את המכשיר הזה בבית, וכל מי שמחייג במהלך התוכנית שלנו לכוכבית 6233, וכמובן תגידו שאתם מאזיני קול ברמה, יש לכם גם תנאי התנסות מיוחדים, יש לכם גם 1,000 שקלים הנחה, יש לכם גם שתי מתנות, ויש לכם גם הזדמנות לשדרג מכשירים שיש לכם בבית ואולי אתם לא משתמשים, ואולי הם כבר מקולקלים, ואולי לא עשו תוצאה, אז יאפשרו לכם תנאים מיוחדים באינוקר, העיקר שתוכלו להיפטר מהכאבים, כי זה אפשרי, ועם האינוקר זה באמת, זה עולם אחר, לא סתם, הוא נקרא הדור החדש.
1: נכון, פריצת דרך.
0: נכון.
1: פריצת דרך.
0: זה באמת פריצת דרך, אז תחייגו כוכבית 6233, כוכבית 6233, לטובת מי שאולי לא שמע את כל התוכנית, אולי תסבירי ככה בקצרה, איך האינוקר מתאים לכל כך הרבה סוגי כאבים, כי דיברת פה על מגוון מאוד רחב של כאבים.
1: כל הבעיות אורתופדיות ונירולוגיות, דלקות פרקים, שחיקת סחוס, פריצות דיסק ובלט, פיברומיאלגיה, נירופתיה, אנשים בטח חושבים שאני קוראת את זה מהדף,
0: כן,
1: נכון?
0: כן, ממש אני יודע. יושבת מולי ופשוט, טוב, את מומחית, אנה, מה נעשה?
1: פיברומיאלגיה, נירופתיה, גאוט, כל הבעיות שקשורות לעמוד השדרה, מפרקים, שרירים, גידים ורצועות. ומה שחשוב, שזה לא סתם איזשהו מכשיר, זה פיתוח ישראלי. והתמחות של ישראל וישראלים זה לפתח, זה למצוא פתרון. כי גלי רדיו זה באמת להיום ברפואה, טכנולוגיה, גם דרך אגב בקוסמטיקה, טכנולוגיה הכי מתקדמת, הכי יעילה, הכי ידידותית, נותנת המון פתרונות, אבל עד האינוקר רק במרפאות כאב, אפילו במכון פיזיותרפי, שאנחנו מחכים חודשיים, לא, עוד לא תמציא את המכשירים הגדולים,
0: כן.
1: ופה יש לכם אפשרות, עם אישורים של FDA, עם אישורים אירופאים, עם משרד הבריאות, מכון התקנים, הסבר, ליווי של המומחים שלנו, כן. לקבל בבית, אני קוראת אינוקר, פיזיותרפיסט, שמגיע בזמן.
0: אהבתי.
1: כי דבר הכי חשוב, מרגע שמתחילים כאבים, ללכת לרופא, אבל אל תחשבו שבעיה התחילה, ואל תחשבו שעברתם את האחריות לרופא, ועד שאחרי חודשיים הוא ייתן לכם איזשהו פתרון, ויכול להיות שאותו מכון פיזיותרפי, הבעיה עוצרת. לא, זו תקופה הכי קריטית. ברגע שיש לכם פיזיותרפיסט בבית, 10 טיפולים, 10 ימים, 5 ימים, אפילו 3 ימים, אם אתם נותנים את העזרה לגוף מיד, שווים מאות טיפולים אחרי חודשיים. יש גם אפשרות לא להביא את הבעיה למצב כרוני ברגע שאתם מיד עוזרים לגוף. מה זה בעיה כרונית? בעיה כרונית יש אצל כל אחד, כי אנחנו פספסנו את הזמן היקר. Okay. עם אינוקר אתם לא מפספסים את הזמן. גם במקום שעות, מה שהיה עם המכשירים בדור הקודם, זה 7, 5, 10 דקות. הקלה, לא אחרי 3 שבועות, מיידית. טיפול 1-2 מקסימום, מאוד קל, נוח, זה מכשיר שעוזר לכולם, גם טיפול, גם טיפול מונע, ודבר הכי חשוב, הוא עוצר או מעיד, תלוי באיזה מצב הגענו, להתרסקות, לשחיקה, להתרסקות של המפרק, נותן לבן אדם אפשרות, לא רק להרגיש כאב, אני מבינה שכאב זה דבר הכי חשוב לנו עכשיו, אבל הוא עוזר לנו להישאר עצמאים, ליהנות מהחיים, לא להיות תלויים, לא בכיסא גלגלים, לא בהליכון, לא ברופא, לא בקרובי משפחה,
0: לא בזריקות,
1: ובאמת ליהנות מהחיים ולתת עזרה גם לעצמו, לבן אדם עצמו, גם לכל המשפחה, כי לסבול זה לא חיים, לא חשוב כמה שנים בן אדם חי, אבל הוא צריך גם להיות בריא עד כמה שאפשר. ואינוקר פותר את הבעיות שאף מכשיר קודם לא הצליח. בגלל זה זה פריצת דרך, בגלל זה זה פיתוח ישראלי, כי ישראלים מצליחים לעשות משהו שאף מדינה אחרת לא מצליחה. כן. ואנחנו צריכים להיות גאים בזה. ואם ממדינות אחרות מתקשרים ומזמינים...
0: זה מדהים מה שאמרת.
1: כן, כן. כי רואים, שומעים, את מבינה, זה מפה לאוזן. כאילו, מדהים. מפה שלנו לאוזן של המזינים. ואל תחכו, כי כל יום בלי עזרה, זה קריטי לגוף שלנו. תדאגו, תהיו סבלנים, אבל תדאגו גם לעצמכם, גם לקרובי משפחה, שיכול להיות שהם הם מעצבים ומכאבים, לא כל כך מתפקדים.
0: כן, אז אולי להמליץ, נכון?
1: בדיוק, יפה. להמליץ, לתת להם אפשרות לנסות.
0: יפה, אנה, זה לא להאמין, אבל השעה שלנו, אמרתי לך שכשאת פה, זה כן, כל כך כן. מרתק, וזה עובר לי אבל כל כך מהר, ואנחנו ממש בדקה האחרונה, אז אני רוצה להספיק להגיד, שכל מי שרוצה להתנסות באינוקר, להכניס אותו הביתה, שזה בעצם הפיזיותרפיסט הפרטי שלכם בבית.
1: לכל המשפחה 24 שעות, כמה שצריך. מישהו צריך שני טיפולים, מישהו צריך 102 טיפולים.
0: ישנה לכם את החיים לטובה, תחזיקו אותו בבית, לכל מקרה שלא תצטרכו, אתם יודעים שיש לכם את זה. כוכבית 6233, כוכבית 6233, יש לכם דקות אחרונות לשעה הזו, גם תנאי התנסות מיוחדים, 1,000 שקלים הנחה, 2 מתנות, ולמי שרוצה לשדרג מכשיר אחר מכל חברה אחרת, תתקשרו לכוכבית 6233, תקבלו פינוק מיוחד, כי אתם מאזיני קול ברמה ומגיע לכם את הטוב ביותר. זה הזמן להגיד תודה רבה גם להורי בני ישראל ולרוני גינדי, ולהגיד לך, אנה היקרה, תודה רבה שהיית פה.
1: אני מאוד מציעה. ומאוד מקווה שאנחנו כולם נשדרג את החיים בשנה חדשה, ואינוקר יעזור גם.
0: בהחלט. אז קחו הביתה אינוקר, תשנו את השנה החדשה שלכם. לפחות בעולמות הכאב אין מצווה לסבול, ואפשר לעשות...
1: ליהנות מהחיים.
0: כן, בהחלט. כוכבית 6233, כוכבית 6233, אני מזכירה לכם, תנאי התנסות מיוחדים ממש עוד לדקות הקרובות של השעה הזו. אנחנו מסיימים, שתהיה לנו שבת שלום, ותהיו בריאים, כוכבית 6233, אינוקר, תחייגו. להתראות.
2: התוכנית הבאה, רגעים של אושר, עם הרבנית חדווה לוי.
3: בשבילך ובשבילי, כל בר.
2: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו. ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. עזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
4: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: נשים יקרות, אתן מוכנות לשמוח? כאן חדווה לוי ואני מזמינה אתכן למופע מוזיקלי מדהים לכבוד הילולת רבי נחמן מברסלב בשמחת בית השואבה הארצית. נגניות, זמרות, אורחות, די-ג'יי ושעת רצון של שירת הים בתופים ושופרות, הצדיק מחלק מתנות. אם ירצה השם, ביום שני 28 בספטמבר, ב8:30 רידינג 3 נמל תל אביב, כרטיסים בטיק צ'אק, פרטים ב-055-688-9162. בואי ונצא לשנה של שמחות. האירוע בחסות רדיו קול ברמה.
6: חותמנו לחיים, לוקחים עכשיו החזקת יום לזכותכם בישיבה הקדושה כיסא רחמים וזוכים לשמירה עליונה בזכות התורה הקדושה.
7: סלסלה יהודי מחול שיש לו משפט מאוד פחד שיכנסו אותו בסוהר, עניתי לו, אתה מחזק אברך, אני בטוח, התורה מגינה ומצילה. סלסלה היהודי שמח, אומר, זהו, לא בסוהר ולא מה שחשבתי.
6: חייגו עכשיו 1-750-50-51-52. חותמנו לחיים.
8: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך יוברים בפיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
9: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת.
10: איי! בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
11: נשים יקרות, אתן מוכנות לשמוח? כאן חדווה לוי ואני מזמינה אתכן למופע מוזיקלי מדהים לכבוד ילולי.

0: רבי נחמן מברסלב בשמחת בית השואבה הארצית. נגניות, זמרות אורחות, די-ג'יי ושעת רצון של שירת הים בתופים ושופרות, הצדיק מחלק מתנות. אם ירצה השם, ביום שני, 28 בספטמבר, ב8:30, רידינג 3, נמל תל אביב, כרטיסים בטיק צ'אק, פרטים ב-055-688-9162. בואי ונצא לשנה של שמחות. האירוע בחסות רדיו קול ברמה.
1: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
2: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה דרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת כתר אליהו, רחוב פנחס קהתי 9 בשכונת גבעת שאול, במעמד הגאון הרב שמעון מועלם שליטה, ראש מוסדות שירה לציון, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הפייטן עקיבא גיגי. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בכל ברמה.
1: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה הכפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בשביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים.
3: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות מטורף בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. מזגנים החל מ-790 שקלים בלבד. מזגנים ניידים לסוכה החל מ-599 שקלים. מקפיאים לחג החל מ-699 שקלים. מקרי 4 דלתות מרווחים החל מ-2390 שקלים. ותנורים החל מ-590 שקלים בלבד. ובנוסף, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו.

0: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
1: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. לימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
2: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
3: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-8840

0: כוכבית 32 33 33 תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
1: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
4: נטו חיסכון. מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: מי יהיה שיר השנה? המצעד השנתי של קול ברמה. ההצבעה נפתחת בקרוב.
6: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
7: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
8: קול ברמה, החדשות.
9: שלום רב, השעה 12 באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. משפט נתניהו, צוות ההגנה של ראש הממשלה התקן את בית המשפט כי הם מבקשים לזמן לעדות את היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, שצפוי להעיד ימים ספורים לפני הבחירות. במהלך כהונתו אישר מנדלבליט את פתיחת החקירות נגד נתניהו ואת הגשת כתב האישום בתיקים 1000-2000 ו-4000. 40 ימים לבחירות, מפלגתו של יושב ראש ישר גדי אייזנקוט שלחה מכתב התראה לציונות הדתית וליושב ראש המפלגה בצלאל סמוטריץ' בדרישה להסיר באופן מיידי סרטון בינה מלאכותית שבו הוצגו בכירים במערכת המשפט כשהם מוחזים בשלטים ונגררים על ידי שוטרים בטענה כי הוא מסית וחוצה קו אדום. במכתב מאיימים כי אם הסרטון שזכה לגינויים רבים לא יוסר בשעות הקרובות, הם יפנו לוועדת הבחירות. בבני ברק, צעיר כבן 20 נהרג מנפילה מגובה של כ-4 קומות. צוות מדע קבע את מותו במקום. בקריית ים, פעוט כבן 2 נפל מגובה 4 קומות ומצבו מוגדר אנוש. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה תוך פעולות החייאה. נקבע מותו של רוכב אופניים כבן 50 כתוצאה מפגיעת רכב שהתהפך בדרך אריאל שרון בהרצליה. לפי החשד, ברכב שהתהפך נהג שוהה בלתי חוקי תושב שכם שגנב את הרכב בתל אביב ונעצר לאחר מכן על ידי המשטרה. בתאונה נוספת בנגב נהרגו שני גברים כבני 30 כתוצאה מהתנגשות בין שני כלי רכב פרטיים. ועכשיו התחזית.
10: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: מחר ירדו מידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים והרוחות יתחזקו.
10: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: של אושר עם הרבנית והאומנית חדווה לוי.
1: שנה טובה, גמר חתימה טובה למאזיני רדיו קול ברמה. מה שלומכם? כאן חדווה לוי עם רגעים של אושר כמידי יום חמישי, נשי רגשי. התוכנית הראשונה שלנו לשנת תשפ"ז תהיה שנת גאולה, אמן כן יהי רצון. היום, אם ירצה השם, נכין את עצמנו ליום הטהרה הגדול, ליום הזה שרבי עקיבא אומר, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם? אביכם שבשמיים.

יום כיפורים זה גם יום הפטירה של רבי עקיבא. זה שבעצם מדבר על ואהבת לרעך כמוך, ובאמת לקראת יום הכיפורים, עבירות שבין אדם לחברו המקום לא מכפר. אז צריך להכין את הלב. וצריך באמת לגעת במקומות הכי עמוקים כדי לשחרר, וכדי להבין שכדי שאת תיכנסי לשנה טובה באמת, ותמשיכי את המהלכים הכל כך מרגשים שהתחלת ביום המלכת המלך, בראש השנה, איזה חג מדהים היה לנו, כשכולם ביחד לבושים בלבן, ומתרגשים להמליך את בורי העולמים, כדי להמשיך לצעוד, צריך לדעת שהלב חייב להיות נקי, הלב חייב להתמלא באהבה, כי איך אומר בעל התניא? די לו לאדם שישנא חס ושלום יהודי אחד כדי לאבד סייעתא דשמיא. וכולנו יודעות שמה שהלב הזה רוצה זו קרבת אלוקים. אז לפני שנצא לדרך ונכין באמת את הלב לשנה החדשה הזו ונזכה לגמר חתימה טובה, אני רוצה לומר תודה רבה כמובן לטכנאי אלי בן חמו, לצוות ברדיו קול ברמה, ליועץ הלשון אבנר שרון, לרפי יוחנן על הפיקוח הטכני, ואני רוצה לומר תודה לקדוש ברוך הוא על התגובות המדהימות שאני מקבלת מכן, על הספרים שהשם זיכה אותי להוציא בשנה הקודמת, מסוגלת, חדשה בפרשה, הקלפים המדהימים האלה, ויומה נקודות טובות, שאתן מספרות לי גם על הבנות שלכן, איך הן מתחברות פתאום לעצמן, איך פתאום אחת הבנות באה לאמא שלה, אמא, את יודעת שהיום זה הילולה של זה וזה, אמא סגולה לעשות את זה ואת זה, אמא, את יודעת שבנות שהיו רחוקות, בנות שכבר הפסיקו להתפלל, פתאום המתנה הזו של אמא לראש השנה, יומה נקודות טובות, נותן לה פתאום להרגיש שיש תקווה, שהיא יכולה לאמן את עצמה לפתוח שנה חדשה וטובה. אז תודה לקדוש ברוך הוא, וכל מי שרוצה בעזרת השם לרכוש את היומן המדהים הזה, יחד עם חדשה ופרשה, לפתוח שנה טובה, וכמובן הספר לדעת את הלב, אפשר להתקשר עכשיו ל-055-688-9162, ולפתוח שנה עם כל כך הרבה ערך, עם מודעות, עם שמחת חיים. את לא חייבת להמשיך עם אותן דפוסי התנהגות, את יכולה להתחיל התחלה חדשה שנים על גבי שנים, שאנחנו כאן אולי 10 שנים מדברות על הנושא הזה, של הרדיפה אחרי הריצוי, על המקום הזה של להיות מרצה, מרצה, מרצה, במרוצה, ואת לא מרוצה, ומשהו לא קורה כמו שאת רוצה, אז הכל מתהפך פתאום. פתאום את מבינה שיש לופים שחוזרים בחיים שלך, ועם דמויות אחרות, ואת לא מבינה בעצם למה זה קורה, ואת מתוסכלת מזה. אז הספרים האלה, הספר לדעת את הלב, נותן לך באמת לדעת את הלב. ובימים האלה שלפני יום הכיפורים, יש רוח תהרה כל כך גדולה, שבעצם נותנת לך לממש את הפסוק וידעת, והשבות על לבביך כי אדוני הוא אלוהים, אין עוד מלבדו. מה זה לדעת את הלב? מה זה לחזור בתשובה באמת? זה לדעת שיש מקום שם בלב שהוא רק שלך, שאת בעצם לא צריכה להיות מישהי אחרת, שאת צריכה לחבק גם את החולשות שלך, כי זה חלק מהדרך שלך, ואז שם, כשאת נמצאת בשלמות עם הילדה הקטנה שנמצאת בך, את מסוגלת לשוב לעצמך. וכשאת שווה לעצמך, את יכולה לשוב בתשובה. את יכולה למחול ולסלוח, כי בעצם הרבה פעמים את כועסת על אנשים מבחוץ שמקפיצים בך כאלה טריגרים. איך הוא אמר לי דווקא את המילה הזאת? איך היא פגעה בי ואמרה לי דווקא את המילה הזו, ששנים על גבי שנים אני נפצעת ממנה. אני שומעת דיבורים כל כך לא פשוטים, גם מבחורות צעירות שעוד לא התחתנו בכלל, בנות 20, 21, 22, 18. איזה מכתבים אני מקבלת, יקרות שלי. זה אומר שהמקום הזה של שוב הישראל עד השם אלוקיך כי כשלת באבוניך, המקום הזה עוד לא מדויק. והיום בשידור בעזרת השם נדייק את המקום הזה. אבל לפני שנצא לשידור המדהים הזה, אני רוצה להודיע לכם, שרדיו קול ברמה ואני שמחים כל כך להזמין אתכם, הנשים והבנות, לשמחת בית השואבה הארצית הענקית שתתקיים מרצה השם ביום הילולת רבי נחמן. אור לחי בתשרי, יום שני, ה-28 לתשיעי בעזרת השם ברידינג 3 בתל אביב. זו הפעם
השלישי.

0: השלישית או הרביעית שאנחנו עושות שם את ההילולה, ואם לומר את האמת, אפשר לומר שזה בין ההילולות הכי מרגשות שיכולות להיות, יוצאות אחר כך לכיוון הים, רואות את הים, ואומרות שם ברוב עם את שירת הים כאושפזין, זה משה רבנו מידת הנצח. ויחד עם רבי נחמן שאומר ניצחתי ואנצח, אומרות ברוב עם את שירת הים. אני מזמינה את כולכן ואני יודעת שבעזרת השם אתם תבשרו לי בשורות טובות, כמו המון בנות שבישרו לי כאלה בשורות טובות אחרי המופע במערת צדקיהו. אז רגע, שלא יהיה בלבול, זה לא בבית צדקיהו, זה ברידינג 3 תל אביב. יום שני, שמחת בית השואבה הארצית בחסות רדיו קול ברמה. ממה להתחיל? ממה להתחיל? אורחות מדהימות יהיו שם. זמרות מקסימות, די-ג'י, ריקודים, שופרות, טופים, מחיאות הגפיים העולמיות, שעת רצון ענקית. ואני אומרת לכן שבעזרת השם, רבי נחמן ביום ההילולה שלו מחלק מתנות. ומה המתנה שמחלק הצדיק ביום ההילולה, אתן יודעות? משהו החזיק בו בחיי חיותו. ואם יש משהו שרבי נחמן החזיק בו, זו השאגה הגדולה, רבנו שאג בקול גדול, שאין ייאוש בעולם כלל. אז ביום הזה את הולכת להטביע את הייאוש בים, ואת הולכת לבקש מרבנו שיפעל בשבילך, שהלב הזה יהיה שמח, שמחה ענקית, שלא תלויה בשום דבר בעולם. גם בבית, בזוגיות, בחינוך הילדים, עם עצמך, בעזרת השם יתברך, בשמחת בית השואבה, גוזרים על האדם כמה שמחות יהיו ואיזו איכות תהיה בכל שמחה. השמחה תהיה שמחה שממלא את הלב באלוקות, באמונה, בשמחה ענקית שלא קלויה בשום דבר שבעולם. בנות חורין, ממש ככה, גאולה שלמה. אז אני מזמינה אתכן, הזמנתי גם את מרים הנביאה אחותי, אני כבר אומרת לכם שגם היא תבוא, 055-688-9162, זה מספר הטלפון בתפוצה שלנו, זה הזמן גם להצטרף לתפוצה שלנו, כרטיסים, אם ירצה השם, בטיק צ'אק, לא זוכרת אפילו איזה כוכבית, אבל טיק צ'אק, כולם יודעות, בעזרת השם אפשר לחפש רידינג 3, וכמובן להירשם, אני כבר אומרת לכם שמספר המקומות מוגבל. אז רגעים של אושר בלב, אנחנו יוצאות לדרך, תחזיקו חזק.
1: פרשת השבוע באור החסידות מזווית נשית.
0: האזינו השמיים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי. כמה פעמים את מבקשת? יואו, אתם מוכנים להאזין לי כבר? אתם מוכנים להבין אותי? להקשיב לי? למה אף אחד לא שומע אותי בבית הזה? זוכרות את זה? מכירות את זה? למה זה קורה? למה התחושה הזו מלווה אותך פעם אחר פעם? שימי לב, האזינו השמיים ואדברה. כשאת מדברת עם מישהו, האם את מדברת מהשמיים שבתוכך? האם את באמת נמצאת במקום של איזון, האזינו השמיים? האם הקול שלך, הטונציה של הקול, היא רגועה? האם היא נותנת תחושה שכדאי לשני להקשיב לך? או שהיא מאיימת? או שהיא נמצאת בטונציה כזאת שהם כבר יודעים שעכשיו את רוצה לספר את הסיפור הזה המוכר והם פשוט בורחים? האזינו השמיים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי. כשאת מחוברת לקדוש ברוך הוא, ואת מבינה שגם כשלפעמים הם נמצאים בעולם שלהם ולא באמת מקשיבים לך, הם לא עושים לך את זה בכוונה. הם באמת בעולם שלהם, זה לא נגדך. הם פשוט נמצאים במקום כזה שזה באדם וזהו. אבל כדי שיאזינו לך באמת, צריך ליצור מקום של קרבה, של חיבור בין השמיים לארץ. ואת חייבת לדעת שכשאין חיבור ויש איזה תקליט כזה שחוזר על עצמו כל פעם, אז יש איזו תחושה כזו של ריחוק בבית או בעבודה או בכלל במערכות יחסים, כשאת מרגישה שאין אינטראקציה, שלא מקשיבים לך באמת, כשלא מבינים אותך, יש שם משהו שכנראה אצלך לא מעביר את המסר, וואו, זה לטובתך, זה לטובתך, כדאי לכם להקשיב לי. אתם יודעות שיש איזה פסוק שאני מאוד אוהבת בתורה הקדושה שלנו והיפה, שהקדוש ברוך הוא אומר לשרה, לאברהם, כל מה שתאמר לך שרה, שמע בקולה. איך יכול להיות ששרה זוכה לזה? למה? כי נמצאת כל הזמן במקום של איזון. היא לא נמצאת באיזה בלגן כזה בחוץ, היא נמצאת באוהל, עם העיסה שלה, עם הנר שדלוק, היא לא מפסיקה להתפלל. השכינה נמצאת אצלה כל, בכל צד שהיא רק עושה, השכינה מלווה אותה. אישה כזו, מקשיבים לה כל הזמן, כי היא לא מבולבלת והיא לא... הבנתם. אז היום נלמד רגע באמת להגיע לאיזשהו חיבור אמיתי, כדי שיהיה איזון במערכות יחסים, כדי שיהיה חיבור, כדי שנוכל באמת להגיע ליום הכיפורים ולדעת שהלב של כולם נקי איתנו, שהלב שלי נקי עם כולם. וכאן אני רוצה רגע לעשות איזושהי כוכבית כזאת. הרבה פעמים את מרגישה עם, אולי זה קורה בעבודה או בסיטואציות מסוימות, שבעצם את רודפת אחרי שלום, אבל זה לא באמת קורה. את כל כך רוצה את זה, את מסבירה את עצמך כל הזמן, את צריכה להתנצל כל הזמן, והשלום לא באמת קורה. כאן אני רוצה להגיד לך משהו. הרבה פעמים אנשים נמצאים במחלוקת עם עצמם. לא טוב לה עם עצמה, ולכן היא לא מוכנה עכשיו להקשיב למה שאת מדברת, כי היא כרגע נמצאת במקום שאת מאירה לה בלי כוונה את החסרונות שלה. את עושה מה שאת יכולה כדי לבקש סליחה, כדי ליצור שיח. אבל אם אחרי שלוש פעמים שאת מנסה באמת ליצור איזה מקום כזה של חיבור, של שלום, אגב, זה לא אומר שתהיו עכשיו בקשר, אם יש משהו שהוא לא כל כך מתחבר. אבל אם היא ממש בהתנגדות, תרפי. עשית את שלך. שלוש פעמים ביקשת סליחה, באמת, מכל הלב, עשית עבודה לפני כן, עבודה רוחנית עם בורא עולמים, שאת מבקשת שיתקיים פסוק ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים עמו. כשאת באה בכוונה כל כך טובה לעשות שלום, והצד השני עדיין מקשה עורף, תרפי ותשחררי. יגיע גם הרגע שלהם שהם יזכו בעזרת השם להבין מה הכוח של מחילה וכמה הם בעצמם צריכים באמת לשחרר את המחלוקת ואת הטינה מהלב. אז הדרך לפתוח את הלב זה קודם כל לעורר כף זכות על השני. לזכור איזשהו רגע אחד טוב, נקודה טובה, וזה מה שעושה בעצם משה רבנו בפרשה. יש שם רגעים לא פשוטים, הוא מזכיר רגעים לא פשוטים בכלל, אבל הוא אומר כך, הוא בעצם מזכיר לעם ישראל את כל הטובות שהקדוש ברוך הוא עשה איתם. ירכיבהו על במותי ארץ, ויוכל תנובות שדי וניקהו דבש מסלע, ושמן מחלמיש צור, וכן הלאה וכן הלאה, כשעם ישראל היו צמאים למים, אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, דבר אל הסלע. כלומר, אתה צריך לדעת שלפעמים הלב שלהם הוא כמו סלע. אבל תדע לך, אני אומר לך, שגם האדם שיש לו את הלב הכי קשה בעולם, כדי שהוא ייפתח, אני אומר לך שעם דיבורים מחברים, עם דיבורים נכונים, כשאתה עכשיו מראה לשני כמה טוב יש בו, שאתה מעריך אותו, הלב הזה בסופו של דבר יהפוך ללב בשר. הרבה פעמים את רואה שיש לב של סלע, אין עם מי לדבר. לא, איזה שלום בית, איזה, על מה את מדברת? בחינוך הילדים, בכלל, אי אפשר לדבר איתם בכלל, אין. כמה אמהות אומרות לי שיש להם מערכות יחסים כל כך לא טובות עם הבנות שלהם, איך יכול להיות? צריך לדעת שבלי כוונה אנחנו מדברים בצורה שהיא קצת עוקצת וקצת מחנכת מדי, אומר רבי נחמן, על כל כפית של ביקורת. על כל כפית של ביקורת צריך קילוגרם שלם של חיזוקים, של מילים טובות. יש פסוק שאומר, הוכח לחכם ויואבקה. הוכח ללץ ויסנאקה. כשאת עכשיו רוצה לבוא וליצור באמת שלום לקראת יום הכיפורים, עדיף לדבר כמה שפחות. עדיף לא לפתוח חשבונות. עזבו את הפנדורה עזבו הכל. היום הרת עולם, התחלנו התחלה חדשה, כולם בריאות חדשות, מזל טוב, נולדנו מחדש, עזבו את מה שהיה. כי תמיד כשתיגעו בפצעים האלה ובמקומות האלה שאת הרגשת מתוסכלת ופגעו בך, תמיד זה יפצע ותמיד זה ייצור תחושה שבעצם השני לא בסדר והוא יקבל את התדר הזה. כשאת רוצה לבוא באמת למקום של מחילה וסליחה, הוכח לחכם ויועבקה. את תבואי ותגידי, בסאבטקסט אפילו, בתחושה הפנימית, אני מעריכה אותך. את אדם מיוחד. יש בך כל כך הרבה טוב, ואז פשוט לבקש סליחה. מה שהיה היה.

אבל אם את תבואי ותגידי, אין, פשוט, את צריכה להבין שאת היית פה, אין מה לעשות, תודי, אני באה, סליחה, סליחה על מה שהיה, אבל תודי שעשית טעויות, תודי שאת כזו וכזו וכזו, הוכח ללץ, איזה שלום יהיה פה, איזו אהבה תהיה פה, היא תסנה אותך חס ושלום. ולכן כל העניין זה כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם, אין לב האדם, למה מים? למה לא, לא יודעת מה, משהו אחר? כי כדי להסתכל על המים צריך להתכופף. כדי לעשות שלום צריך להתכופף. ויש סיפור שאני מספרת אותו בכל שנה מחדש. שני חברים שולחים ביחד במדבר. במהלך המסע היה איזה ויכוח כזה, לא נעים. אבל אז אחד מהם לא יכל לעמוד בזה ונתן סתירה על לחיו של החבר שלו. החבר שקיבל את הסתירה לא החזיר מכה, לא אמר מילה, הוא הרים מקל וכתב על החול, החבר הכי טוב שלי סתר לי בפרצוף. השניים ממשיכים במסע עד שהם מוצאים איזה נווה מדבר ורוצים לטבול שם, כמו נהר כזה, כמו אגם. החבר האחד נכנס למים ושכשך בהם ככה בלי בעיה. החבר השני, זה שקיבל את הסתירה, נסחף לאזור של מים עמוקים וממש כמעט טבע, אבל החבר שלו מיהר לשחות לעברו כדי למשות אותו אל הגדה. ואז כשהוא מתאושש, הוא חרט על האבן הקרובה שהוא ראה. היום החבר הטוב שלי הציל את חיי. אותו חבר לא הבין. הוא לא, תגיד לי, אחרי שפגעתי בך ואז ככה לא השתלטתי, סליחה, כן, ונתתי לך סתירה, כתבת על החול, ועכשיו אתה כותב על האבן, למה? הסתכל עליו החבר והוא אמר לו, כי כשמישהו פוגע, אז צריך לדון לך אף זכות, לכתוב את זה על החול, כדי שרוחות של סליחה יוכלו למחוק את מה שהיה. אבל כשמשהו טוב קורה או מישהו עושה טובה, צריך לחרות את זה כמו אבן, ששום רוח לא תוכל לטשטש את מה שהיה. ומה זה אומר? זה מה שמסתר כאן. האזינו השמיים והדברה. גם אם יש רגעים שהם לא פשוטים, תמיד תזכרי. נכון שמגלגלים זכות על ידי זכאי, חובה על ידי חייו, אבל עדיין הכל מהקדוש ברוך הוא. האזינו השמיים והדברה, כשאת מחוברת לשמיים, את מבינה שמה שאת צריכה לזכור זה את הטוב. לעורר זכויות, לחשוב דברים טובים, לרדוף אחרי השלום. ואז את חוזרת לאיזון, לשוב הדעת, זה תהליך של תשובה. אתמול כתבתי כמה מילים, מה זו בעצם תשובה? אז כתבתי ככה. יש משהו בתשובה שפתאום עושה לי שקט. אני כבר לא צריכה להיות יותר, לדבר יותר, להראות יותר. אני פשוט חוזרת אל המקום האמיתי שלי, אל המידה שלי, אל מה שבורא עולם באמת מבקש ממני להיות. ופתאום אני מבינה. כמה מאמץ זה גוזל, כמה הפשטות מחזירה את התמימות לחיים שלי. כשאני לא עסוקה בלהרשים, אני פנויה להרגיש. כשאני לא מנסה להוכיח, אני פשוט עושה. כשאני מפסיקה להיות משהו שאני לא, הלב נרגע. ואז השמחה חוזרת. ובעצם יש בי פתאום שמחה פשוטה, שמחה שקטה, כזו שמרגישה בבית. אולי בגלל זה התשובה כל כך משמחת, כי לשוב אליך אבא, זה לשוב בעצם למקום שבו אני כבר לא צריכה להתאמץ להיות משהו אחר. אני פשוט אני, ואתה המלך.

0: הגיגים מאוד יפים והכנה עם תפילה מרגשת ליום הכיפורים. גם סגולה מדהימה שכדאי לעשות אותה ממש בערב יום הכיפורים. ומעבר לזה, כמובן שניפגש ברידינג 3, שמחת בית השואבה, כרטיסים בטיק צ'אק, אל תפספסי את הילולת רבי נחמן מברסלב, היום שבו הצדיק מחלק מתנות, 055-688-9162, פרסומות ואנחנו שווים.
1: מיד נשוב לרגעים של אושר, בהגשת הרבנית והאומנית חדווה לוי.

0: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
1: בבריאות לא מחכים.
3: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9, שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. MG, made for more.
4: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
5: נשים יקרות, אתן מוכנות לשמוח? כאן חדווה לוי ואני מזמינה אתכן למופע מוזיקלי מדהים לכבוד הילולת רבי נחמן מברסלב בשמחת בית השואבה הארצית. נגניות, זמרות, אורחות, די-ג'יי ושעת רצון של שירת הים בתופים ושופרות, הצדיק מחלק מתנות. אם ירצה השם, ביום שני 28 בספטמבר, ב8:30 רידינג 3 נמל תל אביב, כרטיסים בטיק צ'אק, פרטים ב-055-688-9162. בואי ונצא לשנה של שמחות. האירוע בחסות רדיו קול ברמה.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות מטורף בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. מזגנים החל מ-790 שקלים בלבד. מזגנים ניידים לסוכה החל מ-599 שקלים. מקפיאים לחג החל מ-699 שקלים. מקרי ארבע דלתות מרווחים החל מ-2390 שקלים. ותנורים החל מ-590 שקלים בלבד. ובנוסף, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתקפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. זה הלילה מבית הכנסת כתר אליהו, רחוב פנחס קהתי 9 בשכונת גבעת שאול, במעמד הגאון הרב שמעון מועלם שליטה, ראש מוסדות שירה לציון, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הפייטן עקיבא גיגי. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה.
1: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מכירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
2: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
3: שלושה ימי מחירות מיוחדים ברשת חשמל בעיר.
4: חשמל בעיר!
3: גם מחירים מוזלים וגם מתנות יוקרתיות. מקררים, תנורים, מכונות כביסה, מקפיאים חדשים וגם מתצוגות בשיטת שלם וכך. ייכנסו עד היום לרשת חשמל בעיר. הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31.

0: אחת מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או ייכנסו לאתר האונליין שלנו חשמל בעיר.
1: מי יהיה שיר השנה? המצעד השנתי של קול ברמה. ההצבעה נפתחת בקרוב.
2: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
0: אתם מאזינים לרגעים של אושר בהגשת הרבנית והאומנית חדווה לוי.

שבת שוב לפנינו, ימים יפים שמוליכים אותנו מעצמנו אל עצמנו ואל בוראנו. איזה דבר זה להרגיש את אבא כל כך קרוב, יוצרנו, יודע יצרנו, ונותן לנו הזדמנות לתקן ולשוב אליו, אפילו אם עשינו משהו רע. לא רק שהוא מוחל וסולח, הוא מוחק ושולח רוח של טהרה, ואז הלב הזה מתעורר לאהוב אותו כל כך. כי אז את מבינה, וואו, איזה אבא יש לי. איך הוא כל כך רוצה שאני ילדה טובה. זה מה שהוא רוצה. אז יום הכיפורים זה יום שבו כל יהודי, גם הרחוק שברחוקים, מרגיש את הניצוץ הזה. כולם ככה לוקחים את הכיפה מהארון ומתכופפים. ואומרים, אבא תטהר אותי, אבא תנקה אותי. כמה מאושר הוא אדם שמרגיש את הלב שלו מתקלף מכל החטאים, מכל הרגעים הנפולים, האהבות הנפולות, הפחדים, היצרים, החשבונות, הכעסים. ביום הזה כולנו, כולנו בעלי תשובה. ויש סיפור שאני מאוד אוהבת, מספר אותו הבעל השם טוב הקדוש. יום אחד הוא מגיע לעיר אחת לפני ראש השנה. ואז הוא שאל את אנשי העיר, מי עובר כאן לפני התיבה? אז אמרו לו, רב העיר. שאל הבעל השם טוב הקדוש, ואיך הוא נוהג בתפילות? אז אמרו לו, האמת היא שאת כל הוידויים של יום הכיפורים, הוא אומר בניגונים ובשמחה. אז הבעל השם טוב שלח לברר, מי זה הרב הזה? ואז הוא שואל אותו, היי, שמעתי שאתה מזמר ביום הכיפורים, ואומר הכל בשמחה, למה אתה עושה את זה בצורה הזאת? הרי זה יום שצריך לרעוד. אומר לו הרב, אתה יודע, עבד שמנקה את חצרו של המלך מהתינופת, אם הוא אוהב את המלך, הוא שמח מאוד מאוד כשהוא מנקה את החצר מהאשפה, ואז הוא מזמר ניגונים של שמחה, כי כך הוא עושה נחת רוח למלך. אמר הבעל השם טוב לתלמידים שלו, עכשיו אתם מבינים? אמר לאותו רב, היא חלקי עמכם. אז צריך להבין את הפסוק, שובה ישראל עד השם אלוקיך, כי כשלת באבוניך. איך יכול להיות? כי כשלת? אז בגלל זה אני יכולה להגיע עד בדיוק מהמקום הזה. של השמחה שאת מגיעה לרגע אחד, שאת מחליטה לנקות את הלב ולחזור בתשובה שלמה. היו שם נפילות, היו שם רגעים לא פשוטים בכלל, ועכשיו יש לך אפשרות לנקות הכל, אין שמחה גדולה מזו. ועד כדי כך, שאומר הנביא, שברגע שאת עושה את זה, את מגיעה עד השם. למה? כי כשאת שווה, יש רגעים של בושה. יש רגעים של בחיות, של כמו תינוקת כזו, שממש ממש שאומרת לאבא של האבא, לא רציתי, לא התכוונתי, תמחה לי, תסלח לי. הרגעים האלה הם רגעים שהקדוש ברוך הוא ברגע אחד מריא.

שהוא השם בהימצאו, כי ראו בי אותו קרוב. זאת אומרת שכאן יש עבודת, יש את עבודת האדם שהוא חייב לדרוש את השם. זאת אומרת, אין דבר כזה שכשאת יודעת שאת נמצאת בימים כאלה של טהרה, את יושבת שעננה ואת אומרת, טוב, השם יסלח לי. לא, דרשו השם בהימצאו, את צריכה לעשות פעולה שדורשת את קרבת השם. את חייבת לקרוא לקדוש ברוך הוא שיעזור לך להתאר מכל החטאים האלה ולהמשיך שנה טובה. זאת אומרת, מה זה בעצם לחזור בתשובה? זה להבין שחטאת. זה להבין שהמעשה הזה הוא מעשה שלא יעשה. זה לקבל על עצמך לא לחזור למקום הזה. לא לחזור על החטאים האלה. כמובן להתחרט, לעשות תשובה, לפקוט באמת. וואו, אני חייבת לספר לכם משהו. ממש עכשיו, לפני שבועיים, משהו כזה, פגשתי בחורה מדהימה. וזה היה כשיצאנו מההנגר 11. ואז היא אומרת לי, תשמעי, אני חייבת לספר לך משהו. טוב, אני קצת אגיד את זה כמובן בצורה שמתאימה לרדיו, אוקיי? אני חייבת לספר לך משהו, אני מסמינר כזה וכזה, ילדה טובה, בית טוב, יש לי את הערכים שלי. ואז היא סיפרה לי על רגע לא פשוט שהיה לה, כשהיא נסחפה אחרי חברות. עכשיו, אם ישמעו את זה, הם לא יודעת מי, אז יגידו, טוב, בסדר, מה היא כבר עשתה? אבל לי הבינה שהיא חצתה איזה קו שזה לא נכון לה. היא הבינה שהיא עשתה משהו רק כי הייתה פה איזה חברה כזאת שקצת לחצה, ותוך כדי שהיא דיברה איתי על זה, היא כל כך בכתה, והיא אמרה, ואם השם לא יסלח לי, ואיך אני אגיע בכלל לחגים? ואז הסברתי לה, שזה שעכשיו, וואו, זה מרגש, שזה שעכשיו היא כל כך בוכה, והיא כל כך רוצה את הקדוש ברוך הוא, עצם זה זו הטהרה הכי גדולה שיכולה להיות, ומה שבטוח זה שהיא לעולם לא תשים את עצמה באותה סיטואציה. וכאן אני רוצה להגיד לבנות, אתן יודעות, אימהות יקרות, שאני בקשר מצוין עם הבנות שלכם. הן כותבות לי מכתבים, גם כשאתם לא יודעות, הרבה פעמים הבת שלך רוצה לבוא לדבר איתך, לפתוח את הלב, אבל היא רועדת מפתיחת העיניים שלך, והיא רועדת מהתגובה שלך. אז זה, ברוך השם שהן כותבות לי. אני רוצה להגיד לכם משהו. יש המון המון משפטים כאלה שנשמעים בבית, בבתים מסוימים, כן? מה? איך את לא, איך את מעיזה? ואיזה מצפון יש לך? מי יקבל אותך בתשובה? מילים כאלה שגורמות לייאוש. היא כבר מרגישה שהיא לא טובה, וזהו זה. וכאן צריך להאמין באמונה שלמה, שגם אם בן אדם עבר מה שעבר, ברגע אחד של רצון ותשובה אפשר באמת להתחיל התחלה של טהרה. וזה מה שאני אומרת הרבה פעמים לבנות. חזרתם בתשובה? אתם באמת מתחילות מחדש? לא לחשוב על מה שהיה. למחוק דברים, להתחיל התחלה חדשה באמת. כי מה שהיצר רוצה, זה תיסורי המצפון שיגרמו לך לחשוב שאת כל כך לא טובה. אני מדברת בלשון מאוד נקייה, כן? בנות באמת עוברות תהליכים לא פשוטים בדור הזה. אם זה למחוק דברים ולהעיף כל מיני מכשירים ולא לגלול, והדור הזה באמת באמת דור שהוא ללא ספק עקבתא דמשיחא, אבל פה צריך המון עידוד ולייקר כל צעד קטן שהוא באמת בדרך. אותה אחת שדיברתי איתה אז באותו יום, בסופו של דבר אחרי שהיא בכתה פתאום התפרצה בכזה בכי, היא יצאה עם כזה חיוך והיא אמרה, אני מבטיחה, מבטיחה, מבטיחה שאני כל כך שומרת על עצמי. וברכתי אותה שהיא תזכה בזכות ה... באמת, איך להגיד את זה? תקשיבו, היא קראה את השמיים. היא תזכה לצדיק. אני יודעת שהבחורה הזו יהיה לה כזה בית של תורה. אז הקריאה שלי כאן לכל אחת ואחת זה, איי, תחשבו שהימים האלה בעצם רוקמים לכם שנה שלמה. כמה את מתפלאת על זיווג הגון? האם את מבינה שזה תלוי במעשים שלך? שזה תלוי בתשובה שלך? איזה זוגיות את רוצה באמת? אתם רוצים שלום בית, מה אתם עושים בשביל זה באמת? עזבו את מה שהיה, עזבו את השתלטנות, עזבו את הביקורת. בואו תחיו חיים טובים ומתוקים,
של רוח טהרה.

בבית. כל אחד ואחד ייקח על עצמו להתפלל על שלום הבית, איש על אשתו ואישה על בעלה, בעזרת השם לפחות שבוע שלם. אני אומרת לכם שראיתי ניסים בעניין הזה, נשים מספרות לי על מהפכים גדולים, אז יהי רצון שניכנס לשנה הזאת עם לב מלא מלא מלא באהבה. בואו נשמע את השיר הבא.

אי אפשר להסביר, אבל השיר הזה בכל שנה פשוט נוגע כל כך בלב. קדימה, מחילה, תמחלו, תמחלו, תמחלו, תתפייסו לפני השבת הטובה הזו. אלה ימים שמסוגלים לכאלה מהפכים טובים. קדימה, יהיה בית מלא שלום, מלא אהבה, מלא שמחות. 055-688-9162. כל איש חכם ירכוש לאשתו בעזרת השם את סידור חדוות השם לחג, את הספרים היפים, את מסוגלת, חדשה הפרשה, בעזרת השם יש שם תכנים מדהימים. קיצור, יש שם דברים טובים. 055-688-9162, פרסומות, ואנחנו שווים.

0: מיד נשוב לרגעים של אושר בהגשת הרבנית והאומנית חדווה לוי.
1: כולנו רוצים שנה טובה. כולנו רוצים שנה של ישועה, שנה של פרנסה. ערב הימים הנוראים, בוחרים יום שיקר ללבכם בימי השנה ולוקחים שותפות בישיבה הקדושה כיסא רחמים ומקבלים תעודת הוקרה חותמנו לחיים בחתימת יד קודשו של מורנו ראש הישיבה הגאון הרב צמח מזוז שליטה.
2: יום לימוד שהתורם יבחר לו. יום בו אנחנו לומדים וירסון שזה יהיה להצלחת לומי תלמוד תורה כנגד כול.
1: חייגו עכשיו 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
3: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: נשים יקרות, אתן מוכנות לשמוח? כאן חדווה לוי ואני מזמינה אתכן למופע מוזיקלי מדהים לכבוד הילולת רבי נחמן מברסלב שמחת בית השואבה הארצית. נגניות, זמרות אורחות, די-ג'יי ושעת רצון של שירת הים בתופים בשופרות, הצדיק מחלק מתנות. אם ירצה השם, ביום שני, 28 בספטמבר, ב8:30, רידינג 3, נמל תל אביב, כרטיסים בטיק צ'אק, פרטים ב-055-688-9162. בואי ונצא לשנה של שמחות, האירוע בחסות רדיו קול ברמה.
6: כל המשלמים פרשיותיו עם הציבור, משלמים לו ימיו ושנותיו. איך אדם יכול לחבר סגולה של אריכות ימים? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של אריכות ימים?
7: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רש"י מבית פומפ...

0: איתה במהדורה מעודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495, משלוח עד הבית, כוכבית 6495.
1: מתנות לחג קונים במשביר, מגוון צדמים ב-50% הנחה, ברזי ביסום החל מ-129 שקלים, מגוון מתנות לבית החל מ-99 שקלים, בתוקף עד ה-30 בספטמבר לחברי מועדון בסניפי המשביר למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 במחיר מינימלי.
2: אבא, איזה יהי רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוס הטעים?
3: יהי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
4: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
5: כל טוב וכל שמחה,
6: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב.
0: מארז צ'יטוס אלית 10 יחידות רק ב10.90 שקלים, שמפו מרכך או תחליב הוואי רק ב7.90 שקלים, רביעיית נתחי טונה מעולה במים או בשמן קנולה רק ב14.90 שקלים.
6: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
5: בר כל טוב וכל ברכה.
7: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
8: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם סניפל דן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפיראון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש, ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2 אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
10: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
11: בבריאות לא מחכים, לאומית.
9: מי? שנה השנה, המצעד השנתי של כל בהמה, ההצבעה נפתחת בקרוב.
12: אז אני אומרת שעכשיו כל אחת ואחת תפתח את הלב, תצא להתבודד, תדבר עם אבא שבשמיים ותגיד לו, אבא, אתה מכיר את הלב שלי, אתה יודע כמה הוא מחובר אליך, כמה הוא מבקש שמת, כמה הוא רודף אחרי השלום. אתה יודע את כל המקומות שבהם ניסיתי להתפייס, להסביר, לוותר, אפילו להקטין את עצמי לפעמים, רק כדי שלא יישאר כעס בלב של אף אחד. אתה יודע, אבא, שלא כל כעס שייך אליי. יש אנשים שבוקשים את הדרך שלי מתוך הכאב שלהם, מתוך המקומות שעדיין מבקשים בהם ריפוי. אבל בכל זאת, בימים האלה, לפני יום הכיפורים, אני עושה חשבון נפש אמיתי, ואני מבקשת, אבא, אם פגעתי, סלח לי, אם טעיתי, תקן אותי ברחמים גמורים שאין בהם תערוב ודין כלל. אם הייתי צריכה לראות ולא ראיתי, אז האר את עיניי. אבל את מה שאינו שלי, אבא, תן לי להניח. הנה, אני ניצבת היום מולך, עם לב אוהב, עם לב נשבר, עם לב שמבקש להיות נקי, בוטח ומאמין שאתה מוכל וסולח, ומקבל את תשובתי באהבה. אני משחררת את מה שהיה, לא רודפת עוד אחרי שלום, כי כבר הייתי שם, ואני צועדת עכשיו בשלמות שלי אליך. אני בוחרת בשלמות.

שלום כדרך, באהבה, בענווה ובאמת. פתח לפניי אבא דרך חדשה ונקייה, דרך של לבבות תאורים, של אהבה אמיתית, של סביבה מדויקת עבורי, ושל קשרים שיש בהם כבוד, שמחה, הדדיות ושלום. תן לי להיכנס אל השנה הזו, בלי משקעים, בלי כעס, בלי צורך להוכיח שום דבר, רק עם לב נקי שמכוון אליך. אני שווה אליך, אבא, מאמינה שכשהלב שווה אליך באמת, הדרך נפתחת לפניו מחדש. אז צריך לדעת שבעצם כוח של סליחה זוגית הוא ברכת שלום והגנה מבורא עולם. סליחה בין בני זוג זה לא מחיקת העבר, אלא זו בניית העתיד. היא אומרת, אני רואה אותך, אני בוחרת בך שוב גם השנה. אז קדימה, שלום בית היא סגולה, זה סגולה גדולה לשפע. הסגולה היא כמו ניקוד סגול, 3 נקודות. מה זה אומר? משולש. איש ואישה זכו שכינה ביניהם. יש את הלב שמרגיש, את הנשמה שמבקשת, ואת בורא עולם שחותם את כולם לשנה של חיים וטוב. המשולש הזה לא ניתק, אלא יומתק. יהי רצון שנזכה לשבת שובה, מבורכת, מלאה בשמחות, מלאה באמונה פשוטה. ואני עכשיו רוצה לשמוע את מחיאות הכפיים שלכם. מוכנות? קדימה, כפיים שלכם. זה השידור הראשון שפותח את שנת תשפ"ז, כפיים שלכם באוויר, מבט של שיור, שמיים של סליחות. קדימה, מזמור לתודה. הריו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בוא לפניו ורננה. דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו. בואו שעריו ותודה, חצרותיו ותהילה, הודו לו.

שמוצא מתנות חינם. הקדוש ברוך הוא מזכה אותנו לגמר חתימה טובה. ברצות השם דרכי איש גם אויביו ישלים עמו. זהו זה שולם שולם לעולם. ברוגז ברוגז אף פעם. ובלי איש אחד נפל לים כי זה לא קשור. כפיים, כפיים, כפיים. זו המתקה הדינים, קדימה. אז בעזרת השם ניפגש בהילולת רבי נחמן מברסלב. אור לחי ותשרי. שמחת בית השואבה הארצית הנשית בחסות רדיו קול ברמה. תופים, ריקודים, שעת רצון, שירת הים. מוזמנות מכל הארץ לארגן הסעות. כל הפרטים ב-055-88-9162, כרטיסים בצ'יק צ'ק. קדימה, כפיים שלכם מוכנות? ושבע כפול, שבע ו... אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, צעקה לאבא!

0: 0556-8889-2. נשלח לכם בעזרת השם מאמר יפה ליום הכיפורים יחד עם סגולות מדהימות. סליחה ומחילה יקרות שלי, סליחה ומחילה, סליחה ומחילה, ומחול, מחול, מחול. גמר חתימה טובה לכל בית ישראל. שנה של גאולה ורחמים, אמן ואמן. שבת שלום.
1: התוכנית הבאה, 13:00 עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
2: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
1: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 19AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו...

0: אנחנו עומדים לטוס הרבה.
1: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל ואיסרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. ללמוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
2: זו חליפתי, וחליפתך?
3: החליפה שלי? זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
5: בבריאות לא מחכים.
6: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
7: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר, הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
8: מתי הייתה הפעם שונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
9: נשים יקרות, אתן מוכנות לשמוח? כאן חדווה לוי, ואני מזמינה אתכם למופע מוזיקלי מדהים לכבוד הילולת רבי נחמן מברסלב בשמחת בית השואבה הארצית. נגניות, זמרות, אורחות, די-ג'יי ושעת רצון של שירת הים בתופים ושופרות. הצדיק מחלק מתנות. אם ירצה השם, ביום שני, 28 בספטמבר, ב8:30, רידינג 3, נמל תל אביב, כרטיסים בטיק צ'אק, פרטים ב-055-688-9162. בואי ונצא לשנה של שמחות. האירוע בחסות רדיו קול ברמה.
10: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל, שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: הלם, הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתת העדה החרדית.
4: קרמיסימו, קרמיסימו,
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
7: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה אחת, הנה החדשות. כוחותינו ברצועת עזה ממשיכים בחיסול מחבלים. צהל תקף שלשום בצפון הרצועה וחיסל את המחבל שריף שדי אברהים, מחבל נוחבה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס שפשט למעבר ארז בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה נוספת בצפון הרצועה מוקדם יותר השבוע ביום שני, צהל חיסל מחבל נוסף, מפקד נוחבה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. בתום מרדף שהסתיים באום אל פחם, לוחמי משמר הגבול ירו לעבר חשוד שתקף לוחם. במהלך הפעילות הבחינו אופנועני החטיבה הטקטית ברכב חשוד שנע בכביש 65 וחרזו לנהג לעצור. החשוד החל להימלט מן הכוחות והם פתחו במרדף, ברוך השם, בלי נפגעים בקרב כוחותינו. הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף שליטה, התייחס בעצרת התעוררות באצטדיון עכו להצבעה בבחירות, וקרא למשתתפים שלא להצביע למועמדים שלדבריו אינם ראויים. אני קורא לכם, אל תתפתו להצביע לאנשים לא ראויים, אמר הרב יוסף והדגיש, מי שאין לו יראת שמיים ומי שעולה להר הבית, אסור לפי ההלכה להצביע לו. אברך כבן 20 נהרג לאחר שנפל מגובה של כארבע קומות בבני ברק. חובשים של מגן דוד אדום שהוזקו למקום ביצעו בו בדיקות רפואיות ונאלצו לקבוע את מותו. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשרות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: היום חמי הרגיל לעונה, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה בשבת קודש בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשרות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו ואורי בני ישראל.

0: שלום לכם. צהריים טובים, אחת בצהריים. יומנת צהריים של רדיו קול ברמה, סוגרים שבוע. סוגרים שבוע שבתוכו גם נכנס ראש השנה, בואכה יום הכיפורים, יום הדין. אנחנו כמובן נערכים גם לזה. נתן משי כבר בערכויות אחרונות שם עליו את הקיטל ואת הטלית. ממש מוכן ומזומן לרגעי הדין. נתן משי, מה קורה?
1: אהלן, צהריים טובים, זה מתחילות בסעודה מפסקת ביום כיפור, ובארוחת, בסעודת

0: את הדגים שלפני סעודה המפסקת.
1: למרות שאנחנו יודעים שבאמת מי שאוכל בערב יום כיפור, אז...
0: מעלה עליו הכתוב.
1: נכון, אבל בסוף אנחנו מדברים על...
0: מה, זה קרפה לך, איפה אתה הולך לאכול?
1: מה, אתה יודע מה אני שאל אותך, מה ה-CSים שלך ביום כיפור? קונידרי, נעילה, אולי באמת הקרפה לך? אני לא יודע, תגיד לי.
0: הרבה מוצאים. אני צריך להתבונן בזה, אני לא אוהב...
1: אתה לא אוהב בשלוף.
0: דברים כאלה, כן. אני מתכוון למה שאני אומר. צריך לעיין בדברים. יש כמה, צריך לתעדף אותם. אבל אני חושב שלפעמים בכל שנה משהו אחר גם תופס אותך. זה לא בהכרח קטע אחד ספציפי. אתה יודע, זה בטעם לטיימינג, לפעמים במלחה, בנעילה, אבל אז בדיוק אתה, הראש שלך כבר יותר... אתה יודע, זה מאוד תלוי כל פעם איך לפי העניין.
1: אני חייב לומר לך שאני ברמה האישית, רגעי השיא אצלי זה תפילת נעילה. יש משהו עדיין בקונידרי שאתה יודע, אתה עדיין מתחיל בתחילת הדרך, מה שנקרא. אחרי תפילת נעילה זה אחרי יממה של תפילות ותחינות וכיסופים, ואתה באמת מגיע לרגע הזה, וזה בעיניי באמת התפילה המרגשת ביותר, שמצליחה אותי לחבר באופן אישי.
0: אתה יודע, אני ככה חושב על זה, אני חושב שדווקא... תקיעת, אגב, אנחנו בתוכנית לפני יום כיפור, אין לנו עוד תוכנית, נכון? להבנתי. כן. יום ראשון זה ערב כיפור.
1: נכון.
0: כן, אז אני חושב שהתקיעת השופר, התקיעת השופר אחרי נעילה, יש איזה משהו כזה שסוגר את היום הזה, ואז איזשהו...
1: תחושת הנקיות.
0: כן, תחושת נקיות, ואז הפנים הזקות של כל אחד ואחד. גם אדם ש... יש משהו טעור, רגע כזה של...
1: מסכים לחלוטין. אבל אגב, איך סתם אצלך, כאילו זה משהו אחר לגמרי, אתה יודע, ראש שנה באומן שזה... עם כל עמך בית ישראל ההמוני, ואז יום כיפור זה אצלך בבית כנסת.
0: כן.
1: אגב, איפה אתה בבית כנסת שמתפלל בכל השנה, או שאתה לא עושה איזה שינוי, נכון?
0: כן, למה? למה לעשות שינוי?
1: לא, בגלל נוסח וזה, אתה יודע.
0: מה, או שבשביל מתירים להתפלל עם עבריינים צריך ללכת למקום אחר?
1: כן, אולי הם מחפשים איזה עבריין תורן.
0: כן, לא כל עם ישראל...
1: כולם בגדר עבריינים.
0: כן, אתה מכיר את הבדיחות שכולם... טוב, בסדר, טוב. מה קורה?
1: בסדר, ברוך השם. אני לא יודע בכלל איך אפשר לעבור לדבר על פוליטיקה, רגע אחרי שדיברנו על תפילת נעילה וכל נדרי.
0: אתה רוצה לדבר על הבר מצווה אתמול של יעקב גרודקה?
1: חייב לדבר. חייב.
0: מה תפס אותך? מה הרגע?
1: הרגע שתפס אותי זה... האמת, היו הרבה רגעים. היה הבר מצווה מאוד מכובדת, כל המיהומי.
0: כל המיהומי.
1: הרבה סולחות שנסגרו שם מאחורי הקלעים.
0: כן.
1: היה... ערב יום הדין.
0: אתה יודע, השירה של השר בן גביר אולי.
1: כן.
0: אבל תי תפס...
1: אגב, אמרתי אתמול למישהו, שנייה, הזכרת את בן גביר, ליולי דיקמן, יש בפסנתר שלו, באורגן, לחצן שמיועד לכניסת השר בן גביר. ברגע שהשר בן גביר נכנס, יש את ה... איך...
0: זוכרנינה, וכל זה נכון. מה שנקרא כבר זה בנוע, לא צריך יותר מדי.
1: בדיוק.
0: כלומר, הוא לא צריך עכשיו לנגן. לך לחיצת כניסת בן גביר, כן, כמעט אירוע חרדי, קצת משמעותי שהוא לא פוקד, בהחלט שר ש...
1: וגם יש לו נראה לי איזה שיר ספציפי שבו הוא תמיד שר, אתה מבין?
0: בדיוק.
1: בוא נודע לאמת, בן גביר הוא לא זמר גדול, כן?
0: כן, פחות. השר וסרלוף זמר גדול.
1: הוא חזן גם?
0: כן.
1: איפה הוא מתפלל ביום כיפור?
0: לא יודע, הוא טוב, הוא בנגב אולי מחזק כל מיני שום, אבל הוא בחור... הוא בחור טוב מאוד. אבל אתה יודע, רגע אחד שתפס אותי אתמול, אמרתי את זה גם לאדם עצמו, הגיע סגן ראש עיריית ביתר, מי שמיועד לכנסת הבאה, דודי זלץ.
1: כן.
0: פתאום לראות, קודם כל הוא ידיד אישי של יעקב והכל, אבל אתה יודע מה, אתה יודע שאני פה אמרתי פה באיזה ציניות אולי פעם אחת, באחד התוכניות, שעול של ציבור. אתה יודע, פתאום עכשיו הוא צריך להתחיל ללקט רגליו באירועים, להשתפשף וכדומה. עד עכשיו היה לו את חלקת האלוקים שלו, מה שנקרא ביתר עילית. לא צריך ללכת עכשיו לכל כינוס, מהרגע שהוטלה עליו המשימה. צפוי להיות חבר כנסת בדגל התורה במקום וכולי. אז אתה יודע, הוא צריך לעשות הרבה קילומטראז' מביתר כל ערב.
1: אני חייב לספר לך משהו על, בלי שמות, אבל יש נכון כמה חברי כנסת חדשים שנכנסו. אני גם, אתה יודע מה, בשביל לא לצמצם את האפשרות, אני גם לא אגיד איזה מפלגה שכל אחד תחשוב.
0: מי ששמע,
1: אבל יצא לי אתמול לדבר,
0: עשרות הוחלפו, כן.
1: יצא לי אתמול לדבר עם אדם שקצת מעורה ככה בעניינים, והוא מספר לי, אנחנו בטוחים כולנו שאדם שמגיעים אליו, בוא, אתה הולך להיות עכשיו חבר כנסת. הוא רץ, עט על ההצעה, אז באחד המקרים אני יודע לספר לך, באמת ממקור מאוד אמין, שאשתו של אותו אדם ממש כמעט בכתה, התחננה, ניסתה לפחות לעשות את זה בפני גדולי ישראל, שלא ישימו את בעלה בכנסת, אבל גדולי ישראל החליטו להטיל עליו את המשימה.
0: טוב, ראיתי את הרבנית חנה גפני גם היא, שהיא...
1: במקרה הפוך, היא ניסתה אולי.
0: במקרה הפוך, התחננה. תמיד, כל אחד מתחנן רק בנקודת
1: הזמן. אבל זה באמת, תשמע, זה באמת תפס אותי העניין הזה, כי אנשים בטוחים, תשמע, חבר כנסת, שואי עולם,

0: שום דבר לא מקנה בהם בגרוש. שומע מה אני אומר לך? גרוש. לא מקנה. הם עושים עבודה נפלאה, חלקם יותר, חלקם פחות, או חלקם יותר, אבל אין קינה, תאמין לי.
1: חד משמעי. טוב, מה קורה בגוש השינוי? הרבה מאבקים שם הבוקר.
0: נכון.
1: נכון, אורי בני ישראל בטח כבר הכין לנו את הסינקים כדי שנשמיע לציבור הזה. בואו מתחיל עם מייזנקוט שמתראיין הבוקר ברשת ב' רעיון?
0: כן, הוא בעצם מתח ביקורת. אתה עוד רוצה שיש שם כמה קטעים, שים את הקטע שאבי שלח לנו כדי להשמיע. הנה, מוצא, לא מוצא, כבר נמצא. כן, נגיד במילה, מייזנקוט מתחיל, מה שנקרא איזה קוד, מתחיל לפתוח קצת את העניינים, ליברמן מגיב לו בחזרה, זה מתחיל להיות קצת לא נעים.
1: כן, כן, בדיוק, הקטע הראשון.
0: יאללה, בוא נשמע. רגע, שים מההתחלה, תוריד את האנדר.
2: הגוש היום מאורגן, כפי שלא היה מאורגן בבחירות הקודמות, יש 4 מפלגות הומוגניות, עבדתי קשה כדי שזה יקרה. יש לנו מטרה משותפת, אני חושב שהם שוגים, כשהם לא רוצים לקבוע כללי יסוד וכללים ועקרונות לבחירת המועמד לראש הממשלה, אני חושב שהם פוגעים בסיכוי לנצח, והוא קיים. הציבור רוצה שינוי. אני חושב שהאמירות האלה והפוליטיקה הישנה, שניכנס לחדר ביום שאחרי, נעשה פוילישטיק ונחליט מראש הממשלה, זה דבר שאי אפשר לקבל אותו. צריך לקבל את הכרעת הציבור, שיעמדו שניהם ויסבירו כמה הם מנוסים ומה הם מביאים. ואני אדבר על המנהיגות שאני מביא והנחישות שאני מביא.
0: אוקיי, הוא אומר מה שכתבו בזמן הבחירות ו...
1: כן, בוא שנייה רגע נעשה. הוא מבין שהם עשויים לתמון לו מלכודת. הם לא מוכנים להגדיר אותו כמועמד לראש הממשלה, כי מבחינת ליברמן הוא המועמד לראש הממשלה. נפתלי בנט המועמד לראש הממשלה. אולי גם מנסור אבאס, לא יודע.
0: וגם הם בגוש השינוי יודעים שכל אחד גם יכול להכתיב את זה שהוא יהיה ראש הממשלה, כי הוא יגיד שאם לא הוא... אז הוא לא ייתן לצד השני, ואז כמו שבנט עשה בדיוק.
1: הוא מאוד חושש מהדבר הזה שיסחטו אותו, כמו שנפתלי בנט עשה בזמנו ליאיר לפיד. והוא מכין את הקרקע, הוא מנסה בעצם לגבש את כולו. אגב, מי שכרגע פותח ציר, ועל הרקע הזה זה מגיע, זה ליברמן ובנט.
0: נכון.
1: אתה שומע אותם בימים האחרונים נפגשים, הם מנסים לתאם עמדות. אגב, לפני שנשמיע את הקטע הבא, אני אדים אותי משהו שליברמן אומר כבר הרבה מאוד זמן, אבל היום הוא אומר את זה בתגובה לרעיון הזה של אייזנקוט.
0: אז מי אתה מביא את התגובה של ליברמן ברשותך? בוא נשמע עוד רק עוד קטע שהוא מדבר גם על הנושא הזה של בנט וליברמן, כנראה בהמשך באותו רעיון, כמדומני ברשת בנט הבוקר.
3: נכון. אין דבר כזה ראש ממשלה עם 8 מנדטים. זה מוחלט אצלך?
2: מוחלט. אני לא אאפשר את זה. זה נגד רצון הציבור. זה לא דמוקרטי. זה אירוע שאסור לקבל אותו בציבוריות הישראלית.
3: אז...
2: הייתה התנסות אחת טראומטית, למרות שהייתה ממשלה. היה אפשר הרי ללכת לראש ממשלה עם 24 מנדטים. זה מה שהציבור רצה. בגלל חולשה ומניפולציה, הלכו לסידור.
0: סידור הכוונה שבנט לקח את ה... כן, תמשיך.
2: עובדתית, בנט נתן לזה יד, יחד עם ראשי ממשלת השינוי. מי שהיה צריך להתמנות לראש ממשלה באופן חד וברור, זה יאיר לפיד, שהשיג 24 מנדטים, הציבור אמר את דברו, ואת הטעות הזאת לא צריך לשחזר. ראינו איזה נזק זה עשה לציבוריות הישראלית.
0: אוקיי, זה הדברים של כאמור של אייזנקוט, אבל יש תגובה חריפה מהצד של ליברמן, שיש שם לפחות בסוף איזו עקיצה מאוד מעניינת.
1: אז אגב, ליברמן, אנחנו יודעים שבימים האחרונים הוא גם מתדרך, או סביבתו מתדרכת על כך ש... כך שאייזנקוט עשוי ללכת עם רם, אבל זה גם נרמז בתגובה הבוקר לדברים. אז מפלגת ישראל ביתנו אומרת בתגובה לרעיון הזה של ליברמן, שישראל ביתנו כמובן מחויבת להקמת ממשלה ציונית, שים לב, ללא נתניהו, ללא המפלגות הערביות, ללא המפלגות החרדיות, בגדול זה ליברמן עם ליברמן, שתעביר חוק גיוס לכולם, בלי מכסות, בלי יעדים ובלי פטורים לאף אחד, ותקנים על התחקירה, וזה... ומה שחשוב הוא לחזק את גוש המשרתים.
0: כן, יש שם הקיצה, נראה לי זה לא כאן, אבל הוא אומר חשוב שתספר, נכון, ברוח הדברים, מי השותפים שלך, אם אני לא טועה. כלומר, ליברמן רומז, שאייזנקוט סגור עם המפלגות הערביות, לתמיכה מבפנים או מבחוץ, אז אותו ליברמן שאמור להיות חלק מגוש השינוי, אז זה מעניין לכם.
1: כן, הנה, המשך התגובה, אז... אומר, כדאי מאוד. אומרים בישראל ביתנו, כדאי מאוד שגדי איזנקוט יעביר באופן ברור לציבור מי השותפים שלו ביום שאחרי הבחירות. אגב, צריך להזכיר, כן, בסוף, אביגדור ליברמן הוא זה שהלך עם רע"מ בפעם הקודמת. כן. בכל הכבוד הראוי, מה שנקרא.
0: בדיוק. טוב, יש גם...

0: נכון את מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, וזה בנוגע
1: לבן גביר. בואו נשים דברים על השולחן. דיברנו על בן גביר, על היכולות החזנות שלו.
0: מי שנוגס משס, או פוטנציאלית אמור לנגוס משס.
1: וזה אחד אולי הנושאים שנמצאים תמיד בלב המאבק בין בן גביר לבין המפלגות החרדיות. עניין העלייה להר הבית שכל גדולי ישראל החרדים כמובן אוסרים את הדבר הזה. בן גביר טוען שרבניו מתירים לו. ואלו דברים שאומר אתמול מרן הגאון הרב יצחק יוסף בכנס הבחירות.
0: מי שאין לו יראת שמיים, מי שעולה להר הבית, אסור לו לפי הלכה להצביע לו.
2: תראו רבותיי, לא להתפתות להצביע על כל מיני אנשים לא ראויים. מי שאין לו יראת שמיים, מי שעולה להר הבית, אסור לפי הלכה להצביע בשבילו. זה ברור רבותיי. צריכים להצביע.
0: כן, מרן
1: קצת מתקשה בקולו.
0: הוא בהחלט צרות בעקבות עשרות רבות של כנסי חיזוק, חודש אלול וכדומה. טוב, הדברים הללו ברורים. תודה רבה לאבי מוסקוב שעורך אותנו. רוני גינדי נמצא בהפקה, עורך בני ישראל, טכנאי השידור.
1: תודה גם ליוני פדידה על הדיגיטל, ואבנר שרון הוא יועץ הלשון. תודה רבה גם לרפי יוחנה. אנחנו מתחילים. עכשיו אנחנו פותחים עם יועץ התקשורת, אביב בושינסקי, לשעבר גם מי שהיה יועץ התקשורת וראש המטה של נתניהו. שלום.
3: אהלן, שלום, וגמר חתימה לכולם.
1: גמר חתימה טובה, אביב.
0: חתימה טובה, חתימה יש, השאלה איזה, אביב.
1: כן.
0: רוצים את טובה.
1: נותר עדיין זמן להתפלל, אביב. נותר עדיין זמן להתפלל. טוב, דווקא אמרנו שהיית בעבר יועץ התקשורת של נתניהו, אני רוצה להתחיל איתך, אבל דווקא בעניין גוש השינוי, השמענו כאן גם את אייזנקוט, ואת חילופי הקיצות, את התגובות של ליברמן. זה לא נראה כמו התנהלות של גוש שמעוניינים להחליף את הממשלה הנוכחית.
0: אולי שיש שם אירוע מבוים קצת.
3: אז יפה אמרת. תראה, אני חושב שהייתה טעות מלכתחילה הקו הזה של גוש השינוי, או בהנחה שגוש השינוי רוצה שינוי כמובן. הטעות הייתה שהם כל הזמן חיפשו את הדרך ללכת כחץ אחד, מה שנקרא כל הייחודים. וכבר אחרי שראו שהייחוד של בנט לפיד לא הוכיח את עצמו, כי שניהם הפסידו, אני לא יודע איפה יאיר לפיד בכלל היום, היו צריכים ללכת על הקו האקלקטי, שאיש איש לעצמו. ודווקא ההליכה הזאת, ולכן כשאמרת אולי מבוים, אני חושב שפשוט זה איזושהי, הגיעו למסקנה, שההליכה המשותפת בעצם מטשטשת את ההבדלים בין המפלגות,
1: כן.
3: במיוחד על רקע ההצלחה של נתניהו להדביק לאייזנקוט, את ההליכה עם הערבים. כל הזמן זה רודף.
0: צריך לומר שהוא התקשה בהתחלה עם הלהדביקי וכל את הבוץ הזה, כי אייזנקוט היה איזה גורם ממלכתי, וכמי ששחרל את בנו וכדומה, וזה הצליח בסוף. בעקבות התבטאויות שלו ושל האנשים השותפים לו.
3: זה הצליח, אגב, בצדק רב, כי אייזנקוט די זלזל באירוע הזה, לא ידע להתנער גם מהערבים, במיוחד שמספר 2 שלו אומר כן, אולי נשען על הערבים וכולי, והעובדה שגם זה מציק ללא מעט אנשים שאולי שקלו לעבור מגוש לגוש, שיש שם אחד בשם יאיר גולן. לכן אני אומר שדווקא האקלקטיות של ליברמן למען עצמו ובנט למען עצמו, יכול להיות שזה כן יכול לעזור לגוש הזה, וזה מה שכרגע קורה. אני חושב שזה קרה להם בטעות, אבל אולי זה מה שקורה.
1: הבנתי, אז אתה אומר בעצם זה לא מבוים, אבל סוג של מתואם. זאת אומרת, זה מגיע מתוך הבנה כלשהי שזו הדרך היחידה שלהם להעביר קולות מגוש לגוש.
3: בדיוק, בדיוק. אחרת, אייזנקוט לא היה יוצא בבליץ הזה, והיה שומר על שקט, ולא היה אומר מילה לא על בנט ולא על לפיד, כי העובדה שבנט ולפיד, ובמיוחד ליברמן, לא רצה להצטלם עם כל החבורה, מה שנקרא ראשי הסיעות ביחד, ואמר, אם יאיר גולן שם, אני לא רוצה להצטלם, כולנו ידענו על זה עוד לפני חודשיים.
0: כן, ולפי הדיווחים הוא גם מחייג ליאיר גולן, הוא אומר לו, שמע, אני ואתה שותפים, אבל קצת תבלום, קצת תסתום את הפקר שאני...
3: בדיוק.
0: אז כן.
3: בדיוק. אז לכן אני אומר, אייזנקוט יצא מהארון, כי הוא הבין שגם כרגע הוא באיזושהי סטגנציה, צריך לתקוף את יריביו שלא סופרים אותו, וליברמן בצדק, אתה אומר לו, תבהיר לציבור מי השותפים שלך, אין משפט יותר פוגע בתוך הגוש מאשר האמירה הזאת. השאלה, מה יהיה אחר כך, אחרי הבחירות?
1: כן, אתה רואה אבל, זאת אומרת, הדבר הזה, האימות הזה, בין בנט ויאיר גולן וליברמן, עשוי אולי לגרום, דווקא לא להביא מהצד השני, אלא למצביעים של אותן מפלגות, לברוח או לא לצאת להצביע, זה יכול לצאת לדכא אחוזי הצבעה?
4: לכל היותר,

0: ידכה אחוז ההצבעה. זאת אומרת, לא יהיה מצב שמישהו רואה באמת, חבר'ה אלה הם ברוגז, הם לא מדברים אחד עם השני, הם לא אוהבים אחד את השני, אז נצביע בן גביר.
1: כן, זה ברור. אבל התחושת הסכול הזאת בסוף יכולה...
0: יכול להיות שזה ידכה הצבעה, אבל אני אגיד לך, קח דוגמה קלאסית, אתה יודע, אמנם זה קרה לפני מעט זמן, ב-69, הבחירות, וזו הייתה הפעם היחידה שהיו בחירות באוקטובר, התקיימו ב-28, לא ב-27, ב-28 באוקטובר, אז היו 80% הצבעה, עכשיו אנחנו מדברים על 70% הצבעה, גולדה מאיר הביאה 56 מנדטים, רק היא, מפלגה אחת.
2: אז, טוב, זמנים אחרים, ש... גם לא היה פריחה נכון, מאוד אבל... גדולה וכדומה, ו... וה-80% לא, של פעם זה לא דומה ל-70% של היום, כי אז המדינה גם בגודלה אומר, וכדומה, כן.
0: נכון, אבל האינטרס של, של אייזנקוט עכשיו, צריך קודם כל להביא אחוזי הצבעה פסיכיים, גם כי כנראה אולי השמאל יצא קצת מהאדישות שלו, וכמו שאמרתם, אולי זה כמדרכי הצבעה, וגם כי זה מגדיל את אחוז החסימה, זאת אומרת, אם וינטר ככה מדשדש, כן. אז ככל שיבואו יותר אנשים להצביע, אז
2: זה בהחלט יכול להשאיר אותו בחוץ. בוא נדבר באמת על אופר וינטר, היחס אליו מאוד חשדני בתוך גוש הימין, בעיקר מול נתניהו. מצד אחד וינטר אומנם מכריז, אני של נתניהו, אבל אני לא שפוט שלו וכדומה, ומתייחסים אליו כגורם שעלול לעשות מעשה בנט. קודם כל, האם אתה חושב שהוא פוטנציאל? תודה, נכנס וינטר, ליברמן ובנט לחדר אחד, יכולים להכתיב את הטון בממשלת שינוי וכדומה, או שמה הוא מחויב לגוש הימין, ואין לו יכולת גם אם הוא רוצה לעשות מהלך נועז כמו של ההוא שהזכרנו.
0: אני חושב שאתה יודע, אומרים בעברית, choose your battles, מה שנתניהו צריך להגיד, אוקיי, איפה אני נלחם ואיפה אני מאמר. אני חושב שהגישה הזאת של נתניהו, היא לא נכונה. המחשבה הקונספירטיבית הזאת שטוב, וינטר מתואם עם ליברמן, יסלחו לי, אני חושב שזה בא מהצדדים האפלים שנמצאים סביב נתניהו, לא מתוך איזשהו
2: אבל נתניהו נכווה, צריך לומר, עם בנט. זאת אומרת, נתניהו ראה דברים בפוליטיקה הישראלית. שאתה יודע מה? התחלתי להבין מאיפה הפרנויה. יכול להיות שאנחנו כבר צריכים להתחיל לשאול, זה ביצה ותרנגולת, האם זה שהוא חשד תמיד בבנט, זה מה שהביא אותו לעשות את המהלך, או שתמיד בנט היה כזה ונתניהו תמיד זיהה את זה בזמן.
0: בסדר, אבל תמיד בפוליטיקה יש לך מישהו שמפר את ההבטחות שלו לבוחר. ובמקרה הזה קל וחומר, הלו, אחד אומר אני לא יושב עם חרדים, ואחד אומר חוק גיוס מלא מלא, ואחר אומר ועדת חקירה ממלכתית, ותו לא. יש פה יותר מדי התניות, גם אגב של וינטר בעצמו, שהם לא יכולות להתקיים. הוא אומר רק נתניהו, אבל נתניהו גם השם בשבעה באוקטובר, ולכן לא ראוי שאנשים כמותו יהיו בכלל בכנסת. אז מישהו פה יצטרך להפר. גם נתניהו תתפלו יפר כמה הבטחות בחירות. אני חושב שכאן וינטר נותן לנתניהו משהו שלא נמצא, וזה מגדיל את הגוש כן. שלו. ובסוף, אחרי הבחירות האלה, בהנחה שאף אחד לא יוכל להרכיב ממשלה, יש כאן אפקט פסיכולוגי. אם יראו שיש גוש גדול, שהוא גוש נתניהו, זה אפקט אחד. שתיים, וזה קצת בעיה של נתניהו, שהוא יורד, לפחות בחלק מהסקרים, מתחת ל-20 מנדטים, זאת גם בעיה. אבל לכן הוא צריך להחליט, האם אני בא ומקסח את וינטר כדי שאולי אני אקבל עוד מנדט ולהבטיח את סמוטריץ', או אני משלים עם וינטר... אני אביא את המנדטים החסרים ממקומות אחרים, אבל אנחנו נהיה גוש יותר גדול. אני חושב שנתניהו לא סגור על עצמו, עובדה שלא שמענו עדיין את נתניהו בקולו.
1: בדיוק. אנחנו שומעים כל הזמן את התדרוכים, זה מעניין, שומעים כל הזמן את התדרוכים, על כך שנתניהו מתכנן לצאת לקמפיין נגד וינטר, אבל בפועל אתה לא שומע אותו מדבר.
0: בדיוק, ואני אגלה לכם משהו שנכון,
1: אבל... אולי אגב, אתה תסביר לנו מה הטקטיקה.
0: אז לא יודע מה הטקטיקה, אבל עבדתי עם נתניהו לפני אומנם 2000 שנה, אבל משהו אחד אצלו לא השתנה. וזה שנתניהו חושב שהוא הבן אדם שיכול לשכנע. ותמיד הוא אמר לי, טוב, השר הזה, החבר כנסת הזה, הדובר, הם לא יודעים, אני צריך לעלות לשידור, כי רק אני יודע להסביר. ופה נתניהו באמת חושב ככה, וזו ההיררכיה. אם נתניהו לא יודע להשפיע, אז שר הנתניהו אולי תשפיע, ואם השניים האלה לא משפיעים, אז זה לא עובד. ככה זו התפיסה. לכן אני אומר, ברגע שנשמע את נתניהו נכנס חזיתית באופר וינטר, אז אנחנו באמת נשתכנע שנתניהו החליט שאופר וינטר לא טוב בשבילו.
1: תגיד, אני רוצה לשאול אותך לסיום, אחרי כל מה שעברנו פה בשלוש שנים האחרונות, יש איזה אירוע שלדעתך יכול לשנות את פני התמונה לכאן או לכאן? נניח, אני זורק, כן, לא יודע, זה מלחמה עוצמתית מול איראן, אבל זה לא דוגמה מספיק טובה, כי כבר היינו בכמה סבבים וראינו שזה לא שינה משהו.

0: לא, נתניהו עדיין נתפס כחזק בביטחון, לא יעזור כלום. אפשר ל...
1: אבל הנה, זה לא עזר לו, הוא עשה דברים מדהימים אחרי השבעה באוקטובר, ועדיין זה לא מספיק.
0: אני חושב שהוא הצליח למרות השבעה באוקטובר, להחזיר לעצמו את הטיקט הביטחוני. הוא עדיין נתפס ברוב הציבור כמי ש... יותר טוב מאחרים בפן הביטחוני, בלי להתווכח מה נכון ומה לא נכון. מה שישנה בחירות לדעתי זה דווקא הטעויות של אייזנקוט, ככל שיצליחו להדביק לו את השמאל, ככל שיאיר גולן יתחיל להגיד את משפטים מוזרים, ושאנשיו אפילו יתמחו בסרט הנאזה הזה וכולי, אלה הדברים שהזיקו להזכירכם, פעם זה היה הקמאות, מנשקי הקמאות, והספסוף גאה, שם היו השינויים הטקטונים, לא איזה פתאום הסכם שלום או נורמליזציה עם סודן הדרומית, זה לא.
2: אוקיי.
1: אוקיי, מעניין, זה שבועות מרתקים מצפים לנו.
0: ממש, 40 יום, זה כלום, זה פחות ללכת במדבר.
1: ויש לנו דחגים באמצע, באמת שהזמן יעבור מהר. אביב בושינסקי לשעבר יועץ התקשורת וראש המטה של נתניהו, תודה.
0: תודה,
1: בשורות טובות. תודה רבה לך. פרסומות ושבים.
3: מיד נשוב לאחד בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת כתר אליהו, רחוב פנחס קהתי 9 בשכונת גבעת שאול, במעמד הגאון הרב שמעון מועלם שליטה, ראש מוסדות שירה לציון, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הפייטן עקיבא גיגי. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה. האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
1: ידיד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה רבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת את הנשמה, את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
0: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058. עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השבוע. עבוד ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
3: סי, סי, סי, החשמל והמיזוג.
4: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון הרב אהרון בוטבול שליטה.
5: אחיי ורעיי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים תיקון קרת על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים ביחד איתי יזכירו את שמותיכם שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויית חן שבראשותי, ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
4: למסירת שמות לתיקון הקדוש, חייגו עכשיו 02-587-5871.
6: נשים יקרות, אתן מוכנות לשמוח? כאן חדווה לוי, ואני מזמינה אתכן למופע מוזיקלי מדהים לכבוד הילולת רבי נחמן מברסלב בשמחת בית השואבה הארצית. נגניות, זמרות, אורחות, די-ג'יי ושעת רצון של שירת הים בתופים בשופרות, הצדיק מחלק מתנות. אם ירצה השם, ביום שני, 28 בספטמבר, ב8:30, רידינג 3, נמל תל אביב, כרטיסים בטיק צ'אק, פרטים ב-055-688-9162. בואי ונצא לשנה של שמחות. האירוע בחסות רדיו קול ברמה.
0: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה?

0: אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בשביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
1: בבריאות לא מחכים.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליך ההוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
3: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
4: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. שלישיית קפה טורקי 85 גרם אליט רק ב-19 שקלים ו-90. משקיעות חלב טרה ליטר אחד רק ב-8 שקלים ו-90. מרקח כביסה בדין 900 מיליליטר רק ב-10 שקלים.
5: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.

0: השנה, המצעד השנתי של כל בהמה, ההצבעה נפתחת בקרוב.
1: בשבילך ובשבילי, כל בהמה.
2: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
3: טוב, עכשיו אנחנו אומרים שלום לאשר מדינה, דובר שס, שלום.
4: שלום, צהריים טובים.
5: צהריים טובים. ראינו את הדברים של מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, אתמול באירוע סליחות באקו, ושם הוא תקף, ששמענו כאן בתחילת התוכנית, את השר איתמר בן גביר, לא להצביע למישהו שעולה להר הבית. אתם הסרתם את הכפפות, הבנתם שבן גביר הוא זה שנוגס בתנועת שס?
4: קודם כל, אנחנו לא אומרים מה לומר לגבי מרן הראשון לציון, שאגב, שזו דעתו במשך כל השנים, בזמן בחירות ולא בזמן בחירות. אתמול היה כנס באמת מרשים שהגיע אליו, הזכיר לנו את הימים של פעם עם המסוק יחד עם הרב אריה דרעי, שהגיעו לכנס ענק של תשובה באקו, ושם הם באמת עשו שם כנס מתעוררות גדול, כן. הרבה הרבה אנשים, וכמובן הוא אמר להצביע לשס, וזה הזכיר את מרן, את כל ה מתקפה שיש עכשיו על מורשתו, וגם ציב את דעתו הידועה והנחרצת שהנושא הזה של עלייה להר הבית זה איסור חמור, וכל בן אדם שבאמת לא רוצה להיכשל באיסורים ולא רוצה לתמוך באנשים שמעודדים את האיסור הזה, אז
5: בהחלט, אז זה מהפן ההלכתי תורני, זה בהחלט ידוע ומוכר ולא פעם מדרשתו והקבורות מדי מוצאי שבת של מרן הרב יצחק יוסף. אבל הפעם אני מדבר גם מההיבט הפוליטי. אתה באמת מזהה שאלו שאולי הצביעו במערכת הבחירות הקודמת לשס, יעשו זאת הפעם לבן גביר.
4: טוב, הטענה הזאת נשמעת כל בחירות, גם בחירות הקודמות אמרו את זה. בסופו של דבר, כל יהודי שמעניין אותו הזהות היהודית של המדינה, ואכפת לו איך יראה העתיד, איך יראה כאן הפרסיה הציבורית, האם יהיה כאן נישואים כדת משה וישראל, האם השבת תירמס, כל הדברים האלו זה רק תנועת שס, אין אף מפלגה אחרת, בוודאי לא אחרות, שמדברות על נושאים אחרים, אתה יודע, חלוקת נשק, אוכל למחבלים וכל הדברים האלו.
3: שהם לא חשובים אגב הדברים האלה?
4: לא נוגע חשובים מאוד, אבל בסופו של דבר אדם צריך להחליט על מה הוא שם את הפתק שלו, בסוף זה פתק אחד. מה אכפת לך, מה הכי חשוב, מה הכי יקר ללבך, ולכן האנשים האלה שמגיעים לעצרות סליחות, שאנחנו רואים את ההתעוררות המדהימה בקרב הנוער, הם מבינים שבסופו של דבר יש להם את ההזדמנות הגדולה לקחת את הפתק ולתמוך ולהגן על הזהות היהודית של המדינה, על החינוך, הכל הדברים כל כך חשובים, ולכן אנחנו לא דואגים, לא מודאגים. בסופו של דבר יש את הצוואר של מרן הרב עובדיה יוסף, שמי שמצביע לשס יגיע לגן עדן ויראו לו את כל הדברים הללו, וזה נכס.
3: אבל זה קצת, אני חושב שזה קצת התממות להגיד שאתה לא מודאג. בסוף אי אפשר להכחיש שיש קרו דברים פה בשנים האחרונות, אם זה פנימה, מתוך הציבור החרדי, בוא נאמר, הזעם על חוסר ההישגים של הנציגים החרדים, בעיקר בעניין הגיוס, אנחנו יודעים שיש גם את התקציבים, וגם מבחוץ יש את, כמו שאמרנו, מי שמנסה לנגוס את בן גביר, שהוא בהחלט יכול לשבת על אותו טיקט, ויש עוד מפלגות שנוספו הפעם לתמונה.
5: ומחזק את השאלה שלך, כן. אבי, זה כל הקמפיין ששס הולכת אליו, כי לציבור יותר מסורתי, לאלה ששוקלים אולי להצביע לליכוד, סלש בן גביר וכדומה. השאלה אם אתם
3: אתם מרגישים שאתם נאבקים על אותם קולות.
4: שמע, אין ספק.

0: זוכה לשבחים רבים. אנחנו לא יושבים ואומרים הכל יהיה בסדר, אנחנו עובדים ופועלים, ובוודאי עושים הכל כדי למקסם את הקולות שלנו וכולי, אז אין ספק. איך אומרים, אתה ממריץ את הנמרצים, אנחנו עושים את זה, אנחנו עובדים על זה, אבל אנחנו רק מחדדים שבסופו של דבר יש מפלגה אחת ששמה את הנושא היהודי בראש מעייניה, זה מה שאנחנו עושים ארבע שנים.
1: אחת דרך אגב?
0: כל יום, אני חושב כן.
1: יד התורה לא עושה את זה?
0: תראה, האחריות על היהדות של כלל המדינה, הנושא הזה של כשרות, מי ביטל את רפורמת הכשרות של כהנא, שאנשים אכלו טרפות ונבלות כמעט, מי הלך ונלחם על הדבר הזה כדי להעביר את החוק הזה, ועוד ועוד כל
2: זאת אומרת, יהדות התורה זה יותר יבנה וחכמיה, וש"ס במקביל לזה גם את הפרסיה הציבורית היהודית של מדינת ישראל.
0: לא הפרסיה הציבורית, תשמע, כך למשל את הנושא של מינוי רבנים, אתה יודע, יש מכנים את זה ג'ובים, אבל בסופו של דבר זה כאב ראש מאוד גדול לתנועה שלנו לבוא ולהיאבק ולמנות רב עיר, שבסוף לא יוצא מזה משהו פוליטי, יוצא בסך הכל לעיר כמו עוד השרון או כל מיני מקומות הללו שאין לנו שכמעט מצביעים, אבל בסופו של דבר יש שם רב שעובד ופועל ומחולל מהפכה רוחנית ודואג לקשות ודואג להכל. זה השליחות שקיבלנו ממרן הרב עובדיה יוסף, יש רק תנועה אחת שעושה את זה, זה רק שם.
1: כן. טוב, תגיד, מה האג'נדה שלכם מבחינת חוק הגיוס? הרי אמרתם, גם אתה אמרת פה, שלא תצטרפו לשום ממשלה שלא תיישם חוק גיוס, כפי אני מתאר לעצמי שדורשים גדולי ישראל, ולכן אני רוצה לשאול אותך, האם משהו משתנה בדרישות שלכם לגבי חוק הגיוס? כי הקמפיין שאתם מביאים הוא גם מכיל אולי סוג של סתירה מסוימת. אנחנו יודעים שיש גדולי ישראל שהעמדה שלהם שאף אחד לא צריך להתגייס, גם מי שלא לומד. בקמפיין שלכם אתם מציגים את חיילי צה"ל,
2: את המשפחות המעורבות, מה שנקרא, של גם וגם.
1: שאני שואל, האם אולי שיניתם משהו בגישה לגבי חוק הגיוס?
0: חס וחלילה. זה שאנחנו דואגים לאנשים שיושבים ולומדים, לבני ישיבות שתורתם אומנותם, זה לא אומר שאנחנו לא צריכים לדאוג ולכבד ולייקר את אלה שמשרתים, ואולי גם בתוך הציבור החרדי שלא מצאו את עצמם בתוך עולמה של תורה, אבל רוצים מסלולים חרדיים, שרוצים להיכנס חרדי ולצאת חרדי. ש"ס היא באמת מניפה ענקית, שמי בני תורה וארדקור ורבנים ודיינים, ועד אחרוני הכיפות השקופות.
2: כן.
0: זה ש"ס של רב עובדיה, תמיד זה היה ככה, ויש כאלה שניסו למתג את ש"ס כמי שחלילה נגד חיילי צה"ל ומעודד את השתמטות וכל הדברים האלו.
2: כן, אבל עדיין, כאילו התחושה הזאת שבקמפיין מנסים להביא את הכל, אבל בפועל
0: הקמפיין, נכון, יש קמפיין שאנחנו מנסים להתמודד עם שנים של רעל, שהתקשורת באה וניסתה למתג אותנו, כאילו אנחנו נגד חיילי צה"ל, כאילו אנחנו נגד אלה שבאמת משרתים, שהרב עובדיה אמר שכל מי שרואה חייל צריך לנשק אותו. זה לא דברים שאנחנו נמצאנו, זה דברים שקיימים. אבל מאידך, אנחנו עומדים בכל התוקף על זה שמי שרוצה באמת לשבת וללמוד, ומי שמוסר את נפשו לתורה, יוכל לעשות את זה בלי הפרעה.
2: אוקיי, טוב, אז זה כאמור נושא דרמטי שעמוד לפתחם של בכלל של המערכת כולה, וגם זו החרדית מטבעם של דברים. אני רוצה רק לסיום בקצרה לשאול אותך על החלטת בגץ ליישר קו עם היועצת המשפטית לממשלה, ואתם מנסים להציג את זה כל הזמן כביטול הילולה של מרן זכר צדיק לברכה. בסוף אף אחד לא ביטל לכם את ההילולה, אמרו לכם, ואני מאוד זועם על ההחלטה הזו, אמרו לכם תעשו כמה הילולות שאתם רוצים, רק לא מהכסף שלנו, זה הכל.
0: קודם כל, ודאי שאנחנו נעשה כמה הילולות שאנחנו רוצים, אנחנו לא צריכים אישור של אף אחד לבוא ולעשות הילולות למרן רב עובדיה יוסף, ואני מקווה שזה עד כאן זה בסדר. יש חוק במדינת ישראל שש"ס העבירה אותו, חוק שעבר פה אחד במליאת הכנסת, שלפני יום הזיכרון, לפני הילולת מרן, יהיה עצרת אחת ממלכתית גדולה בתקציב המדינה, תקציב מאוד גדול, בבנייני האומה, מגיעים לשם מכל הארץ, אין שם מילה פוליטיקה, יש שם רק את הספרים שלו ואת הפסיקות שלו ואת הדרך שלו, וככה גם היה שנה שעברה לפני הבחירות. בא עכשיו היועצת המשפטית ואומרת, לא, אתה לא יכול לקיים את זה לפני הבחירות. נגמר, אז מורדים לך את השלטר על כנס כל כך גדול, תעשה את זה אחרי הילולה. אני שואל אותך, אנשים יבואו אחרי הילולה, עד עבר זמנו בטל קורבנו, זה התורגים אחרי סוכות. הם למעשה ביטלו לנו את האירוע הכי גדול והכי משמעותי של מרן הרב עובדיה יוסף. אז מה זה ההיתממות לבוא להגיד, תעשו כמה שאתם רוצים? תודה רבה, אני יודע שאני אעשה כמה שאני רוצה. אבל את הכנס הזה, כנס גדול ומושקע, בתקציב גדול, להנחיל את תודה, מיליון איש הלכו אחרי הרב עובדיה, זה לא פוליטיקה, אנשים באמת ראו בו דמות גדולי הדורות, כאחד מגדולי הדורות. באה היועצת המשפטית, באה בגץ, מורידה את השלטר על האירוע הזה, בגלל שהרב עובדיה הוא מזוהה עם ש"ס. אז מה, ורבין זה בסדר? כשרבין עושים את העצרת, אף אחד לא מצייץ, וכולם יודעים שהעצרת של רבין היא בעצם מכשיר של הסתה כנגד הימין, פעם אחר פעם. ופה אין לזה שום דבר.

0: כאן מדובר בהתאמרות, בתפיסה נמשכת על פעילות, על מורשתו של מרן, וזה כואב, וצריך לצעוק.
1: אוקיי, אשר מדינה, דובר ש"ס, תודה רבה לך. תודה.
2: תודה.
1: צהריים טובים. פרסומות.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
5: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
6: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
8: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9, שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק. ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים. יד חרוצים 19 תלפיות ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ. או בכוכבית 4989. MG, made for more.
9: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
10: בבריאות לא מחכים, לאומית.
11: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
12: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
13: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659.
14: ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
15: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה הצבנו את נועם 3 ננו.
17: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
16: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
18: כתמי אבנית? לא במקלחון שלי. סנו אנטיקלק מקלחון. דוחה כתמי מים, מסיר אבנית ומבריק את הזכוכית בקלות, ללא כל צורך בניגוב. סנו אנטיקלק מקלחון. מתיזים, מורחים, ממתינים שתי דקות ושוטפים. והמקלחון? נוצץ כמו חדש. סנו אנטיקלק מקלחון. הפתרון המושלם למקלחון נקי ומבריק.
2: מתנות לחג קונים במשביר. מגוון בסמים ב-50% הנחה. ברזי ביסום החל מ-129 שקלים. מגוון מתנות לבית החל מ-99 שקלים. בתוקף עד 30 בספטמבר לחברי מועדון בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 במחיר מינימלי.
4: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים ועל הוצאה לפועל. הלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
19: מי יהיה השנה? המצעד השנתי של כל בהמה. ההצבעה נפתחת בקרוב.
20: בשבילך ובשבילי כל בהמה.
3: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. פינת ההלכה באקטואליה עם הרב יעקב סיני.
1: הגאון הרב יעקב סיני, כבוד הרב, שלום, צהריים טובים.
21: שלום לכם חברים יקרים, צהריים טובים לכל המאזינים.
22: זכינו לראות גם את הרב אתמול, התברכנו בברכת השנים, מה שנקרא פייס טו פייס.
1: זכות גדולה.
22: בהחלט, תמיד.
1: במיוחד בערב יום הכיפורים, אנחנו בעיצומם הרב של עשרת ימי תשובה, באמת מתקרבים ממש ליום הקדוש. צריך לומר, אנחנו גם ערב בחירות, ואחרי שנה קשה עם לא מעט הימותים פומביים, לצערנו גם בתוכנו, וזה הזמן לחזור בתשובה, לא רק מעבירות של בן אדם למקום, אלא גם מעבירות של בן אדם לחברו, ואני חושב הרב שזו סוגיה שמטרידה הרבה אנשים בימים הללו, איך מבקשים סליחה, וממי בכלל צריך לבקש סליחה, אבל קודם כל הרב, על איזה דברים אנחנו בכלל צריכים לבקש סליחה?
21: טוב, זו באמת משימה שמוטלת עלינו בימים הללו, כי ביום הזה יחפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם, לפני אדוני תתהרו, עבירות שהם לפני השם, בין אדם למקום, יום הכיפורים מחפר, אבל לא עבירות שבין אדם לחברו, עד שיפייס את חברו. ככה דורשים חז"ל ביומה בדף פ"ה. זה קודם כל נוגע לאדם שגזל את החבר שלו או הזיק לו והפסיד אותו. במקרה כזה לא מספיק לבקש סליחה, צריך קודם כל להשיב את הגזלה ולתקן את הנזק, ואחר כך גם לבקש סליחה על הצער שנגרם לו. חז"ל אומרים, שאה מלאה עוונות, מי מקטרג? גזל מקטרג בראש. לכן צריכים להסדיר את כל העניינים הממוניים עוד לפני יום כיפור. אבל לא רק מבחינה ממונית, אלא גם אדם שקנית את החבר שלו, צייר אותו, לא תונו איש את עמיתו, עונת דברים חמורה יותר מעונת ממון, כל שכן אם הוא ביש מישהו ברבים, זה כמו ששפך את דמו. על כל זה צריכים לבקש מחילה לפני יום הכיפורים. זה נוגע במיוחד לבקשת מחילה מההורים ובין איש לאשתו ובין מורים ותלמידים, וכן על זה הדרך. ותשמעו מה שכותב הפרי חדש בסימן תפרש וב: בכל עבירה שבין אדם לחברו יש גם חלק שהוא בן אדם למקום. ואהבת לרחק כמוך, לא תונו איש את עמיתו, לא תשנא את אחיך בלבביך. מעבר לפגיעה שבן אדם לחברו, יש כאן גם עבירה על הציווי של הקדוש ברוך הוא. לכן כל זמן שאדם לא ריצה את החבר שלו, לא רק הבן אדם לחברו לא נמחל, אלא גם החלק שבן אדם למקום לא נמחל, עד שירצה את חברו.
22: עכשיו, מה יעשה אדם שרוצה לבקש סליחה מהחבר שלו, אבל הוא מתבייש ללכת בעצמו? הוא רוצה לשלוח שליח, או מכתב, או מסרון, או הודעת וואטסאפ, לא משנה, יש כאלה שבכלל שולחים איזו הודעת תפוצה לכל החברים שלהם, זה אפשרי, או שאדם חייב ללכת בעצמו לבקש מחילה?
21: תראה, האחרונים דנים בעניין הזה, כי מהרמב״ם והשולחן ערוך בסימן תפרש וב סעיף א', נראה שלפחות בפעם הראשונה אדם צריך ללכת בעצמו ולבקש מחילה, עד שהחבר יאמר לו, סלחתי כדבריך. אבל כמה אחרונים הביאו ראיות שאפשר לשלוח שליח, כי אנחנו צריכים להשיג את המטרה, שאותו אדם יתפייס. לא אכפת לנו באיזה אופן זה יהיה. כך פסק המשנה ברורה בסימן תפרש וב סעיף קטן ב', וכך פסק מרן זכר צדיק לברכה. לכן, לכתחילה, אדם ילך בעצמו לפייס את השני. הוא ולא מלאך, הוא ולא שליח. אפשר גם לשלוח מכתב או מסרון, אם כמובן אותו אדם שפגענו בו לא רואה בזה פחיתות כבוד. אתם יודעים, יש אנשים שיראו בזה חטא על פשע אם שולחים להם הודעה ולא באים ממש לפייס אותה, בטח אם זו הודעה תפוצה שהיא לא אישית ולא ממוקדת, או הודעה שאפשר לזהות שהבינה המלאכותית היא זו שניסחה אותה. על כל פנים, הכל לפי העניין. אם יותר קל לפייס את החבר על ידי שליח, אז אפשר לשלוח אליו איש מכובד שיפייס אותו, ואחרי שתנוח דעתו, אז האדם יבוא גם בעצמו וישלים את הבקשת סליחה.
1: כן, השאלה אולי הכי רגישה בכל מה שקשור לבקשות סליחה, האם אני צריך לספר לצד השני מה עשינו לו בדיוק ועל מה מבקשים ממנו סליחה, או שאפשר פשוט לבקש סליחה באופן כללי בלי לפרט יותר מדי? זה משמעותי, כי לא תמיד באמת הרב הצד השני יודע במה פגענו בו.
22: או שאתה מהמם, הוא יודע 10%, אתה יודע שהיה 100%, הוא עדיין לא יודע, אתה לא צריך...
1: אולי עצם בקשת הסליחה כבר אתה תעצים את הבעיה.
22: בדיוק, אתה תפתח. לאבי גם

0: בדיוק.
1: אתה יודע.
2: אני נתן לסגור את העניין.
0: זה באמת משמעותי, כמו שאתם אומרים, כי לא תמיד זה קל לספר ולהסביר. בדרך כלל צריכים לפרט את החטא. ככה כותב המשנה ברורה בסימן תפריש ואף סעיף קטן ג', כי אדם צריך לדעת על מה הוא מוכל. לפעמים, אם הוא ידע במה מדובר, ידע מה שעשו לו, או מי עשה לו, הוא לא יסכים למחול. אבל מצד שני, לא תמיד זה אפשרי, לפעמים הבושה גדולה, וגם אם נספר, זה עלול לגרום למריבה יותר גדולה, ובמה מדליקין, זה יעורר את הכל מחדש, ואז גם הצער שלו יהיה יותר גדול. במקרה כזה, כותב המשנה ברורה, וכך פוסק מרן זכר צדיק לברכה, אפשר להימנע ולא לפרט את החטא, אלא רק לבקש סליחה באופן כללי, אבל באמת, כשיש אפשרות, אז צריכים לפרט את החטא.
1: כן, טוב, אחרי שהגענו וביקשנו סליחה, עכשיו הצד השני לא מוכן לסלוח, כבר עשית את הצעד, הלכת, כתבת וכדומה, הוא מתעקש, יש לצערנו מצבים כאלה, מה עושים?
0: טוב, זה מבואר בשולחן ערוך, בסימן תפרש וב סעיף א', אם אדם ניסה לבקש מחילה, והשני לא מוכן לסלוח בשום אופן, צריך ללכת אליו שלוש פעמים. כמובן, לא בשעת כעסו, אל תרצה את חברך בשעת כעסו, ובכל פעם לקחת איתו שלושה אנשים, אפילו אותם שלושה, לא צריכים בכל פעם להביא שלושה אחרים, ויבקש ממנו סליחה. בכל פעם ינסה לפייס אותו בדרך אחרת, בטענה משכנעת אחרת. אם אחרי כל זה הוא לא מסכים למחול, אינו זקוק לו. כבר לא צריכים לנסות שוב, אבל חז"ל מזהירים, זו משנה במסרת בבא קמא בדף צדיק ב', שהמוכל לא יהיה אכזרי. ככה כותב גם הרמ"א, לא יהיה המוכל אכזרי מלמחול, זו מידה מגונה מאוד, וכותב המשנה ברורה שם בשער הציון, בשמיים דנים מידה כנגד מידה. אם אדם לא מוכל, גם בשמיים מדקדקים איתו ולא מוכלים לו. ואם אדם מעביר על מידותיו ומוכל אפילו על מה שעשו נגדו במרד ובמזיד, אז גם בשמיים מוכלים לו אפילו על מה שהוא עשה במזיד. אם כן, זו גם הלכה שהמוכל לא יהיה אכזרי, אבל גם סגולה גדולה למחילת אבונות.
2: כן, אני רוצה באמת להתעכב על הנקודה הזו, כי לפעמים באמת אי אפשר למחול, נגרם לאדם נזק, נכון?
1: אתה יודע, פגעו בשם הטוב שלו, השחיר אותו, אבי, בכל השכונה,
2: נכון,
1: כן?
2: נכון, או הזיקו לו, ועכשיו
1: באים לבקש סליחה, אתה יודע, עשית לו את כל הרע, בדיוק. עבדת בזה, שילמת אפילו לאנשים שישחירו אותו.
2: ואתה בא לבקש סליחה בשקט, בוא, זה לא עכשיו בריש גלי. איך אפשר למחול?
1: לא תבקש סליחה כמו שהשחרת.
2: כן, בכלל הרב חייבים למחול במצב כזה?
0: תראו, אין ספק, לפעמים נגרם לאדם איזה נזק או פגיעה בשם הטוב שלו, אז הוא באמת לא חייב למחול מיד. בטח אם מדובר באדם כזה שפגיעתו רעה וכל השנה כולה הוא רומס וטורף, וסומך על זה שבערב כיפור הוא יבקש סליחה. אין חובה לסלוח באופן אוטומטי. אדם בהחלט יכול להתנות את המחילה, שקודם כל יתקנו את הנזק, יחזירו לו את הכסף שהוא הפסיד, או יתקנו את הפגיעה שפגעו בו, ואחר כך הוא ימחל. זה ודאי נכון. אבל מצד שני אני רוצה לומר לכם, יש אנשים שהתמכרו לעמדה הזו של הנפגע וההתקרבנות, והם מתבצרים ומתעקשים, ולא מוכנים לסלוח בשום אופן. אנחנו רואים ושומעים את זה מפעם לפעם, בין שכנים או שותפים, ואפילו בתוך משפחה, בין בני משפחה. אנשים כאלה שעברתם שמרה נצח, זו מידה רעה מאוד. יותר מזה, כותב העלייה רבה בשם המקובלים, מי שלא מעביר ביום הכיפורים את השנאה שיש לו על חברו, אין תפילתו נשמעת עד כדי כך. אדם שתפילתו לא נשמעת הוא בצרה גדולה. לכן זה הזמן להשתדל ולהתאמץ, להיות מעביר ראשון ראשון, וגם הקדוש ברוך הוא יתנהג איתנו מידה כנגד מידה.
2: כן, טוב, היה לנו פה גם שאלה ממאזין שרצינו להספיק. לא הספקנו לצערנו,
1: מה,
2: אבל תמשיכו.
1: מה, לשאלה למתים?
2: כן, אבל תמשיכו טוב. לשלוח לנו, בעזרת השם נספיק בשבועות הבאים. הרב יעקב סיני, יישר כוח. תודה.
1: תודה רבה, הרב.
0: תודה רבה.
1: הרב, אתה מוכל. רגע, אבל הרב, אנחנו צריך לומר, בחיכוך מקצועי, יושבים ועובדים, ועשינו גם פרויקט עמודו בידו, ובכלל, האם הרב כאן בשידור, כמו שאנחנו מתנהלים בשידור, האם הרב מוכל לי?
0: ודאי. מה השאלה? קודם כל, רבי נתן, אין לך על מה לבקש מחילה, עשינו ברוך השם רק דברים טובים ביחד.
1: אבל לפעמים תוך כדי
2: הרב. והאם בקשת סליחה על גלי הרדיו? האם זה נחשב?
1: כי הרב לא יכול לסרב כאילו.
0: יש להסתפק בזה, כן. זו בקשת סליחה שמעמידה במצב לא נעים.
1: אני אשלח לך הרב קפוצה.
0: אבל נתן באמת לא צריך לבקש סליחה, ואנחנו בעזרת השם תמיד יחד. להגדיל תורה ולהדירה, ועם כל המאזינים שלנו, משאלות לבכם לטובה ולברכה, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.
1: תודה רבה, הרב. אנחנו סיימנו. שבת שלום, להתראות.
2: להתראות, ביי ביי.
3: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון. הלכלוך חוגג, חדש, דרימי 96.

AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. הלם! הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים מופנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים. בהשגחת בטץ העדה אחרת.

0: תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות. ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
1: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. חותמנו לחיים, לוקחים עכשיו החזקת יום לזכותכם בישיבה הקדושה כיסא רחמים וזוכים לשמירה עליונה בזכות התורה הקדושה.
1: כל אדם שאתם יחזק לומדי תורה, יום יחס לתורה זה דבר גדול מאוד, לומדי בזכותך, שיחה בחר שנה שלמה בעזרת השם.
0: חייגו עכשיו, 1-750-51-52, 1-750-51-52, חותמנו לחיים.
2: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת, עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם, אם ירצה השם, להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
4: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
6: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
8: בבריאות לא מחכים.
9: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי.

0: תשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
1: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
2: שלום רב לכם, השעה 2, הנה החדשות. כוחותינו ברצועת הזעם ממשיכים בחיסול מחבלים. צהל תקף שלשום בצפון הרצועה וחיסל את המחבל שריף שדי אברהים, מחבל נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס שפשט למעבר ארז בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה נוספת בצפון הרצועה מוקדם יותר השבוע ביום שני, חוסל מחבל נוסף מפקד נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. בתומר דף שהסתיים באום אל-פחם, לוחמי משמר הגבול ירו לעבר חשוד שתקף לוחם. במהלך הפעילות הבחינו אופנועני החטיבה הטקטית ברכב חשוד שנע בכביש 65 וחרזו לנהג לעצור. חשוד החל להימלט מן הכוחות והם פתחו במרדף. ברוך השם בלי נפגעים בקרב כוחותינו. הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליטה התייחס בעצרת התעוררות באצטדיון עכו להצבעה בבחירות וקרא למשתתפים שלא להצביע למועמדים שלדבריו אינם ראויים. אני קורא לכם, אל תתפתו להצביע לאנשים לא ראויים, אמר הרב יוסף והדגיש, מי שאין לו יראת שמיים ומי שעולה להר הבית אסור לפי ההלכה להצביע לו. אברך כבן 20 נהרג לאחר שנפל מגובה של כארבע קומות בישיבה ברחוב עוזיאל בבני ברק. חובשים של מגן דוד אדום שהוזקו למקום ביצעו בו בדיקות רפואיות, נאלצו לקבוע את מותו. רשות שדות התעופה פרסמה אזהרה לציבור הנוסעים וקרא להימנע משימוש בשירותי חנייה פרטיים הפועלים בנמל התעופה בן גוריון וממסירת כלי הרכב לידי גורמים פרטיים. רשות ממליצים לנוסעים להגיע לנמל התעופה בן גוריון באמצעות הרכבת או התחבורה הציבורית. התחזית, מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: היום חמה רגיל לעונה, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה, ובשבת קודש, בלי שינוי ניכר במידות החום, עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, קול ברמה, 92.1, 104.3, 105.7 FM. מה שלומכם, יהודים יקרים? אנחנו בתוכנית האחרונה, לפני יום הכיפורים. כאן המקום לבקש סליחה ומחילה מכל המאזינים, מכל המאזינים שהמתינו על הקווים. חלקם עלו, חלקם הגיעו להם הפרסים, חלקם לא הגיעו להם הפרסים, חלקם הגיעו להם הפרסים. חלקם צולמן הסתלבט עליהם, חלקם אנחנו הסתלבט עלינו על צולמן. לא, הסתלבטנו כאילו, סבל. אתה לא נכון, אין עליך, ותודה רבה לאבנר שרון שסבל אותנו כל השנה ושיגע אותנו עם הלשון התקינה, כן?

לדבר נכון, לא לדבר נכון. טוב, נודה לו, נכדה אחרי 10 שנים, אני מבין שהוא בשמחה גדולה, הוא בטח יסלח לנו. איך אתם מרגישים? מחכה, הכל בסדר? מה ההכנות ליום הכיפורים? הנה, קחו ממני סקופרי רציני, מי שרוצה שהצום יעבור לו ככה בקלי קלות, שישתה מיץ ענבים, 2-3 כוסות, לפני כניסת הצום, ואני מבטיח לו שבמהלך כל הצום בדוק הוא מנוסה, הוא לא יהיה צמא, הוא יהיה אנרגטי, הוא יהיה שמח, הוא יהיה עם כל הדברים הטובים. ניתן קרדיטים לעוסקים במלאכה, שניאור גריפל דורך אותנו, מפיק אותנו יחיאל צולמן, ואני חייב לומר לכם, קיבלנו פה שוברים לכובעים במתנה, מתנת פרסטר, יש את הכובעים מילאנו של פרסטר, זה הכובעים הטובים ביותר בארץ, כובעים נוחים, כיפים ואנרגטיים, אתה שם אותו את הכובע על הראש, אתה נהנה ממנו, בונים הצדיק שלח לנו פה שוברים. יש לנו גם סוכות לוויתן, רבותיי. סוכות לוויתן הביא פה סוכות למאזינים שלנו. עד חג סוכות, אנחנו נפנק אתכם בסוכות לוויתן. טוב, דיברתי יותר מהגובה שלי, בואו נפתח את הקווים, נשחק כסף מזומן 079-9800-921. 079-9800-921. יש הרבה זמרים טובים, הרבה זמרים ענקים, אבל דוד חפצדי זה הזמר בי הידיעה. באמת אני אומר לכם, הבן האדם הזה, כל שיר שהוא הוציא הפך להיות להיט, ונפתח עם הלהיט האחרון שלו, נשמת קול חי, שיר שקט, אבל כל כך מתוק, וכולו הרגל הקדוש ברוך הוא. מיד אחר מכן נעלה את המאזינים, אז הנה הרבה מועילה, רבותיי.

אני רוצה לאחל המון המון מזל טוב ליואל טולדו. המון המון מזל טוב ליואל טולדו, חתן בר המצווה, שחוגג בר מצווה. המון המון מזל טוב, אוהבים את משפחת טולדו היקרים. הקדוש ברוך הוא ייתן לכם שפע, בריאות, נחת, גמר חתימה טובה. המון המון מזל טוב. איי, איי, איי. יואל היה בן של שמואל, לא? שמואל הנביא. אז המון המון מזל טוב, הצלחה גדולה וכל כבוד לדודו. הולך לפור לכם את האולם, דודו מימון. האלוף.

0: המשיח, כולנו רוצים שיבוא כבר המשיח בעזרת השם.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום עליכם, מעיד, שלום וברכה, שלום איתנו. יהודה, שלום.
2: כן, שלום.
0: מאיפה אתה, יהודה? לה?
2: שמש.
0: יאללה, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: למה נוהגים להדליק נר לכל אחד מבני הבית בערב יום כיפור?
2: נראה שזה
0: נשמת אדם. אבל למה נוהגים? מה נשמת אדם? נשמת אדם מדליקים לנפטרים. למה נוהגים להדליק נר לכל אחד מבני הבית בערב יום כיפור? איזה נר הבעיר אתה? מה אתה ממציא לי בסיסמאות אתה גם? מה אתה זורק לי? סולמן, תקשיב טוב, אני לא רוצה להריב איתך ערב כיפור, אתה מבין, אבל אתה כל פעם זורק פה לסיסמאות, לא? מה אתה אומר? טוב, אומרים חז"ל, רבותיי, בשם המגן אברהם, משום שהתורה שקרויה נר ניתנה ביום הכיפורים, לוחות שניות, כנגד דבריו של האדם שם רמח ונשמה ורוח ונשמה, אז רמח ועוד שתיים זה רשנו נר, כנגד הרמח מצוות עשה, ושתי לאווים שהם חשובים כעשה, לאו הניתק לעשה ולאו הבא בכלל לעשה. בקיצור, זו הייתה שאלה קצת קשה, אבל היה בסדר היהודי הזה, והוא ראשון גם, ולא נעים לשחרר אותו בלא כלום. בואו נעניק לו פרס, קבל מאיתנו משחק קובייה בכל החנויות המובחרות שאין אלו. שלום וצלם טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. ישראל, שלום.
3: שלום,
0: אמי, מה עם הספר
3: שלך? אתה דיברת על זה לפני כמה ימים,
0: אני מבין לדעת
3: לגבי הספר.
0: מה, עוד לא יצא, עוד לא. עכשיו זה במכבש הדפוס, אני מבין עד סוכות, אני מאמין.
3: לפני
0: הסוכות, בעזרת השם. אם לא, אז אחרי סוכות, אבל זה יוצא, יוצא. תגיד לי, כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: עבור מי יש הלוקחים לכפרות שתי תרנגולות ותרנגול אחד, ולמה?
3: על אישה מעוברת.
0: תשובה נכונה, תשובה נכונה, המשנה ברורה מביא את זה על המעוברת, תשובה נכונה.
3: וואי, איזה יופי, ברוך
0: השם. יאללה, 20 שקלים שלך. האם יכול לקחת לכפרות דגים או יונים ולמה?
3: כתוב שאם אין לו זה, אז יכול לקחת גם עשה בכסף וכולי, ואם לא, אז כן, גם בדגים ויונים.
0: דגים ויונים, אז יש לך טעות. דגים כן, יונים אי אפשר. למה? כי יונים ראויים להקרבה על המזבח. והשולחן ערוך מביא שנראה כמקדיש קודשים בחוץ. שני מגשי פיצה וקולה בדרך אליך, מנת פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם. ממליץ לכם בחום, רבותיי, כוכבית 60-18, אפשר להזמין פיצה וליהנות מהחיים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. נחמן, שלום. נחמן.
4: מה נשמע?
0: יופי נחמן, כסף גדול או קטן?
4: גדול.
0: כסף גדול, אתה בטוח?
4: שיהיה.
0: נחמן, דבר איתי לפומית שנשמע אותך כמו שצריך.
4: אני אומר שיהיה כסף גדול.
0: יאללה, בוא נשחק, מתחילים.
1: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
4: בוא תעזור לי.
0: גמרא ביומא. למה נהגו מנהג הכפרות בתרנגולים ולא בבעלי חיים אחרים?
4: שנייה. כי תרנגול...
0: תקשיב, חמודי, בוא נסביר לך. כשאתה משחק איתי על כסף גדול, אתה צריך להיות בקיא בכל השס. אם על שאלה כזו קטנה, לא שלפת לי את זה תוך כדי ככה מהשרוול בשנייה, אתה לא מונח בכל השס. והשאלות הבאות הן רק הולכות ומתחזקות, בשביל מה לבזבז לי את הזמן? היית אומר כסף קטן, שואלים אותך שאלות קלות, או היית מקבל אולי איזה עניבה? תודה לך, נסיך. פעם הבאה.
1: משחקים על כסף במזומן.
0: שלום, מצוין, טובים לכם שממתינים איתנו, שלום נאוריי.
5: מה נשמע, רבם יקר?
0: וואלה, גאולה. כסף גדול או קטן?
5: גאולה באמת, קטן.
0: כסף קטן, בוא נצא לדרך, הנה זה בא.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: למה נהגו לזרוק את הבני מעיים של התרנגולות, של הכ...

0: הכפרות על הגגות.
1: כדי שאנשים יסתכלו בזה ואז יבדו בזה על כל העבירות שלהם.
0: יש לך את זה ביותר מצחיק?
1: לא, מה פשוט לא הבנתי, נוהגים ככה לעשות את זה, שואת,
0: מה זה נהגו? שולחן ארוך, תף רש. שולחן ארוך, איזה יונים, היונים. שולחן ארוך, תף רש אי, משנה ברורה סעיף קטן, תת, מביא את הדברים במפורש. איזה, זה, מה אתה זה? מה אתה, השם יעזור. דרך התרנגולים לאכול מהגזל. תרנגולים אוכלים מהגזל, אוכלים בחוץ. נכון? יופי. ולכן, אומר השולחן ארוך, ראה משנה ברורה, שדרך התרנגולים ליזון מן הגזל, ובני המאיים הם הכלים הראשונים שמקלים את הגזל. לכן, מה עושים? איך שמוצאים להם את המאיים, זורקים את זה על הגג. דבר נוסף, משום רחמניות, כשם שמרחם על הבריאות לפרנסם, יחמו עליו מן השמיים. לכן נוהגים לזרוק את בני המאיים של התרנגול על הגג. איי, איי, איי, רבויסה, אם אני לא מלמד אתכם את העננים פה, שאף שקט שומר. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. ישראל, שלום.
2: שלום.
0: מאיפה אתה, ישראל?
2: בבני ברק.
0: גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, מה הפירוש סדר העבודה? מה זה הדבר הזה?
2: שביום הכיפורים, הכהן גדול, הוא היה הולך ונכנס לבית קודשי הקודשים, הוא היה מקטיר שם את הקטורת, ואת זורק את הדם של הפר, דם השעיר.
0: יפה, תשובה
2: נכונה. וכל העבודה הזאת, יפה, קוראים את זה ב...
0: יפה, תשובה נכונה. שאלה הבאה, למה סדר הוידוי נערך לפי סדר א' ב'?
2: כי בן אדם עבר על כל התורה.
0: יפה מאוד. מה זה שייך לתורה? מה שייך אותיות לתורה, כאילו, מה שייך?
2: כי התורה... מה זה? שהוא עבר על כל התורה, שהיא באלף ב'.
0: תשובה נכונה. שאלה הבאה. כמה פעמים מחליף הכהן הגדול את הבגדים ביום כיפור?
2: עשר.
0: עשר פעמים?
2: חמש.
0: תשובה נכונה, חמש. 60 שקלים. כמה בגדים ואיזה סוג לבש הכהן הגדול ביום הכיפורים בהקרבת התמיד של השחר?
2: בגדי זהב.
0: נו, אז כמה בגדים?
2: 8 בגדים.
0: תשובה נכונה. יפה מאוד. יש לך 80 שקל. שאלה הבאה. מה הפירוש השם המפורש יוצא מפי כהן גדול?
2: שהוא היה מזכיר את שם השם.
0: נו, אז מה היה?
2: הוא היה מזכיר, אז היו כולם קוראים את פניהם ואומרים ברוך שם כבוד מלכות על עולם ועד.
0: לא, אתה אומר לי מה שחלק מהתפילה, אבל בפועל מה זה הדבר הזה? לא. מה הפירוש השם המפורש יוצא מפי כהן גדול? מה זה?
2: של 42 אותיות?
0: לא.
2: 71?
0: לא, אתה זורק מספרים פה, לא יודע מה זה נדבר.
2: הוא היה מזכיר את השם כאילו... לא כמו שהוא
0: הכהן הגדול רק היה פותח את הפה, השם של השם היה יוצא מהפה שלו, לא הכהן מוציא אותו. כשבא להזכיר את השם המפורש, שהנפתח פיו של הכהן הגדול, יוצא מאליו, לא הכהן מוציאו. ככה הזוהר הקודש כותב. מאיפה אתה בארץ?
2: בני ברק.
0: בני ברק. המדינה רק מקבל מאיתנו קופסה להתרוג ותתחדש לך, לכבוד חג סוכות הבא עלינו לטובה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יהודה, שלום.
3: כן, שלום.
0: מה קורה, יהודה?
3: בסדר, מצוין.
0: כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה. מתי לימד הקדוש ברוך הוא את משה את סדר אמירת י' ג' מידות?
3: מתי לימד?
0: שעל השמיים. על השמיים? בטוח. אז מה, מתי הוא לימד אותו?
3: אחרי שעה שמיים, להביא את הלוחות שניות.
0: איפה זה היה? אתה יודע איזה כתוב את זה? אולי בחוב ארלוזרוב? מה אתה אומר? הגמרא מסכת ראש שנה דף י"ז אומרת, לאחר חטא העגל, קדוש ברוך הוא לקח את משה רבנו לנקרת הצור, נתעטף השם בתלית, ועבר לפניו ואמר את היות ג' מידות. שם הוא לימד אותו, בנקרת הצור. תמתין על הקו, קבל מאיתנו שובר של 50 שקלים לגולדיס, אחלה מסעדה. שלום, צהריים טוב למאזין הבא. מאיר, שלום. מאיר.
4: שלום, שלום, אמי.
0: שלום וברכה, מאיר. מאיפה אתה?
4: ירושלים.
0: יאללה, גדול או קטן?
4: קטן.
0: שאלה ראשונה. איזה דבר יש שנשים נמנעות לעשותו ביום הכיפורים כדי לא להזכיר חטא העגל?
4: ללבוש בגדי זהב.
0: בגדי זהב? ראית אישה לובש בגדי זהב? בעל הטייקון.
4: לא. כאילו, אז בשורה נמוך. למדתי את זה, אבל לא.
0: אז מה?
4: אולי כביסה?
0: כביסה, כביסה. הם לא לובשות תכשיטי זהב, לא בגדי זהב. יש כאלה שלא נמנעות, שאין בזה איסור, כי אנשים לא השתתפו בחטא העגל. בסדר? קבל מאיתנו ספר אושפיזין במתנה, וקבל מאיתנו עניבה, מתנת רילמן, חנות מדהימה בנתיבות, יוסף סמי לא עשר בנתיבות, ממליץ בחום. שלום וצוען טוב למאזין הבא. אליה, שלום.
5: כן, שלום. שלום,
0: אמי. מאיפה אתה, אליה?
5: בני ברק.
0: בני ברק.
5: כן.
0: יאללה, גדול או קטן?
5: קטן.
0: כיצד ינהג מי שחטא לאדם ואותו בן אדם מת, נפטר?
5: ייקח 10 אנשים וילך לבית הגברות. ויבקש מחילה מהבן אדם.
0: יאללה, כל הכבוד, בכיף. שאלה הבאה. במה זמחה קמחית, זכתה קמחית, ומדוע?
5: מה זה, מה שאלה?
0: שמעת על קמחית?
5: קמחית?
0: כן. אתה עובד, אותה עובדת בקמח, שמעת עליה או לא?
5: יכול להיות.
0: נו, מה הסיפור שלה? ספר לי את הסיפור שלה, מה היא זכתה, מה הסיפור שלה?
5: עם קמחית?
0: כן.
5: לא מכיר את הסיפור.
0: קמחית, היה לה 7 בנים, כולם שימשו בכהונה גדולה. למה? הייתה מכסה את הראש. שלא ראו קורות ביתה צערות ראשה.
5: שלא ראו את השערות, שערות הראש את ה... כן.
0: נכון, נכון. זכתה קמחית. טוב, הייתי נותן לך כיסוי ראש, אבל אין לנו פה בטריילר. אבל קבל מאיתנו עניבה וגרביים, מתנת דיימונד. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. חיים, שלום.
6: כן, שלום.
0: מאיפה אתה, רבי חיים?
6: מהמרכז.
0: אחלה. גדול או קטן?
6: קטן.
0: מה הטעם שקוראים בפרשת אחרי מות ביום הכיפורים? למה הפרשה הזאת? שקראו פרשה שמחה.
6: אומרים שמצד צדיקים מחפרת. אז כל מי שמצטער מצד צדיקים מחפשים לו כל המון אותם.
0: מצד צדיקים.
6: נדב אביו.
0: איפה ראית את הפירוש הזה? זה פעם ראשונה אני שומע את זה.
6: בעל התורים.
0: בעל התורים מה זה? מעניין. יש עוד תשובה?
6: גם מדובר שם בסדר העבודה.
0: או, מוזכר בסדר העבודה של הכהן הגדול ביום הכיפורים. מוזכר שאדם ייתן על ליבו כמה להיזהר מן החטא, שזכותו של אהרון לא עמדה לו עם כל זה שהצדיק. מתו לו 2 ילדים. וזאת התשובה המלאה. אבל אתה בסדר, אתה. יאללה, נחשיב לך. יאללה, שאלה הבאה. למה תוקעים בשופר במוציא יום הכיפורים? זה לא ראש השנה.
6: זכר ליובל, שתוקעים ביובל בכיפור.
0: ומה עוד?
6: שמשחררים עבדים ביובל ותקיעת שופר.
0: מה שהכי יובל יום כיפור?
6: כי כתוב 3 פעמים יום תרועה, אחד נאמר ביובל. ביובל שזה שחרור העבדים, אז תוקעים בשופר.
0: תראה, יש לי איזה 5-6, יש לי פה איזה 5-6 תשובות, אתה תקוע לאיזה תשובה קיקיונית.
6: וגם להגיד לעם שנגמר הצום, אפשר לאכול, אפשר לאכול אחרי
0: איזה
6: פעם הצום.
0: כן.
6: מה עוד?
0: אפשר להתעורר, כבוד הרב, וספר ככה ברצף?
6: אני אמרתי לך, שחרור העבדים ביובל.
0: אה, מה נגיד לך, יאללה. טוב, סדר, יאללה.

0: יאללה, 40 שקלים. יאללה, שאלה הבאה. האם מי שאכל חצי שיעור ושתה חצי שיעור חייב ולמה?
1: אכילה, כן, נדמה לי שזה נצטרף, כי אכילה ושתייה זה גם בכלל האיסור. אז נראה לי שזה לא מצטרף.
0: נו, אז כן או לא, שיגעת אותי, נראה לי שכן, נראה לי שלא, נראה לי שלא יודע, נראה לי...
1: לא, אני מנחש,
0: שאני מצטרף,
1: בסדר.
0: מצטרף, טעות, זה לא מצטרף.
1: שיגעת אותי.
0: אתה שיגעת את עצמך, אני שיגעתי אותך. אכילה ושתייה לא מצטרפים, שתדעו, שאין דעתו מתיישבת בכך, כך שולחן ערוך, תף רשות ב' מביא, וגם המשנה ברורה. טוב, חברים יקרים, לפני שאנחנו ממשיכים הלאה, אני רוצה לומר לכם, חג סוכות מתקרב, ואיתו כל הנושא של החג, ושמחת בחגיך והיית אך שמח, אין שמחה בחג אלא בבשר ויין. יש לי חבר טוב, קוראים לו הרב אבנר הלוי, היהודי הזה הביא יין מגיאורגיה, יין משובח ברמות הכי גבוהות שיכולות להיות. אני עושה פה מהלך מתנה למאזינים, מי שמתקשר עכשיו, לאבנר הלוי, מקבל מחיר עלות של היין, 50% ממה שעולה בחנויות. שמעתם? יופי. קשרו אליו ותיהנו ממנו, על כל הדברים האלה, מספר הטלפון של אבנר, ממליץ בחום, בדץ, הרב מחפוד וגם ברל עזר, הטלפון של אבנר, 055-937-0913, אני חוזר 055-937-0913, פעם אחרונה, זה בן אדם יחיד, תזמינו כבר מעכשיו, ברגע שאדם קונה כבר יין מעכשיו, לפני יום כיפור, זה הזמנה, אז זה לכבד חג סוכות, אומר אני הולך להיות שמח בחג, קיימת מצוותו של הקדוש ברוך הוא. נשים, ממליץ לכם גם לקנות לבעל בתנה כזו מייחודית שווה. 055-937-0913 פרסומות, מיד לכם כן נמשיך, ביתר סט ועוז, לעשות לכם טוב על הלב, 055-937-0913, זה הטלפון של אבנר. יאכלו ענבים ויסבאו, ישתו ענבים ויהנו.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: שוב הוציאו אתכם לפרסומות? תתרעננו עם הטוויסט הלמוני, אין על טעם ספרייט.
4: שימו לב, מיזם חדש.
5: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
6: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
7: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
8: כל אדם שיתם יחזק לומד תורה, יום יחס תורה, זה דבר גדול מאוד. לומדים בזכותך. סליחה, בחד שנה שלמה, בעזרת השם.
7: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
9: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
10: זו חליפתי. וחליפתך?
11: החליפה שלי?
10: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
12: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
13: בבריאות לא מחכים, לאומית.
14: איציק, אין מקום במקפיא, מה אני עושה?
15: יו!

0: בדיוק עכשיו יש על זה פרסומת. חשמל בעיר. מקפיא בקו ענקי, 8 מגירות, כולל התקן שבת, רק ב-2,690 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17, בני ברק, ואבני נזר 31, מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899, או באתר חשמל בעיר.
1: שלום בבית, בהגשת הרב מנחם ישראל.
2: הרבה אנשים מחפשים את הנוסחה להגיע לשלום בית אמיתי. איך עושים את זה? איך חיים בשלום? איך חיים ביחד? הדרך לשם מתחילה ביכולת שלנו לחיות בשלום עם עצמנו. כי רק כאשר יש קומה ראשונה שבתוכה האדם לומד לחיות בשלום עם עצמו, לקבל את עצמו, להשתחרר מכל הנחיתויות והדברים הפנימיים שמייצרים אצלו תחושה עמוקה של חוסר ביטחון, רק כאשר כל המקום הזה לומד להגיע לשלמות, יש קומה ראשונה, יש לנו את היכולת להוסיף קומה שנייה, יש לנו את היכולת לקבל את השני, להתקבל על ידי השני, כי אנחנו מגיעים שלמים לקשר. אז הדרך לשלום בית תחילה קודם כל בשלום פנימי. ואתה שלום, וביתך שלום, וכל אשר לך שלום.
1: להצטרפות לתוכנית לריפוי הקשר הזוגי, חייגו 08-330-1500, שלוחה 3.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
4: הם יכולים להיות עם ריכוז הרבה יותר גבוה, הישגים שלהם הלימודיים, ממש מיצו את הפוטנציאל שלהם.
1: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
5: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל. שיא!

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת כתר אליהו, רחוב פנחס קהתי 9 בשכונת גבעת שאול, במעמד הגאון הרב שמעון מועלם שליטה, ראש מוסדות שירה לציון, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הפייטן עקיבא גיגי. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה. תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2 אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת. מי יהיה שיר השנה? המצעד השנתי של כל ברמה. ההצבעה נפתחת בקרוב.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: אבי יקיר, שלום.
4: שלום עליכם רבי עמי היקר, מה שלומכם?
3: על הגאולה בעזרת השם. מה שלומך אתה?
4: עבדי השם, מצוין.
3: טוב, יש איזה הילולה של איזה צדיק היום בלילה?
4: אז כן, לא יודע אם הילולה, אבל יש אולי זה, אפשר לקרוא לזה אחת הסגולות הכי גדולות שזכיתי להכיר בשנים האחרונות.
3: מה?
4: יש איזה צדיק,
3: כן.
4: שקוראים לו רבי יעקב אנטבה.
3: כן.
4: לא כולם שמעו עליו. משהו כמו בערך 200 שנה, הוא עבר, יש לו סיפור שנקרא סיפור הילה בדמשק. זה בעצם מה שהוא בעצמו כתב. הוא עבר איסורים מאוד מאוד מאוד גדולים. טוב, לספר יותר מדי, לא נראה לי שיהיה לנו זמן לזה, אבל מה שאני כן יכול להגיד, שהציון הזה, חיפשתי אותו הרבה, הבן יש חיים הזכיר גם כן ש...

הציבור בהר הזיתים. זאת אומרת שיש סגולה לאישה שרוצה להתעבר, אז שהבעל ילך לקבר הרשש, אור החיים הקדוש ורבי יעקב אנטבה, זה סגולה גדולה בטול החודש ובערב ראש חודש. וטיפסתי המון זמן את הקבר הזה. יש, לא יודע, יש, זה סיפור קצת ארוך, אבל יש לי איזה חיבור מיוחד. בכל אופן, אחרי איזה שנתיים, שלוש, אני מחפש את הקבר ולא מוצא אותו,

0: בתאריך של היום, הגענו לשם, הוצאנו אוטובוס, ואמרתי להם כולם, הוצאנו סדר של לימוד, שכל אחד ייקח על עצמו קבלה אחת, ויבקש בקשה אחת.
1: כן.
0: זה היה שנה שעברה. השנה, הוצאנו שני אוטובוסים, היו שם אנשים, היה בן אדם אחד, 9 שנים, הבן שלו לא מדבר איתו. אמר, הלכתי לרבנים, הלכתי לעסקן, מי שלא, כלום, הבן לא מוכן לדבר איתו.
1: לא.
0: הוא היה בסעודה, היה איתנו בעילול השנה שעברה. באוטובוס חזור, אני אומר, נו, מה קיבלת? מה ביקשת? מה אני יכול לבקש? מה אני רוצה? שהבן שידבר איתי, מה אני רוצה? אחרי חודש הוא מתקשר אליי, בוכה. אומר, אני רוצה לעשות סעודה. אמרתי לו, מה קרה? אומר, הבן מתקשר אליי, בקש סליחה.
1: מה אתה אומר?
0: אמרתי לו,
1: רגע, תגידי, אבל איפה הוא קבוע? תן טלפונים, איך הם מגיעים לשם?
0: הוא קבוע...
1: כל אחד ילך לדקנה שם, הר הזיתים, כן?
0: הוא קבוע בהר הזיתים, אנחנו מנסים עכשיו לעבוד שיש שם, שכל אחד יוכל לאתר אותו, אבל מי שרוצה יכול לשלוח טלפון, ניתן מספר טלפון, ונדאג שישלחו לו גם מיקום, גם על הצדיק, זה זכות גדולה. באמת, ברור לי כשמש בצהריים, כל אדם שיבקש ישועה, יקבל אותה.
1: הרב גרשון, אתה...
0: יש סדר מיוחד?
1: אתה מספר אחד בנושא תגליות של צדיקים, אני רואה.
0: לא, ממש לא. אני ממש לא בכיוון, אבל שמע, ראיתי, רואים את זה בעיניים. יש בן אדם 6 שנים, נשוי, אין לו ילדים. אני כותב, תוך כדי שאני כותב, כתבתי איזה מאמר. אמרתי, לא יכולת. אני מתקשר לבן אדם, אני אומר לו, תסלח לי על השאלה. אולי אני קצת חצוף. אבל נכון, אשתך בהיריון? אומר לי, מאיפה אתה יודע? אמרתי לו, זה ברור לי. אז תבין מה, זה באמת, באמת, זה, אני חושב ש... אנחנו נותנים פה לפני יום כיפור...
1: רגע, אפשר את השם של הרב נדיק לו נר היום בלילה? זין, נכון?
0: כן. היום בלילה...
1: כן.
0: רבי יעקב, בן חכם דוד יצחק. אנטבה. מי שרוצה עוד פעם, מי שרוצה חומרים עליו, ומה לעשות, הסדר, לימוד, איך באמת לזכות לישועה, אנחנו נשמח, ישלח לנו, ניתן טלפון, שישלחו לשם, ונדאג שישלחו לו מה שצריך, וגם מי שרוצה מיקום... נדאג לזה בעזרת השם.
1: יאללה, אז איזה טלפון אפשר, הרב גרשון?
0: 053.
1: כן.
0: 483.
1: כן.
0: 7233.
1: 053-483-7233. שלחו לשם הודעה, שלחו לכם מיקום של הקבורה של הצדיק, ואיך להגיע לשם, וגם קצת פרטים על הצדיק. תדיקו גם נר היום בלילה. זכות גדולה.
0: כן, זכות גדולה, באמת זכות גדולה, ובעזרת השם, אתם, אני מאמין שכבר עוד כמה שנים באמת יכירו את זה, ועוד פעם, אני אומר, עמי,
1: אולי ואולי,
0: זה צריך שידור, שידור מלא רק להסביר מה, מה, מה זה, מה זה הצדיק הזה, באמת. אני לא, אני, אנשים ששמעו את המהלך שהצדיק הזה עבר בחיים שלו, תבין שהוא כתב לרבי משה אנטיפיורי, הוא שחרר אותו אחרי 6 חודשים שהוא היה במאסר. אחרי שהוא שחרר אותו, הוא אמר, אני רוצה רק שתרשום לי את מה שעברת. הוא רשם לו, זה נקרא, ככה זה נקרא, סיפור הילה בדמשק.
1: כן.
0: אומר לו, רבי משה אנטיפיורי, אומר, אני לא מאמין, אתה עברת מה שעשרה הרוגי מלכות ביחד לא עברו, אתה עברת. איך? מה מתחבא פה? ויש שם, בסוף הסיפור, יש שם איזה משהו שמאוד מאוד יכול לחזק, ואנשים יכולים להתחבר.
1: הרב גרשון, מזכה הרבים בגדרה, איש הכוח גדול, איך קמתנו, אז עד השם נפגשים בכל המועד, עם כל הפעילות הגדולות והנפלאות שלכם.
0: כל המועד, יום חמישי, עממים פה בכל הכוח, כן.
1: יאללה, כל הכוח. תודה רבה, הרב גרשון.
0: יש לך כוח, עממים, תודה.
1: אין עליך, איזה כיף. אז הנה צדיק יש לכם, רבותיי, שרוצים פרטים על הצדיק, 053-483-7233, הילולה הלילה. דיברנו על הצדיק, בואו נדבר על הצדיקים הבאים. תוכן פרסומי. שלום בר, מה העניינים?
2: צהריים טובים.
1: השבוע אנחנו עם ביקיור לייזר, מבצע מיוחד ליום הכיפורים וחג הסוכות הבא עלינו לטובה ולשלום. למי שלא מכיר, מה זה המכשיר הביקיור לייזר, בר?
2: מי שלא מכיר, לא יודע, לא שמע. ביקיור לייזר, מכשיר רפואי ביתי, מגובה ב7 מחקרים קליניים, מוכח קלינית ומדעית. טיפול בלייזר רך שמטפל בבעיות אורתופדיות, בעיות גב, צוואר, כתפיים, ברכיים. מי שיש לו שחיקות חוץ, פריצות דיסק, מי שסובל מדלקות כמו דורבן או מרפק טני, או דלקות חניכיים, או כאבי ראש, או כל דבר כזה או אחר שמפריע לשגרת החיים שלכם, יש פה מכשיר רפואי ביתי שבכמה טיפולים מחזיר אתכם לחיים איכותיים, ואני בטוח עמי שיש עכשיו מאזינים ששומעים אותי שבאין איזושהי רוטינה, שכל פעם הם רצים לרופא המשפחה ולרופא מומחה, ותרופה אנטי-דלקתית כזו ואנטי-דלקתית אחרת, ועוד טיפול, ופה פיזיותרפיה ופה דיקור, אבל בסוף זה מה שנקרא פלסטר על פצע פתוח. אם אתם חפשים להביא את הטיפול הבית

0: ובאמת לטפל בצורה יעילה ואפקטיבית, יש לנו בשבילכם היום, עמי, מי שמחייק כוכבית 3414, מבצע מטורף, דגם הפרו, הכי מתקדם, הכי עוצמתי, לרגל באמת התקופה של החגים, מחיר של 1,490 שקלים בלבד ויותר מ-50% הנחה, עמי, ועכשיו היה ביקוש מאוד מאוד מאוד גדול לזרוע המתכווננת. כל מי שמכיר יודע, החזרנו זרוע המתכווננת המלאי במלאי מאוד מאוד מוגבל ומצומצם, כך שמי שצריך לטפל בגב, בכתפיים, בברכיים, יש לו כבר זרוע יכול לטפל בידיים חופשיות. 10 הראשונים, עמי, שמתקשרים כוכבי 3414, בזה הרגע, דגם פרו ב-1,490, סטנד מתכוונן במתנה, שעליו יישב המכשיר. כוכבית 3414, 1490, המחיר מחכה לכם, הנציגים מחכים לכם, שיהיה גמר חתימה טובה בעזרת השם, ובשורות טובות.
1: אמן. כוכבית 3414, כוכבית 3414, בר היקר, תודה רבה.
0: תודה, תודה, עמי.
1: אין כמוך. כוכבית 3414, זה מספר הטלפון. מיד הרע הפרסומות, רבותיי, נפנק אתכם באיזה מתנה ייחודית. פרסומות, מיד אנחנו חוזרים רבותיי. פרסומות.
2: ריכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
3: באמת זה משהו איזושהי נינוחות, איזשהו קשב וריכוז ופוקוס לאורך היום, והוא אמר אני בכיתה, אומר לחברים שלו שולחים ריטלין, איזה פריירים אתם.
2: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.

0: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת. אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
5: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
6: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות מטורף בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. מזגנים החל מ-790 שקלים בלבד. מזגנים ניידים לסוכה החל מ-599 שקלים. מקפיאים לחג החל מ-699 שקלים. מקרי 4 דלתות מרווחים החל מ-2390 שקלים. ותנורים החל מ-590 שקלים בלבד. ובנוסף, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
7: סי, סי, סי, החשמל והמיזוג.
8: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: הקיגל,
11: מג'י מיקס.
10: הסלטים,
11: מג'י מיקס.
10: העוגה,
11: מג'י מיקס.

0: מיקס.
1: הקינוח.
0: מג'י מיקס. כל בלבוסטה כבר יודעת, מעבד המזון החזק בעולם מכין לך את כל החג. ועכשיו במבצע בלעדי בחשמל הקרן. קונים מג'י מיקס מהדגמים המשתתפים במבצע, נהנים מ-30 שנות אחריות ומקבלים שני מארזי מג'י מיקס נוספים עם אביזרים לחיתוכים מיוחדים בשווי 1,200 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
2: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9, 7 מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. MG, made for more. האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
3: יליד נפשי ואהובי, הרב אברהם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת את הנשמה, את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים, להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
2: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
4: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
5: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוס הטעים?
6: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
7: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
8: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
2: מי יהיה השנה? המצעד השנתי של כל ברמה. ההצבעה נפתחת בקרוב.

0: תוכן פרסומי.
1: הלכנו עם ויניה, שלום.
2: שלום, מה נשמע, עמי?
1: הרבה זמן לא דיברנו, אה?
2: מלא זמן, מה שנקרא שנה טובה.
1: גמר חתימה טובה עם כל הדברים הטובים. טוב, אני אדבר למאזינים ישירות, אני לא צריך אותך פה. סתם אתה, סתם עלית על שידור, אבל אני רוצה לדבר למאזינים משהו. הבחור הזה שיחק אותה בענק. יש חברה שנקראת ויניה, יש לי כמוסות שמונחות אצלי בשולחן פה ברדיו, יש לי כמוסות אצלי בבית, והייתי במלון עם שיבת כיסא רחמים, באה לי אמא לנער מתבגר כבן 15, שהילד הזה קם בבוקר כולו עייף, אין לו סבלנות, אין לו מצב רוח, לא רוצה לזוז, לא רוצה ללמוד, לא כלום. אמר לי, מה דעתך שאני אתן לו ויניה? תקשיבי טוב, אני לפי דעתי, מצוין. למה? א', זה ממריץ את הדם, ב', מנקה את כל הריאלים, ג', זה כמו בן אדם עכשיו לקח את כל הכוח של האלף ענבים, שחט אותם ואכל אותם. זה מטורף, או בקבוק יין שלם. עכשיו א', זה נותן שמחת חיים, ב', זה הופך את הורידים ליותר גמישים. זה מונע בעיות של כלי הדם. מתנה מהשם. בדידי אבא אובד, אני אומר למאזינים, אני אישית, הנה אומר לך, אתה לא פרזרטור שלך, לא כלום. אני אומר להם את זה נקי, מה שאני לקחתי. שלחת לי, בדקתי, אני אומר את זה נקי וברור. כשאני בא לרדיו, אחרי שהופעתי בלילה, בשתיים בלילה, שלוש בלילה, וקמתי אחרי זה לסליחות, וקמתי אחרי זה זה וזה זה, אתה מגיע לפה, אתה בן אדם הוא נשחק. מגיע, אם אני מרגיש עייף, אני לוקח ויניה בשעה שתיים בצהריים, ואני סוללה טורבו על חלל עד הלילה. כמו שעשיתי עכשיו איזה ארבע קפה. אממה, זה לא קפה, קפה לפעמים זה לא בריא. פה זה לא ממריץ את הדם. זה מנקה את הדם, גורם לך הרגשה אחרת לגמרי. וזה תמון בכמוסות הללו. עכשיו תגיד מה שאתה רוצה.
2: אחרי שאתה מדבר, אתה עושה את זה יותר טוב ממני,
1: אמי. לא, אני אומר לך כמוח, אתה מדבר מה שאתה רוצה. אני אמרתי להם, אני אשתיתי, אני מרגיש מה. ויש פה חבר'ה שמבינים את העניין. הוא אומר לך, תשמע, שיחקתם אותה, עשיתם פה רעיון, שהוא רעיון אדיר. מה זאת אומרת? לקחתם בתוך תוסף תזונה,

0: לא תרופה, לא מכיל אלכוהול, לא גורם לך, בן אדם שותה בקבוק, כן, בא לו אחרי זה הקאות, אנגובר, כואב לו הראש, משהו אחר. דבר איתי.
1: נכון, ויניה באמת, למאזינים שלא מכירים ושואלים את עצמם, מה מי לוקח, אז ויניה זה תוסף תזונה ישראלי, פורץ דרך, שמביא באמת את השלל היתרונות הבריאותיים של יין אדום, של ענבים אדומים, בריכוז מאוד גבוה, הזכרת את זה, כל כמוסה מבחינת הקומר הפעיל, זה כמו בקבוק יין אדום שלם, או אלף ענבים, בלי הסוכר, בלי האלכוהול. ומה שבעצם ויניה עושה, היא מרחיבה את כלי הדם, היא מגבירה את האלסטיות של כלי הדם, מגבירה את זרימת הדם, ואז הספקת החמצן משתפרת, ואז אנשים כמוני, כמוך, ועוד אלפים אחרים שלוקחים ויניה, כבר המון זמן מרגישים יותר אנרגיה, ערנות, פיוניות, חדות במהלך היום. תחשוב עמי, זה כל יום לשתות את בקבוק יין אדום שלם, בלי סוכר, בלי אלכוהול. מדהים.
0: מדהים וכיפי, והטלפון, תן לי אותו איתי, ותן לי גם... בחיית איתי, תן לי מחיר, אתה יודע, חברת, יש עכשיו הוצאות, סוכות וזה. תעשה לי גם מחיר, אחי. יאללה, פנק אותם וטלפון.
1: בטח, גם חשוב להגיד, עמי, שזה בקשרות של בדת הידה החרדית, זה מאוד חשוב למאזינים שלנו.
0: אם אתה עולה אצלי לשידור, אין מצב שזה לא קשר למאדרין, אתה מבין שאני לא מעלה את זה. יאללה, טלפון, טלפון, לפני שמתפוצץ לי הפרסומות פה, כן?
1: כוכבית. מתקשרים אלינו לכוכבית 2908, כוכבית 2908. אנחנו נותנים 5% הנחה ברכישה ראשונה, נותנים שליח חינם עד הבית, וגם להתנסות 90 יום עם לא שבעי רצון, השתמשתם לא שבעי רצון, אפשר לקבל את החזר כספי מלא, אז תנסו, כוכבית 2908, אנחנו פה מחכים לכם.
0: כוכבית 2908, תגידו שעמי מימון שלח אתכם, תקבלו את זה עד סוכות ותיהנו מהחיים. איתי הנסיך, אוהב אותך, הצלחה גדולה.
1: גם אני אותך, תודה, עמי, גם לך, תודה רבה, עמי, תודה.
0: בכיף, כוכבית 2908, פרסומות חדשות, תשמעו עוד מעט.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים, AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
0: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל, כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
2: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך.
6: כוכבית 8011. כוכבית 8011.
7: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום.

0: בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה, מלאומית.
1: בבריאות לא מחכים, לאומית.
2: מתנות לחג, קונים במשביר. מגוון פסמים ב-50% הנחה. מארזי ביסום החל מ-129 שקלים. מגוון מתנות לבית החל מ-99 שקלים. בתוקף עד ה-30 בספטמבר לחברי מועדון בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 במחיר מינימלי.
3: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 19AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: הלם, הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים מופנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פר ומפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטאצה אידך

0: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
1: מערך צ'יטוס אליט 10 יחידות רק ב10.90 שקלים. שמפו, מרכך או תחליב הוואי רק ב7.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה מעולה במים או בשמן קנולה רק ב14.90 שקלים.
0: כבוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: בר כל טוב וכל ברכה.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: מאחורי הברגות יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצה קצת ישיר 2006 בעם או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאי הכפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפיראון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בעל.
7: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
8: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס,

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 3, הנה החדשות. הזקות המטריות על חדירת כתב"ם הופעלו ביישובים הרגליות ומנהרה שבגליל העליון. פיקוד העורף עדכן כי האירוע הסתיים וניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. כתבנו מדריזל מוסר כי הזקות הופעלו ככל הנראה בעקבות זיהוי שווא. כוחותינו ברצועת עזה ממשיכים בחיסול מחבלים. צה"ל תקף שלשום בצפון הרצועה וחיסל את המחבל שריף שדי אברהים, מחבל נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס שפשט למעבר ארז בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה נוספת בצפון הרצועה מוקדם יותר השבוע ביום שני, חוסל מחבל נוסף, מפקד נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. ראש הממשלה נתניהו אמר היום בטקס מצטני שירות הביטחון הכללי שנערך בבית הנשיא כי ישראל ממשיכה לבוא חשבון עם מחבלי 7 באוקטובר. אף אחד לא חסין ואתם מבצעים את זה הלכה למעשה, אמר נתניהו למצטייני השירות. אנו נפיל את המשטר באיראן, נחסל את חמאס ונטפל גם בחיזבאללה, דברי נתניהו. הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף שליטה, התייחס בעצרת התעוררות באצטדיון עכו להצבעה בבחירות, וקרא למשתתפים שלא להצביע למועמדים שלדבריו אינם ראויים. אני קורא לכם, אל תתפצעו להצביע לאנשים לא ראויים, אמר רב יוסף והדגיש, מי שאין לו עירת שמיים ומי שעולה להר הבית, אסור לפי ההלכה להצביע לו. אברך כבן 20 נהרג לאחר שנפל מגובה של כארבע קומות בישיבה ברחוב עוזיאל בבני ברק. חובשים של מגן דוד אדום שהוזקו למקום ביצעו בו בדיקות רפואיות ונאלצו לקבוע את מותו. 5 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בין אוטובוס לרכב בכביש 20 סמוך למחלף קקל. חובשים של מגן דוד אדום הניקו טיפול רפואי ופונו לבית החולים איכילוב. גבר כבן 70 במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה, גבר כבן 69 במצב בינוני ושלושה פצועים נוספים במצב קל. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום חמה רגיל העונה, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה, ובשבת קודש בלי שינוי ניכר בטמפרטורות. עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ לאורך מישור החוף.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: יאללה, פותחים את הקווים רבותיו, שחקים בקסם מזומן 079-9-8-9-2-1 לעלות לקו השידור. התבקשתי להזכיר תינוק שזקוק לרחמי שמיים מרובים, השם שלו לתפילה רחמים בן שילת, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה בדרכי נועם בקרוב ממש, אין לה רפן עלו, אין לה רפן עלו, זכות התורה תגן בעדו ועד ביתו, ותהיה לו הצלחה גדולה בבריאות איתנה, נחת ושמחה כל הימים, אמן כן יהי רצון. טוב רבותיי, מתחילים, פותחים את הקווים, יוצאים לדרך, כסף מזומן, עמי מימון, יום חמישי בשבוע, 3:04, יאללה.
1: היי, שומעים אותי? יפי!

0: שנה טובה.
1: משחקים על...
2: יאללה, שנה טובה. 079-9-8-9-2-1, שלום וצהריים טובים למאזינים שעומדים איתנו, הקווים, שלום מאיתנו. יוסף, שלום עליכם, רבי יוסף, מה קורה נסיך?
3: ברוך השם, ברוך השם.
2: תבר שמו, כסף גדול או קטן?
3: מה אתה אומר?
2: לא יודע, מה ידעתי, נפשי סמדתי, מרקמות העם מן הדיב.
3: יאללה, אחד גדול, יאללה.
2: אתה הולך על גדול? אתה הולך על גדול, אתה נופל אחרי דקה, מה נגיד לך, אתה תברך. כל פעם נופל לי וזה, אין לי מה לעשות איתך, אתה גם. אופי. יאללה, בסדר, כסף גדול, כסף גדול. מה שבא לך נעשה, יאללה, בעזרת השם. שאלה תצליח, אמן, תחל אלף שגר, אמן.
1: חכים על כסף במזומן, מתחילים לשחק.
2: יאללה, שאלה ראשונה. מה הכסף הגדול? מה יש שם הרעש של איזה אישה שהיא לא מסכימה לך לשחק איתי, מה? גמרא ביומא, כמה תבילות וקידושין טובל ומקדש כהן גדול ביום הכיפורים?
3: חמש תבילות.
2: וכמה קידושין?
3: חמש תבילות.
2: וכמה קידושין?
3: חמש, חמש.
2: חמש תבילות וחמש קידושין?
3: כן.
2: טעות. על השאלה הראשונה נפלת? חמש תבילות.
3: חמש קידושין זה...
2: עשרה קידושין.
3: כן, טוב, טוב.
2: ידע ורגליו.
3: כל טוב, כל טוב.
2: תהיה בריא וחזק. תודה רבה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מאיר, שלום.
4: שלום.
2: אתה גם כסף גדול קטן או שאתה כסף קטן קטן?
4: קטן קטן.
2: יאללה, בוא נשחק.
1: משחקים על כסף מזומן.
2: לא, סגור, סגור את הרעש, תעשה טובה. לא, הלו, וואו.
4: כן.
2: עוד שנייה הייתי משחרר אותך מהשידור פה, לא נעים כל המצב הזה. יאללה. כסף קטן. מה פרסו בין הכהן הגדול לבין העם ולמה? אומרים את זה בסדר העבודה.
4: סדין.
2: איזה סדין?
4: איזה סדין? סדין בוץ?
2: תשובה נכונה, סדין של בוץ. למה שמו את זה, אתה יודע?
4: משהו צניעות?
2: לא. למה שמו סדין של בוץ? למה?
4: שיהיה הבדל ניכר בין העם לכל. הכבוד.
2: להזכיר אותו שעבודת היום בבגדי בוץ, צבע לבן. הוא היה רגיל כל הזמן להיות בצבע זהב. וזאת הסיבה. תודה נסיך, קבל מאיתנו חולצה של דיימונדס, תתחדש לך. אחלה חולצות של דיימונדס, אני עכשיו עם דיימונדס, נהנה מהם, חולצות איכותיות. יואב, אוהבים אותך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. ניסים, שלום. ניסים. איזה קו ניסים? הוא לא נמצא פה, ניסים. אין, הוא לא עונה. תחשוב חיובי, אולי הוא נפל. אולי ישראל מאיר.
5: שלום, מה נשמע,
2: מי? מאיפה אתה, ישראל מאיר?
5: בני ברק.
2: איפה אתה לומד?
5: אני בישיבה גדולה.
2: טוב. כסף גדול או קטן?
5: קטן.
2: יאללה. שאלה ראשונה. למה נגזרה הגזרה העיקרית על אנשי נינווה? קוראים את זה במפטיר יונה. הסיפור של יונה הנביא, אתה שמעת על יונה הנביא?
5: כן.
2: היה לו יונה הנביא, יצא לו יונה הנביא. מה אתה אומרת?
5: בגלל שנייה. רציתי הלכה.
2: מה זה הלכה? זה עכשיו בתפילת מנחה של כיפור יום שני, אתה תהיה במנחה של כיפור כולך אש.

0: עליתי צילה ממימון, למדתי את הנושא של יונה הנביא, אני מכיר את יונה. טוב, קבל איתי ממני מתנה בשווי 180 שקלים. אתה שומע מה אתה מקבל?
1: עכשיו יש נבורה?
0: קיבלת כך שמשנה בועה תפארת, תהנה לך. מי, כל החבר'ה רוצים משנה בועה תפארת. למה? צד ימין זה משנה בועה, צד שמאל זה פסקיו של מרן הרב עובדיה. האור לציון, הבן איש חי, מתנה, קיבלת. שלום וצהרים טוב למאזין הבא. ניסים, שלום.
2: שלום, אבי, מה נשמע?
0: יופי, ניסים, איפה אתה?
2: אלעד.
0: יאללה, גדול או קטן?
2: קטן.
0: לשם מה הצמיח הקדוש ברוך הוא את הקיקיון?
2: שמה הצמיח מה?
0: קיקיון, אתה יודע מה זה קיקיון?
2: הדג, לא, הדג ש... היה עם ילה, קראו לו קיקיון.
0: קיקיון זה עץ, עץ. לא דג. עץ! בחורי ישיבה, אתם צדיקים, לומדים תורה מהבוקר עד הלילה, היה גמרא. ללמוד קצת הפטרה, מפטר יונה, מה קרה עם יונה, איזה קיקיון. למה, מה, מי יתאפס? קיקיון זה צמח מטפס שצמח בין לילה. אחרי הסוכה שבנה יונה, בין לילה הוא התייבש. אמר לו, איזה פסוק לומדים מהיונה שמוזכר בסליחות? מה לך נרדם? קום קרא אל אלוקיך, אמר רב החובל ליונה הנביא. היונה, האונייה עמדה לטבוע. אבל מה את עושה, יונייה? שוטי שוטי ספינתי, הים כל כך גדול, אני רוצה מאזין נוסף, נעשה פה כסף גדול. שלום וצהריים טובים, כן. נועם.
3: שלום.
0: נועם, אתה נועם אחד, נועם, אתה נועם אחד, שתיים או שלוש?
3: שלוש.
0: אז אתה הנועם המתקדם ביותר. כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה. מה המשותף בין כיפורים לפורים?
3: מה המשותף בין הכיפורים לפורים? שבשתיהם, שנייה, לא. שני הכיפורים זה מחילת עוונות. שהגמרא אומרת שלא, לא, לא, זה לא על זה. מה המשותף? ששתיהם אותו מילים. זה...
0: אותה מילים?
3: אומרים כיפורים כפורים.
0: תשובה נכונה. פורים כיפורים, יום פורים, הקדוש ברוך הוא מחפר על הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מחפר על האבונות של עם ישראל כמו ביום הכיפורים. פורים כיפורים. דבר נוסף, קיבלנו את הלוחות השניות ביום כיפורים, 40 יום שעלה משה רבנו הר סיני. ביום פורים קיבלו עם ישראל את התורה ברצון, קיימו וקיבלו. טוב, נחשיב לך איזה 20 שקלים. כמה תפילות התפלל משה רבנו על מנת להיכנס לארץ ישראל?
3: 515.
0: תשובה נכונה, 40 שקלים. מה היו עושים לכהן הגדול בשביל שלא ירדם בלילה?
3: היו מכים לפניו, היו קוראים לפניו באיוב ובדברים שמושכים את הלב, וגם היו מכים לפניו באצבע צרדה.
0: תשובה נכונה, 60 שקלים. מה הייתה תפילתו של כהן הגדול ביום הכיפורים בבית קודשי הקודשים?
3: שנה שלא תפיל בה אישה פרי בטנה, ושלא תבוא לפניך תפילת עוברי דרכים.
0: ומה עוד?
3: מתפלל ועל הגשמים.
0: יפה, תשובה נכונה.
3: ושלא ייפסק המלכות מבית יהודה.
0: יפה. יהי רצון לפניך, השם אלוקינו, שאם תהיה שנה, שתהיה זו שכונה, דיינו חמה. תהיה גשומה ותלולה, ולא יעשו שמן בית יהודה, ולא יעמך בית ישראל זקוקים לפרנסה, ואל ייכנס לפניך תפילת עוברי דרכים. כל הכבוד. יש לך 80 שקל. שאלה הבאה. כמה פעמים אומרים י"ג מידות רחמים בסליחות של יום כיפור כנגד מה?
3: ב-26, כנגד שם השם.
0: תשובה נכונה, יפה מאוד. ספרדים אומרים 26 פעמים, 5 בערבית, 5 שחרית, 7 במוסף, 6 במנחה, 3 בנעילה, 7 הוויה. בני אשכנז נוהגים באופנים אחרים. יש לך 100 שקלים. ממשיך עוצר?
3: ממשיך.
0: ממשיך. שאלה הבאה מתוך רשימת השאלות שלנו בנושא יום הכיפורים. מדוע, מה הייתה ההקרבה, לא, זו שאלה קשה. מדוע הזכירו את יהושע בן גמלא לשבח?
3: כי הוא עשה את הטס מזהב. שנייה, הוא עשה את
0: ה... לא, איזה טס?
3: שנייה, בן קטין עשה את הכיור, ישוע בן גמלא... שנייה, ישוע בן גמלא...

0: הוא מוזכר, הוא מוזכר לשבח. מה הוא עשה שהוא מוזכר לשבח?
1: שוע בן גמלה. לא, זה אילני עשתה
0: לא, אילני עשתה
1: בן קטין עשה יפה, בן קטין עשה דד לכיור, ובן גמלה
0: אלניה המלכה, אלניה המלכה עשתה נברשת של זהב בפתח של ההיכל, זה צודק.
1: נכון.
0: והבן קטין עשה
1: שלא יפסלו
0: 12 ברזים הוא עשה. הבנת? עשה לו 12 ברזים כדי שיוכלו 12 הכהנים שזוכים בפייס, בלי לחכות, תיק, שוטפים ידיים ורגליים ביחד. אבל מה עשה יהושע בן גמלה, והוא מוזכר לשבח?
1: ברח לי.
0: אם ברח לך זה בסדר מבחינתי, אבל אני מפנק אותך עכשיו פינוק של החיים. איפה אתה לומד?
1: אני לומד באזור התורה.
0: באזור התורה בבני ברק?
1: בירושלים.
0: ירושלים.
1: סורוצקין.
0: אתה מקבל מאיתנו כובע יוקרתי של פרסטר חדש לכבוד החג.
1: תודה רבה.
0: זה אחד המתנות היפהפיות. אני רוצה לומר לכם, פרסטר כובעים, יש להם רשת בכל הארץ, פיתחו כובעי הדבסטים, כובעי מילאנו, ויש להם כובעי מונבלן, ויש להם כובעים עם שוליים צרים. הם פיתחו פה רעיונות של הכובעים, אימאלה ואבאלה, אז שהתחדש לו מבית פרסטר, מרכז הכובעים העולמי, קיבל כובע במתנה, ואם אתה רוצה לבוא לפה לקחת את השובר בכיף, אם לא, שלח בדואר בכיף. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שמעון! שמעון?
2: כן, מה קורה
0: בעמי? עבודה רבי, שמעון.
2: אני בירושלים.
0: ירושלים שלי, הנה, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: מה הדין של מי ששכח ובירך על מאכל בתענית?
2: איתם קצת.
0: איתם קצת בכיפור? איתם איזה ביס מהוופלה?
2: כיפור זה שונה.
0: גם עכשיו בנושא כיפור.
2: יאמר ברוך שם.
0: יאמר ברוך שם, ומה יעשה?
2: וזהו.
0: יאכל או לא יאכל?
2: לא יאכל.
0: יאללה, תשובה נכונה. מה יותר חמור, לתלוש פרח בשבת או להדליק אש ביום כיפור, ולמה? מה יותר חמור, לתלוש פרח בשבת או להדליק אש ביום כיפורים?
2: להדליק אש.
0: להדליק אש, יותר חמור. טעות. לתלוש בשבת חמור יותר. לתלוש, עונש סקילה. להדליק אש בכיפור זה עונש קראת. טוב, קבל מאיתנו קופסה פרימיום למקבעת מבית פרסטר. הם פיתחו קופסאות איכותיות לנסיעה, לטיסות. שווי הפרס 180 שקלים. קיבלת קופסה לכובע, מתנת פרסטר, מרכז הכובעים העולמי. כל אחד והפרסטר שלו. חדשנות, מסורת, מקנץ' בפרסטר כולם מרגישים בבית, ממתינים לכם בסניפים, דור חדש של כובעי איכות, מותגים מובילים ועיצוב מוקפד בהתאמה אישית. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. דניאל, באיזה קו? שתיים, שלום דניאל.
3: שלום, ערב,
0: צהריים
3: טובים.
0: ערב טוב לך, ערב טוב. מה, קמת משנה? קמת משנה, מה?
3: לא, היה מה, ברוך השם, זכיתי לקום מוקדם, להתפלל, לכל.
0: כסף גדול או קטן?
3: על מה שאתה יכול גדול, נגיד קטן.
0: יאללה. שאלה ראשונה. במוצא כיפור יוצאת בת קול, מה היא אומרת הבת קול הזאת?
3: לחיכול בשמחה, לחמך ושתה.
0: יפה, תשובה נכונה. לחיכול בשמחה, לחמך ושתה בלב טוב יניך, כי כבר רצה אלוקים את מעשיך.
3: דרך אגב, מרן כותב בסימן תפרש קו דיית או קו גימן, שזה כמעט יום טוב, שעשות סעודה אפילו.
0: מה? במוצא כיפור?
3: במוצא כיפור, כן, כותב הרמה. זה כמו יום טוב.
0: אומר הרבי מלובביץ' רבותיי, שמי שפורס מפה במוצאי כיפור ועושה סעודה מפוארת, פרנסתו תהיה מצויה כל השנה בשפע אינסופי. שמעתם? במוצא כיפור לא אוכלים ופלה, פותחים שולחן, לוקחים את החלה, טובלים אותה בדבש, מרביצים שם בקר, שותים יין משובח, עושים שם הצגה של הלייב, ומי שעושה את זה

0: במוצא כיפור, הוא הולך להיות שנה מסודר מהחיים מבחינת כסף, חבל על הזמן. טוב.
1: מימון.
0: כן.
1: תראה גם בשולחן ארוך, סימן תפרש כבדלת ברמה בסוף.
0: טוב. תגיד לי, אנחנו בשאלה הבאה. הנה, האם מברכים על בשמים ממוצא יום כיפור ולמה?
1: זה מחלוקת, אבל בהלכה לא. כי אין שם היתרה ביום כיפור, ויש חולקים במשנה ברורה.
0: יפה מאוד, תשובה נכונה. תשובה נכונה. יש לך 40 שקלים. כמה בגדים? לא, זה לא בגדים אנחנו. רגע, רגע. רגע, היה לי שאלה פה עכשיו אל בורשים כבוד מחותו. בוא נכנה למי שזה. איך נקראת המסכת העוסקת בענייני יום כיפור ולמה?
1: יומה.
0: למה יומה?
1: היום הגדול.
0: תשובה נכונה, תשובה נכונה. כל הכבוד, יפה מאוד, 60 שקלים. מה יעשה מי שלא יכול לבכות בתפילה? לא יכול לבכות, לא יוצא, זה בנם חזק, לא יכול לבכות.
1: מה, השם כל בכי. שעשה כמו כל בכי.
0: כמו כל בכי, יפה. יפה. 60 שקל. יאללה, שאלה הבאה. כמה וידועים אומרים ביום כיפור וכנגד מה?
1: וידועים?
0: כמה וידועים?
1: וידועים.
0: כמה וידועים, וידועים. ויעבור, אנחנו עוד אמרנו 26. אבל כמה וידועים אומרים?
1: אומרים בנחש?
0: בכל הכיפורים, כל יום כיפור. עשר פעמים. עשרה וידועים אומרים כנגד עשרה קידושין. מה זה הקידושין? הכהן הגדול היה שוטף ידיים ורגליים ביום כיפורים, וזה כנגד זה. זה כנגד זה. תמתין על הקו קבלת לנו חולצה יוקרתית של דיימונד, תתחדש לך ותהנה. אגב, רציתי לומר את זה למאזין, את השאלה, ואני רוצה שאתם תקשיבו לתשובה. אתם יודעים, אנחנו אומרים בזה, ברור שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מי תיקן להגיד את זה? מאיפה זה מופיע? מי תיקן לומר ברור שם כבוד מלכותו לעולם ועד? והכהנים והעם שהיו שומעים את השם המפורש, יוצא מפי כהן גדול, היו קוראים, משתחווים, נופלים בפניהם ואומרים, ברור שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מה זה? מאיפה זה? מי המציא את הפסוק הזה? הגמרא מסכת פסחים, דף נ"ו, מביאה משה רבינו, כשעלה למרום, שמע למלאכי השרת שאומרים לקדוש ברוך הוא, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, והוריד אותה לישראל. הפסוק הזה אמר יעקב אבינו, כשאסף את הבנים שלו לפני שהוא נפטר, אמר לבנים שלו. ואז משה רבינו מספר את הגמרא, רבותיי, המדרש, סליחה, משה רבינו כשעלה למרום, שמע למלאכי השרת שהיו אומרים לקדוש ברוך הוא, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. הוריד אותה לישראל, אמר רבי עמי, המשפחה שלי, למה הדבר דומה? לאחד שגנב תכשיט מתוך פלטרין של מלך, ונתן את זה לאשתו ואמר לה, אל תתקשתי בו בפרסיה, אלא בתוך ביתך. אבל ביום הכיפורים, שאנחנו כמו מלאכי השרת, אומרים אותו בפרסיה, וזה התכשיט שאותו כאילו גנב מפלטרין של מלך, קיבלנו את זה אנחנו. מאזינים יקרים, אני רוצה עכשיו לעשות פינת חסד. אנחנו נמצאים, רבותיי, בזמן הכי מיוחד שיש. יום חמישי האחרון של לפני יום כיפורים. אני רוצה לספר לכם על אברך חשוב מאוד. אין פה איזה עמותה או משהו, אתם מתקשרים, נותנים בן משפחה שלו שדואג לזה, בת משפחה שלו שדואגת לזה. זה פינת חסד. רגע, נשים את הפתיח פינת חסד, נראה. יש לנו פה פינת החסד. תדם. ומצווה, רבותיי, משהו ענק. רגע, פינת חסד. חסד. פינת החסד, נינינה ניניי. תגיד, איפה זה הפתיח, פינת החסד? לא מצליח, לא נמצא. הנה, מצאתי. פינת החסד שלנו היום.

0: רחובות עצומים, משהו בינלאומי, הבן אדם מסכן רחמנות עליו. עוד מיד אחרי סוכות, מחתן את הבן שלו הראשון. החתן עצמו לא קנה, לא חליפה, לא כובע, כלום. לא בגדים לילדים, אין להם כלום. הילדים שואלים את אבא, אבא, מתי אפשר לקנות בגדים? אבל הוא יודע את האמת, ואני מכיר את הסיפור, אותו אברך הזה, שיבו טוב, היה בעל נתינה וחסד, יותר ממני. ויותר מאוד המון המון אנשים שנותנים צדקה בשופי. אבל, הסתובב המזל שלו, שם יעזור, נשאר, אני מרוד, מרוד. היום הוא עוסק בתורה, יושב, ואין להם אגורה. אני עכשיו מפרסם טלפון, אתם מתקשרים עכשיו ישירות לבין המשפחה, ומרוויחים פה בענק. למה? אין מצווה כזאת גדולה. תגיד אחד, אני רוצה לקחת לעצמי חליפה, אני רוצה לקנות סמלת קלה, רוצה לקנות לו ריאות, כל אחד ייתן מה שהוא יכול. אבל כולנו שותפים בזה. ואנחנו נכנסים ליום כיפורים, אני אערב לכם, שמי ששותף בעניין הזה, עזרת השם תהיה לו שנה הכי מבורכת שיכולה להיות. הטלפון 052-87-84-043. אני חוזר, 052-87-84-043, 052-87-84-043. תקשרו, כל אחד ייתן גם השקלים, נחתן אותו בכבוד את היהודי הזה, השם ייתן לכם ידו המלאה, פתוחה, קדושה ורחבה, שפע גדול. אנחנו מזכים אתכם במצווה חשובה בפינת חסד של היום, כל יום חמישי עושים פינת חסד, היום פינת חסד מוקדשת לעניין הזה. 052-87-84-043. 052-87-84-043. פרסומות מיד אנחנו חוזרים, בעזרת השם.
1: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה הכפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון עונה הלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
3: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
4: בבריאות לא מחכים.
5: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות מטורף בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. מזגנים החל מ-790 שקלים בלבד. מזגנים ניידים לסוכה החל מ-599 שקלים. מקפיאים לחג החל מ-699 שקלים. מקרי 4 דלתות מרווחים החל מ-2390 שקלים. ותנורים החל מ-590 שקלים בלבד. ובנוסף, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתנים תפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
4: סי, סי, סי, החשמל והמיזוג.
6: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
7: ילד שלא הצליח ללמוד, לא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה, מתוסכל, מאוכזב, התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין, 80, 90, 100, זה הטיעונים שלו.
6: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק. ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. זה הלאה.

0: לילה מבית הכנסת כתר אליהו, רחוב פנחס קהתי 9 בשכונת גבעת שאול, במעמד הגאון הרב שמעון מועלם שליטה, ראש מוסדות שירה לציון, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הפייטן עקיבא גיגי. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בכל ברמה.
1: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
2: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. שלישיית קפה טורקי 85 גרם אליט רק ב-19 שקלים ו-90. משקיעות חלב טרה ליטר אחד רק ב-8 שקלים ו-90. מרקח כביסה בדין 900 מיליליטר רק ב-10 שקלים.
4: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
7: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-3131-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-3131-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.

על כמה דברים צריך להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא. על כל צעד ושעל. על הבית, על המשפחה, על הילדים, על הזכות זכות הרבים, על הזכות להזין לחידודון,

0: זה מוקדש לאח שלי היקר, שבשעה טובה מגיע לארץ ישראל מיד לאחר הכיפורים. ברוכים הבאים, משפחת לוי היקרים.
1: לא אפסיק
0: רבי ג'ו, רבי אליהו, כל המשפחה.

0: לפני שאנחנו מתקדשים את היום הקדוש המיוחד, את שבת תשובה, כמה צריך להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא על כל הטוב שנותן לנו. ואם הקדוש ברוך הוא נותן לנו טוב, גם אנחנו ניתן טוב. אנחנו ניתן בעצמנו, נעזור לזולת מסביב. נראה איזה יהודי חסר לו משהו, נדאג לו. כולם בנים.
1: מלך מלכי המלך.
0: אגב, אליאב אבי איתנו ביום הראשון של חול המועד,
1: ריבונו
0: בשידור של עולה. יום שני איתנו דוד חפצדי,
1: תודה.
0: יום שלישי ציון גולן,
1: תודה שאני
0: חול המועד הולך להיות פה תרללת רצינית.

0: תודה. כל הפעמים שעזרת לי ולא ידעתי להגיד תודה. תודה שקמתי בבוקר. מה מישהו אמר לשם תודה שקמתי בבוקר? עזוב את המלמל את המודה אני הזה, בסדר? מלמל את המודה אני. אמרת תודה מכל הלב שאתה עושה, אתה הולך על הרגליים, אתה לא חס שלום נכה. אמרת תודה שאתה יכול לראות בעיניים, אתה לא חס שלום עיוור. אמרת שתודה רבה הקדוש ברוך הוא, שאתה מדבר רגיל והכל בסדר. אתה שומע רגיל, הכל בסדר. אמרת תודה לשם. עוד שנייה אני מתפוסס פה מבכי. אני חייב לחזור בתשובה, אני עצמי לא אומר מספיק תודה.
1: תודה על כל הפעמים שעזרת לי ולא ידעתי להגיד תודה.
0: אני חייב לומר לכם, חבר'ה, השיר הזה יחזיר אותי בתשובה. כמה צריך להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא? כל אחד יגיד תודה לשם, תודה, באמת, תודה לשם. חברים, אנחנו בפינת החסד שלנו, ולצערי לא היה טלפונים בכלל כמעט. או שהטלפון שלו לא טוב, או שהציבור אטום. חבר'ה, יש אברך, אבא ל-12 ילדים, מחתן את הבן שלו הראשון בעוד שבועיים וחצי, אחרי סוכות. ואנחנו בפינת החסד שלנו, אני מוסר טלפון ישיר שלו. כל אחד ייתן חליפה, כובע, סמלת קלה, פלטה על שבת, כל אחד מה שיכול לתת, תבוא עליו הברכה, מצווה חשובה. אבא ל-12 ילדים, זה לא איזה עמותה או משהו, שירות להבריך ביד. הטלפון שלו, אתם מתקשרים עכשיו, שלום, שמענו אותם, מה הם רוצים לעזור לך להבריך הזה לחתונה?

השם יתברך, בנאל כביר, לא ימאס, תפילת רבים, ערב יום כיפור. 05, הטלפון של הבן אדם, 052-87-84-043. 052-87-84-043. יאללה, הצלחה גדולה לכולנו בעזרת השם, ומי שנתן, השם יחזיר לו פי מיליון. 052-87-84-043. תביא אותו. 052-87-84-043. קשרו, שלום, שמענו אותם ממיימון בפינת החסד, אנחנו רוצים לעזור לחתן הזה, תחתן, כמו מלך התחתן. אבא שלו היה נותן לכולם. השם ייתן להם שפע וזאת השם, יחזיר אותם למסלול. 052-87-84-043, פינת חסד של היום, ערב יום כיפור. חתן, 12 ילדים, עוד לא קנו לו חליפה. השם יעזור.

0: איזה שיר, תודה. שוב הטלפון של העברי חבר'ה, תקשר כל אחד, באמת, כל הלב, ערב כיפור, לא לפחד. 052-87-84-043. יאללה, פרסומת, מיד אחר מכן נמשיך עם דברים טובים. מי איתן פה, הרב עמר? הרב אילן גוזל, נהיה איתנו? הוא לא עונה? נבדוק, אולי חטפו אותו.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: מאחורי הברגות יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: תן אדום למעלך לרדות. קום קרה ותחנוני.
7: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת כתר אליהו, רחוב פנחס קהתי 9 בשכונת גבעת שאול, במעמד הגאון הרב שמעון מועלם שליטה, ראש מוסדות שירה לציון, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הפייטן עקיבא גיגי. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
11: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
12: מתנות לחג קונים במשביר, מגוון פסמים ב-50% הנחה, ברזי ביסום החל מ-129 שקלים, מגוון מתנות לבית החל מ-99 שקלים, בתוקף עד 30 בספטמבר לחברי מועדון בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 במחיר מינימלי.
13: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2 אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
14: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 62. 65.
15: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
16: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
17: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
18: עושים שובה, מסע מרתק אל עולם התשובה, בהגשת דודי איינהורן והרב שמעון ממו. מוצאי שבת שובה בשעה 10, כאן בקול ברמה. עושים שובה, מסע מרתק אל עולם התשובה, בהגשת דודי איינהורן והרב שמעון ממו. מוצאי שבת שובה בשעה 10, כאן בקול ברמה.

0: הסליחות האחרונות, רבותיי, ערב יום הכיפורים. שלום לרב אילן.
1: שלום וברכה, אני העיקר לך ולכל עם ישראל.
0: שתדע, אני כל פעם רואה את התמונות ואת הווידאוים שאתם עושים שם עם כל בני הנוער שכולם נמצאים באצטדיון. אני מתרגש ברמות הכי גבוהות שיכולות להיות. אתם מרכזים באצטדיון אחד 20 אלף איש, בני נוער וחבר'ה דתיים שאומרים חטאנו לפניך, הדשא שם קופץ, הדשא שם נתלש.
1: אתה צודק, זה כבר 13 שנים, אנחנו כל פעם מתרגשים מחדש לראות את האלפים, בעיקר המחבט ישראל, זועקים להשם יתברך, שמה ישראל, השם הוא האלוהים, השם מלך. זה מעמד שאתה לא יכול להישאר אליו אדיש. אני יכול להגיד לך שבמעמד הזה כל שנה נמצא מורנו ורבנו עטרת ראשנו מרן הראשון לציון הרב שלמה משה אמר, כל שנה מצליח את עצמו מירושלים עד השעה 2 בלילה, גם עם התרת נדרים וכללות, וכל שנה הוא פשוט מוריד דמעות בקבלת עול מלכות שמיים, בתפילה שהוא עושה. זה מעמד מרגש ומיוחד שתושבי אשדוד והסביבה ומכל הארץ למעשה באים, מחכים לו שנה שלמה. ברוך השם אנחנו זוכים גם במוצאי שבת הקרוב, אמפי אשדוד, ויהיה גם מופע מלא של הזמר יניב בן משיח, מופע סליחות עם להקה, ואני מזמין את כולם, מחיר סך הכל של 20 שקל לפדיון כפרות, ניתן להזמין.

0: מתחילים בכוכבית 5359.
1: כוכבית 5359 זה מספר הטלפון, אתם מתקשרים, מזמינים כרטיסים ומגיעים לאירוע סליחות גדול. תודה רבה רב אילן, רוצה שתפגשים עם ברצי השם.
0: תודה רבה לכם, אמן, ומה חתימה טובה.
1: מה חתימה טובה. פינת התנא היומית שלנו, הרב נדב הכהן, שלום כבוד הרב נדב הכהן.
2: שלום עמי היקר, פינה אחרונה לפני היום הגדול, היום הקדוש, יום כיפור, ביום הזה יכפר עליכם, יתר אתכם מכל חטאותיכם. זה הזמן לעשות תשובה עמי, זה מדהים מה שדיברת עם הבחור הזה קודם, שהנוער היום פשוט רואים, לא רק הנוער, כל עם ישראל רוצים לעשות תשובה. אז יש ביור נפלא, נגיד את זה בפרשה, ושבת עד בהפטרה. הפסוק אומר, ושבת עד השם אלוקיך. מה הכוונה עד השם אלוקיך? מה, עד אלוקיך לא מספיק? מה זה עד השם אלוקיך? אז הסביר המגיד ממזרית, רבו של אדמור הזקן. שבת, עד כמה אתה צריך לחזור בתשובה? מה השיעור של מצוות התשובה? איך אתה יודע שהנה כבר חזרת בתשובה? עד שהשם יהיה אלוקיך. מה הכוונה? השם, שם הוויה, זה הולך על אור אינסוף שלמעלה מהעולם, למעלה מהזמן, למעלה ממקום, למעלה מהטבע. עד שהוא יהיה אלוקיך, עד שהוא יהיה הכוחות והחיות הפנימית שלך, עד שאתה תרגיש אותו ביום-יום שלך, אז זה אומר שחזרת בתשובה. ששמע את זה רבי זושה מהניפולי, הוא שמע שזה קדום מדרגה גבוהה, אמר, איך אפשר, איך אפשר להגיע למעלה כזאת גבוהה? אז הוא אמר, נחלק את זה לחמש חלקים, חמש שלבים עד שנצליח להגיע לזה. הוא אמר, חמש שלבים זה ראשי תשבות של המילה תשובה. תף, ההתחלה, הבסיס לכולנו, תאמין תהיה עם השם אלוקיך. עבודת השם מתוך תמימות.
1: דין,
2: שיבית ישן ונגדי תמיד, לזכור שהקדוש ברוך הוא מהווה את העולם כל רגע מחדש. וב, ואהבת לרעך כמוך. לא לנתק את זה מאהבת ישראל, לדאוג תמיד לזולת. בית, בכל דרכך דהו, הקדוש ברוך הוא לא רק בבית המדרש, הוא נמצא איתנו בכל מקום, כל הזמן אפשר למצוא אותו. והי, עצנה הלכת עם השם אלוקיך. בואו על הצניות, אל תבליד את עצמך, ביחד נעשה תשובה.
1: תודה רבה כבוד הרב, יישר כוח גדול, אנחנו סיימנו מאזינים יקרים, לא לשכוח ללמוד תורה בשבת זה פי אלף, ללמוד תורה בשמחה זה פי אלף, ללמוד תורה בשבת בשמחה זה לילה ולילה. תודה רבה לכל עסקים המלאכה, אם נפגעתם ממני חס ושלום, אני מבקש מחילה וסליחה וכפרה, מחילה וסליחה וכפרה, מחילה וסליחה וכפרה. כל הכבוד לחזנים הגדולים בארצות הברית, רפאל אוחנה, משפחת זביחי, כל העוסקים במלאכה, תבוכו מפי מיליון פי מיליון, גמר חתימה טובה.
3: בצליל בעומר, בהגשת רפי אוחנה. בשבילך ובשבילי, כל ברמה. חותמנו לחיים, לוקחים עכשיו החזקת יום לזכותכם בישיבה הקדושה כיסא רחמים, וזוכים לשמירה עליונה בזכות התורה הקדושה.
4: סלסלה יהודי מחול, שיש לו משפט, הוא מאוד פחד שיכנסו אותו בסוהר. עניתי לו, אתה מחזק, אברך, אני בטוח, התורה מגינה ומצילה. סלסלה יהודי שמח, אומר, זהו, לא בסוהר ולא מה שחשבתי.
3: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
5: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים אתר העירייה.
7: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
8: בבריאות לא מחכים.
9: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
3: מטרנה.

0: הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוץ תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
1: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביק הכהן. תיבת הגאולה.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל, שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: אזינו לרב יגאל כהן.
4: כמונה נפלא שקוראים לו ושמרו, שיושם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
3: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
5: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
3: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. עזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
6: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 19AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.

0: ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 4, הנה החדשות. הזעקות המתריעות על חדירת כטב"ם הופעלו הצהריים ביישובים מרגליות ומנרה שבגליל העליון. דובר צה"ל מסר כי הזעקות הופעלו בעקבות שיגור מיירט לעבר מטרה חשודה. מתחקיר ראשוני עולה כי ככל הנראה מדובר במטרת שווא. האירוע עדיין בבדיקה. עוד בחדשות, כוחותינו ברצועת עזה ממשיכים בחיסול מחבלים. צהל תקף שלשום בצפון הרצועה וחיסל את המחבל שריף שעדי אברהים, מחבל נוחבה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, שפשט למעבר ארז בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה נוספת בצפון הרצועה מוקדם יותר השבוע, חוסל מחבל נוסף אף הוא מפקד נוחבה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. בתוך כך, ראש הממשלה נתניהו אמר היום בטקס מצטייני שירות הביטחון הכללי שנערך בבית הנשיא, כי ישראל ממשיכה לבוא חשבון עם מחבלי 7 באוקטובר. אף אחד לא חסין, ואתם מבצעים את זה הלכה למעשה. אמר נתניהו למסתני השירות, והוסיף, אנו נפיל את המשטר באיראן, נחסל את חמאס ונטפל גם בחיזבאללה. בתום מרדף שהסתיים באום אל-פחם, לוחמי משמר הגבול ירו לעבר חשוד שתקף לוחם. במהלך הפעילות הבחינו אופנועני החטיבה הטקטית ברכב חשוד

0: שנעה בכביש 65 וחרזו לנהג לעצור. החשוד החל להימלט מן הכוחות והם פתחו במרדף, ברוך השם בלי נפגעים, בקרב כוחותינו. הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א, התייחס בעצרת התעוררות באצטדיון עכו להצבעה בבחירות וקרא למשתתפים שלא להצביע למועמדים שלדבריו אינם ראויים. אני קורא לכם, אל תתפתו להצביע לאנשים לא ראויים, אמר הרב יוסף והדגיש, מי שאין לו יראת שמיים ומי שעולה להר הבית, אסור לפי ההלכה להצביע לו. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום חמה רגיל לעונה, מחר תחול ירידה ניכרת במידות החום שיהיו רגילות לעונה, ובשבת קודש בלי שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.
3: אתם מאזינים לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.

שלום, שלום לכם. יום חמישי בשבוע. איזה כיף רבותיי, ואנחנו ו' בתשרי, כן, אנחנו אומרים את זה, ו' בתשרי, ערב שבת תשובה, השבת הראשונה של השנה, איזה כיף, שבת האזינו השמיים והדברה, ותשמע הארץ עם רפי, וזה אומר כבר שאנחנו באופן רשמי בתוך תקופת החגים. חברים יקרים, אנחנו בשידור חי, איזה כיף, איזה כיף. יש לנו הרבה מאוד הפתעות היום וגם פרסים ומתנות טובות, אז אנחנו בעזרת השם נצא לדרך שעתיים של מוזיקה טובה. יש לנו גם מוזיקה לכבוד הימים הנוראים, לכבוד יום הכיפורים הגדול והנורא, דברים חדשים שיצאו ועוד דברים מרגשים שיהיו איתנו בהמשך. גם טברנה קצת נעשה וגם חפלה. אז בואו נודה לצוות שעוסקים כאן במלאכה, אלי בן חמו, נודה ליחיאל צונמן, ואנחנו בלייב בביג טוק שלי. מי שרוצה לראות אותנו גם בווידאו יכול לעשות את זה. אז הנה אנחנו עכשיו גם כבר אפשר לצאת לדרך. בואו נלך עם ג'לביה, תן לנו, תרים לנו את הקצב בבקשה.

היידה, קח אותנו לדובאי טיפה, מזמן לא היינו שם. חברים יקרים, מיד אני פותח את קו הנוכחות שלנו, בדיקת נוכחות. אתם שולחים לי, כמובן אפשר לאחל גמר חתימה טובה, אפשר לאחל שנה טובה, מה שאתם רוצים אתם יכולים לאחל, תכתבו לנו מה שמכם ומאחן, ואנחנו כאן נקריא גם את הברכות ואת האיחולים, ומכל השולחים אנחנו נפנה גם בפרסים שווים, אז שווה. הנה מספר הוואטסאפ שלנו, זה 054-398-0054-398-0054.

השיר החדש של משה חבושה. אז בעזרת השם את השיר החדש של משה חבושה גם כן נשמיע בהמשך, תהיו איתנו. יש דברים חדשים וטובים גם של מאיר שטרית, השיר החדש של מאיר שטרית שהוציא שיר זוכה גמר כל המזרח, אחד מהזוכים של כל המזרח.

זה הזמן לאחל מזל טוב לכל החתנים והקלות. יש הרבה כאלה חברים שמתחתנים וניצלו גם את הימים הללו של הסרט ימי תשובה לחתונות, אז הרבה מזל טוב. יש לנו גם הקדשה לחתן, לחתנים יקרים. תודה, תודה לכל החתנים היקרים, אנחנו עוד מעט נקדיש. וגם הנה עכשיו באופן רשמי פתחתי את הקף שלנו לבדיקת הנוכחות. אתם שולחים לנו מה שמכם ומאחן, מאחלים שנה טובה, גמר חתימה טובה. אנחנו

כאן נפנק בפרסים שווים. הנה, כמו למשל הדבר הזה, עכשיו אני רוצה לאחל מזל טוב לזמר יהודה בן דוד, לרגל הברית, איזה כיף, יהודה בן דוד. הנה, לירן דרי שגם מצטרף לאיחולים הגדולים פה.

סימן טוב ובמזל טוב, והשיר הזה מוקדש למשפחת בן דוד, יהודה בן דוד, הזמר והפייטן שנחשף כאן אצלנו בתוכנית לרגל הולדת בנו הבכור הראשון. נראה לי שגם יהיה פדיון שם, שיהיה מזל.

השיר הזה גם מוקדש לנתי ליאני לרגל להולדת בנו, שיהיה הרבה מזל טוב. יש עוד הרבה מאוד הקדשות, אז כל מי שנולד לו בן זה מוקדש לכם ספיישל, ספיישל. טוב חברים, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לרב נתן, לרב נג'אתי, לבן שלו המתוק נתן נג'אתי, שנסע לאומן, היה בדרכו אבל נעצר, ובעזרת השם משתחרר ביום כיפור. תתפללו בעזרת השם שיוכל להשתחרר הילד המתוק הזה, נתן בן דליה, בנו של הרב משה נג'אתי שלנו מאשדוד, האיש היקר שעושה הרבה למען הילדים. אל תדאג, הבן שלך גם בכלא עשה הרבה למען, ויעשה הרבה למען התורה ולמען רבנו, כמו שנאמר, אשריכם שנתפסתם על דברי תורה. והנה השיר הזה מוקדש לו בעזרת השם ולכל אלו שחוזרים מאומן, כל אלו שחזרו, הנה זה ספיישל בשבילך. תן, תן להם, תן להם, תן להם את אילי וניתן צרפתי, חדש חדש, ספיישל באווירה שלנו עם המנגינות שלנו, ועוד מעט גם חדש של יני בן משיח.

בואו נראה מה קורה בהודעות קצת מדי פעם פה. בואו ניכנס, נראה את ההודעות שלכם. וואו, כמה הודעות, כמה הודעות, איזה אלופים. שיש שנה טובה לכולם, חברים יקרים. באמת התרגשות. הנה ויקטור בן חרמו, פרדס חנה קרקור, תודה רבה. שיהיה צום קל מועיל לכולם. היידה ניסים גבעת זאב, היידה משפחת אהרוני מנתיבות, תודה להשם. דרישת שלום ליונתן חיים ומיכאל אהרוני, תודה כמובן לדודה דורית ארביב מבת ים. הופה, אני רואה פה הודעה מפורטוגל ששולחים לנו פה, מה? בלייב, איזה יופי. בוא נאמר שלום ושנה טובה וגמר חתימה טובה למאיר בלינסקי. היידה משפחת כהן, ראשון לציון, תודה רבה על התוכנית, שיהיה לנו שבת שלום, שנה טובה. דביר אלמגור מאלפי מנשה, גם אתה, שנה טובה, איזה כיף, איזה כיף. אפשר גם למסור מזל טוב לבן היקר, עידו. וקלתו, והקלה היקרה שירז לרגל הולדת הבן ומחר הברית. שיהיה הרבה מזל טוב, משפחת משה מימון ממעלה אדומים, איזה כיף. שיהיה הרבה מזל טוב, השיר של הברית מוקדש לכם באהבה גדולה.

0: טוב, חברים יקרים, אם אתם חושבים שרק אנחנו הולכים לאומן, הרבה מאוד הולכים לאומן, אבל יש הרבה מאוד חזנים, מעל 80 חזנים שאני פגשתי רק אתמול, בארצות הנחר, כן, הולכים לשמח אלוקים ואדם. אני חייב לספר לכם שיש כל כך צמה, אתם לא מבינים איזה צמה יש בנחר, אנשים שלא מחוברים כל השנה לתפילות, לא מחוברים כל השנה לתורה, ובזכות אותם החזנים שעוזבים את המשפחות שלהם ופשוט מתגייסים למען יהודי עם ישראל בכל מקום ומקום בעולם, ובאמת אין מילים. אני רוצה לאחל ברכת יישר כוח להרבה מאוד כאלה, אני לא יכול למנות את כולם, אבל אחד הצדיקים שפגש אותו כאן, הרב שלמה זביחי, שהוא רב הקהילה המשרדית הפרסית וראש מוסדות תפארת רפאל, ולבן היקר שלו רפאל, הרב רפאל זביחי היקר, מנכ"ל המוסדות, שגם חזן בבית כנסת של נצח. אז בואו נתאר לכם מה זה בית כנסת של נצח. בית כנסת של נצח זה היה פעם כנסייה, זה קומפלקס ענק שיכולים להיכנס בו אלפים, ושם במקום הזה מתקיימות תפילות לכבודם של הקהילה הפרסית, הקהילה הפרסית, ואני מדגיש כי הם גרים פה, הם באו מפה מאיראן, הגיעו לפה ומתפללים. איזה כיף, באמת אווירה מיוחדת עם הרב שופט ומסירות, אהבה. הרב שלמה זביחי, שיודע גם לדבר בשפה הפרסית, אז הוא בכלל נותן להם שם דברי תורה, וזה מאוד מרגש. אז חברים, אז באמת, אני רוצה לאחל לכולם שיש שנה טובה. באמת, כל החזנים העיקרים הללו, שימשיכו לעשות חיל, וימשיכו לחזק את עם ישראל ולשמח אלוקים ואדם, נאחל גם לעצמי את אותם הכוחות. אז אנחנו עכשיו נצא למקבץ קצר של פרסומת, מיד לאחר מכן נשוב. שידור חי, חברים יקרים, יש לנו גם את הקו שאתם שולחים לנו הודעות והקדשות, 054-3900-800. מיד אני הולך להתפרע עם הפרסים לכל מי ששלח לנו שם הודעות, דרך הוואטסאפ, מי שרוצה לראות אותי בלייב, אני בביג טוק. חברים יקרים, אמירה מלולו, השיר הזה מוקדש שיהיה לך בהמשך. אנחנו מיד נפתח את השידור עם השיר לכבודו, ויש לנו כאן גם דברים חדשים היום. אמרנו לכם שזוכה גמר כל המזרח מאיר שטרית הוציא שיר חדש ויפה, עוד מעט אנחנו נשמע את השיר שלו. פרסומות קצרות, מיד שווים.
1: מיד נשוב לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה.
2: נשים יקרות, אתן מוכנות לשמוח? כאן חדווה לוי, ואני מזמינה אתכן למופע מוזיקלי מדהים לכבוד הילולת רבי נחמן מברסלב בשמחת בית השואבה הארצית. נגניות, זמרות, אורחות, די-ג'יי ושעת רצון של שירת הים בתופים ושופרות, הצדיק מחלק מתנות. אם ירצה השם, ביום שני, 28 בספטמבר, ב8:30, רידינג 3, נמל תל אביב, כרטיסים בטיק צ'אק, פרטים ב-055-688-9162. בואי ונצא לשנה של שמחות. האירוע בחסות רדיו קול ברמה.
3: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
4: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת, יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
3: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
7: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
8: חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
8: שיא החשמל והמיזוג. כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
10: מאחורי הברגוד יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות.

0: בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
1: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8, SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצה ישיר 2006 בעם או קל מימון בעם והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפיראון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: עושים שובה, מסע מרתק אל עולם התשובה, בהגשת דודי איינהורן והרב שמעון ממו. מוצאי שבת שובה בשעה 10 כאן בקול ברמה.
2: המרכז לצעירים ילדי סגי ויעקב מזמין את הציבור הרחב למעמד סליחות ענקי שטרם נראה במוצאי שבת ערב יתקדש יום הכיפורים באמפי אשדוד במעמד מורנו ורבנו הראשון לציון הגאון הרב שלמה משה אמר שליטה וכן את ראש המוסדות מזכה הרבים הרב אילן גוזל הופעה מלאה עם גדול הזמר יניב בן משיח מוצאי שבת קודש חד בתשרי פתיחת שערים בשעה 9:30 להזמנת כרטיסים במחיר 20 שקלים בלבד שיינתנו לפדיון כפרות, חייגו כוכבית 5359 או במרכז לצעירים ילדי סגי ויעקב רחוב אחי אלת 4 אשדוד. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה.
3: אתם מאזינים לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה.

טוב חברים, אנחנו שווים שידור חי קול ברמה, שביל האושר. והאמת שאני נהנה ככה לפרגן לזמרים. הנה יהודה בן דוד שהוציא את השיר הזה, שהוא שיר שקט אבל בקצב, תן לנו בקצב. וגם על הדרך נאחל למיכל נהרי מבני ברק שנה טובה, תודה רבה על הפרגונים לתוכנית, תודה רבה, פרגנו גם לזמרים, הם אלופים. שלומי בסיס ראש העין, השם ישמור אותך, סליחה מכולם הוא מבקש. אין בעיה, אין בעיה, סליחה, כולם קיבלו את הסליחה שלך. אלפסי מתל אביב, תודה רבה. הרב אוחנה, איפה רב, איזה רב, וואלי תפרה עליך. הרב מנשה אליאס, חברים, הוציא שיר, כתב שיר וחיבר שיר מיוחד, ומי שיבצע אותו זה משה חבושה, אנחנו נשמע אותו בהמשך, אז תהיו מוכנים בעזרת השם.

אנג'לס, אז אני רוצה לאחל לך בהצלחה, כל זאת מאחל לך בן דודך, יקיר בן דודך, מאחל לך גמר חתימה טובה ובהצלחה, שמור על הגרון שם, עשית אתמול ביצועים נדירים בסליחות.

טוב, אז בוא נלך עכשיו למישהו שלא מוותר, ולא מוותר, והלא הוא יובל טייב, מחוזת לא מוותר חדשה ויפה. אנחנו בשידור חי, וגם יש לנו את הסט השבועי היום. חברים, כל מי שישלח לי את המילה סט לבוט שמספרו 0356 פעמים 7, 0357777777, יקבל את הסט השבועי שהוא יהיה ספיישל לימים הללו, ליום כיפור, עם המוזיקה הכי חדשה ש...

זה הזמן לפרסם לכם על הסליחות האחרונות בין אדם הלכה נרדם עם הרב אסי עדני והרב הפייטן, הרב חגי גבאי. זה יהיה בעזרת השם במוצאי שבת תשובה בבית הכנסת תחל עמרם בפרדס חנה. תגיעו לשם עם הרב יעקבי, הרבה מאוד פינוקים ועניינים, וכמובן הסליחות האחרונות. איך אומרים פה ביידיש? לאסט סליחות, הסליחות האחרונות.

אנו עבדיך וילדיך, ואנחנו נהיה כאן גם בערב יום הכיפורים בתוכנית מיוחדת עם הרבה מאוד זמרים, חזנים, פייטנים, שידור מיוחד. חברים יקרים, עכשיו אני רוצה לעבור לתופעה כל כך כיפית ומפרגנת. סיפרתי לכם שהרבה מאוד זמרים אשכנזים התחילו לשיר שירים של ספרדים, ולוקחים את הסליחות שלנו ומתחילים לשיר אותם, וזה פשוט כיף. אז אני רוצה לתאר לכם שגם אנחנו התחלנו לעשות את זה, והנה דבר חדש ויפה של יוסף חיים בוסקילה. בואו ניכנס לאווירה. איזה רגש יפה, שערי שמיים פתח. גם זה בסט השבועי שלנו היום.

כולם ביחד בבית, שערי שמיים פתח. את השיר הזה אני רוצה להקדיש לרבי יעקב גרודקה היקר, לרגל בר המצווה לבנו יעקב גרודקה.

אברהם לייב גרודקה, מזל טוב לרגל יום הבר מצווה. תזכה בעזרת השם לחופה, לתורה ולמעשים טובים, לתפארת האבא היקר, רבי יעקב גרודקה, מנהל מחלקת החדשות והאקטואליה בקול ברמה, ואחד האנשים שהכי כיף להיות איתו.

0: איזה יופי. טוב, עכשיו אנחנו נצא למקבץ קצר מאוד של פרסומת. מיד לאחר מכן, הבטחתי חפלה של יניב בן משיח, וזה יקרה. מיד לאחר הפרסומות, לא לזוז לשום מקום. בינתיים, אתם שולחים לי כאן עוד הקדשות, ואנחנו נפנק אתכם בפרסים. הנה, כבר אני הולך לחלק פה שופרות וחולצות ודיסקונקים מלא שירים של נטקו מחשבים. מה עוד אפשר לפנק היום? יש לנו גם רב מגב, יש לנו... איפה? יש לנו גם גולדיס. נשלח אתכם לאכול בגולדיס, 50, ככה להתפנק שם ב-50, 100 שקלים, אז תהיו מוכנים. מה שעליכם לעשות זה בסך הכל לשלוח לנו כאן הודעה, לשנה טובה, נאחל למי שאתם רוצים, זה המספר, זה וואטסאפ שמספרו 0543-900-800, 0543-900-800. נאמר לכם גם שהסט השבועי שהיום יהיה מיוחד מאוד לכבוד יום הכיפורים ולכבוד היום הגדול הזה, אז תהיו מוכנים לשלוח את המילה סט לבוט של הרדיו. ואגב, אני ממליץ לכולם להתחבר לקבוצה, כי מי שמתחבר לקבוצה מקבל את הסטים ואת העדכונים הכי חדשים מיידי וכמובן בחינם. פרסומת ומיד שווים.
1: מיד נשוב לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה. זו חליפתי וחליפתך.
2: החליפה שלי?
1: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק. חותמנו לחיים. לוקחים עכשיו החזקת יום לזכותכם בישיבה הקדושה כיסא רחמים, וזוכים לשמירה עליונה בזכות התורה הקדושה.
3: כל אדם שאתם יחזק לומדי תורה, יום יחס לתורה, זה דבר גדול מאוד. לומדי בזכותך. זכה, בחג, שנה שלמה, בעזרת השם.
1: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. 1-750-51-52. חותמנו לחיים. תשמרו את המספר. 03-31-31-689 לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
5: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: תחשוב טוב, תחשוב.
7: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
8: שלישיית קפה טורקי 85 גרם אליט רק ב-19 שקלים ו-90. משקיעות חלב טרה ליטר אחד רק ב-8 שקלים ו-90. מרקך כביסה בדין 900 מיליליטר רק ב-10 שקלים.
9: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
10: שימו לב, מיזם חדש.
11: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
8: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
12: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע.

זכית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.

0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MGS9, 7 מקומות הענקי שכבש את השוק. ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים. יד חרוצים 19 תלפיות ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ. או בכוכבית 4989. MG. Made for more. ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. זה הלילה מבית הכנסת כתר אליהו, רחוב פנחס קהתי 9 בשכונת גבעת שאול, במעמד הגאון הרב שמעון מועלם שליטה, ראש מוסדות שירה לציון, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הפייטן עקיבא גיגי. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: מי יהיה השנה? המצעד השנתי של קול ברמה. ההצבעה נפתחת בקרוב.
4: אתם מאזינים לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.
5: טוב חברים, אז הבטחנו לכם חפלה של יני בן משיח, וחייבים להרים את הקצב לכבוד השנה החדשה. ויש גם איחול של שנה טובה. אז אלי בן חמו שלנו הכין לנו ספיישל מיוחד. בואו ניכנס לאווירה, יני בן משיח שדלוק ומדליק. וואלה רנן, וואלה רנן.
6: חפלה של החיים, אנו. תן לי חפלה של החיים, תשבור את כל המוסכמות.

חברים יקרים, אולי בשעה הבאה אנחנו ניכנס לעוד אווירה, משהו ענייני בן משיח, כי אנחנו ככה לפני סוף השעה הראשונה ויש לנו עוד מעט פרסומות וחדשות, אבל בואו ניכנס לאין עוד מלבדו של אורי אריאלי. אורי אריאלי, אין עוד מלבדו.

ידי ישראל, ברכיהו מפתח תקווה, שנה טובה, גמר חתימה טובה למשפחת קדוש, משה קדוש, ברוקלין, ניו יורק. איזה כיף שאתה ככה מחזק אותנו, במיוחד שאנחנו נמצאים בגולה, וככה אפשר בקלות להתקרב. אז בוא נאמר שלום למשפחת, איך המשפחה? משפחת ואנונו מפסגת זאב ירושלים. יאללה, פינקנו אתכם בשופר מהודר, מתנת שופרות ירושלים. פנק לי אתם את המשפחה הזאת, גם עם דיסק און קי ודיימונד. מגיע להם משפחת ואנונו ירושלים בדרך אליכם.

חברים יקרים, באמפי באשדוד במוצאי שבת יהיה את המופע הסליחות הענק יחד עם יניב בן משיח והרב אילן גוזל וראש העיר מר יחיאל לסרי, וכל זה מארגן הרב שלום לוי. אתם יודעים מה זה ילדי סגי ויעקב, שעשינו איתם כל כך הרבה דברים טובים, ואני אומר לכם, כל תושבי אשדוד, כל תושבי הדרום, לא מפססים ערב כזה. ברגל אתם הולכים לשם, לאמפי באשדוד, תתפנקו לכם, מה זה 20 שקלים, מחיר גרושים, פשוט תהנו ממופע סליחות ענק, יחד עם הראשון לציון ורבה של ירושלים, הגאון רבי שלמה משה אמר, תגיעו בהמוניכם, תהנו, מוצאי שבת הקרובה, שבת שובה!

יקרים, עכשיו שעה ראשונה הייתי רוצה לחתום עם הדבר היפה הזה, משה חבושה, חדש חדש, שנכתב לכבוד ראש השנה, הלחן של מנשה אליאס. אז בואו נספר לכם קצת, מנשה אליאס זה אחד המלחינים המוכשרים ביותר, קודם כל הוא עורך דין, אני לא יודע איזה כישרון גדול יש לו, גם עריכת דין וגם אדם כזה מיוחד שעושה דברים מיוחדים למוזיקה שלנו, לוקח את הנגנים הכי טובים. בואו נשמע את זה בבקשה.

חברים יקרים, אנחנו חותמים שעה ראשונה, זהו מנשה אליאס, שאגב גם התארח אצלנו בתוכנית, אז אנחנו חותמים שעה ראשונה, בוא נודה לאלי בן חמו, גם לאבנר לשון יועץ השרון, על שנה שלמה ששמר לנו על הלשון, שמירת הלשון, לא לשון הרב כאלה, שלא יהיו תקלות בשפה העברית, אז אנחנו עכשיו נצא לפרסומות, חדשות טובות, ומיד נשוב.

0: מיד נשוב לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה. ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של קולמוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. באו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.
1: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים, AM, DM, משום מקום פתאום מסוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
0: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל, כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
2: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
3: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 19AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל, שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: נשים יקרות, אתן מוכנות לשמוח? כאן חדווה לוי ואני מזמינה אתכם למופע מוזיקלי מדהים לכבוד הילולת רבי נחמן מברסלב בשמחת בית השואבה הארצית. נגניות, זמרות אורחות, די-ג'יי ושעת רצון של שירת הים בתופים ושופרות, הצדיק מחלק מתנות. אם ירצה השם, ביום שני, 28 בספטמבר, ב8:30, רידינג 3, נמל תל אביב, כרטיסים בטיק צ'אק, פרטים ב-055-688-9162. בואי ונצא לשנה של שמחות, האירוע בחסות רדיו קול ברמה.

0: פנטס, כל חולצה יהלום.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים.
3: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
4: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד כף בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר.

0: לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
1: הלם! הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים מופנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטת העדה החרדית.
2: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
3: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרגי ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרגי, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
4: עושים תשובה, מסע מרתק אל עולם התשובה, בהגשת דודי איינהורן והרב שמעון ממו. מוצאי שבת תשובה, בשעה 10, כאן בקול ברמה.
5: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
6: בבריאות לא מחכים.
7: משימות רשימות בית ילדים עבודה לחץ חרדות די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי, אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
8: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
9: הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
10: בשבילך ובשבילי כל פעם
11: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
12: שלום רב לכם, השעה 5, הנה החדשות. כוחותינו ברצועת עזה ממשיכים בחיסול מחבלים. צהל תקף שלשום בצפון הרצועה וחיסל את המחבל שריף שדי אברהים, מחבל נוחבה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס שפשט למעבר ארז בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה נוספת מוקדם יותר השבוע חוסל מחבל נוסף, מפקד נוחבה אפו בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. בתוך כך, ראש הממשלה נתניהו אמר היום בטקס מצטייני שירות הביטחון הכללי שנערך בבית הנשיא כי ישראל ממשיכה לבוא חשבון עם מחבלי 7 באוקטובר. אף אחד לא חסין ואתם מבצעים את זה הלכה למעשה, אמר נתניהו למצטייני השירות, והוסיף: אנו נפיל את המשטר באיראן, נחסל את חמאס ונטפל גם בחיזבאללה. שר הביטחון ישראל כץ הצהיר כי חמאס ניצב בפני מציאות אסטרטגית קשה, והבהיר כי ישראל תמשיך לפעול להשלמת יעדי הביטחונים ולמניעת הישנותו של איום 7 באוקטובר. סיכלנו את ראשי גייס פלסטין באיראן ולא נאפשר לאיראן או לכל גורם אחר לחמש מחדש את חמאס. הוא תקף את נשיא טורקיה ארדואן והוסיף כי אם ארדואן רוצה לעזור לאחיו לדעה ולדרך בעזה, שיזמין אותם לעבור אליו לאנטליה. התפנה שם הרבה מקום בידר התיירים הישראלים. בעזה, כף רגלו, לא תדרוך, דברי השר כץ. שוטרי מחוז ש"י יצרו במהלך השבוע האחרון 12 מחבלים מבוקשים ודרושי חקירה ברחבי יהודה ושומרון, במסגרת מבצע עוצרים באדום, ידיעה שמסר כתבנו מנדי ריזל. הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף שליטה, התייחס בעצרת התעוררות באצטדיון עכו להצבעה בבחירות, וקרא למשתתפים שלא להצביע למועמדים שלדבריו אינם ראויים. אני קורא לכם, אל תתפתו להצביע לאנשים לא ראויים, אמר הרב יוסף והדגיש, מי שאין לו יראת שמיים ומי שעולה להר הבית, אסור לפי ההלכה להצביע לו, דברי קודשו. נקבע מותו של גבר כבן 70 שנפצע באורח אנוש בתאונת דרכים בין אוטובוס למונית באיילון דרום סמוך למחלף קקל. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. בנוסף בתאונה נפצעו גבר כבן 69 במצב בינוני ושלושה פצועים נוספים במצב קל.

0: חשמלית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום חמה רגיל העונה, מחר תחול ירידה ניכרת במידות החום שיהיו רגילות לעונה בשבת קודש בלי שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות, בצוות, אלי בן חמו.
3: אתם מאזינים לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.

היידה, שוב שלום לכם, שעה שנייה כאן בקול ברמה, ו' בתשרי, אנחנו עם שנה חדשה, שעה נוספת כאן בקול ברמה, שעה שנייה, ונאמר לכם שאנחנו בעזרת השם גם בערב יום הכיפורים, בתוכנית מיוחדת, סדר העבודה, אנחנו נארח שם זמרים ופייטנים ורבנים שספרו אודות יום הכיפורים הגדול והנורא, בעזרת השם, הרגשה שלהם. אז אנחנו כאן יוצאים לדרך שעה שנייה עם הרבה מאוד איחולים שאתם שלחתם. אני לא יודע אם אני אספיק ככה לקרוא את כולם, אתם תמשיכו לשלוח, ובעזרת השם גם מה שלא, אני מבטיח בעזרת השם לפצות במתנות ובפרסים. אז בואו נצא לדרך חברים, תודה כמובן לכל מי שעוסק במלאכה, אלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו, וגם יחיאל צונמן שמצלמן אותנו. אז בואו נפתח עם אלחנן משמרתי ואופיר סולומון, ספיישל לכבוד שבת, וזה הזמן לאחל מזל טוב לאלחנן משמרתי לרגל הבר מצווה שבקרוב לבן המתוק שלו. אז בואו נצא לדרך.

שנה טובה ומבורכת מאחלת ירדן גבאי, והיא רוצה שכל הברכות יהיו לעילוי נשמת האבא שלה, עטרת ראשה, אמרם בן מרים. אמרם בן מרים, בעזרת השם. שנה טובה לאישה יקרה טלי מזרחי, שאחרי כל הקשיים מעצימה את הזוגיות, שיהיה בהצלחה. שנה מלאה ברכה, מלאה כיף, מלאה שמחה ושלום. הנה שנה טובה לשרה תייר. שרה תייר, גם כן שנה טובה לכם. בואו נאחל שנה טובה וגמר חתימה טובה. האישה היקרה שנמצאת בחופשת לידה, שיהיה הרבה מזל טוב. אז הנה, בואו נפנק אתכם גם בשופר, מתנת שופרות ירושלים. גם מתנת רב מגב, טרילור בדרך אליכם. תן להם גם את העונקי שלנו. ואולי 50 שקלים מתנת גולדיס שהתפנקו שם. מה יכול להיות? שנה טובה.

טוב, עכשיו זה שיר ליחיאל צולמן שלנו, הבטחתי לו כל השנה, זה הזמן לבקש סליחה, כי כל פעם אני מבטיח לו וזה לא קורה, אז הנה, זה השיר הבא, תן אותו, תן לו אותו, בוא תעשה את זה אתה, תעשה את זה אתה, כן, איציק אשל, מול אלי וגודלו. מול אלי וגודלו.

נאחל לסבתא היקרה, סבתא איילה, שאנחנו אוהבים אותה מאוד, משפחת מחלוף, שיהיה הרבה הצלחה השנה הזאת, הרבה בריאות והרבה כיף. שנה טובה וגמר חתימה טובה, מאחל לכם אוריאל מחלוף.

טוב, חברים יקרים, עכשיו אני רוצה לומר לכם שאחד הדברים שמרגשים אותנו כאן זה באמת מה שקורה, מה שקרה בשנה האחרונה. אז בשנה שעברה לא ידענו מה יהיה ומי יהיה, ויצאנו לדרך עם תוכנית שנקראת כל המזרח. למי שלא הכיר את התוכנית, אגב, אני ממליץ להיכנס לאתר, ליוטיוב של הרדיו וגם לאתר ולהאזין, כי באמת תוכנית מרתקת שגרפה מאות אלפי צפיות. אבל מה שקרה בשנה הזו, שבאמת פתחנו את הקווים שלנו לאודישנים, והתקשרו מאות מאזינים ושלחו הודעות מאות מאזינים, והגענו אפילו כמעט לאלפים, 3,000-4,000 אנשים ששלחו את הקטעים שלהם בכדי שהם ייכנסו לאודישנים. מתוך כולם הגענו ל-300, לקחנו את ה-300 ומתוכם צוות השופטים בחר 25. משה דואק, משה לוק, אשר בן דוד ואליאב אב, וגם יניב מדר שהצטרף, ומשה חבושה שהיה בגמר, יחיאל לארי שגם הצטרף בסוף. אבל בסוף בסוף בסוף כל התוכנית הזו הייתה תחרות מאוד מאוד מעניינת, והיו שם מוכשרים וטובים, ובאמת אני חושב שזה הזמן לפרגן לכולם. אבל בסוף בסוף בסוף הגענו לשלב הגמר עם 4, והרביעי שבהם נמצא איתנו על הקו. אני רוצה עכשיו לשמוע את היצירת מופת שלו והמילים שלו. הוא כתב את המילים, רבותיי, בואו נשמע.

0: חלום.
1: שלום מאיר שיטרית, שלום, מה שלומך?
2: שלום וברכה, אופי יקר, איזה כיף.
1: תקשיב, זה לא יפה, זה לא יפה שלא הגעת לאולפן. אנחנו באותה עיר כמעט, ואתה אומנם שעה נסיעה, אבל היית מגיע פה לאולפן בלוס אנג'לס, מה קרה, מה? אתה לא יכול להגיע לפה. אם הרב רפאל זביחי הגיע לבקר, ראש קהילת תפארת רפאל, בנו של נשיא קהילת תפארת רפאל, הגיע לבקר באולפן והביא פה פינוקים, אתה יודע, אנחנו צריכים לחגוג את השיר החדש היפה הזה, מה אתה אומר? צריך לעשות לחיים, איזה יופי.
2: אבל אני רוצה להגיד לך, וגם למאזינים, אני לא יודע איך אתה פועל. אני לא יודע איך אתה פועל, אנחנו סיימנו אתמול שני קונצרטים. ברוך השם, זיכוי הרבים פה.
1: תשמע, אני לא יודע איך אתה מדבר, כי הביצועים... אל תיכנס לזה, כי באמת אני אספר למאזינים. המאזינים מאמינים לי ופחות אולי, אני לא יודע כמה מאמינים לי. אז בוא נספר להם שגם אתה, ברוך השם, מסתובב פה בלוס אנג'לס ועושה מדי ערב כמה קונצרטים מאחד לאחד.

0: אבל באמת, לפני שאתה יודע מה נמשיך על השיר, אם כבר הכנסת את העניין, אז אני התחלתי בתחילת השידור לספר מאיר על העניין של כמה צמא יש ליהודים פה, כמה צמא יש להם פה.
1: נכון.
0: נכון? זה פשוט משהו מדהים.
1: נכון, נכון.
0: אני חושב שאין דברים כאלה. אבל רגע, בוא ניגע רגע בשיר, ברשותך מאיר. לבוא ולהוציא שיר, לכתוב את המילים, אני חושב שזה פה, זה הערה. איך קיבלת את ההערה הזאת? זה מדהים.
1: אז אני אגיד לך, משהו הרבה, אתה יודע שכבר הרבה שנים, ברוך השם, זכיתי לסנדק את עם ישראל, באירועים בארץ ובעולם, ואנשים דוחפים אותי, תוציא משהו. ותמיד היה לי בפנים משהו שאומר לי, מאיר, אתה תוציא משהו, אבל שאתה כתבת, תמסור מסר בשירה שלך, משהו שיזכה את הרבים, משהו שיקרב את כולם, שיגרום להם להתקרבות לבורא עולם, וזה היה משהו שהמון שנים ישב לי בראש, ואת השיר הזה כתבתי לפחות 4 פעמים, בשביל שהוא יצא כמו שצריך. וחיכיתי למנגינה, ללחן הנכון, חיכיתי ברוך השם.
0: אגב, אני חושב שזה גם מאוד מתאים לתקופה הזו שלנו, לתקופה של הימים הנוראים. תקשיב, זה כל כך יפה, מתקרב לאבא, איזה כיף. באמת, אין מילים. בוא נשמע, תן לנו ווליום קצת.

0: מאיר שיטרית, אני רוצה לבשר לך שהשיר הזה הוא גם קליט וגם יפה, ולא סתם הוא קיבל כבר עשרות אלפי צפיות, ובקרוב עוד ועוד. חברים, כנסו, פרגנו, הנה יוצא כל המזרח, ואחד מהזוכים מתוך הארבעה של הגמר. מאיר, איזה כיף, פשוט כיף. קודם כל, אתה חייב לי פה ביקור באולפן המיוחד שלנו כאן בלוס אנג'לס, וגם השיר הזה נכנס לסט השבועי שלנו היום. חברים, כל מי שרוצה את הסט ואת השיר, תכתבו, הוא גם נכנס לפלייליסט. אגב, הוא ראשון בפלייליסט שלי. מי שרוצה להיכנס ליוטיוב, יש שם את הפלייליסטים. זה נקרא פלייליסט בעריכת רפי יוחנה. אתם יכולים ליהנות מהשירים הכי חדשים בחינם. תהנו לכם. מאיר שיטרית היקר, אוהבים אותך. אין מילים. אוהבים אותך, תודה רבה, שיהיה בהצלחה, ביקור, ארוחת בוקר, תגיע, אחרי תפילה, תעשה סליחות, מחכים לך, ארוחה עליך, סתם.
1: תודה רבה.
0: הנה, גם ישראל מגרה מוסר לך בהצלחה, והרבה מאוד פרגונים כאן על השיר המיוחד. חברים, כל מי שידרג לי את השיר הזה עכשיו פה, אני מבטיח לפנק אותו במתנות. שלחו הודעות. הנה הוואטסאפ שלי, זה 054-3900-800.

0: שלום גיא, מה שלומך?
1: שלום, שלום למאזינים היקרים של כל ברמה.
0: איזה כיף, איזה כיף שאתה עולה כאן, כי אני יודע שתמיד שאתה עולה, אתה דואג לעם ישראל, אתה דואג למאזינים, אתה דואג לפינוקים טובים, והכי הכי חשוב, שאתה דואג פה למחירים שבשום מקום אחר אתה לא נותן, ורק כאן בתוכנית אני רוצה שתפנה, קודם כל ספר לנו על המכשיר המטורף הזה, שבאמת מציל אנשים.
1: אז באמת אנשים. אני רוצה להתחיל מהסוף.
0: יאללה, תתחיל מהסוף.
1: היום יש לי איזו הקטעה מיוחדת ללקוחות של ביקי ולייזר.
0: שנייה, אני רוצה לתת, קודם כל תיתן את הטלפון, למה? כי אנשים, אתה יודע, בסוף לא מספיקים והקווים תפוסים, אני רוצה שאנשים עכשיו יקחו קודם כל את הטלפון, ואז יהיו מוכנים עם הטלפון, כולם עכשיו בבית, איפה שאתם נמצאים, תרשמו את המספר, ותהיו מוכנים להקיש אותו, ברגע שאני אגיד לכם לחייג, תחייגו. בבקשה, מה המספר?
1: אז באמת, כוכבית 3414, כוכבית 3414, ואני מתחיל איתכם מהסוף.
0: יאללה, תתחיל מהסוף.
1: כולם יודעים מה זה ביקיור לייזר, פיתוח, פטנט ישראלי, מכשיר מטורף, שגם מפחית כאב, גם מטפל בדלקות ומסייע בתהליכי החלמה. אבל אני רוצה להתחיל מהסוף. יש לנו, אני חושב, עשרות, אם לא מאות אלפי מאזינים של כל ברמה, שרכשו כבר ביקיור לייזר במהלך השנים. המבצע הזה הוא עבורכם. כל מי שבעצם יש לו כבר ביקיור לייזר, ואומר, אני רוצה עכשיו לקנות מתנה לאמא, לאבא, לסבא, לסבתא, למישהו מהמשפחה שסובל מכאב, שימו לב לזה. למאזינים, למאזיני התוכנית שלך בלבד,

0: ולדקות הקרובות בלבד.
1: אתה מתואר.
0: BQ Laser Pro, הדגם החדש, אופן בוקס מה שנקרא,
1: אוקיי.
0: ב-999 שקלים בלבד.
1: לא יאומן.
0: למי שמתקשר עכשיו,
1: לא יאומן. רבותיי, כוכבית 3414, זה יכול להיות...
0: 4. מבצע מוגבל.
1: תקשיב, גיא, אתה מטורף, זה פשוט לא יאומן מה שאתה עושה פה. אני יודע שאנשים מנסים להשיג את המכשיר הזה ושילמו עליו הרבה יותר, והמחיר שאתה נותן פה הוא מחיר מטורף. זה מכשיר, אני אספר למאזינים...
0: של ביקיור לייזר שכבר יש להם מכשיר ורוצים מכשיר נוסף למשפחה.
1: נו.
0: כוכבית 3414, למי
1: כוכבית 3414, אלו שכן כן יקבלו ויפנקו אותם עוד יותר, נכון? איזה אלוף אתה, תקשיב
0: גיא.
1: ברדיו, תגידו בקול ברמה, תגידו, אתם יכולים להגיד גם את השם שלי, אין לי בעיה, תגידו, וגיא יפנק אתכם, כוכבית 3414, BQ Laser, מכשיר מטורף, מניחים על הכאב, והכאב פשוט נעלם בדוק ומנוסה. אני אומר לכם, ראיתי את ניר, ראיתי הרבה, פשוט... אני מציע לכם, אתם יכולים גם, כמו שאמרת גיא, לתת את זה מתנה לסבא, לסבתא, לאחות, לדודה, לכולם, שיהיה בבית, זה טוב. יש כאבים, סמים והכל נעלם, לא צריך ללכת לבתי חולים ולהתחיל להידבק שם בכל מיני זיהומים וכאלה. כוכבית 3414, חייגו עכשיו לגיא, BQ Laser, פינוק מיוחד לתושבי התוכנית שלנו. תודה רבה גיא, תודה.
0: תודה.
1: איזה אלוף, שיהיה לך שבת שלום, סוף שבוע, מדהים, תודה.
2: מיד נשוב לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.
3: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: פחות מקום על השיש. יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: כל המיקסרים מערבבים. אבל לבוש יש טכנולוגיה אחת מנצחת. בחגים הקרובים הכל במטבח יראה אחרת. עם מיקסר הפרימיום בוש סדרה 6. עם מנוע עוצמתי 1600 וואט. וטכנולוגיה תלישה תלת מימדית לתוצאה אחידה ומקצועית. ועכשיו במבצע מיוחד בחשמל הקרן. רוכשים מיקסר בוש מסדרת הפרימיום ומקבלים סט סירים יוקרתי של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים במתנה. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
5: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
6: שיא, החשמל והמיזוג.
7: המרכז הצעירים ילדי סגי ויעקב מזמין את הציבור הרחב למעמד סליחות ענקי שטרם נראה במוצאי שבת ערב יתקדש יום הכיפורים באמפי אשדוד במעמד מורנו ורבנו הראשון לציון הגאון הרב שלמה משה אמר שליטה וכן את ראש המוסדות מזכה הרבים הרב אילן גוזל הופעה מלאה עם גדול הזמר יניב בן משיח מוצאי שבת קודש חד בתשרי פתיחת שערים בשעה 9:30 להזמנת כרטיסים במחיר 20 שקלים בלבד שינתנו לפדיון כפרות, חייגו, כוכבית 5359, או במרכז לצעירים, ילדי סגי ויעקב, רחוב אחי אלת 4, אשדוד. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה.
8: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
9: כל קומץ זה ושם הוא, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
8: כן.
9: רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
8: שבא. חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
10: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8, SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון עונה הלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים?

0: לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
1: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
2: עושים תשובה. מסע מרתק אל עולם התשובה. בהגשת דודי איינהורן והרב שמעון ממו. מוצאי שבת תשובה. בשעה 10, כאן

0: ניצחון.
1: נשים יקרות, אתן מוכנות לשמוח? כאן חדווה לוי ואני מזמינה אתכן למופע מוזיקלי מדהים לכבוד הילולת רבי נחמן מברסלב בשמחת בית השואבה הארצית. נגניות, זמרות, אורחות, די-ג'יי ושעת רצון של שירת הים בתופים ושופרות, הצדיק מחלק מתנות. אם ירצה השם, ביום שני, 28 בספטמבר, ב8:30, רידינג 3, נמל תל אביב, כרטיסים בטיק צ'אק, פרטים ב-055-688-9162. בואי ונצא לשנה של שמחות, האירוע בחסות רדיו קול ברמה.
2: אתם מאזינים לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.
3: טוב, אנחנו חוזרים עכשיו, ויש גם עוד אחד שאפשר לומר שמגיע לו פרגון. למה? הוא נמצא פה גם, ומשמח אלוקים ואדם, וגם משה דמגיין, הכנר האגדי, שהוא גם חזן אדיר, גם נמצא לא הרחק כאן, אבל אחד מהזוכים בגמר, כמעט זכה במקום הראשון, הלא הוא יהודה חדד, והנה הפנן שלו, בוא נתפנן טיפה, תרים לנו את הקצב, בוא נתפנן על יהודה חדד, איזה כיף, איזה כיף. בהצלחה לכל החזנים, ליום הכיפורים. כותבים לי כאן שבאמת אתמול היה ההילולה של הסבא של הסבא שלי, שהלו הוא המקובל רבי שלמה שריקי, שהוא הסבא של רבי אליהו שריקי, שהוא הסבא שלי, זכיתי. אז אתמול היה הילולה, אחד הצדיקים והענקים, יהי רצון שזכותו תגן בעד כל עם ישראל, אמן ואמן, שכל מי שצריך שנה טובה, זיווגים, פרנסה, שמחה, הכל הכל הכל, בנים זכרים, בנים ובנות.

0: בוא נאחל שנה טובה לחגית שכותבת לנו כאן, גם ורדית נאור, שנה טובה ומבורכת, בדיקת נוכחות. הנה משפחת דדון מבאר שבע, תודה רבה על כל הפרגונים פה והתוכניות, תודה.
1: אפתח פי, אפתח פי, אפתח פי, אפתח פי, אפתח פי.
0: הייתה משפחת שמואלוב מאשדוד.

טובה, בשורות טובות לכל עם ישראל, בשורות מקיפות. כותב לנו כאן, כותבת ניסן גילה. שיהיה באמת שנה טובה, תודה רבה, בואו נפנה גם אתכם.

בואו נאחל שנה טובה, תודה רבה לאלעד שמאחל שנה טובה לדוד שלו, דניאל היקר. דניאל היקר, שיהיה לכם שנה טובה שם, איזה כיף, איזה כיף. גמר חתימה טובה ולרדיו קול ברמה, אלי אלימלך מאשדוד, השם ישמור אותך, תודה, איזה כיף.

שלום טיטי מאשקלון מוסרת לאוסנת ועדת חיבוקים גדולים מבקשת את השיר סיבוב העולם של יני בן משיח עדי ברקן אז שיהיה לכם שנה טובה שם איזה כיף כמה פרגונים פה היום אני רואה התחלתם ברגל ימין את השנה הזו מזל טוב לאשתי מרסל ימין מרמלה מבעלך היקר אברהם רביני, השם ישמריך, תודה רבה. וואי, איזה כיף, איזה כיף. שנה טובה שיהיה לך. מה עם חפצדי? לא לדאוג, חפצדי על האש, תהיו מוכנים. חפצדי פותח לנו את השנה החדשה. נראה לכם שאפשר שיר בלי חפצדי? שנה טובה, שיר האוזן, לאבי וסימה סוריאס היקרים. ושנה טובה לסבא יעקב, משפחת אוזן, מאחלים לכם. ערב שבת שלום רפי מבקשים לברך את הבן הבכור יעקב ליום הולדתו יהיה רצון שיזכה לרוב נחת מבנותיו ותמיד יהיה בשמחה יוסי וכרמל הכהן ההורים מגבעת זאב ההורים של יניב כהן איי אין אין יניב הזה שיהיה בריא אלוף הרבנית סילבי בן חמו את גם 10 מ-10 תמיד תמיד את מפרגנת מכל הלב ויהיה רצון שבעזרת השם נזכה השנה בחופתו של אלי היקר שלנו. אז בואו נספר לכם, בבית כנסת שאני מתפלל, הגיע בחור בגיל 37, ושנים מנסה להתחתן, לא מצליח להתחתן, ובשנה שעברה ביום הכיפורים, אמרתי לקהל, אנחנו עכשיו נעשה ברכה, אמרתי, אני לא רב, אני לא זה, אבל נעשה ברכה, ובעזרת השם, שנה הבאה הוא נשוי, ואתם תענו אמן. אמרתי, תענו, אמן, גדול העונה יותר מהברך, אז אני חייב לספר לכם שהוא התחתן יומיים לפני ראש השנה. אז אנחנו כאן נבקש שאתם בבית תענו, אמן, ובעזרת השם מי שצריך זיווג יקבל. אלי, יאללה, חתונה שנה, בעזרת השם.

טוב חברים, יש כאן גם בקשות של מחרוזת עיראקית וכאלה, אבל לא לפני, הייתי רוצה דווקא להקדיש, אלי, יש לנו את השיר של עמנואל זאודה, לכבוד חתן וכלה, אז את זה אני הייתי רוצה דווקא להקדיש לכל החתנים והקלות, ויש הרבה כאלה, תן אותו, תן אותו, הנה מחרוזת חתונה, בבקשה, ספיישל לכל החתנים והקלות, שיהיה הרבה מזל טוב, כי באמת יש כאלה הרבה שהתחתנו ולא הספקתי לאחל להם מזל טוב לרגע.

0: טוב, יש פה הרבה מאוד הקדשות, ויש פה גם בקשה לשיר עיראקי, אז אני אקח את ההקדשה הזו, ובעזרת השם בהמשך, מיד אחרי הפרסומות, אנחנו נקדיש את ההקדשה לכבודם של כל העיראקים. אז מזל טוב לחתן שמעון רפאל שהתחתן לפני שבועיים וחגג יום הולדת, שפע ברכה והצלחה עם הקלה אביגיל היקרה, בריאות, פרנסה טובה, אוהבים, המשפחה מרחסים. בוא נאחל גמר חתימה טובה לכל עם ישראל. מי כותב לנו כאן? שלומי בן עטר. שלומי בן עטר, אלוף, אלוף, אלוף שלומי. אני רואה שאתה אחריי בכל הפלטפורמות, אין כמוך, שיהיה לך שנה טובה. כותבים, חייבים שיהיה כאן רצועה יומית. וואי, בעזרת השם, בעזרת השם, שיהיה במה למוזיקה. חברים, אמירה בלולו שלנו עושה פה עבודת קודש נדירה. אין, אין, אמירם זה הלב, הלב של הרדיו. השיר הזה מוקדש לך. אנחנו עכשיו נצא למקבץ של פרסומת, קצר מאוד, בעזרת השם, מיד לאחר מכן, משהו לכבוד יום כיפור, ניכנס לאווירה של הטברנה, ולאחר מכן נחתום את, את השבת הראשונה של השנה, שבת הראשונה של השנה עם חפצדי. אז פרסומות ומיד שווים.
1: מיד לשוב לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה. טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
2: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון הרב אהרון בוטבול שליטה.
3: אחיי ורעיי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים תיקון קרת על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים ביחד איתי יזכירו את שמותיכם שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויאתכם שבראשותי, ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
2: למסירת שמות לתיקון הקדוש, חייגו עכשיו 02-587-5871.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו, חייגו כוכבית 3098.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת כתר אליהו, רחוב פנחס קהתי 9 בשכונת גבעת שאול, במעמד הגאון הרב שמעון מועלם שליטה, ראש מוסדות שירה לציון, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הפייטן עקיבא גיגי. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
3: כל אדם שיתם, יחזק לומד תורה, יום אחד שתורה, זה דבר גדול מאוד. לומדים בזכותך. סליחה, ברכה שנה שלמה, בעזרת השם.
2: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
4: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות מטורף בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. מזגנים החל מ-790 שקלים בלבד. מזגנים ניידים לסוכה החל מ-599 שקלים. מקפיאים לחג החל מ-699 שקלים. מקרי 4 דלתות מרווחים החל מ-2390 שקלים. ותנורים החל מ-590 שקלים בלבד. ובנוסף, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתנים תתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
5: סי, סי, סי, החשמל והמיזוג.
8: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
5: בבריאות לא מחכים.
9: אתם מאזינים לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.

0: לסלוח, רבותיי. אין זמן אחר לסלוח. שאנחנו נמצאים לפני יום הכיפורים הגדול והנורא, אנחנו אומרים, מחלנו, חברים, למחול אחד לשני, כי עבירות שבין אדם למקום, יום הכיפורים מחפר. אבל עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר עד שיבקש סליחה וירצה את חברו. חברים יקרים, תהיו סלחנים, תהיו כיפים, תהיו באמת באווירה טובה, בשמחה גדולה. אנחנו עכשיו רוצים לחתום את התוכנית, הבטחנו לכם עם דוד חפצדי, אז הנה, מחרוזת לכבודם של כל העיראקים היקרים שלנו. יש כאן גם הקדשות שלא הספקתי להגיע אליהם בוואטסאפ. זה הזמן לסלוח, והנה עכשיו לכבודם של העיראקים, והייתה פה הקדשה של בקשה מיוחדת. אביבה, מי זאת אביבה? אביבה שלוש מראשון לציון. משפחת שלוש מראשון לציון, זה ספיישל בשבילכם. שנה טובה, יישר כוח לנכדים העיקריים, יוסף דניאל ואיילה, שזכו להגיע יחד עם כל הניסיונות בדרכים. לאן הם הגיעו? לא הבנתי. כנראה לאומן, אולי? הנה השיר של חפצדי, מוקדש לכם באהבה גדולה. תרים לי את ישראל, תרים לי את ישראל, בוא נשמע מה אומר ישראל. יש לנו אותו.
1: תוכל אחי יקר ראוב, שזה כבר חתימה טובה לשנה טובה ומתוקה. תודה, רציתי לתת איזה נקודה כבר אחר יום כיפור. שנאמר שאין אדם עובר עבירה, אין ונכנסת בו רוח שטות. כלומר ששום אדם בעולם לא רוצה לכתוב. אבל השמיים תמיד רוצה רק את הטוב ואת הקדושה. ומה כשקורה שנופלים, אז נכנס פה רוח שטות, נכון? רוח שטות חיצונית, שמבלבלת אותנו. ולכן בא יום הכיפורים, כדי לנקות אותנו מכל השטויות של השנה, ולהחזיר אותנו נקיים וקדושים, בעזרת השם. שיהיה שנה טובה, גמר חתימה טובה, שרות טובות, אין עליך רפי בעולם.
0: אמן, תודה, תודה ישראל נחמני, איזה כיף שאתה שולח לנו ככה הודעות כל פעם. תודה רבה, תן לנו את דוד חפצדי, תרים לנו את הווליום.

כן, זה הזמן לומר לכם שהסט השבועי שלנו כבר נמצא בבוט של הרדיו, שהוא בעוד מספר שניות יהיה שם. אם אתם רושמים את המילה סט ואתם מקבלים את הסט השבועי, וגם אני ממליץ לכם להתחבר לקבוצה שלנו. זה הזמן לאחל לכל עם ישראל שבת שלום, גמר חתימה טובה. אני איתכם, הייתי רפי יוחנה, איזה כיף, איזה כיף. אנחנו עדיין כאן, לא הלכנו לשום מקום. שיהיה בשורות טובות לכל עם ישראל. משה לוק, הערב אומר לי שהוא נמצא בבית שמש, נכון? בואו נראה מה אמר לי משה לוק. אז הערב משה לוק בבית שמש, חברים, לא לפסס את זה, יחד עם אהרון רזל, היכל התרבות בית שמש, תגיעו לשם, תתפנקו, תהנו. משה לוק היה איתנו השבוע בסליחות, שווה בהחלט. חברים יקרים, לא לבזבז את הזמן, תנצלו את הימים האלה של הסליחות והחגים, רק לשמחה. שבת שלום, שבת שמחה. תודה לאלי בן חמו, תודה רבה לחיל צולמן, תודה רבה ליוני.

פדידה על הדיגיטל, תודה רבה גם כן לשים חבר על הבוט של הרדיו וכל ה... כל מה שקורה שם. נודה גם לאבנר שרון יועץ הלשון וגם למורדכי לוי בירושלים. יש לנו עוד תוכנית ערב יום הכיפורים, תוכנית שנקראת סדר העבודה עם כל הזמרים והפייטנים, תהיו מוכנים.

0: מסיים, אל תקרא.
1: התוכנית הבאה בשיר ידידות בהגשת משה לוק.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בשביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
4: בבריאות לא מחכים, לאומית.
5: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
1: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקסט לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
6: מאחורי הברגוד יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: יונדאי ירושלים. עכשיו, גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד. וניו הקומפקטית והחסכונית. ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. קול מוביל. בית לנהגות ולנהגים.
8: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MGS9, שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ, או בכוכבית 4989. MG, made for more.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
2: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת, יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
1: חייגו כעת 0547 580 0058.

0: 054-7-580-058.
1: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
2: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג...

0: חדש, דרימי 19 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
3: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
1: מי יש שנה השנה? המצעד השנתי של כל בהמה. ההצבעה נפתחת בקרוב.
4: בשבילך ובשבילי כל בהמה.
5: כל בהמה, כל בהמה, כל בהמה.
6: קול ברמה, החדשות.
7: שלום רב לכם, השעה 6, הנה החדשות. בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ אסר את השימוש ביישומון אלקטור שמאפשר דיווח למפלגות בזמן אמת בבחירות על אזרחים שאינם מצביעים בעקבות עתירות שהוגשו בעניין. מדובר בהחלטה הפוכה מזו של ועדת הבחירות המרכזית שאישרה את השימוש בתחילת החודש. השופטת יעל וילנר נימקה את ההחלטה בכך שהשימוש ביישומון מהווה פגיעה בזכות לפרטיות, וכי ועדת הבחירות המרכזית אינה מוסמכת לאשר לנציגי המפלגות בקלפיות לנהוג בהתאם לפרקטיקה הנידונה. כוחותינו ברצועת עזה ממשיכים בחיסול מחבלים. צהל תקף שלשום בצפון הרצועה וחיסל את המחבל שריף שדי אברהים, מחבל נוח בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, שפשט למעבר ארז בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה נוספת בצפון הרצועה מוקדם יותר השבוע, צהל חיסל מחבל נוסף, אף הוא מפקד נוח בזרוע הצבאית של חמאס. תוך כך ראש הממשלה נתניהו אמר היום בטקס מצטייני שירות הביטחון הכללי שנערך בבית הנשיא, כי ישראל ממשיכה לבוא חשבון מחבלי 7 באוקטובר. אף אחד לא חסין, ואתם מבצעים את זה הלכה למעשה, אמר נתניהו למצטייני השירות. הוא הוסיף, אנו נפיל את המשטר באיראן, נחסל את חמאס ונטפל גם בחיזבאללה. שר ביטחון ישראל כץ הצהיר כי חמאס ניצב בפני מציאות אסטרטגית קשה, והבהיר כי ישראל תמשיך לפעול להשלמת יעדיה הביטחוניים ולמניעת הישנותו של איום 7 באוקטובר. סיכלנו את ראשי גייס פלסטין באיראן, ולא נאפשר לאיראן או לכל גורם אחר לחמש מחדש את חמאס, אמר כץ, ותקף את נשיא טורקיה ארדואן, והוסיף כי אם ארדואן רוצה לעזור לאחיו, שיזמין אותם לעבור אליו לאנטליה. התפנה שם הרבה מקום בהיעדר התיירים הישראלים, בעזה, כף רגלו לא תדרוך, דברי השר כץ. הקטל בכבישים. נקבע מותו של גבר כבן 70 שנפצע באורח אנוש בתאונת דרכים בין אוטובוס למונית באיילון דרום, סמוך למחלף קקל. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. בנוסף, בתאונה נפצעו גבר כבן 69 במצב בינוני ושלושה פצועים נוספים במצב קל. חמישה בני אדם נהרגו היום בשורת תאונות דרכים שונות. התחזית מיד.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: היום חמי הרגיל לעונה, מחר תחול ירידה ניכרת במידות החום שיעור רגילות לעונה, ובשבת קודש בלי שינוי ניכר בטמפרטורות.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.

0: שיר ידידות, שעה אנדלוסית, בהגשת הפייטן והזמר משה לוק.
1: שלום לכל מאזיני רדיו קול ברמה, לכל מאזיני תוכנית שיר ידידות, התוכנית עם הידיעה. טוב, תוכנית שיר ידידות לפני יום הכיפורים. רציתי להגיד כמה מילים לפני שאנחנו נתחיל. עוד מעט הכל יהיה קצת יותר שקט. הכבישים יתרוקנו, הטלפונים יונחו בצד, והעולם שרגיל לרוץ כל כך מהר יעצור לרגע. יום כיפור מגיע. ויש משהו בשקט הזה שגורם לנו להקשיב, לא רק למה שקורה בחוץ, אלא בעיקר למה שקורה לנו בפנים, להיזכר באנשים שאולי התרחקנו מהם, במילים שאמרנו ולא היינו צריכים לומר, ובמילים טובות שרצינו לומר. אבל משום מה, שמרנו בלב, כי לפעמים כל מה שמפריד בין שני אנשים, זו מילה אחת שלא נאמרה בזמן. סליחה. סליחה אם פגעתי, סליחה אם לא הקשבתי, סליחה אם הייתי שם, אבל לא באמת הייתי שם. ויום כיפור מזכיר לנו שלא תמיד אפשר למחוק את מה שהיה, אבל אולי אפשר לבחור איך ממשיכים מכאן. אז אם יש מישהו שאתם חושבים עליו עכשיו, אולי זה הזמן לשלוח הודעה, להתקשר, לפתוח את הלב, לא להתבייש, כי החיים קצרים מדי בשביל להשאיר אהבה בלב וכעס בין אנשים. הלוואי שהיום הזה יביא איתנו קצת שקט לנשמה, קצת יותר חמלה אחד כלפי השני, וקצת יותר קרבה בינינו, שנדע לסלוח, שנדע לבקש סליחה, שנדע גם להתחיל מחדש. גמר חתימה טובה, צום מועיל למי שצם, ושנזכה כולנו לימים של שקט, אהבה ובשורות טובות. וחברים יקרים, שוב אני אומר, להתקשר, לא להתבייש, לבקש סליחה מאבא, מאימא, מהאישה, מהילדים, ונקווה באמת לאהבה ואחווה ואחדות בינינו ובין כל כלל ישראל, שנראה רק ימים יפים יותר, ושנזכה לביאת המשיח צדקנו, אמן. איך אפשר שלא להתחיל עם הפיוט? לך אלי תשוקתי, שמעון סיבוני ומשה לוק, ותזמורת אנדלוס סלאם, תהנו לכם.

אחד המקומות הכי הכי מרגשים ביום כיפור זה סדר העבודה. בוא נשמע את האחד ואת היחיד, רבי אליהו אלבז מצרפת, החזנים הידיעה ממש. אז תהנו לכם, סדר העבודה ליום כיפור, רבי אליהו אלבז, תהנו לכם.

0: מיד נשוב לבשיר ידידות בהגשת משה לו.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MGS9, שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. MG, made for more.
3: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה
2: נטו חיסכון. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
4: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
5: חותמנו לחיים, לוקחים עכשיו החזקת יום לזכותכם בישיבה הקדושה כיסא רחמים, וזוכים לשמירה עליונה בזכות התורה הקדושה.
6: סלסלה יהודי מחול שיש לו משפט, הוא מאוד פחד שיכנסו אותו בסוהר. עניתי לו, אתה מחזק אברך, אני בטוח התורה מגינה ומצילה. סלסלה יהודי שמח, אומר זהו, לא בסוהר ולא מה שחשבתי.
5: חייגו עכשיו 1-750-50-51-52. חותמנו לחיים.
7: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 85-86.
8: נשים יקרות, אתן מוכנות לשמוח? כאן חדווה לוי, ואני מזמינה אתכם למופע מוזיקלי מדהים לכבוד הילולת רבי נחמן מברסלב בשמחת בית השואבה הארצית. נגניות, זמרות, אורחות, די-ג'יי ושעת רצון של שירת הים בתופים בשופרות. הצדיק מחלק מתנות. אם ירצה השם, ביום שני, 28 בספטמבר, ב8:30, רידינג 3, נמל תל אביב, כרטיסים בטיק צ'אק, פרטים ב-055-688-9162. בואי ונצא לשנה של שמחות. האירוע בחסות רדיו קול ברמה.
9: כתמי אבנית? לא במקלחון שלי. סנו אנטיקלק מקלחון דוחה כתמי מים, מסיר אבנית ומבריק את הזכוכית בקלות, ללא כל צורך בניגוב. סנו אנטיקלק מקלחון. מתיזים, מורחים, ממתינים שתי דקות ושוטפים. והמקלחון? נוצץ כמו חדש. סנו אנטיקלק מקלחון. הפתרון המושלם למקלחון נקי ומבריק.
10: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם.

0: עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. זה הלילה מבית הכנסת קטר אליהו, רחוב פנחס קהתי 9 בשכונת גבעת שאול, במעמד הגאון הרב שמעון מועלם שליטה, ראש מוסדות שירה לציון, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הפייטן עקיבא גיגי. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בקול ברמה. מי יהיה השנה? המצעד השנתי של קול ברמה. ההצבעה נפתחת בקרוב.
1: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
2: אתם מאזינים לבשיר ידידות בהגשת משה לוק.
3: איך אנחנו פותחים את תפילת יום הכיפורים עם קול נדרי, קל נדרי, רבי שמעון סיבוני מהדיסק המלך בשדה.

תזמורת פירקת אל נור ברשות אריאל כהן, המנצח הדגול, חברנו, ידידנו, הוא הריח את בנימין בוזגלו לאיזה 3-4 קטעים מהממים של ימים נוראים. אז בואו נשמע, תזמורת פירקת אל נור עם הפיוט בן אדם מלך הנרדם הוא מתחיל בלמענך אלוהי, בן אדם מלך הנרדם. תהנו לכם, בנימין בוזגלו ותזמורת פירקת אל נור.

0: מיד נשוב לבשיר ידידות, בהגשת משה לו.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
3: האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי.
4: כל קום הזה ושמרו, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה? רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
3: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
5: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8, SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
7: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות מטורף בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על מוצרים של החברות המובילות. מזגנים, החל מ-790 שקלים בלבד. מזגנים ניידים לסוכה, החל מ-599 שקלים. מקפיאים לחג, החל מ-699 שקלים. מקרי 4 דלתות מרווחים, החל מ-2390 שקלים. ותנורים, החל מ-590 שקלים בלבד. ובנוסף, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע, עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
8: סי, סי, סי, החשמל והמיזוג.
9: זו חליפתי, וחליפתך?
10: החליפה שלי?
11: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
12: מאחורי הברגות יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
14: איציק, העוגה שרופה מבחוץ ונוזלית מבפנים.
15: מצוין.
14: מה מצוין?
15: בדיוק עכשיו יש על זה פרסומת.
16: חשמל בעיר.
17: תנור בנוי צומת עם תא ענקי לאפייה מושלמת רק ב-990 שקלים וגם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
16: חשמל בעיר. עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.
18: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
19: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.

0: תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: מי יהיה שנה השנה? המצעד השנתי של קול ברמה. ההצבעה נפתחת בקרוב.

היכל התרבות בית שמש, רק 40 שקל כרטיס, מי שנמצא באזור, ברוכים הבאים. ומי שנמצא מוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי בהיכל האנרבוקס, רחוב משמר הגבול 1 חדרה, מוצאי שבת, בעזרת השם ובשעתו בשעה 10:30, הציבור מוזמן, יהיו שמה רבנים, וכמובן אני אהיה גם שמה עם תזמורת אנדלוסלם, אז מחכים לכם. אנחנו ממשיכים עם אוריאל אלביליה מצרפת, החזן הנודע, עם הקדושה שאנחנו המרוקאים שרים בימים הנוראים. אוריאל אלביליה.

המוני שמעתי שמעך יראתי, הפייטן ישראל איבגי, עשה דיסק מהמם של סליחות, אז בוא נשמע את ישראל איבגי, תהנו לכם.

רגע לפני שאני נפרד מכם היום, אני רוצה להשאיר את המיקרופון פתוח לעוד כמה מילים מהלב. יום כיפור מזכיר לנו כמה קל לפגוע וכמה קשה לפעמים להגיד מילה אחת פשוטה, סליחה. אז אם פגעתי במישהו השנה, אם אמרתי משהו שלא במקום, אם לא הייתי שם כשמישהו היה צריך אותי, אם שכחתי להקשיב, אם הכזבתי, אם פגעתי בלי שבכלל ידעתי שפגעתי, אני מבקש מחילה וסליחה. סליחה מהמשפחה שלי, סליחה מהחברים שלי, סליחה מכל אדם שפגשתי בדרך, וסליחה גם מכם המאזינים העיקרים שלי. אנחנו לא תמיד יודעים כמה זמן יש לנו יחד, ולכן אולי לא צריך לחכות ליום כיפור כדי לומר למישהו שאנחנו אוהבים אותו, כדי להתקשר למי שאנחנו מתגעגעים אליו כדי לסלוח. אני מאחל לכולנו שניכנס ליום הזה עם לב פתוח ושנצא ממנו קצת אחרים, קצת יותר סבלניים, קצת יותר מחבקים, קצת יותר טובים אחד לשני. ואם יש מישהו שאתם צריכים לבקש ממנו סליחה, שוב, אל תחכו. לפעמים מילה אחת יכולה לתקן מרחק של שנה שלמה. ממני עליכם, סליחה, תודה וגמר חתימה טובה. תשמרו על האנשים שאתם אוהבים, ועכשיו בלי עוד הרבה מילים, נסיים עם הפיוט אין נורא לילה, שיהיה לכולנו טוב וחתימה טובה. משה לוק עם תזמורת ירושלים מזרח ומערב, אין נורא לילה בלייב. תודה רבה לכם, שבת שלום.

0: מחילה. עוד פעם, עוד פעם. אל נורא עלילה.
1: אל נורא עלילה.
0: המציא לנו מחילה.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. הלם! הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתת העדה החרדית.
1: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
2: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגרים את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
3: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
4: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
5: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין. למה יסה? למה תזכרו מה עשיתם בידי קדושים? שם עולם אתם לא?
4: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058

0: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
1: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
2: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
3: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
4: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, תסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. למימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.

0: חוגג? חדש, דרימי 916 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.
0: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
2: הרבה לקוחות שואלים אותי כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת. התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
3: עושים תשובה, מסע מרתק אל עולם התשובה, בהגשת דודי איינהורן והרב שמעון ממו. מוצאי שבת תשובה בשעה 10 כאן בקול ברמה.
4: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה. אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומי.

0: מטסי קרב של חיל האוויר.
1: מטלות שהותקפו
2: נחשפו פראי מנהרות טרור.
3: חדשות השבוע. סיכום אקטואלי שבועי בהגשת נתן משי.
4: ערב טוב ושלום רב לכם. יום חמישי אתם על חדשות השבוע. בג"ץ אוסר למפלגות לדווח בזמן אמת ביום הבחירות על אזרחים שאינם מצביעים, זאת בניגוד להחלטת ועדת הבחירות המרכזית שאישרו לדווח. השופטת יעל וילנר קבעה כי הדיווח פוגע בפרטיות וכי ועדת הבחירות אינה מוסמכת לאשר את הפרקטיקה שהייתה נהוגה עד כה. וברצועת עזה צהל חיסל השבוע שני מחבלי נוח'בה של חמאס בצפון הרצועה, בהם מחבל שפשט למעבר ארז בטבח השבעה באוקטובר. ראש הממשלה נתניהו אמר בטקס מצטייני השבה כי ישראל ממשיכה לבוא חשבון עם מחבלי השבעה באוקטובר, אף אחד לא חסין. נתניהו גם הוסיף, נפיל את המשטר באיראן, נחסל את חמאס ונטפל גם בחיזבאללה. שר הביטחון ישראל כץ אמר כי חמאס ניצב בפני מציאות אסטרטגית קשה ותקף את נשיא טורקיה ארדואן. ובמערכת הפוליטית, מרן הראשון לציון, מרן הגאון הרב יצחק יוסף, קרא בעצרת באקו שלא להצביע למועמדים שלדבריו אינם ראויים, והצעיר, מי שאין לו יראת שמיים ומי שעולה להר הבית, אסור לפי ההלכה להצביע לו. ובתל אביב העירייה אסרה לקיים אירוע בהפרדה מגדרית באמצעות מחיצות פיזיות לקראת אירוע גדול של סליחות אחרונות במוצאי השבת הקרובה. יש את התקשורת שעתרה לבית המשפט בעניין הזה, תהיה איתנו בהמשך. יש את התקשורת כמובן שתומכת בתפילה ורוצה ואף חפצה בקיום התפילה היהודית במדינה היהודית שלנו. עורך אותנו ישי חסון, הטכנאי אלי בן חמו, בהפקה יחיאל צולמן לא מגיע, גם תודה מיוחדת בסיוע בתוכנית הזו, תודה רבה גם ליוני פדידה על הדיגיטל, יועץ הלשון אבנר שרון, אני נתן משי, מתחילים.
3: אתם מאזינים לחדשות השבוע בהגשת נתן משי.
4: כדי לנתח את המצב בסקרים לקראת הבחירות, כולל ההימותים הפנימיים שישנם גם בתוך גוש השינוי ובכלל, אנחנו עם פרשן עיתון בקהילה וההיסטוריון הפוליטי יעקב ריבלין. שלום, ערב טוב יעקב.
5: שלום, ערב טוב.
4: תרף נדבר על מה שקורה שם בין אייזנקוט לליברמן, שזה ככה יוצא בצורה פומבית היום בקרב ציוצים, אבל קודם כל, בוא נדבר על הסקרים, סקר אתמול של ערוץ 13, שממש נוטה לטובת נתניהו, וגם אתה חשפת בימים האחרונים סקר פנימי של אחת מהמפלגות החרדיות, ששם מה אתה מגלה?
5: אני מגלה שגוש הימין מגיע ל-57 מנדטים, שזה שלושה אומנם יותר מאשר ערוץ 13, אבל צריך לזכור שערוץ 13 מבחינת גם על האחרה יאמר אמן. זאת אומרת שאם גם בערוץ 13 אומרים שגוש הימין גדול יותר, אז כנראה שזה יש כאן מגמה שצריך להתחשב בה.
4: בוא ננסה להבין רגע יותר את המשמעות. אם אני הולך רגע לפי 13, בגלל שמעבירים את וינטר, את אופר וינטר, כמדומני על 6 מנדטים, זה פתאום מה שמייצב את הגוש. האם מרימים את וינטר בכוונה? אתה יודע, בסוף זה, כל זה תהליכים גם ספקולטיביים. ומחזקים אותו לפחות בסקרים, כדי שבסוף ייקח קולות מהימין, וייפול, כמו ש...
5: אני לא מוטה, אני...

0: לא, לא חסיד של קונספירציות, אני לא חושב שמכוני סקרים רשמיים יעשו צחוק מעצמם, אבל בסופו של דבר, לכל שבת יש מוצאי שבת, לכל סקר יש גם את הבחירות האמיתיות, וכל מספון שהיה יותר קרוב לאמת, יש לו קרדיט לארבע שנים.
1: תמיד הם יודעים להסביר שזה היה נכון לאותו נקודת זמן, ויש להם הרבה מאוד תירוצים.
0: לא, אבל למי שמצליח לקלוע, מקבל יותר עבודות של הסקרים, אז לכן קשה לי להאמין שמישהו זה סקר כדי להעלות את בינטר ולהפיל את הליכוד, זה יותר, ספקולציות של נייס. אבל בואו נתייחס לדברים שלגופם. מה שרואים כאן זה מגמה של התחזקות של גוש הימין, זה נובע לדעתי לא רק מבינטר, גם מסיבות נוספות. הסיבה המרכזית היא שכל בחירות אנחנו רואים את התהליך הזה. יש התכנסות לשבטים, לגושים, קופי הטמטם מטפטפים ומנוקשים, וכולם מתכנסים ליד מדורת השבט. הימין מתכנס לתוך הימין, שמאל לתוך השמאל, כל אחד יש לו מלא טענות על השני, אבל בסופו של דבר מתגבשים פנימה. ראינו את זה בכל מערכות הבחירות. דבר שני שמשחק לטובת נתניהו, שים לב, ברוך השם כבר כמה שבועות, יש לנו, אין לנו אתר לפרסום, ויש לנו גם הישגים צבאיים לא רעים, אתה, כמעט כל בוקר, כמו תחזית מזג האוויר, אתה שומע שחוסל עוד אחד שם,
1: מהנוכבה שהיה שותף,
0: מפקד יחידת התצפיות בגדוד 72 של חטיבה 3 ובחמאס, כולם שם מפקדים בכירים, לא מחסדים רגילים.
1: כן.
0: ואתה רואה גם את הפיצוץ של רכס עלי טהר, אתה רואה שאיראן מפחדת להתעסק איתנו, אתה רואה שיש פחות או יותר איזושהי יציבות ביטחונית שהרבה הרבה זמן לא הייתה, ואנשים מתחילים להרגיש טוב אחרי 3 שנים של מלחמה קשה שחשבנו שאין לעצור. זה לא אומר שמלחמות נגמרות, אבל זה אומר שהאויבים שלנו מסביב חטפו כאלה מכות שלא מיידים להרים את הראש. אז נכון, נתניהו פחות או יותר אשם בשביל אוקטובר, ולא בגלל שהדליפו לו או לא, אלא בגלל שהוא יצר את המדיניות של הרתעה תמורת שקט והכל. אבל אם ככה, הוא גם אחראי גם להישגים הצבאיים. אי אפשר להגיד, ראש הממשלה אחראי לכישלון, לא אחראי להישגים.
1: נכון, אבל רגע, יש גם את העניינים הפנימיים בסוף, לצד באמת היציבות הביטחונית, והאווירה שאתה ככה מדבר עליה. יש את נושא הגיוס, ויש את החרדים, ויש לך את ועדת חקירה ממלכתית.
0: כן, אבל אתה יודע שהחרדים, שים לב דבר מעניין, שתי מפלגות שהפכו את גיוס החרדים לדגל הרשמי שלהם, שזה נפתלי בנט וליברמן, לא מתרוממות. הסיפור הזה טוב כנראה לימים של הותר לפרסום חב ושלום, לימים של מתיחות, אבל לא יודע שיש חוברים ליציבות ביטחונית, אז זה הופך להיות עוד נושא. יש עוד נושא על סדר היום, יוקר המחיה, גיוס חרדים, וגם בינינו אף אחד הרי לא חושב שיגייסו את החרדים, אשר היא רק כמה סנקציות יטילו עליהם יותר. כך שהיציבות הביטחונית, שאנחנו מקווים בעזרת השם תימשך הרבה זמן, מורידה קצת את האלמנט הבוער הזה של גיוס חרדים.
1: אוקיי, ואיך זה בא יבוא לידי ביטוי בנוגע למפלגות החרדיות עצמם, אולי ביום שאחרי?
0: הגענו לשאלת מפתח. תראה, אם יימשך המצב הזה של תיקו בין הגושים, בוא ניקח את סקר 13. לפי הסקר הזה, הימין לא יכול להקים ממשלה. לצד שני גם השמאל לא, כי גם אם אתה מצרף את רע"ם עם 4-5 מנדטים שלה, אתה עדיין צריך עוד 3-4 מנדטים מהמפלגות האלה שהן לכאורה תומכות חמאס. אלה מפלגות שכל הפצצה בעזה יאימו להפיל לך את הממשלה. אז המצב הזה של התיקו מאוד נוח למפלגות החרדיות שחוזרות להיות לשון מוזניים. אממה, כשאני רואה את ההסכם שנחתם בין שלושת מרכיבי יהדות התורה, אני רואה שם סעיף שגוזר עליהם בעצם להיות באופוזיציה תמיד. זה הסעיף הראשון שאומר שיהיה חוק גיוס רק בלי סנקציות ובלי יעדים. אין דבר כזה. אין חיה כזאת.
1: אין אף אחד שיכול לתת את זה בעצם, גם לא נתניהו וגם...
0: גם אם נגלגל ל10 מערכות בחירות, אף אחד לא ייתן את זה. אגב, זו הייתה עמדה של נשיאה מרכזית 4 שנים, ולכן הם פרשו מהממשלה, ולכן בדגל בש"ס המשיכו לנהל והסכימו לפשרות. אבל אם עכשיו אומרים, שרק בלי סנקציות ובלי יעדים, זאת אומרת שהמקסימום שיהיה זה תמיכה מבחוץ. לכן מי שדובר שיעקב אשר יהיה שר השיכון הבא, לא קרה כנראה את ההסכם בין עמקי יהדות התורה.
1: טוב, שזה באמת מעניין. איך הם באמת חושבים לרבע את המעגל, ועוד בפצ'יק מדבר, ורק מי שיביא לנו, ועם אייזיקות יביא לנו את החוק, בלי שום סנקציות.
0: כן, כן, יביא להם רעש, כי תנו להם את הכל.
1: אז מה המטרה? ללכת לאופוזיציה? בשביל זה אנחנו הולכים לבחירות? אם כך?
0: שאלה מאוד מאוד טובה. אני חושב שאם השאלה הזאת תהדהד, יהיו הרבה ששאלו את עצמם, למה בכלל ללכת להצביע? אז התשובה היא שאם אתה מצביע, אז יש פחות קולות למנדטים, לאנשים שרוצים לפגוע בנו קשות. אז רק כאילו ברף מחדל כזאת.
1: בוא נדבר על מה שקורה היום בין אייזנקוט לליברמן. בעיקרון זה מאוד מוזר. מדובר בשותפים עתידיים לממשלה. מה פתאום יצא כל הקצף?
0: אתה צריך להבין שפוליטיקאי יוצא לקמפיין, וזה רק אחרי שהוא מנקרואה סקרי עומק. עכשיו, אייזנקוט גם מבין את מה שחיים רמון אמר לפני כמה שבועות. הוא אמר, אני מנתח מערכות בחירות בסוף שנה ואף פעם לא טעיתי. הוא אומר, אחרי הבחירות, ליברמן ובנט הולכים לעשות לאייזנקוט כיפה אדומה. אז כיפה אדומה הם יתאחדו ביחד, יגיעו כבלוק אחד, יגיד, אנחנו רוצים להיות ראשות ממשלה. ליברמן לא מפיל ממשלות כבר 20 שנה כדי להיות שר אצל אייזנקוט, אחד שהיה רמטכ"ל, אגב הרמטכ"ל כושל, ופתאום רוצה להיות ממשלה. כנען בנט, שחוץ מלהיות ראש ממשלה, אין לו שום דבר בראש. ועכשיו הם הולכים פה, זה המאני טיים מבחינתם. אייזנקוט אומר, אני לא אתן להם לעשות קומבינות. הוא אומר מראש, לא יהיה כאן ממשלות רוטציה, לא יהיה כאן ממשלה עם מפלגה קטנה אחת, והוא מתכוון לליברמן, שתהיה ראש ממשלה. אבל הם עצמם גם שולחים לו חיצים, אומרים לו, אתה תגיד אתה מי השותפים שלך, כלומר אתה הרי אומר פה ושם בשיחות סגורות שאתה הולך עם רעם. זה לא סתם מאבק בתוך הגוי, זה מאבק על הדרך של אחרי הבחירות. ולכן הם מתחילים את זה כבר עכשיו.
1: ומה נסיים, גם חושפים את חולשתו של אייזנקוט בנוגע לזה שהם אמורים עוד להיות שותפים איתו, אתה יודע, זה קצת סותר כל ההתנהלות הזאת.
0: פוליטיקה עם סנטימנטים, אחרי הבחירות כולם יושבים ביחד.
1: כן.
0: אבל זה מראה שאייזנקוט אומר להם, אני לא אתן לכם קומבינות. זאת אומרת, אם אתם תחתירו, תעשו רוטציה בין ליברמן ובנט, תבואו, תזמינו אותי כשותף שלישי, אני מודיע לכם, יש לנו מראש, זה לא יהיה גם אם נלך לבחירות חוזרות. יש לו 23 מנדטים, אם הוא לא משתתף במשחק, אז ליברמן ובנט יכולים לחלום עד מחר להיות ראש הממשלה.
1: ולכן מה, אתה רואה את הסריט של בחירות חוזרות? או שבסוף אפשר תמיד מרבים מעגל ושנה לזה?
0: אני רואה את הסריט, אני רואה את הסריט, הכל בפרופיל שינויים. אני רואה את הסריט שתקום, שאייזנקוט יקים ממשלת מיעוט של 55, פלוס צמיחה של תומכי החמאס מבחוץ.
1: כן.
0: זה ממשלה שתפסיק אולי כמה חודשים ולא יותר.
1: הם אומרים כל הזמן, העיקר ממשלת מעבר כדי להוציא את נתניהו, אבל זה כולם שם חותמים.
0: בדיוק, אז לא, הוציאו את נתניהו, בנט וליברמן הוציאו אותו פעם שעברה, הוא חזר אחרי שנה וחצי כמו אריה. כן, הרי ממשלה שנתמכת על ידי בלד וטיבי, זה ממשלת כנראה רצוץ.
1: טוב, לסיום, במילה אני רואה, יהדות התורה אין שום קמפיין, נכון, עסוקים כנראה בכפרות וב... בסכך לסוכות, ומה רק אחרי זה יתחיל, מול שעס ששם כן אני רואה שם כבר, מול בן גביר שמנסים ככה.
0: תראה, בדגל התורה כבר עשו את מנהג הכפרות, הם סובבו את גפני ומקלב מעל הראש, וזרקו אותם. אז הם את הכפרות הם כבר קיימו. עכשיו, קמפיינים, אני יכול להגיד לך מניסיון הרבה שנים, יהדות התורה מתחילה איזה שלושה שבועות מראש, והאמת שהקמפיין הזה זה בדיחה, לא בדיחה, אבל אין לו שום צורך. אנשים יגיעים לקלפי בגלל המכתב של גדולי ישראל, בגלל שעבודה ביום הבחירות, הקמפיין, אז למה הקמפיין? התשובה פשוטה, המדינה נותנת כסף לבחירות האלה, אם אתה לא מנצל אותו חוזר למדינה, עכשיו לוקחים פיסת פיסום, מעסיקים פעילים וכל הוואו המסביב, בעדיבות משלם
1: המסים. צריך להתכנס גם על הסביב, זה מסר או משהו, אתה יודע, בסוף.
0: כן, מה יכול להיות המסר של יהדות, אני שובר את הראש אחרי 4 שנים כאלה.
1: בשעס זה בדרך אמונה בחרתי, מה יכול להיות?
0: לא, אגיד, יכול להיות יותר גרוע. התעודדו, יכול להיות יותר גרוע.
1: בדיוק. פרשן עיתון בקהילה וההיסטוריון הפוליטי, יעקב ריבלין, תודה רבה.
0: תודה לכם. מה חתימה טובה.
1: עכשיו אנחנו רוצים לעסוק בסקר, סקר דרמטי, יש כאלה שהגדירו אותו, כפי שפורסם אתמול בערוץ 13, על כך שיש מהפך בגושים לטובת ראש הממשלה נתניהו. אנחנו כעת מבקשים לשוחח עם שמואל רוזנר, עורך והבעלים של המדד, סוקר חדשות 13. שלום, ערב טוב שמואל.
2: אנחנו מפרקים והולכים את המילה דרמטי, כלומר ככל שאנחנו משתמשים בה יותר, כך היא נשחקת יותר.
1: נכון.
2: ולהצמיד את המילה דרמטי לכל דבר, מישהו היום דיבר איתי ואמר לי זה היה מהפך. אני זוכר מהפך ב-77 שהתחלף השלטון.
1: וזה מהפך אמיתי בקלפיות ולא בסקרים. כן.
2: בדיוק, לא כל פעם שזז מנדט בסקרים צריך להכריז על רגע דרמטי או על מהפך.
1: אבל למרות זאת, שמואל, זה לא סקר ראשון שאתה עושה עדיין. מה שונה בו, מה ייחודי בנתונים שאתה מביא אתמול? מה אתה מזהה אפילו בתוך המגמות?
2: אז אני אגיד שני דברים. הדבר הראשון הוא באמת העניין הפסיכולוגי. כלומר, ברגע ש... אנחנו רואים את גוש הקואליציה עם יותר מנדטים חזויים מגוש האופוזיציה עכשיו.

0: מה זה מיגוש האופוזיציה? זה מיגוש האופוזיציה לא כולל ערבים, וזה בהנחה שווינטר הוא חלק מיגוש הקואליציה. כלומר, אנחנו מניחים פה כל מיני הנחות, שאני לא בטוח שהן נכונות, אבל אחרי שהנחנו את ההנחות האלה, אז יש את האפקט הפסיכולוגי של ה-54-52, למרות שאני אומר לך, מבחינה סטטיסטית, אין שום הבדל בין זה לבין ה-53-53 של השבוע שעבר. זה הרבה יותר עניין פסיכולוגי מאשר עניין מהותי חשבונאי.
1: אז אתה מצנן קצת את האווירה, ועדיין אתה מעביר את וינטר על 6 מנדטים בסקר הזה. הוא כבר יציב, אי אפשר לדבר עליו כאיזשהו רסיס, שיש כאלה שיגידו אולי מנסים להעמיד אותו בכוח כל הזמן, מה שנקרא כדי אולי לשרוף קולות לגוש.
0: נכון, וזה מה שמעביר אותי בעצם לדבר השני שראינו אתמול בסקר שהוא משמעותי, וזה החלוקה מחדש של הקלפים בתוך מחנה הקואליציה או מחנה הימין. כלומר, אנחנו רואים מצד אחד את הליכוד נחלש, ומצד שני אנחנו רואים את מפלגות הלוויין של הליכוד, המפלגות שיושבות בגוש של הליכוד, מתחזקות על חשבונו. אני חושב שההתחזקות של וינטר היא באמת הסממן הכי מובהק של זה, ונדמה לי שיש לי גם הסבר ללמה זה קורה. אני חושב שבעצם מה שווינטר נותן לבוחרים שלו זה את האפשרות ללכת עם ולהרגיש בלי, או ללכת בלי ולהרגיש עם. מצד אחד אלה בוחרים שבהרבה מאוד מובנים אין להם כל כך חשק להצביע לדבר שהיה. הם מבינים שהיו פה 4 שנים לא קלות, הם מבינים שהיה פה מסובך, הם מבינים שזו ממשלה ש... הייתה בשלטון כאשר קרה פה אחד האסונות הגדולים, אם לא הגדול בתולדות מדינת ישראל. זה צד אחד של המטבע. מצד שני, הם גם לא רוצים ללכת לאופוזיציה, כי האידיאולוגיה שלהם לוקחת אותם לצד של הקואליציה. הפתרון שחלקם מוצאים לקושי הזה הוא אופר וינטר. כי אופר וינטר, מצד אחד, הם אומרים, זה חדש, זה לא הקואליציה, זה לא האנשים שהיו פה בזמן 7 באוקטובר, זה לא האנשים שחוללו את המשבר החברתי.
1: שמה בעיקר אבל מוביל את האנשים שמצביעים לוינטר, זה שהוא לא היה כאן ב-7 באוקטובר, זה בעיקר הדגל שהוא מצליח להביא את האנשים שמצביעים, או נדבך משמעותי בתוך עוד שלל למנת?
0: אני חושב שזה מה שאמרתי, זה ללכת עם ולהרגיש בלי. כלומר, אנחנו רוצים את האידיאולוגיה שהיא האידיאולוגיה של הקואליציה שהייתה, אבל אנחנו לא רוצים להצביע לקואליציה שהייתה בגלל כל התקלות שקרו בתקופה שלה. איפה אתה מוצא את השילוב כן. הזה? לפחות על פי המצגת החיצונית, אופר וינטר הוא השילוב כן. הזה. פנים חדשות, אידיאולוגיה ישנה.
1: אתה עדיין לא חושב, אבל אני לא מדבר רק על הסקר שאתמול הצגתם, אלא באופן כללי הוא אמור להימצא באזורי הסכנה של אחוז חסימה, בהינתן העובדה שגם אנחנו מדברים על כך שיהיה אחוז הצבעה גבוה בבחירות לכנסת, יותר מ-70%. השאלה אם כל זה לא מוביל אותנו לכך שאנחנו עדיין לא בטוחים שהוא עובר את אחוז החסימה.
0: תראה, קודם כל אנחנו לוקחים בחשבון בשקלולים שלנו את אחוז ההצבעה שאנחנו מניחים שיהיה, ואכן אנחנו מניחים שיהיה אחוז הצבעה די גבוה. כלומר, הדבר הזה כבר נלקח בחשבון, וכאשר אנחנו מטפלים בסקרים. אתה שואל אותי, האם הוא מחוץ לאזור הסכנה? לא, הוא לא לגמרי מחוץ לאזור הסכנה. זה נכון ששישה מנדטים נראה דבר קצת יותר בטוח. מצד שני, אנחנו עוד לא...
1: לפעמים 6 מנדטים בסקרים זה עוד 3 נשאלים, רק נאמר את זה למטובת המאזינים.
0: זה לא עוד 3, זה יותר, אבל צריך לזכור, אנחנו נכנסים לשלב שבו יתחילו, אם לא כבר התחילו, המלחמות הפנימיות בתוך הגושים. הרי זה לא שהליכוד עומד להשלים עם גורלו כן, ולהגיד אוקיי. אנחנו נהיה מפלגה יותר קטנה כדי שאופר וינטר יעבור.
1: אלא זה יכול בסוף גם וגם. כוחות, כן, זאת אומרת גם שהיא קטנה.
0: כולם ינסו לשדוד את כולם, נכון, וברגע שמתחילים לשדוד אחד את השני, אין לדעת אוקיי. לאן זה יביא את אופר וינטר.
1: טוב, נתון מעניין, מפלגת הציבור החרדי מקבלת 2.5 מנדטים, אומנם לא עוברת אחוז החסימה, אבל אתה יכול להסביר לי את הדבר הזה, את הנתון הזה?
0: תראה, אני אגיד על זה שני דברים. קודם כל, מפלגת הציבור החרדי ומה שאנחנו רואים איתה בסקר, אלה מספרים מאוד קטנים. כלומר, ככל שאנחנו הולכים לאחוזים יותר ויותר נמוכים, ככה קושי להגיד בביטחון שמה שדגמנו אכן הדבר הנכון, זה נהיה יותר קשה, כי אתה מסתכל על מספרים קטנים ועל אחוזים קטנים, והכל במסגרת טעות הדגימה. מצד שני, אם אני מסתכל באופן רציף על הסקרים האחרונים, אנחנו רואים שמפלגת הציבור החרדי במגמה מסוימת של עלייה מסקר לסקר, נדמה לי שזה סוג של...

0: איך לומר, הצבעת מחאה, הצבעת קריאת כיוון, כלומר, ברור שיש בציבור החרדי, לא המפלגה, אלא הציבור, יש אנשים שלא מרוצים מההנהגה הקיימת, ואחת הדרכים שלהם לאותת להנהגה הקיימת שהם לא מרוצים, זה ללכת למפלגה שגם אם ברור שהיא לא תעבור את אחוז החסימה, יכולה עדיין לשלול מנדטים מהמפלגות החרדיות האחרות.
1: שמואל רוזנר, עורך והבעלים של המדד, צוקר חדשות 13. תודה, ערב טוב.
0: תודה גם לך וגמר חתימה טובה.
2: מיד נשוב לחדשות השבוע בהגשת נתן משי.
3: בשבילך ובשבילי
4: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
3: שיא החשמל והמיזוג.
5: כולנו רוצים שנה טובה. כולנו רוצים שנה של ישועה, שנה של פרנסה. ערב הימים הנוראים, בוחרים יום שיקר ללבכם בימי השנה ולוקחים שותפות בישיבה הקדושה כיסא רחמים ומקבלים תעודת הוקרה חותמנו לחיים בחתימת יד קודשו של מורנו ראש הישיבה הגאון הרב צמח מזוז שליטה.
6: יום לימוד שהתורם יבחר לו. יום הוא אנחנו לומדים וירסו שזה יהיה להצלחת לומי תלמוד תורה כנגד כולם.
5: חייגו עכשיו 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
7: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
8: בבריאות לא מחכים.
9: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה עיצבנו את נועם 3 ננו.
10: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
9: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
11: הקיגל.
12: מג'י מיקס.
11: הסלטים.
12: מג'י מיקס.
11: העוגה.
12: מג'י מיקס.
11: הכינוח.
12: מג'י מיקס. כל בעלי בוסטה כבר יודעת, מעבד המזון החזק בעולם מכין לך את כל החג. ועכשיו במבצע בלעדי בחשמל הקרן. קונים מג'י מיקס מהדגמים המשתתפים במבצע, נהנים מ-30 שנות אחריות ומקבלים שני מארזי מג'י מיקס נוספים עם אביזרים לחיתוכים מיוחדים בשווי 1,200 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר.
13: עושים לכם אחי.
12: כפוף לתקנון.
14: ישראל עושה חשבון, כי
15: אושר
14: אמיתי זה
15: נטו חיסכון. כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
16: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9, 7 מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם חדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. MG, made for more.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: אתם מאזינים לחדשות השבוע בהגשת נתן משי.
1: עכשיו אנחנו רוצים להכיר קצת יותר את מפלגתו של אופר וינטר, ומבקשים לומר שלום למספר 2 ברשימתו, יוסף חדד, סגן יושב ראש מפלגת עמך ישראל. שלום, ערב טוב יוסף.
17: שלום, שלום, ערב טוב.
1: מה שלומך?
17: בסדר, גמור, מה שלומך?
1: למה אנחנו לא שומעים את אופר עצמו? אתה אולי מי שמייעט עצמו, ורבים שיגידו בצדק לשר ההסברה הבא של מדינת ישראל. אפשר להבין למה אתה יוצא, למה אתה מדבר, מתראיין וכדומה. איפה אופר? למה הוא מתחבא?
17: זה קטע,

0: טוב, כי בדיוק עכשיו יצאתי מרעיון של אופר וינטר בג'רוזלם פוסט, ועוד באנגלית, אחי, לא סתם. אז אופר מתראיין.
1: אתה רואה, אתה מלווה אותו אפילו ברעיונות, זה בכלל.
0: היה גם בפטריוטים, והיה גם עכשיו בג'רוזלם פוסט, ועושה עוד רעיונות, כך שהוא בהחלט גם נמצא. לצד זה יש גם אותי ואת נטלי ואירן בן ארי וללי ואביב עזרה ורונן, כולם מתראיינים, כולם רוצים להביא את הבשורה, כולם רוצים להשמיע ולשמוע על הרוח החדשה שעמך ישראל מביאה.
1: אוקיי, טוב, נצפה גם לאופיר וינטר גם כאן בכל ברמה. מה אתה מצאת אגב במפלגה הזאת? אתה יודע, כולם צבעו אותך, אני מדבר מטאפורית, אדם שפוטנציאלית הכי מתאים בליכוד, ולדעתי גם אתה לא מתנגד כל כך להגדרה הזו. השאלה, מה קרה שמצאת את עצמך אצל וינטר?
0: לא, אני אגיד לך מה העניין. זה לא להתנגד להגדרה כזו או אחרת. יש פה איזשהו הלך רוח שאני רציתי אותו. ולי היה שלוש אופציות. או לרוץ לבד עם מפלגה עצמאית, ושאני מחליט מי יהיה ברשימה.
1: שיש לך מפלגה, למשהו... יש לך, אתה בין, נכון, בעצם... נכון. אתה לא יחד עם אופר, זאת אומרת, אתם ביחד, אבל אתה בתור, לא רק כאדם, כאינדיבידואל, כמפלגה, לא?
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: הקמת מפלגה.
0: כן, כן, כן. אני בתור עמך ישראל, בוא נעשה סדר, ישראל אמיצה. בוא נעשה שני הסדר, אוקיי? הקמתי את ישראל אמיצה כמחשבה שיכולה להיות שאני רץ כדרך עצמאית. האופציה השנייה הייתה לרוץ עם משהו קיים, והאופציה השלישית תתחבר למשהו חדש, או לרוץ עם משהו חדש. אני יכול להגיד לך שללכת לדרך עצמאית צריך בסיס חזק, צריך גם תקציבים, צריך גם לא מעט הכנות, ובטווח הזמן לא חשבתי שזה הדרך הנכונה.
1: הבנתי, אז למה לא בליכוד? בדרך... הבנתי, אז למה אז לא אני, בליכוד
0: אני בעצם? אני באח שלי, אני באח שלי, אני בא להגיד לך יותר מזה, כי לא רק מהליכוד קיבלתי הצעה. קיבלתי לא מעט הצעות ממה שנקרא מהקשת הפוליטית, את מנסור עבאס ואחמד טיבי, אל תדאג, הם לא שלחו הצעות, כי הם יודעים
1: כן,
0: שהיו
1: לא, קבלים... לא, זה ברור. כן, אבל בואו לא, נגיע לעניין, נתניהו היה לו שריונים, יכל, בפרט אחרי שאיזנקוט הזכיר אותך באותו רעיון, צריך לומר, המניה שלך עלתה באופן כללי בימין, ואז בעצם...
0: אני חייב להגיד לך שהבנייה שלי, בצניעות רבה, אני אומר אותה...
1: לא, אני אומר עוד קודם, עובדה שאיזנקוט הבא והצביע, כי אני אומר, היה טיימינג גם, שהוא אמר את הדברים, רגע לפני, זה הרים ועצים עוד יותר את מה שקיים ממילא.
0: אז בוא נגיד לך כזה דבר. בשורה התחתונה רציתי ללכת עם רוח חדשה, עם דרך חדשה, עם אנשים שבאים נטו מעשייה, נטו. לא רציתי להיכנס למשהו שהוא ישן, רציתי להיות משהו שהוא חדש לגמרי, וזו הייתה ההחלטה שלי. ידעתי שאני גם הולך לדרך הזו מלכתחילה. אגב, אני אפילו אשתך יצחה יותר מזה, אחי. שתבין עד כמה נושא הרוח החדשה היה חשוב לי, אוקיי? ובמיוחד הרוח החדשה בתוך המפלגה שלנו. שמע, באו ודיברו איתנו על זה ש... בואו תרוצו בבלוק טכני, או בואו תתאחדו עם מישהו שכבר היה, והוא היה חלק מהשביעי באוקטובר, וכן הלאה. ואני באתי ואמרתי, מתחילת הדרך, וזה גם היה מה שנקרא השיח ביני לבין אופר וינטר, שזה מדהים.
1: כן.
0: אמרתי לך שאנחנו, בחרתי בו גם, כי, כן. אנחנו, כי אנחנו מסכימים על 99% מהאידיאולוגיה. וחלק מהאידיאולוגיה הייתה להכניס רוח חדשה.
1: יותר מעניין אותי מה האחוז שאתם לא מסכימים.
0: הנה, שאלה מעולה, אתה יודע מה העניין? אין לי מושג עדיין, אבל אני לא יכול להגיד 100%, אני לא יכול להגיד 100%, כי זה יהיה טיפשי מצדי להגיד שאני מסכים איתו ב-100%, אין לי ספק שאנחנו בני אדם, ואין לי ספק שאנחנו לא מסכימים עליהם, אבל ברוך השם, בינתיים, יש לנו הסכמה מטורפת, אבל רגע, אני רק אשלים לך, שבשורה התחתונה מכל האופציות, בסוף החלטתי ללכת על הדרך החדשה ושל עמך ישראל ואופר וינטר, כי גם הנבחרת המדהימה הזו מביאה בשורה.
1: ואתה זה שלא הסכמת בעצם גם להתאחד עם אותן מפלגות?
0: לא, לא, זה לא אני, זה כולם, זה אופר וינטר, זה כולם.
1: אוקיי.
0: אגב, שתדע לך, זה גם מראה לך משהו קצת עלינו על העקרונות והאידיאולוגיה שלנו, כי עד הדקה האחרונה, לפחות לחמישה מהעשירייה של עמך ישראל, הם היו, יכלנו עכשיו להעביר את הבחירות האלו בבית.
1: נכון, כלומר משוריינים בליכוד, וחלקם בציונות הדתית.
0: לא, עזוב, לא, עזוב, עזוב משוריינים.
1: אבל למה, לא תוציא את הגוש? למה לקחת את האימור על הגוש הימין? נכון שאם אתם עוברים,
0: לפי הסקרים...
1: שנייה, לא, אני אגיד לך, יוסף, רגע, עוד לא הגענו בכלל לנושא הליבה בשיחה הזאת, רק רגע. רק אני אומר, אם אתם, הרי בסוף, אם אתם עוברים, זה בשורה גדולה, וגם אז נתניהו חשדן כלפיכם, שתוכלו ללכת עם ליברמן וכדומה, ולהמליך אולי את בנט בצורה כזו.
0: היינו באמת, חלס, די, מה הסתה והשקרים האלו?
1: לא הסתה, אני אומר לך, מה אומרים בליכוד?
0: בוא נגיד לך, לא, אבל יש להגיד מה אומרים בליכוד ולהדהד את זה, ויש בו, יש לך מישהו מעם חיפה,
1: אני חושב שזה לגיטימי, אבל לגיטימי שיש לי נציג של עם חיפה ישראל, להעלות רגע את הטיעונים.

0: רגע, לגיטימי, אבל אני אומר לך, ברצינות,
1: כן.
0: זה כבר באמת, אני כבר לא יודע איך להגיב לדבר הזה, כשאני רואה ואני יודע מה קורה בשיח בעמך ישראל, ומה קורה ברוח של אופר וינטר, יוסף חדד, נטע לישנטו,
1: אז מה זה פרנויה של מי? זה פרנויה של נתניהו?
0: זה העניין של הפרנויה, אתם תשאלו מי פרנויה.
1: לא, מי אתה חושב שזה הפרנויה? כי אתה לא שומע את זה לי פעם ראשונה, אתה לא מופתע.
0: אני לא מעניין, אז אני אגיד לך משהו כזה, לא מעניין אותי.
1: לא, אבל זה אמור לעניין אותך, כי אתה רוצה מצביעים, ואתה רוצה, בסוף הם רוצים לדעת על איזה ממשלה אתם הולכים, ועל איזה הרכב קואליציוני.
0: בגלל זה אנחנו באים עם קמפיין אחר. הקמפיין שלנו אומר, לא מה הם לא בסדר, ולא איך הם תוקפים אותנו. אני מבחינתי הקמפיין, מה אני הולך לעשות למען עם ישראל.
1: האם אתם הולכים קודם כל רק עם ראש הממשלה נתניהו, נקודה, בלי אולי, בלי אבל, בלי בערך?
0: קודם כל אני לא שואל ולא עונה שאלות לפי זה, אתה כבר מכיר אותי, אני עונה את השאלות על השאלות בצורה שאני רוצה. ולכן אני אענה לך גם כאן בצורה שאני רוצה. והצורה שלי אומרת ככה, עמך ישראל היא חלק ממחנה הימין. בנט 2 לא יהיה. גם אין במשחק הכיסאות, אחי. אין אופציה
1: אז כזאת. מי האופציה של גוש הימין? אתה מדבר על גוש הימין. מי המועמד של גוש הימין?
0: תגיד לי כפרה עליך מתי אתה רוצה שאני אענה לך בתשובה כמו שצריך, אחרת אין לי מה זה. אני צריך לשאול את כל השאלות, אחר כך אני אענה עליו. מה עוד שאלות יש לך, אחי?
1: בוא ננסה רגע לענות מי המועמד מטעמכם לגוש הימין.
0: אז אני אומר לך שאופר וינטר כבר אמר את מה שהוא אמר. אבל הוא אמר שאנחנו לא בקשר אף אחד. אבל יתרה מכך, בוא, אני רוצה שכל מי שמאזין לנו יפסיקו או יפסיק הסיפור הזה של ההסתה או השקרים או עיוות המציאות, והנה אני יכול להוכיח את זה בשני משפטים.
1: כן.
0: תסתכל, אתה גם מכיר אותי. יש התכנות שאני, עמך ישראל, אופר וינטר, נשען לצורך העניין, ותזרום איתי אחי פעם אחת, כי אם אתה רוצה באמת להגיע לחקר האמת, אם אכפת לך עבודה עיתונאית, תזרום איתי שנייה אחת. אתה חושש לרגע אחד. שאני אשען על קולות של מנסור, של סמי אבו שחאדי, של אחמד טיבי ויוסף ג'בארין, אותם תומכי טרור שאני נאבק בהם יום יום, שעה שעה.
1: נכון. אבל אני אגיד לך מה...
0: רגע, אחי, לא הבנת. אמרתי לך, לך איתי אחד, אני יודע גם להביק על הזכות שלי לדבר. בוא, נו. די, אנחנו בדרך כלל עושים שיח ממש מכבד בינינו.
1: אנחנו מכבד, אני לא...
0: לא, לא, אבל אתה לא... לא, בוא, אתה יודע טוב מאוד שאתה לא נותן לי לדבר, ואני גם אומר לך, אחי, תכבד אותי ותן לי לעבוד אותך שלב, ואתה בכל זאת ממשיך הלאה, וכאילו אתה לא רוצה לשמוע את התשובה, אז אחי, תגיד לי אם אתה לא רוצה לשמוע את התשובה, פשוט תשאל את השאלות, אחר כך אני אענה להם באינסטגרם, מה שנקרא. בוא, נו, אחי, תכבד אותי.
1: רק עכשיו התחלת לרוץ, וכבר אתה, מה שנקרא, עם סל...
0: אתה מבין? אני כבר אמרתי,
1: פוליטיקאים ישנים.
0: אתה מבין?
1: אמרתי שתביא רוח חדשה גם ברעיונות, יוסף.
0: לא, אני ממשיך את הרעיונות, אחי.
1: אוקיי, אז בוא נמשיך רק, כן, בסוף אתה יודע, אין לנו את כל הזמן, בבקשה.
0: אז אתה לא רוצה, אז אתה לא רוצה לשמוע את כל התשובה שלי. אתה רוצה יותר, מה שנקרא, רק להסיט כותרות, נכון?
1: לא, אני רוצה בהחלט לשמוע.
0: אם זה ככה, אז אני אזרוב אותך.
1: אני אגיד לך מה, אני בהחלט רוצה לשמוע מי המועמד שמפלגת עמך ישראל בגוש הימין. איך קוראים לבן אדם הזה? בבקשה.
0: ולכן, אחי, אני הולך מהמקום שחשוב לי שהמאזין יקשיב לכל ההסבר של עמך ישראל ולראות מאיפה אנחנו מגיעים. ובגלל זה שאלתי אותך, אתה חושד לרגע אחד שאני אשען על קולות של תומכי טרור כמו אחמד טיבי ומנסור וחסמי אבו שחאדי?
1: לצורך העניין הזה לא. לא.
0: יופי. ואתה רואה אותי משתף פעולה עם מנסור עבאס, שלא מצליח להגיד בקול שלו שחמאס זה ארגון טרור? תמשיך תגיד לי לצורך העניין לא.
1: לא.
0: יופי. ואתה רואה אותי משתף פעולה עם חברת כנסת מעומדת מטעם מפלגת הדמוקרטים, שהגנה על אהד תמימי, המחבלת הארורה הזו, שסתרה לחיילים שלנו, שיושב ראש המפלגה מהמפלגה הדמוקרטית, כן, אמר שממשלת ישראל רוצחת תינוקות כתחביב, ובעצם כל העולם הבין שזה כאילו חיילת צהל.
1: אבל ראית, לא, הבנתי, אתה לא איש שמאל. אתה לא צריך לשכנע אותי, יוסף חדד שטיילון, אתה לא איש שמאל. שואל אותך, שאלתי אותך שאלה, מי השם, איך קוראים לבן אדם הזה, שהוא מועמד, גוש הימין ורק איתו תלכו, זה הכל. תראה כמה סחור סחור הלכת איתי.
0: ולכן, לא, סחור, כדי שאנשים יבינו גם מאיפה אנחנו עומדים, כדי שלא יפחדו שיהיה פה בנט 2. ובשורה התחתונה שמעת מה אופר וינטר אמר. אופר וינטר אמר, אנחנו חלק ממחנה הימין, ואנחנו נמליץ על נתניהו, אבל אנחנו לא בכיס של אף אחד. ומה זה אומר דרך אגב? זה אומר שאנחנו מוכנים ורוצים לחזק את מחנה הימין, ואם עמך ישראל 8 מנדטים ותשעה ועשרה מנדטים, מחנה הימין רק עולה וגדל, אחי! תתמכו בנו! זה מה שקורה כרגע.
1: יוסף, לסיום אני רוצה לשאול אותך על נושא חוק הגיוס, אנחנו מדברים למאזינים חרדים. תראה, יש הרבה מפלגות שרוכבים על הטיקט הזה, בסוף אופר וינטר, עוד לפני שהוא חשב על ריצה לפוליטיקה, עוד ש...

0: מה שנקרא, אמר באמת דברים כהווייתם, והאדם היה בתוך המערכת הצבאית, וראה מה זה שילוב חרדים. ולפתע אנחנו כן שומעים קצת יותר
1: זמירות. וגם הוא שלב שתי פלוגות תחתיו, עם בדיוק מה שנקרא הזכויות הבסיסיות אפילו, כן? של כל חרדי וחרדי.
0: מה האג'נדה העכשווית, מערכת הבחירות, בכל המשבר הזה שחייבים לפתור אותו, כשקורה את החברה שלנו?
1: אז אני מקווה שרק תתן לי לענות, כן?
0: כן, אבל אנחנו ממש לסיום, אז בואו, כן.
1: בכל מקרה, האג'נדה שלנו מאוד פשוטה. אנחנו רוצים להסדיר את מעמד המשרת בישראל. Okay. מי שתורם יותר מקבל יותר, מי שתורם מקבל, ובו זמנית גם להסדיר את כל נושא, גם שילוב החרדים וגם מי ש...
0: מלימוד התורה.
1: שילוב הערבים. Okay. גם כן, בהחלט. עכשיו, מי כמו אופר וינטר שמבין את זה ויודע את זה, אחי? יודע את זה טוב מאוד. ולכן, המטרה שלנו היא לא לבוא כמו כולם ובאים ונופלים על החברה החרדית ומכללים ומקטלגים. נראה לך אני, יוסף חדד, שראה מקרוב אנשי זקה, חרדים, שנאבקים ועושים מה שהם עושים למען המדינה שלנו בשביעי באוקטובר, וראו מה שאף אחד לא היה רואה. ואותם חרדים שמתנדבים באיחוד הצלה ובמדה, ועושים גם מעשים טובים לעם, ולא רק לחברה החרדית. נראה לך שאני או מישהו מהחברים שלי, מחברי נבחרת שנעשה בצורה כזו, לא. אנחנו נגד ההכללות.
0: האם אתם תיתנו פטור למי שתורתו אומנותו? אני רוצה להבין רגע מה השואל.
1: כן, כן, כן. התשובה היא חד משמעית, כן. מי שבעצם הוא אלוי בתורה, והוא באמת לומד תורה, ובאמת אכפת לו מהתורה, וחשוב לו התורה, הוא יקבל את המעמד שלו, כי זה חשוב, אנחנו יודעים את זה, ואופר וינטר מבין את זה יותר טוב מכולם, ואני כערבי שמסתכל מהצד, אני אומר לך, וואלה אחי, תקשיב, אני בא מהחברה הערבית המוסרתית הדתית, אני מבין גם מה החשיבות, אבל, יש פה אבל מאוד גדול אחי. ואני בטוח שאתה תסכים איתי, כן?
0: לסיום, ממש במשפט, הזמננו אותם.
1: יש כאלה שאומרים לך, נמות ולא נתגייס, ויומיים לאחר מכן אני רואה אותו מצטלם בתאילנד.
0: לא, זה ברור.
1: לא נקבל.
0: כן, יוסף, על זה אנחנו בקונצנזוס.
1: ולכן אין הכללות אחר. תקשיב לי אחי, אני מת על החברה החרדית, ואתה יודע את זה טוב מאוד, ואנחנו נאבק על כך שכולם ייכנסו מתחת האלונקה, אבל נשמור על כל חברה וחברה, ועל הדתיות שלה, ועל המסורת שלה.
0: הדברים ברורים. יוסף חדד, מספר 2 ברשימתו של אופר וינטר, סגן יושב ראש מפלגת עמך ישראל. אתה יודע, זה רק במציאות הישראלית שלנו אפשר ככה לעשות את החיבורים הכל כך מיוחדים האלה. יעתיק אל אפי.
1: אני מחכה לרעיון הבא.
0: בהחלט, זה יקרה. תודה רבה, יוסף. תודה.
1: ביי לשמה, ביי להתראות, ביי.
0: וכרגיל לצערנו לפני התקדש יום הכיפורים תמיד יש סיפור של מתפללים, של מארגני סליחות, של מניינים מול עיריית תל אביב, ולצערנו זה קורה גם בשנה הנוכחית. עכשיו אנחנו רוצים לשוחח עם מי שמארגנת את אירוע סליחות במוצאי שבת, ולצערנו היא צריכה לצאת למאבק משפטי נגד עיריית תל אביב. אומרים שלום לאשת התקשורת עירית לינור, שלום לך.
2: שלום נתן, אבל אני לא מארגנת את האירוע, ארגון רבני קהילות הוא זה שמארגן את האירוע.
0: את שותפה פעילה, נכון?
2: אני שותפה לעתירה, אני הצטרפתי לעתירה, אני תושבת צפון תל אביב, יש לי משפחה ברמת אביב ג'
0: מה קרה, עירית? למה?
2: הים הוא שלי, לדעתי.
0: בוא נסביר, קודם כל את אשת תקשורת אמנם לא דתייה, אבל מאוד מחוברת לימין ובכלל ולמסורת יותר ויותר, יקי אדם כך התקין לך מזוזות לפני כמה חודשים בבית, האדם אהוב עלינו כאן ברדיו, ועכשיו עירית בואי תסבירי לנו.
2: אגב, בלי קשר, אני יהודיה, אני שמחה ביהדות שלי, היא יפה בעיניי, אני חושבת גם בעיניי זה דבר ראשון שבמדינה היהודית, אז יהודים נוהגים כמו יהודים.
0: יפה.
2: הייתה איזו אמירה שאני לא זוכרת של אחד אחד מיהודי הגולה מזמן, מתקופת ההשכלה, שאמר יהיה יהודי בביתך וגרמני בצאתך, הוא היה גרמני. אני אומרת לא, בשביל זה יש מדינת יהודים, שיהודי יוכל להיות יהודי בצאתו.
0: מה קרה עם עיריית תל אביב, עירית? מה אתם רוצים לקיים קודם כל, ולמה הם מתנגדים? ולצערנו, שוב, המניין בתפילת יום הכיפורים זכור לכולנו, לצערנו, ערב השבעה באוקטובר, וכל מה שקרה, ועדיין אני רואה שאף צד לא מתפקח. אז מה הסיפור עם התפילה שלכם?
2: למה? אני לא מבינה, זה אף צד לא מתפקח. יש צד אחד שלא צריך להתפקח, יש צד אחד
0: שאין שום דבר ש... מתקן את עצמי, אמת. בוא תסבירי לנו מה הסיפור.
2: מה שקרה שארגון רבני קהילות ארגן, אגב גם בשנה שעברה היה אירוע כזה, סליחות אחרונות במוצאי שבת, בחוף הים של תל אביב, לדעתי בחוף תל ברוך, וביקשו אישור מהעירייה.
0: למה הלוקיישן הזה, רק מבחינת טכנית אני שואל, בגלל למה?
2: אני לא יודעת. לא יודעת, אני הצטרפתי מאוחר אחרי ששמעתי על זה, אחרי שסיפרו לי על זה, והחלטתי להצטרף לאירוע הזה, בין היתר אני חושבת, בגלל שאני כבר הייתי, הצטרפתי לעתירה של ראש יהודי, של ישראל זעירה, שהעירייה סירבה לאפשר תפילה בהפרדה ביום כיפור.
0: עכשיו זה אותו סיפור עם הסליחות, תפילה בהפרדה.
2: את כל נדרי ונעילה בהפרדה.
0: כן.
2: ואני...

0: הסביר לעירייה שהיא לא יכולה לקבוע דבר כזה, והארגון רבני קהילות ביקש אישור מהעירייה להשתמש במקום הזה, והעירייה הכניסה לה אישור שלא תהיה תפילה בהפרדה. כאילו לא הייתה פסיקה, עזוב, אני...
1: עכשיו, לא ביקשתם גם מימון, צריך לומר, לא איזה מימון מעיריית תל אביב או משהו.
0: לא פתאום.
1: רוצים את האישור שלהם שהפקחים לא יבואו ויארסו.
0: זה הכל, כן, אתה יודע, זה במוצאי שבת, זה בלילה, זה לא... בעניין כיכר דיזנגוף, העירייה המציאה איזה מין מונח שהם קוראים לו משהו מרחב אינטנסיבי. והיה באשכרה אמרו בבית משפט שאם ילדים רוצים לרכוב על אופניים ביום כיפור והם ירצו לעבור דווקא בתוך המתפללים בשליש מכיכר דיזינגוף, אז חופש התנועה שלהם מופגן, וזה שקול כנגד הרצון של יהודים להתפלל כמו שיהודים מתפללים. זה כאילו זה, ומעמידים את זה זה מול זה. יש איזה זרם, הוא לא זרם ביהדות, אבל הוא זרם, והוא לא גדול לדעתי, אבל הוא זרם, ויש לו הרבה כוח ואנרגיה, שמתייחסת לתפילה יהודית בתור הדרת, סוג של הדרת נשים.
1: אוקיי,
0: משהו שאסור שיראה ברחוב. בבית כנסת, בסדר, כשלא רואים אתכם, אז בסדר גמור, אבל ברחוב לראות יהודים
1: מתפללים. חלילה, אוי ואבוי, מה זה? טוב, איפה זה עומד עכשיו? כי בסוף האירוע המדובר הוא במוצאי השבת הקרובה.
0: כן.
1: אז איפה זה עומד עכשיו, משפטי?
0: זה עומד עכשיו שהעירייה אחרי כמה ימים של ניסיון להגיע איתם לפשרה, להבנות, לזה, וגם שהעירייה הבטיחה שהיא תמחק את הסעיף הזה, ושזה עוד מעט קורה, ועוד אותו קורה, וזה, ככה גם ניסו לעכב את הגשת התביעה. פשוט מרחו הכל, ואז ביקשו עוד ארכה היום, ובסוף לא הסכימו.
1: הם רוצים למרוח את הזמן, בקיצור. זה מה שאני מבין.
0: כן, אז בגלל זה, כמו שאומרים, ניפגש בבית המשפט, מחר יהיה דיון בבית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב, ב-10 בבוקר, ואם בית המשפט לא ייתן, יסרב להחליט, בדרך כלל אתה יודע, הם שולחים לפשרות, אי אפשר פשרות, תשמע, לא מתפשרים, תפילה יהודית זה בהפרדה, זהו.
1: אתם לא מתפשרים, לא תהיו מוכנים להגיד מקסימום שישבו בשני מתחמים, רק בלי המחיצות הפיזיות. לא מקובל.
0: אני מדברת בשם עצמי. צריכות להיות מחיצות פיזיות, בגלל שיהדות בת אלפי שנים, ומנהגים בני אלפי שנים, מאות שנים, הם בעיניי חזקים יותר מאשר כל מיני הנחיות מנהליות של עירייה חילונית, ושיש בה איזה... תאום כלפי יהדות, אני לא יכולה להסביר את זה בדרך אחרת.
1: כן, לצערי את מגדירה זאת מצוין, ולצערי זה קורה במדינת היהודים, בעיר העברית, תל אביב. כן. תגידי, מה קורה אם מקיימים את התפילה הזאת פה לסיום? אני רוצה לקחת אותך לסנריו הזה שמקיימים את התפילה הזו, בלי האישור שעיריית תל אביב, מה, יבואו פקחים, יהרסו, עימותים, מה כביכול
0: לא הנוגעות? אני לא יודעת, וגם תראה, אני בסך הכל אזרחית, אין לי תפקיד חברתי. ארגון רבני הקהילות זה ארגון שהוא חשוב מאוד, שהוא פועל, הוא בשטח, הוא אנשים מאוד מאוד אוהבי שלום ומאוד מאוד רוצים לחבר, ואין להם שום עניין בריב. הם היו נמנעים מהעניין הזה אם הם היו יכולים. זה באמת האנשים הכי עדינים, ושהכי לא רוצים להרגיז, ושהכי לא רוצים מריבות. אבל אני, אז הם לא יעשו דבר כזה. הם ילכו כמו שצריך, יבקשו אישור מהעירייה, ויתקשו על ההלכה היהודית, ובעיניי גם על היהדות. אני, ליה, אני יכולה להגיד, כן, בטח, וזה,
1: ולעשות על הפעם ועל חמתם. רוצים לנסות ולהסדיר את העניינים הללו בהידברות בצורה נכונה, ואם לא, אז בית המשפט כמובן מחר ב-10. מחר ב-10. נעקוב, יש את התקשורת, עירית לינור, פאנליסטית, ערוץ 14, פטריוטים, ועוד שלל ערוצי תקשורת נוספים. תודה, תודה עירית.
0: תודה רבה.
1: בהצלחה.
2: מיד נשוב לחדשות השבוע, בהגשת נתן משי.
3: חיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
4: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, אם משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
3: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק. האזינו לך.

0: חתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
1: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין. למה יש זה? למה תזכרו מה עשיתם? ביתן קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא יקרא
0: אתו. חייגו כעה 0547-5800-0058 0547-5800-0058 תשמרו את המספר 03-31-31-689 לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב.
3: מארז צ'יטוס אליט 10 יחידות רק ב10.90 שקלים. שמפו, מרכך או תחליב הוואי רק ב7.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה מעולה במים או בשמן קנולה רק ב14.90 שקלים.
4: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
5: בר כל טוב וכל ברכה.
6: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים לסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
7: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוס הטעים?
8: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
9: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
10: כל המשרים פרשיותיו עם הציבור משלימים לו ימיו ושנותיו. איפה איך אדם יכול לקבל סגולה של הלכות ימים? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של הלכות ימים?
11: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רשי מבית פומפדיטה במהדורה מעודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495 משלוח עד הבית, כוכבית 6495.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון הרב אהרון בוטבול שליטה.
14: אחיי ורעיי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים תיקון קרת על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים ביחד איתי יזכירו את שמותיכם שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויית חן שבראשותי, ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
13: למסירת שמות לתיקון הקדוש, חייגו עכשיו 02-587-5871.
15: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
16: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
17: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות מטורף בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. מזגנים החל מ-790 שקלים בלבד, מזגנים ניידים לסוכה החל מ-599 שקלים, מקפיאים לחג החל מ-699 שקלים, מקרי ארבע דלתות מרווחים החל מ-2390 שקלים, ותנורים החל מ-590 שקלים בלבד. ובנוסף, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתנים תקפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
18: סי, סי, סי, החשמל והמיזוג.
19: מאחורי הפרגוד יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
20: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
21: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות.

0: להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו עם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
1: אתם מאזינים לחדשות השבוע בהגשת נתן משי.
2: ועכשיו לפינה השבועית שלנו, צעידה לדרך. אומרים שלום לרב חיים אלימלך, שליח הרבי ורבה של שכונת פארק צמרת בצפון תל אביב. ערב טוב הרב.
3: שלום נתן לך ולמאזינים וערב טוב. היום בפינתנו צעידה לדרך, אנחנו נמצאים בשבת פרשת האזינו, שבת תשובה. אז שיהיה בעזרת השם גמר חתימה טובה לכולם, בשנה טובה ומתוקה. אז בימים אלה, איך אפשר לא בלי לדבר על יום הכיפורים ועל עניין התשובה? אז הגמרא במסכת שבועות י"ג אומרת שהיא מחלוקת מפורסמת בין רבי לבין חכמים לגבי עיצומו של יום, עצם יום הכיפורים מכפר. לפי דעת רבי, על כל מצוות עשה שבין מצוות עשה, בין מצוות לא תעשה, יום הכיפורים מכפר עצם היום. ואילו לדעת חכמים, יום הכיפורים אינו מכפר אלא על השווים. זאת אומרת, יום הכיפורים יש בו מעלה גדולה מצד עצם היום, אבל צריך שגם האדם עצמו יחזור בתשובה ויעשה מעשה תשובה על מנת שיום הכיפורים יכפר. המעניין שהמחלוקת הזו היא מחלוקת שהרבה הרבה מהפוסקים דנים בה, וכן גדולי המוסר, אבל יש שם שאלה נמשכת, מה לגבי עבירות שאדם עושה חלילה ביום הכיפורים עצמו, אם הוא לא התענה או אם חלילה עשה מלאכה. אז גם כאן יש מחלוקת האם לדעת רבי, יום הכיפורים מכפר גם על עבירות של יום, של אותו יום בעצמו. אבל המסקנה שאפשר לקחת מהדיון הזה, לפחות אחת המסקנות, שיום הכיפורים בעצם מגיע לכל אדם לנקודה הפנימית ביותר של הקשר בינו לבין הקדוש ברוך הוא. והרבי מלובביץ' מציע תיווך בין השיטות, בין לחכמים ובין רבי יהודה. השאלה היא, מה קורה עד מתי שמגיעים לנקודה של יחידה שבנפש, זאת אומרת עצם הקשר בין יהודי לבין הקדוש ברוך הוא. לכל הדעות יום הכיפורים אנחנו יכולים להגיע לנקודה הזאת. השאלה היא, מגיעים לנקודה הכי גבוהה בעצם זה שאנחנו מציעים ביום הכיפורים, מגיעים לדרגת יחידה שבנפש, או שצריך בשביל להגיע לנקודה המרכזית הזאת של יחידה שבנפש צריך גם מעשה מצד האדם. אבל לכל הדעות יום הכיפורים הוא כל כך גבוה שמגיע לדרגה הכי גבוהה מצד עצם היום עצמו. ממילא אם אדם ביום הכיפורים עושה גם מעשה, הוא בוודאי לכל השיטות מגיע לדרגה הכי גבוהה. כשמגיעים לדרגה הכי גבוהה, מגיעים לדרגה שהיא לא שייך בחטא. זאת אומרת, החטא לא מצליח לפגום שם. זאת אומרת, הגיעים לדרגה כזו שהחטא לא שייך אליה, ממילא שם זה לא רלוונטי אם האדם עשה עבירות או לא עשה עבירות, כי מגיעים לדרגה של עצם הקשר הראשוני. ואם אנחנו מגיעים לשם, משם יכולים להוריד השפעה שהיא בעין ארוך. לכן אגב, מתפללים ביום הכיפורים חמש תפילות, לפי אחד הרמזים, שמגיעים לכל רובדי הנפש. הנפש יש בה נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. בתפילה החמישית, באיזה מתפילת נעילה, מגיעים עד הנקודה של יחידה ליחדך, ובוודאי אם אדם עושה תשובה, הוא מדלג על כל מדרגות הנפש הפחותות יותר, הוא מגיע לדרגה הגבוהה ביותר. ואם אנחנו מגיעים לדרגה הגבוהה ביותר, אז כדאי שנצעק ונזעק שהקדוש ברוך הוא יוריד לנו כבר, הביא לנו את מלך המשיח בקרוב ממש, ונזכה לחגוג כבר ביום כיפורים הזה, ובוודאי בחג הסוכות, ונאכל את הזבחים ואת הקורבנות ונחגוג ושמחת בחגיך בבית המקדש השלישי בקרוב ממש, שיהיה גמר חתימה טובה. אמן ואמן.
2: אמן, גמר חתימה טובה. רב חיים אלימלך, תודה רבה, שבת שלום. סיימנו את התוכנית חדשות השבוע לשבוע הזה. תודה רבה לעורך שלנו ישי חסון, הטכנאי אלי בן חמו, בהפקה יחיאל צולמן, על הדיגיטל יוני פדידה, יועץ הלשון אבנר שרון, אני נתן משי. שבת שלום, גמר חתימה טובה, להתראות.
4: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 19AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
2: מששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058. החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
3: לשני ילדים בגילי 8 ו-10, פתאום התחילו להם פחדים, פתאום התחילו לקום, להתעורר, שמו דווקא בתוך מעדן, עזר להם פשוט בצורה מדהימה.
1: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
5: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
7: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך.
8: כוכבית 8011, כוכבית 8011.
9: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
10: בבריאות לא מחכים.
6: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
12: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
13: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
14: נשים יקרות, אתן מוכנות לשמוח? כאן חדווה לוי, ואני מזמינה אתכם למופע מוזיקלי מדהים לכבוד הילולת רבי נחמן מברסלב בשמחת בית השואבה הארצית. נגניות, זמרות, אורחות, די-ג'יי ושעת רצון של שירת הים בתופים ושופרות, הצדיק מחלק מתנות. אם ירצה השם, ביום שני 28 בספטמבר, ב8:30 רידינג 3, נמל תל אביב, כרטיסים בטיק צ'אק, פרטים ב-055-688-9162. בואי ונצא לשנה של שמחות, האירוע בחסות רדיו קול ברמה.
15: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
1: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוץ תזונתי.

0: של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוכי זכון.
2: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
3: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. כוחותינו ברצועת עזה ממשיכים בחיסול מחבלים. צהל חיסל באלבורג' שבעיר עזה את המחבל אחמד עיד, מפקד נוחבה ומפקד במערך הימי בחמאס שחדר לישראל בשבעה באוקטובר. בתקיפה אחרת חוסל בעיר עזה המחבל סלח זיאד אברהים, מפקד מחלקה במערך הימי בזרוע הצבאית של חמאס. כתבנו מנדריזל מציין כי בעת האחרונה כוחותינו מגבירים באופן משמעותי את כמות החיסולים, ועל רקע חשש מתגובה של ארגוני הטרור, כוחותינו קיבלו הנחיה לשמור על הרנות מוגברת. כלי טייס מאויש מרחוק של חיל האוויר נפל מוקדם יותר היום בים מול חוף פלמחים בעקבות תקלה טכנית. כוחות חיל הים אספו את הכלי, וצהל מסרו כי אין חדשש לדלף מידע וכי האירוע מתוחקר. בית המשפט העליון קיבל היום פה אחד את העתירות נגד החלטת ועדת הבחירות המרכזית, והתיר למעשה את האיסור על העברת מידע מנציגי המפלגות בקלפיות למפלגות בנוגע לאזרחים שהגיעו להצביע. השופטים וילנר, שטיין וקבוב הורו על ביטול החלטת הוועדה. במוקד פסק הדין עמדה פרקטיקה שנהגה משך שנים, במסגרתה נציגי מפלגות בקלפיות דיווחו בזמן אמת למפלגותיהם על בוחרים שהגיעו לקלפי. מפלגת הציונות הדתית תקפה בחריפות את החלטת בגץ וטענה כי נועדה לפגוע ביכולתן של מפלגות הימין להוציא את תומכיהן לקלפיות, ובכך לנסות להפיל את שלטון הימין באמצעות התערבות בוטה בהליך הבחירות. הרשות לאכיפה במקרקעין פתחה בפעילות ממוקדת ברחבי הארץ נגד הקמת מרפסות, קונסטרוקציות ותוספות בנייה בלי היתר לקראת חג הסוכות. ברשות הבהירו כי האכיפה אינה נוגעת לסוכות הראיות רגילות. במסגרת הפעילות נשלחו מכתבי עזרה לספקים שונים, והרשות הודיעה כי תבצע פעילות יזומה לאיתור עבירות. לדבריה, בנייה בלתי חוקית עלולה להביא לצווים ולכנסות מנהלים של מאות אלפי שקלים. התחזית מיד.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: מחר תחול ירידה ניכרת במידות החום שיהיו רגילות לעונה בשבת קודש, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות. עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: אלה החדשות בצוות. אורי בני ישראל.

0: קול ברמה 105.7 FM.
1: תשובת היום. יעקב גרודקה מארח את גדול מזכי הרבים, הפוסק הגאון הרב יגאל כהן, ראש מוסדות יביע עומר.
2: ערב טוב עם ישראל, היום אנחנו חורגים מהתוכנית אין על הקצה, ואנחנו בתוכנית מיוחדת תשובת היום, ננסה להבין רגע לפני יום הכיפורים, היום הגדול, מה התשובה שמוטלת עלינו ומה קורה עם עולם התשובה של היום. יש לנו את הזכות להיות בחדרו, אני ממש מתרגש, להיות בחדר בקודש הקודשים של גדול מזכי הרבים, הגאון הרב יגאל כהן, חבר מועצת הרבנות הראשית, ראש מוסדות יביע עומר. ערב טוב כבוד הרב.
3: ערב טוב לך ולכל המאזינים והמאזינות, בעזרת השם שבח ויתעלה שם עולד שזכינו להיות פה ביחד ולשדר לעם ישראל.
2: האמת, צריך לומר למאזינים את האמת, היה קשה להגיע לפה, פרצנו פה עם, בתוך שביל של אנשים, כל אחד רוצה לתפוס מערב חתיכה אחת, ואתמול בלילה 3-4 שיעורים ועוד מעט שיעורים.

0: רב כיום מוביל את תנועת התשובה.
1: לא מוביל, אני חלק, יש ברוך השם הרבה רבנים טובים שעושים במלאכתם נאמנה, אנחנו ברוך השם פאזל אחד שלם, של כל אחד יש את התפקיד שלו, כל אחד מדבר על הקהל שלו, כל אחד יש לו את האוזן הקשבת.
0: הרב אומר פאזל, וזה מרתק, כי אם אנחנו מסתכלים על תנועת התשובה בעשורים האחרונים, היו כל מיני גלים, מהגל של הרב אורי זוהר ועוד מחזירים בתשובה, ולכל אחד יש את המהלך שלו. השאלה אם זה מהלך, כל רב יש לו את הקו שלו, או שזה דור אחר? כל דור יש לו את ה... היום זה דור של אהבה, של רגש.
1: כן, היום זה דור של רגש, דור שרוצה שתרפא לו את הנפש, תן לו סיפוק, תן לו שמחה, תן לו הרבה אהבה. הוא ילך אחריך בישוב הבית.
0: אז הרב בעצם פסיכולוג.
1: אני למדתי פסיכולוגיה כי אני הייתי צריך את זה בשבילי, כי הייתי... עבדתי את השם לא מתוך שמחה. ממש. עבדתי את השם בכל כוחי, אבל בעצבות, לא בשמחה.
0: באמת? בעד איזה גיל? כן.
1: 30.
0: עד גיל 30 עבד, כי זה מעניין, כי הרב לא חזר בתשובה, הרב זכה להיוולד לתוך...
1: בבני ברק.
0: בבני ברק.
1: בבני ברק, כן.
0: ו-30 שנה הרב...
1: עבדתי את השם מתוך פחד,
0: לא בשמחה? יראה
1: ולא בשמחה.
0: הרב למד במוסדות ליטאים?
1: למדתי במוסדות, שזאת הייתה דרך, אתה יודע. אלול זה פחד ומה, ולפחד.
0: וואו.
1: שזה התביע ביראת שמיים מסוימת, אבל זה לקח אותי למחוזות של דיכאון וחרדות ועצבות, והשם לא היה שמח בי, אני יודע את זה. השם לא היה שמח בי, כי למדתי והתפללתי ועשיתי מה שצריך לעשות, אבל... בסופו של דבר לא הרגשתי טוב, הייתי חולה. חולה, חולה בגוף, חולה בנפש. הכוונה בנפש, הכוונה היא בעצבות. והתחלתי לחקור בעצם מה חסר לי בעבודת השם שלי. אלול הייתי רועד מפחד כמו, לא כמו דגים. הייתי יותר מדגים. באמת, לקחתי את זה ברצינות, את כל מה שלימדו אותי רבותיי. ובסופו של דבר, זה עבודת השם. אני לא מזלזל בה, אבל אני חושב שמשהו חסר גם בעבודת השם באהבה ובשמחה. למדתי פסיכולוגיה, הלכתי לאוניברסיטת תל אביב.
0: ממש? כסדרו? כל הלימוד?
1: לא למדתי באוניברסיטה, פשוט הלכתי לחנות שם למטה, וקניתי את כל הספרים שמדברים על פסיכולוגיה.
0: מה, מפרויד ומעלה?
1: כן.
0: ומטה?
1: כן, כן, כן, ממש. כל הטכניקות הכי חדשניות של היום, NLP, מוח אחד, CBT, שעוזרים בעצם... לצאת מהחרדות ומהדיכאון ומהלחץ.
0: זה עזר, זה עבד. הכל נמצא בסוף במסכת אבות.
1: בדיוק.
0: נכון?
1: בדיוק. גיליתי שבעצם הם רק מגרדים את פני השטח והכל בעוד
0: הכל אצלנו.
1: נמצא בתורתנו הקדושה.
0: אבל זה מרתק מה שהרב אומר, כי יש לנו הרבה מאזינים עכשיו שהם חרדים. חרדים, אנשים בני תורה, אישי ובוחרים, אברכים מהכוללים הכי... פרומרים בבני ברק מאזינים לנו.
1: כן.
0: ואני מכיר את זה מקרוב גם עליי, בדיוק את מה שהרב מדבר. שנים חונכנו בצורה מסוימת, ואז אתה מגיע לזה רגע שפשוט אתה לא מוכן לסבול באהבת השם, בעבודת השם. אתה רוצה לאהוב אותו, לא רק בעירה. ואנחנו למדנו בבעלתניה שיש עירה ויש אהבה, אבל צריך להתחיל מעירה. זאת אומרת, הדרגה הגבוהה זה להגיע לאהבה. אבל עירה זה הבסיס.
1: נכון.
0: למה זה הבסיס? כי לאהוב, אתה יכול היום לאהוב, מחר לא לאהוב. עירה זה פחד תמידי, יש מלך שממלא את כל העולם ומקיף את כל העולם, והוא כל כך חזק וגדול. איך באמת משלבים? אני לא מצליח לאהוב את השם עירה, אני מצליח רק מאהבה. איך אני מגיע לעירה גם? בלי להיות בדיכאון.
1: שאלת המיליון דולר. הרמב״ם, הוא כותב את זה בהלכות תשובה לרמב״ם בפרק י'. אני חושב שכל יהודי חייב ללמוד הלכות תשובה לרמב״ם, גם לא בעלי תשובה, גם יהודים חרדים מבית. כי שם הוא נותן כללים בעבודת השם. אומר, וזה בעצם גם חובת הלוות ושאר הביטחון אומר את זה, למה, הרי מה הטענה של אלו שבאים בפחד? מה הטענה שלהם? כתוב כללות בתורה. כתוב כללות בתורה. פרשיות מפורשות, אם תשמעו בכל השם, ברכות, ברוך אתה בעיר, ברוך אתה בשדה, ברוך פרי בטנך ופרי אדמתך. מצד שני כתוב כללות, איך אתה מעלים חלק מהתורה? מה אתה מעלים את זה? אתה מתעלם מזה?
0: התורה מתחילה בברכות קודם, זה צריך לזכור.
1: זה עוד מעט נגיע, אל תדאג, אנחנו נגיע לאהבה, אנחנו נצא פה אוהבים.
0: כן, האוויר פה מלא אהבה.
1: אנחנו נצא פה אוהבים, אני רק רוצה לעשות סדר בדברים, כדי שנדע לענות גם על שאלות שישאלו אותנו, כי אתה אומר שתלמידי חיים שומעים אותנו עכשיו.
0: נכון.
1: והם שם יגידו, הרב יגאל אומר אהבה, אהבה, אהבה, דרך אגב הרב יגאל אומר כלום, הרב יגאל מביא דברי הרמב״ם ודברי הראשונים, זה הכל, הרב יגאל לא מחדש שום דבר בעולמו, אל תגידו בשם הרב יגאל כלום. הרב ויגן מחדש תשובה מהעבר, זה כתוב מפורש ברמב״ם.

0: מצחיק אותי, זה מצחיק אותי, שאני אומר דברי הרמב״ם ואומרים הרב יגאל אומר, כאילו אני מחדש את זה דבר. מי שלא מבין את זה, הוא פשוט לא יודע מה הדרך השם, מה עבודת השם הנכונה, סליחה, אני אומר את זה חד וחלק. הרמב״ם כותב שאל יאמר אדם שאני עובד כדי לקבל שכר, עושה מצוות כדי לקבל שכר, ונמנע מעבירות כלימנע מהכללות, כי זו עבודת השם ברמה נמוכה, שמיועדת לעמי הארצות ולקטנים שאין להם מספיק שכל להבין את גדולתו של הבורא יתברך. זאת אומרת ככה, חובת הלבות כותב, ילד קטן, הייתי עם הילד שלי באיזה וילה, אנחנו משפחה, באיזה וילה שהייתה שם בריכה, והיה שם, בנכד הקטן שלי, פחדנו מאוד מאוד מאוד שהוא ייכנס, שהוא יקפוץ פתאום לבריכה. אז ישבתי איתו ואמרתי לו, יגאלי, קוראים לו על שם שלי יגאל שלמה, הבריכה מאוד מסוכנת, ואם נופלים שם מקבלים מכות מאוד כואבות, וזה ממש ממש לא נעים. עכשיו, אני לא מסביר לו, תשמע, זה יכול להזיק, זה, זה, זה, זה, זה. הילד מבין עונש מיידי. כשהוא לא חכם, אני משתמש בעונש מיידי. אבל כשהוא כן חכם, אומר הרמב״ם, ממשיך הרמב״ם ואומר, אבל דרך של חכמים זה לעבוד את השם לא בגלל שכר או עונש, ולהימנע מעבירות או לחזור בתשובה בגלל עונש, אלא הדרך היא כדי לקבל, להגיע לאהבת השם יתברך, רק כדי לעשות נחת רוח לבורא עולם, אהבה מושלמת וטהורה, כשאני רוצה לשמח את בורא עולם.
1: הרב חושב שאנחנו רואים הרבה מאוד נושרים, מתוך המגזר החרדי, ודיברתי עם הרב הזה בראיון קודם, הרבה מאוד נוער נושר במגזר החרדי, זה מגיע מזה שהמגזר החרדי לא השכיל לבנות עבודת השם מתוך אהבה?
0: אני לא רוצה לבקר, כי אני באמת...
1: למה לא? אפשר לבקר, כבוד הרב.
0: אני לא במקום של לבקר, אני רק רוצה להוסיף. איפה שאני גדלתי, היו לי הרבה חברים שיצאו לתרבות רע, והרבה חברים שלא יצאו לתרבות רע. היום ילד, דרך אגב, בוא נעשה טסט קטן. אני אקח עכשיו ילד שנאיים עליו. נאיים עליו עם אנשים, נאיים עליו עם גיהנום, נאיים עליו עם כל הדברים האלה. בוא נעשה טסט. לא ניתן לו שמץ של אהבה לבורא עולם ויופי בעבודת השם. לא ניתן לו את היופי בעבודת השם, ניתן לו רק את הצד של עונש ועונש ועונש ועונש ועונש ועונש. כמה זמן זה יחזיק מעמד?
1: אפילו לא יום.
0: הוא יפחד שבת, שתי שבתות.
1: נגמר.
0: שלוש שבתות. אני נתקלתי באנשים שאמרו לי, גיהנום, תפדל, יאללה. גם ככה רע לי בחיים, מה אתה רוצה? את חייב לשחק את המשחק של לתת לו גם, הדרך שלנו היא יפה, התורה שלנו יפה יפייה, התורה שלנו היא מדהימה. אני לא צריך כל הזמן לבוא לילד ולהגיד לו, אם אתה לא תקום בבוקר ולא תעשה קריאת שמע מגן אברהם, ותעשה קריאת שמע רק לפי הגר"א,
1: אז אתה תסרב.
0: ואתה לא תצליח בשיוך אם לא תצליח בזה.
1: אני למדתי בילדות מה למדנו, ראשית חוכמה מפורסם, הספר ראשית חוכמה, את כל איך הוא מסביר לך הגיהנום נראה, את סוגי הגיהנום והקומות, זה מה שלמדתי בילדות. בנס יצאתי נורמלי, בנס.
0: עכשיו, למה זה כל כך גרוע? אתה צריך לדעת את זה, אתה לא צריך לחיות את זה. בתת מודע צריך לדעת שיש גיהנום.
1: נכון.
0: ואתה תמודע צריך לדעת שיש כפקלע ויש עונשים ויש כללות בתורה. אבל זה לא המנוע שמניע אותך לעבודת הבורא יתברך. זה לא המנוע שמניע אותך. המנוע שמניע אותך זה היופי בעבודת השם, היופי באהבת השם, היופי באהבת ישראל, היופי באהבת המצוות. אני היום דתי לא בגלל גיהנום. אני דתי לא בגלל כף הקלע ולא בגלל שכתובות כללות בתורה.
1: אלא בגלל אהבת השם, נכון.
0: אני אוהב את השם ואני גם אוהב את הדרך שלו. למשל, למה הדבר דומה? שיש לך בת טובה, צדיקה, נאה וחסודה, ואתה בא לחתן עם מיועד ואומר לו, תשמע חביבי, אם אתה לא מתחתן עם הבת שלי, אני שובר לך את כל העצמות. אתה לא צריך להגיד את זה. כל מה שאתה צריך לעשות זה, בוא תפגוש אותה, אתה כבר לבד תחזר אחריה. זה בדיוק התורה. איך אתה מסתכל על התורה?
1: נכון.
0: התורה היא משהו מאיים שאני צריך לאיים עליך כדי לקחת אותה? או האם התורה היא פייפייה ומדהימה וטובה ואני צריך לשכנע אותך? רק בוא תכיר אותה, בוא תתאם אותה. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. אני מאמין במשפט הזה שדוד המלך אומר, שאם אני אתן לכל בחור חילוני, כל בחור חילוני בעולם, לטעום לו מטעמה של תורה, את יופייה של התורה,
1: הוא לא יעזוב את זה.
0: הוא לא יעזוב
1: את זה
0: לעולם.
1: יהיה לו קשה, הוא יתמודד, אבל הוא
0: יתמודד עם קליפות קשות, עם דברים שכזה, אבל הטעם של הגלידה, יש לך, אני זוכר דוגמה, אני לא רוצה לעשות פרסומת, אבל היה פעם פלאפל נחום, הוא עדיין קיים.
1: בבני ברק, אגב בירושלים בבוכרים,
0: זה... אני לא יודע, אני לא מכיר, בבני ברק, נחום, ציון נחום.
1: בפינה שמה.
0: גדלנו בתור ילדים, פלאפל נחום, זה היה הפלאפל. אני זוכר תמיד, הוא היה מוכל מאוד, סחורה איכותית, מוכל טוב, באמת ברמה,

0: עוד הרבה פלאפלים טובים, אבל
1: פלאפלים זה הסביון של בני ברק.
0: הוא היה, כשנכנס אליו לקוח ושואל אותו כמה עולה פלאפל, אז הוא היה אומר לו את המחיר, אני לא זוכר את המחיר, אבל הוא היה אומר לו, קח תטעם. קח תטעם.
1: ואז אתה שבוי שלי כבר.
0: אמרנו, אחרי שטעמת את הפלאפל שלו, אתה תקנה את הפלאפל. התורה היא אותו דבר.
1: מדהים.
0: התורה היא אותו דבר.
1: רק לתת לי טעם, וזה מה שהרב עושה, זורק טעימות, זורק טעימות, זורק טעימות.
0: כשאני בא לחבר'ה חילונים ומסביר להם מה זה אמונה בבורא עולם, מה זה זוגיות של השם, מה זה שבת, מה זה יופיה של שמחה. אין שמחה בלי יהדות, בלי בורא עולם. אני לא מאמין בזה. אני חוקר גדול של השמחה. אני באמת חוקר גדול. אני לא צדיק גדול. אני לא ידען גדול, אבל אני חוקר גדול של השמחה. אין שמחה בלי בורא עולם לידך. אין כזה דבר, אין מושג כזה. אין
1: שמחה חומרית. גם לא חומרית, רוחנית, חומרית.
0: רוחנית ודאי. אני מדבר על חומרית.
1: חומרית.
0: ודאי. אני לא יכול ליהנות מאשתי ומהאוכל שלי ומהבגדים שלי ומהילדים שלי.
1: בלי שהקדוש ברוך הוא נמצא שם, נכון?
0: כי אם בורא עולם לא בפנים, יש תמיד יותר טוב ממני. למה לא ארצה משהו יותר טעים, משהו יותר טוב? משהו יותר יקר, ילדים יותר מוצלחים ומוכשרים. אני תמיד אחפש יותר. כשבורא עולם אצלי בבית, אני יודע שהטוב ביותר שמגיע לי וטוב לי לשיניים שלי, ללעיסות שלי, נמצא אצלי בבית. אני לא רוצה משהו אחר.
1: בסוף התשובה האמיתית נמצאת בעולם המחשבה והקבלה, שלומדים מה זה שהקדוש ברוך הוא כל כולו טוב, וכל התפקיד זה להיטיב, וזה הצורה, ויש את עולם המשפט והדין, אבל העולם האמיתי זה הפנימי שיתגלה לעתיד לבוא שהכל אחד, אבל איך מנגישים את זה החוצה, זה עבודה הקשה של הרב.
0: זה לא חידוש שלי, זה הרמב״ם כותב.
1: נכון.
0: צריך לעבוד רק עמי ארצות וקטנים. ועמי ארצות, הכוונה היא אנשים שאין להם הרבה חוכמה בינה ודעת, מאוד מוגבלים בשכלם. אז אתה בא אליו ואומר לו, תשמע, אם אתה לא, אני אגיד לך את האמת, השתמשתי בזה כמה פעמים בחיים שלי. כשהיה בן אדם שנפל כמעט עם אשת איש, הוא נפל עם זה, עכשיו אני אתחיל לדבר איתו, אבל אין לי זמן.
1: אז צריך לתת לו את הפחד.
0: נתתי לו את הפחד.
1: יש היום לרב רגעים של דיכאון ועצבות, או שהרב חיסל את זה לגמרי?
0: דיכאון לא, עצבות לא, ירידות דאונים קטנים כן.
1: מה, זה מגיע מאומס, מנפילות מתח?
0: מצרות שאני שומע מאנשים.
1: רק מצרות של אנשים?
0: כל מיני דברים שבמהלך החיים, אז זה נפגע ובוב זה, אתה יודע, החיים לוקחים אותך להרבה מקומות. אבל אני לא נותן את זה להשתלט עליי, אני נלחם, אני נלחם.
1: לא, אבל בלי קשר של האנשים, כי אנשים כמו הרב, שהם במרוץ אינסופי, החלל רק נהיה יותר גדול. ככל שעולים בדרגה,
0: נכון.
1: ככה החלל נהיה יותר גדול, נכון. ומרגישים יותר את החלל, ויש הרבה יותר יכולת לחוב, להרגיש כאב, בלי קשר של האחרים.
0: נכון, נכון, אתה צודק.
1: הרב גם מתמודד, יכול להיות היום עם הרבה יותר חללים כואבים בטח, מפעם.
0: בטח.
1: בגלל החללים יכולת, הגדולים שנפתחו.
0: יש לי יכולת גם להכיל הרבה יותר מפעם. איך אמרת? שמעתי לך הכללות, אמרת כתוב גם ברכות.
1: נכון.
0: זה איזה משפט חכם זה. בכל דבר בחיים, גם כשבא אליי בן אדם, משפחה שקולה של חייל שנפל, זה נורא, זה נורא. אני מנחם אותם. זה, זה, זה ילד בן 20, ילד בן 21 שברח, אתה יודע, פתאום. אז אני יודע שתפקידי לקחת את הכללה ולהפוך אותה לברכה, נכון? אבל זכיתם שהוא היה צריך להיפטר מן העולם, אבל זכיתם ואתם משפחה ברת מזל שלפחות הוא נהרג על קידוש השם ואין שום בריאה יכולה לעמוד בפניו וכו' וכו' וכו'. אני לוקח את הכללה ומנסה להפוך אותה לברכה. כשאני בא עכשיו מניחום אבלים או מן אדם שחס ושלום עשה לעצמו משהו וכו' שקרה את זה דרך אגב. לצערי הרב היום, אני לא יודע למה, אבל זה לא כדי כדי להתפרסם עדיין, אבל אנשים נמצאים בסטרס נפשי, והרבה פעמים מפילים את זה עליי.
1: הם סומכים על הרב.
0: הם באים אליי, רוצים לשאוב כוח ממני, אבל הם לא מבינים שהם בעצם גם לוקחים ממני הרבה כוח. כי הם מספרים לי רע, אני רוצה לשמוע טוב, ואני מקבל רע, וזו עבודה שלי כל הזמן.
1: מה הרב עושה ברגעים שקשים?
0: אני מתחיל בתודה, בהודיה.
1: שהרב לבד, מה הרב עושה?
0: בהודעה, אני פשוט מתחיל להודות.
1: מה, להודות להשם ככה?
0: כן, על אדם שחס ושלום איבד את אשתו, ואיבד את זה, ואיבד את זה, וחסר לו, ואין לו, וקשה לו, ומתמודדי נפש.
1: מה גורם לרב במצבים, אני פשוט שואב מהרב מידע עליי ועל המאזינים. אדם נמצא, אנחנו דור של צרות, הרב. כל אחד יש לו את הפק עלי שלו, כל אחד. איך מתמודדים הסבל והאיסורים?
0: קודם כל, אנחנו לא דור של צרות.
1: אנחנו לא דור של צרות, הרב מכיר אדם אחד שאין לו צרות, אנחנו דור אדיר של שפע, אבל אני לא רוצה לקטרג על המשרד, יש לנו הרבה צרות גם.
0: אם ירשה לי לתקן קצת, אנחנו לא דור של צרות, אנחנו דור של
1: התמודדויות.
2: שבחיינים קצת.
1: באמת?

0: אני רואה אנשים נפטרים, כבוד הרב. אני רואה אנשים בלי כסף, אני רואה ילדים חולים.
1: תמיד היו את זה. תמיד היה את זה.
0: אולי היום פחות מפעם?
1: תמיד היה את זה. היום התקשורת פשוט יותר משוכללת. פעם, כמה נפטרים היית שומע? משהו קורה בכפר שלך?
0: היו מתים ונגמר.
1: הבן אדם עכשיו היה נפטר בסוף העולם, לא היית שומע.
0: היום כל ילד או חלילה משהו...
1: היום כל ילד שנפטר, נקרא מה זה תאונה באומן...
0: אז התקשורת זה הבעיה?
1: לא התקשורת היא הבעיה.
0: אני חושב שכן.
1: יכול להיות, הרבה, יוסף דעת יוסף מחרוב, שלמה מלך אומר שכמה שאתה יודע יותר, אתה כואב יותר.
0: היא מעצימה כל...
1: אבל אנחנו היום...
0: דור שבחיינים.
1: לא בחיינים, סליחה, זה לא מילה יפה.
0: לא, מילה יפהפייה. יפהפייה.
1: הייתי אומר...
0: תלונה, דור שמתלוננים?
1: אני גדלתי ילד, אני.
0: מה זאת אומרת גדלתם ילד?
1: גדלתי ילד, אני. מרות.
0: אני?
1: אני.
0: באמת?
1: מאוד, מאוד. אתה יודע מה זכו לי מהילדות? מתרנגולת, מכפרות, שאני יושב עם המשפחה שלי ומורט נוצות של תרנגולות, שכל העבירות של שכונת התקווה אנחנו היינו אוכלים.
0: וואו.
1: כן, אנשים היו שוחטים עופות, כפרות, והם מביאים את זה למשפחה שלי.
0: הייתם עניים ממש?
1: עניים, שאני אומר לך, את העוונות של שכונת התקווה אנחנו היינו אוכלים. היינו מורטים נוצות של כפרות, כדי שאמא תמלח את העוף ותבשל לנו עוף שנוכל לאכול. אבל לא התלוננו. אנו ילדים שמחים. יש לי תמונות שאני עומד בבתי אבות, למדתי בבתי אבות בני ברק, יש לי תמונה שאני עומד ככה, אני מרים את היד לשמיים וזה לא יודע, זה, והמכנסיים שלי קרועות. ואני אומרת, בוא נה, אתה סתום? מה אתה מרים את היד ושמח? המכנסיים שלך קרועות. המכנסיים קרועות, אבל שמח. ידענו להכיל את הסיטואציה, כאן לא היה לנו מי יודע מה.
0: אבל לא נשארו משקעים או טראומות מאותה התקופה?
1: היום הטראומות האלה הפכו לי לחוזקות. כי בגלל שאני עברתי את מה שעברתי, אני יודע להודות על מה שיש לי היום. מי שקיבל, מה שנקרא ילד שמנת, שקיבל כל כך הרבה דברים טובים...
0: אז הוא לא יודע להאריך.
1: לא יודע להאריך. זה מובן מאליו, הוא התחתן, נולדו לו ילדים. אני 7 שנים חיכיתי לילדים. גידלתי את הילדים שלי בצורה כזאת שכל החיים שלי סקלתי עליהם בתור מתנה. החוסר לימד אותי להאריך את היש. היום אנחנו בדור שמנסים, עובדים על זה מאוד קשה, לראות את הטוב. לראות את הטוב. מישהו שלח פעם מכתב לרבי מלובביץ' עליו השלום, שיש לו דירת 3 חדרים, 8 או 10 ילדים, והמשכורת לא מספיקה לו, והוא עובד קשה כל כך, ואמר לו הרבי, ותן לי ברכה. הוא אמר לו, אני לא יודע איזה ברכה אתה רוצה.
0: יש לך הכל.
1: יש לך עבודה.
0: אז אנחנו דור שלא רואים את הטוב, לא רואים את הטוב.
1: אנחנו צריכים פשוט להתרכז, הפוקוס שלנו צריך להיות בטוב. יש לך 10 ילדים, וקצת דוחק פרנסה, אבל יש לך 10 ילדים, אחי. יש לך 10 ילדים נשמות טהורות שזכית להביא לעולם. אז קצת כואב לך אגב, אבל ברוך השם כל האיברים בריאים, אתה מבין? גם אדם שנפטר, מה זה נפטר? מה זה נפטר? אתה מסתכל, מוות בתור דבר.
0: אנשים היו פעמים, התוחלת חיים היום עלתה, אנשים חיים עד גיל 80, 90, 100.
1: ממוצע הוא 83.
0: פעם זה אנשים בגיל 60, 50.
1: כן, כן, כן. ממש ככה. אנחנו היום בדור של שפע אלוקי. שפע אלוקי. אני רואה דור עם שפע מטורף. איפה היו בגדים כמו היום? איפה היה אוכל כמו היום? איפה היה מכוניות כמו היום? איפה היה תקשורת כמו היום? איפה היה נוחות כמו היום?
0: שמדברים על גזירות, עולם התורה, אברכים בלי אוכל, ואני חלק מהשפה הזו ומהפסטיבל הזה. השאלה אם אנחנו טועים, אם גם אנשים כמוני, אנשי תקשורת חרדים צריכים להכות על חטא, לדייק את הדברים יותר, לא לפקוט, כי נכון, אברך יש לו חשבשאים, לקחו לו את הכסף של המעון. אבל יש לו בית, ויש לו אוכל, ויש לו 1,000 דברים אחרים.
1: יש לו סייתה נשמע שאין לאף אחד אחר בעולם.
0: אבל יכול להיות שאנחנו צריכים להכות על חטא, אנשי התקשורת?
1: יש בזה משהו. זה לא פייר. על מי אנחנו? בוא נגיד ככה. בוא נהיה כנים עם עצמנו. כשאנחנו מדברים היום שקשה וקשה קשה, על מי אנחנו מלכלכים?
0: על הקדוש ברוך הוא.
1: על הבוס
0: שהוא כולו טוב.
1: הוא בשל הכל.
0: שהוא כולו טוב.
1: מי ויגזר את עולם התורה? לא השם?
0: בסדר, אבל אנחנו חטאנו.
1: אז מה אנחנו צריכים להתלונן?
0: היועמ"שית, ביבי, בג"ץ.
1: הם שליחים. הם שליחים של השם יתברך. הם שליחים של השם יתברך. אז אתם עושים את העבודה שלכם כי אתם רוצים לעורר את הציבור נגד הגזרות, וזה נכון. אבל צריך גם לזכור, זה בעצם את השם יתברך. ועם כל הגזרות שיש לנו בחיים, כל הגזרות האלה, ואני חלק מזה, אתה יודע, אני חלק מעולם התורה, יש לנו פה 180 אברכים שלומדים תורה, הבנות שלי, החתנים שלי לא יכולים לצאת מהארץ, הם לא מקבלים עזרה
0: יש לרב חתנים עריקים?
1: אני לא מפחד שלא יתפסו אותם עכשיו.
0: לא, לא, כולם עריקים, מה יתפסו? יש אלפי עריקים, 50,000-60,000 עריקים.
1: יש לי 3. כן, 3 חתנים עריקים.
0: הם חיים בפחד, נכון?
1: הם חיים בפחד, ואתה צודק, אבל אלוקים בישל את התבשיל הזה. ולעולם ירגיל אדם עצמו לומר, כל מן דוד רחמנא ליטב אביד. ואם אתה מחפש את הטוב, אני רואה בזה טוב. הם עשו טיולים בארץ,
0: כן.
1: הם ביקרו נשארו בארץ, פה. נשארו פה.
0: למי שהצטרף אלינו עכשיו, נמצאים ממש בחדר המיוחד של הגאון הרב יגאל כהן, גדול מזכי הרבים, היום חבר מועצת הרבנות הראשית, ראש מוסדות יביע עומר, ודיברנו, קצת צללנו לעולם התשובה, גם ההיבט החרדי, גם...
1: אהבה.
0: אבל אני חייב לשאול, אריה דרי, בסדר? התראיין אצלי לפני שבועיים, והוא דיבר את האמת שלו, על הגיוס וזה, שאסור להתגייס בחור שיושב לומד, אפילו בחור שלא לומד, וכל מיני דברים כאלו. הכל בסדר. הוא יצא החוצה, סיים את הרעיון, שעתיים ישב אצלי במשרד, באולפן, ואז התקשורת הכללית התחילו להוציא סינקי מהרעיון. דרי נגד צהל, דרי נגד זה. אז הוא אמר את האמת שלו, איפה הבעיה? שבקמפיין של שס, קמפיין הבחירות של שס, שם מדברים על אהבה בין חיילים ומשפחות, שיהיה אחד חייל ואחד זה. זאת אומרת, היו לו פערים בין מה שהוא דיבר באמת שלו למהלך החיצוני שהוא מוביל. ואני רוצה לשאול גם את כבוד הרב. מצד אחד, כבוד הרב מחזיק בקו מאוד חרדי, מאוד מיינסטרימי.
1: כן.
0: הרב נולד חרדי,
1: כן, כן, כן, כן.
0: עקב פה, הסתובבתי פה בישיבה, עמלים פה בתורה, אברכים, אנשים, זה אחד מהמוסדות המפוארים, לא ראיתי פה בעלי תשובה, בסדר? אני מתכוון, מצד שני, אותו רב שאומר שיש לי נכדים עריקים, יוצא כל ערב לשיעורים, עשרות שיעורים בשבוע, בחודש, ושם הרב מדבר לעם שהשפה שלו אחרת, איך זה עובד הסתירה הזו, או שהיא לא סתירה בכלל?
1: אני לא חושב שזה סתירה. אני חושב שהעם שבשדות, אנחנו לוקים בדבר אחד. אנחנו, הציבור שלנו, לוקה ב... אנחנו לא יודעים למכור את הדרך היפהפייה שלנו.
0: מי, אנחנו הציבור החרדי?
1: כן, כן, כן, כן, כן.
0: אבל שואלים את הרב, הנכדים של הרב עושים צבא, הרב אומר לא. איך זה מסתדר
1: אני
0: עם...
1: אסביר לך, עם... אני אסביר לך, אני הייתי בצבא. אני עשיתי צבא.
0: אבל הנכדים לא?
1: הנכדים לא, אני אגיד לך למה. לעשות צבא, מדעתי הקטנה, לא מדבר כרגע על צבא הגנה לישראל הספציפי. לעשות צבא זה מצווה גדולה. לשמור על גבולות ארץ ישראל, לשמור על עם ישראל, על ארץ ישראל ועל תורת ישראל.
0: לעזור לשני גם, לעזור ל...
1: ודאי, ודאי, ודאי. לא יותר לימוד תורה, לימוד תורה יותר חשוב מהכל, אבל בן אדם עכשיו שלא לומד תורה, מה השאלה בכלל?
0: אדם שלא לומד תורה בחוץ, שלא לומד תורה שיתגייס?
1: רגע, לא אמרתי שיתגייס. אמרתי, כשאני הייתי בצבא, לא התחזקתי. ואני אומר את זה בלשון המעטה.
0: אבל יכול לפרט?
1: לא התחזקתי. לא יצאתי מחוזק יותר מהצבא.
0: עד כדי כך.
1: בוודאי.
0: אבל הצבא זה כור היתוך חילוני, כי מרן הרב מאיה למשל אמר לי, הצבא זה מרכז, זה,
1: נכון,
0: זה מקום שבא לחלן אותך.
1: הוא לא צריך את ההסכמה שלי, הרב מאיה, אבל אני אומר לך, מידיעה אישית, שאני הייתי שם, הייתי שם, ברוך שם יצאתי עם כיפה על הראש, אבל לא נתווספה לי יראת שמיים טהורה שם מסיבה פשוטה. עם כל הכבוד לצבא הגנה לישראל, אני אוהב אותם, חיילים שבעיניי הם קודש קודשים, הם צדיקים והם מוסרים נפש, אבל אל תכניס את הילד שלי למקום שבו הוא לא יוכל לשמור על היראת שמיים שלו כמו שצריך.
0: אז תשנו קודם את הצבא, תפקנו
1: בוודאי.
0: אותו. אפשר לשנות אותו שזה קור היתוך נצחי?
1: זה לא, אם הם ירצו הם ישנו.
0: כן, הם לא רוצים.
1: בדיוק. בדיוק. אני לא יודע פרטים, אני לא יכול להגיד לך, אני לא, כרגע לא נמצא בצבא, אני לא יודע מה יש בצבא, יש לך שמונאים, יש כל מיני דברים שאני לא יודע, אבל אני יכול להגיד לך בוודאות. שאם הנכד שלי יבוא וישאל אותי, עד שאני לא יודע בוודאי שהילד שלי יקבל מה שהוא קיבל בישיבה, רבנים ולא מפקדות, עם כל הכבוד למפקדות וחיילות שעושות את העבודה שלהם, תהיו עם חיילות, למדתי עם חיילים. למה שהבן שלי יהיה במקום שבו מפקדת יצעק עליו וכו' וכו' והוא יסתכל משהו שהוא לא ראה כל החיים שלו? למה שהבן שלי יהיה במקום שבו יבוא בן אדם שחס ושלום דעותיו אפיקורסיות ויהיה בכלל במגע עם הבן שלי? אני גידלתי את הילד שלי 18 שנה לקדושה, לטהרה, זו הדרך שאני מאמין בה. אתה בא ולוקח אותי למקום שבו אתה לוקח את הילד שלי, שם אותו בחדר אחד עם מפקד שדעותיו כותביות לצד השני.
0: האדם החינוני לא יכול להבין את זה. אומר,
1: הוא יכול להבין את זה.
0: הוא אומר, מה, אתה כל כך חלה שפעם אחת אתה פוגש מפקדת כל העירת שמיים שלך. הם לא מבינים.
1: הם כן מבינים את זה.
0: שכל הגדול מחברו יצרו גדול.
1: יצרו גדול ממנו.
0: והם לא מבינים את כמה זה מזיק.
1: בוודאי, אני חושב שכל בן אדם בר דעת מבין, כל בן אדם בר דעת, פשוט, שברחוב, בוא נשמע שלי, אני רוצה להסביר לך. גידלתי את הילדה שלי, או את הילד שלי, כן? דרך אגב, בנות הם לא נוגעים, כי הם יודעים שזה...

0: אל תיגעו שמה, שמתם לב שלא מתעסקים עם בנות?
1: היה את המלחמות על גיוס בנות.
0: כן, אבל למה לא מתעסקים? כי הם יודעים שחבל להם על הזמן. הם לא מנסים אפילו. הבן שנכנס לצבא, תן לי מקום סטרילי, מה שמתאים לו, הוא יילחם. הוא יילחם, הוא יעשה את כל מה שאתה רוצה. כל הטכניקות הלחימה, והוא יהיה לוחם מספר אחד בעולם. כן? כי הוא, לא רק שהוא לוחם, הוא יהיה יותר טוב גם מאחרים, כי הוא עושה את זה במקום הכי, הכי, הכי יפה בפנים, בתוך הנפש שלו, כי הוא בא במקום של אמונה בבורא עולם, במקום של, לא, שופוני, דאווינו, בוא תראו שאני יודע לראות ב-M16. הוא באמת יורה ב-M16 נכון. כדי באמת להגן על עמו ישראל, ועל, על, על, על, על ארץ ישראל ועל תורת ישראל, כן? אבל תן לו את המקום הראוי לו. אם יהיה מקום כזה, והם החליטו באמת סוף סוף ירד להם מה שנקרא הסימון, הם עשו את זה, אז אני מאמין שגדולי הדור יסכימו לזה, כי אין סיבה שלא, בחור ש...
1: אבל קודם שזה יקרה, ואז גדולי הדור ידרשו. אבל כבוד הרב, בכל השיעורים, באשקלון, דימון, הראשון, ציון, היום זה כבר בכל העולם, שם לא שואלים את הרב את השאלות האלו, שהרב לא נכנס לפינות האלו.
0: על מה את האמת לא שואלים אותי?
1: זאת אומרת, הרב לא נדרש בכלל לחיכוך הזה.
0: לא מגיעים לחיכוך הזה, אני מה...
1: כשמדברים על אהבה, אז אוהבים.
0: עוד פעם, בורא עולם זה לא מסתיים בצבא ולא בצבא, בורא עולם זה הרבה יותר מעבר לזה.
1: זה לא קשור בכלל לצבא.
0: ואתה מבין, אתה מבין. אתה יודע, אני אומר להם את זה, כשגם אני שירתי בצבא, אפילו נפצעתי בצבא, וזה לא משהו שאני, אני חושב שבחור ישיבה שאומר יותר, זה הכל עניין של אמונה. זה הכל עניין של אמונה. ככל שאתה מאמין בבורא עולם יותר, בתורת ישראל יותר, אתה יודע שלומדי התורה, הטייס, שיוצאים טייסים של צבא הגנה לישראל, וכולם חוזרים בלי שריטה, בלי נחיתת אונס, בלי כלום, ויוצאים מצבא ארצות הברית, שהוא צבא לכאורה יותר חזק משלנו, ונהרגים שם וכולי וכולי וכולי. אתה מבין שיש פה משהו מעבר לטייס.
1: הזכרנו קצת את הנושאים האקטואליים. אני זוכר בקמפיין הבחירות הקודם של ש"ס, הרב היה חלק מאוד נרחב מהקמפיין.
0: כן.
1: והרב מתחרט על זה, או שגם נראה בקרוב את זה? לא, למה אני שואל? כי בסוף הרב הולך על קו של אהבה, על קו של חיבור, על קו שבסוף פוליטיקה, כמה שהיא תאורה, ואני אספר שהיא תאורה, היא מלוכלכת. אנחנו יודעים את זה. פוליטיקה היא מלוכלכת. ובסוף הרב כן נכנס פנימה, והסביר עד כמה ש"ס, זה באמת, זה המסורת של עם ישראל. בסוף הרב פוגש אנשים בערבים ובצהריים, שלא כולם מצביעים ש"ס, והם לא קשורים. אז זה לא מייצר איזה חיכוך?
0: זה מייצר חיכוך, זה תשלום שאני משלם אותו.
1: כן, זה שווה.
0: אבל אני אומר, אם הרן רבנו עובדי יוסף עשה את זה, אנחנו הקטנים אחריו, אנחנו בסדר.
1: האמת היא שהוא עשה את זה, נכון? הוא גם...
0: כן, הוא היה גדול בישראל, הוא היה מזכה את הרבים, הוא היה מחזיר בתשובה, הוא היה מקרב יהודי, והוא עבר ממקום למקום ואמר, כי הוא היה כל כך טהור וכל כך נקי, שכשהוא אמר את המילה ש"ס, הוא באמת התכוון רק לפועל יוצא של מקוואות, של תלמודי תורה, וכשהוא היה אומר את זה, אתה יודע, כיוון שזה יצא מלב טהור, ואני אומר לך על עצמי, זה לא רק כשהייתי בא, זה הייתי, כשהייתי, תמיד אני פשוט, גם עכשיו אני פשוט, אבל כשהייתי יותר פשוט, אז הייתי בשווקים, בקרמן.
1: הרב שנים, שנים?
0: שנים, ודאי, אם הרב עובדיה אומר עכשיו לצאת, מי יכול, מי מסוגל לשבת על הכיסא?
1: אבל לא, השאלה הגדולה, עם ש"ס של היום, אני לא רוצה להיכנס עם הרב לפוליטיקה, אבל עוד רגע אנחנו בתוך מערכת בחירות, ואולי נראה עוד פעם את הרב בשווקים, סוג של שווקים, יותר סרטונים. השאלה הגדולה, האם היום ש"ס של היום, זה הש"ס של מרן הרב עובדיה?
0: תראה, הצרכים של עם ישראל לא השתנו. בני אמיתיים, הצרכים של עם ישראל לא השתנו. צריך תלמודי תורה. צריך תלמודי תורה.
1: צריך מקוואות, הצרכים נשארו. צריך... ש"ס דואגת לזה?
0: בוודאי. כן, בוא נגיד ככה, שאני חסר לי משהו... בינינו, אני אומר את זה עכשיו נקי, לא ביקשו ממני, לא ביקשו ממני כלום, באמת לא ביקשו ממני כלום.
1: אולי ביקשו ממני לדרדר את הרב לסוגיה, אף אחד לא ביקש ממני כלום.
0: לא ביקשו, אנחנו מדברים כמו חברים עכשיו, ואני אומר לך את האמת, באמת, בוא תבדוק עכשיו. אני צריך הקצאה מהעירייה, יש לי שיעור של 1,500 איש, ברוך השם ששם אני הקטן זיכה אותי הקדוש ברוך הוא בימי שלישי. אין לי איפה לעשות את זה, אנחנו מזכירים עולמות.
1: עדיין הרב מתגלגל, זה לא יהיה רומן.
0: אנחנו מתגלגלים כל שבוע. שבוע היינו בעולמי העודל.
1: זה באמת לא נורמלי, איפה כולם?
0: 10,000 שקל, שבוע הבא אנחנו בעולמי מייפל, עוד 7-8.
1: נו, אז איפה הנציגים של ש"ס, למה הם לא?
0: הם מנסים, אני אומר לך את האמת.
1: החבר'ה של יהדות התורה לא עוזרים לרב? מה, כי הרב ספרדי?
0: לא פניתי אליהם, יכול להיות שהם יעזרו לי גם. אבל אני בתור ספרדי, אומר את האמת. אני צריך הקצאה, אני צריך מקום.
1: אז פונים, לא יש לאן לפנות.
0: אז אני פונה אליהם. הם עובדים על זה. הם עובדים על זה.

0: שיש חוסר, תלמודי תורה. אני גדלתי בשכונת התקווה. בשכונת התקווה לא היה תלמוד תורה, לכן שלחו אותי לבני ברק. זה היה משמיים, גלגלו את זה, שלחו אותי לבתי אבות. אבל מכל דרום תל אביב, מצומת חולון, שזה משם מתחילה תל אביב, עד רחוב בוגרשוב במרכז תל אביב, לא היה תלמוד תורה אחד. אוהלי יעקב היה הראשון בשם בוגרשוב בתל אביב, שזה דיזינגוף. ותמיד, זה מאוד רחוק. זה מרכז תל אביב. היום יש 6-7 תלמודי תורה שם בדרך.
1: ומי עשה את המהפכה הזאת? מרן הרב עובדיה?
0: הרב עובדיה יוסף.
1: נכון, הרב הזכיר, אני ספרדי, הרב אמר. ואני, לי יש איזה חלום שאנחנו במגזר שלנו נפסיק לדבר ספרדי אשכנזי. עכשיו, זה חלום שלא יתגשם. למה? כי בסוף אנחנו, יש הרבה, כל אחד יש לו את המנהגים שלו, ואנחנו יודעים על פי קבלה, אריזל כותב, שיש 12, כמו 12 שבטים, 12 נוסחאות, וכל אחד חייב לכוון להגיע לנוסחה שלו. זאת אומרת, אנחנו לא באמת יכולים לחיות ביחד אותו דבר, כי בסוף נהיה בבית הכנסת שונה, עם נוסח אחר, אבל עדיין אנחנו רואים אפליות.
0: לאהוב אחד את השני.
1: או, אבל יש אפליות בסמינרים פחות, כי יש יותר מוסדות ספרדים טובים שנבנים, וזה גם ש"ס הובילה את זה. אבל יכול להיות שהסיפור של ספרדי אשכנזי ילך וייעלם בתוך המגזר החרדי שלנו?
0: בחרדי...
1: חתונות למשל. הרב יש לו בעיה שיהיה לו חתן אשכנזי?
0: אני אשמח מאוד.
1: כן?
0: החתן שלי הגדול למד בפוניביץ'. קיבלנו אותו בזרועות פתוחות, ברוך השם, והכל בסדר.
1: אבל הוא לא אשכנזי.
0: הוא לא אשכנזי, אבל הוא למד וינק, וגם החתנים האחרים ינקו בעולם התורה, גם אני ינקתי מהעולם. מי הציל לי את החיים? בתי אבות פוניביץ', הרמי פוניביץ', הציל לי את החיים.
1: הרמי
0: פוניביץ',
1: מדהים.
0: זאת אומרת, זה לא ש...
1: לא, כי בציבור הכללי אין אשכנזי ספרדים, הם בכלל לא יודעים איזה עדה אתה.
0: אבל זה לא דוגמה, כי באמת אין שם תפילות, אין שם כלום.
1: בדיוק, בדיוק. אני חייב לשאול את הרב עוד שאלה שאני הרבה חושב עליה. המהלך של הרב, הקו המופלא של הרב, של באמת אהבה, לתת טעימות של הטוב, בסוף יש גם אירוע מסוכן בעניין הזה, ואני מנסה להבין איך מתמודדים. ורואים את זה בכל הרשתות וזה, כל מיני צדקניות, באמת צדקניות, שהולכות לשיעורי תורה וספר דברים ותהילים והכל, אבל לפעמים רואים איך הן מתלבשות, וזה קושי. אבל זה לפעמים נותן לגיטימציה, כאילו היהדות הבסדר, זאת היהדות. זה בסדר שתתלבשי בצורה מסוימת, בעייתית מאוד, ומצד שני, היא צדיקה אמיתית, ובאמת היא צדיקה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותה, אנחנו יודעים. היא שומרת שבת, והיא הופכת את העולם לתת צדקות, והיא שיעורי תורה, ובאמת חיה אלוקות. אבל בסוף הדרך הזו לפעמים גם נועצת את השלב הביניים הזה, ולפעמים השלב הביניים נשאר לנצח. איך בעצם אומרים להם, רבותיי, זה רק שלב ביניים.
0: נכון.
1: איך הרב עושה את זה?
0: זה עבודה מאוד לא קלה.
1: הרב מרגיש אבל את הקונפליקט הזה ביום יום?
0: בטח, ודאי, בטח. ואני מדבר עכשיו לאנשים לא דתיים, ואני רוצה אותם בכלל בעולם אחר. כשאני מדבר איתם רק צעד אחד קדימה, רק תשמור שבת, את תדליק אש, את תיסע ברכב, אתה יודע, דברים כאלה.
1: לפעמים זה נעצר, לא בגלל הרב. הם חושבים שזה בסדר, המצפון נגמר. אני מחוברת לה, אני קורא תהילים כל יום. המצפון נגמר, וכשהמצפון נגמר, אז אני בבית המקדש כבר.
0: שאלה מאוד חכמה, זה מראה באמת על עומק, שאתה באמת מסתכל על זה בעומק העניין. אני לא אגל לך את כל הסודות. אני אגיד לך מה שאני עושה בדבר הזה. אני בהתחלה נותן להם לטעום את טעמה של תורה, טעמה של אמונה. בסופו של דבר אומר להם, בואו אחריי. אתם רואים אותי ככה? בואו אחריי. מה זה בואו אחריי? בואו אחריי, בואו למקום שבו באמת, באמת, באמת, אל תשחקו משחקים עם בורא עולם.
1: תבואו עם אמת.
0: תבואו עם האמת. קשה לך מצניות? אני סבלני אלייך. אני סבלני. אין בעיה, בסדר גמור. לאט לאט, תעשי את הצעדים שלך. יש סיפור על אברהם אבינו, שבא אליו איזה בן אדם בן 90. אולי שמעתם על הסיפור הזה. שאברהם אבינו היה מבקש רק דבר אחד, תברך את אלוקים, אני אתן לך לאכול. והרשע הזה אמר, אני לא רוצה לברך את אלוקים. אז אברהם אמינו אמר לו עוד פעם, תברך את אלוקים, אני אתן לך לאכול. לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, סילק אותו. וגלה אליו הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני 90 שנה מחכה לו, אתה לא יכול לתת לך כתוב עוד רבע שעה. אני אומר, אפילו אותו בן אדם, יש לי תלמידים שבאים לשיעורים שלי, ויש בזה סיכון, אני מודה, שהם עדיין לא שומרים שבת. הוא מניח תפילין, הוא אוכל כשר, הוא היה לו פעם איזה סיפור עם איזה אישה נשואה, הוא היה בשיעור שלי ואומר, הרב ברחתי, בזכותך ברחתי. והוא עדיין לא שומר שבת.
1: צריך הרבה סבלנות.
0: עכשיו,
1: אבל איך דואגים שהם לא הבינו שזה נגמר בשלב הזה?

מקנח, הוא לא טיפש. אף אחד לא טיפש. הם יודעים את האמת. אתה לא יכול לשחק משחקים בעולם, אתה לא יכול לבוא חצי צנוע ולהיות דוס, ולהיות ירא אלוקים. אם השם הוא אלוקים לך חרב. אבל החוכמה היא, אם בורא עולם חיכה לו 90 שנה, תבין איזה דופליקט אני נמצא. יושב אצלי בן אדם, 6 שנים בשיעורים שלי. 6 שנים, קבוע יום, כל יום שלישי מגיע לשיעור. ואני מברך אותו ומנשק.

0: בורא עולם, בורא עולם, בורא עולם, בורא עולם, בורא עולם, שבת, בורא עולם, שבת, בורא עולם, שבת, בורא עולם, שבת. זה דרך אפשרות אחת, שניות, שוש שנייה, לצאת עליו.
1: צריך משהו ביניים בסוף.
0: להגיד לו, שמה, חלי על הבפלה, ויפרקו אותך. יגמרו אותך, יתכסחו אותך.
1: זה כמו עם ילד, צעד צעד, אבל בשלב מסוים, אומרים לו, נשמה, תתחיל לרוץ, אתה לא יכול לסחול.
0: זה בדיוק מה שאני עושה.
1: בשלב מסוים.
0: אני לזה, ואני אומר, אם הקדוש ברוך הוא יש לו סבלנות, אנחנו חייבים להיות גם בסבלנות.
1: נכון.
0: אני יכול לאבד אותו.
1: דרך אגב, זה לא רק אצל נשים, יש את הטרנד של הזמר בנצור, שהוא באמת בעיני אדם צדיק, ציציות גדולות בחוץ, אלוקות, אבל בלי כיפה.
0: כן.
1: עכשיו, באמת, פגשתי אותו ברדיו, אדם מתוק מדבש, באמת, וזה מאוד מסתדר לי עם הקו של הרב, אני חושב שזה הכל פירות של הרב, הרב מוביל את לא את הקו הזה, אבל את קרבת אלוקים ההמונית הזו.
0: כן.
1: אבל הוא אומר, אין לי כיפה, ואני גם לא מתכוון שתהיה לי כיפה בשלב הזה. בסדר? אולי בשלב הבא גם. אבל זה הציציות שלי, ואני מחובר לקדוש ברוך הוא, וכל השירים שלו ליקוטי מוהר"ן. ובאמת אלוקות, ופגשתי את הבן אדם. איך זה עובד? נכון, כיפה זה לא דאורייתא. זה יראת שמיים, זה כתוב בהלכה, זה חלק מההלכה, נכון? איך זה עובד ביחד, כבוד הרב?
0: הרב גרוטקה היקר, בתחבולו תעשה לך מלחמה.
1: וזה עובד.
0: זה התשובה.
1: ועדיף לא לדבר על זה אולי.
0: צריך להיות חכם.
1: אוקיי.
0: אתה יודע את הכיוון שאני מוביל אליו, נכון?
1: אלוקות, קרבת אלוקים.
0: השם הוא אלוקים. לכו אחריו. אבל בדרך צריך להיות חכם, להכיל גם את זה וגם את זה.
1: לא, הקונפליקט שזה לא יינעץ, שלא יישאר בשלב הביניים הזה.
0: כל מי ששומע את השיעורים שלי בכל אופן, יודע שבסוף אני אומר להם, אחים יקרים שלי, רק בורא עולם.
1: אין לנו הרבה זמן הרב, ואני נעיף את הפרסומות גם כמה שצריך, אבל יש כמה שאלות שממש אני חייב, עד שאני נמצא פה בחדר. כל העולם של בעלי תשובה. בסוף הרב עוסק, לא יודע, הרב אוהב את המילה חזרה בתשובה, בקרבת אלוקים, אבל בסוף משפחות שלמות, הרב, אני חושב, באלפי משפחות חזרו בתשובה בזכות כבוד הרב, ואז הם מגיעים למגזר שלנו החרדי. ומה קורה? קורה שני דברים. שני דברים איומים. דבר ראשון, לא מקבלים אותם בתי ספר, לא מקבלים אותם לסמינרים, כי בסוף בעל תשובה לא תמיד מצליח להשתלב ולהיות חרדי קלאסי, מיינסטרים, כמה שהוא יעשה ניתוחים פלסטיים, זה לא עובד. ולפעמים קורים דברים הרבה יותר מצערים, ואני רואה את זה הרבה, שהדור השני, ואולי זה קשור לשאלה הראשונה, הדור השני שבעלי תשובה חוזרים באמת בכאב לב. אני רואה אצל אנשים שאני מכיר מקרוב, האבא צדיק גדול, באמת, מסר את החיים בחזרה בתשובה, הילדים כבר לא איתנו בכלל. עם הקדוש ברוך הוא, אבל בדרך מאוד קשה. אז הגלגל הזה זה גלגל של סבל. זה בסוף משהו פה לא עובד בגלגל הזה. או שצריך מראש להכריז, רבותיי, אל תהיו חרדים, ואולי זה דבר נפלא, דיברנו על הקו של בנצור והקו של כבוד הרב, אל תהיו חרדים, נקודה, החרדים לא בשבילכם, הם יהרסו אתכם, אל תגורו בערים חרדיות. דרך אגב, הרב פינטו, זה המהלך שלו. הוא יצר קסקט, אל תהיה חרדי, זה מה שהוא אומר. אל תהיו חרדים. אבל זה לא עובד תמיד, כי בסוף יש מוסדות חרדים, אין מוסדות ביניים. אתה רוצה שהבת שלך תלמד במוסד הכי טוב, בישיבה הכי טובה. אז יש פה כמה טרגדיות בדרך, גם שאנחנו כחרדים לא יודעים לאכול את הבעלי תשובה, ולפעמים מתנהגים באכזריות כל כך גדולה ובכאב לב, ילדות שאין להם סמינרים, אין להם בתי ספר, רק כי אבא שלהם בעל תשובה, על מה? הוא חזר בתשובה ואתה אדון מנהל סמינר, לא חזרת עדיין בתשובה. נולדת חרדי ואתה רק מתדרדר אחורה. והוא הפך את החיים שלו. ומצד שני רואים גם את הדור השני שלישי. שיש דוד חילוני, סבתא חילוניה, הם מכירים דברים שהילד החרדי לא מכיר. איך הרב מוביל את התנועה הזו, ובסוף תנועת התשובה לדורותיה לא תמיד יושבת טוב. אין לה עוד קו שמחזיק כמה דורות.
0: אני אגיד לך את האמת. קודם כל זה קו שמרן רבנו עובדיה יוסף התחיל איתו. ודווקא ש"ס שדיברת, כן, לא קשור, אבל הם באמת מנסים לבנות מערך שלם שיעמוד מאחרי אותם בעלי תשובה.
1: יגיע יום שגם מוסדות של ש"ס לא יקבלו בעלי תשובה.
0: תלוי איזה מוסד.
1: שהם יהיו מוסדות.
0: יש מוסדות קירוב, אתה יודע, באים אליי כמעט, אני לא רוצה להגיד כל יום, אבל מוסד ממקום אחר.
1: אוקיי.
0: אתמול היו פה מנהריה. סמינר לבנות, מנהריה. של קירוב. של קירוב. בנות צדיקות לבושות בית יעקב, ממוסד שבעצם קירוב, אתה צודק שעדיין חסרים, דרך אגב.
1: בעל תשובה לא רוצה שהבן שלו ילמד בקירוב, הוא רוצה שהבן שלו ילמד בישיבה רגילה, בסמינר רגיל, והבנים
0: לא רוצים. למה צריך ישיבה רגילה? מה העניין?
1: כי הוא אדם רגיל.

0: כבר. אני מכיר בעלי תשובה, הם רגילים. הם כמו חרדים קלאסיים. שלא מקבלים אותם.
1: זה אחת הבעיות שבעל תשובה מנסה להיכנס בכוח למערכת שלא תמיד רוצה אותו. אחי, אתה לא צריך אותם. אתה לא צריך אותם. יש מוסדות טובות, טובים של קירוב, ומה שאני רואה אצל התלמידים שלי, שמצליחים למצוא מוסדות קירוב טובים, מצליחים למצוא מוסדות שבאמת יכולים להכניס את הילדים שלהם. הרצון של בן אדם להכניס את הילדה שלו לסמינר, פלוני, אלמוני, עם השם הזה והזה, זה כבר בעיה שנוטבת מאצלו, שהוא מנסה להכניס את הבן שלו
0: דווקא. אבל אפשר לומר למגזר שלנו, שהוא יכה על חטא, שהוא לא יודע לקבל בעלי תשובה, הוא לא יודע להעריך את המעמד שהם עושים. אפשר לומר את זה באומץ?
1: בטח, בטח, בוודאי. אני לצערי הרב סווה מזה, כולל עם האחיות שלי. אתה יודע שלא קיבלו אותם, חלק מהם לסמינרים.
0: באמת?
1: בצערי הרב, בטח.
0: למה?
1: למה? לא להזכיר אבונות, אבל לא קיבלו אותם. אני מדבר לפני 20 שנה, בגלל ש... 20 או 25 שנה. בסדר, אתה יודע, אבל ברעיון אני אומר, דרך אגב, שאלת שאלה מאוד קשה על הילדים.
0: מה הסיבה לזה?
1: אני בורר מילים, לא לפגוע באף אחד, אתה יודע, זה מאוד חשוב. אבל... אנחנו צריכים ליצור לילדים שלנו יהדות יפה. בעל תשובה חוזר ובאורות. בעל תשובה חוזר בתשובה, במיוחד אם הוא בא ממקום של יראה, של איזו השתוקקות נפלאה לבורא עולם, ואתה יודע, ומי שעבר עבירה הוא קליפה, הוא שקץ, הוא זה. איך אומר את הבן שלו בבוקר? איך אתה אומר את הבן שלך בבוקר?
0: עם שירים.
1: אם אתה בא אליו, הוא מגן אברהם. הוא מגן אברהם, קריאת שמה מגן אברהם, מגן אברהם, הוא יאהב את מגן אברהם?
0: אז הרב אומר שהבעלי תשובה בעצם
1: לא
0: ההתנהלות
1: לא
0: הקיצונית
1: לא
0: שלהם,
1: אני לא אומר מי.
0: היא זו שהורסת את הילדים?
1: לא.
0: אין להם את הנועם?
1: הוא חזר בתשובה מההבנה שיש בורא לעולם.
0: עם מידת הגבורה.
1: או מידת הגבורה.
0: כי הוא צריך להילחם מול היצר הרע.
1: בגיל של בוגר, בגיל בוגר.
0: נכון, והילד שלו, מידת הגבורה לא...
1: הוא
0: ראה
1: את בורא
0: עולם,
1: הוא הולך אחריו
0: וישהו במים. אז מידת החסד מול הילדים?
1: לא רק מידת החסד. ילד מתוק שלי, כפר על נשמה שלי, יפה שלי, מתוק שלי, בובה שלי, מגן אברהם מחכה לך.
0: חיוך. וזה הקו של הרב.
1: עם סוכריה טעימה, עם גלידה טעימה, עם כוס, עם כוס, כוס, כוס, מים קרים, או כוס תה לבוקר. שאם הילד קם בבוקר, אם בוקר טוב, מגן אברהם מחכה לך, מי זה מגן אברהם? אז יש צדיק אחד.
0: אבל הם מסוגלים לזה, כי יכול להיות שאין כלי לזה.
1: בטח שהם מסוגלים, כל מסוגל.
0: יש לנו חבר ברדיו, משה דאודי. חסיד ברסלב צדיק, אומר לי, אתה אפילו לא מבין, אתה גדלת כחרדי, אומר לי, אני בעל תשובה, אתה לא מבין איזה סרטים הולכים לנו בראש עד היום, שאנחנו בגיל 50 כבר, עם מה אנחנו מתמודדים, ששנים גדלנו עם עיוות כזה, עם, אני קם כל בוקר עם יצר שאתה אפילו לא יודע מהו, זאת אומרת, ההורים עדיין לפעמים מתמודדים עם יצר כל כך גדול, והם חייבים מידת הגבורה, והילד הקטן לא.
1: לא יכול לסבול לזה.
0: אז יש קונפליקט בין מידת הגבורה למידת החסד.
1: הילד לא חווה את מה שאותו יהודי עבר בחיים שלו.
0: ומה התיקון הזה? איך גורמים לדור השני והשלישי שבעלי תשובה?
1: תראה לו את היופי של היהדות, תראה לו את היופי, ריבונו של עולם.
0: מדהים.
1: אני מחלק סוכרות בבית הכנסת, גם למבוגרים. תודה.
0: באמת?
1: כן.
0: הרב, לא קיבלתי סוכריות.
1: יש פה...
0: ראיתי פה סוכריות, אבל לא קיבלתי.
1: לא לקחת, אתה צריך לקחת.
0: לקחת?
1: כן. זה כל דכפין
0: כבי יכול. בעניין זה שהרב...
1: הנה סוכריה. אתה רואה, הגיע לנו סוכריה.
0: ישר כוח. באמת, כל כך נפלא פה, הגאון הרב יגאל כהן.
1: אני רוצה לסיים משהו שהתחלתי בפני.
0: כן, בבקשה. עם הדור השני שבא לי תשובה?
1: עם הדור השני. אח יקר שלי, אני לא בא להגיד לך ולהטיף לך שאני יותר טוב ממך, אבל באמת, באמת, באמת, הילדים האלה מכירים את היהדות בפעם ראשונה בחיים שלהם. אין להם ידע אחר. תמכור להם את היופי שביהדות. תגיד לו שבבית הכנסת מחכים מלאכים לשמוע אותו. הילד רוצה לבוא לראות המלאכים.
0: השאלה אם הבעל תשובה מסוגל לזה, כי הוא
1: מסוגל יותר מכולם.
0: הוא בהתמודדות אחרת, יש לו קשיים אחרים.
1: אתה יודע מה? גם לעצמך תדבר ככה. גם הוא בעצמו צריך לחשוב שהוא הולך לבית הכנסת, הוא בא למקום של שלווה, של אהבה, של שיחה עם בורא עולם, לא מקום של לחץ נפשי חס ושלום, ואם מישהו דיבר בתפילה, אל תצא עליו, אל תצעק עליו, פשוט תהיה בשלוות נפש, שלוות נפש. שלוות נפש, גם לילדים שלנו בשלוות נפש.
0: לא דיברנו על המגזר החרדי, כאילו אני יושב פה וכאילו אנחנו מטיפים, אני, כן, אני מטיף על החוזרים בתשובה. אנחנו
1: רוצים ללמוד.
0: לא, אבל אנחנו צריכים לדבר על זה בתוכנית הבאה בעזרת השם.
1: גם אני צריך לחזור בתשובה.
0: לא כבוד הרב, חלילה, אני מדבר.

0: על המגזר שלנו, המגזר החרדי, כמה אנחנו צריכים לחזור בתשובה, אבל זה פעם אחרת. אני רוצה לדבר עם כבוד הרב על הבדץ. הרב לקח את זה בכל הכוח, את העניין הזה של הכשרות והבדץ, זה צריך לומר, הרב עוסק בזה. מאיפה זה מגיע? מאיפה זה התחיל? מה הרעיון?
1: כשרות עדיין אנחנו לא נותנים כשרות.
0: לא, אבל זה הולך לשם. אני ראיתי הרב פה אתרוגים, זה כבר מתחיל להתפרס, אני רואה לאן זה הולך עוד שנה, שנתיים.
1: אנחנו בעזרת השם מקווה שנשאר בלי להיכנס לענף של הזה.
0: הרב לא רוצה להיכנס לכשרות?
1: של אוכל? הייתי מעדיף שלא.
0: זה מורכב מאוד.
1: אני מאוד עוזר לבדצים מסוימים, אני לא יודע אם מותר לי להגיד את זה או לא אסור לי להגיד את זה, אבל אני במועצת הרבנות הראשית, אני חבר בוועדת שחל. כן, ועדת שחל זה הוועדה שאחראית על כל הבשר המיובא, זה 150
0: וואו.
1: מיליון טון, מספרים מטורפים. שמגיע לארץ, כל הבשר שמגיע מחוץ לארץ לארץ חייב לעבוד דרך ועדת שחל.
0: וואו.
1: וזה, אני בכוונה ביקשתי להיות בוועדה הזאת, כדי שאני אוכל עוד קצת לעזור בנטל הזה של הכשרות, שזה דבר מאוד חשוב בעיניי. זה בסדר מבחינתי גם להיות מאחרי הקלעים ולעזור לבדצים אחרים, ואני משתדל לעזור במה שאני יכול כדי שבדצים אחרים יעשו את מלאכתם נאמנה. אבל אנחנו יותר מתעסקים עכשיו בעניין של מזוזות, תפילין, ספרי תורה, שזה ענף פרוץ מאוד, ויש בזה ממש ממש מאומה רבה.
0: מה שזה, כל מיני זייפנים שמוכרים וסופרים, לא יראי שמיים, זה פחד, זה מפחיד, זה מפחיד.
1: אדם היום, תשאל כל בן אדם, כל יהודי ברחבי הארץ, כמעט, מסורתי שקונה תפילין לילד שלו, הוא פשוט ניגש לחנות, חנות על הרחוב הראשי באותה עיר שהוא גר.
0: קונה, וקונה תפילין. אף אחד לא מפקח.
1: איפה הוא יודע? הוא יודע מפקח, הוא יודע מה זה מפקח.
0: יש סיפורים של השם מרחם, פותחים מזוזות של אנשים ששנים, לא קשור, לא קלף, לא כתוב.
1: נכון, כתוב שם התפילה.
0: אז הרב נכנס בכל הכוח לעניין הזה?
1: אנחנו משתדלים לעשות איזשהו משהו כזה, שלפחות אותם החרדים לא צריכים אותנו כל כך. החרדים קונה מרב שלו, קונה מזה.
0: לעם ישראל, זה בכל העולם.
1: כל העולם.
0: גם במיאמי צריכים מזוזה.
1: בוודאי. אדם יש לו בית 30 חדרים, הוא צריך יותר מזוזה שם.
0: אבל זה לא הולך אבל לכיוון של אוכל ומעבר?
1: לא. אמרו לי, מה אתה מתעסק עם זה? אני לא מחפש להתעסק, אני כל כך עסוק במה שיש לי, שגם זה עשיתי בגלל שבאמת צורך...
0: הרב רואה בשטח, אתה פרצה איומה.
1: אני רואה את זה, אני רואה פה אלף איש. כמה מהם יש להם תפילין? אני אומר, תפילין. עכשיו אני יודע ש30-40% תפילין פסולות.
0: נפלא ביותר.
1: אז אנחנו צריכים לעזור להם בקטע הזה. גם באוכל כמובן, לא שאני מזלזל באוכל, אני רק אומר, לפתוח בדת של אוכל עם מערך כשרות, כשיש כבר מערכים אחרים שיכולים לעשות את העבודה ואפשר לחזק אותם, אז בואו ננסה לחזק את מה שקיים כבר היום.
0: הרב, אנחנו ממש בסיום, אפילו חרגנו, אבל נוטה שהרב יברך את המאזינים שלנו.
1: ודאי, הם מבורכים ועומדים. כל מאזיני כל ברמה העיקרים, הצופים העיקרים, השדרנים, המנכ״ל והבעלים, וכולם ללא יוצא מן הכלל, והטכנאים העיקרים, שתחתמו לשנה טובה ומתוקה, השנה הכי טובה שהייתה לכם אי פעם, ומשם רק הולך ומתגבר, הולך ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב.
0: אמן.
1: שרות טובות, ישועות ונחמות, עסקו לשנים רבות, נעימות וטובות, אמן ואמן.
0: אמן, ישר כוח. הייתי עושה פעם בשבוע תוכנית כזו, הרב, זה כל כך מרתק, אפשר לדבר 5-6 שעות, זה סוגיות באמת חשובות ומעניינות, אבל אני רוצה בהזדמנות הזו להודות גם לאנשים מאחורי הקלעים שתרחו, ואני אלחוט, אני בובה אלחוט פה, כמובן יוני פדידה היקר ודניאל פרץ והרב שמעון מאמוש, שבועות יושב על הברית של כולם שהדבר הזה יקרה. אז יישר כוח כבוד הרב הגאון הרב יגאל כהן,
1: תודה רבה
0: שהכנסת אותנו פנימה למרות כל הלוז, ואנשים היו צריכים לצאת מהחדר והכל, וישר כוח, תודה רבה, ושהרב יזכה לגמר חתימה טובה, שהרב ימשיך בבריאות, בנחת, ברוגע,
1: אמן.
0: להמשיך להדיר את שם השם בעולם, יישר
1: כן,
0: כוח
1: אמן, לכן למור וכפל כפליים,
0: אמן, תודה רבה.
2: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומופנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטץ העדה החרדית.

0: שלום לזכותכם בישיבה הקדושה כיסא רחמים וזוכים לשמירה עליונה בזכות התורה הקדושה.
1: כל אדם שאתם יחזק לומדי תורה, יום יחס תורה זה דבר גדול מאוד. לומדים בזכותך, שיחה בחר שנה שתיבה בעזרת השם.
0: חייגו עכשיו 1-750-51-52 1-750-51-52 חותמנו לחיים.
2: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
3: שיא החשמל והמיזוג.
4: המרכז לצעירים ילדי סגי ויעקב מזמין את הציבור הרחב למעמד סליחות ענקי שטרם נראה במוצאי שבת ערב יתקדש יום הכיפורים באמפי אשדוד במעמד מורנו ורבנו הראשון לציון הגאון הרב שלמה משה אמר שליטה וכן את ראש המוסדות מזכה הרבים הרב אילן גוזל הופעה מלאה עם גדול הזמר יניב בן משיח מוצאי שבת קודש חד בתשרי פתיחת שערים בשעה 9:30 להזמנת כרטיסים במחיר 20 שקלים בלבד שינתנו לפדיון כפרות, חייגו, כוכבית 5359, או במרכז לצעירים, ילדי סגי ויעקב, רחוב אחי אלת 4, אשדוד. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה.
5: מאחורי הברגות יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
7: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 1 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27, לימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
8: מעדיף, מחיר מעולה או מתנה יוקרתית?
9: בחשמל בעיר מקבלים את שניהם. מגוון מוצרי חשמל במחירים מפוצצים. מתנה יוקרתית לבחירה, שירות מקצועי, אספקה מהירה ועד 24 תשלומים. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
10: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, איילון.
11: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: עשו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
3: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות.

0: צהל חיסל באלבורט שבעיר עזה את המחבל אחמד עיד, מפקד נוחבה ומפקד במערך הימי בחמאס שחדר לישראל בשבעה באוקטובר. בתקיפה אחרת, חוסל בעיר עזה המחבל סלח זיאד אברהים, מפקד מחלקה במערך הימי בזרוע הצבאית של חמאס. כתבנו מנדריזן מציין כי בעת האחרונה כוחותינו מגבירים באופן משמעותי את כמות החיסולים, ועל רקע חשש מתגובה של ארגוני הטרור, כוחותינו ברצועת עזה קיבלו הנחיה לשמור על הרנות מוגברת. בית המשפט העליון קיבל פה אחד את העתירות נגד החלטת ועדת הבחירות המרכזית, והתיר למעשה את האיסור על העברת מידע מנציגי המפלגות בקלפיות למפלגות בנוגע לאזרחים שהגיעו להצביע. השופטים וילנר, שטיין וקבוב הורו על ביטול החלטת הוועדה. במוקד פסק הדין עמדה פרקטיקה שנהגה משך שנים, שבמסגרתה נציגי מפלגות בקלפיות דיווחו בזמן אמת למפלגותיהם על בוחרים שהגיעו לקלפי. מפלגת הציונות הדתית תקפה בחריפות את החלטת בגץ, וטענה כי נועדה לפגוע ביכולתן של מפלגות הימין להוציא את תומכיהן לקלפיות, ובכך לנסות להפיל את שלטון הימין באמצעות התערבות בוטה בהליכה הבחירות, לשון הודעת המפלגה. הרשות לאכיפה במקרקעין פתחה בפעילות ממוקדת ברחבי הארץ נגד הקמת מרפסות, קונסטרוקציות ותוספות בנייה בלי היתר לקראת חג הסוכות. ברשות הבהירו כי האכיפה אינה נוגעת לסוכות עריות רגילות. במסגרת הפעילות נשלחו מכתבי עזרה לספקים השונים, והרשות הודיעה כי תבצע פעילות יזומה לאיתור עבירות. ועדת הבחירות המרכזית החליטה כי ביום הבחירות ה-27 באוקטובר למניינם, הנסיעה ברכבת ישראל ובקווי האוטובוס הבין עירוניים שאורכם יותר מ-15 קילומטרים תהיה חינם לכל הציבור. ההסדר יחל ביום שני 26 באוקטובר מהשעה 8 בערב וימשך עד לתום פעילות התחבורה הציבורית ביום הבחירות. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר תחול ירידה ניכרת במידות החום שיהיו רגילות לעונה בשבת קודש, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ לאורך מישור החוף.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה. אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: חוגג? חדש, דרימי 19AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
2: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33 הכי קרוב תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
3: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-31.

0: 6689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים. למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
2: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: מתנות לחג? קונים במשביר. מגוון פסמים ב-50% הנחה. מארזי ביסום החל מ-129 שקלים. מגוון מתנות לבית החל מ-99 שקלים. בתוקף עד ה-30 בספטמבר לחברי מועדון בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 במחיר מינימלי.
5: זו חליפתי. וחליפתך?
6: החליפה שלי? זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
7: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
8: כל אדם שיתם, יחזק לומדי תורה. יום אחד שתורה, זה דבר גדול מאוד. לומדים בזכותך. סליחה, בחג שנה שלמה, בעזרת השם.
7: חייגו עכשיו, 1-700-50-51-52. חותמנו לחיים.
9: תחשוב טוב, תחשוב.
10: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
11: שלישיית קפה טורקי 85 גרם אליט רק ב-19 שקלים ו-90. משקיעות חלב טרה ליטר אחד רק ב-8 שקלים ו-90. מרקח כביסה בדין 900 מיליליטר רק ב-10 שקלים.
12: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
13: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
14: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל, כאן ללוות אתכם. כדי שתגיד

0: זול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות מטורף בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. מזגנים החל מ-790 שקלים בלבד. מזגנים ניידים לסוכה החל מ-599 שקלים. מקפיאים לחג החל מ-699 שקלים. מקרי ארבע דלתות מרווחים החל מ-2390 שקלים. ותנורים החל מ-590 שקלים בלבד. ובנוסף, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים תקפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
4: סי, סי, סי, החשמל והמיזוג.
5: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: גג חדש, דרימי 916 AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: אז כמו שדיברנו, שמידת ואמת מ-13 מידות, זה בעצם שהקדוש ברוך הוא משלם את השכר ממידת טובו וחסדו, שבעצם לא מחויב לשלם את השכר. ובזה ישבנו את הקושייה ששאל רב אלחנן וסרמן את החפץ חיים, מה החסד הגדול של התשובה? הרי גם טועה על הראשונות, מאבד את שכרו. אבל התשובה היא ששכר לא מגיע לאדם מן הדין, אלא רק בחסד הוא מקבל אותו. אז ממילא ברגע שטועה על הראשונות, מאבד את שכרו. אבל כשעושה תשובה, אז מן הדין התשובה לא צריכה להתקבל. מן הדין מגיע לעונש. אז זה רק בחסד שהקדוש ברוך הוא מקבל את תשובתו. ובזה מיושב גם העניין שרשע מקבל שכר בעולם הזה, וצדיק מקבל שכר בעולם הבא. איך יכול להיות שעל אותה מצווה יהיה שכר בעולם הזה ושכר בעולם הבא? לכאורה זה לא שווה בכלל. אלא התשובה היא מכיוון שהשכר שהקדוש ברוך הוא נותן הכל רק במידת טובו וחסדו, אז ממילא יכול לתת לכל אחד לפי מה שראוי לתת לו. היא רצון שיתקבלו 13 מידות שאנחנו מזכירים, והתשובה שלנו בימים האלה לרצון, נזכה לשנה טובה ומבורכת, אמן כן יהי רצון.
1: ברשות מורי ורבותיי, ברשות הרבנים, בכל הקהל הקדוש, השם עליהם יחיו. נקרא קצת. זה טעות. ירצון שיהיה שיעור לעילוי נשמת ניסים בן רחמה שהלילה עושים השבעה, וגם יצחק בן אליזה, כי נשמדם גם הוא הלילה, ולעילו נשמת רבי מאיר שלום תנזי שנפטר היום עליו השלום, ולעילו נשמת רבי יעקב לוק בן זרה. רוח השם תנחם בגן עדן עם כל בני שר שכויים מהם מכל רחמים והסליחות המניע רצון, נפשם בטוב תלין וזרעם ירש ארץ, לרפואת כל החולים ולברכה לכל הקהל הקדוש. אומר הרב בעמוד קוף למד חית, אות רש למד, ואמרו רבותינו, לעולם על יוציא אדם דבר מגונה מפיו, שהרי עיקם הכתוב שמונה אותיות ולא הוציא דבר מגונה מפיו, שנאמר ומן הבהמה אשר איננה הטהורה. הוא לא אמר ומן הבהמה הטמאה, אלא אמר מן הבהמה אשר איננה הטהורה. במקום להגיד מן הבהמה הטמאה, הוסיף כמה אותיות, שמונה אותיות, כדי לא לומר את המילה טמאה. אבל פי שיש מקומות שכתוב הבהמה הטמאה, אבל הכתוב, התורה מדקדקת, וכמה שאפשר לצמצם, התורה מצמצמת שלא לומר דבר מגונה, אפילו שאין בזה שום דבר, בהמה טהורה, בהמה טמאה. אבל טמאה זה טמאה, זה טומאה. אז נזהר עם קל וחומר, אם אדם יכול לומר דברים טובים, כל מילה

אני זוכר הסקנים מהדור הקודם, הלשון שלהם הייתה תמיד לשון של ברכה. הקפידו מאוד. אם היו מזכירים אדם, היו אומרים איזה ברכה מצורפת. כן, כדי שלא תחול עליו איזה עין רעה או איזה כתרוג. יש דברים שלא יאומן. אם הוא רוצה לו, למשל, אומרים לו בוא לאכול, והוא לאכול, הוא לא רוצה, הוא אף פעם לא אומרים לא רוצה לאכול. הוא לא רוצה את האוכל הזה, את הלחם הזה. זה עלבון לאוכל. אוכל זה מזון מהשם, מתנה. ואדם יאמר עליו לא רוצה. אומרים, האוכל הזה לא רוצה אותי. בלשנת, כן, ככה. האוכל הזה, אומר, בעדינות כזאת, אומר, הלחם הזה לא רוצה אותי. כדי לא לתלות, לא לזלזל, עד כך אני זוכר את זה היטב היטב. ואי אפשר לתאר כמה היו זהירים בדבריהם שלא להוציא דבר שישמע כללה, חס ושלום, או דבר מגונה. הכל היה באומנות, וכך אמרו דברי חכמים ברכה, דברי חכמים מרפא, דברי חכמים תמיד יש בהם, גם הם בחרו להם לשונות, ברוך שבחר בהם ובמשנתם. ואז אדם צריך לראות את זה, גם בתפילה, כשאדם מבקש, מותר להוסיף בתוך שמעכולנו, בתוך רפאנו, ובהשיבנו, בפרט ועשרתי מתשובה, אם יש אחד שצריך להתפלל עליו, שיתקרב לתורה, צריך, יש תפילות. טוב שאדם יכין, בטרם יתפלל לך, יערוך ניבו. לפני שאדם מתפלל, הוא עורך את הניב, את השפה, את המילים, ובורר להוציא פסולת מן האוכל, ולקחת רק את האוכל, רק את הדברים הנכונים. הרב בן ישחי, עליו השלום, הזהיר על זה, הביא את לשון הזוהר, כמה צריך אדם להיות זהיר, כשבא לבקש שתהיה בקשתו מבוררת ומפורשת. אז הוא הביא מעשה, לא יודע מאיפה, שאחד אמר, היה הולך בדרך מסכן והתעייף. ורצה לבקש שהשם יביא לו איזה חמור לרכוב עליו. הוא אמר שיביא לו חמור לרכוב עליו. הוא לא בירר שהוא ירכב. ועבר שר אחד גוי, והיה לו רוכב על חמור או על סוס, והיה לו איזה שיח קטן. והוא חס על השערה את האדם הזה, אמר לו בואי נבוא, תרים את החמור הזה, הוא עייף. ואז הוא התבונן וראה שבעצם זהו מה שהוא ביקש. צריך אדם לברור, אומר, על פי הזוהר הקדוש, לברור את המילים, בפרט ביום הקדוש הזה, יום הכיפורים, וגם בעשרת ימי תשובה, זה ימים שהשם קרוב אלינו. דרשו את השם, ימצאו כראוהו בהיותו קרוב. והתפילות מתקבלות, אבל צריך להיזהר. לערוך הדברים ולומר אותם, גם התפילות שאנחנו אומרים, שקבעו לנו אנשי כנסת הגדולה, אלה תפילות, קבעו אותם, שמעון הצדיק, ששימש בכהונה 80 שנה, הוא היה משיירי כנסת הגדולה. אז מי הם היו ראשי הכנסת הגדולה? היו ביניהם נביאים גדולים וחשובים. היו לא סתם, ראשם מגיע השמיימה. ידעו את כל הסודות, את כל הכוונות. כשאדם רואה קצת בדברי האריזל וכל הכוונות, איך הם אומרים כל מילה, כמה סודות יש בה, זה פילה פלאות, איך זה בנוי, באיזה תוכן, באיזה אומנות, איך, ובהם לא גילו איזה רערים, זה רק על ידי לי הנביא זכור לטוב שילמד לו. אחרת אדם לא יכול להגיע, אבל הם שבנו את המילים

האלה, כבר מראש ידעו את כל זה, וסידרו, ורק זה ממש אי אפשר לשום אדם לעשות דבר כזה. זה דברים מיוחדים, כל מילה ומילה בשביל זה, הרבה היו נזהרים לא לשנות במילים של התפילה ממנהגים שנהגו קדמוננו. אפילו לפעמים אדם יש לו קושיה, או יש לו איזה דקדוק, או ראיה, צריך הרבה הרבה זהירות. יש אנשים מיוחדים, תודה רבה, תבורך. יש אנשים מיוחדים שבקיאים בכל התורה, ושולטים בכל התורה, הנביאים, כתובים, וכל הש"ס, וכל... והם הרשו לעצמם, ואפילו הכי יש שלא מסכימים לשנות. אני שמעתי מפי קדוש, הרב רבנו ינון חורי עליו השלום, איש קדוש היה, והוא אמר בפירוש, הוא אמר לי שהוא מעולם לא שינה, למרות שיש טעמים חשובים, אלה ששינו לא עשו את זה סתם אנשים. אמר, מעולם לא שינה. ולמדתי את זה, אנחנו משתדל תמיד לברור התפילה על פי מנהגי קדמונים. יש מנהגים שונים, אולם ההבדלים הם קטנים ביותר ומעטים ביותר. אפילו אחי, צריך להיזהר וגם לומר את המילים טוב. הרבה דברים אדם במהירות, שצריך להיות התפילה עם קצב טוב, לחלק כל אות. אם אדם אומר ברוך אתה, במהירות האלף נבלעת, כי החף במקום ברוך אומר ברוך אתה, החף נהייתה בפתח, באלף איננה, ואיננו כי לקחו אלוקים. ברוך אתה, תחשבו אם כתוב ברוך, בית חמץ, רש שורוק, וחף פתח, ותו היש בחמץ, ברוך אתה, נכון? זה ברוך את אין אלף. עכשיו יש אלף. אז אם הוא אומר ברוך אתה, צריך להוציא את האלף. היא מהגרון, ה. ברוך אתה. אם לא אומר ברוך אתה, ולא חני ולא מרגיש, ואיבד את האלף, ככה מתפללים, לפני הקדוש ברוך. קריאת שמע, כמה אותיות יש דומים שהם שתי אותיות זהות. וראיתם אותו, חס ושלום, אם אדם לא נזהר, אומר, המם, האלף, במקום אלף, המם נהיה חולם. אז הוא ראיתם אותו, הוא הפך את זה למותו, רחמת שם. הוא ראיתם אותם, הוא ראיתם מותם. למה הוא מהר, אין לו זמן. צריך, הוא ראיתם אותו, ראיתם אותם, שמתם את דבריי. לא שמתם מת, שמתם את דברי, להוציא את האלף, להתאמץ ולאלף. כשמתרגלים זה הולך כאן. אבל צריך הרגל, צריך לעבוד על זה. לא לזלזל בתפילה, חס ושלום. יש הרבה הרבה בחיית שמע מלא, כתוב כל המדגדק בחיית שמע בטעמיה ובאותיותיה, מצננים לו דינה שגינה. הישג גדול מאוד. צריך לומר אותה, צריך להבין, אפשר גם להבין את המילים, גם לומר אותם בשלימותם. אותיות לא סתם, זה חשכו ברא את העולם כולו, את כל העולמות ואותיות. השם ברא, כמה אמרו במידה שרצה לברוא באלף, רצה לברוא בעוד זה, בעוד זה, עד שהוא עליו השלום, הרבי שמעון בר יוחאי וחבריו עליהם השלום, פירשו לנו איך היה הבניין, איך הם גילו מה קודשה בריחו, השתבח שמו, בנה את העולמו, אשר במאמרו ברא שחקים. במאמרים, באמרים, באמירה שלו, וברוח פיו כל צבעם. אז בראשית ברא במאמר, ויאמר אלוקים, יאור, ויאמר אלוקים, יקבו, באמירה. האמירה הזאת היא אותיות. אז עוד כל אות יש לה חשיבות שאנחנו לא יכולים לתאר כמה חשוב, ואנחנו מזלזלים לפחות בימים האלה.

לאדם משתדל, וכשמשתדלים בימים אלו, ממילא זה נמשך, מצווה גוררת. כשאדם נזהר ושם על ליבו להוציא את המילים כהלכתם, זה נמשך, יכול למשוך את זה הלאה לכל עוד יום, גם בחג. והלאה, בעצם כל השנה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הדברים האלה צריכים שימת לב. ברוך הבא, ברוך הבא. אולי אפשר מותק תן מקום לרב. הנה יש פור בשבוע. לא, לא, לא, הרבה משה יש. יש עוד מקום, הנה. בוא, הרבה שבוע. בסדר, בסדר. גם טוב. תודה רבה לכם. נגיד זה כנב כבוד. אז צריך להיות זהיר במילים, להיות זהיר. ועכשיו אנחנו, כל מה שהיינו מדברים על עכשיו, והיינו אומרים, עבר שבוע, עבר שבועיים, נכון. ואני בטוח שבחסדי השם כל אחד עשה, אבל כמו שאני בטוח שכל אחד עשה, אני מדבר על עצמי, אבל אני גם בטוח שעוד הרבה דברים לא עשינו, שיכלנו לעשות יותר. בוודאי, ורק הרשלנות והבטלנות שלנו גרמה שלא עשינו הרבה יותר ממה שעשינו. זה מה ש... אבל עכשיו הזמן מועט. הזמן מועט, ו... אבל ברוך השם יש לנו שבת. תמיד שבת זה שעה אחת של תורה בשבת, כמו אלה, יותר מאלף שעות. יש לנו אור לילה, ויש לנו יום שישי, יש לנו שבת ויום ראשון. השם נתן לנו מצווה נפלאה, שביום ראשון שהוא ערב יום הכיפורים, כל האוכל ושותה בתשיעי, כאילו התענה תשיעי ועשירי. יש את הבא השם. חרבה חומר עם אוכל ועם כוונה לשם השם, לקיים את המצווה ולהיות חזק כדי לצום ולהתפלל בערנות, שהצום לא ישפיע עלינו להיות רדומים ביום כזה גדול. השם יעזור שכל אחד יהיה בריא וחזק, ונוכל באמת לקיים התפילות כהלכתם בעזרת השם, בערנות והתעוררות בשימת לב. ברוך השם, אפשר, קדוש ברוך הוא רחום וחנון. ואז צריכים באמת לנצל את הימים. כל הימים האלה הם מלאים כולם בקדושה. זה לא ימים רגילים, מראש חודשנו ועד יום הכיפורים. זה 40 יום שמשה רבנו היה במרום, כשעלה פעם שנייה, זה ראש חודש שלו. למה עלה? כי ירד ושיבר את הלוחות, בראותו את העגל שעשו, שיבר את הלוחות. עכשיו עלה עוד פעם והיה מתחנן לפני השם. כי השם אמר לו, הרף ממני ואכלם, ויעשה אותך לגוי גדול. בתחלה רפו ידיו, לא ידע מה להגיד. מה יכול לומר אחרי עוון כזה? לא, הוא הרגיש כאילו זה עזות פנים לומר לחשכות עם חלן. איך דבר כזה? אלה אלוהיך ישראל, רחמנא ישראל, אשר יעלוך. אבל כשהשם אמר לו, הרף ממני, משה התעורר שהשם פה נתן לו רמז, תתחיל להתפלל, הרף, תעזוב אותי, אני אחלק. אם לא תעזוב אותי, אז אמרים ככה, ויחל משה את פני השם אלוהה ותחיל להתפלל. ויאמר, למה השם יחרה הפכה ותחיל? בחוכמה שהשם נתן בליבו בנבואה, ואמר את המילים, הכל מפי השם. ולא הפסיק להתפלל, כל 40 יום. אז התפילות האלה לא הלכו. ביום 40, ויאמר השם, סלחתי כדבריך. ונקבע ליום כפרה לכל השנים. אבל

לא רק אותו יום כפרה, התפילות האלה כל 40 יום, ראש חודש אלול, הם עדיין חיים וקיימים, זה תפילות של משה רבנו, תפילה למשה. איזה כוונות כיוון, איזה צירופים צירף, איזה ייחודים, מישהו יכול להבין, מישהו יכול להשיג, אפילו אפס, אפס קצה, משה רבנו. אז הימים האלה נשארו מסוגלים לקיבול תפילות. וכל יום שעובר נעשים יותר קרובים, יותר חזקים. כשזה אמרו, עשרה מתשובה, דרשו השם בי מצו, כבר ממש מצו. קראו ביותו קרוב. והריזל אומר, שבעשרה מתשובה, יש לנו בעצם ככה, יומיים ראש השנה, ביום אחד כיפור, כמה נשאר? בעשרה, שבעה ימים. בתוך השבעה האלה יש כל הימים של החול. בשבת, הנה יש לנו מחר שבת, יש לנו שישי. היה לנו יום שני בתענית, בתענית גדליה, צום גדליה. והיה לנו שלישי ורביעי וחמישי היום, לילה שישי, שבת יש לנו יום ראשון, כל הימים. אז הוא אומר, בזה בעשר, בשבוע הזה, שמראש הכיפור אפשר לתקן את כל השנה. יום ראשון, מה שהתחלנו ביום שני, זה אפשר לתקן את יום שני של כל השנה. היום היה חמישי, אפשר לתקן את החמישי. הלילה שישי, הלילה עד מחר בליל שבת, אפשר לתקן את ימי השישי של כל השנה. שבת, תקן השבתות של כל השנה. יום ראשון, תקן ימי ראשון, תקנים כל השנה. עד כדי כך יש כוח בימים האלה. לתקן את כל השנה כולה. אבל, השם דורש מאיתנו. אומר, תעשו. והנביא אומר, אומר, צריך להחפש, דרשו את השם בהימצאו, צריך להיות, לדרוש אותו, לחפש אותו, לקרוא אליו. ועם הקריאה ועם התפילה, לבדוק, נחפשה דרכנו ונחקורה. ונשוב אליך, כדי שיהיה כוח לתפילה. התפילה לא טובה מאוד ועוזרת מאוד, אבל אם היא באה עם התשובה, אין דבר הדומה לזה. זה הפלא ופלא, זה עושה מה שלא יאומן כי יסופר. וזה חסד השם, אין חסד גדול מזה. כי הוא יודע השתבח שם. הוא יודע שאין צדיק אשר יעשה טוב ולא חטא, כל אדם יש לו חטא. ויודע שכשאדם חוטא, אם צריך חס ושלום, ימות, כי אין לו תקווה. ואז אין קיום לעולם. על כן יקדים הוא ברא את התשובה לפני שברא את העולם. כדי שהרוצה, החוטא, יוכל לבקש סליחה מהשם ולחזור בתשובה. וזה נותן תקווה, בשביל זה השם עריכה פה. אני נאום השם ממחפוץ ומות המת, כי אם בשובו מדרכה בחיה. למה השם לא חפץ ומות המת? כי יש דרך לשוב. יכול לתקן. יש תקווה. בשובו מדרכה בחיה. אם לא הייתה התקווה הזאת, לא היה שייך להגיד, בשביל מה יחיה? מה? יוסיף עוד עבירות. אבל התשובה תמיד נמצאת. תמיד יכול להשיג אותה. תמיד בידו של אדם. אבל כמה שם, כמו שכותב הרמב״ם מלכות תשובה, כמה שאדם חוזר בתשובה מוקדם, צעיר, כשכוחו במותניו, התשובה יותר גדולה, יותר חשובה. אמנם, גם אם ישו בתשובה ביום האחרון של החיים שלו, גם מועיל. אבל אינו דומה. תשובה, תשב אנוש עד דקה, עד דכדוכה של הנפש. אבל זה לא דומה לאדם, זכור את בוראיך בימי בחורותיך, כשאתה עוד בחור ויש לך כוח, זכור את הבורא ותשוב אליו. זה אחרת לגמרי, זה דרגה אחרת. על כן, ביום הכיפורים הזה, קל וחומר, כל יום צריך לנצל. כל רגע אדם יחשוב, סיפרתי המעשה, שהיה לי ביום כיפורים, נדמה לי אותו כיפור של מלחמת כיפור,

או כיפור שאחריו. הייתי רב במושב מגדים. במוצאי כיפור התקשרתי למורי ורבי עליו השלום וחיים. רבי יעקב ניסן רוזנטל, זכר צדיק קדוש לברכה. אמרתי לו, תזכו לשם רבות, לא זוכר איך אמרתי. והוא בירך אותי, אמר לי, נו, איך היה כיפור? בתור ילד, כמו ילד הייתי. אמרתי, הוא ברוך השם עבר. אוי ואוי, איך הוא, ככה, אומר, אתה אומר ברוך השם עבר. ברוך השם עבר. עכשיו אנחנו נחכה 13 חודש עד שיבוא כיפור. אתה אומר ברוך השם עבר. קיבלתי מנה כזאת שלעולם לא אוכל לשכוח אותה. ואז הבנתי כמה צריך לנצל כל רגע, וחבל שכל שנייה שעובד, כי עיצומו של יום מכפר, אומר את זה. היום עצמו, הרגעים שלו, השניות שלו, הם מכפרים, קל וחומר כשעושה תשובה, ומתחזק ומוסיף קבלות. היום הזה כל רגע עושה. אם אדם יאמרו לו, נותנים לך 20 דקות, תיקח מה שאתה רוצה, הנה האוצר של המלך, יש פה קופסאות גדולות, ארגזים של לבנים טובות, מרגליות ויהלומים, תיקח. אז הוא ישמח שעברו 20 דקות, הוא רוצה עוד ועוד, ואם עובר דקה הוא יבוא כבר עוד ורץ, לא ינשום, יש לו יהלומים לקחת, והמלך נתן לו רשות. יום כיפור זה לא יהלומים, זה לא הבנים טובות, זה חיים, זה חיים, חיי נצח, בכל שנייה אדם. אז אדם ייתן ליום הזה, עשן, לא בדיבור, לא בשינה, ישתדל, מה שצריך לישון בלילה שלו, כוח, אין ברירה, כי אנחנו בני אדם, היו צדיקים, הרבה שלא ישנו. העיקרנו זקנים, שישנו, אבל לא ישנו, הלכו לבית. היו נשארים בית כנסת, ומקורים, עד שחטפתם שינה. קמים בעוד לילה, עם כתר מלכות, כל שבשובים גבירון, דברים. אבל היו צדיקים שלא ישנו. אמרו הרבי שלמה אליעזר פנדרי, עליו השלום. הוא היה גאון עולם. שוט מהרשה שלו, משפחת פנדרי ידועים מדורות קודמים, היה בחיים פנדרי, שם היה לפני המשנה למלך, אני חושב. היו דורות של גאונים. הוא היה בעצמו זה בשמו אליעזר. כל חכמי ירושלים, בהתחלה הוא היה בארם צובה, אחר כך היה בצפת, אחר כך בא לירושלים, סוף ימר. כל חכמי ירושלים, ספרדים, אשכנזים, היו לפניו כקליפת השום. כולם היו מפחדים לדבר איתו, להסתכל. גדולי עולם שימשו אותו, כשמשים. אחד מהם היה מקובל גדול, חכמי אשכנזים, ועוד, וגם רבי שלמה, הרב ניסים, שהיה ראשון לציון, שימש אותו, ועוד כמה גדולים. אי אפשר לתאר הגדלות שלו. הוא היה כל כיפור עומד מתחילת כיפור. את זה אני מבקש לא ללמוד, כי אין לנו, אנחנו הכוחות האלה. לא יחשום מישהו. היה עומד מתחילת ערבית, מתחילים כל נדרי, ומאיפה מתחילים, עד מוצאי כיפור. לילה ויום, הוא חי 117 שנה, יש אומרים 120, הוא חי. וגם בשנה האחרונה אמרו עמד כך, מתחילת כיפור עד מוצאי כיפור, כל הלילה הוא קוראים בעמידה, לא פסק, צדיק כזה, גאון כזה. אי אפשר לתאר הגדלות שלו, אפשר לתאר. היה גאון גדול בדורו, הרבי ממונקאץ', יש, הם היו גאונים עצום. אז מונקאץ', לפני השואה, הייתה אחת החסידות אולי הכי גדולה. מהגדולים ביותר. והיה בעל דרכי תשובה, הוא אביו של הרבי הזה. דרכי תשובה, אני רואה דעה, זה ספר עצום ברב, אי אפשר לתאר איזה בקיאות וזה.
לבינו.

או יש לו שוט גדול, היה גם כן גאון עצום מאוד, והיה מפורסם בדור כך. והוא היה תמיד שואל לרב אלפנדרי, שולח לו שם. ומעריך אותו בצורה, וכשהוא בא לארץ, זה הרב גאון ממונקאץ', הוא בא פעם ראשונה, זה הרבה לפני קום המדינה.

תשובה של הרב פרנק, רבה של ירושלים, רב ציפי זע פרנק, האם אפשר לברך שהחיינו על אדם, מה זה שהחיינו בדרך כלל? אדם שאתה מכיר אותו, ולא ראית אותו חודש שלם, צריך לברך שהחיינו. לא נוהגים היום, בזה היום יש טלפונים ויש מדברים, אבל אז היום מברכים. אבל זה אף פעם לא ראה אותו מעולם. רק אהב אותו, יריץ אותו, נהיה חסיד גדול שלו. אז הוא שואל, הוא קודן, ומביא ראיה מהרב מונקאץ'. תראו מזה הרבה מונקאץ', שהרב צבי פסח, שהיה מגדולי הדור, מרן הרב עובדיה, השימוש שלו בהלכה עשה אצל הרב פרנק. והרב פרנק לביא הלכה מאיפה למד, מהמעשה רב של הרבה ממונקאץ', שמה שהוא עמד, הוא לא ראה אף פעם את הרב פרנק. כשעמד לפניו איך שהחיינו בשם מלכות, הוא פסק שכן הלכה, הרב פרנק. רק לראות, ואני ראיתי מכתב שהוא כתב באחד הספרים שלו, זה לא יאומן כסופר, זה כאילו אחרי הפגישה הזאת שהוא דיבר איתו, כותב כזה מכתב, כאילו כמו אדם שמשל נפגש עם הרמב״ם או עם רשי, אחד מדורנו, ויצא משם והוא כותב איכות. ככה ממש, וזה בן דורו. נכון שהוא היה זקן גדול כבר, אבל כל כך בהתלהבות. זה הרב פנדה, והיה עומד, והיה יודע מה זה לנצל כל רגע של היום הזה. ענן מנענה בתל, כמה צריך להשתדל, כמה צריך לנצל, כמה צריך כל רגע. גם כשאדם מרגיש עייפות, ירגיע עצמו בשלווה, אבל ימשיך להתבונן, איך להתחזק, ימשיך להתבונן בתפילה, ימשיך להתבונן ככל כמה שאיתן. ולשם יש, ודאי לא לדבר, ודאי לא להתעסק בדברים של חולין, ודאי לא להיות כולו קודש, כולו פנוי קדושה, כי זה מה שאדם יכול לקבל ביום כזה, זה יכול, זה אמור, וכך צריך להיות, שישנה אותו לכל השנה, בריאה חדשה, לב טהור, ורוח חדשה, שמחדש בקרבו של אותו, אדם ש... אז צריך לעבוד על זה. כתוב בזוהר שאפילו ביום כיפור, אם אדם, או אדם עושה תשובה, אם הוא לא מצרף תפילות, וגם תפילות, מה שבתקיעות, שזה אחת המצוות הכי גדולות שממתקת הדינים, אומר בזוהר, שאם עם התקיעות הוא מכוון ושובר את ליבו לפני השם, ומקבל עליו לחזור בתשובה, אז התקיעות שלו הם עולים ומגיעים לגבהות, לגובהם מרומים. אז קל וחומר בכיפור, שהוא עולה על כולם, זה היום הגדול ביותר של סליחה וחפרה, שעיצומו של יום מחפר. כמה צריך להשתדל, כמה צריך להתאמץ. ולא לשכוח בין אדם לחברו. כי בתוך התשובה שאנחנו חושבים, על התפילה, על לימוד התורה, על דקדוק שמירת שבת, שמירת מועד, על ראיית העין, על פתחון פה שלא נדבר, מרוב שיש לנו הרבה, אז שוכחים בין אדם לחברו. זה דבר שאסור לשכוח. אדרבה, אני חושב שההישגים הכי גבוהים בעבודת השם, אדם משיג על ידי שהוא מתנהג עם חבריו ועם בני ביתו בצורה נכונה, בבטרנות, בפייסנות, בסלחנות. זה מביא אותו. כי באמת כתוב, ואהבת את השם אלוקיך. ובאותו נוסח כתוב, ואהבת לרעך כמוך. כמו שכתוב, ואהבת, באותו מילה, את השם אלוקיך, ואהבת לרעך. ואהבת לרעך כמוך זה. זה לא קל. למה? כי בדרך כלל יש תחרות, בדרך כלל יש פעמים פגע בו. אבל אם אדם יתגבר, יכול לאהוב את החבר. יכול לאהוב אחד מישראל, כל אחד מישראל. כי הוא מכיר, הוא יודע מי הוא, ויכול לדון אותו לזכות. אבל ואהבת את השם, לא ככה כבר שאלו כל הקודמונים, איך אפשר לאהוב? אנחנו לא מכירים, לא מבינים מה זה.

אין לו גוף ולא דמות הגוף, ולא ישיגו הוא משיגי הגוף. אי אפשר להשיג, אפשר להבין איך נאהב אותו. אבל אם עובדים על ואהבת לרעך כמוך, מזה אדם הגיע לואהבת את השם אלוקיך. זו סגולה נפלאה שיכולה לרומם את האדם להיות דבק בשם, לאהוב את השם. בפרט אם אהבת לרעך כמוך, אי אפשר להשיג אותה אם אדם לא יוותר. אם אדם מתחיל להקפיד, ולמה אמר לי, ולמה לא הסתכל עליי, ולמה לא בא אליי, ולמה לקח לי, ולמה עשה לי, אין לה דבר סוף. זה מים שאין להם סוף. הוא יכול למלא תונייה של טענות, ולא תספיק לטענות שלו. אז מה עושים? צריך לוותר. כל זה הבל. אדם מוותר ומוחל על הבל וריק, על פגיעות של העולם הזה שהם הבלים, הבלים גמורים, והשם מוחל לו כל המעביר עמידותיו, מוחלים לו כל פשעה. יש דבר כזה. תמיד הייתי אומר את זה כל שבת תשובה, בכל מקום הייתי אומר, תרבו למחול. זה אפשר, זה קניין שאין לו אח ורע. אדם, אז אומר לי אחד, אבל הוא פגע בי, כזאת פגיעה עשה לי גם. אמרתי, אז עכשיו יש לך הזדמנות לקבל כזאת מתנה, כגודל הפגיעה שפגע בך ואתה מוחל לו, כך השם ייתן לך מתנה, ייתן לך מחילה עצומה על הרבה, ייתן לך חיים, יבטל מעליך גזרת מיטה, מי יודע מה אתה זוכר. אדם לא יודע בזכות מה הוא חי. עד שמצאתי השבוע, הייתי הולך להלוויה, ובנסיעה מכאן לחוץ לארץ, ובידי ספר זוהר, לא יודע משום מה לקחתי, הייתי קורא פרשת מקץ, מה שיצא. הוא אומר דבר, מעשה נורא נורא, אני אמרתי לספר אותו ברבים, כדי שנלמד מזה. רבי אבא הוא ראש החבורה קדישתה של רבי, חבריו, תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי. רבי אבא הוא גם היה הכותב של כל הזוהר וכל ההדרה. הוא שכתב את כל התיאור של הסתלקותו של רבי שמעון בר יוחאי. איך מסיימים את ההדרה? אמר רבי אבא, לסיים בוצינה קדישה למימר חיי עדי שכך ומילות. וענה כתבנה, אני הכתב שקודם סברנה למכתב תפי ולא יכילה. רציתי לכתוב עוד, אבל לא יכולתי כי היה אש סביב ולא יכולתי להספיק. רבי אבא, גדול החברים, החבורה הקדושה הזאת, הלך ליער, פעמים הם יוצאים בשביל כשעוסקים מעשה בראשית ומעשה מרכבה, יושבים ביער, מתבודדים באש של השכינה הייתה מקיפה אותם. הוא הלך ליער והוא רואה אדם אחד שוכב ישן שינת ישרים, ישן רגוע על גבעה קטנה, התעייף מהדרך כזה ושכב שם. רבי אבא מסתכל, פתאום רואה נחש, אבל לא נחש שאנחנו מכירים, הוא אומר נחש, רחמנא ליצלן, הולך ישר לאותו אדם. עוד כמה רגע או שניים, הוא הולך ופיו פעור, לקח איזה מחל או משהו, נתן לו מכה והרג אותו. רבי אבא הרג אותו. רבי אבא יש לו סייעת הישמיה, הצליח לרוב. והשאיר אותו שם. אחר איזה רגעים האדם הזה התעורר מהשינה שלו, פקח עיניו לראות, לרדת מהגבעה הזאת קטנה, עלייה כזה. הוא רואה נחש כזה כמעט מת מפחד, עד שראה שראשו זב דם, הבין שכבר מת, הודה לשם וירד. ירד משם למטה לקרקע למטה הישרה, הוא רק עמד שם, זה מדובר על כמה שניות מכאן לכאן, אותה גבעה עם האפרה, עם הבניה, טבעו באדמה. אדמה פתחה את פיה, בלעה וסגרה. אם היה נשאר עוד כמה שניות, גם הוא היה מחוסה שם, תכס עליהם הארץ. רבי אבא ראה,

האדם הזה, נעשו לו שני ניסים, כאלה גלויים וגדולים, ברגע אחד, אמר לו, בוא חביבי, מה מעשיך, מה אתה עושה, שישים יציל אותך, יציל אותך מהנחש, ויציל אותך מה... אז לחץ עוד, אמר לו, אני תרגיל, לוותר לכל אדם, כל מי שפוגע בי, אני מוחל לו. ולא רק שאני מוחל לו, אני הולך לפייס אותו. עוד הולך אליו, מדבר איתו עד שני וחבר. אבל גם אם אני לא משיג אותו, נאמר, עשה לו איזה דבר וברח, הלך, ולא לא יודע איפה הוא, אז אני עומד ואומר, אני מוחל בלב שלם ובנפש חפצה לאדם הזה שעשה לי כך. עוד אומר לו שאני לא רק זה, אני כל אלה שפגעו בי, עשיתי כל מאמץ להחזיר להם טובות גדולות כמה שיכול. אמרו רבי אבא, עכשיו מובן הכל. מי שיש לו מידות כאלה, הניסים זה עכשיו מובן, איך שהשם עשה לך כאלה ניסים, בזכות הסלחנות שלך, בזכות הוותרנות שלך, זכית לניסים כאלה. לפני כמה שנים הראה לי רבי יהודה אברוב, ירושלמי, שהיה אומר אותו הרב שטיינמן, לפני כיפור. שם כתוב המעשה שמובא בחולין, הרבי פנחס בן יאיר, שהלך לפדות שבויים. הגיע לנער גיני, נקרא גיני. והנער היה שוטף, אף אחד לא יכול לעבוד. אמר לו, בבקשה, תעמוד, תן לי לעבור. אמר לו, גיני, גיני, תעצור. אמר לו, אדוני, אני, וכי אני הולך לבד, השם אומר לי. אמר לו, ואני, מה אתה חושב שאני הולך ל... גם אני הולך עם מצוות השם. אני הולך לבדות שבועים. אמר לו, טוב, אתה הולך עם מצוות השם, ואני עושה מצוות השם. אמר לו, אל תתווכח, תעצור. עצר. קרע את הים, את הנער הזה, ויתו ישמעי לי אחד, אמרו, תעצור גם לו. אמרו, למה? אמרו, מפני שאילו יחילו לשם, יגידו שהיהודים דואגים רק לעצמם. יעביר גם אותו. ועבר, אמרו, עכשיו אתה יכול להמשיך. זה בגמרא שלנו. בירושלמי אומר, שאחר כך שאלו אותו תלמידיו, האם גם אנחנו יכולים להפסיק את זה? גם הם היו גדולי עולם. גם אנחנו נוכל לגזור על גיני, על... מה ענה להם? אמר להם, אם לא פגעתם באף אחד, ומי שפגע בכם אתם מוחלים לו, אתם יכולים לעצור את הנה. אם לא, אל תנסו, חבל לכם על זה. תראו מה אדם יכול לקנות, איזה מדרגות, איזה ניסים, איזה נפלאות בכוח עבודה. אבל מה יצר אומר? הוא יודע את כל זה. מה הוא עושה? הוא נלחם. הוא אומר לו, אוי ואבוי אם תוותר. אתה תיעבוד. אם חכו אותך, ירמיסו אותך. רק תוותר עכשיו, אתה גמרנו. כולם יעשו לך. מראה לו כזה מראה נורא שהוא מסכן, מאבד כל האישיות שלו. אל תוותר. תיזהר לך. והוא חושב שזה מחשבה שלו, כי העץ הרע, מאיפה מייעץ? מתוך מצפון הלב של כל אחד. ואנחנו באמת חושבים שהוא צודק, ולא רוצים לוותר. ופה יש עץ הרע מיוחד, כי הוא יודע מה קונים בביטור. איזה ניסים, איזה השגות, איזה מחילות. מעבירים, מוחלים לו על כל פשעיו. יש דבר גדול מזה. נרבה במיוחד. כל מי שיזכור מישהו, כמה שהפגיעה יותר גדולה, עד רבה. בזה אתה מקבל עוד המתנה שלך תגדל פי כמה וכמה. זה בדוק ומנוסה, רבותיי. בדוק, אני ממש עוקב על זה מילדות כמעט. וכל אלה שביטרו רק עלו, רק הצליחו, רק זכו לחיים. חס ושלום אלה שהיו מה זה?

הגמרא אומרת, מאן דלק חפיד, לקב דינן בעדי. מפורש. אם הוא לא מקפיד, גם השם לא מקפיד אותו. סליחה מכבודו, סליחה. מותק, אתה יוצא ובא. שיעור, זה לא דרך ככה. מחילה, אל תיפגע מזה, אבל כבר פעם רביעית. מפריע בקשר, אני מדבר מהלב עם הציבור, מדבר לעצמי במשמיע. כדאי גם כבודו ישמע. מה אדם עושה שיזכה? זה טוב מתוך אהבה, אני אומר, שחבל תפסידו את הדברים האלה. צריך מעכשיו, כל מי שאתה זוכר שפגע, תגיד, אני מוחל לו. כתוב בתפילה של קריאת שמע, אבל אומרים את זה כמו שאומרים כל התפילה, אפילו לא ידע מה הוא אומר, אבל מוחל לו. צריך לומר, פלוני עשה לי ועשה לי. למה? אני מוחל לו, מחילה גמורה, בלב שלם. ורצון שלא ינזק ולא יצטער ויהיה לו טוב. עכשיו אני אגיד עוד עצה. כי כשאדם מוחל, יש דבר שיכול, כי בסופו של דבר, נכון, הוא חטא. אבל אם לא מגיע לך, הוא לא יכול, אפילו אם ירצה לחטוא, הוא לא יכול להזיק לך. אם הגיע לך הנזק, זה מהשם. הרי ישראל קיבלו עונש, מה לא עשה לנו פרעה? כי מגיע לנו. עשינו, היו סיבות טובות. אפילו אחי, הוא נענש, הוא וכל עמו. טבעו ולא נשאר אחד, אחד מהם לא נותר. קיבלו עונשם. למרות שמגיע לנו, אבל הם עשו את זה ברשע להתעולל. אז הם קיבלו. אבל אנחנו... פעם מרן רב עובדי אמר על השואה, אומר, באבונות הבונות שלנו גרמו. היו אבונות הרבה, קום רעש בכל העולם, שהרב עובדי אמר שהגרמנים לא אשמים. סילוף כזה. הוא בא לומר שאנחנו צריכים להיות זהירים. כי אם אנחנו טובים, אפילו יהיה גרמנים ונצים, לא יוכלו לנגוע מי לנו קשה מבלעם ובלך. יותר גרועים מכולם בעולם, וחשפים ונביאים, ולא נגעו בציפורן, לא בסערה של יהודי. כי השם עמד, ויהפוך לך את הכללה, כי אהב לך עכשיו. אבל כשעשו חטא, על פי עצתו של אותו רשע, היו המתים במגפה 420 אלף, בשנייה. וילמלא פנחס שכיני חינת השם צבאות, חס ושלום, זה רק היה התחלה. אמר, ולא חיליתי את בן ישראל מכינת. אז צריכים להיזהר ולהרבות מחילות לאחד השני, באמיתות, גם בן אדם לאשתו, גם בן אדם לבניו, גם בן אדם למשפחתו, וגם לזרים, לחברים, לשכנים, לבית כנסת, בעבודה. למחול ולסלוח, ולא להפסיק מהמחילות האלה. זה הקניין הכי גדול, הכי טוב, העסק הכי, אין מעלה ממנו.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. ראש הממשלה נתניהו נשא ערב דברים באירוע רמת הכוסית של מפלגת הליכוד והציג את מערכת הבחירות כבחירה בין ימין לשמאל. הוא הזהיר מפני אובדן קולות בגוש הימין ורמז למפלגתו של וינטר. אסור להצביע למפלגה שלא תעבור את אחוז החסימה או שתעביר קולות לליברמן וזה יפיל את גוש הימין. בנוסף, נתניהו מנה שורה של מחבלים בכירים שחוסלו במהלך מלחמת התקומה והציב יעד נוסף ביחס לאיראן. אנו חייבים להשלים את המשימה עד הסוף, אנחנו חייבים להפיל את המשטר האיראני, דברי נתניהו. צהל חיסל באלבורד שבעיר הזה את המחבל אחמד עיד, מפקד נוח'בה ומפקד במערך הימי בחמאס, שחדר לישראל בשבעה באוקטובר. בתקיפה אחרת חוסל בעיר הזה המחבל סלח זיאד אברהים, מפקד מחלקה במערך הימי בזרוע הצבאית של חמאס. כתבנו מנדריזל מציין כי בעת האחרונה כוחותינו מגבירים באופן משמעותי את כמות החיסולים,

0: ועל רקע חשש מתגובה של ארגוני הטרור, כוחותינו ברצועת עזה קיבלו הנחיה לשמור על ערנות מוגברת. מחלקת המדינה של ארצות הברית אישרה אפשרות למכירת 48 מטוסי F-35 לסעודיה. העסקה בסך כ-25 מיליארד דולרים נערכת על רקע המתיחות הגוברת במזרח התיכון. מחלקת המדינה טענה כי העסקה המוצעת לא תשנה את מאזן הכוחות הצבאי באזור. עוד נמסר כי האישור עבר לקונגרס. שגר ישראל באום דני דנון תקף בדיון במועצת הביטחון את ההתבססות הצבאית של טורקיה בסוריה, וטען כי היא פועלת לפי המודל האיראני, מקימה בסיסים ומרחיבה את השפעתה במדינה. דנון התייחס לכוונה הטורקית להשתלט על בסיס אבו אדור, ואמר, ביקשנו מסוריה למנוע מטורקיה להשתלט על הבסיס, זה היה הקו האדום שלנו, כשהמסר לא נענה, העברנו אותו בדרך אחרת, דברי דנון. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר תחול ירידה ניכרת במידות החום שיהיו רגילות לעונה בשבת קודש בלי שינוי ניכר בטמפרטורות. עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ לאורך מישור החוף.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

תזכור לשנים רבות, נעימות וטובות. תחל שנה וברכותיה, שנה טובה לכל המאזינים. אנחנו, בעזרת השם, שעתיים, מבט לשבת וליום הכיפורים. בעיקר נקדיש את המבט הזה, הכנה ליום, יום הקדוש בשנה, יום הכיפורים. נודה בתחילה לצוות המסור, אורי בני ישראל ויחיל צולמן, חפץ השם באדם מצלח להגדיל תורה ולהדירה. אנחנו בשעתיים אלו בעזרת השם נתמקד בהרבה הרבה הלכות בעזרת השם שיש לנו כבר מערב יום הכיפורים הבא עלינו לחיים טובים ולשלום. כבר ממוצאי שבת, שזה מתחיל תשעי, זה ערב יום הכיפורים, יש לו את ההלכות שלו. בעזרת השם, משם ניגע ליום הכיפורים, יש את ההלכות של הימים האלו עדיין, יש את ענייני הכפרות, ובעזרת השם יתברך מה שיספיק הזמן. רק לפני כן, צריך לדעת שאנחנו נמצאים בימים שגודל המתנה הניתנת בימים אלו, ברגעים אלו, כמו שאומר הנביא, דרשו השם בהימצאו כראו באותו קרוב. אין מתנה גדולה בעולם, ברוחניות וגשמיות, יותר מהמתנה שקודשה וריחו נתן לעמו ישראל, שזה התשובה. זה התשובה. מה מאזינים יגידו, מה קרה? מה זה מתנה הכי גדולה? יש השבת מתנה טובה יש לי בבית גנזי.

זית ושבת שמה, שהרבה מתנות גדולות שמענו. איך אפשר לומר זה מתנה הכי גדולה? מאזינים יקרים, אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. אנחנו נמצאים בתקופה של ימי בחירות. תתארו לכם שהיה מגיע לפה עשיר הכי מופלג בעולם. מי זה? אילון מאסק. והוא רוצה שהעם יצביע לו שיהיה ראש הממשלה. מה אתה מבטיח? אני מבטיח לכם שהמע"מ ירד ל-3%. מבטיח לכם כל אחד נשוי יהיה לו דירה בקלות. מה השאלה? ודאי שכולנו נצביע לו. אמת. תשמעו מה השלב הבא עכשיו. זה רק הקדמה. היה בחירות, בשעה טובה ומוצלחת, הוא נבחר להיות ראש הממשלה. עולה בנאום הראשון שלו, ואומר לכל אזרחי מדינת ישראל, אני עכשיו מעביר חוק, ואני דורש מהקואליציה הצבעה 100%. אני רוצה למחוק את כל מי שיש לו מינוס בבנק, אני רוצה למחוק לו את כל המינוס. שכולם יתחילו מאפס. החוק עובר, הורה לכל הבנקים, זה חייב 100,000, זה 50,000, זה 15,000. כולם אפס. מי יוצא להפגין? אלו שלא קונים מה שרוצים. כל דבר חושבים פעמיים. והם אף פעם לא במינוס. אנשים מחושבים. סוגרים צמתים. אומר, מה קורה פה? אנחנו כל דבר חסכנו וכימצנו וחשבנו וגילינו אחריות. ואנחנו נשארנו אותו דבר. ואלו שחגגו עשו מה שרוצים. להם אתה מחקת את המינוס? אם כבר תיתן לנו גם משהו, אנחנו יותר טובים מהם. חלקם חסרי אחריות, חלקם עונש מגיע להם אפילו. שומע ראש הממשלה כך, אומר מחר בבוקר אני נותן נאום לאומה. תיקון לחוק. מה התיקון לחוק? שמעו טוב המאזינים. אני דורש להעביר חוק שאלו שהיה להם מינוס, לא רק שאני מוחק להם את המינוס, אני הופך להם את המינוס לפלוס. זאת אומרת, אחד שהיה חייב לבנק עם 50,000 שקל, אני עכשיו נותן לו עודף בחשבון שאוכל לבזבז 50,000 שקל לבזבוז. ואלו שלא היה להם מינוס, שישארו איך שהם, שימשיכו להיות ילדים טובים. וואי וואי וואי וואי וואי. זה כבר אנשים ישרפו צמיגים בכבישים. מה הולך פה? הבאנו ראש ממשלה משוגע? עד כאן זה המשל. אתם בבית שומעים, אומרים, מה הדיבור הזה? אפילו סיפור בדיוני לתינוקות לא מספרים סיפור כזה. מאזינים יקרים, עכשיו תבינו מה הולך פה, כמה המוח האנושי לא יכול לעכל ולהבין. מהו גודל הימים הנפלאים האלו, נשארו סך הכל כמה ימים. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה חוזר, עושה תשובה מאהבה, תשמע טוב, כל העבירות שלך, אני הופך אותם לזכויות. לא רק שאני מוחק לך את העבירה, אני רושם לך זכות. לא התפלל תפילת שחרית? לא רק שאני מוחק לך את העבירה, לא, נרשם לך התפלל את השחרית. חס ושלום חילל שבת?

נרשם לו שמר שבת. מה? בא הצדיק אומר מחילה? ואני מה? אתה לא, אתה לא היית במינוס, אתה תישאר איך שאתה. אומר הכלי יקר, זה מה שכתוב, מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. למה? כי הצדיקים לא היו במינוס. ואני שואל, איפה היגיון? יש פה איזה שכל בדבר? אני שנים חושב על זה. המשל שאמרתי לכם, אני שנים חי את המשל הזה, כי זה מה שמפמפם לי כל הזמן בראש. מה קורה פה? דבר אחד, מניח את דעתי. מלך פורץ גדר, מלך עושה מה שרוצה. מלך מלכי המלכים, הוא, הקול שלו, הוא עושה מה שהוא רוצה. והוא, במתנה הגדולה העצומה הזאת שנקראת תשובה, הוא נותן דברים שלא נכנסים בשכל. זה שנה שלמה קם תפילה בזמן, תרח ועמל, התאמץ, אשרה ואשרה חלקו. זה ימשיך לישון, זלזל, זלזל. אבל עשה תשובה, מאהבה, וידוי, חרטה, עזיבת החטא, קבלה לעתיד, יעיד עליו ברו, כן, הוא הולך להשתנות. לא רק שאני מחק לך את המינוס, אני רושם לך שנה שלמה התפללת בנץ, שמרת שבת, חס ושלום, היה דברים אסורים שראית, לא, לא ראית. עבירה נהפכה למצווה. אלו הימים המיוחדים, צריך לדעת איפה אנחנו מתעסקים היום. והימים האלו, אתם יודעים, אני רק חושב על הרגעים האלו שמתקרבים, קשה לי מאוד לחשוב על זה. יום ראשון בעלה עליו בעזרת השם יום הכיפורים. כל עם ישראל, כל הצבעים, כל הגוונים, כולם, אין לאף אחד טאבו. אמר ככה, לא אמר ככה, כולם, מלאכים לבנים באים כולם לבתי כנסיות, לזרוק לקודשה בריחור, חטאנו לפניך, רחם עלינו. והיום הזה יום של התעלות, התעלות, ניתוק מהגשמיות, יום שהשטן אין לו עבודה. אם אדם מביא אותו, הוא בא אליו, אבל הוא לא בא לבני אדם. כך אמרו רבותינו. והגיע רגעי השיא. זהו, סוף העונה, סיומת של 40 יום מתחילת חודש אלול. זה ביום שני הבא עלינו לטובה, לפני השקיעה, בשיא השיאים של תפילת נעילה, שכבר הקשר המיוחד הזה, הקרבת אלוקים המיוחדת, כראו באותו קרוב, אלו ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, קודשה בריחו עולה למעלה עם כל הפמליה שלו. ואנחנו נזעק, נזעק, בכל מקום בארץ, ישמעו את כל הצרחות של כלל ישראל, איך הם צועקים את הסליחות, ואומרים שבעה פעמים עוד לפני תקיעת שופר של סיום של הנעילה. קראתי בכל לב, ענני השם חוקיך, אצורה. השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. למה שבעה פעמים? כתוב בראשונים, כי קודשה בריחו עכשיו, הקרבה המיוחדת הזאת הוא נפרד מאיתנו. אז אנחנו מלווים אותו. וכל רקיע שעולה, יש לו את הליווי שלו. קראתי בכל לב, השם הוא האלוקים וכו'. עוד רקיע, עוד רקיע, עוד רקיע, וזה אחד הטעמים לתקיעת שופר, שמלווים את המלך. ואחר כך כבר הולכים לשמחה הגדולה. זה כתוב במדרש, הנענועים של ארבעת המינים, להכריז ניצחנו. זה כבר מהלך אחר לגמרי. אבל שתדעו מאזינים, גם מי שלא זכה להיות מתחילת הנסיעה הזאת, מתחילת חודש אלול,

או לאשכנזים, בשבוע לפני ראש השנה, עכשיו תקפצו, אם לא דרך הדלת, דרך החלון. זה השבת, שבת תשובה. אלו הימים שאדם לא יעשה הנחות לעצמו. אם זה ריבוי בסליחות, ריבוי בצדקות, ריבוי בתורה, השבת הזאת לנצל מה שאפשר. ויש לנו בימים אלו עבודה. חוץ מהעבודה שאדם מכין עצמו להתקרבות לקדושה וטהרה, יש הרבה עבודה בזמנים האלו. ויש לנו, נתחיל בזה, רק נמשיך שלב שלב, שלב שלב. סימן תפרש וב בשולחן ארוך. אני אתן כמה נקודות ממנו למעשה, לא יאריך את כל הסימן, מי שיש לו קיבה מועד שיפתח שם לפרטי פרטים. עבירות שבן אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר עד שיפייסנו. עבירות שבינך לבין הקדוש ברוך הוא, בינך לבין הקדוש ברוך הוא, זה יום הכיפורים. אם תעשו תשובה באמת מעומק הלב, שהבורא בוחן ליבות וכליות, בוחן לבבות, גולה עמוקות, אומרים את זה בפיוט באדון הסליחות, הוא בוחן לבבות, הוא יודע אם התשובה שלך או שלך מעומק הלב אמיתי, חרטה, או אני מתחרט, אבל כרגע אני שם. לא, לא, לא. אומר הרמב״ם, עד שיעיד עליו בוראו, לפי מה שהרצון שלו, הוא לא יחזור לזה. אם חלילה יפול יצרה, אדם יכול ליפול, כי נפלתי, קמתי. אבל הוא באמת, אדם אומר, אני לא רוצה לחזור לשם. ויעשה כל מה שאפשר כדי לא יחזור לשם. יש גם את הוידוי, את החרטה, עזיבת החטא, קבלה לעתיד. אז זה בעבודות בין אדם למקום. שבת, ברכות. איסור ויתר. תארת המשפחה. מרות אסורות. אבל עבירות שבין אדם לחברו, מה שיש לך חשבון עם מישהו פתוח, אין יום הכיפורים מחפר. לא יעזור לו חרטה ולא בחיות ולא שום דבר. וקל וחומר, לא ספר ראשון של כל נדרי, ותקנה מפטיר יונה, תוציא גם 200 אלף שקל, חבל שאתה שורף כסף סתם, לא יעזור לך שום דבר. כי יום הכיפורים לא יחפר עד שתפייס את זה שעשית לו רע. עד כדי כך הנושא הזה חמור, נחלקו גדולי עולם מהפוסקים, אני מדבר איתכם. פה זה תוכנית הלכתית. ואם אני לא מסדר את העניין, לפחות עבירות שבין אדם למקום, לקדוש ברוך הוא, זה כן אני יכול לתקן או שהכל דפוק? יש דעות, אם אתה לא מסתדר עם מי שפגעת, גם שר דברים אתה במצב קשה. יש אומרים שאין קשר בכלל. ודעת מרן רבנו עובדיה הפוסק הגדול פוסק ככה, עבירות שבינך לבין הקדוש ברוך הוא שלא קשורות לבני אדם, אז זה אם תעשה תשובה טוב יחפרו לך ועולם יחפר לך. יש לך פתוח עם אדם חברו, אתה בבעיה רצינית, אבל לפחות הבן אדם למקום הסתדר לך. מה כן תקוע? שבכל עבירה של בן אדם לחברו, יש גם את החלק של בן אדם לקדוש ברוך הוא. שאתה פוגע במישהו, פגעת בו, ופגעת גם בקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא ציווה, אסור לך לפגוע בחבר. אז יש לך פה שתי תיקים לטפל. גם בן אדם לקדוש ברוך הוא, וגם בן אדם לחברו. חטאת לאדם וחטאת לאלוקים. אז על זה פוסק מרן הרב עובדיה, שתעשה תשובה כל הכיפור על העבירות האלו, לא, בעולם אומר אני, לא, לא, לא, לא, לא סולח לך, לא יעזור לך כלום. כי בעבירה

הזאת יש חלק של בן אדם לחברו, לא תסתדר איתו, לא מוכן לשמוע אותך. אז זה גם לא פשוט. ואיך יפעס אותו? הולך אליו, החובה היא שלוש פעמים. וכל פעם ייקח איתו שלושה אנשים. אם הוא לא מתפעס כמובן. וכל פעם, לבוא עם סיפור אחר. אל תחזור כמו טוקי. שלום עליכם, אני רציתי להתנצל מה שעשיתי, פגעתי בך. לך מפה, לא רוצה לשמוע אותך. לא מסוגל לסלוח לך. אבל תדע, הייתי טרוד, מבולבל, תודה, באמת, את הראש שלי לא היה איתי. לא רוצה לשמוע אותך, לך מפה. בסדר? פעם אחת, וי. חכה, אתה לא פתור. קח הפסקה קטנה, צא, תחזור. אפשר עם אותם אנשים, הוא כתוב בפוסקים. מחילה מכבודו, משהו אחד לא אמרתי לך. דע לך, מה שאמרו לך שעשיתי, זה לא בדיוק ככה ולא... תמצא סיפור אחר עכשיו. סיפור שלא מחר יגלו שאתה משקר, אז יהיה יותר בלגן. אם יגיד לך, לא ידעתי כמה... רגע, פייסת אותו. יגיד לך, לא רוצה לשמוע, רוצה תלך מפה. פעם שלישית, עוד פעם תחזור. ועוד פעם סיפור אחר. וכל זה עם שלושה פעמים. לא התפייס, כותב מרן שולחן ערוך, יצאת ידי חובה. אתה לא זקוק לי יותר. וכל זה, רבותיי, שימו לב. שזה... העלבת אותו, פגעת בו, הזקת אותו, אתה מוכן לשלם רק על הכעס של, של הנזק, הוא לא רוצה לסלוח, שלוש פעמים כמו שדיברתי. אבל אם חס ושלום, וואי, איזה פחד, רק לחשוב על זה, אני אומר לכם. אם חלילה וחס, לא עליכם, לא עלינו, וואי, רק לחשוב על זה, באמת, פחד אלוקים ליפול בחטא הזה. אם חלילה וחס, הוצאת שם רע על מישהו, משהו שלא היה, הוצאת שם רע על מישהי שלא היה, אין לו מחילה עולמית. כתוב בשולחן ערוך, הנפגע בא לרב, כבוד הרב, מה אתה אומר? הוא בא לבקש סליחה. מה ההלכה? אתה לא צריך לסלוח לו. תסלח לו אשריך. וברקנתי כתוב לשון יותר קשה. זה גדולי הפוסקים, מה שאני אומר לכם. שם הוא הולך על זה יותר קיצוני. והרקנתי מוציא עליו שם רע, שמעו טוב את הלשון שלו. הוא לא אומר, אין לו צריך למחול לו. אין לו למחול לו. אין לו למחול לו. אל תמחל לו. וואי וואי וואי וואי, מה קורה פה? אתם יודעים למה? כי שם רע אי אפשר לתקן. או איזה פחד. לכלך עליו אמר דבר שלא היה, טיפש, מטופש. השם הזה כבר מתגלגל. הקטם הזה, אתה לא יכול לתקן להם, מי תגיד, טעיתי. תגיד לה שתיים, הם יתקנו את כל העולם, נגמר כבר, השם עליו הולך עליו. כמה אנשים נתקעו בשידוחים על שם מה שהוציאו עליהם. כמה בנות נתקעו במוסדות. כמה בחורים נתקעו במוסדות לישיבה, כי מטומטם אחד הוציא עליהם נתון שקרי. אין לו מחילה עולמית. תמשיך, יעוד כיפור, תמשיך. עוד עם זקה לבן תהיה. אז מה אני אעשה? מה אתה עושה? לך תנשק לו את הרגליים, תשים לו חרמה של כסף, תקנה אותו, תהפוך את העולם שיסלח לך. אולי אתם כואב לכם על ההוא שעשה את החטא. למה אתה עושה ככה? מסכן, תראו, הוא מבקש סליחה. כן. והפגוע לא יותר מסכן ממנו. והפגוע שדמו שוטט. עוד קין הולכת אחריו מסכן, לא עוול בכפו. אתם מאזינים, אני מקווה שאני... אני לא רואה את בשיעור בבית נדרש, אני מסתכל על הפנים, קולט את אם הציבור מתחבר. אתם תופסים מה מדובר פה? איזה פחד. עדיף לך להיות אילם.
יש אנשים זורקים. תגיד, מה יכול להיות? תגיד! הוא לא ישר, הוא גנב. השלישי אומר לרבי, מה אתה אומר? כן, דיברים עליו שהקבלן הזה גנב. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. אתה לא היית מרוצה ממנו, מי אמר שהוא גנב? שאלת רב? אולי אתה סחטן ונצלן בכלל. ועוד מה שהביא לך מעל ומעבר. כל אחד חושב שהוא צודק. איזה פחד. איזה פחד. אדם יכול להיגרר כל... החיים, החיים היהודיים הם לא קלים. זה בדיוק בגשמיות. בטעות קטנה אפשר להרוג בן אדם. טעות קטנה. נפלט לו כדור מהאקדח. בטעות. יפקיע עד מחר, הרג אותו בטעות. הוא מת בטעות, אבל מת. הוציא שם רע בטעות. אני לא סתם עומד על זה. אנשים מצרות עין, מקנאה, חוסר פרגון, ליקוק למישהו, אולי יקדמו אותם. אז אם זה אמיתי, זה תיק אחר. זה כבר אמרנו שלושה פעמים, להתבקש סליחה, אם אתה נזק כספית, שלם את הנזק. אין הנחות. ומי שידלק, שידע לו, אין, הקופה פתוחה, בעל הבית רושם, גם אם תחיה 120, תחזור לפה, רס בן ענה, גלגול ועוד גלגול, לא תנקה. מי שלקח משהו לא ביושר, תעשה חושבין מהר לך תחזיר. מה תשאיר את הכסף פה שהיורשים יריבו, ובעולם הם תגידו לך, גנב, לא החזרת מה שגנבת, מה תעשה אז? העולם לא הפקר. לא הפקר. הכל רשום. את אשר שכחנו, הוא לא שכח, הבורא יתברך. יכול שאתה תמשיך, תעלה ותעלה ותזכה את הרבים והכל, אבל החטא הזה יושב, לא יעזור לך בדין. אני אספר לכם סיפור אישי. אני מספר אותו, את חטאי אני מזכיר היום. אבל עשיתי תשובה על זה, חשוב לי, אבל לתועלת אני אומר את הדבר הזה. כדי שאחרים ישמעו איך יצרה יכול להפיל בן אדם. אני הייתי אברך צעיר. מה שהייתי מקבל מהכולל נותן למזכיר. לך עכשיו תשיג אותה כולל ערב וכולל אל שישי וכולל זה רק לשלם את החשמל, מים ומטרנה. ככה, ברוך השם, ברוך השם. שהייתי אברך צעיר. ערב תשעה באב. אני נמצא בצומת סנדריה בירושלים. עומד בצומת לטרמפ לכיוון רמות. עוצר לי איזה אוטו עם שתי חסידים. לאיפה לרמות? תעלה. אני יושב אחורה, תשמעו טוב. הוא נוסע, נוסע, מגיע לצומת החוצבים. תאונה, נכנס אוטו באוטו. האוטו קיבל מכה. אני השתבח שמוראיתי, הכל בסדר. תודות לבורא. ערב תשעה באב, מידת הדין, הכל, אבל ברוך השם, לא קרה לי כלום. צועק לי החסיד, תעשה עצמך, כואב לך הגב. תראו, מה קורה איתך? אומר, תצעק, איי. אני מזמין אמבולנסים. עכשיו, יש לך כמה שעות עד עצום. לך שערי צדק. תעשה איי, איי, איי. ונתבע את הביטוח, תעשה קופה. יצר הרע הפיל אותי, הייתי צריך כסף. התפניתי לשערי צדק. הגעתי לשם, איי, איי, איי. מצלמים, מצלמים, מצלמים. לך הביתה, קח כדורים. הלכתי לזה עורך דין אחד, גם מיישוב אפרת, אמרו שהוא חזק מאוד. הוא אמר לי, תביא את התיק, והריץ אותי לרופא כל פעם. אני בטיפשותי הלכתי לעוד רופא ועוד רופא. אמר לי, תתקבל הרבה כסף. התחיל היצר הטוב, אומר לי, טיפש, מה אתה גנב? לא קרה לך כלום. ולא יספרו לך סיפורים, ביטוחים, אין, אסור לגנוב. מביטוח, מה, אתה גנב? אמרתי, כן, אבל בוא נראה אם יוציא, אתה יודע, ויצרה, עובד מצד שני, בסדר, נטפל בזה אחר כך. גם הלחץ, דוחק הפרנסה, גם עשה את המשיקול שלו. עובר תקופה, אמר לי, תקשיב, הגעתי איתם לאיזה צומת, אתה מקבל חבילה, הוא לוקח כמה נתח שלו, אם אתה רוצה, נמשיך את השלב הבא, אני עושה תביעה יותר,

גדולה. או חותמים וגומרים. אמרתי לעצמי, בסוף אני אשלם את הכל, אני מכיר את עצמי. עדיף לי לעצור פה, כי אז עם סכום גדול, מאיפה אני אחזיר? הלך לקח את החבילה שלו, תשמעו טוב מאזינים. מאותו זמן יושב לי אבן בלב. אתה גנב, תחזיר את הכסף. אין בעיה. ברוך השם, עוד ילד נולד, עוד זה, הוצאות גודלות, אתם יודעים, יד שערה מצד אחד, בסדר. וכל פעם אני דוחה את זה. יום אחד קמתי בבוקר, אמרתי, אם אני לא עוצר את התופעה, עוד אני אגיע ל-120, אני אצא מפה עם הגניבה הזאת. אמרתי, היום אני עוזב הכל. היום, אני הופך את העולם, עד שאני תופס את הביטוח הזה, ומחזיר להם את כל הכסף, כולל העורך דין שלקח זה, ששיתף פעולה, גנב הזה, אבל הוא גנב, מה אני אעשה? אני לא אתבע אותו, כי הוא יודע שזה בלוף. אני אמרתי לו שזה לא כואב לי. לא משנה. אבל את כל הכסף הזה, אני הולך להחזיר. שאלתי לביטוח, עברו כבר שנים. מחפשים. הביאו לי את העורך הדין של כל החברה. זה חברה טייק, אם אני לא טועה, קראו לה איילון. חברה אחת הגדולות בארץ פה. היה ראש בעל החברה, עליו השלום, קראו לו לוי יצחק. קצור, בא העורך הדין של החברה, אני מתרגשת? אמרתי, מה זה מתרגשת? אני גנבתי, מה זה מתרגשת? גנבתי את החברה, אני רוצה לעשות, תגידי לי כמה כסף, נגיע להסדר, נעשה את השלומים, תבוא לי, אני רוצה לגמור את הגניבה הזאת, אני לא מוכן לחיות ככה. תשמע, לא מוצאים את התיק, זה סיפור ישן, אני פותרת אותך, אמרתי לו, מי את שתפטיר אותי מהחוף? אני אומרת לו, לא, אני רוצה את בעל הבית. אפילו אותי למזכירה שבה התחילה לצעוק עליי, מה אתה מטריד אותנו? אמרתי לה, תקשיבי, אני אמשיך להטריד, תביאו לי משטרה, אני רוצה את בעל הבית. עובר שעה, אני מקבל טלפון חסוי מבעל הבית. שלום, אני בחוץ לארץ. לוי יצחק, אחד העשירים בארץ היה. למה אתה מטריד את המזכירה שלי? אמרתי לו, שלום לך. אני גנבתי אותך. ואני רוצה להחזיר את הגניבה. הם לא מוצאים בארכיב את כל התיק. ואני רוצה להחזיר את הגניבה, גנבתי. הייתי צעיר, חסר דעת. אני רוצה. אומר לי, אז מה עושים? תגיד לי, מה אתה רוצה? אומר לי, בוא נעשה פשרה, אומר לי. ככה אומר לי עליו השלום. אומר לי, ואת הכסף הזה אני נותן לצדקה. אמרתי לו, תעשה מה שאתה רוצה עם הכסף. זה שלך, זה לא צריך לצדקה, אבל מה שאתה רוצה, תעשה. הגענו לסכום מסוים, כמה אלפים. אומר לי, ואם זה, אמרתי לו, נראה לי יותר. אומר לי, אם יותר, אני מוחה לך, אני הבעל הבית. ואם פחות, אין פחות, אם פחות, אני מוחה לך, מה השאלה בכלל? גמרנו, טסתי באוטו, מסעתי מש לרמת גן, למפגדל שלו, שמתי את המעטפה, התקשר אליי, אני זוכר לפני כיפור, עומד שמע כל הכבוד, אחרי תקופה בדרך אגב, הוא התפרסם בחדשות, שהוא כבר השיב נשמתו לבורא, הלך למנוחת עולמים. אבל, למה אני מספר את זה? כי אני יודע, כי אני מספר את זה בשיעורים, וברבים פרים אליי, יושבים לכם תיקים ישנים, מוחבאים, אל תעשו טעות, תגררו אותם איתכם אחרי 120, לא יעזור בדין. לא יתנו לכם פריבילגיה לבוא בחלום לילדים תחזירו. כי אם זה סכום גדול, גם ילדים לא יחזירו. אני אומר לכם שלא יחזירו. אם גנבת, לך תחזיר. זה לא יעזור, לא מחילה מבן אדם לחברו גם לא יעזור. ושום פוסק בעולם לא כותב למחול על מי שגנב ממך כסף. תחזיר מה שגנבת. אם קיבלת עבודה מקבלן או מנגר ולא שילמת, אין דבר כזה שיסלח לך. בשום פנים ואופן אל תסלח. תשלם את הכסף. תן לי צ'קים ביטחון, נראה שאתה אמיתי שלא עושה לצחוק בגלל יום הכיפורים, אתה לחוץ. תן לי פריסה, תן לי ערבים. אין לך, תבוא, נעשה לך תשלומים. מה זה, הפקרות? קשה לך, והוא לא קשה לו? אתה לא כותב כסף מהעץ, והוא כותב מהעץ? מה ההבדל בינך לשני? מה ההבדל בין הפוגע לנפגע? זה צריך לשים לב מאזינים יקרים. אני סיפרתי את הסיפור הזה מסיבה אחת, כדי לעורר אנשים שלא ייקחו איתם, אם יש להם יראת שמיים וזה יושב להם בלב, שכאלו לא, אז אני אנסה להעיר להם לפחות שיחשבו, אולי יש להם איזה גניבה. אל תשמרו לכל מיני יצר רע וטענות מטופשות. זה נוכרי, מותר לגנוב את הגוי, חס שלום, איסור דאורייתא אתה לגנוב את הגוי. וזה מבוטח שטויות והבלים, בדקתי את זה, אומר לכם, כולם חברות, גניבה גמורה, כל מי שלקח מביטוחים. הלך שיקר, הוא עשה תאונה, דיווח מישהו אחר, כי הוא אין לו ביטוח, תדע לך, כל דבר יביא, על כל נעליים יביא במשפט. ובשיא הנעילה, מה אנחנו אומרים? שמת לב בנעילה, מה אנחנו אומרים בשיא?

0: קורה רבותיי? סי, סי הנעילה, מה הסי? אומרים לבורא דבר אחד, הגענו לסי. אתה יודע מה אנחנו רוצים לזרוק לך? קרש הצלה האחרון. אני אזכיר לכם מה כתוב בעמידה. למען, זה גם ספרדים, גם אשכנזים. למען נחדל מעושק ידינו. זהו. לא מזכירים, לא שבת. לא ברכות. זה וידוד הבינו עושים מערוך מלא עבירות. מה מזכירים בסי? בסי עשים. הנה המלך עכשיו עוזב אותנו. אלו ראה לי, עשי, עשי, מה צריכים? למען נחדל מעושק ידינו. אנא ממך, הבטח לנו שערי רחמים, אתה יודע למה? אנחנו נחדל, נחדל, תדע, נחדל מעושק ידינו. אנחנו מיד נטפל בכל החובות, בכל הגנבות, נגמור אותם. זה הימים, רבותיי, של התיקון החמור הזה. זה לקח ממעסיק, זה דיווח שקר בעבודה. לא להעביר את הדברים, חבל, אני אומר לכם, תזכרו. עד 120 לכולם בבריאות, שום דבר לא ינוקה. על כל נעלם יביא במשפט. וזה הימים. דרשו השם, דרשו, לדרוש זה לחפש. תעשה חושבין אצלך, תשב עם אשתך, תעשה מחזור ושחזור. שם, שם, תתחיל עם טלפונים, כן, תעשה רשימת מקולת. או אני חייב לו, זה אני חייב לו. סליחה, בוא תכף פיצוי, בוא נגיע לפשרה, תגמור, תגמור, תנקה. שתצא מפה נקי. תכף נמשיך עוד כמה פרטים בנושא הזה, נצא להפסקת פרסומות, ונמשיך עוד כמה פרטים בענייני תשובה של אדם לחברו, ומשם נרוץ במהירות לערב כיפור, ועוד כמה דברים, כמובן מלכות העינויים של יום הכיפורים, בבקשה.
1: מיד נשוב למבט לשבת, עם הרב בנימין חוטה. עושים תשובה, מסע מרתק אל עולם התשובה, בהגשת דודי איינהורן והרב שמעון ממו, מוצאי שבת שובה בשעה 10, כאן בקול ברמה. מאחורי הפרגוד יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך. האזינו לרב יגאל כהן.
2: כול הנפלא שקוראים לו ושמרו, ששם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058. כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: המרכז הצעירים, ילדי סגי ויעקב, מזמין את הציבור הרחב למעמד סליחות ענקי שטרם נראה. במוצאי שבת, ערב יתקדש יום הכיפורים באמפי אשדוד. במעמד מורנו ורבנו, הראשון לציון, הגאון, הרב שלמה משה אמר שליטה, וכן את ראש המוסדות, מזכה הרבים, הרב הרב אילן גוזל. הופעה מלאה עם גדול הזמר יניב בן משיח. מוצאי שבת קודש, ח' בתשרי, פתיחת שערים בשעה 9:30. להזמנת כרטיסים במחיר 20 שקלים בלבד, שינתנו לפדיון כפרות. חייגו, כוכבית 5359.

0: כפוף לתקנון.
1: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים, עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל, כשר לפסח בהשגחת הבדץ. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.
2: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
3: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת, יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
2: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
4: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
5: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
6: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
5: בבריאות לא מחכים,
2: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
7: עושים שובה, מסע מרתק אל עולם התשובה. בהגשת דודי איינהורן והרב שמעון ממו. מוצאי שבת שובה, בשעה 10, כאן בקול ברמה.

0: אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
1: שבנו, נמשיך בעוד כמה פרטים הלכה למעשה בדיני עבירות של בן אדם לחברו, ונמשיך. מקובל שכל אחד מבקש ממישהו פוגש מחילה, מחילה, מחול. והמנהג בהרבה עדות, הרבה עדות בעם ישראל, בליל כיפור מכריזים, אומר הגבאי, כולם תאמרו מחלנו, כולם אמרו מחול, מחול. האם הדבר הזה תופס או לא? הבאנו בזה הלכה למעשה בקיבה מועד. שימו לב. מחילה כללית, זה נקרא מחילה כללית, בלי לפרט. מוחל לי, מוחל, מחול, מוחל, מחול. זה תופס אך ורק על דברים קלים. יש פגיעות קלות, חוסר יחס, פה ושם אמר מילה, דברים קלים. דברים יותר מורכבים, הלכה למעשה, בקשת מחילה כללית לא תופס. ואם ישאל השואל, הרי הוא אמר אני מוחל. אתה חושב שעל דבר כבד, אם אתה תגיד לי, אתה סולח? אם אני אומר לך כן, זאת אומרת, אני לא רוצה אפילו לשמוע אותך בכלל. אם אתה עשית מהסיפור הקשה שעשית, צמצמת אותו לכזה משחק, רק תעזוב אותי. כן, כן, כן, כן, כן. לא רוצה אפילו להיכנס לך לדיון בכלל. ודאי שאין פה ריצוי ואין פה סליחה בכלל. ולכן, על דברים מורכבים צריך לדעת, סליחה כללית לא תופסת. אלא מה? צריך לבוא לפתוח את הדברים. בעניין נאום מה שעשיתי. אני יודע חומרת הדבר, אני רוצה לבקש סליחה. לא סתם להגיד סליחה כללית. להתמקד בבעיה, על מה אתה מבקש סליחה. זה דבר אחד. עוד דבר כותב ים של שלמה. ראוי, לא חובה. ביקשת סליחה מהנפגע? אמר אני סולח? תגיד לו, תבריך אותי. תבריך אותי. מה, תבריך אותי, רוצה שתבריך אותי. רבותי, אדם ש...

0: מברך ומנקה את הלב עוד יותר. עוד דבר חשוב. רבותיי, חובה לבקש מחילה מההורים, ובפוסקים כתוב לנשק ידי ההורים. יש לכם עכשיו מאוחר, יש לכם יום שישי, מוצאי שבת, יום ראשון, ואם ההורים גרים רחוק ואי אפשר לנסוע, לפחות להגיד להם בטלפון, אני בעזרת השם, כל מה שאפשר לעשות, לשון רבנו יוסף חיים הבן איש חי, ואם הבן טיפש, זה הלשון שלו, לא שלי, ואם הבן טיפש ולא ביקש סליחה, אז ההורים יאמרו בפה מחלנו לו, שלא יקרה חס שלום משהו לבן חס ושלום או לבת. אז הורים יקרים, אנחנו נאמר שאנחנו מוחלים לילדים שלנו, גם אם הם לא ביקשו סליחה, כי אם לא יבקשו סליחה יש עליהם תביעה חס ושלום. ועוד נקודה אחת לפני שנסיים את הפינה הזאת, אומר רבי נשחי, אישה צריכה לבקש מחילה מבעלה שבזבזה ממונו בלא רשותו, כי מה שקנתה אישה קנה בעלה, ומה שהגבר שותק לפעמים הוא לא רוצה לריב או שמפחד מהאישה, הוא אין לו עצבים לבלגן, אבל אישה לקחה בלי בזבזה בלי רשות בעלה, צריכה לבקש מחילה, והוא יבקש מחילה מאשתו על מה שפגע בה. זה הלכות, אני אומר פה שיעור בהלכה, יש דברים שלא נוח לשמוע, אין מה לעשות. זה לא תפריט, מזמינים מה שרוצים. אנחנו נצא שוב להפסקה ונמשיך בעוד כמה עניינים הקשורים לימים אלו, ימי עבודה אלו רבותיי, זה לא בין הזמנים עכשיו, שיעור שמסרתי איך בבריכה ואיך בג'קוזי, אתם זוכרים את השאלות המעניינות, עכשיו אנחנו עובדים עכשיו זה, החיים שלנו תלויים בימים האלו, צריכים לעשות הכל לתקן מה שאפשר. נצא להפסקה, מיד נשוב, בבקשה.
1: מיד נשוב למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.

עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. זה הלילה מבית הכנסת כתר אליהו, רחוב פנחס קהתי 9 בשכונת גבעת שאול, במעמד הגאון הרב שמעון מועלם שליטה, ראש מוסדות שירה לציון, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הפייטן עקיבא גיגי. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.

0: בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: זו חליפתי, וחליפתך?
3: החליפה שלי?
2: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: מתנות לחג קונים במשביר. מגוון פסמים ב-50% הנחה. מארזי ביסום החל מ-129 שקלים. מגוון מתנות לבית החל מ-99 שקלים. בתוקף עד ה-30 בספטמבר לחברי מועדון בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 במחיר מינימלי.
6: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
7: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
8: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
9: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
11: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
10: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מבטחים.

0: שומרים על האיכות. נועם 3 ננו. החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים.
3: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
4: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת, יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
3: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058. מי יהיה שיר השנה? המצעד השנתי של קול ברמה. ההצבעה נפתחת בקרוב.
5: אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
6: שבנו מההפסקה, נעבור עכשיו לעוד כמה פרטים. נושא של פדיון כפרות. פדיון כפרות, רבותיי, זה דבר חשוב מאוד. זה כל עדות ישראל, כל מנהגי ישראל, אנחנו עושים את הדבר הזה, וזה השפעה גדולה מאוד, זה החיים שלנו, רבותיי. ספרי חיים נפתחים. והכפרות שאדם עושה, זה עושה השפעה בעזרת השם, שבמקום שחס ושלום יקרה לו משהו, אז אם הוא עושה על עוף, שהעוף ילך לשחיטה, והוא ילך לחיים טועים ולשלום. היום ברוב המקומות בארץ אי אפשר לעשות על עופות כבר. המדינה חסמה את כל המקומות, רק בריכוזים חרדיים יש חופשי, שם מצוי כפרות על עופות. ולכן עושים על צדקה. לוקחים כסף לכל נפש. דוגמה, אתם בלי עין הרע 5 נפשות בבית. על כל נפש אפשר לתת, אנחנו למשל אצלנו באוהל רחל, 30 שקל לנפש. עוף קטן 30 שקל, זה שיעור של עוף. 30 שקלים. מה אמרת? לא שמעתי? וואה. אז אני, בסדר, אנחנו עוד צריכים לצאת להפסקה, אז אני אסביר את הכפרות מיד אחרי זה, ונמשיך את ההלכות, בבקשה.
5: מיד נשוב למבט לשבת, עם הרב בנימין חוטה.
7: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה 2 מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתת העדה החרדית.
8: קרמיסימו, קרמיסימו,
9: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההייברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים. למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
11: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
10: יש חסד.

תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: מאחורי הברגוד יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
1: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
3: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
5: פחות מקום על השיש. יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: מי יהיה שיר השנה? המצעד השנתי של קול ברמה. ההצבעה נפתחת בקרוב.
9: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
10: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
11: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. ראש הממשלה נתניהו נשא ערב דברים באירוע רמת הכוסית של מפלגת הליכוד והציג את מערכת הבחירות כבחירה בין ימין לשמאל. הוא הזהיר מפני אובדן קולות בגוש הימין, הוא רמז על מפלגתו של וינטר. אסור להצביע למפלגה שלא תעבור את אחוז החסימה או שתעביר קולות לליברמן וזה יפיל את גוש הימין. נתניהו בנוסף מנה שורה של מחבלים בכירים שחוסלו במהלך מלחמת התקומה והציב יעד נוסף ביחס לאיראן. אנו חייבים להשלים את המשימה עד הסוף, אנו חייבים להפיל את המשטר האיראני, דברי נתניהו. צהל חיסל באלבורג' שבעיר עזה את המחבל אחמד עיד, מפקד נוחבה ומפקד במערך הימי בחמאס שחדר לישראל בשבעה באוקטובר. בתקיפה אחרת חוסל בעיר עזה המחבל סלח זיאד אברהים, מפקד מחלקה במערך הימי בזרוע הצבאית של חמאס. כתבנו מנדריזל מציין כי בעת האחרונה כוחותינו מגבירים באופן משמעותי את כמות החיסולים, ועל רקע חשש מתגובה של ארגוני הטרור כוחותינו ברצועת עזה קיבלו הנחיה לשמור על הרנות מוגברת. מחלקת המדינה של ארצות הברית אישרה אפשרות למכירת 48 מטוסי F-35 לסעודיה. העסקה בסך כ-25 מיליארד דולרים נערכת על רקע המתיחות הגוברת במזרח התיכון. במחלקת המדינה ציינו כי העסקה המוצעת לא תשנה את מאזן הכוחות הצבאי באזור. העצרת הכללית של האום אישרה החלטה שתאפשר ליושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן למסור הצהרה מוקלטת במהלך הדיון הכללי. שגריר ישראל באום דני דנון מסר כי כל עוד אבו מאזן ממשיך במדיניות של תשלומים למחבלים ולמשפחותיהם, הוא לא יכול לצפות שהקהילה הבינלאומית תתעלם מכך. במקום להגיע לניו יורק, הוא ישלח סרטונים. עוד הוסיף דנון כי האחריות לשינוי המדיניות הזאת נמצאת בידיו. ולסיום,

0: שיא במספר התלמידים במוסדות היהודיים בבקו, בירת אזרבייג'אן. שנת הלימודים נפתחה עם גידול משמעותי במספר התלמידים, ובראש השנה נרשם שיא במספר המתפללים בבתי הכנסת. רבה של הקהילה הספרדית בעיר, הרב זמיר סייב, ציין כי היחס החם של השלטונות ותחושת הביטחון מחזקים את הקהילה, ואלפי יהודים וישראלים המגיעים לבקו מוצאים בתשתית יהודית פעילה ומסודרת. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר תחול ירידה ניכרת במידות החום, שיהיו רגילות לעונה בשבת קודש, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות. עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

שבנו לשעה שנייה מבט, לשבת תשובה וליום הכיפורים. נודה שוב לצוות, אורי בני ישראל וכן יחיאל צולמן. חפץ השם ואדם יצלח להגדיל תורה ולהדירה. היינו בסיום השעה הקודמת, רק אני אסגור את הפרט של הכפרות, ומיד אני אפרסם את הספרים של השבוע, ונמשיך בהלכות יום הכיפורים כמובן. אז הכפרות, אפשר לתת עבור נפש 30 שקלים, אישה מעוברת תיתן גם עבור עוברה, ויאמרו, הכסף ילך לצדקה, ואני אלך לחיים טובים ושלום, והעובר ילך לחיים טובים ושלום, והאישה כותב בספר כתר שם טוב הרב גגין, אפשר לעשות כפרות גם על מי שלא נמצא פה. דרך כלל לוקחים את הכסף, מעבירים מעל, ואז מעבירים לצדקה. ואם אתה מעביר עם אשראי, אז את הכסף את המזומן לוקח לך, ובמקום אתה מעביר באשראי. אבל אם אדם לא נמצא פה, אז אתה לוקח את הכסף, את השטר, אומר, זה ילך לצדקה, זה חליפת, כפרת וכו'. מה הסדר האמירה? חטא, תף חף. זה חליפתי, תמורתי, כפרתי. כסף ילך לצדקה, ואני אלך, ופלוני אלך, ופלוני תלך לחיים טובים ושלום. שמי שעושה על תרנגול, צריך להיזהר בנוסח. יאמר, זה חליפתי, זה תמורתי, זה כפרתי. התרנגול, או התרנגול, תלך לשחיטה. ואלך אני לחיים טובים ושלום. לא אומר, ואני אלך לחיים טובים ושלום. שלא ישמע חס ושלום. לשחיטה וחס ושלום ואני. לא. שחיטה, אפילו שעושה פסיק. ואלך אני לחיים טובים ושלום. כך כותב כף החיים. מי שרוצה לעשות, לתת לעמלי תורה, באותה הזדמנות שאני אומר, אפשר להעביר לאוהל רחל, תיכנסו מי שיש לו גישה למחשב, זה חיפוש נדרים פלוס, תיכנסו שם, תכתבו אוהל רחל, תראו תורת בנימין, זה הקופה, יש לכם שם ישר לשונית, פדיון כפרות, אתם עושים, זה הולך ישר 100% לעמלי תורה, והכפרות הכי מהודח. אנחנו גם כשמקבלים את השמות, גם מזכירים אתכם. או מי שרוצה קישור, ישלח ל-0542-333-576. אני חוזר שוב, בקצרה. 0542-333-576. זה אותם מספרים שפרסמנו לברכת השנה, ובעזרת השם גם השבת נברך את כולם, כל השנה כולה. אז מי שיצא גם ברכת השנה, להיכנס לא מאוחר רק ראש השנה, עבר סך הכל, גם הזדמנות פז, לרכוש ברכת השנה לכל השנה. עכשיו, יש לנו רבותיי, ממוצאי שבת, מצווה גדולה מאוד. כל האוכל בתשיעי כאילו התענת שיעי ועשירי. יש מצווה לאכול ביום ראשון, והבאנו בקיבה מועד שרבים נוקטים שזה מתחיל מהלילה. אז מי שמחמיר מהלילה, אז כל מכן צריך לאכול בלילה, סעודה רביעית, אז תכוונו גם לסעודה רביעית. ואם אחד יגיד אני לא, אני רגיל עוגה עם קוסטה, תעשר את ימי תשובה. לפני כיפור, תהדר במצווה. עוד זכות לפני יום המשפט, יום החתימה לחיים טובים ולשלום. נעשה לחם משנה, ניטול ידיים, נפתח שולחן. השתדלו לפני חצות. לפני שאתם הולכים להתרת נדרים, דקל עושים התרת נדרים בערך ב-12:10, מי שעושה לפני הסליחות. 12:30 בערך הסליחות. אצלנו מוצאי שבת באוהל רחל, מי שרצה ברוכים הבאים כמובן. בביתר עילית אתם מוזמנים, הזדמנות. 12:15 התרת נדרים, סליחות, ואחרי זה התרת נדרים שוב. אני מזמין את הציבור, אלו שתומכים בנו, זו הזדמנות לבוא לראות את האברכים. הנה עכשיו אני אומר לכם, אתם כל הזמן כבר שנים מחזיקים את המפעל הזה. ו-90% מכם לא ראה כלום, רק מאמינים לבנימין חוטה. בואו מוצאי שבת, תניעו את האוטו, תעלו לביתר עילית, רחוב קדושת לוי 55, אוהל רחל, יש חניה באזור, אל דאגה, תהיו איתנו התרת נדרים, סליחות, בעזרת השם. אני מאמין שגם זה ישודר בשידור חי ביוטיוב,
יש מישהו שיחבר מערכת בראש שנה, אז מי שיהיה איתנו שם, יש שידור חי, יכול לזה, לראות, לראות את האבריחים, אז הציבור מוזמן. אז יש לכם מצווה מהלילה, כמה לאכול? שימו לב, על פי הסוד, יש לאכול ביום ראשון הקרוב, פי שתיים ממה שאתם רגילים לאכול בכל יום. זה על פי הקבלה. פי שתיים. על פי הפשט, יש לאכול ככותבת, כמה זה ככותבת? 43 גרם באכילת פרס, בין 2 ל-4 דקות. זה אכילה מיוחדת, תוספת, זה על פי הפשט. לכתחילה רבותיי, לכתחילה לאכול סעודה אחת ביום הזה עם פת, עם לחם. כותב הרב יפה ללב, רב פלאג'י, עושים לחם משנה בסעודה מפסקת, שלפני כיפור. רבותיי, זה יום שמחה, ותראו בספר ברית בנימין, הבאתי הרבה טעמים למה מצווה לאכול בתשיעי. גם השמחה של היום הנפלא הזה, המתנה העצומה שהזכרתי אותה בפתיח, על זה עושים סעודה. ויש עוד טעמים של העינוי וכו', או שכדי יוכל לצום, ועוד ועוד. יש מצווה לאכול דגים, יש מדרש, מעשה שהיה, לא נעריך, בן ישחי אומר, תאכלו את זה בבוקר, שלא ימידי הבזר, זה מחמם את הגוף, וזה לא טוב, שלא יגרום, חלילה למכשול בליל כיפור. שתייה גם בכלל המצווה, היו גדולי עולם, היו כל היום אין השנשים. מחזיק גרעינים, גרעינים, אבל זה מלוח, אל תקחו את זה. אולי לא, בלי מלח. זה כל מיני פיצוחים כאלו, אתם יודעים, כל הזמן אוכל. חולה שלא צם, עשו לו לצום, יש מצווה שאוכל בתשיעי. אישה פטורה, אישה שלא צמה. זה לגבי אכילה בתשיעי. לפני שנעבור עכשיו לעוד כמה פרטים, אני רוצה להזדרז, לפרסם את הספרים שאנחנו רגילים בכל שבוע. אז הנה בזריזות, יש לנו השבוע, הגיע לשולחן המערכת, כמה חיבורים מעניינים. ספר ראשון, באר יצחק, הלכות ציצית, תפילין ותפילה, ספר מקיף, עבודה מיוחדת מאוד, חיבר אותו הרב הגאון, יצחק אמסלם שליטה מהעיר בית שמש, מגדולי המוצים שם. אפשר להשיג בטלפון 02-999-0975. אני חוזר שוב. 02-999-0975.

עוד חיבור מעניין מאוד, נקרא בשם אבני אפוד. כולו עוסק בהלכות והנהגות רק דיני ערב שבת. משהו מדהים. רק על ערב שבת, ספר שלם יצא. באותו הרב הגאון אליסף אלפסי שליטה, מהעיר תל ציון. עבודה יפה, מקיפה, יסודית, אפשר להשיג בטלפון 052-7111-724. שוב, 052-7111-724. ויש עוד, יצא משהו מיוחד, שנה שעברה פרסמנו אותו, גם השנה אני חוזר מפרסם אותו. יש בו תועלת גדולה מאוד, מאזינים יקרים. קונטרס בעיתו מה טוב. זה קונטרס, רק יש בו את העמידה. איזה עמידה? יש בו כמה עמידות. יש תקופה שאנחנו עוברים שינוי. עכשיו בעזרת השם, אנחנו נעבור בשמחת תורה. נכון? נעבור למשיבו החמוד הגשם. בהמשך, ברך עלינו. יש לכם כל מיני שינויים עכשיו, הנה עכשיו לא מלך הקדוש ומלך המשפט. כל זה שינויים שפעמים בתפילת המתבבל שוכח. הוא עשה את זה עם מבלטה בצבע, עם הדגשות, שאנשים לא ישכחו, שלא יש שם השם לבטלה. וגם יש לו את זה בסידור, סידור רגיל, בסוף שילב את כל העמידות בצבעים, בדפים שונים, משהו מיוחד שעוזר לאנשים שהכל יזרום. חיבר את זה, הרב הגאון בנימין כהן, שליטה, מהעיר ביתר עילית. הטלפון להשיג 054-8520-120. שוב, 054-8520-120. עד כאן, זה פינת פרסום מחברי הספרים. כל מי שמוציא ספר, הוציא ספר, לא קיבל פרסום, רשאי לקבל פרסום בחינם בתוכנית הזו. ישלח שני עותקים מהספר אליי עבור בנימין חוט הרחוב קדושת לוי 40/14 ביתר עילית. כמו שאתם שומעים, אני נותן תקציר על מה עוסק הספר, שם המחבר, שם עירו וטלפון להשגת הספר שהוא הוציא. ואנחנו ממשיכים בהכנות ליום הכיפורים. רבותיי, יש דבר גדול מאוד, תראו בקימה מועד, הבאנו את הרוח חיים, ועוד רבים כתבו, תיקון גדול לכפרה, שהבעל יכין את הנרות של יום הכיפורים. כמו בערב שבת, זה משהו אחר, יש תיקון גדול לכפרה מיוחד של יום הכיפורים, שהאיש, הוא יכין את הנרות. לכן, אל תשכרו ברגע האחרון, תלכו לבית כנסת, פתאום האישה תכין, לא, לא, לא. תכינו ממוקדם בבוקר, תעמיד את הפמותים, תכין אותם, והאישה תדליק בזמן את הדלקת הנרות. אישה שמדליקה את הנרות יום הכיפורים, והיא רוצה לברך שהחיינו, היא לא רוצה בכל נדר, היא רוצה בהדלקת נרות, היא רשאית, אבל היא תברך בסוף ההדלקה, אחרי שחלצה את מנעלי האור, כי בשחיינו מקבלת עליה את היום, ואם היא מנעלי אור, אסור, אחד מהחמישה נועים, זה נעילת הסנדל, אסור מנעלי האור. פריסת מפה על השולחן, רבותיי, להקפיד שיש שולחן עם מפה כל יום הכיפורים. ויש נוהגים להשים בשולחן ספרים ולחסות עם המפה של החלות, כמו חלות. יש כבוד היום של יום הכיפורים. זה יום הכי הכי קדוש, הכי שמח בשנה. חולה שאוכל ביום הכיפורים. קודם כל, אני רוצה לומר לכם, ומי שיש לו בעיה עם איזה קרוב משפחה שלא שומע, אז תקליטו עכשיו. אני אומר לכם, מעכשיו תקליטו מה אני אומר לכם. תשמיעו את זה להם. מאזינים יקרים, כל אחד, מה קודשה ביחו קבע לו. יש דבר שרבים לא יכולים לעכל אותו. זה בא מיראת שמיים, אני יודע, לא מזלזול. הגיע למצב, השם ישלח רפואה שלמה לכל חולה עמו ישראל, אומר לו הרופא, תקשיב, אתה אסור לך לצום. הרב אומר לו גם כן, הרופא אמר, אז אסור לך לצום. אומר, מה פתאום? חס ושלום, יוכל ביום הכיפורים. יש כאילו אומרים, חס ושלום, ימות ולא יוכל ביום הכיפורים.

הכיפורים, ככה הוא אומר. והוא מתעקש ולא אוכל, ועוד אחר כך הוא ככה צועק, הנה לא קרה כלום. קודם כל הוא לא יודע איזה נזק עשה לעצמו. והיו השם ישמור שלא עליכם לא עלינו, מיד קיפחו את חייהם. אבל עזוב, בוא נגיד שאריך ימים ושנים. תדעו לכם דבר אחד. אנחנו ביום הכיפורים צמים, לא חס ושלום בגלל שזה נושא חברתי. כי כולם צמים, גם אני צם. אז באמת עכשיו קורה מקרה, איך אני לא אצום? לא. אנחנו צמים כי הבורא ציווה. ואם הבורא ציווה על האדם, אתה נמצא במצב בריאותי, שאתה צריך לשמור על נפשך, שפיקוח נפש דוחה הכל, ואתה תצום, אז לא רק שאתה לא עשית רצון הבורא ביום הכיפורים, עשית עבירה ביום הכיפורים. כי אם תאכל, יש לך מצווה גדולה מאוד. איזה מצווה? שקיימת מצווה מן התורה של נשמרתם לנפשותיכם. יש קבוצה במגזר החרדי שנקראים בריסק. אלו, כל חומרה שתביא להם ינשקו אותך. רק חומרות מחפשים. הם נרבים. אם אין איזה חומרה, הם משתגעים. פעם אמרו לרב של הרבי בריסק, הוא היה ביום כיפור, מקל, אל תצומי, אל תצום. אמרו לו, כבוד הרב, כיפור קראת. מי שאוכל ביום כיפורים קראת. כל הלכה אתם מחמירים. פה אתה אומר, אל תצום, אל תצום. אומר, אתם צודקים. אני מקל בלכות יום כיפור, אבל אני מחמיר בדיני פיקוח נפש. אתם שומעים מה זה שכל הישר? בדיני פיקוח נפש להחמיר זה פירושו שמור על עצמך. ואז הבורא רואה האם באמת מה שאתה צם זה בשבילי או בשבילך, כי התרגלת או לא נעים לך מאנשים. אם זה בשביל הבורא, ככה הבורא ציווה, מה הפירוש? מה הפירוש? אחד רוצה לשרת את המלך שהוא ינקה לו ליד הכיסא. מצוין, אומר לו המלך, תקשיב, אני רוצה שתנקה את הגינה. לא עובד אותך, אתה בא לעשות מה שאני רוצה או מה שאתה רוצה. אם אתה בא לעשות רצוני, רצוני שתנקה את החצר, מה אתה רוצה? כל אחד ומה שיש לו. אז זה לשים לב לדבר הזה. שחלילה לא יהיה טעויות. אני לא רוצה לספר עכשיו סיפורים כדי להמשיך הלאה. ויש הרבה מה לדבר. חולה שאוכל, ביום הכיפורים, חייב לאכול, עושה מצווה. להלכה למעשה לא עושה קידוש. בברכת המזון, אומר יעלה ויבוא. אם זה אגב שבת, מוסיף את צבע חליצנו. גם קטן שאוכל, לא מקדש. זה לגבי הפרט הזה. עכשיו אני רוצה לגוע בכמה פרטים, כמה פרטים קטנים בנושא התפילה של יום הכיפורים. שימו לב. אנחנו פותחים עם ישראל לפני כל נדרה. אנחנו הספרדים פותחים בפיוט המרגש ביותר, לך אלי תשוקתי. אשכנזים הם פותחים בתפילה זכה. מה זה הפיוטים האלו? ברור שהם כולם השתפכו את הנפש ופתיחה חזקה מאוד ליום הקדוש הזה. אבל יש בהם משהו מיוחד שלא סתם תקנו לנו לומר אותם. יש בהם בפנים מובלע וידוי. כמו שאתם יודעים, אנחנו אומרים, ואשמתי ובגדתי, ואשמתי ובגדתי. וכל אחד והעדה שלו. אז יש פה וידוי, למה? עוד לא התחיל כיפור, חכה, יש לנו עוד מעט כל נדרה, ערבית. שיטת הרמב"ן, שאדם צריך להתוודות גם אחרי סעודה מפסקת לפני תפילת ערבית. עיקר הוידוי עם חשיכה שיכנס לכיפור אחרי שעשה תשובה. לכן תקנו את זה. אבל יש בעיה. הרבה בתי כנסת לא ממהרים. תמתין, אנשים עוד באים, תן להם להיכנס שכולם יתחילו ביחד. בסדר, אני לא מתלונן. אבל אני מתפלל בבית כנסת, מסתכל בשעון, הנה כבר מגיעה השקיעה. עוד לא התחילו את הפיוט. אל תעשה בלגן. תעמוד,
אתה יכול להגיד לכמה אנשים ככה לעשות.

תעמדו ותגידו, עם היד ימין על הכיוון הלב, כן? חטאתי, עוויתי, פשעתי. זהו, שב. עוד 5 דקות, 10 דקות, תחילו את הפיוט, עד שהגיעו להאשמתי ובגדתי ובחלתי וכו'. לא משנה כבר, אתה כבר עשית את הוידוי. זה המטרה, ואת זה לא נדלק. עוד דבר חשוב, רבותיי, מאזינים יקרים. אני מקווה ששומעים אותי, גבאים, שמשים או אנשים בעלי השפעה. חשוב מאוד הדבר שאני אומר לכם אותו, כי עשיתי טעות פעם אחת שנה, היה לי עוגמת נפש אדירה. אבל כנראה זה יתגלגל ככה, כדי שאני כל שנה יאמר את זה בכל מקום, שיהיה לתועלת. כי חכם לומד בטעות של אחרים. עם ישראל בתפארתו, מאילת ועד קריית שמונה, עד שלומי, כולם נוהרים לבתי כנסת. בליל כיפור, כולם נקבצו באולח, באמפורט יוסף, כולם. ביום, יש כאילו ישנים, ברוך השם, לא אוכלים, לא שותים, לא עושים עבירות. גם אם איזה שם ככה, התעוררו יותר, כמו לתפילה, וכזה באים יותר מאוחר. יהיה חיזוק לכולם, איזה שם. אבל בלילה, כולם באים. ואני שנים הייתי חזן בבית כנסת, אחוז גבוה לא שומרי תורה המצוות. אנשים שבאים פעם בשנה. אספר לכם מה קרה. קודם כל, לא לוותר בשום מצב. וידוי דרבנו ניסים הארוך, רבותיי, בלילה, נקודה. גם הלכתית יש בזה כל פולמוסים שיש לו עדיפות, אבל זה תגידי, נהגנו לו ככה, אין לי בעיה, בהלכה אתם יודעים, אפשר להסתדר. אבל יש דבר אחד, זה אין לכם מה לענות מי שלא עושה ככה. אם אתם קהילה מצומצמת, כולם בני תורה ונהגתם בבוקר, אני לא מדבר על זה. שבאים אנשים מבחוץ ובבוקר לא יהיו, לא תזכה את הרבים. הרי זה הוידוי. זה הוידוי. מה זה? רק לקרוא אותו. וואה, נחלה דמעותיי מעייר תיחו. לפי אלף בית, כל אות עושה לנו אוברול. מי יביא לך וידוי כזה? והציבור נמצא בלילה. תחבר את הציבור, תן להם הרהורי תשובה. ועל מה אני רוצה להעיר עכשיו לגבאים? תקשיבו טוב, קהל קדוש יקר ונכבד. אנא ממכם, אני לא אומר את זה סתם. סיפור. הייתי חזן שנים בצומת פת, ירושלים. פעם ראשונה, לא חשבתי. גלו בדוד הבנו ניסים, התחלתי. ריבונו של עולם, קודם כל דבריי וכו' וכו'. ונכנסנו לוידוי. ואני נמצא בתוך התלית. בוכה. מה זה וידוי? השתפכו את הנפש. גמרתי את הוידוי, מרים את הטלית, מוזיז את הראש ימין השמאלה, רואה כמויות של אנשים יושבים, מדברים. מה קורה פה? מה קורה פה? אומר לי מישהו, אתה יודע מה קרה? הציבור בכלל לא יודע איפה הוידוי נמצא. אתה המשכת, אתה חושב שכולם יודעים איפה אתה נמצא? הרי במחזורים הספרדים, הוידוי נמצא בשחרית בכלל, לא בערבית. וגם אם תגיד להם, מישהו יודע איפה זה מסכן. מאז שנה אחרי, רבותיי, וככה תעשו. אני עוצר את התפילה. רבותיי, בעמידה של שחרית נמצא, מה זה עוזר? הרבה לא יודעים. לא יודעים, מסכנים, לא רגילים. תקשיב טוב. אני יורד מהטבע. כבודו, אתה נראה לי איש ספר. אתה רואה את הקבוצה הזאת, הבחורים האלו? תפתח להם בבקשה את המחזור. הלאה, אתה תטפל בהם. אני אומר לך, 150 מתפללים. לא קרה כלום, אל תשימו חשבון לאף אחד. זיכוי הרבים מעל הכל. מי שמלחית שילך. אתה תטפל בקבוצה, אתה מפה, מפה, מפה. גומר, רבותיי, יש מישהו לא מצא את הנבידות רבנו ניסים? כולם מצאו. יאללה, יוצאים לדרך. ריבונו של עולם, זה שליח ציבור. שליח של ציבור. אבל אם הוא ממשיך, כואב הלב, אלו באו, יש להם הזדמנות
לירורי תשובה, שפה פותח להם את הכל, הכל פותח. על זה ועל זה, אוי, באמת לא סבור, באמת גם זה,

0: אני לא עושה, אוי, גם זה אני לא עושה, אוי, גם זה. איפה יגיע לזה בבידוי הרגיל? איפה תגיע לפירוט הנפלא הזה דרבנו ניסים? שימו לב לדבר החשוב הזה. אנחנו יוצאים להפסקה ושבים אליכם לעוד פרטים. אני לא נראה לי שנספיק כל מה שהכנתי, אבל מה שמספיקים זה טוב מאוד, ברוך השם. אם ניקח את הדברים, זה כל אחד ישפיע הלאה, אנחנו נעשה מהפכות, ינחת רוח לבורא יתברך, ויחתום את כל עמו ישראל לחיים טובים ושלום. מיד שבים, בבקשה.
1: מיד נשוב למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה. עושים שובה, מסע מרתק אל עולם התשובה, בהגשת דודי איינהורן והרב שמעון ממו. מוצאי שבת שובה בשעה 10, כאן בקול ברמה. כל המיקסרים מערבבים, אבל לבוש יש טכנולוגיה אחת מנצחת. בחגים הקרובים הכל במטבח יראה אחרת. עם מיקסר הפרימיום בוש סדרה 6. עם מנוע עוצמתי 1600 ואט, וטכנולוגיה תלישה תלת מימדית לתוצאה אחידה ומקצועית. ועכשיו, במבצע מיוחד בחשמל הקרן. רוכשים מיקסר בוש מסדרת הפרימיום ומקבלים סט סירים יוקרתי של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים במתנה. להזמנות חי גו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה
5: נטו חיסכון. האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי.
6: כל קום הזה ושם הוא, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
5: רוצים ברכה
6: לכל מי
5: שיתרום. חייגו כעה 0547-580-0058-0547-580-0058.
7: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות מטורף בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. מזגנים החל מ-790 שקלים בלבד. מזגנים ניידים לסוכה החל מ-599 שקלים. מקפיאים לחג החל מ-699 שקלים. מקרי 4 דלתות מרווחים החל מ-2,390 שקלים. ותנורים החל מ-590 שקלים בלבד. ובנוסף, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתנים תקפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
8: סי, סי, סי, החשמל והמיזוג.
5: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
9: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה, בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט, במעמד הרב צביקה כהן.
10: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
11: בבריאות לא מחכים.
5: מי יהיה שיר השנה? המצעד השנתי של קול ברמה. ההצבעה נפתחת בקרוב.
4: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
1: אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
0: שבנו מהפסקה, בוא נזדרז. יש עוד דבר חשוב מאוד לשים לב אליו רבותיי. אנשים עם עין טובה ולב טוב עושים מעשה גדול, ושלא יהיה חלילה

מכשול. רבים מכינים כבר הולכים קונים בקבוקונים של שמן מנטה, שמן אקליפטוס, או כל מיני טעמים, ומפזרים. זה שם לו בטישו, זה שם לו על היד, ושהוא יריח שיתעורר בתפילה. לעורר את האנשים, אדרבה, חסד. הלכה למעשה מותר להריח ריח טוב ביום כיפורים. יש לו דיני עונק שבת אפילו. ומה הבעיה רבותיי? שתי בעיות לשים לב שלא ניכשל. יש לנו חמישה עינויים ביום הכיפורים. חילה או שתייה, רחיצה, שיחה, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה. אחד מהם שיחה. אסור ביום הכיפורים לשום להניח על הגוף, בשום מקום בגוף, שום דבר שומני. לא קרמים, לא משחות. זה נקרא שיחה. לא מצד ממרח של שבת. שיחה זה עונג. זה אסור. אם אדם קנה שמן ושם לאנשים ביד, זה שמן. אסור לפזר שמן על הגוף. זה שיחה. אז יגיד אם ככה אין בעיה. אז אני אשים לו את זה באיזה טישו ואני אתן לו. יש בעיה אחרת. יש בעיה של מוליד. אסור לשים ריח בדבר שהריח לא היה בו מקודם. אסור ביום הכיפורים, כמו בשבת, אסור לשים בבגד בוסם. למה? מישהו מוליד. מה זה מוליד? הולד את הדבר שלא היה פה. אז מה נעשה כבודו? זה לא, זה לא, אז מה כן? נחלק רק טבק? תשמעו. מי שבאמת רוצה לדאוג לאנשים, יום שישי, קח לך חתיכות נייר טישו, קפל אותם, תטיז עליהם כמה טיפות מה שאתה רוצה לחלק לאנשים. תטיז עליהם אקליפטוס, מנטה, מסטיק, בננה, מה שיש לך. סגור בסקית מזון. ואז הוא שומר עליו. ואז תחלק את הסקיות. כל אחד יש לו סקית פותח, לברך אסור ברך על זה. למה? כי זה ריח שאין לו עיקר, אין בו ממש. הנוזל נספג, נגמר. אבל לא בשביל ברכה אני נותן, זה שהריחים יתעוררו בתפילה. בשביל לברך ממש, צריכים לברך על השמן עצמו. אז תן לי באדם את הבקבוק עצמו, שהפקק פתוח, כן? או שהוא שפך לפקק עצמו ורואה את הנוזל, זה מותר לברך. אפילו בוסם. בוסם כימי של גברים, מברכים עליו בורא מיני בסמים הלכה למעשה. אז אם אתה מביא להם בבוסם, כך שלא יהיה לא על היד מצד השמן, ולא על הבגד, ולא על הטישו. אבל, שימו לב, אם התזת כבר לפני כיפור על הטישו, ובמנחה הוא מריח את הטישו, נשאר ריח, אבל קצת. ואני רוצה להוסיף עליו ריח, אם זה מאותו ריח, דווקא מאותו ריח, לא ריח אחר. זה מותר גם ביום הכיפורים. תראו בעלי בדלחת, כיבו שבת, את כל המקורות, אני עכשיו מדבר עליך למעשה. אם נשאר מאותו ריח, רק הוא חלש. לא בקושי מריחים, מריחים, אבל הוא חלש. אני מוסיף לו על זה, על הטישו, או על הבגד, גם הבגד מותר. ואין בזה מוליד. אז לשים לב, גם לפרט הזה. עוד דבר חשוב רבותיי. כיוון שדיברנו על החומרה של התענית, זה לא קל. זה עיניתם את נפשותיכם. וילדים, אתם יודעים, הלכה למעשה, אני מדבר איתכם מה בפוסקים. ילד פחות מגיל 9, קודם כל, גם לשעות לא מחנכים אותו. הוא עכשיו בגדילה שלו. אם יהיה טעות קטנה, ילד שלא אוכל, אתה פוגע לו בתת זונה. זה יכול להתנקם בו בעוד 10 שנים, 15 שנה, בעיות שאין להם תרופה. כן, כן, תראו, כפחים, אני לא רוצה לפתח עכשיו, לפתוח דברים, דברים שהם ברורים. ילד קטן צריך לקבל את התזונה שלו כמו שצריך בזמן, ולגדול לפי התוכנית. אז ילד עד גיל 9, אין מה לדבר בכלל על הצום. תמשיך לדמיין, תספר סיפורים שאתה צם כל היום, זה בסיפורים. אני עוצר את התפילה, בוא הנה לפה, אני אצלי באוהל רחל, אני דואג שהם מקבלים כמה חטיפים, כמה זה, אם מישהו לא הביא מהבית. יש שנים שמישהו מתפללים דואג.

לסדוויצ'ים וכו', אבל לא משנה. כל אחד ידאג לזה. אם תגיד, לא, לא, לא, אין דבר כזה, לא שומע לי. שעות, שעות יעבור, השם ישמור. כן, כן, השם ישמור. מעל גיל 9. שימו לב, זה לשעות. מה זה לשעות? מוסיפים לו שעה יותר מאשר רגיל. תגיד לי, מה, אבל בלילה? לא, בלילה, אם הוא צמא שישתה וילך לישון, מה השאלה? בבוקר, במקום לאכול ב-10, אוכל ב-11. אני לא אגיד לו, גם בלילה תצום וגם ביום, השם ישמור מה אני אעשה לו. זה תפילה שעות, ארוכה, חם מאוד. שמרו על הילדים. עכשיו, שימו לב. מגיל 11 ומעלה, בן ובת, אף ששורן ארוך כתב מטענים כל היום, פוסק מרן הרב עובדיה, וכך הלכה למעשה, כיוון שחולשה ירדה לעולם, שנה לפני גיל מצוות, בת, ב-12 היא חייבת, פה שנה לפני, אז אנחנו נתיר להם עד חצות היום, לא יותר. נכון שביאביע עומר כתב, יכולים להשלים, חזון עובדיה חזר בו. וגם בזה לאשכנזים, כמובן במשנה ברורה, וגם בשלמה זלמן מליחות שלמה, זה רק לשעות. מוסיפים להם שעה, גם לא עד חצות. לשים לב גם לפרט הזה. לא לוותר להם. הדברים צריכים להתעקש עליהם, כי הם צריכים לעבור את היום הזה, גם החיות של עצמנו, גם החיות של הילדים, שחלילה לא יהיה שום תקלות. עוד דבר חשוב, אני ככה מנסה לחטוף מפה ומשם כדי, אני יודע שלא את כל מה שהכנתי, אבל אני כל שנה מפרסם ואני אמשיך לפרסם. מי ששמע, שמע. מי שלא, עד רבה. אני לפני שנים רבות הייתי צעיר מאוד, אני לא מבוגר, הייתי צעיר מאוד. היה זקן אחד, סורי, מסוריה, עיירה בשם קמישלה. יהודי מיוחד מאוד היה, הלך לעולמו. וכל פעם היה מספר לי, מי שאני נער, אתה יודע מה היה אצלנו בסוריה? איך מחכים כולם בתור במוצאי כיפור, במקום לרוץ הביתה, מחכים לקבל מהמים של נטילת ידיים של הכהנים בנעילה. אתה יודע מה יש במים האלו? אחרי זה שמעתי, עוד תמיד חכם, אבא שלו רב קהילה בחולון, מעד היום מחכים בתור למים האלו. ואני קיבלתי, אני לא אומר לכם סתם, המון, לא הרבה, המון טלפונים, לא יודע מאיפה, כל מיני נשים. רצינו לומר תודה רבה, ברוך השם נפקדנו, ואני מקשה עליהם. מי אמר לכם מזה? כל אחד בא, ההוא ברך, בגריך, מי אמר לך בגלל זה? לא ניסינו הכל, אין שום דבר. עשינו את זה השנה, ברוך השם נפקדנו. רבותיי, המים האלו שהכהנים נוטלים ידיהם בתפילת הנעילה לברכת כהנים, תדעו לכם, זה הנעילה, זה שיא השיאים. יום הקדוש, הכהנים הקדושים, שנוטלים ידיהם לפני שעולים לעבודה לברך את עמו ישראל באהבה, המים אלו שעוברים להם בידיים, יש בהם קדושה כזו עוצמתית, שיש לה כוח לפקוד גם מי שלא זכה. והאיש והאישה ישתו מהמים באותו זמן. ואם האישה נגאלת קשה לי, אז שתיר, מה שתיגאל? אמרתי השבוע בשיעור, וכיית באולם, אתם חושבים שבאולם כולם שם, אם שבים עם כפפות ואקונומיקה, כל דבר זה, מגיעים בידיים. מקסימום תרתיחי את המים. לכן איך תעשו? תביאו אתכם כערה. כערה מהבית, פיילה. צימו אותה בתוך הכיור, איפה שהכהנים יתלו ידיים. לבקש מהם, תתלו ידיים לתוך הכיור. לא לניקוז שמה מלכו לביוף. לכערה. גמרו, קח את הכערה מהר, תחביא אותה בצד, תחסה אותה. מוצא השבת, תיקח אותה, תמלא בקבוקים. ובעזרת השם יתברך, יש ישועות גדולות.
ואחרי זה מצאתי לזה עוד מקורות מעניינים, מספרי החסידות.

לא לזה, לעוד דברים. רפואה, לכל מיני דברים טובים. אז יש הזדמנות פז שפעם בשנה. עם סגולה. וכדאי לעשות את זה. כדאי, ותתנו לאלו, ירצון השם יפקוד בזרע בר קיימא את כל אלו שחסוכי בנים. יזכו לבנים ובנות בשפע, בקלות, בשמחה, ביד מלאה.

0: התגובות האלו. אבל קיבלתי המון תגובות שנשמעות, תשמע, יש נשים, בזמנו הייתי מכין בקבוקונים, נשים היו באות מהצפון אצלי לבית לקו, גברת, אני, לא, לא, לא, אני רוצה לתרוח לבוא. היה מרגש אותי מאוד. היו באים אצלי לבית, הייתי מביא להם את המים, שהייתי עושה בבית כנסת עם הכהנים. זה קצת יותר תרודים, יותר זה, אבל לא צריכים אותי. כל אחד בבית כנסת שלו ידאג לזה, יש כמה כהנים וזה מצוין. עד רבה. אנחנו נצא שוב להפסקה, אחר מכן נדבר על עוד כמה פרטים, מה שיספיק הזמן, בבקשה.
1: מיד נשוב למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד, תוסיפו איש קשר חדש, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות 03-31-31-689. תשמרו את המספר, שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת, 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות, ועל הסופלה, וגם על המוס הטעים?
5: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
6: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
7: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
8: בבריאות לא מחכים.
9: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
10: כל קום הזה ושם הוא, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
9: רוצים ברכה
10: לכל מי
9: שיתרום. חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
11: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
14: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
15: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
16: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
15: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
17: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
18: עושים תשובה, מסע מרתק אל עולם התשובה. בהגשת דודי איינהורן והרב שמעון ממו. מוצאי שבת תשובה, בשעה 10, כאן בקול ברמה.

ככה בקצרה כמובן, כי אתם יודעים שהזמן דוחק. שולחן ערוך כותב, אחד מהחמישה עינויים כבר מנינו אותם, אחד מהם זה רחיצה. אפילו להושיט אצבעו במים אסור. סתם רחיצה, נקרא לתענוג. לא משנה מהם חמים קרים, אסור. אבל אם זה להסיר לכלוך, תינופת. חוץ עקבותכם, תחלך לו, שמחליף טיטול לתינוק. אפילו לא בטוח שנגע, בדרך כלל הם נוגעים, שוטפים את הידיים. זה נקרא הסרת לכלוך. זהה שבידיים או בגוף היא לא מוגדרת כלכלוך. ולכן אסור לשטוף אותה ביום הכיפורים. אבל לכלוך, או למשל הוא בשירותים, חוץ עקבותכם, רוצה להפעיל את הבידן, את הבידוש. שטיפה, זה להסרת לכלוך. זה מותר, אין בזה חשש. נטילת ידיים. של בוקר, בגלל שאתם יודעים, השטן לא עובד עכשיו. הרוח רע גם אין לה הרבה כוח. אז מספיק את קשרי האצבעות. בבוקר קמים, נוטלים ידיים, 3 פעמים. במי שרגיל 4 כל יום, כמו אגרה, כדי להסיר גם את המים שנטמעו, לשטוף אותם, 4, גם ביום כיפור יעשה 4. אבל איך? עד קשרי האצבעות. מה זה קשרי האצבעות? חיבור של האצבעות לכף היד, עד לשם נוטלים את הידיים. עכשיו אומר החזון איש, שאדם לא עכשיו יושב שם, השתגע שעה, הוא יגיד שלא, שלא טיפה היא באה, גם אם טיפה חרג פנימה קצת, בסדר, הוא נוטל את הקשרי אצבעות, לא התכוון לזה, כמובן שלא יש פה חופשי, כן? אבל לא צריך להשתגע על זה. תלת אדם של בוקר אמרנו, תלת אדם אחרי השירותים, גם כן, קשרי אצבעות, אם רגיל ליטול 3 נטילות אחרי השירותים, גם פה יעשה ככה. תלת ידיים לתפילה, אין לכלוך, לא נוטלים ידיים. תלת ידיים של הכהנים, זה נטילה שמעכבת בנשיאות כפיים. בוקר זה רוח רע. שירותים רוח רע. אבל תלת ידיים לכהנים זה סיפור אחר. לכן, תלת ידיים לכהנים עד הפרק. כל היד. ומי שאוכל ביום הכיפורים. רופא אמר לו, חייב לאכול, אמר, נושא מצווה. אוכל לחם, שם נוטל ידיים עד הפרק. אותו דבר אם הוא אוכל דבר שטיבו לו במשקה. אכל ירק. או כל מאכל רטוב, במקום רוצה, או לנגב אותו, או ליטול ידיים. אחד משבעה משקים, אז זה עד הפרק גם כן. אחד שהוא יש לו, שימו לב, מה שאני אומר דוגמה, זה הדוגמה. שלא חלילה אדם ידמה למקרה אחר, זה יום כיפור אחריות שאני לא חלילה נכשיל פה. יש אדם יודע, הוא ביום כיפור בצהריים, עולה לנוח, הוא קם כאבי ראש, פטישים בראש. הוא לא מכיר את עצמו, שימו לב. לא שאולי, הוא מכיר את עצמו. אם הוא שוטף את הראש במים קרים, הכאב ראש עובר, הולך להתפלל עד סוף הצום מתקתק. זה הבן אדם. המיגרנה שלו שופך מים קרים על הראש, הכל נעלם. הלכה למעשה תראו כי במועד, כמו שמותר להסיר לכלוך, הוא מסיר כאבי ראש, מותר לשטוף את כל הראש, לסגור את הפה שלא ייכנס לו מים, שטוף את הראש תחת הברז מים קרים, מנגב, והכל בסדר. דרך אגב, הפסקת צהריים ביום כיפור, אם עבר חצי שעה משהורדתם את הטלית אחרי מוסף, חצי שעה עבר ויותר, אתם חוזרים ומברכים להתעטף בציצית. מורידים את הטלית, משאירים אותה בבית הכנסת. הולכים גם לשים לב לדבר הזה. בסדר. אנחנו פה רבותיי, קהל קדוש יקר ונכבד, מתקרבים, כבר שעתיים עברו בהתקרבות ליום הקדוש, ליום הכיפורים. כבר שבת תשובה בעזרת השם. ננצל את הימים האלו. נוסיף כל אחד, כל אחד, כל אחת. קחו עמכם דברים ושובו אל השם. מה זה קחו עמכם? קח לך דבר שתוכל לעמוד בו. מצד שני גם אל תעשה צחוק.
לא יגיד אחד שאני מקבל עליי לא לאכול בשר בחלב, אתה אוכל בשר בחלב. אם הוא לא אוכל, כמובן הוא לא אוכל. הוא מקבל עליי לא להרוג. משהו זה מצד שני גם שתוכל לעמוד בו. זה הימים. זה הימים. זה תקופה מיוחדת. בלי לו תקופות אלו, איפה היינו מגיעים? חלילה וחס. לכן, בעזרת השם, נתחזק כולנו. תזכו ונזכה לחתימה טובה. לשנה טובה ומבורכת. שנת סגסוג בגשמיות ורוחניות. שפע עד בלי די. אתם וכל הנלווים עליכם. נודה גם לצוות המסור, אורי בני ישראל וכן יחיאל צולמן וכל הנהלת הרדיו. שתזכו ונזכה כולם לשנים רבות, נעימות וטובות. ונזכה משם לעבור. שבוע הבא בשם גם יהיה שיעור מיוחד בהלכות סוכה, ארבעת המינים. שהכול יהיה בשמחה בכל עם ישראל, בכל מקום שהם. שכולם יהיו שמחים. תהיה שמחה אמיתית, נעלה ונתעלה ונזכה לגאולה השלמה בקרוב. זה השמחה האמיתית. שנה טובה, שבת שלום וגמר חתימה טובה. תזכו לשנים רבות, תימות וטובות, בשורות טובות וכל טוב.

0: אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
1: ככה, אני רוצה להתמקד עכשיו בדיני רחיצה ביום הכיפורים.

0: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
1: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: מאחורי הפרגוד יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: מתנות לחג? קון

0: במועדון בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 במחיר מינימלי.
1: ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. זה הלילה מבית הכנסת כתר אליהו, רחוב פנחס קהתי 9 בשכונת גבעת שאול, במעמד הגאון הרב שמעון מועלם שליטה, ראש מוסדות שירה לציון, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הפייטן עקיבא גיגי. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בכל ברמה.
2: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביות רעיון.

שירות לפני ואחרי לידה במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.

0: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
1: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: מי יהיה שיר השנה? המצעד השנתי של קול ברמה. ההצבעה נפתחת בקרוב.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. ראש הממשלה נתניהו נשא ערב דברים באירוע רמת הכוסית של מפלגת הליכוד והציג את מערכת הבחירות כבחירה בין ימין לשמאל. הוא הזהיר מפני אובדן קולות בגוש הימין ורמז למפלגתו של וינטר. אסור להצביע למפלגה שלא תעבור את אחוז החסימה או שתעביר קולות לליברמן, וזה יפיל את גוש הימין. בנוסף, נתניהו מנה שורה של מחבלים בכירים שחוסלו במהלך מלחמת התקומה והציב יעד נוסף ביחס לאיראן. אנו חייבים להשלים את המשימה עד הסוף, אנו חייבים להפיל את המשטר האיראני. דברי נתניהו. צהל חיסל באלבורד שבעיר עזה את המחבל אחמד עיד, מפקד נוחבה ומפקד במערך הימי בחמאס שחדר לישראל בשבעה באוקטובר. בתקיפה אחרת חוסל בעיר עזה מחבל סלח זיאד אברהים, מפקד מחלקה במערך הימי בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. מחלקת המדינה של ארצות הברית אישרה אפשרות למכירת 48 מטוסי F-35 לסעודיה. העסקה בסך של כ-25 מיליארד דולרים נערכת על רקע המתיחות הגוברת במזרח התיכון. במחלקת המדינה ציינו כי העסקה המוצעת לא תשנה את מאזן הכוחות הצבאי באזור. העצרת הכללית של האום אישרה החלטה שתאפשר ליושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן למסור הצהרה מוקלטת במהלך הדיון הכללי. ההחלטה התקבלה בניגוד לאמצעת ארצות הברית, ישראל ופרוגוואי, ולאחר שהממשל האמריקני לא אישר את הוויזה שלו לקראת קיום העצרת בניו יורק. ולסיום, ועדת הבחירות המרכזית החליטה כי ביום הבחירות, ה-27 באוקטובר למניינם, הנסיעה ברכבת ישראל ובקווי האוטובוס הבין עירוניים שאורכם יותר מ-15 קילומטרים תהיה חינם לכל הציבור. ההסדר החל ביום שני בשעה 20:00 וימשך עד למחרת, עד לתום פעילות התחבורה הציבורית ביום הבחירות. זמני היום בהלכה למחר בבוקר על פי אופק תל אביב, הנצח החמה 6:31, סוף זמן קריאת שמע למגן אברהם 8:54 ולשיטת אגרה 9:30, סוף זמן תפילה למגן אברהם 10:08 ולשיטת אגרה 10:32, שקיעת החמה על פי אופק תל אביב ב-6:43. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחר תחול ירידה ניכרת במידות החום, שיהיו רגילות לעונה בשבת קודש, אלו שינוי ניכר בטמפרטורות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.

קול ברמה 92.1 FM. מתכוננים לשיחות עם הרב פנחס רז.

שלום וברכה לכל מאזינינו היקרים די בכל אתר ואתר. אנחנו הולכים ומתקרבים מאוד מאוד לקראת יום הכיפורים הבא עלינו לטובה ולברכה. יום אדיר בימי שנה, יום שבעזרת השם מתברך, הקדוש ברוך הוא ימהל ויסלח ויחפר לכל עוונותינו, חטותינו ופשענו, אמן כן יהי רצון. בשביל כך אנחנו אמרנו בתקופה האחרונה הרבה פעמים סליחות. מבקשים מהקדוש ברוך הוא שימחל ויסלח ויחפר לנו, כי אמנם הוא הבטיח לנו שהוא יסלח לנו, אבל לנו יש תפקיד לבקש את הסליחה הזאת. כמו שכותב רבן יונה בספר שערי תשובה, שהקדוש ברוך הוא אומר, כי ביום הזה יחפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם. אבל לנו יש תפקיד לפני השם תתהרו. לפני שהקדוש ברוך הוא יסלח, אנחנו נתאר את עצמנו על ידי שנבוא ונבקש ונתנצל בפניו ונבקש ממנו שידון אותנו לכף זכות, שימחל לנו על מה שהיה ונקבל עלינו בעזרת השם יתברך גם על העתיד שלא לשוב לכסלה עוד. וזה למעשה המטרה של הסליחות שאמרנו בכל התקופה האחרונה, כמעט 40 יום, ועוד נאמר הרבה ביום הכיפורים הבא עלינו לטובה. אבל יש עוד סליחה אחת שעלינו לומר, זאת סליחה מסוג אחר, לא לקדוש ברוך הוא אדון הסליחות, אלא לאנשים שסביבנו, החברים, בני הבית, השכנים, וכל אדם שחלילה פגענו בו, בכבודו או בממונו. כך נפסק בשולחן ערוך בסימן תרשו"ו, שיפייס אדם את חברו בערב יום הכיפורים, ומרן השולחן ערוך יחד על זה סימן שלם. זאת אומרת שאנחנו צריכים להקדיש לכך תשומת לב רבה. אם יש כאלה שנפגעו מאיתנו, או שפגעו בנו, ונשאר בינינו איזה איגררמה, נשאר בינינו איזשהו משקע גדול, אז זה הזמן שלנו להוריד אותו, לנטרל אותו, על מנת להגיע ליום הכיפורים כאשר סלחנו וקיבלנו סליחה מכל הסביבה, מכל מי שהיה צריך לכל הפחות לבקש את הסליחה. כותב רבי יצחק פלאג'י בספר יפה ללב בחלק וב, יש כאלה שנוהגים לברך ברכת הלבנה קודם יום הכיפורים, ויש כאלה שנוהגים אחר כך. הרב כותב שיש לו טעם מעניין לאלה שסוברים לברך ברכת הלבנה קודם יום הכיפורים, שזה בא לרמוז שחייב כל אדם לפייס את חברו קודם יום הכיפורים על אשר חטא לו. ואת זה בעצם לומדים מהלבנה. כשאדם מסתכל על הלבנה הוא יכול להסתכל על הרבה דברים. הוא יכול להסתכל קודם כל על הירח הגדול ולהתפעל מבריאתו של הקדוש ברוך הוא, כי יראה שמך מעשה צבעותיך ירח וכוכבים אשר כוננת. אבל אפשר גם כן להסתכל על הסיפורים שיש מאחרי הלבנה. ואחד הסיפורים שחזל אומרים לנו שהקדוש ברוך הוא היה לו עם הלבנה, עם אותו הירח שאנחנו מברכים עליו את הברכה הזאת, זה שכאשר נברא העולם, בא הירח לפני הקדוש ברוך הוא ואמר לו, ריבונו של העולם, עשית לי אור גדול כמו של השמש, ולא ייתכן שיהיו שני מלאכים בכתר אחד. צריך מישהו פה לוותר על הכבוד שלו, אי אפשר שתיים בראש, אחד בראש. אמר הקדוש ברוך הוא, אם את באה בטענות, אז לכי ותמעטי את עצמך, ואז הוא מיעט אותה. וכשהוא ראה הקדוש ברוך הוא שאותה לבנה היא פגועה ונזופה על כך שהורידו אותה מגדולתה, היה לה עוצמה של אור אדירה, והקדוש ברוך הוא מיעט אותה להיות קטנה יותר, אז כדי לפייס אותה, הקדוש ברוך הוא ברא את כל מערכת הכוכבים, הרבה צבעה, נתן לצבא שלם שיקיף אותה, ובכך בעצם הוא פייס אותה על זה שהוא מיעט לה מהאור. נבין איזה גדולתו של הקדוש ברוך הוא יש כאן. הקדוש ברוך הוא עומד מול בריאה שהוא ברא, חפץ שהוא דומם, והקדוש ברוך הוא רואה שהוא פגוע, הוא מפייס אותו. מזה ישכיל כל אדם לפייס את חברו. הרי החבר הזה זה לא יציר כפיך, זה יציר כפיו של...

לקדוש ברוך הוא, ואם חלילה הוא נפגע והוא כאוב, אז יש פה חלק אלוה ממעל של אדם מישראל שהוא כאוב. אז על אחת כמה וכמה שאנחנו צריכים לעמוד ולפייס אחד את השני. וזה בעצם רמוז בפסוק, כי יראה שמך, מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת. אם אתה פייסת את הירח על ידי ששמת סביבה את כל מערכת הכוכבים, קל וחומר בן אנוש שצריך לפייס את חברו אם חטא לו, וזה מה שממשיך הפסוק. מה אנוש כי תזכרנו? מי הוא האדם בכלל שיעמוד על כבודו? אם השם יתברך מלך מלכי המלכים עומד ומפייס מישהו שנפגע ממנו, אז על אחת כמה וכמה אדם שצריך לפייס את כל מי שנפגע ממנו. ולכן הוא אומר, זה היה הסיבה שלהם שהיו מקדשים את הלבנה קודם יום הכיפורים, כדי להסתכל על הלבנה ועל הכוכבים שסביבה, לזכור איך הקדוש ברוך הוא חשוב לו לפייס את אלה שנפגעים, ולקחת מזה קל וחומר לעצמנו לפייס את כל מי שסביבנו. גם אם אנחנו לא נוהגים במנהג הזה לברך את ברכת הלבנה קודם יום הכיפורים, מסיבות אחרות שהזכירו הפוסקים, אבל בוודאי ובוודאי שאת הלקח ואת המוסר השכל אנחנו יכולים כן ללמוד, ועלינו לעשות הכל בימים הללו כדי לפייס זה את זה, כדי להוריד את כל המשקעים של העבר. השפת אמת כותב בחידושים שלו למסכת יומה בדף באלף, אחת הסיבות למה התורה ציוותה לאכול ולשתות בערב יום הכיפורים, כי כשהאדם הוא בתענית, או כשהוא לא אוכל טוב, אז הוא בדרך כלל גם כן כועס. לפני שהאדם אוכל, יש לו שתי לבבות. אחרי שהוא אוכל, יש לו לב אחד. על ידי אכילה ושתייה, אדם הוא שמח וטוב לב ומיושב בדעתו. ויוכל בו עז וישת, ויתב ליבו. זאת אומרת, אכילה ושתייה גורם לאדם קורת רוח ומצב רוח. וכותב הרב, לפי כך צוותה התורה, שיוכל אדם וישתה בערב יום הכיפורים, כדי שיהיה ליבו טוב עליו, והתפייס עם חברו קודם יום הכיפורים, כמו שציוו אותנו חזל על הדבר הזה. וגם זה נותן לנו מבט, כמה חשוב מאוד להתפייס, כמה זה חשוב שנגמור את כל הריב ודין ודברים שיש בינינו לבין עצמנו, ולהיות כולנו באהבה ואחווה ושלום ורעות. ויש לכך כמה טעמים. טעם ראשון, כותב הראש במסכת יומה בפרק ח' סימן כ' ד', חשוב מאוד שאנחנו נתפייס מפני שהדבר הזה גורם שאנחנו נהיה לפני הקדוש ברוך הוא כמו מלאכי השרת. מלאכי השרת אין ביניהם קנאה ושנאה ותחרות. הם כביכול אוהבים זה את זה, יש ביניהם שלום, נותנים רשות זה לזה ומקבלים דן מן דן. לא שייך ביניהם העניינים הללו של קנאה, שנאה ותחרות. כל אחד יודע שהוא משובץ במשמרת שהקדוש ברוך הוא קבע לו ולא מנסה לגוע בשל חבר שלו. רק אנחנו בני אדם תמיד עם דמיונות ורוצים לשנות דברים, וכל אחד רוצה לקחת את מה שלא מוכן לו. אצל מלאכי השרת זה לא המושגים. אומר הראש, כדי שאנחנו נתדמה למלאכי השרת, לכן טוב שאנחנו נתפייס זה עם זה, ואז נהיה כולנו באהבה ושלום כמו מלאכי השרת. והדבר הזה הוא סנגוריה גדולה לפני השם יתברך. חז"ל אומרים שהשטן בא לפני הקדוש ברוך הוא ביום הכיפורים ואומר לו, ריבונו של עולם, יש לך עם כמו מלאכי השרת. כמו שהמלאכים הם יחפי רגל, ככה ישראל ביום הכיפורים הם לא נועלים נעליים, הם יחפים. כמו שמלאכי השרת יש ביניהם שלום, אף עם חי בית ישראל ביום הכיפורים יש ביניהם שלום. כמו שמלאכי השרת הם נקיים מכל חטא, ככה גם ישראל כן. ואם השונא הגדול והמקטרג הגדול שלנו אומר עלינו כאלה דברי קילוסין, אז לא נשאר לקדוש ברוך הוא אלא למחול ולסלוח לנו את כל העוונות. לכן העניין הזה של מחילה הוא משהו שמועיל לכפרה שלנו, כאשר אנחנו באהבה ושלום מתדמים למלאכים, מקבלים סנגוריה מהמלאך הממונה על העוונות, שזה היצר הרע, ובכך הקדוש ברוך הוא מוחל לכל עוונותינו. דבר נוסף, כותב המורדכי במסכת יומה בסימן תפשין חף ג' שהקדוש ברוך הוא נוהג עם האדם מידה כנגד מידה. זה מידותיו של הקדוש ברוך הוא, כל מידותיו מידה כנגד מידה. וכאשר הוא רואה שהאדם חלילה לא מוכל לחבר שלו, אז באותה מידה גם כן ינהגו איתו ויהיה קשה לסלוח לו. גם אם יסלחו לו, אבל זאת תהיה מחילה מאוד מאוד קטנה, מאוד מינורית, מפני שהאיש הזה לא סולח לאחרים, הוא נשאר מלא רוגז, מלא כעס ולא מתפייס, למה שיתפייסו איתו? אבל כאשר אנחנו סולחים ומוכלים זה לזה, ו...
לא שומרים טינה ואיבה ושנאה. אומר הקדוש ברוך הוא, אם הם סולחים אחד לשני, והם בשר ודם עם יצרים וקנאה ושנאה ותחרות, איך אני אעמוד מנגד ולא אסלח? ואז הקדוש ברוך הוא מגביר את מידת רחמה וחסדיו עלינו וסולח לנו. לכן גם בשביל האינטרס שלנו שווה לנו לסלוח, כי באותה מידה שאנחנו נתנהג, גם ינהגו איתנו מן השמיים. דבר נוסף,

0: זה גמרא מפורשת במסכת יומא בדף פה. חז"ל אומרים, עבירות שבין אדם למקום, יום הכיפורים מכפר. עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר, עד שירצה את חברו. עכשיו בוא נחשוב, אנחנו עשינו הכל כדי להגיע ליום הזה, וכדי לקבל מחילה, סליחה וכפרה. 40 יום אנחנו אומרים סליחות, כל אחד בדרכו, כל אחד עם מנהגיו. 40 יום שאנחנו עושים הכל כדי להגיע לרגע הזה של הסליחה והכפרה. ומה המטרה שלנו? שנצא ממנו נקיים וטהורים מכל חטא. נחשוב שאם אדם יש לו עניינים של בן אדם לחברו, זה לא נסלח. אז הוא יצא ביום הכיפורים, והוא לא יהיה נקי כמו שהוא היה רוצה להיות. יש בכלל דיון בפוסקים, האם מחילה של בן אדם לחברו מעכבת את המחילה של בן אדם למקום או לא. זה עוד נידון בפני עצמו שלא נספיק להיכנס אליו עכשיו, אבל אפילו אם נצא בהנחה שזה לא מעכב. ויסלחו לאדם את כל העניינים של בן אדם למקום, אבל העבירות של בן אדם לחברו הם יישארו. וכמה חבל שהאדם יצא מיום הכיפורים במקום שהוא כולו נקי, זך וטהור, צח כשלג, והנה הוא יוצא עם כתמים קטנים של ענייני בן אדם לחברו, שהוא לא סידר אותם, ואלה לא נמחלו לו. אז כך שבעצם זה הפסד גדול לאדם.
1: שלום, שלום לכם וערב טוב, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו קול ברמה, 92.1, 105.7, 104.3, וגם באפליקציה, יום חמישי בשבוע, ו' בתשרי. רבותיי, אנחנו ממש ממש קרבים יום הכיפורים. בעזרת השם הסליחות האחרונות יהיו במוצאי שבת, אבל אנחנו כאן במתכונת בתי הכנסיות, ביוזמתו של סגן ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר, הרב צביקה כהן. ביוזמה שלו אנחנו הסתובבנו במשך חודש ימים מראש חודש אלול בכל בית כנסת בירושלים, בכל השכונות, כל פעם סליחות ממקום אחר. זה פרויקט מדהים ונדיר שהערב הזה מגיע לסיומו. אז אני רוצה באמת להודות תודה מיוחדת לסגן ראש העיר הרב צביקה כהן, לרב דוד אמיניאן ולרב שלום יוחנן ולכל החברים שעסקו במלאכה על טכנאי השידור, יוסף חיים חיימוב, מי שנמצא איתנו בבני ברק, הלא הוא אורי כהן. אז הערב הזה אנחנו מיד מתחברים לקולות מכאן. הרב שמעון מועלם, רב השכונה אמרה דאתרא, והחזן והפייטן עקיבא גיגי בשכונת גבעת שאול ירושלים, בית הכנסת כתר אליהו. בואו נתחבר לקולות מכאן, שהתקבלו התפילות ברצון, כמובן שניתן לצאת ידי חובה דרך תדרי ה-FM בלבד.
2: ובא השם יתברך אומר, לא תדאג, עשית עבירה כזאת וכזאת וכזאת וכזאת וכזאת, יש לך 10 ימים. לא הביא רק את יום הכיפורים, כי ביום אחד אי אפשר, אדם לא יכול לחזור בתשובה. עוד יום ועוד יום ועוד יום, אדם מתבונן. וזה המעלה רבותיה של הימים האלו. כתוב בשם רבנו ארי, כל יום מחפר ומתקן את הכל ימות השנה. כמה הדבר הזה גדול. המשנה אומרת, כל מי שעושה עבירה בידו, בורא לו קטגור אחד. מה זה עושה עבירה? זה לא אומר, מי שעשה עבירה, מה זה מי שעושה עבירה? אומר הרב, הרב לופיאן, השם יתברך לא מתרגש מאדם שנפל בעבירות. נפל בעבירה כזאת וכזאת וכזאת, הוא לא מתרגש, יש תשובה. איפה הבעיה? שאדם עושה את העבירה, שאדם עשה את העבירה ואומר, לא, בלשון הווה, זה לא מה שעשיתי, אני התייאשתי, אני ממשיך באותה עבירה, ממשיך לפספס, ממשיך לקום מאוחר, ממשיך לדבר לשון רע. זה רבותיי קונה קטגור אחד, אומרים, מה זה קטגור אחד? קטגור מיוחד, שהקטגור הזה לא עוזב אותו. הוא מכריע את הקו לקו חובה, למה? כי אדם ממשיך בעבירה. מי דרגיסה? אדם יכול לעבור על כל התורה כולה, אבל הוא מקבל החלטה. הוא אומר, ריבונו של עולם, אני פותח דף חדש, אני רוצה היום להשתנות, אני רוצה היום להשתעבד לך, אני רוצה להיות עבד לך. אדם הזה מחפר כל העבירות. תראו את ההבדל. תראו את ההבדל. זה עשה ים של העבירות, אבל קיבל החלטה. קיבל החלטה של מסירות נפש. אתם יודעים מה זה לקבל קבלה? זה מסירות נפש. היום למסור את הנפש, אין דבר כזה. אבל אדם שמקבל קבלה וקשה לו לעמוד בה, והוא אוחז בה, ואוחז, זה מסירות נפש. ורבותיי, זה היצירה עוד על הדברים האלו. הוא מכיר את הדברים האלו. והמלחמה היא מלחמה קשה מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. אני תמיד אומר את המשל הזה, אבל אתם תשמעו אותו עוד פעם, כי זה דבר מבהיל. שאלו את החפץ חיים, כבוד הרב, מה זה חיי נצח? מה? תסביר לי, מה? אדם מקיים מצווה, אדם עושה...

עוד אדם עושה מצווה, מה זה חיי נצח? מה זה? מה? כמה שכר השם יתברך יכול לתת? אמר להם החפץ חיים, הם שואל לכם משל למה הדבר דומה. אדם שיש לו איזה אולם ענק, ענק, ממש בלי שום רעיתים, בלי שום דבר, ריק, אבל ענק, ענק, חלל גבוה, וציפור לוקחת גרגיר של חול, ושמה אותו באולם. בעוד שנה, פעם בשנה גרגיר. אחרי 10 שנים, 10 גרגירים. ואחרי 100 שנה, 100 גרגירים. אמר לו חפץ חיים, כמה אתה חושב? כמה זמן צריך למלות את האולם הגדול הזה בגרגירים? כמה? מיליארדים של שנה. אומר, ותדע לך, זה עדיין לא חיי נצח. אדם נמצא בעולם הזה. אדם יש לו את הניסיונות שלו, יש לו את הקשיים שלו. אדם בא כבר ללמוד תורה, היצר בא מפה, ובא מפה, ובא מפה. ההתעקשות הזאת, הקבלה הזאת, זה חיי נצח. זה חיי נצח. אדם לפעמים, אדם יכול לאבד יום שלם, יום שלם, אם אדם, חלילה, אם אדם דיבר לשון רע, אם אדם ככה, איך אומר רבנו בחיי? אדם שדיבר לשון רע, כל העבירות שלו, כל העבירות שלו, כל המצוות שלו הולכות, והוא מקבל את כל העבירות של החבר. אם אנחנו מאמינים בדברים האלו, רבותיי, אנחנו חייבים להשתנות. חייבים להשתנות. הרי אין אדם שלא מאמין בתורה. אומר רבנו בחיי, אדם מאבד את כל המצוות שלו, חלילה בלשון הרע. כל המצוות אדם מאבד. אז כמה אדם צריך לזהה, כמה אדם צריך לפחד, כמה אדם צריך לדעת, השתבח שמו לעד, השתבח שמו לעד. אנחנו במקום הזה כדי להתחזק, כדי לקבל תורה, כדי לקבל קדושה, כדי לקבל יראת שמיים. הגמרא אומרת, אחרי מעבר, לעתיד לבוא, שהשם יתברך, שמביא את הגואל, לוקח את העץ הרע ושוחט אותו. הצדיקים רואים את השחיטה שלו, והרשעים רואים את השחיטה. אלו בוכים ואלו בוכים. צדיקים, העץ הרע נראה להם כמו הר גבוה, הר גבוה. ורשעים, העץ הרע נראה כמו חוט, חוט קטן. שואלים ומפרשים, מה זה הדבר הזה? רבותיי, עץ הרע הוא גדול או קטן? מה זה? לזה הוא נראה גבוה, לזה נראה קטן. אומרי המפרשים, רבותיי, עץ הרע לצדיק, הוא נראה גבוה, כי עץ הרע הוא בורח מעבירות. אדם רואה איזה עבירה, וואי, עץ הרע, איך מי יפל לו את העבירה הזאת? אתה חייב לדבר לשון הרע, אתה חייב להגיד, אתה חייב לצעוק, אתה חייב לכעוס, אתה חייב, עץ הרע מנפח לו את הדבר הזה, מנפח, וזה קשה, אבל עץ הרע, אבל האדם בורח, לצדיק, אבל האדם אחרי שהאדם עושה את העבירה, הרשע שעשה את העבירה, זה נראה לו כמו חוט, איך נפלתי בעבירה הזאת, איך דיברתי באמצע הלימוד, איך אני דיברתי לשון הרע, איך לא שמעתי, איך כעסתי, איך עשיתי. העץ הרע, רבותיי, משחק עם האדם. אמר לי פעם אחת מישהו, הייתי בבית שיעור, הוא אמר סיפר לי שהוא טייס, אז הוא אמר לי שבמטוס יש לפעמים הטייסים מתבלבלים, יש איזה דבר שנקרא ורטיגו. הוא אומר שהטייסים טסים לב בצורה מסוימת, הם בטוחים שהמטוס טס במקום הנכון, ובאמת הם טועים ויכולים להתרסק. יש להם מכשירים שמלמדים אותם, זה הטיסה. אבל האדם אומר, לא, המכשיר הזה מקולקל. אני בטוח שהמכשיר הזה לא נכון, יש לו 2 מכשירים. והוא טס למקום הלא נכון והוא מתרסק. אומרי המפרשים, כמה זה מוסר. היצר הרע, רבותיי, הוא מושך אותנו לכל המקומות. מושך אותנו, מבזבז את הזמן שלנו, אדם יכול לעבור עוד יום, עוד שבוע, עוד חודש, שום דבר מתבטל. ואתה יודע, אתה יודע שאחרי 120, מה מציל את האדם? שאלה ראשונה שואלים את האדם, קבעת עתים לתורה? אין הבדל, רבותיי, בין בחור ישיבה לבין אברך, קבעת עתים לתורה. קברות תורה, זה הכוונה, זמן מסוים שאדם לא יבטל אותו. אדם שיעור תורה אסור לו לבטל. אז אני הפעם אמרתי לאברכים, גם אברך שלומד יום שלם,

אם פעם הוא מגיע בתשע, פעם בתשע וחצי, הוא לא יכול להגיד, הוא לא יכול להגיד, קבעתי. קביעות עתים לתורה זה זמן מסוים שאדם לא יבטל אותו בעד שום הון שבעולם. על זה האדם צריך לקבל תשובה. אדם צריך לקבל תשובה על כל המצוות שקיימנו אותם, אבל לא ידענו להעריך את המצוות האלו. לא ידענו להעריך תורה, לא ידענו להעריך יראת שמיים, לא ידענו כמה הדבר הזה חשוב. למדנו תורה, כן, תורה למדנו, תודה רבה. אבל אתה יודע מה זה תורה, אתה יודע מה זה, אתה לומד תורה, אתה יודע כמה תורה שומרת על עם ישראל, אתה יודע כמה בני תורה שומרים על החיילים שלנו. ואם יש דברים לא טובים, תדעו לכם, כי אנחנו לא מערים את התורה שלנו. אם אנחנו נלמוד יותר בקדושה, יותר בתארה, יותר בעמל, יותר בהגיעה, יותר נפחד, להבין שהשם מתברך נמצא פה. מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה? אומרים רבותינו, השם מתברך, השכינה נמצאת בבית המדרש. לפני שהאדם מגיע, אביי, רבא, אז איך אתה יכול? באמצע לימוד, קיבלתי טלפון, קיבלתי זה. אנחנו לא מייקרים את התורה, צריכים לייקר את התורה, כי התורה זה הדבר הכי חשוב לשם מתברך. לפני שהוא ברא את כל העולמות, הוא ברא את התורה. ואני אומר לכם, אתם בני התורה, שריכם, צריכים לכם להרים את הדגלים שלכם. אתם ממשיכים את התורה, וגם אלו שמחזיקים את התורה, יודעים כמה התורה חשובה. כי עם ישראל בלי תורה זה כמו גוף בלי נשמה. וזה צריכים להחדיר, רבותיי, להחדיר. כי אחרי 120, אנחנו קובעים את השכר שלנו בשמיים. טוב, למדתי תורה. התורה חשובה? אז למה באמצע לימוד קמת ועשית? אז התורה חשובה לך כמו דבר מסוים. חלילה, חלילה, רבותיי. אלו עשרת ימי תשובה שאנחנו מבקשים מהשם מתברך שימחה לנו. שמחה שלא ידענו מה זה תורה, לא ידענו מה זה, כמה תורה מתוקה, כמה תורה חשובה, כמה תורה מגינה. אני תמיד רגיל לספר את המעשה עם רבי יהושע בן לוי. אליהו הנביא היה בא אליו ללמוד יום יום, יום אחד לא הגיע. למה לא הגעת? אמרו לו, למה לא הגעתי? מה, לא שמעת מה קרה? לא, מה קרה? אומר לידך, ילד, טרף אותו זאב. אומר לו, וואי, כפרת עוונות, טוב, מה אני אשם? אומר לו, מה אתה אשם? אם היית לומד תורה יותר בעמל, הדבר הזה לא היה קורה. רבותיי, הגמרא הזו לימדה אותנו יסוד, יסוד גדול, שאדם לומד תורה בקדושה, בתארה, בענווה, התורה הזו שומרת עליו. היא שומרת על החיילים שלנו. הם לא יודעים כמה התורה חשובה. הם לא יודעים, הם מקצצים, הם מורידים. לנו לא אכפת. אנחנו יודעים את האמת. אבל אם אנחנו לא נעקר את התורה, התורה לא תעשה את העבודה שלה. אם אנחנו לא נעקר את התורה, אז זה הימים האלו, אלו עשרת ימי תשובה, שאדם בא ואומר, ריבונו של עולם, אני לא בסדר, אני לא בסדר, אני בן תורה ואני לא יודע מה זה תורה, אוי לקלה שלא יודעת, אוי לחתן שלא יודע מי זו אשתו, איזה חתן זה, חתן זה? קיבלנו מתנה. אתם יודעים מה זה להיות יהודי? רבותיי, להיות יהודי זה דבר נדיר, נדיר, נדיר. יש מיליארדים של סינים, של יפנים. מה זה יהודי? יהודי זה אחד, זה 0.0001. אנחנו זכינו להיות יהודים, אבל לא סתם יהודים. יש יהודים חלילה שבמקומות לא טובים, אנחנו יהודים, שיודעים מה זה תורה. איך זה נדיר? אז מה זה שווה? מה זה שווה, רבותיי, להיות יהודי ולא לעשות את מה שהיהדות מצווה אותנו? לכן הימים האלו, ימים גדולים, ימים גדולים, ימים גדולים, שאנחנו אומרים להשם מדבר בורא עולם, אנחנו הבנים שלך, אנחנו רוצים לחזור בתשובה, אנחנו לפעמים לא מכירים, מה לעשות, העץ הרע מפה ומפה ומפה, ולוקח אותנו לפה, ולוקח אותי לפה, ולוקח אותי לפה, אבל עכשיו אנחנו עם השם מתברך, מבינים כמה התורה חשובה, כמה התורה מגינה, כמה התורה שומרת על עם ישראל, כמה התורה מחשלת, ובעזרת השם יתברך, אין ספק רבותיי, זה תשובה, תפילה, צדקה, מעבירים את רוע הגזרה, כל השנה הבאה, השנה שתבוא עלינו, אנחנו מחליטים איך תראה השנה שלנו רבותיי, הכל נגזר בימים האלו, חלילה, מחלות נגזר בימים האלו, חלילה, מוות לשונאי ישראל, הכל נגזר בימים האלו, כמה פעמים אדם ילך לקופת חולים, כמה אדם ילך לבתי חולים, כמה אדם יתרוצץ, יהיה לו עבודה, יפטרו אותו, לא יפטרו אותו, שלום בית, הכל נגזר בימים האלו, חכם ענה בראשו, חכם

0: האמנה בראשו, לוקח את הימים האלו ולהתמשכן על הימים האלו, לבקש מהשם דבר בורא עולם, תרחם, רק אתה יכול לפתור את הבעיה הזאת, את הרפואה הזאת, ובעזרת השם דברר, יהי רצון שתשובה, תפילה, צדקה, מעבירים את רוע הגזרה, וזכות התורה תגן עליכם, ועל כל הקהל שנמצא פה בעזרת השם דברר, וכן יהי רצון ולומר אמן ואמן.
1: בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש אמר הבא מברך לעלם לנעל מיה יתברך ושתבח ותפעה ותרומה ותנסה תדר ותעניה ותהלל שמה תקודשה בריחו ועל להמין כל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה דאמירן בענמה ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידי הון ועל כל תלמידי תלמידי הון כמו את הקדישתה דיבת רד דנדן כל אתר ואתה יעלנה ולהון, הון חינב חסדה והחמה. נקודה מראה שמיה והרעה ואמרו אמן. של המרבה מן שמיה, חיים וסבא, בישוע ונחמה ושזבה. רפואה גדולה וסליחה וכפרה, רווח והצלה. נכון עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ביום. ואמרו אמן, חסדך אדמו עלינו כאשר הכנו לך אשרי יושבי בביתך, עוד יעלינו חסלע. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדמו אלו אבטין, לעלי דוד אמרו ממך אלו היה מליך, ואברך שמחנו על הבית בכל יום אברכך. ואלילה שמחנו על הבית גדול אדמו המולל מאוד, ונגדול לטוען חיק, ירדור לדור ישבח מעשיך גבורותיך יגידו. הדר כבוד אותיך ודיור אפלותיך שיחה ועזוז מאותיך יום הגדולתך ספיר אין הזכר רבתוך יביעו את צדקתיך ירננו חנו ורחום אדוני עריך אפיים גדול חסד טוב אדוני לכל ברחמה ולכל מעשיו יודוך אדוני כל מעשיך וחסידי רבנכוך כבוד מלכותיך יום הגדולתך ידבר ולהודיע לבני האדם גמורת וכבוד הדר מלכותו מלכותך מלכות כל העולמים ומשלתיך בכל דור ודור סומך אנו לכל הנופלים וזוקף לכל הכיף ופי מעיניך עולה לך יספרו ואתה נותן להם בתוך להם בעיתו פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון צדיק אדוני בכל דרך וחסיד בכל מעשיו קרוב אנו לכל קוראי ולכל אשר יקראו באמת רצון יראה מעשי ואת שבעת המשמע ויושיעם שומר אדוני את כל אוהביו את כל הרשעים ישמיד תהילת אדוני דבר פי מברך כל בשר שם קודשון עולם ועית ואנחנו נברך יא ואתה ועד עולם הללויה יתגדל ויתקדש שמה רבה ועל מה דברה כראותך וימליך מלכותך ויצמח פוקנך ויקרב משיחי בחייכון ויום איכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואימרו

ויתנשא, ויתהדר, ויתעלה, ויתהלל, שמיהדי קודשה, וריחו לעין, להאמין כל ברכתה, שירתה, תשבחתה, ונחמתה, דמירן בעלמה, ואמרו אמן. בן אדם המלאכה נרדם, קום קרא בתחנונים, שפוך שיחה דראש סליחה, ואדון אדונים רחץ וטהר, ואל תאחר, ותרם ימים מפונים, אומר ארוץ לעזרה, לפני שוכן מעונים ומפשע וגם רשע, ורחוף אחד מהסונים, מנשע שמך יודע, ישראל נאמנים לך אדוני.

אדוני ולנו בושת הפנים, מה נתונן ומה נאמר, מה נדבר ומה נצדק, חפשה דרכנו ונחקור ונשוב אליך, כי מניחה פשוטה שבים אליך בכל לב, רחמך רבים בנו לפניך, דלתיך דפקנו רחום וחנון, ולפניך מלכנו רקם אל תשיבנו, שומע תפילה, שומע תחינה, יבוא אליך רוחות, הנשמה מלך והגוף פעולך, הנשמה מלך והגוף פעולך, אני שם הלך והגוף פעולך, אתנו על שמך, בעבור שמך, שמך נקרא עלינו, שמך נקרא בקרבנו, אלוהינו בושנו במעשינו, אין לנו פה להשיב, קרבו משובותינו, חטאנו עם אבותינו, מה נאמר לפניך אדוני אלוהינו? מה נאמר לפניך יושב מרום? הלא נסתור ונגלות, אתה יודע זה העולם, אתה חופש כל חדרי בטן, אין דבר נעילה ממך, אם עוונינו אנו ובנו, מה עוונו תשמוריה, כי עמך סליחה, כי עמך מקור חיים, כאילו אל תתקוטנו, אנחנו אפילים תחנונו לפניך, כן רחמך רבים, למענך אלוהי, לתעם לך שיחר לחלות פניך, במעמד אדוני יקשיבה, ועשי אל תאחר מענך, דין לבים את צולות ים, שבי עירו שבי לען, בבית נודם ושבי ים לחתם.

באות וחונה נפשות עצובות למישע צמאות וכמבית נידחים פזורים בכל פאות.

מיכה שוב לאפיך קצביך וזעמך ומנשוא אמך ליבם מאוד שחרחה.

دشمنو ككيدم شفت يهودا بدوحك وفسعر بيكفي مشو عد خابوت وفانيم عمود ببرت بني إلي صحوك יונתי חד שערי מוות הגיע, אבל לנו עזרת מיצר, חדש ימינו בגאלות ישן, זכור בניך בארץ לא להם, כי צנחת מגלה לגל מודס, שבעתנו דענה לשמי מרומים, אל מלך יושב, זכור לנו ביום ברית 13.

אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, אל חפיים, גם חסד באמת וחסד לאלפים, שעמו נפש המחטא בנקי ושמחת לעמון המחטאתנו, ונחלתנו, וחמה נאית כמן כמד אברהם רחימה, חמה נאית כמן כמד יצחק עקידה, חמה נאית כמן כמד יקוף של אמא, חמה נאית כמן כמד משה נביאה, חמה נאית כמן כמד אהרון כהנא, חמה נאית כמן זכות יוסף צדיקה, חמה נאית כמן כמד דוד מלכה משיחה, חמה נאית כמן כמד פינחס כהנא, חמה נאית כמן צלות שלמה מלכה, חמה נאית כמן הרים ממנה ועצמך פורקנך, חמה נאית בסיפור סופי הפינתינה נמכרי כמה חכים עלן, המנה גלי גיבור תחוף רוקלן, המנה דינה פקלי נורא, המנה דינה דחיית תביג זור עלן, המנה דחשבי עלן, המנה ולא תתפרק יעובדן בשין מנן, המנה זיווח אשרי עלן, המנה דחבן חפש לן, המנה חשו עלן תביבן, המנה דבן סגי עין הייתי עלן, חמנה התגלגלו רחמך עלן, חמנה כתבינן בספרד חיית אבי, חמנה כתבינן בספרד רחמי, חמנה כתבינן בספרד צדיקי וחסידי, חמנה כתבינן בספרד ישרי ותמימי, חמנה כתבינן בספרד פרנסת תבתא ומזונת אבי, חמנה כמו שנפתא ורוגזה מנן, חמנה לתעבד גמיר עלן, אמנה מחול ושבוק לחובין ולעוויין, רחמנה נרתו מחן עלן, אמנה סעיד ושמי חבילן, אמנה ודימנה תליתם, אמנה בטח שמיה לתלותין, אמנה צילות הנקביל ברעבה, אמנה קביל צילות

נקרא אדוני אדוני אל רחום וחנון אל חפאי וחסד באמת עוזר החזר אלפים נוסע ונפש וחפאה ונקב שמחת לעבוננו חטאתנו ונוחלתנו כשאמונה עבדו ואי בכבר מעשה גיבולים עבוד בפרט תוכלים את הגזרות היו לנו חומה

נקרא אדוני אדוני אל רחום וחנון ירך אפיים וחסד ומי לא צריך חסד לאלפים שעמון ואפי שמעת ונקי ושרחת על העמון ומחטטין ונחלתן ותמהנו מרעות שעשכוחנו מצאות שאנחנו עד לימוד שפלנו עד אמפה חוקה מדידתנו שעוברים רבים אנחנו תגנו בפינו חטאנו תלתול וקש לבינו היינו רחב מחמי העולם שאני חיים מחי חמל הרעה תקלב תחש לא תתעלה ביתות כאל יבדן עיני הכל חפחס לך עמנו חתום פסטה פלסטין עלינו זום בו ואין דום יעמול מיצום צדקנו הוא יגיד יושרנו תחיל החום חנו

ויקרא אדוני אל רחום וחנון, איך הפעם החסד באמת מוצא חסד לאלפים עושה עמון הפשע וחטאה ונקי ושלחת על עמון חטאתנו ונחלתנו אלוהינו ולאבותינו תעשי מנו חלה תחזי ידיך במשפט ובודורך נגדיך שבנו בספרה לתמח אשתיך לחקור מוסר חמר יגד מוגזיך תלות מעשים בשיעוריך קרב צדק מאליך הורינו בזעקנו לך סבי שועתנו במפגיע ותשיב שמות העולה את הפתח חברי זכרון העמת העדו לא תשכח מפי זעו חותם תודת תתיר סוד חסים בלימודיך תבור הגן הסהר נערך סהר המאזק יאה לא הייתי ישראל שידעוך מגר את הגויים אשר לא ידעוך כדי שלם יצאו נכות עם הסירי התקווה ריבונו של עולם מתוודע על עבירות קלות וחמורות לילה לתוך השמורות צביע לילות ברשע להתעולל בבעיני לחטוי אותו

שערי ברי לעשות הרב בעיניך התלחשו. ואנשים אמרתי על מצוות תעשה ועל מצוות לא תעשה. אולי

את מקצת חטאי אני מזכיר לפני סופי עתידון ועוד אלף אישי וזדוני זה לאדוני אדוני אלוהים לאבותינו תבוא לפניך תפילתנו ואל תתעלם לגילו מתחינתנו שלנו עזי פנים וקשי עורף לא מעלה לפניך אדוני אלוהים לאבותינו צדיקים אנחנו ולא חטאנו אבל חטאנו עבינו פשענו אנחנו ואבותינו ואנשי ביתנו חטאתי עוד יעך אבוני לא חישיתי אמרתי עוד אלף אישי לאדוני חטאתי שלמך הספר שעב לא יצליח ועוזב ירוחם עכשיו לא חנו מחלות אסורות בגדנו ביטלנו תורתך ימים ולילות גזלנו גנבנו גאינו דיברנו דופי ולשון הרע דיפרנו אחד בפה ואחד בלב ועבינו הרענו רעים רעים ביום ודנתי קום ותגרי בלילה והרשענו ידנו עצמנו דבר ורזדנו זנינו אחר ליבנו ועינינו חמאסנו חמדנו חילנו שבתות ומועדי קודשך פעלנו שקר ומלמיית ותות רעות עדנו חקר כזבנו כעד עשנו, לעצנו, לא צעצנו, מרדנו, מרדנו בריך. מרדנו במלכות שמיים, מרדנו במלכות בית דוד, מאסנו בבית המקדש שלושתם, אנחנו מבקשים, נעצנו, נעפנו, נשבענו לשווא ולשקר, נדענו ולא שלנו, שרנו, סורים ומורים היינו. אבינו, עברנו על מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה, עברנו על קריתנו ומצוות בדין, עברנו על חילול לשם, פשענו, פגענו בעוד ברית קודש, צרנו, ציירנו, אנו אביהם מורים ומורים כי שינו עורף כי קלנו צינורות השפע שאנו ראים לשמיים אל הבריות היינו שיחתנו שיקרנו שיחתנו זרע קודש לבד אלא משהו תיעלנו אותנו ותיעתנו ושרנו במצוות תירה ומשפטיך טובים ולא שווה לנו ואתה צדיק על כל הבעלינו כי מתעשית ואנחנו שאנו אשמנו מכל עם גלם אלו מסוס בלבינו, זה לא מקדשנו, תראו אתנו הייתה לשמי, כוחנו, לעינינו השקועם מלינו, ואתנו עולם עלינו, עבדים הם אשלו בנו, פורקן מידם, צרות רבות סבבונו, חקת ממנו בעבוננו,

Olá!

וחרס הגולה עוני ואומרים גלגל למעלה אומרים וגולה סגולה עוני ואומרים

0: בתן שוחקים ערקים נמתחו, ועד לא מאורות זרחו, ואורץ כאב גד טבעי לב שמיים כעשן נמלחו, ועד לא עשה ארץ וחוצות, והכינו יצורים על ירצות, והייתי כבד מפוצים ארבעת תפוצות, מיוחד ביהיה אשר אהיה, הוא היה והוא בן והוא יהיה, הוא ממית ומחיה לפנה לא צריך לאחריו, לא יהיה. אחד, אלוהינו.
1: אחד, אלוהינו גדול, אדוננו קדוש ונורא שמו, כי גדול מעל שמם חסדך ועד שחיקים ממתך, כי גדול אתה ועושה נפלאות, אתה אלוהים לבדך, שפורך עמדך אל הגויים אשר לא ידעוך, ואהב נחות אבשים ממך. לא קרה, ולדושת שמר עשה ולא לנו, לא לנו, אדוני, לא לנו, כי שמחת, אין כבוד על חסדך ולמתך, למה יום רגעו עם העין האלוהים, ואלוהינו שבשמיים, חד אלוהים בשמיים, עדותינו בכל פעמיים, חי וקיים, מלא רחמים הוא, מלא זכיות הוא, כל אשר חפץ עשה בשמיים וארץ, אין מי אומר לו מה תעשה, ואין מלומר לו תפלגי הכל. מעשה ידע, ולאלוהינו שבשמיים שמע הכל מקבל את תפילתנו ברצון, אלוהינו שבשמיים אל תעבדנו באורך גלותנו, אבד ואשמד כל הקיים ממנו לרעה, אלוהינו שבשמיים בארתך זכור ואל תשכחנו, בארץ לחמנו ואת ממנו, בשרנו בשורות טובות, בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות, אלוהינו שבשמיים גזור עלינו גזרות טובות, גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה, אלוהינו שבשמיים דרשנו חיימץ אלינו, דרוש דמנו מיד קמנו, אלוהינו שבשמיים, אתר לנו היום, בכל יום היום את תפילתנו, אחזירנו בתשובה שלמה לפניך. אלוהינו שבשמיים, אל תבישנו מסברנו, ונקרא ואתה תעננו. אלוהינו שבשמיים, זוכנו מזכרונתו מלפניך, זכנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים, חמול עלינו, ואל תפנו, ואל עולנו.

עלינו, חוס ורחם עלינו. אלוהינו שבשמיים תארנו מאבוננו, תארנו מתומותינו. אלוהינו שבשמיים אמונה רחמך עלינו. אלוהינו שבשמיים כותבנו בספר חיים טובים. כותבנו בספר צדיקים וחסידים. כותבנו בספר שרים ותמימים. כותבנו בספר זכיות. כותבנו בספר מסונות ופנסה טובה. כותבנו בספר מחילה וסליחה וכפרה. כותבנו בספר גאולה וישועה. אלוהינו שבשמיים כבושת כובשנו. כללת עמנו. אלוהינו שבשמיים למעלה חסים לו למעננו. לחץ את לוחצנו. לחם את לוחמנו. אלוהינו שבשמיים מלא משאלות ליבנו לטובה לעבודתך. אלוהינו שבשמיים נקום את נקמתנו. אלוהינו שבשמיים סמוך את נפילתנו. סמוך את זוגת דוד הנופלת. אלוהינו שבשמיים ענה את עתירתנו. ענה ביום קוראנו. ענה מעננו. אלוהינו שבשמיים פדנו מידי כל אויבינו. פדנו מידי יצרנו הרע. אלוהינו שבשמיים צווה איתנו ברכותיך, צווה איתנו שורתך, צדקנו משפטיך, צדקנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים קרב לנו קץ הגאולה, קרב לנו יום הישועה, קרבנו לעבודתך, קרע רוע גזר דיננו, קבל ברחמים וברצון תפילתנו. אלוהינו שבשמיים ריבה ריבנו גלנו, ראה בעוני עמך ישראל, רפא כל חולי עמך ישראל. ראה בדוח הקשה, אלוהים שבשמיים שיהיה שבעתנו, שיהיה שלום בינינו, שיהיה שלווה באמנותינו. אלוהים שבשמיים תן שלום בארץ, תן צבא בעולם, תן שלום במלכות, תן טל ומטל לבך ביתו בארץ, תן זרע לזורע ולחם לאוכל, תן לחם לפי עטף לשובע. אלוהים שבשמיים תיקון תפילתנו כתורת לפניך. אלוהים שבשמיים עשינו מאות לטובה, עשינו מאות לישועה, עשינו מאות לרחמים. יראו שוננו יבושו, חזו יבונם ויחלנו, כי אתה אדוני. עזרתנו וניחמתנו, ברוגז רחם תזכור, ברוגז אהבה תזכור, ברוגז עקדה תזכור, ברוגז לימוד תזכור. הבט לברית ואל תברית לידנו, איננו בעת טוב העונה. עזות, עננו אבינו, עננו בוראנו, עננו גואלנו. עננו דורשנו, עננו עוד ואדר, עננו ותיק בנחמות, עננו זך וישר, עננו חי וקיים, עננו תאור עיניים, עננו יושב שמיים, עננו כביר כוח, עננו נחפץ ברשע, עננו מלכי המלכים, עננו נורא ונשגב, עננו סומך נופלים, עננו עוזר דלים, עננו פודה ומציל, עננו צדיק ומצדיק, עננו קרוב לכל קורה באמת, עננו רם ונישא, אנו שוכן שחקים, אנו תומך תמימים.

חלון שמחה, אין ערך אפיים שמחה, מלא רחמים שמחה בנו. אדוני עשה למען שמחה, אדוני חולל וקימנו, אדוני ביום משועת הבשרנו ורחמנו, אדוני גלגל המון רחמך עלינו, אדוני אמון רחמך עלינו, אדוני כחותם על לב היום סימנו, אדוני ריב הריבנו לחם לוחמנו, אדוני בך לחמנו ואת מימנו, אדוני עשה למען שמך, אדוני עשה למען אברהם מזרחתם ממך, אדוני עשה למען יצחק נעיקת בעולמך, אדוני עשה למען יעקב נהנה בסולם ממרומך, אדוני עשה למען משה נאמן בכל ביתך, אדוני עשה למען אהרון כן באורך ותומך, אדוני עשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך, אדוני עשה למען דוד עם זמירותך, אדוני עשה למען פינחס זך כנה לשמך, אדוני עשה למען מלך שלמה בנה בית לשמך, אדוני עשה למען רבי עקיבא בן יוסף הנהרג על יחוד קדושת שמך, אדוני עשה למען הרוגים וסופרים על יחוד קדושת שמך, אדוני עשה למען שמך חוסן לישראל עמך, עשה למען שמך, עשה למען עמיתך, עשה למען בריתך, עשה למען גודלך, עשה למען דדך, עשה למען אדך, עשה למען ויעודך, עשה למען זכרך, עשה למען חסדך, עשה למען טובך, עשה למען יושרך, עשה למען כבודך, עשה למען לימודך, עשה למען מלכותך, עשה למען נצחך, עשה למען סודך, עשה למען עוזך, עשה למען פרח, עשה למען צדקתך, עשה למען קדושתך, עשה למען רחמנותך, עשה למען שכינתך, עשה למען תורתך, עשה למען אברהם יצחק ויעקב, עשה למען משה ואהרון, עשה למען יוסף דוד ושלמה, עשה למען ירושלים עיר הקודש, עשה למען ציון משכן כבודך, עשה למען חורבן בטח, עשה למען שממותך לך, עשה למען ישראל העניים, עשה למען ישראל הדלים, עשה למען ישראל נשארים בצרות, עשה למען יתומים ואלמנות, עשה למען יונקי שדיים, עשה למען גימולי חלב, עשה למען תינוקות של בית רבן שלא חד, ועשה למען אחים לא למעננו, עשה למען אחבו שיעינו, שיעינו ועננו היום, כל יום ויום בתפילתנו, כי תנלתנו אתה דעניה לעניה, דעניה להשיקה, דעניה לתבירי ליבה, דעניה לשפלי דעתה, דעניה למקיחי רוחה, דעניה לאברהם אבינו בהמוריה, דעניה ליצחק על גבי מטבחה, דעניה יעקב בבית אל, דעניה יוסף בבית אשירי, דעניה משה ואבותינו על ים סוף, דעניה לארון במחתה, דעניה פינחס בשיטים,

חזקיהו בחלותו, תן לי נונה במעי הדגה, תעני לחנניה מישל מזריה בגועתו נורה יקדתה, דעני לדניאל בגובדריה בתה, תעני למרדכי וסתר משושן הבירה, תעני לעזרה בגולה, תעני לחוני במעגל, תעני לצדיקי וחסידי ותמי, די בכל דר ודר, רחמן עלינן, רחמן שזיו, רחמן הפירוק, רחמן דית מן רחמין, רחם עלן על כל אנשי בית אמן, כל ישראל נחל עמך שוכל, לנאורה פקינן בדין שמח, רבה זיכרון לפניך בשעה,

0: לפניך בשחק ולית עולם בל יומחק דברם ותצחק עוניך באים אל הכל וצרה צוניך ברחמים תפקוד ונצון אל הכל עוני רגם ועתך להקיץ נרדמים המשיך רחמך וחסדך משמם הרומים אל מלך יושב על כיסא רחמים
1: אל
0: חורתי

אבא ויקרא אדוני אדוני אל רחום וחנון ערך אפיים רב חסד באמת עושה חסד אלפים שעבון בפשע חטא ונקה רחום וחנון חטא נופנה חמר שלנו דוד אלך ולמדני כי אתה אלו שאותך קיביתי כל היום זכור אמרנו אמרת אותנו אפשר תזכור דרך דרך על המשפט ואין למד ענבים דרכו כל הולכון החסרון משמחה לא בסרד מי זה האיש יראה אדוני יורד משמחה לא שאותה יותר מדרושה את הסוד אדוני לראיו עיני תמיד אין אדוני כי מוצאים של רגילה פני לבי חונני כי יחיד ואני אני צעוד לא יוכל מצקודה הוציאה נראה שנאת חמאס שנאוני שמרה לה שבתינו וחבתינו את ישראל מכל צרותם הוא יבדה את ישראל מכל עוונותם אמרו לו ישראל שום מאחרון הפיך וינחם

אנו רקם מן לפניך סלח לנו ושלח לנו ישוע ורחמים ממעונך תנו לבקש ממך כפרה היום ונורא משגב לעיתות בצרה תחיינו תחוננו ובשמך נקרא סלח לנו ושלח לנו ישוע ורחמים ממעונך רמנה די ושמיה לך מתחננן כעבדה די מתחננן מרהב ללבלי תיובתה ונדרנקה מן כמה רמנה די ושמיה לך מתחננן כבר שוויה די מתחנן למרה כולהון בני שוויה מכספה מתפרקין ועמר בית ישראל בצלוטין עובדה חנונים הרי ממין ארבע עצמח פורקנך חייה ומתיה, מתרצה ברחמים, ומתפס בתחנוני, מתרצה והתפייס לעמני ומדולדל. תרוק נדה מעלמה, שסב נדה מתקדם, תרוק יעקב הרחיקה. השיג זרעי...

בשביה מחה ומסה ומחה מסיק מן שאול לחי עלם. רחמים פשוטים ביקשנו ממך, כי רבים רחמים ממך, צדקה וחסד עשה עמנו למען שמך. חיים טובים שאלנו ממך, כי מקום חיים ממך.

שבים וביזה ומשחית ומגפה, ושטן ואת הרב וחוליים רעים ואת המאמח אליך, אדוני נסתי עיני שמע, כל תחנוני.

ישועתי וגם את דמעתי שימה בין עודיך. זכורוני ומרודי לענה מעודי עד מתי לנגדי.

תעלו נזדים תורמל עדיך כובות חגל ליצור לעם עזוב ועצור וטובך הנצור תנה לסרידיך אמרה?

שמע כל תחנוני. אבינו הרחמן, אלוהים לאבותינו, ועשה לנו כרנוחה, גלגל עלינו המון רחמך, רשנו חיים אצלנו, העתר לנו יום כל יום בתפילתנו, אל תבישנו מסברנו, זוכרנו בזיכרון טוב מלפניך, חוס ורחם עלינו, תהרינו מטומאות אבוננו, אמון רחמך עלינו, חמול על המחם על נחת החוסן לגמור רחמך, חונן מלכנו בעננו. אבינו מלכנו, אבינו אתה, אבינו אתה, אבינו רחם עלינו. ואשר אנחנו לא מנעשה, כי עליך עינינו. יחס לך, אמרנו. ברוג אזרחים, תזכור את זה, אבל תזכור את זה. אמרה יושיע, המלך אמרו. די צריכים לדחום, כי אף פעם אנחנו עוזרים לשלום, דבר כמות שמך, וצילנו לך פרל אחת,

לאומרים בכל יום שמע ישראל שומר גוי אחד שמור שארית גוי אחד ואל יאבד גוי אחד האומרים בכל יום שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד שומר גוי קדוש שמור שארית גוי קדוש ואל יאבד גוי קדוש האומרים בכל יום קדוש, קדוש, קדוש, שומר גוי רבה, שמור שארית גוי רבה, ואל יאבד גוי רבה, אומרים בכל יום, אמן ישמר רבה, שומר גוי מבורך, שמור שארית גוי מבורך, ואל יאבד גוי מבורך, אומרים בכל יום, אמן.

0: שמעתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות.
1: מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, הוא יברך כל הקהל הקדוש שנמצא פה וכל מי ששומע אותנו בכל מקום, בכל דתה ואתר, יברך אתכם, יברך אותנו, השם יתברך, השם יתברך, יבטל את כל הדינים, כל המקטרגים מעלינו, וגזור עלינו גזירות טובות, וכתיבה וחתימה טובה, וזכות התורה תגן בעד כל הקהל בעזרת השם. וכן ירצה בנומה, ממחל הברכה יברך את החזן שלנו הגדול, שבאמת פה מפיק ברגליות, ואת הרב צביקה כהן, מזכה הרבים, שהשם יתברך, ימלא עליכם ברחמים, ותמשיכו לזכות עם ישראל, זכות התורה תגן עליכם, חרב יוסף חיים, וגם כן בעזרת השם, וכל התורמים שתרמו לערב הזה, זכות התורה תגן עליכם בעזרת השם יתברך, והשם יתברך יבטא את כל הדינים, כל המקטרגים מעל עם ישראל, וכן יהי רצון ונאמר אמן ואמן.
0: יתגדל ויתקדש שמה רבה, בעלמא דברא קירותיה וימליך מלכותיה ויצמח פוקנה ויקרב משיחיה. יחר

ובכן, שמענו את אמירת הסליחות מירושלים, עיר הקודש, גבעת שאול, כתר אליהו, בית המדרש, יחד עם הרב הגאון אמר הדאטרה, הרב שמעון מועלם, והחזן והפריטן עקיבא גיגי. רבותיי, התרגשות גדולה לחתום חודש ימים של סליחות מבתי כנסיות. איזה יופי, באמת אין מילים. תודה רבה לסגן ראש העיר הרב צביקה כהן, ממלא מקום ראש העיר, ולעוזרים שלו הרב שלום יוחנן ורבי דוד אמיניאן, ולכל מי שסייע, נאורי בן שימול ויוסף חיים חיימוב שהעביר את השידור, אורי בני ישראל גם כן, ויורם יצחק וזן, כל מי שלקח חלק בחודש המיוחד הזה. אז תודה רבה רבה. אנחנו כאן נחזיר את השידור לאולפן בעזרת השם במוצאי שבת מבית המדרש יחווה דעת. כרגלנו נחתום עם חכם דוד יוסף הראשון לציון את הסליחות האחרונות שלפני יום הכיפורים. נאחל לכולנו שיתקבלו התפילות ברצון, שבת שלום ומבורכת, ויהיה בשורות טובות. אני איתכם, הייתי רפי יוחנה, שבת שובה שלום.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, קול ברמה, 92, 1, 104, 3, 105, 7, FM. מה שלומכם יודעים יקרים, אנחנו בתוכנית האחרונה לפני יום הכיפורים. כאן המקום לבקש סליחה ומחילה מכל המאזינים, מכל המאזינים שהמתינו על הקווים. חלקם עלו, חלקם הגיעו להם הפרסים, חלקם לא הגיעו להם הפרסים, חלקם הגיעו להם הפרסים. חלקם צולמן הסתלבט עליהם, חלקם אנחנו הסתלבט עלינו על צולמן. צולמן, לא, הסתלבטנו כאילו, סבל. אתה לא נכון, אין עליך, ותודה רבה לאבנר שרון שסבל אותנו כל השנה ושיגע אותנו עם הלשון התקינה, כן לדבר נכון, לא לדבר נכון. טוב, נודע לו אותו נכדה אחרי 10 שנים, אני מבין שהוא בשמחה גדולה, הוא בטח יסלח לנו. איך אתם מרגישים? איך הכל, הכל בסדר? מה ההכנות ליום הכיפורים? הנה, קחו ממני סקופרי רציני, מי שרוצה שהצום יעבור לו ככה בקלי קלות, שישתה מיץ ענבים, 2-3 גוסות, לפני כניסת הצום, ואני מבטיח לו שבמהלך כל הצום בדוק הוא מנוסה, הוא לא יצמא, הוא יהיה אנרגטי, הוא יהיה שמח, הוא יהיה עם כל הדברים הטובים. ניתן קרדיטים לעוסקים במלאכה, שניאור גרפל דורך אותנו, מפיק אותנו יחיאל צולמן, ואני חייב לומר לכם, קיבלנו פה שוברים לכובעים במתנה, מתנת פרסטר, יש את הכובעים מילאנו של פרסטר, זה הכובעים הטובים ביותר בארץ, כובעים נוחים, כיפים ואנרגטיים, אתה שם אותה את הכובע על הראש, אתה נהנה ממנו, בוני עם הצדיק שלחנו פה שוברים, יש לנו גם סוכות לוויתן רבותיי, סוכות לוויתן הביא פה סוכות למאזינים שלנו, עד חג סוכות, אנחנו נפנק אתכם בסוכות, לוויתן. טוב, דיברתי יותר מהגובה שלי, בואו נפתח את הקווים, נשחק כסף מזומן 079-9800-921 079-9800-921. יש הרבה זמרים טובים, הרבה זמרים ענקים, אבל דוד חפצדי זה הזמר בי הידיעה. באמת אני אומר לכם, הבן האדם הזה, כל שיר שהוא הוציא הפך להיות להיט, ונפתח עם הלהיט האחרון שלו, נשמת קול חי, שיר שקט, אבל כל כך מתוק. וכולו הרגל הקדוש ברוך הוא, מיד אחר מכן נעלה את המאזינים. אז הנה הרבה מועילה רבותיי.

המון המון מזל טוב ליואל טולדו, חתן בר המצווה, שחוגג בר מצווה. המון המון מזל טוב, אוהבים את משפחת טולדו היקרים. שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם שפע, בריאות, נחת, גמר חתימה טובה. המון המון מזל טוב. איי, איי, איי. יואל היה בן של שמואל, לא? שמואל הנביא. לחכות ולא יכולים. אז המון המון מזל טוב, הצלחה גדולה וכל כבוד לדודו. הולך לפור לכם את האולם, דודו מימון. האלוף.

0: המשיח כולנו רוצים שיבוא כבר המשיח בעזרת השם.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום עליכם העיד, שלום וברכה, שלום איתנו. יהודה שלום.
2: כן, שלום.
0: מאיפה אתה יהודה לה?
2: שמש.
0: יאללה, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: למה נוהגים להדליק נר לכל אחד מבני הבית בערב יום כיפור?
2: נראה
0: שם
2: נשמת אדם.
0: אבל למה נוהגים? מה נשמת אדם? נשמת אדם מדליקים לנפטרים. למה נוהגים להדליק נר לכל אחד מבני הבית בערב יום כיפור? איזה נר הבעיר אתה? מה אתה ממציא לי בסיסמאות אתה גם? מה אתה זורק לי? סולמן, תקשיב טוב, אני לא רוצה להריב איתך ערב כיפור, אתה מבין אבל אתה? כל פעם זורק פה לסיסמאות, לא? מה אתה אומר? טוב, אומרים חזל רבותיי ובשם המגן אברהם, משום שהתורה שקרויה נר ניתנה ביום הכיפורים, לוחות שניות, כנגד דבריו של האדם שם רמח ונשמה ורוח ונשמה, אז רמח ועוד שתיים זה רשנו נר, כנגד הרמח מצוות עשה ושתי לבים שהם חשובים כעשה, לב הניתק לעשה ולב הבא בכלל לעשה. בקיצור, הייתה שאלה קצת קשה, אבל היה בסדר היהודי הזה, והוא ראשון גם, ולא נעים לשחרר אותו בלא כלום. בואו נעניק לו פרס, קבל מאיתנו משחק קובייה, בכל החנויות המובחרות שאין אלו. שלום וצלם טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. ישראל, שלום.
3: שלום,
0: אמי, מה עם הספר שלך?
3: אתה דיברת על זה לפני כמה
0: ימים,
3: מבין
0: לדעת, לגבי הספר. מה, עוד לא יצא, עכשיו זה במכבש הדפוס, אני מאמין עד סוכות, אני מאמין.
3: לפני הסוכות,
0: בעזרת השם. אם לא, אז אחרי

0: סוכות, אבל זה יוצא, יוצא. תגיד לי, כסף גדול או קטן?
1: קטן.
0: עבור מי יש הלוקחים לכפרות שתי תרנגולות ותרנגול אחד, ולמה?
1: על אישה מעוברת.
0: תשובה נכונה, תשובה נכונה, משלב ברורה מביא את זה. על המעוברת, תשובה נכונה.
1: וואי, איזה ברוך השם.
0: יאללה, 20 שקלים שלך. האם יכול לקחת לכפרות דגים או יונים, ולמה?
1: כתוב שאם אין לו זה, אז יכול לקחת גם כסף וכסף וכולי, ואם לא, אז כן, גם בדגים ויונים.
0: דגים ויונים, אז יש לך טעות. דגים כן, יונים אי אפשר. למה? כי יונים ראויים להקרבה על המזבח. והשולחן ערוך מביא שנראה כמקדיש קודשים בחוץ. שני מגשי פיצה וקולה בדרך אליך, מנת פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם. ממליץ לכם בחום, רבותיי, כוכבית 68-20, אפשר להזמין פיצה וליהנות מהחיים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. נחמן, שלום. נחמן.
2: מה נשמע?
0: יופי נחמן, כסף גדול או קטן?
2: גדול.
0: כסף גדול, אתה בטוח?
2: תהיה.
0: נחמן, דבר איתי לפומית שנשמע אותך כמו שצריך.
2: אני אומר שיהיה כסף גדול.
0: יאללה, בוא נשחק, מתחילים.
3: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
2: בוא תעזור לי.
0: גמרה ביומה. למה נהגו מנהג הכפרות בתרנגולים ולא בבעלי חיים אחרים?
2: שנייה,
0: כי תרנגול... תקשיב, חמודי, בוא נסביר לך. כשאתה משחק איתי על כסף גדול, אתה צריך להיות בקיא בכל השס. אם על שאלה כזו קטלה, לא שלפת לי את זה תוך כדי ככה מהשרבול בשנייה, אתה לא מונח בכל השס. והשאלות הבאות הן רק הולכות ומתחזקות, בשביל מה לבזבז לי את הזמן? היית אומר כסף קטן, שואלים אותך שאלות קלות, היית מקבל אולי איזה עניבה? תודה לך, נסיך. פעם הבאה.
3: משחקים על כסף במזומן.
0: שלום, מצוין, תביאו לכם שממתילים איתנו, שלום נאוריי.
4: מה נשמע, רבמי היקר?
0: וואלה, גאולה. כסף גדול או קטן?
4: גאולה באמת, קטן.
0: כסף קטן, בוא נצא לדרך, הנה זה בא.
3: משחקים על כסף מזומן.
0: למה נהגו לזרוק את הבני מאיים של התרנגולות, של הכפרות על הגגות?
4: כדי שאנשים
0: יסתכלו
4: בזה ואז
0: יבדו
4: בזה על כל
0: העבירות
4: שלהם.
0: יש לך את זה
4: ביותר
0: מצחיק?
4: לא, מה
0: הפסד?
4: לא הבנתי.
0: נוהגים
4: ככה לעשות את זה.
0: מה זה נהגו? שולחן ארוך, תפרש. שולחן ארוך. איזה יונים, היונים. שולחן ארוך, תפרש אי, משנה ברורה סעיף קטן, תת, מביא את הדברים במפורש. איזה, זה, מה אתה זה? מה אתה, השם יעזור. דרך התרנגולים... לאכול מהגזל. תרנגולים אוכלים מהגזל, אוכלים בחוץ. נכון? יופי. ולכן, אומר השולחן ערוך, ראה משנה ברורה, שדרך התרנגולים ליזון מן הגזל, ובני המאיים הם הכלים הראשונים שמקלים את הגזל. לכן, מה עושים? איך שמוצאים להם את המאיים, זורקים את זה על הגג. דבר נוסף, משום רחמניות. כשם שמרחם על הבריאות לפרנסם, יחמו עליו מן השמיים. לכן נוהגים לזרוק את בני המים של התרנגול על הגג. איי, איי, איי, רבויסה, אם אני לא מלמד אתכם את העננים פה, שאף שקט שומר. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. ישראל, שלום.
5: שלום.
0: מאיפה אתה, ישראל?
5: בבני ברק.
0: גדול או קטן?
5: קטן.
0: יאללה, מה הפירוש סדר העבודה? מה זה הדבר הזה?
5: שביום הכיפורים הכהן גדול הוא היה הולך ונכנס לבית קודשי הקודשים, הוא היה מקטיר שם את הקטורת ואת זורק את הדם של הפר, דם השעיר.
0: יפה, תשובה
5: נכונה. וכל העבודה הזאת, קוראים את זה ב...
0: יפה, תשובה נכונה. שאלה הבאה, למה סדר הוידוי נערך לפי סדר א' ב'?
5: כי בן אדם עבר על כל התורה.
0: יפה מאוד. מה זה שייך לתורה? מה שייך אותיות לתורה, כאילו, מה שייך?
5: כי התורה... מה זה? שעבר על כל התורה שהיא
0: באלף בית. תשובה נכונה. שאלה הבאה. כמה פעמים מחליף הכהן הגדול את הבגדים ביום כיפור?
5: עשר
0: פעמים?
5: חמש, מאה, לא, חמש תבילות.

0: חמש.
1: תשובה נכונה, חמש. 60 שקלים. כמה בגדים ואיזה סוג לבש הכהן הגדול ביום הכיפורים בהקרבת התמיד של השחר?
0: בגדי זהב.
1: נו, אז כמה בגדים?
0: 8 בגדים.
1: תשובה נכונה. יפה מאוד. יש לך 80 שקל. שאלה הבאה. מה הפירוש השם המפורש יוצא מפי כהן גדול?
0: שהיה מזכיר את שם השם.
1: נו, אז מה היה?
0: הוא היה מזכיר, אז היו כולם קוראים את פניהם ואומרים ברוך שם כבוד מלכות על עולם ועד.
1: לא, אתה אומר לי מה שחלק מהתפילה, אבל בפועל מה זה הדבר הזה? מה הפירוש השם המפורש יוצא מפי כהן גדול? מה זה?
0: של 42 אותיות?
1: לא.
0: 71?
1: לא, אתה זורק מספרים פה, לא יודע מה נדבר.
0: הוא היה מזכיר את השם כאילו לא כמו שהוא
1: הכהן הגדול רק היה פותח את הפה, השם של השם היה יוצא מהפה שלו, לא הכהן מוציא אותו. כשבא להזכיר את השם המפורש, שהנפתח פיו של הכהן הגדול יוצא מאליו, לא הכהן מוציאו. ככה הזוהר הקודש כותב. מאיפה אתה בארץ?
0: בני ברק.
1: המדינה רק מקבל מדן קופסה על היתרוק ותתחדש לך לכבוד חג סוכות הבא עלינו לטובה. שלום, יצאים טוב למאזין הבא. יהודה, שלום.
2: כן, שלום.
1: מה קורה, יהודה?
2: בסדר, מצוין.
1: כסף גדול או קטן?
2: קטן.
1: יאללה. מתי לימד הקדוש ברוך הוא את משה את סדר אמירת י' ג' מידות?
2: על השמיים.
1: על השמיים? בטוח.
2: לא.
1: אז מה, מתי הוא לימד אותו?
2: אחרי שעל השמיים, להביא את הלוחות שניות.
1: איפה זה היה? אתה יודע איזה כתוב את זה? אולי בחוב ארלוזרוב? מה אתה אומר? הגמרא מסכת ראש שנה דף י"ז אומרת, לאחר חטא העגל, קדוש ברוך הוא לקח את משה רבנו לקראת הצור, נתעטף השם בטלית, ועבר לפניו ואמר את היוד ג' מידות. שם הוא לימד אותו, בנקראת הצור. תמתין על הקו, קבל מאיתנו שובר של 50 שקלים לגולדיס, אחלה מסעדה. שלום, מצוין טוב למאזין הבא. מאיר, שלום. מאיר.
3: שלום, שלום, אמי.
1: שלום וברוכה, מאיר. מאיפה אתה?
3: ירושלים.
1: יאללה, גדול או קטן?
3: קטן.
1: שאלה ראשונה, איזה דבר יש שנשים נמנעות לעשותו ביום הכיפורים כדי לא להזכיר את חטא העגל?
3: ללבוש בגדי זהב.
1: בגדי זהב? ראית אישה לובשת בגדי זהב? בעל הטייקון.
3: לא, כאילו, לא. כאילו, אז בשולחן ערוך. למדתי את זה, אבל לא.
1: אז מה?
3: אולי כביסה?
1: כביסה, כביסה. הם לא לובשות תכשיטי זהב, לא בגדי זהב. יש כאלה שלא נמנעות, שאין בזה איסור, כי אנשים לא השתתפו בחטא העגל. בסדר? קבל מאיתנו ספר אושפיזין במתנה, וקבל מאיתנו עניבה, מתנת רילמן, חנות מדהימה בנתיבות, יוסף סמיל, 10 בנתיבות, ממליץ בחום. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אליה, שלום.
4: כן, שלום. שלום,
1: מאיפה אתה, אליה?
4: בני ברק.
1: בני ברק. יאללה, גדול או קטן?
4: קטן.
1: כיצד ינהג מי שחטא לאדם ואותו בן אדם מת, נפטר?
4: ייקח 10 אנשים וילך לבית הגברות ויבקש מחילה מהבן אדם.
1: יאללה, כל הכבוד, בכיף. שאלה הבאה, במה זמחה קמחית, זכתה קמחית ומדוע?
4: מה זה, מה השאלה?
1: שמעת על קמחית?
4: קמחית?
1: כן. אותה עובדת בקמח. שמעת עליה או לא?
4: יכול להיות.
1: נו, מה הסיפור שלה? ספר לי את הסיפור שלה. מה היא זכתה?

0: מה הסיפור שלו?
1: עם קמחית?
0: כן.
1: לא, לא מכיר את הסיפור.
0: קמחית, היה לה שבעה בנים, כולם שימשו בכהונה גדולה. למה? הייתה מכסת הראש, שלא ראו קורות ביתה צערות ראשה.
1: שלא ראו את השערות, שערות הראש, את ה... כן.
0: נכון, נכון. זכתה קמחית. טוב, הייתי נותן לך כיסוי ראש, אבל אין לנו פה בטריילר. אבל קבל מאיתנו עניבה וגרביים, מתנת דיימונד. שלום וצלם טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. חיים, שלום.
2: כן, שלום.
0: מאיפה אתה, רבי חיים?
2: מהמרכז.
0: אחלה. גדול או קטן?
2: קטן.
0: מה הדם שקוראים בפרשת אחרי מות ביום הכיפורים? למה הפרשה הזאת? שקראו פרשה שמחה.
2: אומרים שמצד צדיקים מחפרת. אז כל מי שמצטער מצד צדיקים מחפשים לו כל המון אתר.
0: מצד צדיקים.
2: נדב אביו.
0: איפה ראית את הפירוש הזה? זה פעם ראשונה אני שומע את זה.
2: בעל הטורים.
0: בעל הטורים מה זה? מעניין. יש עוד תשובה?
2: גם מדובר שם בסדר העבודה.
0: או, מוזכר בסדר העבודה של הכהן הגדול ביום הכיפורים. מוזכר שאדם ייתן על ליבו כמה להיזהר מן החטא, שזכותו של אהרון לא עמדה לו עם כל זה שהצדיק. מתו לו שני ילדים. וזאת התשובה המלאה. אבל אתה בסדר, אתה. יאללה, נחשיב לך. יאללה, שאלה הבאה. למה תוקעים בשופר במוציא יום הכיפורים? זה לא ראש השנה.
2: זכר ליובל, שתוקעים ביובל בכיפור.
0: ומה עוד?
2: שמשחררים עבדים ביובל ותקיעת שופר.
0: מה שהכי יובל יום כיפור?
2: כי כתוב שלושה פעמים יום תרועה, אחד נאמר ביובל. ביובל שזה שחרור העבדים, אז תוקעים בשופר.
0: יש לי פה איזה 5-6 תשובות, אתה תקוע לאיזה תשובה קיקיונית.
2: וגם להגיד לעם שנגמר הצום, אפשר לאכול אחרי
0: איזה
2: פעם הצום.
0: כן.
2: מה עוד?
0: אפשר להתעורר כבוד הרב ולספר ככה ברצף?
2: אני אמרתי לך, שחרור העבדים ביובל.
0: מה נגיד לך, יאללה, טוב, סדר, סדר, יאללה. יאללה, 40 שקלים. יאללה, שאלה הבאה. האם מי שאכל חצי שיעור ושתה חצי שיעור, חייב ולמה?
2: אכילה, כן,
0: מילא
2: שאכל חצי שיעור, אכילה ושתייה וזה גם בכלל האיסור. אז נראה לי שזה... שזה לא
0: מצטרף. נו, אז כן או לא, שיגעת אותי. נראה לי שכן, נראה לי שלא, נראה לי שלא יודע, נראה לי...
2: לא, אני מנחש
0: שזה מצטרף,
2: בסדר.
0: מצטרף, טעות, זה לא מצטרף.
2: שיגעת אותי.
0: אתה שיגעת את עצמך, אני שיגעתי אותך. אכילה ושתייה לא מצטרפים, שתדעו. שאין דעתו מתיישבת בכך, כך שולחן ערוך, תף רשות ב' מביא, וגם המשנה ברורה. הרב יקיר, שלום.
3: שלום עליכם, רבי ימי היקר, מה שלומכם?
0: על הגאולה בעזרת השם. מה שלומך אתה?
3: עבדי השם, מצוין.
0: טוב, יש איזה הילולה של איזה צדיק היום בלילה?
3: אז כן, לא יודע אם הילולה, אבל יש אולי זה, אפשר לקרוא לזה אחת הסגולות הכי גדולות שזכיתי להכיר בשנים האחרונות.
0: מה?
3: יש איזה צדיק.
0: כן.
3: שקוראים לו רבי יעקב אנטבה.
0: כן.
3: לא כולם שמו עליו. משהו כמו בערך 200 שנה, הוא עבר, יש לו סיפור שנקרא סיפור העילה בדמשק. זה בעצם מה שהוא בעצמו כתב. הוא עבר איסורים מאוד מאוד מאוד גדולים. טוב, לספר יותר מדי, לא נראה לי שיהיה לנו זמן לזה, אבל מה שאני כן יכול להגיד, שהציון הזה, חיפשתי אותו הרבה, הבן איש חיים הזכיר גם כן שהוא קבור בהר הזיתים. הוא אומר שיש סגולה לאישה שרוצה להתעבר, אז שהבעל ילך לקבר הרשש, אור החיים הקדוש ורבי יעקב אנטבה, זה סגולה גדולה בטול החודש ובערב ראש חודש. וטיפסתי המון זמן את הקבר הזה. יש, לא יודע, יש, זה סיפור קצת ארוך, אבל יש לי איזה חיבור מיוחד. בכל אופן, אחרי איזה שנתיים, שלוש, אני מחפש את הקבר ולא מוצא אותו. בדרך לא דרך. יום אחד הייתי שמה ו... חבר ביקש ממני להגיע לחלקה של אבו חצי.

0: סרה, ומאור החיים הקדוש התחלנו ללכת, ופתאום באמצע הדרך אני רואה את הקבר הזה שאני מחפש אותו הרבה מאוד זמן, ומאז אני הולך לשם ובאמת רואה ישועות. בשנה שעברה, בתאריך של היום, הגענו לשם, הוצאנו אוטובוס, ואמרתי להם כולם, הוצאנו סדר של לימוד, שכל אחד ייקח על עצמו קבלה אחת, ויבקש בקשה אחת.
1: כן.
0: זה היה שנה שעברה. השנה הוצאנו שני אוטובוסים, היו שם אנשים, היה בן אדם אחד, 9 שנים הבן שלו לא מדבר איתו. אמר, הלכתי לרבנים, הלכתי לעסקן, מי שלא, כלום, הבן לא מוכן לדבר איתו.
1: לא.
0: הוא היה בסעודה, היה איתנו בעילול השנה שעברה. באוטובוס חזור, אני אומר, נו, מה קיבלת, מה ביקשת? נו, מה אני יכול לבקש, מה אני רוצה? שהבן שידבר איתי, מה אני רוצה? אחרי חודש הוא מתקשר אליי בוכה, אומר, אני רוצה לעשות סעודה, אמרתי לו, מה קרה? אומר, הבן מתקשר אליי, בבקש סליחה.
1: מה אתה אומר?
0: אמרתי לו,
1: רגע, תגיד לי, אבל איפה הוא קבור? תן טלפונים, איך הם מגיעים לשם? כל אחד ילך לדקנה שם. הר הזיתים, כן?
0: הוא קבור בהר הזיתים, אנחנו מנסים עכשיו לעבוד שיש שם, שכל אחד יוכל לאתר אותו, אבל מי שרוצה יכול לשלוח טלפון, ניתן מספר טלפון, ונדאג שישלחו לו גם מיקום, גם על הצדיק, זה זכות גדולה. באמת, ברור לי כשמש בצהריים, כל אדם שיבקש ישועה, יקבל אותה.
1: הרב גרשון, אתה...
0: יש סדר מיוחד.
1: אתה מספר אחד בנושא תגליות של צדיקים, אני רואה.
0: לא, ממש לא, אני ממש לא בכיוון, אבל שמע, ראיתי, רואים את זה בעיניים. יש בן אדם 6 שנים, נשוי, אין לו ילדים. אני כותב, תוך כדי שאני כותב, כתבתי איזה מאמר. אמרתי, לא יכול להיות, אני מתקשר לבן אדם, אני אומר לו, תסלח לי על השאלה, אולי אני קצת חצוף. אבל נכון, אשתך בהיריון? אומר לי, מאיפה אתה יודע? אמרתי לו, זה ברור לי. אז תבין מה, זה באמת, באמת, זה, אני חושב ש... אנחנו נותנים פה לפני יום כיפור...
1: רגע, אפשר את השם של הרב נדיק לו נר היום בלילה? זין, נכון?
0: כן. היום בלילה...
1: כן?
0: רבי יעקב, בן חכם דוד יצחק. אנטבה. מי שרוצה עוד פעם, מי שרוצה חומרים עליו, ומה לעשות, הסדר, לימוד, איך באמת לזכות לישועה, אנחנו נשמח, ישלח לנו, ניתן טלפון, שישלחו לשם, ונדאג שישלחו לו מה שצריך, וגם מי שרוצה מיקום... נדאג לזה בעזרת השם.
1: יאללה, אז איזה טלפון אפשר, הרב גרשון?
0: 053.
1: כן.
0: 483.
1: כן.
0: 7233.
1: 053-483-7233. שלחו לשם הודעה, שלחו לכם מיקום של הקבורה של הצדיק, ואיך להגיע לשם, וגם קצת פרטים על הצדיק. תדיקו גם נר היום בלילה. זכות גדולה.
0: כן, זכות גדולה, באמת זכות גדולה, ובעזרת השם, אתם, אני מאמין שכבר עוד כמה שנים באמת יכירו את זה, ועוד פעם, אני אומר, עמי,
1: ואולי,
0: זה צריך שידור, שידור מלא רק להסביר מה, מה, מה זה, מה זה הצדיק הזה, באמת. אני לא, אני, אנשים ששמעו את המהלך שהצדיק הזה עבר בחיים שלו, תבין שהוא כתב לרבי משה אנטיפיורי, הוא שחרר אותו אחרי 6 חודשים שהוא היה במאסר. אחרי שהוא שחרר אותו, הוא אמר, אני רוצה רק שתרשום לי את מה שעברת. הוא רשם לו, זה נקרא, ככה זה נקרא, סיפור הילה בדמשק.
1: כן.
0: אומר לו, רבי משה אנטיפיורי, אומר, אני לא מאמין, אתה עברת מה שעשרה הרוגי מלכות ביחד לא עברו, אתה עברת. איך, מה מתחבא פה? ויש שם, בסוף הסיפור, יש שם איזה משהו שמאוד מאוד יכול לחזק, ואנשים יכולים להתחבר.
1: הרב גרשון, מזכה הרבים בגדרה, איש הכוח גדול, איך קמתנו, אז עד השם נפגשים בכל המועד, עם כל הפעילות הגדולות והנפלאות שלכם.
0: כל המועד, יום חמישי,
1: אני מהם
0: פה בכל הכוח, כן.
1: יאללה, כל הכוח. תודה רבה, הרב גרשון.
0: יש לך כוח, אני
1: מהם,
0: תודה.
1: אין עליך, איזה כיף. אז הנה צדיק יש לכם, רבותיי, שרוצים פרטים על הצדיק, 053-483-7233, הילולה הלילה. דיברנו על הצדיק, בואו נדבר על הצדיקים הבאים.

0: יאללה, פותחים את הקווים רבותם, שחקים בקסם מזומן 079-9-8-9-2-1 לעלות לקו השידור. התבקשתי להזכיר תינוק שזקוק לרחמי שמיים מרובים, השם שלו לתפילה רחמים בן שילת, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה בדרכי נועם בקרוב ממש, אין לה רפאה לו, אין לה רפאה לו, זכות התורה תגן בעדו ועד ביתו, תהיה לו הצלחה גדולה בבריאות את הנחת ושמחה כל הימים, אמן כן יהי רצון. טוב רבותיי, מתחילים, פותחים את הקווים, יוצאים לדרך, כסף מזומן, עמי מימון, יום חמישי בשבוע, 3:04, יאללה.
1: היי, היי, היי, היי, היי, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד,

0: שנה טובה.
1: משחקים על...
2: יאללה, שנה טובה. 079-9-8-9-2-1, שלום וצהריים טובים למאזינים שעומדים איתנו, הקווים, שלום איתנו. יוסף, שלום עליכם, רבי יוסף, מה קורה נסיך?
3: ברוך השם, ברוך השם.
2: תבר שמו, כסף גדול או קטן?
3: מה אתה אומר?
2: לא יודע, מה ידעתי, נפשי שמעתי, מרקמות העם מנדיב.
3: יאללה, אחד גדול, יאללה.
2: אתה הולך על גדול? אתה הולך על גדול, אתה נופל אחרי דקה, מה נגיד לך, אתה דברי. כל פעם נופל לי וזה, אין לי מה לעשות איתך, אתה גם. אופי. יאללה, בסדר, כסף גדול, כסף גדול. מה שבא לך נעשה, יאללה, בעזרת השם. שאלה תצליח, אמן, תחל לי שגר, אמן.
4: חכים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
2: יאללה, שאלה ראשונה. מה הכסף הגדול? מה יש שם הרעש של איזה אישה שהיא לא מסכימה לך לשחק איתי, מה?
3: לא, לא, אני מדבר איתי.
2: גמרא ביומא, כמה תבילות וקידושין תובל ומקדש כהן גדול ביום הכיפורים?
3: חמש תבילות.
2: וכמה קידושין?
3: חמש תבילות.
2: וכמה קידושין?
3: חמש, חמש.
2: חמש תבילות וחמש קידושין?
3: כן.
2: טעות. על השאלה הראשונה נפלת? חמש תבילות.
3: חמש קידושין זה...
2: עשרה קידושין.
3: כן, טוב, טוב.
2: ידה ורגליו.
3: כל טוב, כל טוב.
2: תהיה בריא וחזק. תודה רבה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מאיר, שלום.
5: שלום.
2: אתה גם כסף גדול קטן או שאתה כסף קטן קטן?
5: קטן קטן.
2: יאללה, בוא נשחק.
4: משחקים על כסף מזומן.
2: לא, סגור, סגור את הרעש, תעשה טובה. לא, הלו, וואו.
5: כן.
2: עוד שדה הייתי משחרר אותך מהשידור פה, לא נעים כל המצב הזה. יאללה. כסף קטן. מה פרסו בין הכהן הגדול לבין העם ולמה? אומרים את זה בסדר העבודה.
5: סדין.
2: איזה סדין?

0: איזה סדין? סדין בוץ?
1: תשובה נכונה, סדין של בוץ. למה שמו את זה, אתה יודע?
0: עם שום צניעות?
1: לא. למה שמו סדין של בוץ? למה?
0: שיבדל ניכר בין העם לכל. הכבוד.
1: להזכיר אותו שעבודת היום בבגדי בוץ, צבע לבן. הוא היה רגיל כל הזמן להיות בצבע זהב. וזאת הסיבה. תודה נסיך, קבל מאיתנו חולצה של דיימונדס, תתחדש לך. אחלה חולצות של דיימונדס, אני עכשיו עם דיימונדס, נהנה מהם, חולצות איכותיות. יואב, אוהבים אותך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. ניסים, שלום. ניסים. איזה קו ניסים? הוא לא נמצא פה, ניסים. אין, הוא לא עונה. תחשוב חיובי, אולי הוא נפל. אולי, ישראל מאיר.
2: שלום, מה נשמע מי?
1: מאיפה אתה, ישראל מאיר?
2: בני ברק.
1: איפה אתה לומד?
2: אני בישיבה גדולה.
1: טוב. כסף גדול או קטן?
2: קטן.
1: יאללה. שאלה ראשונה. למה נגזרה הגזרה העיקרית על אנשי נינווה? קוראים את זה במפטיר יונה. הסיפור של יונה הנביא, אתה שמעת על יונה הנביא?
2: כן.
1: היה לו יונה הנביא, יצא לו יונה הנביא. מה אתה אומרת?
2: בגלל שנייה. רציתי הלכה.
1: מה זה הלכה? זה לא מבין, זה עכשיו בתפילת מנחה של כיפור יום שני, אתה תהיה במנחה של כיפור כולך אש. עליתי צילה ממיימון, למדתי את הנושא של יונה הנביא, אני מכיר את יונה. טוב, קבל איתי ממני מתנה בשווי 180 שקלים. אתה שומע מה אתה מקבל?
2: עכשיו משנה ברורה?
1: קיבלת כך שמשנה ברורה תפארת, תהנה לך. מי, כל החבר'ה רוצים משנה ברורה תפארת. למה? צד ימין זה משנה ברורה, צד שמאל זה פסקיו של מרן הרב עובדיה. האור לציון, הבן איש חי, מתנה, קיבלת. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. ניסים, שלום.
3: שלום, אבי, מה נשמע?
1: יופי, ניסים, איפה אתה?
3: אלעד.
1: יאללה, גדול או קטן?
3: קטן.
1: לשם מה הצמיח הקדוש ברוך הוא את הקיקיון?
3: שמה הצמיח מה?
1: קיקיון, אתה יודע מה זה קיקיון?
3: דג, לא, דג ש... היה עם ילה, קראו לו קיקיון.
1: קיקיון זה עץ, עץ. לא דג. עץ. בחורי ישיבה, אתם צדיקים, לומדים תורה מהבוקר עד הלילה, היה גמרא. ללמוד קצת הפטרה, מפטיר יונה, מה קרה עם יונה, איזה קיקיון. למה, מה, מי יתאפס? קיקיון זה צמח מטפס שצמח בין לילה. אחרי הסוכה שבנה יונה, בין לילה הוא התייבש. אמר לו, איזה פסוק לומדים מהיונה שמוזכר בסליחות? מה לך נרדם? קום קרא אל אלוקיך. אמר רב החובל ליונה הנביא, היונה, האונייה עמדה לטבוע. אבל מה את עושה? יונייה. שוטי שוטי ספינתי, הים כל כך גדול, אני רוצה מאזין נוסף, נעשה פה כסף גדול. שלום וצהריים טובים, כן. נועם.
4: שלום.
1: נועם, אתה נועם אחד, נועם, אתה נועם אחד, שתיים או שלוש?
4: שלוש.
1: אז אתה הנועם המתקדם ביותר, כסף גדול או קטן?
4: קטן.
1: יאללה. מה המשותף בין כיפורים לפורים?
4: מה המשותף בין הכיפורים לפורים? שבשתיהם, שנייה, לא. שני הכיפורים זה מחילת עוונות. שהגמרא אומרת שלא, לא, לא, זה לא על זה. מה המשותף? ששתיהם אותו מילים. זה...
1: אותה מילים?
4: אומרים כיפורים כפורים.
1: תשובה נכונה. פורים כיפורים, ביום פורים הקדוש ברוך הוא מחפר על הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מחפר על האבונות של עם ישראל כמו ביום הכיפורים. פורים כיפורים. דבר נוסף, קיבלנו את הלוחות השניות ביום כיפורים, 40 יום שעלה משה רבנו הר סיני. ביום פורים קיבלו עם ישראל את התורה ברצון, קיימו וקיבלו. טוב, נחשיב לך איזה 20 שקלים. כמה תפילות התפלל משה רבנו על מנת להיכנס לארץ ישראל?
4: 515.
1: תשובה נכונה, 40 שקלים. מה היו עושים לכהן הגדול בשביל שלא ירדם בלילה?
4: היו מכים לפני.

0: היו קוראים לפניו באיוב ובדברים שמושכים את הלב, וגם היו מכים לפניו באצבע צרדה.
1: תשובה נכונה, 60 שקלים. מה הייתה תפילתו של כהן הגדול ביום הכיפורים בבית קודשי הקודשים?
0: שנה שלא תפיל בה אישה פרי בטנה, ושלא תבוא לפניך תפילת עוברי דרכים.
1: ומה עוד?
0: מתפלל על ועל הגשמים.
1: יפה, תשובה נכונה.
0: ושלא ייפסק המלכות מבית יהודה.
1: יפה. יהי רצון לפניך, השם אלוקינו, שאם תהיה שנה, שתהיה שנה זו שכונה, דהיינו חמה, תהיה גשומה ותלולה, ולא יעשו שמן בית יהודה, ולא יעמך בית ישראל זקוקים לפרנסה, ואל ייכנס לפניך תפילת עוברי דרכים. כל הכבוד. יש לך 80 שקל. שאלה הבאה. כמה פעמים אומרים י"ג מידות רחמים בסליחות של יום כיפור כנגד מה?
0: ב-26 כנגד שם השם.
1: תשובה נכונה, יפה מאוד. ספרדים אומרים 26 פעמים, 5 בערבית, 5 שחרית, 7 במוסף, 6 במנחה, 3 בנעילה, שם ההוויה. בני אשכנז נוהגים באופנים אחרים. יש לך 100 שקלים. ממשיך עוצר?
0: ממשיך.
1: ממשיך. שאלה הבאה מתוך רשימת השאלות שלנו בנושא יום הכיפורים. מדוע, מה הייתה ההקרבה, לא, זו שאלה קשה. מדוע הזכירו את יהושע בן גמלא לשבח?
0: כי הוא עשה את הטס מזהב. שנייה, הוא עשה את
1: איזה טס?
0: שנייה, בן קטין עשה את הכיור, יהושע בן גמלא, שנייה,
1: יהושע
0: בן
1: גמלא, הוא מוזכר לשבח. מה הוא עשה שהוא מוזכר לשבח?
0: יהושע בן גמלא, לא, זה אילני עשתה בן קטין עשה דד לכיור, ובן גמלא
1: אלני המלכה, אלני המלכה עשתה נברשת של זהב בפתח של ההיכל, זה צודק.
0: נכון.
1: והבן קטין עשה
0: 12
1: ברזים הוא עשה. הבנת? עשה לו 12 ברזים כדי שיוכלו 12 הכהנים שזוכים בפייס, בלי לחכות, תיק, שוטפים ידיים ורגליים ביחד. אבל מה עשה יהושע בן גמלא והוא מוזכר לשבח?
0: ברח לי.
1: אם ברח לך זה בסדר מבחינתי, אבל אני מפנק אותך עכשיו פינוק של החיים. איפה אתה לומד?
0: אני לומד באזור התורה.
1: באזור התורה, בבני ברק?
0: בירושלים.
1: ירושלים.
0: סורוצקין.
1: אתה מקבל מאיתנו כובע יוקרתי של פרסטר חדש לכבוד החג.
0: תודה רבה.
1: זה אחד המתנות היפהפיות. אני רוצה לומר לכם, פרסטר כובעים, יש להם רשת בכל הארץ, פיתחו כובעי הדבסטים, כובעי מילאנו, ויש להם כובעי מונבלן, ויש להם כובעים עם שוליים צרים. הם פיתחו פה רעיונות של הכובעים, אימא לה ואבא לה, אז שהתחדש לו מבית פרסטר, מרכז הכובעים העולמי, קיבל כובע במתנה, ואם אתה רוצה לבוא לפה לקחת השובר בכיף, אם לא, שלח בדואר בכיף. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שמעון! שמעון?
2: כן, מה קורה בהם?
1: אהב אותה רבי, שמעון.
2: אני בירושלים.
1: ירושלים שלי, הנה, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
1: מה הדין של מי ששכח וברך על מאכל בתענית?
2: איתם קצת.
1: איתם קצת בכיפור? איתם איזה ביס מהוופלה?
2: כיפור זה שונה.
1: אנחנו עכשיו בנושא כיפור.
2: יאמר ברוך שם.
1: יאמר ברוך שם, ומה יעשה?
2: וזהו.
1: יאכל או לא
2: יאכל? לא
1: יאכל. יאללה. תשובה נכונה. מה יותר חמור, לתלוש פרח בשבת או להדליק אש ביום כיפור ולמה? מה יותר חמור, לתלוש פרח בשבת או להדליק אש ביום כיפורים?
2: להדליק אש.
1: להדליק אש יותר חמור. טעות. לתלוש בשבת חמור יותר. לתלוש עונש.

סקילה. להדליק אש בכיפור זה עונש כרת. טוב, קבל איתנו קופסה פרימיום למקבעת מבית פרסטר. הם פיתחו קופסאות איכותיות לנסיעה, לטיסות. שווי הפרס 180 שקלים. קיבלת קופסה לכובע, מתנת פרסטר, מרכז הכובעים העולמי. כל אחד והפרסטר שלו. חדשנות, מסורת, מקנץ'.

0: כמה אתה משנה, מה?
1: ברוך השם, זכיתי לקום מוקדם, להתפלל.
0: כסף גדול או קטן?
1: הלוואי שהייתי יכול גדול, נגיד קטן.
0: יאללה. שאלה ראשונה, במוצא כיפור יוצאת בת קול, מה היא אומרת הבת קול הזאת?
1: לך יכול בשמחה, לחמך ושתה.
0: יפה, תשובה נכונה. לך יכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יניך, כי כבר רצה אלוקים את מעשיך.
1: דרך אגב, מרן כותב בסימן תפרש כבדית או כבגימן, שזה כמעט יום טוב, שעשות סעודה אפילו.
0: מה, במוצא כיפור?
1: במוצא כיפור, כן, כותב הרמה. זה כמו יום טוב.
0: אומר הרבי מלובביץ' רבותיי, שמי שפורס מפה במוצאי כיפור ועושה סעודה מפוארת, פרנסתו תהיה מצויה כל השנה בשפע אינסופי. שמעתם? במוצאי כיפור לא אוכלים ופלה, פותחים שולחן, לוקחים את החלה, טובלים אותה בדבש, מרביצים שם בקר, שותים יין משובח, עושים שם הצגה של הלייב, ומי שעושה את זה במוצאי כיפור, הוא הולך להיות שנה מסודר מהחיים מבחינת כסף, חבל על הזמן. טוב.
1: מימון.
0: כן.
1: תראה גם בשולחן ארוך, סימן תפרש כבדה לעת ברמה בסוף.
0: טוב. תגיד לי, אנחנו בשאלה הבאה. הנה, האם מברכים על בסמים ממוצאי יום כיפור ולמה?
1: זה מחלוקת, אבל בהלכה לא. כי אין שמה יתרה ביום כיפור, ויש חולקים במשנה ברורה.
0: יפה מאוד, תשובה נכונה. תשובה נכונה. יש לך 40 שקלים. כמה בגדים? לא, זה לא בגדים אנחנו. רגע, רגע. רגע, היה לי שאלה פה עכשיו אל בור שם כבוד מחותו. בוא נכנה למשל הזאת. איך נקראת המסכת העוסקת בענייני יום כיפור ולמה?
1: יומה.
0: למה יומה?
1: היום הגדול.
0: תשובה נכונה, תשובה נכונה. כל הכבוד, יפה מאוד, 60 שקלים. מה יעשה מי שלא יכול לבכות בתפילה? לא יכול לבכות, לא יוצא, אתה בן אדם חזק, לא יכול לבכות.
1: מה, השם קול בכי. שיחה כמו קול בכי.
0: כמו קול בכי, יפה. יפה. 60 שקל. יאללה, שאלה הבאה. כמה וידועים אומרים ביום כיפור וכנגד מה?
1: וידוי?
0: כמה וידועים? כמה וידועים, וידועים. ויעבור, אנחנו יודעים, אמרנו 26. אבל כמה וידועים אומרים?
1: אומרים בנחש?
0: בכל הכיפורים, כל יום כיפור. עשר פעמים. עשרה וידועים אומרים כנגד עשרה קידושין. מה זה הקידושין? הכהן הגדול היה שוטף ידיים ורגליים ביום כיפורים, וזה כנגד זה. זה כנגד זה. תמתין על הקו קבין דן חולצה יוקרתית של דיימונד, תתחדש לך ותהנה. אגב, רציתי לומר את זה למאזין, את השאלה, ואני רוצה שאתם תקשיבו לתשובה. אתם יודעים, אנחנו אומרים בזה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מי תיקן להגיד את זה? מאיפה זה מופיע? מי תיקן לומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? והכהנים והעם, כשהיו שומעים את השם המפורש, יוצא מפי כהן גדול, היו קוראים, משתחווים, נופלים על פניהם ואומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מה זה? מאיפה זה? מי המציא את הפסוק הזה? הגמרא מסכת פסחים, דף נ"ו, מביאה. משה רבינו, כשעלה למרום, שמע למלאכי השרת שאומרים לקדוש ברוך הוא, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, והוריד אותה לישראל. הפסוק הזה אמר יעקב אבינו, כשאסף את הבנים שלו לפני שהוא נפטר, אמר לבנים שלו. ואז משה רבינו מספר את הגמרא, רבותיי, המדרש, סליחה. משה רבינו, כשעלה למרום, שמע למלאכי השרת שהיו אומרים לקדוש ברוך הוא, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. הוריד אותה לישראל, אמר רבי עמי, המשפחה שלי, למה הדבר דומה? לאחד שגנב תכשיט מתוך פלטרין של מלך, ונתן את זה לאשתו ואמר לה, אל תתקשתי בו בפרסיה, אלא בתוך ביתך. אבל ביום הכיפורים, שאנחנו כמו מלאכי השרת, אומרים אותו בפרסיה, וזה התכשיט, שאותו כאילו גנב מפלטרין של מלך, קיבלנו את זה אנחנו.

על כמה דברים צריך להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא? על כל צעד ושעל. על הבית, על המשפחה, על הילדים, על הזכות זכות הרבים, על הזכות להזין לחידודון,

0: זה מוקדש לאח שלי היקר, שבשעה טובה מגיע לארץ ישראל מיד לאחר הכיפורים. ברוכים הבאים, משפחת לוי היקרים.
1: לא אפסיק
0: רבי ג'ו, רבי אליהו, כל המשפחה, ברוכים הבאים.

0: אז לפני שאנחנו מתקדשים את היום הקדוש המיוחד, את שבת שובה, כמה צריך להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא על כל הטוב שנותן לנו. ואם הקדוש ברוך הוא נותן לנו טוב, גם אנחנו ניתן טוב. אנחנו ניתן בעצמנו, נעזור לזולת מסביב. נראה איזה יהודי חסר לו משהו, נדאג לו. כולם בנים.
1: מלך מלכי המלך.
0: אגב, אליה ואבי איתנו ביום הראשון של חול המועד,
1: ריבונו
0: בשידור של עולם. יום שני איתנו דוד חפצדי,
1: תודה.
0: יום שלישי ציון גולן,
1: תודה שאני
0: חול המועד הולך להיות פה טרללת רצינית.

0: תודה. כל הפעמים שעזרת לי ולא ידעתי להגיד תודה. תודה שקמתי בבוקר. מה מי שאמר לשם תודה שקמתי בבוקר? עזוב את המלמל את המודה אני הזה, בסדר? מלמל את המודה אני. אמרת תודה מכל הלב שאתה עושה, אתה הולך על הרגליים, אתה לא חס שלום נכה. אמרת תודה שאתה יכול לראות בעיניים, אתה לא חס שלום עיוור. אמרת שתודה רבה הקדוש ברוך הוא, שאתה מדבר רגיל והכל בסדר. אתה שומע רגיל, הכל בסדר. אמרת תודה לשם. עוד שתה, אני מתפוסס פה מבכי. אני חייב לחזור בתשובה. אני עצמי לא אומר מספיק תודה.
1: תודה על כל הפעמים שעזרת לי ולא ידעתי להגיד תודה.
0: אני חייב לומר לכם, חבר'ה, השיר הזה יחזיר אותי בתשובה. כמה צריך להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא? כל אחד יגיד תודה לשם. תודה, באמת, תודה לשם.

0: איזה שיר, תודה. שוב הטלפון של האברך, חבר'ה, תקשר כל אחד, באמת, כל הלב, ערב כיפור, לא לפחד. 052-87-84-043. יאללה, פרסומת, מיד אחר מכן נמשיך עם דברים טובים. מי איתן פה, הרב אמר? רב אילן גוזל, היית לנו? פינת התנא היומית שלנו, הרב נדב הכהן, שלום כבוד הרב נדב הכהן.
1: שלום, עמי היקר, פינה אחרונה לפני היום הגדול, היום הקדוש, יום כיפור, ביום הזה יכפר עליכם, יתר אתכם מכל חטאותיכם, זה הזמן לעשות תשובה, עמי, זה מדהים מה שדיברת עם הבחור הזה קודם, שהנוער היום פשוט רואים, לא רק הנוער, כל עם ישראל רוצים לעשות תשובה. אז יש ביור נפלא, נגיד את זה בפרשה, ושבת עד בהפטרה. הפסוק אומר, ושבת עד השם אלוקיך. מה הכוונה? עד השם אלוקיך.